0: un jogai, kā arī multifunkcionāla zāle. Jaunajā kompleksā universitātes sporta komandas varēs gan trenēties, gan arī aizvadīt māju spēles. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Tuvākajā diennaktī Latvijā mākoņains laiks vietām skaidrosies, gaisa temperatūra pat labā naktī 13-16.
1: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm
2: un lietojot abas smadzeņu puslodes.
1: Ēterā raidījums divas puslodes.
3: Edvards Liniņš un Aids Tomsons saka jums labdien. Mēs šodien raidījumā dzīvosimies pa mūsu kontinentu un citus pieminēsim vien tik, cik tas saistīts ar notiekošo šajā pusē Eiropas Savienībā, Krievijā, Ukrainā.
4: Pēc Savienoto valstu delegācijas vizītes Maskavā un Kīvā, ASV prezidenta īpašais sūtnis Stīvs Vitkovs pirmdien paziņoja, ka ir panākts būtisks progress centienos pabeigt asins izliešanu Ukrainā. Par kādu progresu varētu būt runa, tas nu gan nav skaidrs.
3: Tikmēr Krievija aktīvāk cenšas sarīkot dažādas diversijas Eiropas valstīs. Nopietnas incidents notika Vācijā, kas ir sāsinājis abu valstu attiecības. Berlīnē ir slēgts Krieva nams, Bonnā ģenerāla konsulāts. Maskava savukārt apturējis ir Gētas kultūras centra darbību un slēgusi Vācijas ģenerāla konsulātu Sankt-Pēterburgā.
4: Tikmēr Maskava neslēpī, ka cer uz politiska kursa maiņu Vācijā. Un šīs cerības nav gluži bez pamata. Nedēļas nogalē notikušajās Saksijas Anhaltes federālās zemes Landtaga vēlēšanās ļoti pārliecinoši uzvarējusi partija Alternatīva Vācijai, kura pieprasa nekavējoties apturēt visas sankcijas pret Krieviju un atjaunot draudzību.
3: Studijā šodien kopā ar mums notikumus komentēs Nacionālās aizsardzības akadēmijas pasniedzējs Jānis Kapustāns. Labdien!
5: Sveicināt!
3: Un portāla LSE Mārzemes ziņu redaktors Dzirds Kasparāns.
6: Labdien!
3: Nu, sākam vispirms šoreiz ar nedēļas nogalē notikušo ASV delegācijas vizīti Maskavā un tad Kīvā.
7: Sestdien no Maskavas pienāca ziņas, ka tur ieradies prezidenta Trumpa ārpolitisko emisāru pāris – diplomātijas amatieris Stīvens Vitkovs un Džareds Kušners. Vairāk nekā 3 stundas ilgusī abu saruna Kremlī ar Krievijas vadoni Vladimiru Putinu, apspriežot iespējamo virzību uz mieru procesu Ukrainā. Publiski pieejamā vizītes daļā netrūka komplimenti no viesu puses agresoru valsts vadonim un viņa paustu vislabāko novēlējumu un cieņas apliecinājumu prezidentam Trumpam. Cik var noprast no pušu izteikumiem, aiz slēgtām durvīm abiem viesiem pamatā nācies noklausīties namatēva prātuļojumus par kara cēloņiem un stāsts par to, kāda spoža panākuma viņa armija jau tuvākā laikā gaida Ukrainas kauju laukos. Krievija nav atteikusies no ambīcijām pievākt 4 Ukrainas apgabals – Doņeckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižas – un liekt kaimiņu valstī tiesības pievienoties NATO aliansē. Citiem vārdiem, nekā jauna un nekādu cerību uz saprāta gaismu aiz robotās Kremļa sienas. Savukārt svētdien Trumpa, miertnešu pāris, pirmo reizi savas kopīgās karjeras laikā pagodināja ar vizīti arī Ukrainas galvaspilsētu Kīvu, tiekoties ar prezidentu Zelenski. Ukrainas līderis iezīmējis plānus trīspusējam dialogam ar Ukrainas Savienoto valstu un Eiropas Savienības piedalīšanos. Kā tiek ziņots, īslaicīgi sarunām pievienojušies arī Kīvā akreditētie Lielbritānijas, Francijas un Vācijas drošības padomnieki. Tā kā Trumpa emisāra vizītes laikā Krievija atturējās no gaistriecieniem Kīvai, tad prezidents Zelenskis skumi pajokoja, ka abi varētu braukt biežāk, lai sagādātu kīviešiem drusku attēlpus no krievu raķetēm un lidrobotiem. Runājot nopietni, viņš norādīja, ka sarunās būtiski skārta iespēja atbalstīt Ukrainu ar pretgaisa aizsardzības spējām un enerģētikas jaudām, cik tālu ir puslīdz skaidrs, ka jāgatavojas vēl vienai smagai kara ziemai. Kā izdevumam Guardian atklājas prezidenta Zelenska padomnieks aizsardzības tehnoloģiju jautājumos Serhijs Bezkrestnovs, valdībai iespējams būs jāapsver vecāku ļaužu masveidīga evakuēšana no galvaspilsētas. Vakar tika publiskota informācija, ka prezidentam Trumpam bijusi stundu ilga

0: Ilga telefona saruna ar Putinu. Spriežot pēc informācijas, kuru pēc tam publiskojas Kremlis, arī šī komunikācija nav pievienojusi nekādas jaunas nozīmīgas nianses emisāra vizītes ieskicētajai ainai. Putina padomnieks ārpolitikas jautājumos Jurijs Ušakovs atklājis, ka Trumps paudzes vēlmi pieredzēt kara noslēgumu vēl savas prezidentūras laikā, solot pēc tam ātru un pilnvērtīgu attiecību atjaunošanu ar agresoru valsti. Un Putins, kā pauda Ušakovs, savienoto valstu vadītāju šai ziņā visnotaļ atbalstot.
1: Nu, nedod kādas sajūtas pēc visām šīm aktivitātēm amerikāņu?
2: Nu, jau tāda ierasta, tā jau pat nav vilšanās sajūta. Nu, tas ir tāds kārtējo reizi, nu, un ar izjūtu, ka kas tur cits arī var būt. Vienmēr jau ir kaut kāds tas cerības stars, un gal galā, nu, šis tas ir mainījies visā kara gaitā. Es teiktu, ka kopš paša kara sākuma, un tātad nav jāatgādina rit jau piektais gads, pēdējie mēneši ir tādi, kad Ukrainas darbība trieciena Krievijas teritorijai ir kļuvuši tik pamanāmi, ka nu tā kā varētu būt doma, ka varbūt tomēr kaut kas mainās Kremļa domāšanā. Nu, pagaidām izskatās, ka nemainās nekas.
1: Nu, Kremlis jau arī bliež tikpat par Kijavu.
2: Jā, Kremlis bliež pretim. Kremlis arī attīsta jaunas kara tehnoloģijas, esot aktualitāte jauni, daudz ātrāki lidroboti, veco burkšķošo un lēnām lidojošo šahedu vietā. Acīm redzot, Putins ir nolēmis spīdzināt Ukrainu vēl vismaz vienu ziemu, ar cerību, ka Ukraina salūzīs un padosies.
1: Ir jāiks vispār no tādas braukšanas, ko tagad...
3: Nu, es teiktu, ka tā jēga būtu minimāla, tik cik tas parāda, ka tomēr kaut kāds sarunu process notiek, un kamēr ir šādas sarunas, vienmēr ir kāda vāja cerība, ka kaut kāds sausais atlikums no tā varētu rasties, lai gan līdzinājā pieredze, diemžēl, rāda, ka tās cerības tiešām ir ļoti minimālas. Mēs atceramies jau vairāk kā gads pagājis, kopš Putina un Trumpa tikšanās Aļaskā, tobrīd likās, nu, var būt. Un tad bija tā Trumps tikai bija apņēmies šogad šajā 2026. Gadā kaut kā virzīt un sākās visi šie braucieni un sarunas tur Stambulā un vēl Ženēvā un viskaut kur. Un likās, ka vēl process riekustējies, bet nu tad sākās Irānā kara darbība un Trumpam bija acīm redzami, ka viss šis Ukrainā notiekošais viņam tur stipri otrajā plānā aizgāja. Bet nu, galvenais faktors, protams, ir Putins. Un šobrīd joprojām nav nekādu signālu, ka Putins gribētu jau kādā veidā izbeigt šo karu. Un attiecīgi, tad, nu, kamēr Putins nav gatavs to izbeigt, tikmēr arī lielas jēgas no tā visu nav.
1: Un visi jau to saprot. Tā varbūt tā vienkārši izrādīšanās pirms vēlēšanām pašām amerikāņu vēlētājiem tā bija vajadzīga.
2: Nu, droši tā vien, jā. Un šis motīvs, ka Trumps ir deklarējis šo savu, nu, sākotnēji spēju tur dažās dienās vai kā. Un it kā jau tas ir viens moments, ko tomēr atceras amerikāņu vēlētāji. Protams, tas gaidāmajās starp periodu vēlēšanās, tad kongresa vēlēšanās, nu, kā lieš, ne tū nebūs. Išķiros, pēc tas būs labi, ja? Pirmajā desmitniekā uz beigām no visiem jautājumiem, kurus amerikāņu elektorāts prezidentam Trumpam pieminēs, un es teiktu, ka pilnīgi pamatot, ievērojot to, kas notiek pašās Savienotajās valstīs, bet nu, tas, ka tomēr šādas vizītes, nu, vismaz atjauno to priekšstatu, un tas arī ir svarīgi. Nu, tā ir zondēšana, un zondēšana, protams, mēs neuzzinām pat ne mazu daļu no tā, ko uzzina tātad šo sarunu dalībnieku, un droši vien, ko arī uzzina Trumps un viņa tuvākais loks, bet nu, indikācijas un viela pārdomām tur ir.
1: Nu, tajā publiskajā telpā jau tiek sacīts, ka kaut kādi jauni ierosinājumi vesti no Maskavas, mēs nezinām, par ko vai ne Jāni runa.
4: Jā, es gribētu paust šādu viedokli, ka diplomātijai, pat ja uzreiz taustām rezultāti nav, tomēr kaut kāda jēga un nozīme ir, un tas, ka runā, nu, tas tomēr skaitās labi. Protams, ka būtu naivi cerēt uz kaut kādiem drīziem rezultātiem, Jo, ja piemēram, Trumps piedāvā

0: ekonomisks izdevīgums Krievijai. Nu, tātad mēs dzirdējām ziņās, ka lūk, Krievijai pārtraucot kārt, tūlīt atjaunot attiecības ar Ameriku. Bet šeit lielākais uzsvars jau nav uz ekonomisko izdevīgumu, šeit ir ideoloģiskās nostādnes. Mēs labi zinām, ko Putins un viņi, teiksim, tuvākie ir ieņēmuši galvā, un šeit ekonomiskais izdevums, lai arī tam kaut kāda jēga ir, bet tas nav galvenais, nav izšķirošais. Un paskatīsimies arī, kāpēc, lai Krievija tagad pēkšņi pārtrauktu karu, kas varētu būt iespējams Krievijas vadoņa galvā. Es domāju, ka numur viens, to jau mēs redzam, ka viņi noteikti vēl mēģinās pastiprināt uzbrukumu ziemā enerģētikai un siltumapgādē. Numur divi, kas jau notiek un ko mēs šodien runāsim, hibrīdu uzbrukumu Eiropā. Treškārt viņš uzskata, ka Krievijas ekonomika izturēs. Ceturkārt uz pārmaiņām cer Eiropā, vai ne, ko arī mēs faktiski šodien runāsim. Un kas ir ļoti svarīgi? Viņš tiešām tic, ka izdosies drīz vien jau ieņemt Donbas pilnībā, un Krievijas karaspēks atrodas no abām pēdējām lielākajām Donbas neieņemtajām pilsētām Slovjanskas un Kramatorskas, mazāk kā 15 kilometrus. Tas nozīmē šeit doma laukumā būt līdz Berģiem apmēram.
1: Tajā pašā laikā starptautiskais izpētes kara izpētes institūts saka, ka pie tiem tempiem arī kāds tagad ir bijis joprojām augustā, nu tā tad izdosies 2032. gadā.
0: Protams, nu pat trīs to nē.
1: Trīs gads pēc viņu.
0: Nu, cik varbūt nākamgad.
1: Nē, Trumps varbūt rēķina. Starptautiskais kara institūts ir aprēķinājis, ka sanāk pie esošiem tempiem 2032.
0: gads. Protams, tempi ļoti minimāli un Krieviem zaudējumi lieli, bet viņu tā taktika ir, ka Krievu droni un vadābās bombas principā pilsētas sagrāja un tā saucamā iespiešanās taktika, vai ne?
1: Tas ātrums
0: un
1: šobrīd ir tāds, kāds ir.
0: Ļoti tuvu. Protams, mēs ceram, ka Ukraiņi parādījuši, ka viņi spēja turēties grūtās situācijās un tagad divi no labākajiem komandieriem ar savām vienībām, ne, tajās Prokopenko un uz B burtas aizmirst Beleckis. Jā, tātad viņi vienības ir šajā frontē izvietos, bet tas arī varētu parādīt, ka tā situācija ir tiešām ļoti, ļoti smaga, jo principā pēdējais glābiņš Ukraiņiem šīs labākās vienības.
2: Nu, nav jau Ukraiņu uzdevums par katru cenu noturēt dažas drupu kaudzes, ja mēs domājam par kara gaitu.
0: Es tomēr uzreiz iebildīšu. Lielā mērā jā, bet ja mēs skatāmies uz šitām divām pēdējām pilsētām, tad tas stāsts ir par tā saucamo cietokšņu jostu, vai ne? Un šitā ir bija vismaz līdz šim labāk nocietinātā Ukraiņa tāds kā pozīcija līnija, un to ieņemot vismaz agrāk, Ukraiņiem tik spēcīgi nocietinām tālumā nebija, un tad Krieviem pavarās iespēja tālāk jau izrāvienam. Tāpēc šita tomēr diezgan liela nozīme.
2: Nu jā, katrā gadījumā Ukraiņu, manuprāt, taktika ir pilnīgi pareiza. Tomēr turēt šīs pozīcijas un likt Krievijai maksāt pēc iespējas lielu cenu. Un es domāju, ka Putins jau arī necer primāri uz panākumiem uz zemes kaujas laukā. Tas, ko viņš cer, ir visdrīzāk tomēr ar savu joprojām raķešu un lidrobotu pārsvaru, respektīvi no raķešu primāri. Ja? Un ievērojot ierobežotās šobrīd Ukrainas pretgaisa aizsardzības iespējas, tad graut Ukrainas pilsētas, pirmkārt Kijevu, un panākt Ukrainas sabiedrības noskaņojuma maiņu. Nu, šai ziņā ļoti pozitīvs moments. Ja varbūt negluži kvantitatīvi, tad katrā ziņā principā ļoti nozīmīgs moments. Šķiet, ka šodienas vai pavisam nesenas Vācijas aizsardzības ministra Pistorius kunga paziņojums par daļēju Bundesvēra pretgaisa aizsardzības raķešu nodošanu Ukrainas rīcībā.
1: Bet kopumā skatoties, tas galvenais secinājums, karš turpināsies, vai ne?
3: Nu, acīm redzami, vismaz, diemžēl, vismaz šo ziemu līdz nākamajam gadam nekādas

0: pārmaiņas nav gaidāmas. Vienīgi varbūt pat viņš pastiprināsies, jo nu, jāskatās, protams, kas vēl notiks Krievijā, pēc nākamā nedēļa viņiem ir tā saucamās valsts domas vēlēšanas, un tur tās spekulācijas, ka pēc tam Putins varētu ar kaut kādu mobilizāciju izsludināt un vēl vairāk savervēt šo lielgabalu gaļu, ko tad raidīt attiecīgi jau pret minētajām pilsētām, gan vispār arī citās frontes sektoros, un tā kā, nu, diemžēl Ukrainai šī būs ļoti smaga ziema, tāpēc arī pārējiem, gan mums, gan visiem rietumu partneriem, ja būs jāmēģina pēc, nu, cik iespējams atbalstīt Ukrainu, lai viņu izturētu, un tad nākamgad, tad, protams, jau, bet mēs jau kuro gadu sagaidām cerībām, nu, ka varbūt šajā gadā kaut kas mainīsies, nu, atliks šīs cerības uz nākamo gadu.
1: Jā, un es domāju, ka Putina cerības lielā mērā saistās tiešām primāri, es domāju, viņš skatās uz nākamā gada prezidenta vēlēšanām Francijā.
2: Pagaid, tur neiz priekš, tad pēc kārtas, arī tu tagad piemini citu pāri Eiropas valsts, mēs vācietošiem vairāk veltīsim, bet ja runājam vispār par veidu, kādā viņš mēģina ietekmēt arī notiekošo kopumā Eiropā, tad tajā piemina ir, nu, tādas vairākas pieminēt faktiski diversijas, kādas ir notikušas pēdējā laikā.
3: Otrajā septembrī parādījās informācija par to, ka Vācijas valdība pēc izmeklēšanas oficiāli apstiprina 4. augusta incidentā Leipcigas Halles lidostā vainojama Krievija. Par to īsā presa brīfingā Berlīnē informējuši iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins un ārlietu ministrs Johans Vadepuls. Toreiz minētajā lidostā netālu no Ukrainas gaisa spēkiem piedarošās transporta lidmašīnas Antonov, kura tiek izmantota ieroču pārvadāšanai, tika atrasts ar sprākstvielām aprīkots lidrobots. Kā noskaidrots, gan sprākstvielas, gan ierītes tehnoloģija nāk no agresoru valsts. Savukārt, operācijas īstenošanā iesaistīti zema līmeņa vietējie aģenti. Ja eksplozija notiktu, sekas varētu būt katastrofāls. Kā izteicās ārlietu ministrs Vadepuls, šī Krievijas federācijas bīstamā rīcība ir daļa no tās īstenotajiem destabilizācijas, dezinformācijas, draudu, sabotāžas un agresijas mēģinājumiem. Paziņots, ka par šīm izdarībām Krievija saņems papildu sankciju komplektu. Konkrēti, Vācija slēdz Krievijas konsulātu Bonnā un joprojām eksistējušais Krievijas nams Berlīnē, jau sen zināms kā spiegu perēklis, tiks izlikts no tā īrētajām telpām. Tāpat Vācija apņēmusies iesaistīties Krievijas ēnu flotes kuģu izsakošanā un aizturēšanā, ko jau īsteno Somija un Zviedrija. Par atbildi Krievijas slēdz Vācijas konsulātu Sankt-Peterburgā un visas Gētes institūta nodaļas Krievijā. Solidaritāte ar Vāciju paudušas kā Eiropas Savienības vadošās institūcijas, tā arī vairāku NATO dalību valstu vadītāji. Itālijas premjerministre Giorgia Meloni paziņojusi, mūsu sabiedroto drošība ir mūsu drošība. Mēģinājumi mūs iebiedēt vai iedzīt ķīli starp sabiedrotajiem neizdosies. Hibrīddarbības pret jebkuru no mums ir iemesls mūsu visu rūpēm, un uz tām tiks reaģēts vienoti. Savukārt Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen pagājušo trešdien uzstājoties preses konferencē kopā ar NATO ģenerālsekretāru Marku Riti teikusi, ka šim līdzīgi Krievijas īstenot sabotāžu akti ir Eiropas drošības situācijas jaunā normalitāte. Augusta nogalē divi aizdomīgi ugunsgrēki notikuši lidrobotu ražotnēs Polijā, Skaržisko, Kamennas un Ljubļanas pilsētās. Uzsākt izmeklēšana ar aizdomām par terorismu. Savukārt vakar Rumānijā arestēts Krievijas pilsonis, kurš fotografējas militāros objektus un Ukraiņu transporta lidmašīnu Antonov vienā no lidlaukiem. Rumānijas izlūkdienas paziņojas, ka novērsta Krievijas plānota diversiju operācija.
2: Divas puslodes. Gadiņas studijā bez mums ar Eduardu notikumus komentē portālu LLC Mārzemes ziņu redaktors Dzirds Kasparāns un Nacionālās aizsardzības akadēmijas pasniedzējs Jānis Kapstāns. Dzird, ko Krievija ar šām diversijām grib panākt?
0: Nu, viņi uz to, protams, raugās kā uz plašāka mēroga karadarbība, jo Putins jau un visi pārējie Krievijas augstākajās aprindās, viņi uzskata, ka viņi nekaro tikai ar Ukrainu, viņi uzskata, ka tas ir tāds civilizācijas sadursme, karš pret rietumiem un Eiropu, un attiecīgi viņi jau to paplašina, un droši vien viņi arī pamatoti tā uzskata, jo, nu, rietumi ir diezgan nepārprotami nostājušies Ukrainas pusē, bet tā cēloņa sakarība, viņi jau neredz to cēloņa sakarību, rietumi ir nostājušies Ukrainas pusē, tāpēc, ka Krievija uzbruka Ukrainai, un Krievija to mēģina patēlot otrādi, ka

0: tur caur Ukrainu rietumi uzbruka nabaga neaizsargātajai Krievijai. Un attiecīgi šobrīd, tā kā Ukraina ir izvērsuši šo kampaņu Krievijas teritorijā, uzbrukot dažādiem objektiem, tur noliktavām un naftas bāzēm un tā tālāk. Un tad Krievija, acīm redzot, ir nolēmusi, nu tad, ja mēs ciešam, nu tad lai tā Eiropa, kas atbalsta Ukrainu, lai tad cieš arī Eiropa. Un tādā veidā viņi droši vien cer, ka viņi tā kā pārliecinās Eiropu neatbalstīt, lai gan es pieņemu, ka tas efekts varētu būt drīzāk pretējs, ka viņi panāks to, ka rietumi vēl vairāk atbalstīs šo Ukrainas cīņu.
1: Šis jau, nu, piemēram, šī pieminētā Vācijas diversija, nu, viņa patiesībā neizdevās, vai ne? Tā bija neveiksme.
2: Nu, nevar pie tam pat īsti saprast. Nu, respektīvi, drusku ticamāk laikam ir tas, ka vienkārši tie izpildītāji, nevēlt vācieši saka zemākā līmeņa aģenti.
3: Notuļājās.
2: Jā, nu, ka, nu vienkārši nebija tehniski pietiekami sagatavoti, un tāpēc neizdevās. Tas ir ticamākais variants, lai gan nevar izslēgt arī, ka tā ir bijusi vienkārši nervu bojāšanas, pabiedēšanas un tāda par sevi atgādināšanas akcija.
1: Ka negribēja, lai izdodas.
2: Nu, ka nolika vienkārši, nu ziniet, mēs varam, ja, ja kas... Tad, ja vēl daudz neklausīsieties uz mums un atbalstīsiet Ukrainu, tad nākošreiz uzsprāks. Pagaidām neuzsprāk, nākošreiz uzsprāks. Nedrīkst aizmirst arī, protams, iekšpolitisko efektu Krievijā, jo...
1: Krievijā?
2: Krievijā, jo, redzi, ja jau gadiem tiek runāts, pārvērtīsim radioaktīvos pelnos... Solovjovs Čivina nepārtraukti, ka dosim triecienus pa Žešuvu, dosim triecienus vēl kaut kur, lai beidzot izbeidz tos ieročus un tā tālāk, pa loģistikas centriem, pa loģistikas centriem. Nu skaidrs, ka rīkot nopietnu uzbrukumu, tas ir kazus belli, tas ir karš, bet šitā, vai ne, nu tu rādi arī savai publikai, ka nu mēs darbojamies, mēs lūk, cenšamies, lūk, tur kā izdegas, tur kaut kas, tā tad ļaunajiem rietumiem tomēr kaut ko darām.
1: Ko saka par šo efektivitāti?
3: Es gribētu teikt, ka šeit ir vairāki mērķi. Viens mērķis ir iebiedēt, tā tad psiholoģiski iebiedēt, ka cilvēku baidās, jo nevienam jau nepatīk, ka kaut kur kaut kāds sprākst vēl, sprādzien notiek kaut kādas degšanas un tā. Un otrs, protams, ir mērķis, ka tiešām mēģināt apturēt rietumu palīdzību Ukrainai, jo Ukrainai viens no panākumu, teiksim, nu, faktoriem, ka viņi spēja turēties pretī lielākai Krievijai, ir tas, ka tomēr rietums sniedz palīdzību. Un Krievija ar šo mēģina, teiksim, tēmēt pa tiem uzņēmumiem, kas palīdz Ukrainai. Un šeit jāuztar šīs rīcības ļoti nopietni, jo te var būt gan dedzināšanas, gan, teiksim, sprādzieni, gan arī fiziski vēršanās pret šo uzņēmumu vadītājiem. Un tādā ziņā, ka mēģināt arī pat viņus nogalināt, tā ka tas ir nopietni. Un tagad jau ziņās bija draudēts arī Latvijā diviem uzņēmumiem. Un manā uzturē... Valsts drošības dienestām, nu, tomēr prasītos varbūt mazliet skaļāks paziņojums, ne tikai kārtējo reizi bezpersoniskais, ka viņi ir informēti un pievērš uzmanību, bet ka viņi tomēr, nu, teiksim tā, veiks visus nepieciešamos mērus un ka brīdināt arī iespējamos uzbrucējus par atbildi, nopietnu atbildību.
1: A, ko sakāt par Vācijas reakciju šajā reizē?
3: Tas, jā. Un pēdējais vēl tāds moments, ka... Reizē mums Latvijā ir tiesneši arī, kas brīnumainā kārtā atbrīvo cilvēks no apcietinājuma, kur ir, nu, teiksim tā,
1: pārliecināti Krievijas aizstāvi. Tagad jau vairs īsti nē, bet ko sakāt, nu Vācija taču šī kā reaģēja asi, tur slēdz ģenerāla konsulāta.
3: Es teiktu tā, ka no Eiropas mēroga, teiksim, Vācijas reakcija faktiski tāda arī bija, vai ne? Kas, teiksim, no Baltijas viedokļa prasītos, prasītos tas, ka tiem Krievijas karavīriem, kas ir karojuši karā, automātiski tikt aizliegt iebraukšanu Eiropā, ieskaitot Vāciju, un arī, protams, ka Krievijas pilsoņiem, izņemot kaut kādas atsevišķas individuālas gadījumus, nevajadzētu atļaut vispār iebraukt. Un šeit mēs redzam, ka Rietuma Eiropa uz to joprojām nav gatava.
1: Es daudz ko neesam gatavi.
3: Bet Baltija un Polija ir gatavi.
1: Nu, cik mēs esam vispār gatavi taisnīgi tas, ko sacīja Jānis? Jā,
2: nu, vienmēr jau šādi visaptveroši soļi, nu, kas piemēram būtu...

0: atļaut iebraukt, respektīvi liekt iebraukt visiem noteikti gadagājumu vīriešiem, piemēram. Jā, jo viņi ir potenciāli vai nu karojuši, vai varētu būt, vai vēl varētu karot un tā tālāk. Nu, protams, šādā veidā var jau arī nodarīt atgriezeniski zināmu kaitējumu. Nu, tas ir tāds diskutējams jautājums. Protams, ka Eiropas valstis, kuras atrodas pietiekami tālu no Krievijas, neizjūt tās briesmas, savukārt izjūt droši vien kaut kādu izdevīgumu joprojām, ka kaut kādi krievi tur brauc, kaut kādu naudu tērē. Nu, un vispār, protams, Eiropas valstis nav karastāvoklī ar Krieviju, no attiecīgi tas tiesiskais pamats ir, nu, diskutējams, jā, vismaz tas ir politiski, nu, ir jābūt lielā mērā, mēs varam teikt to nodrāsto frāzi, ir jābūt politiskajai gribai. Un šīs politiskās gribas nav dažādu apsvērumu dēļ, droši vien.
1: Krievija jau arī ļoti viltīgi ir, nu, neviens jau tā aiz rokas īsti nav pieķerts, nekur jau nav pierādīts tieši, lūk, ar neapgāžumiem pierādījumi, ka lūk, šiem bija Krievijas aģenti, kas tur, nezinu, kaut ko centās uzspridzināt, tur vienmēr tiek izmantoti kaut kādā, arvien biežāk, arvien retāk viņi izmanto kaut savus aģentus, tur meklē tie kaut kādi algotņi, telegram par kaut kādām salīdzinoši mazām naudaņām, kaut kādus cilvēkus, kas bieži vien ir, teiksim, ar mūsu Eiropas Savienības pilsoņi, attiecīgi viņi viņus noalgo šādu samatierus, un tad viņi teikt, mēs neko nezinām, nu tur, tāpat kā Putins teikt, par Krievu kaut kādi cilvēki nopirkt kaut kādus spridzekļus, nu, nav mūsu problēma.
2: Bet Krievijas pēdas var fiksēt,
1: ne, protams.
2: Incidentā, un, nu, tur bija fiksēta.
1: Un tur jau tas lielais risks ir tāds, ka, nu, līdz šim jau tā kampaņa arī tādā ziņā viltīgi temēt, lai nebūtu tā cilvēku upuri, nu, kaut kāda nolikta vai aizdegās, kaut kas tur tāds, bet, nu, tas līdz tādam līmenim, jo, ja būtu cilvēku upuri, skaidrs, ka tā reakcija būtu noteikti daudz asāka, bet tas risks spēlējot šādu spēlīci, vienmēr var notikt kaut kādi incidenti, ka mēs atceramies 14. Gadā, kad tie separātisti prokrieviskie notrieca lidmašīnu virs Ukrainas teritorijas, un viņi jau negribēja notriekt pasažieru lidmašīnu, bet, nu, tā sanāca, un tad, ja Krievija turpinās šādas operācijas, agri vai vēl var notikt tiešām liela traģēdija, un tad jau Eiropa būs spiesta reaģēt daudz.
3: Nu, jautājums arī, cik Krievija grib kaut ko nopietnāk. Tas jau arī ir jautājums.
0: Nu, droši vien, ka šobrīd īsti nav gatava. Jo saprot, nu, galā, ja mēs atceramies to traģēdiju ar Malaizijas aviolaineru, tad Putins pēc tam uz pāris nedēļām pazuda no radariem. Viņš neuzstājās, viņš nebija vispār manāms un nebija īsti skaidrs, kas ar viņu notika. Visdrīzāk viņš lāpīja savu psiholoģisko stāvokli, jo bija pamatīgi nobijies. Un droši vien, nu, tā, šī, protams, ir absolūta improvizācija, nu, tāda, mēs neviens neesam šeit, Jan varbūt Kapustāna kungs ir tuvāk, teiksim, tai attiecīgajai sfērai, profesionālajai sfērai, kur ļaudis profesionāls priež.
2: Jā, nu, es gribu teikt, ka Malaizijas lidmašīnas notriekšana, kas, protams, bija milzīga traģēdija, Ukrainas pusē īstenībā, lai cik tas ciniski nebūtu, nāca par labu, jo līdz tam sākotnēji 14. Gadā Eiropas Savienības sankcijas bija, nu, teiksim, tā simbolisks un smieklīgs, un tur nekas nebija. Bet tad, kad tajā lidmašīnā liela daļa pasažieri jau bija Nīderlandes pilsoņi un citi eiropieši, nu, tad jau viņi bija spiest reaģēt, un tagad pašreizējais NATO ģenerālsekretārs, tas toreiz bija publiski pateicis, ja viņš Putinu redzēs, tad viņš viņu piekaus apmēram tādā veidā, vai ne? Tā ka, nu, nevarēja nereaģēt, bet es tomēr gribētu teikt, ka atklāti Krievija nevar hibrīdi, teiksim, uzbrukumu tādas operācijas īstenot, bet slēpti jau tas tomēr notiek, un notiek gan migrantu iesūtīšana, nu, gan arī šāda veida tad diversijas dedzināšanas sprādziena, nu, un tomēr ir bijuši mēģinājumi arī nogalināt šādu uzņēmumu, teiksim, vadītājs, šie jau ir konkrēti fakti.
1: Arī, jā, tas jau arī nav nekas jauns šādas operācijas, jau bija 2014. Gadā Čehijā tika uzspridzināts munīcijas noliktavs, un tur Čehu izmeklēšana secināja, ka tas ir bijis Krievijas, tā teikt, roku darbs, tur viņi izmeta kādas Krievijas diplomātas izraidīja no valsts, tāpat bija tā Skripaļa lieta Lielbritānijā, kur mēģināja noindēt atsiecīgās personas, tā kā tas jau nav pilnīgi absolūti.
2: Un mums kaimiņos Lietuvas tā DHL lidmašīna, kas nokrīt, vai ne, un kur vēl bija gadījums, ka kaut kādi tie vainīgie jau bija iecerējuši uz Rīgu tālāk doties, bet viņas tad pārtver.
3: Nu, viņš jau nosaka arī sabiedrības reakciju, nu, šajā gadījumā droši vien sabiedrība,

0: Interesanti saprast, kā mainīsies sabiedrības noskaņojums, ja notiks kaut kas tāds lielāks. Es īpaši par Vāciju domāju, kur šobrīd ir Vācijas. Nu, tad,
1: jā, nu, tur droši vien sabiedrības, nu, tā sacīt, izmaiņas sabiedrības noskaņojumā būtu pa diviem vektoriem. Pilnīgi noteikti. Viens vektors, kas sāsinātu prasību pēc vēl aktīvākas pretdarbības, pēc sankcijām, acīm redzot arī aktīvu palīdzību Ukrainai, un otrs tieši pretēji. Nekaitiniet Krieviju, citādi mums būs sliktāk, kas mums daļas gar Ukrainu, nu tas, par ko mēs tūlīt drīz arī runāsim. Politiskās partijas.
0: Vai ne? Nu, jau par Vāciju ir šoreiz jārunā mazliet vairāk nekā iepriekš, tāpēc, ka nu, šķiet arī Maskava cer ilgtermiņā uz Vācijas politiskā noskaņojuma maiņu, jo nedēļas nogalē notikušās viena konkrēta landtāka vēlēšanas rāda, ka cerībām ir savs pamats.
2: Mēs esam dziļi šokēti, tāpēc svētdien notikušajām vēlēšanām Saksijas Anhaltes federālajā zemē izteicās Vācijas kanclers Friedrichs Merz. Pirmo reizi pēckara Vācijas vēsturē, kādā tās daļā teju neapstrīdamā varas pozīcijā, ir nonākusi galēji radikāla partija, kuru daži dēvē par fašistisku. Runa ir par partiju alternatīvu Vācijai, jeb pēc vācu abreviatūras AfD, kura vēlēšanās ieguvusi gandrīz 44% balsu un attiecīgi 39 no 83 vietām Landtagā. Par līdzīgu rezultātu vedināja domāt jau pagājušā gada februārī notikušās Vācijas Bundestāga vēlēšanas, kurās ne tikai Saksijā, Anhaltē, bet visās kādreizējās Austrumvācijas federālajās zemēs vislabākie rezultāti bija tieši alternatīvai Vācijai. Saksijā Anhaltē AfD pirmo reizi reitingos apsteidza Kristīgu demokrātisko partiju 2024. Gada rudenī, un kopš tā laika Kristīgo demokrātu reitingi šai federālajā zemē turpinājuši pastāvīgi slīdēt uz leju. Sestdienas vēlēšanās kanclera Merca partija ieguvusi tikai 15 vietas Landtagā, kur līdz tam tai bija 40. Skaidrs, ka pie AfD pārceļojusi daļa no Kristīgo demokrātu vēlētājiem, tomēr daļēji šo labējo populistu panākumi skaidrojami arī ar agrāk nebalsojušo piesaisti. Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanas tiek raksturotas kā vienas tēmas vēlēšanas, proti alternatīvai izdevies koncentrēt elektorātu uzmanību uz imigrantu jautājumu. Tomēr sava loma bijusi arī vispārējam noskaņojumam Vācijas austrumdaļā, kur sabiedrība uzskata, ka kādreizējie austrumvācieši apvienotajā valstī joprojām ir otrās šķirs cilvēki, un ka valdībai Berlīnē nerūp darba ņēmēju un trūcīgākās sabiedrības daļas liktenis. Pa astoņām deputātu vietām Landtagā ieguvušas trīs partijas – sociāldemokrāti, zaļie un radikāli kreisā partija Kreisie, pie kam pēdējie zaudējuši trešdaļu līdzinējo mandātu. Tie visdrīzāk nonākuši pie politiskā spektra jaunpienācēja partijas Zāras Wagenknechts Savienība, kas apvieno radikāli kreisu ekonomisko programmu un nacionalistisku, euroskeptisku un ultrakonservatīvu vērtību orientāciju. Vēlēšana uzvarētājai AfD tomēr pietrūks dažu balstu, lai izveidotu federālās zemes valdību. Pastāvot šo galēji labējo izolēšanas politikai no tradicionālo Vācijas partiju puses, vienīgā iespēja tās iegūt būtu vienošanās ar Zāras Wagenknechts Savienību, lai gan runa varētu būt drīzāk par atbalstu mazākumu valdībai nekā par koalīciju. Alternatīvu Vācijai līderis Saksijā Anhaltē Ulriks Zīgmunds paziņojas, ka esot gatavs sarunām ar kristīgajiem demokrātiem un Wagenknechtiešiem.
0: Mums ir jāpierod, ka alternatīva Vācija tagad kļūst pamazām par varas partiju.
3: Nu, mēs vēl šobrīd pašlaik nevaram 100% pateikt, ka viņi būs varas partija, bet skaidrs ir, ka tas nav pārsteigums, vai ne? Un viņi tiešām ir spējuši savu popularitāti palielināt, nu, īpaši jau šajās te Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās. Un, nu, jāskatās, ja mēs skatāmies, piemēram, uz kādu kaimiņu valsts, piemēram, Ungāriju, nu, tur tā nebija, ka, teiksim, tie galēji labējākie gūst panākums, tā kā
0: tā tā nebija, bet, nu, Vācijā,
3: bet tas nav 100%.
0: Nu, tur jau tūlīt nākamās vēlēšanas, vai nekad tur ir nākamās?
1: Jā, tagad es saprotu, priekšpomerānija.
0: Nākamnedēļ, vai ne?
1: Nākamnedēļ. Priekšpomerānija kur

0: starp citu, galvenais konkurents AfD ir sociāldemokrāti, nevis kristīgie demokrāti. Vācijas ziemeļdaļa, vecās ostas pilsētas, tās demokrātiskās Vācijas ostas pilsētas, bijušās demokrātiskās republikas. Strādnieki, jā. Un tad ir Berlīne arī kaut kad diezgan drīz, kas ir atsevišķa federālā zeme pēc statusa. Un Berlīne ir vienīgā teritorija faktiski bijušajā Austrumvācijā, kur tas politiskais spektrs ir raips. Kur AfD nav izteikta dominance, viņiem gan ir drusku, viņiem ir vislielākais elektorāts, bet tas tomēr ir salīdzinoši proporcionāli netik liels. Vai pat nav, nu, īsāk sakot, tur ir pietiekami daudz balsotāju arī kristīgiem demokrātiem, sevišķi Berlīnes rietumdaļā, un daudz balsotāju kreisajiem, nu, tas ir Die Linke, radikāli kreisajiem, un arī šis tas sociāldemokrātiem un zaļajiem. Tā kā, nu, Berlīne visdrīzāk saglabās esošo situāciju, nebūs tādu lielu lēcienu, tā vismaz, cik nu es lasīju pāris rakstos, tiek spriest, bet no otras puses nekādu triumfu gan kristīgie demokrāti arī tur gaidīt nevar.
1: Bet alternatīva Vācijai, nu kas nu ir tas, ar ko viņi paņem? Viss tiešām ap migrāciju?
2: Es nepiekrīstu šai tēzei, ka tikai, ka viņi būtu viena jautājuma partija, tā noteikti nav sevišķi šajās Saksijas vēlēšanās. Tur es pat teiktu, svarīgāki bija tieši ekonomiskie jautājumi, jo joprojām, kā jau tika minēts, ka tā ir bijusi Austrumvācija, kur attiecīgi 90. Gadā Vācija, kā zināms, atkal apvienojās, un tajā brīdī bija ļoti liels tas atšķirība ekonomiskā ziņā tieši tarp Austrumvāciju un Rietumvāciju. Un Rietumvācija, protams, tur ieguldījis nevien miljardus, bet triljonus eiro, lai tā kā paceltu šo Austrumvācijas līmeni līdz tam kopējiem Rietumvācijas, un viņi ir ļoti milzīgi darbu izdarījuši.
1: Bet joprojām
2: ir tomēr būtiska atšķirība, un tieši šī Saksija bija, kā zināms, nabadzīgākā, cik nu mēs Vācijas kontekstā varam runāt par nabadzīgu teritoriju, un attiecīgi viņiem bija šī sajūta, nu, ka viņi ir, tā kā teiksim, mūsu Latgale nosacīti, ka viņiem ir tā sajūta, nu, ka viņi ir tā kā trūcīgāki, tā kā nedaudz atstāti novārtā, un tāpēc, jo tas imigrācijas jautājums, tur jau tas paradoks, ka šī partija AfD ir populārāka Austrumvācijā, kur to migrantu jau ir mazāk nekā tajās vēsturiski Rietumvāc, kur jau sākas 60. 70. Gados, tur turki sāka ieplūst, un, protams, mūsdienās, ja ceļš pēc šī Sīrijas krīze, kad Merkelē bija tā atvērto durvju politika, uzņēma miljonu šo patvērumu meklētāju, bet viņi jau pasvarā apmetās šajos Vācijas rietumos, un tajos Austrumos jau tā migrācijas problēma nav tik aktuāla, bet jau šo jautājumu arī alternatīva Vācija tā kā paceļa to ekonomisko jautājumu, ka ir šī Austrumvācija vairāk ekonomiski atpalīgs, un tad cilvēki izgāž savas dusmas un balso par šo partiju.
0: Nu jā, tā tas ir, protams, un, bet nu, statistiski 92% vēlētāju atzīst migrācijas jautājumu par visbūtiskāko vai, ja es pareizi atceros, otru būtiskāko. Nu, īsāk sakot, tas jautājums, protams, tas ir, zināmā mērā, uzpūsts. Bet nu, mēs jau redzam, cik ļoti šis jautājums ir viegli arī, kā saka, pedalizējams. Nu, Latvijā, ja tagad paskatās, nu, cik daudz mums ir migrantu, tieši šobrīd jau šī statistika arī pie mums ir aktuāla un šī jautājuma politiskais aspekts. Nu, tāpat jau ir arī Vācijas austrumdaļā. Tieši tā, viņi nav raduši pie migrantiem. Viņu ksenofobijas līmenis ir daudz augstāks. Tas ir iemesls, un tas pats ir ar šo ekonomisko. Arī mēs varam, skatoties uz Latviju, diezgan labi saprast to domāšanas ievirzi. Proti, cilvēki nav tendēti salīdzināt, teiksim, ar to, kā tas bija mūra krišanas un Vācijas apvienošanas brīdī. Cik daudz viņi salīdzinoši tomēr, cik daudz viņa dzīve ir uzlabojusies. Bet viņi joprojām redz, ka jā, nu tā dzīve nav gluži tik laba, kā Vācijas rietumdaļā. Un attiecīgi, nu, mēs arī domājam līdzīgi. Mums nešķiet ļoti svarīgi vai ļoti daudziem tomēr svarīgāk par to, ka, nu, principā mēs teju jau esam apsteiguši, man liekas, jau esam apsteiguši Grieķiju iekšzemes koprodukta ziņā uz iedzīvotāju, un, nu, drusku atpaliekam vēl no Portugāles, bet

0: Bet mēs skatāmies uz bagātākajām Eiropas valstīm, un tur ir milzīgi starpība.
1: Vai uz Lietuvu, vai uz Igauniju.
2: Mēs esam apzinuši lielā mērā pateicoties Vācijas naudai, jo tie miljardi eiro, kas ir ieguldīti Latvijā, un tā ir vāciešu, nu tur ir citas valstis, protams, bet tā ir vāciešu nauda, kas ir veicinājusi Latvijas attīstību, un tur, protams, ir lielais riska faktors, jo alternatīva Vācija ir euroskeptiska partija, turpat var runas par vispār izstāšanos Vācijas, nu, vai vismaz katrā ziņā samazināt šos ieguldījumus kopējā Eiropas katlā, un tas, protams, no Latvijas interešu viedokļa nebūtu tas labākais scenārijs.
1: Nu, tas ir tas jautājums, kādas šim visam sekas?
3: Jā. Es varbūt tomēr 100% nedramatizētu situāciju, un kāpēc? Protams, riski pastāv, ja mēs, teiksim, esam pārliecināti eiropieši, tad riski pastāv, bet no otras puses paskatāmies Itālijā, galēji labēji Meloni valdība, kas saka, un veiksmīgi valdība.
0: Es teiktu, ka viņi ir nu, izteikti labēji, bet es viņus pat nesauku par galēji labēji.
3: Bet vienalga, nu, un mēs redzam, ka viņi stingri atbalsta Ukrainu un, teiksim, daudz kas līdzīgs Latvijai, vai ne? Tā kā vēl viena lieta ir bieži vien notiek, ja, teiksim, nu, kādi galēji, nu, vai no labējie vai kreisie tiek pie varas, tad viņi kaut kur paliek mērenāki. Arī mēs tikko pieminējām Meloni. Meloni arī tiek jau pārmests, ka viņi tur pārāk mīksti paliek un tā. Lai gan no īstenībā viņi pret migrāciju un citām lietām viņi diezgan stingri.
1: Kad Raivis Dzintars kandidēja uz Saeimas deputāta amatu, viņam taču bija izstāšanās no Eiropas Savienības numur viens pirmais nosacījums, vai ne vispāries te? Nu, mēs esam ar Nacionālo apvienību,
3: un vēl,
1: vai ne?
3: Jā, Vedvārs paspēja pieminēt, ka nākamgad 27. Gadā prezidenta vēlēšana Francijā, nu paskatāmies, kā ir mainījusies Nacionālās fronts retorika, ja sākumā vispār bija uzreiz izstāties no Eiropas Savienības un tā tālāk. Tagad pa Eiropas Savienības izstāšanos neviens jau vairs nerunā. Nu, protams, ir vēl daudz lietas, kas mums nav pieņemamas, bet nu...
0: Jā. Nu jā, ir...
3: Tā ka varbūt tas vēlns nav tik melns, kā mēs viņu mālējam.
0: Nu, vēlns nav tik melns, protams, arī statistiski, jo no vienas puses ir šī Vācijas austrumdaļa, lai gan nevienā federālajā zemē pagaidām vēl alternatīvai Vācijai nav vairāk par 50%, ir vairāk par 40% trīs federālajās zemēs, tas ir pieminētā Saksija-Anhalte, Saksija un Tīringene. Tie ir bijušās Austrumvācijas dienvidi rietumi. Industriāli attīstītākā daļa, kur, nu, diemžēl, Austrumvācijas ekonomikas un industrijas konkurēt nespēja ar normālu Eiropas industriju ir, diemžēl, joprojām tās sekas ir jūtams. Tur, starp citu, man jau pirms teju 10 gadiem nācās ar vilcienu vienreiz braukt caur tām zemēm un tieši cauri Saksija-Anhaltei, un tur vēl stāvēja, jā, acīm redzami pamest rūpnīcu korpusi šur un tur. Nu, skats, kas arī mums Latvijā nav svešs, vai ne? Nu, tas ir viens, bet tomēr... Nu, ir pagaidām Vācijā turās ļoti stingri tas princips, ka praktiski neviena cita partija izņemot tiešām šo Zāru Vāgenknehtu un arī tā nosacīt. Ar viņiem nekādas koalīcijas veidot negrib, protams, riski ir. Un riski ir tādi, ka tās pārējās partijas, nu, viņi jau arī tomēr ir ar diezgan izteiktām idejiskām atšķirībām. Un ja zem tā spiediena, nu, ka tev ir jādara viss un jāveido koalīcijas vienalga no kā, lai tikai netiktu pie varas alternatīvu Vācijai, tad tās koalīcijas ir nestabilākas, tās koalīcijas ir politiski mazāk rīcības spējīgas. Ja tur sanāk kopā, tomēr politiski atšķirīgi spēki, un mēģina tad vadīt valsts.
1: Bet varbūt, ka tieši tāpēc pieņemsim Latvijas tas stāsts, kāpēc mums Nacionāla apvienība tik iekļauta faktiski uzreiz koalīcijā, tik līdz, pieņemsim, Raivis Dzintars tur pievienojās. Viņš uzreiz nonāca koalīcijā, es atceros pēc vēl. Nu, būtībā uzreiz kļūp pie varas, jo, nu, tad, kad tu vēl neesi, kā saka, vienmēr sēdējis opozīcijā, bet tev iesaista, tad tu gribi vai negribi nākt, kas pielāgoties tajai realitātei. Šobrīd vācieši visu laiku viņus atvirza, viņi audzē popularitāti līdz brīdim, kamēr sasniedz 50%, un tad tā nav.
0: Nu, diezin, vai arī tad viņiem ir, Vai tad arī viņiem tie savi ideoloģiskie stūri ir pamatīgi tomēr jānorīvē un tad

0: uzreiz sākas nākamais process. Tad ir risks, ka viņu vietā nāks kāds cits, austošā saule Vācijai. Vai kaut kāda Reinas rītausma.
1: Tur jau bija arī runas, ka bija tāda procesa, patiesi, ka vajadzētu aizliegt šo partiju, lūk, ka tie esot nacisti un fašisti un kas tik vēl ne, aizliegsim.
2: Tādā
1: veidā atrisināsim problēmu, bet ja tur kādu partiju balso 40% vēlētāji, nu var jau viņu aizliegt, bet tā problēma jau nekur nepazudīs. Tāpat Latvijā tas saka, nu aizliegsim partiju stabilitātei, bet tā partijas vēlētāji jau nekur nepazudīs. Ja kādam nepatīk viņu šī orientācija, nu tas jau neatrisina problēmu, kaut ko vienkārši aizliegt.
0: Nu, starp citu, runājot par Latviju, nu tad, kad partijas stabilitātei sataisīja reāls mēslus, tad nu, viņa vēlētājs jau visai ātri pašķīda un pārorientēja.
2: Tā gan taisnība. Austras saka, bet vai nebija tā, ka vecais Zāns Hitlers laika gaitā tieši kļuva radikālāks un savā rīcībā ekstrēmāks? Tā kā, vai kuri teikt, ka tie puiši nomierināsies?
0: Tie bija citi laiki un cita situācija.
1: Nu, Vācijai tā trauma ir tik liela. No,
0: nu, par veco Zānu Hitleru var runāt ilgi un dikti, bet šīs nav īsti analoģijas. Jā.
2: Bet uz ko, kādiem uzlabojumiem viņš prasa, tad AfD vēlētāji cer viņu valdīšanas laikā?
0: Nē, nu viņi cer, ka Vācija būs egoistiskāka, tā vienkārši sakot, ka tā vairāk domās par sevi, mazāk par kaut kādu Eiropu. Protams, Vācija nepalīdzēs Ukrainai nekādā veidā. Vācija atjaunos labas attiecības ar Krieviju, plūdīs Krievijas lētie ogļūdeņraži, varēs attīstīt šo anti-zaļo piegājienu, kas loģiski, nu kā gan citādi, tu vari atteikties no alternatīvās enerģētikas, ja tev nav šie ogļūdeņraži tik, cik vajag. Nu, tad būs, cik vajag.
2: Krievijas lētā
0: Nord Streams atkal būs vaļā.
1: Pirmais jau, protams, vēlētāji cer uz šo migrācijas. Tas tomēr no vēlētāja perspektīvas ir galvenais jautājums, kā AfD apturēs vai vismaz ierobežo šo imigrantu pieplūdumu. Un
0: bet nu, to jau lielā mērā īsteno arī kristīgie demokrāti šobrīd.
1: Nu, atcīm redzot, vēlētāji uzskata, ka nepietiek.
3: Nu, viņi kā tomēr sāk mainīt savu politiku. Nu, faktiski šeit kolēģi jau daudz ko pateica. Tad, kad bija pie varas Angela Merkele, tiešām bija šīs te labās attiecības ar Krieviju un lētā Krievijas gāzi, un līdz ar to bija Vācijas ekonomikas augšupēja ļoti laba. Tagad Vācijai, teiksim, traucē, ka lūk ir karš pret Irānu, naftas cenas, vai ne, tarifa ar Ameriku, karš Krievijā un ekonomika buksē, vai ne. Nu, varbūt nedaudz, tikai bišķiņiet uz augšu.
0: Nu, maz. Tajos apstākļos, protams, ir ļoti grūti panākt kaut kādu ekonomikas augšupēju. Un nu, vēlētājs jau ir tāds subjekts, ka viņš nevienmēr domā objektīvi un skatās, ko var un ko nevar un ko nosaka tiešām globālie procesi un kur viņa valdība neko īpaši ietekmēt nevar. Nu, viņam šķiet, ka ja nevar, tā tad negrib, un balsosim par tiem, kuri saka, ka var.
3: Un es varbūt vēl ātri mazliet oponēju, teiksim, tomēr Edvardam par migrāciju. Edvards teica, ka tur migrācija gandrīz vai izdomāta problēma. Nu,
0: tā protams, es neteicu.
3: Nu, labi, jā, nu, teiksim, mazināt to migrācijas aspektu. Es teiktu tā, ka, nu, faktiski ar šo te migrāciju, nu, tomēr ja līdz tam Vācijas arguments bija, ka viņiem vajag imigrantus, lai veicinātu ekonomikas attīstību, bet kad ieplūda, nu mēs zinām, kas pēdējos gados masveidā, daudz no viņiem izrādījās, ka nav darbinieki un strādātāji, kas grib uz pabalstu.
2: Vācijā tā ir problēma, viņi jūt to.
3: Un viņi ir arī vizuāli atšķirīgi, vai ne, viņus redz, un cilvēki ļoti neapmierinā, tomēr. Un bija tas saucamais politkorektums, ka tu nedrīkstēji iebilst, tu tūlīt būtu izstumtais, vai ne, un tu nedrīkstēji par to runāt. Protams, mēs varam teikt, cik mēs esam humāni un viss, un kad, piemēram, vajadzēja tos nelegāļus, teiksim, izsūtīt, kuriem bija viss noraidīts, tad, piemēram, bieži vien policisti atteicās to darīt, jo, lūk, tas ir nehumāni. Tik tālu tas bija arī.
0: Jā, Vācijai, protams, tas bija īpaši, viss tas bija īpaši spilgti, tāpēc, ka apakšā bija šī nacistiskā pagātne ar totālo absolūti izkāpināto rasismu, un tas ir bubulis. Nu, protams, kā sabiedrība lielā mērā arī iebrauc pretējā grāvī un laiž iekšā un īpaši nedomā par integrāciju.
3: Un vēl ātri gribēju pieminēt, vēl faktiski parādās pretruna arī, ko, teiksim, partiju vadītāja sola, un AfD vadītāja Bezo, laikam viņi sauc, vai ne?
1: Veido.

0: Vēdele, jā, es atmainos, jā. Tātad viņi ir par tradicionālām vērtībām, bet ja mēs paskatāmies uz viņas pašu status, tad viņa ir netradicionāla sieviete. Viņa ir pret migrāciju, bet viņai partneri ir no Šrilankas, ja tātad vizuāli pret indiet izskatās. Viņa ir par Vāciju, kā saka, Vācija pirmajā vietā, tā mēs varētu teikt, bet viņa pat dzīvo Šveicē, vai ne? Nu, te jau parādās kaut kādas viņa lietas, kas
1: viņa
0: neatbilst.
1: Viņa ir pret homoseksuālu pārtiesībām adaptēt bērnus, un pat ir adaptējusi divus.
2: Ak, tu dieniņās.
1: To ir izpētījuši un publiskojuši par viņu. Jā, nu, interesants gadījums, es teiktu.
3: Atgriežoties pie šī migrācijas jautājuma, domāju, ka stingrāka Vācijas migrācijas politika noteikti nākt par labu Latvijai, jo mēs zinām visu šo krīzi pie mūsu robežas ar Baltkrievi. Tie cilvēki, kas grib nokļūt Eiropas Savienībā, viņi jau tam nesapņo par sapņu zemi Latviju, ka viņi te brauks un dzīvos Latvijā, lai gan Latvija, protams, ļoti skaista zeme, bet lielākā daļa no viņiem jau grib nokļūt tālāk un pirmām kārtām uz Vāciju. Tā viņiem ir tā sapņu zeme, un ja tiks raidīts signāls, ka Vācija vairs negrib uzņemt šādus cilvēkus, nu tad attiecīgi tā plūsmai vajadzētu mazināties. Nu, tur, protams, ir vēl citi faktori, gan Baltkrievijas režīms, gan Krievijas režīms, kas to visu aktīvi uzkurina. Un
2: jā, tik ātri nemazināsies tomēr. Es gribēju beigās vēl pajautāt, bet man tikai pāris minūtes. Šis viss noskaņojums, un es te gribu vairāk mazliet to pieminēt, lūk to vēlmi, draudzēties ar Krieviju un iebilst pret Ukrainu, kas nozīmē Ukrainai šis nepatīkams signāls. Tas viss var ietekmēt tomēr arī tās Berlīnē esošās valdības politiķu noskaņojumu. Nu, viņi redz, kā vēlētājiem nepatīk, ka vēlētāji tā grib. Nu, jā, nu, nevar tik daudz pat Ukrainu varbūt runāt. Nu, tur līdzīgi kā migrācijas jomā jau kristīgie demokrāti mazliet piekāpās.
0: Es teiktu, ka esošā Vācijas valdība savu principālo atbalstu Ukrainai nemainīs, bet tikko jau ziņās parādījās, ārlietu ministrs bija pateicis, ka Ukraiņu vīriešiem darba spējīgā vecumā, nu, ka viņiem tomēr vajadzētu doties projām.
2: Nu, tā gan ir Ukraiņas pašvēlme, tur nu, gan nevarētu iebilst neko.
1: Jā, un no izteikumiem, ka vajadzētu līdz kaut kādiem konkrētiem soļiem arī ir zināma distance vēl. Jā, nu, starp citu, es gribu piebilst, nu, es lasīju tīmeklī par Veidelu šos faktus, tāpat kā es domāju, es neesmu
2: pārbaudījis
1: ļoti nopietni, nezinu, dokumentāli, tā kā ja izmuldējos, tad
2: atvainot,
1: pārbaudiet.
0: Bet tas ļoti plaši cirkulē.
1: Nu, tas ļoti plaši cirkulē, bet daudz kas var plaši cirkulēt. Tā kā tas ir jāpārbauda.
2: Jāpārbauda.
1: Nu, bet ir kas ir zināms, bet
2: es vienkārši tādā ziņā, vai Ukrainai šis nu, laiks nesāk spēlēt par sliktu, skatoties tieši no Vācijas skatu.
3: Līdzinājās tendences tomēr rāda nākamās parlamenta vēlēšanas Vācijā 2029. gadā. Ja netiek sarīkots kādas pirmstermiņa attiecīgi ir cerības, nu, ka noturēsies esošā valdība, kurai ir Ukrainai nepārprotami draudzīga un atbalstoša alternatīva Vācijai tādā nacionālā valsts mērogā vēl tik ātri pie varas netiks. Un mēs, protams, visi ceram, ka līdz 2029. Gadam tomēr karš Ukrainā būs beidzies, bet, nu, protams, ir arī citi scenāriji, kas Ukrainai būtu nelabvēlīgi. Un Krievija, protams, izmanto, viņi jau atbalsta visus šos tā saucamos galēji labējo spēkus Eiropā tieši ar to domu, lai būtu pie varas cilvēki, kas ir draudzīgi Krievijai un kuri attiecīgi būtu pret Ukrainu noskaņot.
2: Nu, lūkosim, kāda būs nākamajā vēlēšana rezultāta. Tad nevis šajā nedēļas nogalē, bet vēl pēc nedēļas. Jā, tad mēs uzzināsim. Un tas jau kaut kādā mērā droši vien.
1: Tur cik var saprast alternatīvai Vācijai, tik labi rezultāti nespīd.
2: Nespīd, vai ne? Paldies jums par atnākšanu šeit uz studiju. Nacionālās aizsardzības akadēmijas pasniedzējs Jānis Kapustāns un portāla LSM ārzemziņu redaktors Dzirds Kasparāns. Paldies jums, kungi, par veltīto laiku. Nu, studijā bijām arī mēs, Eduards Liniņš, tu vēl ir nākošais, taču esi vēl
1: nākošais,
2: pēc tam viņš dosies garāk atvaļinājumā, tā kā mēs vēl izmantosim tavu ekspertīzi nākamreiz, protams, arī es, Aidis Tomsons, producēja raidījumu Evi Junāma, divas puslodes šodien līdz ar to arī izskan, nu, gribas jau cerēt, ka nākamajās dienās būs tādas mazāk trauksmainas ziņas, mēs varam runāt par daudz labām lietām uz sadzirdēšanās.
4: Divas puslodes. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Spānijas izlūkdienesti brīdināja savus Marokas kolēģus un Madridi par migrantu plāniem iebrukt Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā dienu pirms tam, kad vairāk nekā 70 tūkstoši cilvēku šķērsoja robežu, lai nokļūtu šajā anklāvā. Tā vēstīs dokumentos, kurus Spānijas valdība vakar publiskoja. Jūlija izskaņā Spānijas izlūkdienests brīdināja par sociālo mediju platformās izplatītajiem plāniem, ka migranti, izmantojot Marokas ikgadējās troņa dienas svinības, iekļūst Ceutā, pārkāpjot robežu žogu vai to appeldot. Sešas nedēļas pēc migrantu pieplūduma, kurā vai veic nevalstisko organizāciju aplēsēm gāja bojā 140 cilvēki, Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā joprojām uzturas vairāk nekā 10 tūkstoši migrantu, tostarp nepavadīti nepilngadīgie, kuri, kā norāda vietējās iestādes, dzīvo pagaidu nometnēs vai anklāva ielās un pludmalēs. Filipīnās vakar izcēlās ugunsgrēks uz prāmju, kurā gājuši bojā vismaz 5 cilvēki, bet 87 pazuduši bez vēsts, tā šodien paziņoja krasta apsardze. Ugunsgrēks izcēlās vakar vakarā uz prāmja June Aster apmēram 2,2 km no krasta pie turisti iecienītās vietas Palavanas provincē. Ir atrasti 5 bojā gājušie, kas nogādāti krastā. Krasta apsardze platformā Facebook dalījās ar video, kurā redzams kuģis, ko pilnīgi pārņēmušas liesmas. Jūras satiksmes negadījumi ir izplatīti Filipīnās arhipelāgā, kur ietilpst vairāk nekā 7 tūkstoši salu un kurā jūras drošības rādītāji ir nevienmērīgi. Meitenēm ir lielāks risks pārtraukt izglītības procesu, jo viņu skolas skāruši ar klimata pārmaiņām saistīti karstuma viļņi, vētra vai meža ugunsgrēki. Tā šodien paziņoja ANO bērnu fonds. UNICEF analīze liecina, ka pagājušajā gadā 106 valstīs vai teritorijās vienam no 10 skolēniem, jeb vairāk nekā 171 miljonam skolēnu izglītības process tika pārtraukts ekstremālu laika apstākļu dēļ. Tomēr aģentūra norādīja, ka meitenes cieta visvairāk, kad skolas tika bojātas, nodarbības saceltas vai izglītība pārcelt uz tiešsaistes režīmu. Saima šodien skatīs opozīcijas partiju iesniegtos lēmumu projektus par neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Indriksonē no Nacionālās apvienības un veselības ministram Hosamam Abumeri no Jaunās vienotības. Partijas progresīvie saimas frakcija rosinājusi izteikt neusticību Indriksonei saistībā ar izglītības un zinātnes ministrijas virzītajām izmaiņām skolēnu vērtēšanas kārtībā un pedagogu finansēšanas jautājumiem. Savukārt partija Latvija pirmajā vietā neusticības izteikšanu veselības ministram Abumeri pamato ar partijas prāt nepietiekumu rīcību veselības aprūpes problēmu risināšanā. Latvijas Universitātē zinātņu mājā šorīt atklās Latvijas kvantu izcilības un kompetenču centru. Tas būs Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes struktūrvienība, taču centrs apvienos ne tikai Latvijas Universitātes pētniekus, bet arī citu Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu speciālistus. Savukārt ar vadmotīvu kultūra augsme cilvēks, šodien Kazdangas pagasta kultūras namā norisināsies 4. Kurzemes kuldīgas fórums, pulcējot kultūras nozeres profesionāļus, entuziastus un ikvienu, kam svarīga kultūras attīstība. Kurzemes kultūras fórums ir kļuvis par ikgadēju reģionālo tikšanās vietu, kurā kultūras jomas pārstāvji var dalīties pieredzē, kūt jaunas zināšanas un iedvesmu, kā arī diskutēt par nozeres aktualitātēm. Savukārt šodien sāksies otrais starptautiskais čellistu konkurss Čello Cēsis. Dalībnieki līdz 28 gadu vecumam sacentīsies divās kārtās, bet otrajai kārtai izvirzīs nevairāk kā 10 spēcīgākos pretendentus. Laureātus noteiks starptautiska žūrija un uzvarētājs sadalīs 3000 eiro lielu balvu fondu, kā arī pretendēs uz organizatoru un atbalstītāju piešķirtajām speciālu balvām. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies. Diena visā Latvijā lietus, austrumos ilgstošs, lokāli arī pērkona negaiss un stiprs lietus. Lēns dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 15-17.
1: Varat iedomāties to trīsgadnieku, kurš pagriežās.

0: Uz to pusi, kur ir jābūt, viņa pasaules balstam un sargātājam, un viņa tur nav. Tā ir pasaules sagrūšana.
1: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
2: Sveicināti ģimenes studijā. Šī raidījuma producente ir Ieva Smilga, mani sauc Agnese Linka. Svētdien godināsim tēvus, svinēsim tēvu dienu. Parasti tas ir stāsts par klātbūtni, par attiecībām, par pateicību, taču tēvu pieredze cilvēku dzīvē var būt ļoti atšķirīga. Tāpēc šodien ģimenes studijā mēs runāsim ar vīriešiem, kuri auguši bez tēta klātbūtnes un tagad paši ir tēti. Ko šāda pieredze iemāca, kā bērnības pieredze atbalsojas mūsu pieaugušā dzīvē. Par šiem un citiem jautājumiem sarunā piedalīties piekrituši un liels paldies par to. Mūziķis uzņēmējs un Latvijas Radio 2 ētera balss, mans kolēģis Mārtiņš Kanters, sveicināts.
3: Un ģimenes studijas klausītājs, labdien.
2: Kvēls fans, paldies.
3: Jā, panojies, es pat ieliku soctīklos, ka es beidzot eju uz vienu no saviem mīļākajiem raidījumiem, jā.
2: Brīnišķīgi. Un arī Dēls teātra aktieris Lauris Subatnieks šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Priecājos sveicināt. Labdien!
4: Labdien! Labdien!
2: Kā arī kopā ar mums ģimenes studijā šodien psihoterapeits Andris Veselovskis. Sveicināts, Andri! Paldies, ka atradāt laiku pie mums atnākt.
5: Jā, bet es esmu audzis ar tēvu.
2: Jā, bet jūs speciālisti, eksperta pozīcijā šodien. Kā vienmēr arī jums klausītāji dots vārds, ja varat vēlaties, ko piebilst, varat mums rakstīt. WhatsApp platformā numurs ir 25660440 vai arī sūtīt ziņas raidījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas Radio 1 mājaslaps, padalīties pieredzē, paust savu viedokli vai kā līdzīgi iesaistīties šajā sarunā. Priecāsimies. Ar kādām sajūtām jūs katrs šogad sagaidāt tēvu dienu, Mārtiņ?
3: Mierīgām ļoti. Es neteiktu, ka mums ģimenē tā būtu iedzīvojusies kā tāda milzu tradīcija. Mēs tā diezgan vienkārši. Nu, šogad sanāks tādas lielākas svinības, tāpēc ka nācās pār... Mums vispār tas septembris sākums ir vienos svētkos, tāpēc varbūt arī tā tēva diena kaut kā tā paskrien mierīgā garām, bet šajā svētdienā šoreiz tiek gaidīts ar svinībām, bet īstenībā pateicoties vairāk tam, ka sievai bija dzimšanas diena, nekā ir šodien ir dzimšanas diena. Jā, tā kā daudz laimes manai sievai, bet jā, tēva dienu, es teiktu, ka man personīgi šī diena nav tā iedzīvojusies, piemēram, kā māmiņa diena. Nu tā.
2: Vēl nē. Man gribas teikt, vēl nē.
3: Es domāju, ka vēl nē. Nu, lēnā garā, nu, tur tā. Neiespringstot, dieskos to.
2: Cik gadus ir tādas tēvdienas, ka tu sev var sist uz plecis, esmu tētis?
3: Nu jau astotā un nākamgad jau iesi jau devītā jau. Nu tā, tas īstenībā, tas ir viens no tiem mirkļiem, jā, kad nu šī diena uz mani tagad attiecās, jā, jo pirms tā mēs vispār pat nepievērs uzmanību, vai mums ir tāda tēvdiena, vai mums nav tāda tēvdiena. Pēc tam, kad tu pats kļūst par tēti, tad jā, tu kā, ir mums tāda, labi, jā, bet es saku tādu, super liela vērība, neesam tam tāda, nu tā, ka nozīmīgi gaida vai arī, nezinu, tur iešu bēdāties stūrī, ja man no rīta tur neatnesīs milzu torti tēva dienā. Nu, tā.
2: Nu, pamazām jau to popularitāti tikai mēs audzējam, protams, arī šiem svētkiem. Tās ir drusku mazāk bijis atpazīstamība salīdzinot ar māmiņu dienu. Laura, kā jums?
4: Nu, man jāsaka, ka man ir ļoti līdzīga Mārtiņam, jā, baigi tā svinējis neesmu, esmu pat kaut kad vadījis kādu tēvu dienu, bet baigi svinēt es nesvinu. Es nezinu, ko man arī svinēt, tas ir manam bērniem jāsvinu, jā, bet jāsumina tēvs, jādod naudu. Un...
2: Jā. Andri?
5: Nu, es vispār neesmu no svētku svinētājiem, bet es domāju, tēva to sajūtu katru dienu. Izjust, svinēt, ir patīkami, jā.
2: Tā kā mēs sakam, nevajag sievietēm dāvināt ziedus tikai 14. februārī vai 8. martā vai māmiņdienā sveikt, jāsveic katru dienu tāpat par tētiem, bet ir svarīgi, ka vispār šāda diena, šāds datums tiek atzīmēts, godināts.
5: Es domāju, ka ir, jo nu, daļai cilvēku tas ir svarīgi, jā, ka ir tieši tādi simboli un simboliski datumi. Jā, bet, protams, ka pats galvenais, ka mēs esam tēvi katru dienu, katru mirkli, arī šobrīd.
2: Mm-hmm. Kā tas bija jūsu pieredzē, kad jūs, Mārtiņa un Lauri, kad pirmoreiz, teiksim, sapratāt, kurš bija tas vecums, apmēram, ka jūs sapratāt, man nav tēti, mans tētis manā ikdienā nav klātesošs? Par bērnības atmiņām domājot.
3: Man nekad nav bijis, nu tā ka vispār nekad, nekad. Man
4: tieši tāpat, es tā neesmu īsti redzējis viņu savu dzīvi.
3: Jā, es arī. Redz, pasiesim, mums daudz ir kopīgi. Mums vajadzēja atnākt uz ģimenes studiju, Laura, lai uzzinātu, ka mums ir tik daudz kopīgi dzīvē. Bet, jā, zini, ir tas mirklis, man ir bieži vien prasījuši, nu kā tur ir un kā tur nav un kāda ir tā sajūta. Man nav ar ko salīdzināt. Nu, tā kā es nezinu to sajūtu, kā būtu bijis, ja būtu bijis. Es zinu tikai tā, ka nav, jā.
2: Tā apziņa?
3: Tā apziņa.
2: Ka man nav kaut kā, kas citiem lielākai daļai ir.
4: Nē, nu viņš kaut kur ir. Nu, nu kaut kur tā doma, nu kaut kur jau viņš tur ir, kaut kur tāds tēvs tur. Bet, nu...
3: Man laikam pirmā apziņa atnāca tad, kad man pašam piedzima dēls. Jā, tas bija, nu, 20, cik tad man bija 20... Jā, rēķina, vajag sarežģīt. Nu, pār 20 gadus. Uz atpakaļ, 26. Un tātad man bija, man tanī brītiņā, jā, tā kā ienāca tā apziņa, saprot, o, bet es nemaz nezinu, piemēram, kā tas ir, nu, tā kā kādam ir kā jābūt tēvam. Bet tad, kad tu ļaujies tām savām sajūtām, tad, tad viss ir vislabākajā kārtībā. Un es domāju, ka, nu, piemēri ir dažādi, ir labi piemēri vai ne, un ir slikti piemēri un tamlīdzīgi, un tad es pat nezinu, kas ir labāk, tad, kad tev ir slikts piemērs vai kad tev vispār nav piemēra. Nu tā.
2: Mm-hmm. Nauri?
4: Kāds bija jautājums?
2: Tā apziņa kaut kādā brīdī... kaut kā trūkst manā dzīvē bija bērnu pusauču gados.
4: Nē. Nē, īpaši neizjūt nekādu. Nu, bija daudz, tāpat klasē bija daudz, tieši arī klases biedri, kuriem arī nebija tēvu. Māte, man bija 6 gadi, vēl nebija 6, kad māte aprecējās otrais, bija patēvs, kurš dzīvoja Rīgā. Tā kā, es to tā kā uztvēru savā ziņā, kā es tādu neizjūtu. Tajā vecumā noteikti nekādā veidā es neizjūtu, kad kaut kas trūkst.
2: Bija ģimenē ar kādu iespēju, es nezinu, ar mammu vai ar kādu citu apspriešo jautājumu, vai tas tā kā lielā skaitā gadījuma, tāds tabū temats viņa nav un mēs par to nerunājam?
4: Nu, vairāk tā, man liekas, ka baigi īpaši par to un tā nerunāja. Nu, viņš tur prom, viņš tur.
2: Mm. Mm.
3: Jā, es teiktu, man nebija tādas lielas sajūtas, tādas lielas sajūsmas šajā jautājumā no mammas puses, bet man arī nebija tāda vilkme un vēlme pat jautāt. Un pat mūsdienās tādā pieaugušā vecumā, ka it kā tā kā varētu kaut kādas lietas noskaidrot, manai sievai pat bija interesantāk uzzināt kā man, jo man tā laikam dikti neinteresēja. Es tikai zināju to pašu faktu, ka viņš kaut kur eksistē, un tas arī viss, jā. Jo man vispār tāds, es esmu stāstījis to kādreiz publici, tas tāds interesants tas gadījums ir bijis, un manai mammai tāda diezgan smaga dzīves vilšanās ir ar to visu bijusi, un es vēl pie tam biju ceturtais bērns, nu tā teikt, un tad es tā baigi arī neraustīju. Un es arī neteiktu, ka man tagad tā, nu, ka paliekot jau vecākam un kam pašam dēls, ka man baigi interesētu. Nu, man tā kā, man nav tādas vilkmes. Varbūt ir kādreiz bijis kāds jautājums, tāds tā doma, nezinu, ka, es pat nezinu, ka kā viņi sauc neko tam līdzīgi, ja, un tā kā, jā, tāds, jā, nav, man nav, tiešām nav bijuši tāda sevis raustīšana vai šaustīšana, kā nu tur ir, kā nav, jā, mm-hmm. Bet tāds, ka, lai es teiktu, tā bū, nu tā, ka mammai noteikti nebija tā, ka viņa teica, ka nē, mēs nekādā gadījumā par to nerunājam, mm-hmm. Jā, viņa tā teica, man tas nav patīkami, es par to nevēlētos runāt, jā, bet es tev varu izstāstīt, ka ir tā un tā un tā, nu, ja tev kaut kas interesē, tu var man vēl pajautāt, bet tā, jā. Un faktiski ar to arī tās sarunas vienmēr beidzās.
2: Mm. Noram līdzīgi.
4: Nu, es pat nejautāju, es domāju. Nu, man vecā, man sūtīja bērnībā, atceros, sūtīja alimentus viņš katru mēnesi. Nu, es zināju, ka vecā man teica, tās tur kaut kur strādā, kaut kādos... Nu, man pietiek ar kaut kādu tādu mītu kaut kur.
2: Mm. Kas tie ir mums kā bērniem kaut kāda psihis mehānismu, kas ļauj tā vai liek tā justies, ka patiesībā mēs pat varbūt norobžojamies no tādas informācijas vai stipras vēlmes interesēties, kaut ko uzzināt? Mm.
5: Nu jā, nu katrā gadījumā arī, es domāju, ļoti, ļoti individuāli. Jā, un nu arī... Vai bērns to izjūt kā trūkumu, vai, piemēram, ja ir patēvs, kas aizvieto, vēl ir ļoti svarīgi, tas varbūt būs grūti tverams, bet kāds ir vīrietis mammas prātā? Jā, ja viņš ir labs, jā, labs vīrieša tēls.
2: Tas arī var neklātesošs. Bet labs.
5: Neklātesoši, bet viņa, piemēram, domā, ka tāds bija, piemēram, mans tētis vai kāds, ja, ka ir tāda figūra.
2: Vispār.
5: Jā, vispār, jo svarīgi, vai vīrieši tā, no mammas puses tiek uzskatīti kā labi vai slikti. Nu, tas varbūt vieglāk saprast.
2: Jā. Un kas tad ir, ja tur viņš ir labs?

0: prātā.
1: Jā, ja viņš ir labs, tad ir zēnam vieglāk paņemt šo meklēt, kā būt labam vīrietim. Jā, ka tas ir iespējams. Jā, ja viņš ir kaut kas slikts un arī, ja tiešām apkārt ir kādi slikti, jā, ka, nezinu, tēvs, kas sit vai apsaukā, jā, tas var būt tiešām vēl sliktāk, jā, kad tā kā negribas tādam būt un tas traumē. Jā, bet, nu, cilvēka prāts, viņš vienmēr cenšas izdzīvot un kompensē. Jā, un šajā gadījumā, nu, ja piemēram kāds saka, ka pat neiedomājos, viņš ir vai nav, neuztraucos, varbūt, ka, nu, tā kā ir citas figūras, jā, kas, un bērnam pietiek uzmanības, viņš izaug, bet varbūt ir tāds deficīts, sāpe, brūce, kas ir kaut kur noslēpta. Jā, līdz ar to, nu, mēs varam nezināt, arī cilvēks pats var nezināt. Jā. Viņš var piemēram, nākt terapijā, nu, bieži, piemēram, ja dzimst bērns, jā, tad ļoti bieži atverās kaut kādi vecie deficīti. Jā, piemēram,
0: kā sievietē tā vīrietim?
1: Kā sievietē tā vīrietim, un tāpēc ļoti bieži ir pēcdzemdību depresijas, gan sievietēm, gan arī veči, ļoti bieži jālieto pat antidepresanti. Jā,
0: ir pētījumi, to zināms.
1: Jā, un tad, teiksim, to vīrieti izsit, jā, viņš nesaprot, kas notiek, jā, visu ir ticis galā un pēkšņi viņam ir ļoti grūti, un viņš atnāk terapijā, sāk rakt, jā, un, nu, tad saprot, ka kaut kas ir grūti, un kaut kas nav bijis, un kaut kas ir trūcis, jā, un...
0: Nu jā, tās ir tās slavenās bērnības traumas, kā mēs zinām, bez kurām neviens no mums nav izaudzis, bet cik svarīga ir tā kaut kāda cita vīrieša pēdiņās lieko tēva figūra, kas ļoti daudziem dzīvē aizstāj. Vecvecāki, vectētiņi, mammas jaunajie partneri, skolotāji, treneri un tam līdzīgi.
1: Nu, ļoti svarīgi. Jā, jau pirmkārt jau mammas prātā un tad, nu, piemēram, vai tas ir treners, vai tas ir skolotājs, vai tas, piemēram, aktieris.
0: Vīrietis. Jā.
1: Gan tūs, jā, gan arī, nu, nu jā, ka tas bērns redz, kā uzvedās, kā izturās, kā sevi pasniedz, jā, bet ja viņš ir kaut kur tālāk, jā, tad varbūt kā mamma par viņu atcerās domā, tur, nu, intervijas kaut kā tā.
0: Par tām citām vīriešu figūrām domājot, jums ir tādi cilvēki bijuši?
2: Man droši vien, ka es varētu teikt, ka brāļi kaut kādā ziņā, man ir trīs vecāki brāļi, man ir vecāko, man ir starpība 12 gadi, nu tad loģiski, ka viņš vienā brītiņā, jau ka es biju tādā apzinātā vecumā, tad viņš izvācās no mājas, tad es to atceros kaut kā, un tāpēc tam man tāpat bija brāļi, ja, bet vai viņi kaut ko aizstāja kā figūras vai ne, es nezinu, es pieļauju domu, ka tam notiek kaut kāda ietekme tajā visā pasaulītē, ir bijusi, bet vai viņi ir bijuši kā paraugi, vai tamlīdzīgi, grūti spriest, jā, bet man, es teiktu, ka man tie ir brāļi noteikti, kas ir bijuši kā tādas figūras vecākas, tur skrūvē mašīnas, tur tamlīdzīgas var pieiet pastīties un pateikt, o, man šis neinteresē, un tad tu vismaz zini, ka arī labi zināt ir, kas tev interesē, kas tev neinteresē, vai ne, pateicoties caur viņiem, jā.
1: Es varu te piebilst.
0: Droši, jā.
1: Te ir ļoti labi, ka, piemēram, trīs brāļi, jā, un dažādas pieredzes, un ka, piemēram, vienam interesē skrūvēt, otram neinteresē, trešam kaut kas cits, jā, un tad, sakot, jo vairāk ir tādu labo figūru, jā, arī vīriešu figūru, jo tad vairāk var izvēlēties, kādam būt, jā, nav, piemēram, tas tēvs, kas saka, obligāti jāskrūvē skrūves, jā, un tad tu īsts vecis, jā, un tad tas var sabloķēt, bet, ka te ir tāda brīvība, izvēle, jā, un cilvēks izvēlas un ir viegli, piemēram, jā.
0: Laura, jums ir bijis kāds cits svarīgs cilvēks, kas ir šo vietu ieņēmis, kaut kā daļajā aizpildījis?
3: Nu jā, kā jau es minēju, ir tas pats mans patēvs, jo tas kaut kā, es nezinu, tas mēģina kaut kā tu pats meklēt, atcīm redzot kaut kā to vīriešu tēvu.

0: reāli kaut kāda, kas, nu, es nezinu, kā tas notiek. Vairāk Andris varētu pastāstīt, kā tā procesa cilvēkam, bet, nu, tu apzinies, kā sev droši vien, kā vīrieti, tu meklē, tad, nu, arī, kas tad varētu būt, kam es varētu būt patēvs. Nu, pēc tam pusauģu gados man likās mans māsītis vīrs, kurš bija kāds 12 gadus vecāks, nu, es viņā tā kā ieklausījos. Pēc tam gan vairs arī mazāk.
1: Jā, bet mēs vispār varam runāt par tādām tipiskām tēva trūkuma sekām, vai, kā jau jūs teicāt, tas ir katram ļoti individuāli un patiešām varbūt arī tādi zēni un droši vien arī beitenes, kurus var teikt, jā, mani tas nav traumējis. Mm.
2: Nu, tipisks, nu viens varētu būt, es domāju, arī šī nevarēšana vai kad vīrietis sajūt, ka nav instrumentu pašam būt par tēvu. Jā, vai kaut kas ir grūti. Ir vīrieši, kas ir sasnieguši daudz. Un viņš stāsta, ka viņš nevar izturēt būt kopā ar bērnu. Jā, viņš nezin, ko teikt, ko darīt. Jā, viņam ir grūti. Jā, un tātad viens ir tad atrast pašam šo tēva lomu un realizēties, justies labi. Protams, arī, ja tēvs ir labs un labs vīrs mammai, tad arī ir, nu, tā kā modelis, kā satikt sievieti, veidot attiecības, jā, un arī bieži tad, nu, vīrieši to nezin, nemāk. Jā, nu, bet es domāju, ka te arī tiešām ir ļoti svarīgi, kāds tas tēvs ir bijis, jā, jo var jau iekopēt arī tādu problēmu uzvedību, jā, tā kā sakasīties.
1: Klātesošs, bet neforšs, jā, tas arī nelabs risinājums.
2: Jā, klātesošs, bet traumējošs, piemēram, pazemojošs, jā, vai ka ir tikai viena taisnība. Jā, tad
1: meitenēm šis būs citādi?
2: Meitenēm, jā, citādi, ka tas būs, ja viņš ir bijis labs, jā, savstarpēja mīlestība, tad ir jau vieglāk veidot mīlošas attiecības.
1: Jā, par tiem gadījumiem, kad tēta nav bijis. Man tas netraucēs realizēties, varbūt tur uzreiz sākumā tajā mammas lomā, jā. Bet man būs kaut kādas citas tipiskās izpausmes.
2: Varbūt, ka nezin, vai vērtīga, vai nevērtīga visu laiku saspringst, pārcenšās. Jā, nu, tā kā nav bijis vīrietis, kurš saka, tu smuka, tu gudra, tu malacis, atslāpsti, satiksi to savu princi, jā, tad, jo ir kaut kas trūcis, jo, nu, tā sieviete tad jutīsies tā kā defektīvāka, kaut kāda ne tāda, ne tik smuka, jā, un jo viņa kaut kā nesapratīs, kā satikt to īsto reālo savu, jā, tā kā nav instrumentu, nav parauga, nav programma.
1: Esat domājuši, kā tas ir ietekmējis jūs kā pieaugušus cilvēkus, vīriešus? Tu, Mārtiņa, teici, jā, tu pirmoreiz aizdomājies par to tēta neesamību, tad, kad pats kļūp par tēti.
3: Jā, nu, es par daudzām lietām dzīvē esmu domājis un darījis, bet man liekas, ka svarīgākais ir vispār apzināties to, ka cik daudz ir mūsu pašu rokās un cik daudz mums pašiem ir jāmācās, un tā ir, ka vecāki atstāja mūsos tos nospiedumus, un jo ātrāk tu atrodi, kur ir tie tavi nospiedumi, un jo ātrāk tu to mēģini saprast, kur ir, kā tu pats domā, nevis kāds tev tuvu stāvošs vai piemēram attiecīgi tur mācīties tēvu lomu vai tamlīdzīgi, jo vienkāršāk, nu jo labāk, piemēram, domājot par to tēvu lomu, ja, nu es esmu noteikti jebkurā gadījumā viens no tiem, kuram patīk visu kaut ko studēt un skatīties un saprast un domāt, kas ir pats svarīgākais, ka tu iedziļinies un domā tajā tēmā, ja, piemēram, arī bērnu audzināšanā, nu ņemot vērā, man liekas, ka pat tas ir vieglāk, ka tev nav priekšā tas modelis, kādām ir jābūt tēva un dēla attiecībām, ka tu viņus vari veidot pats no nulles un no sava skatu punkta, kā tam, nu tā kā tavuprāt ir jābūt, ja? Tas par to es esmu daudz un dikti dažādas lietas domājis, un tas jau vien, ka pieredz

0: tādas, ka šodien, kad es biju aizbraucis, un mans dēls jau bija mājās, un viņš teica, ka man ir jābrauc atpakaļ uz radio. Šis, bet tu jau biji. Nu, tā kā es saku, bet man ir jābrauc parunāt par tēvu lomu, un viņam likās svarīgākais tomēr to tēvu lomu šodien mājās pildīt, nekā braukt uz ģimenes. Tur,
1: jā, vajadzēja uzaicināt līdzi jauno cilvēku.
0: Jā, viņš nevar, viņš diemžēl nevarēja, viņam karantīna, viņš nedrīkst piedalīties sabiedriskā dzīvē.
1: Ak, dieniņ. Laura, nospiedumus esat meklējis jau pieaudzis būdams?
2: Es domāju par to, kā būtu, ja būtu bijis tēvs. Es pieļauju, ka gribējies ir kaut kādos dzīves posmos, lai ir kaut kāds, nu tāds, nu, manā galvā tas, nu, tēvs, tā kā, uz kur tu var paļauties, tūs cilvēks, ar kur tu varētu, tu nezini, kā rīkoties kaut kādās situācijās, un man, nu, pajautāt, tā aprunāties, nu kā, tēvs ar dēlu, bet saka, tās ir manas fantāzijas, varbūt. Es nezinu, kā būtu, būtu bijis, varbūt es būtu savādāks cilvēks. Varbūt, visdrīzāk. Nu, noteikti, bet es nezinu, kā. Mm. Es ceru, ka būtu bijis vēl labāk.
1: Un lomas dažādas jūs esat spēlējis, bet to svarīgo, to tēvu lomu uzņemoties. Kāds bija tās sajūtas? Arī kaut kādā aizdomāšanās par to?
2: Es godīgi, tad, kad palika stāvokli un bērns, un es godīgi vispār nezināju, kā, es vienkārši nezināju, kas man jādara, kas, kā, un kā man, kas, kā man jājūtās, es pat īsti nezināju, kā man, kas būs. Tikai pēc tam, kad kaut kā jau piedzimst, tu, nu, tad jau tu saproti, es nezinu, nu, tad tu vienkārši esi tēvs, tu mēģini, mēģina tā kā sagatavot dzīvē, es nezinu.
1: Nu, kā Mārtiņš teica, sanāk būvēt tās savas attiecības ar to bērnu bez priekšrakstiem, jo nav tās iepriekšējo tēva dēla attiecības.
2: Manais dzīvē ir kaut kāds, viņi ir augus ar tēvu un mātu, viņai ir kaut kāds priekšstats, kā jābūt ģimene, jāfunkcionē, jābūt kādām savstarpējām attiecībām.
1: To var izlīdzsvarot.
2: Nu, tas ir konflikta pamats pamats. Nu, tā ir.
1: Starp citu, cik nozīmīgs ir varbūt tāds pats tēta prombūtnes bērna dzīvē iemesls? Nu, mēdz būt dažādas situācijas. Ir tēvi, kas ir mīruši, ir šķiršanās, ir pamešana, dažādas tur atkarības vai tam līdzīgas lietas. Vai tam ir nozīme, kāpēc mans tētis nav manā dzīvē bijis?
3: Nu, gan tas fakts, gan kā to skaidro, un gan pats bērns interpretē, gan kā apkārtējie skaidro. Ja? Jo, nu, piemēram, viņš aizgāja, jo tu skaļi raudāji. Ja?
1: Nu, tā taču neviens nesaka.
0: Gan jau, kas saka.
2: Tu būs pārsteigts.
3: Nu, nu, jā, tā, nu. Kad gan tā saka, vai aizgāja, neko nepateica, jā, un tai meitai vai dēliņam ir sajūta, tā tad es nesvarīga, nenozīmīga, nekas neesmu. Jā, tā var interpretēt. Un, protams, vai bērns arī var interpretēt, jā, jo es tur skaļi uzvedos, jā, vot viņš aizgāja. Jā. Un tad ir svarīgi, kā palīdz ar to tikt galā, jā, bet arī bērns ļoti bieži sainterpretē pats. Jā, viņš var arī negatīvi sainterpretēt labāk, ka par to var parunāt vai paspēlēties, jā, kā tas ir ticis uztverts. Jā, vēl es drusiņ par to iepriekšējo, ko jūs kungiem jautājat, gribu tādu vienkāršotu schēmiņu dot. Vispirms, lai mēs izaugtu, jā, līdz tam, nu, tā kā ābelīte, lai viņa var dot ābolus, vispirms mums ir jāsaņem. Jā, un te ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mums ir blakus mamma, tētis, nu, bet tāda vide, kas dot. Jā, un, protams, ka kāds var nebūt, bet ka tā vide ir pietiekama, ka mēs izaugam. Jā, un tad, ja viņa ir bijusi pietiekama, tad tālāk mēs varam tiešām būt radoši un būt tēti, kas dod, jā, kas jau ražo ābolus, dalās, pavairo labumu. Jā. Un te jau tad ir svarīgi arī, nu, varbūt tā ceļamaize, tu vari darīt, kā tu gribi. Tu vari būt tur jurists vai aktieris vai, vai

0: kas tur bet, nu jā, un te ir tie nospiedumi, jā, bet pamatā ir tas pirmais, un ja tajā vidē izdodās izaugt, jā, nu skaitās arī, ka 10% var izaugt, tā kā, ok, pat ļoti sliktos apstākļos, jā, pieņemsim bērnamā, jā. Tas cilvēks kaut kā uzsūts, atrod tos labos, ar ko sadarboties. Jā, bet daļai, ja tur ir trūcis, jā, tad tur sainterpretēs, jo es ne tāds, jo ar mani ne tā, un citiem ir man nav, un tā tālāk. Bet ja tā vide pietiekama, tad tas aiziet, un tad to tiešām var meklēt. Jā, un šis laiks, kad piedzimst bērns, nu, viņš ir arī ļoti tāds labs, nu, ja, piemēram, tas vīrietis aktīvi mācās, ja, nāk terapijā, tad viņš ļoti var, teiksim, izaugt un aizpildīt arī kaut ko, kas trūcis. Ja, un tā kā, piemēram, tas kādam jābūt vīrietim, ja, tad jau var tur diskutēt, var piekrist vai nepiekrist citu viedokli ņemt.
1: Mm. Var mācīties arī citos veidos, ne tikai ejot terapijā? Pašpilnveidoties.
0: Protams, jā. Nu, galvenais, ka tie, nu, kaut kādi trūkumi nav tik, es nezinu, izsituši no līdzsvara, ka var saprast, kas strādā, kas ir labi, kur var pameklēt informāciju, jo var jau atrast visādu informāciju, var atrast informāciju, zīdēns raud, aizver durvis un nē, klāt. Ja. Bet var atrast informāciju, nu, kā būt, ja, kad kā izturēt to raudāšanu, kā paņemt, kā nomierināt, bet arī ļaut paraudāt.
1: Es īsti atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka šodien ģimenes studijā mēs sarunājamies par to, kādā gaisotnē vai kādās sajūtās tēvdienu sagaidā tie, kam tētis nav bijis diendienā dzīvē klātesošs, un sarunā piedalās psihoterapeits Andris Veselovskis, mūziķis un Latvijas Radio 2 ētrabalss Mārtiņš Kanters un Dailes teātra aktieris Lauris Subatnieks, un tūdaļ šo sarunu ģimenes studijā arī turpināsim.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Klausītāji iesaistās mūsu sarunā, kāda dāma rakstā. Es esmu uzaugusi ģimenē, kurā nebija tēva, mamma, darbā bija no agra rīta līdz vēlam vakaram. Vectēvs nomira, kad biju maza, līdz ar to. Ar mani mājās bija vecmāma, kurai savukārt visu laiku bija jādarbojas ap mājasdarbiem, lopi, dārs un tā tālāk. Nezinu, kā būtu savādāk, nezinu arī, kas ir labāk uzaugt bez tēva vai piedzīvot vecāku šķiršanos, bet no mazotnes iemācījos, ka jācīnās pašai par sevi, neviens cits nepalīdzēs un neaizstāvēs ne skolā, ne dzīvē kopumā, un jā, piekrītu, ir nenormāli zemes pašvērtējums, kas dzīves laikā uzliek papildus pārbaudījumus. Tā raksta mūsu klausītāji kaut kas, ko akcentētu viņas teiktajā.
0: Nu jā, nu piemēram, ka neviens nepalīdzēs, jā, tad tas radies no tās pieredzes, ka neviens nepalīdzē. Un ja tas tētis būtu, kas palīdz, jā, tad cilvēkam būtu sajūta, tā, te es netiek galā, te es pajautāju draudzenē, te ar kādu parunājos, te kādu podcastu paklausos, un tad ir vieglāk. Vēl es gribēju piemetināt, jā, arī ir svarīgi, kāds tas nēsošais tētis ir bērna galvā. Jā. Vai es viņu neieredzu, vai viņš, nezinu, aizgāja karā, bet novēlēja man būt stipram un ka viņš tic, ka es izaugu stiprs, jā, nu, piemēram, tāds, jā.
1: Mm-hmm. Jums bērnībā bija kaut kāds tas tēta tēls, nezinu, idealizēts vai pelts kaut kur jūsu galvā?
3: Nē, vispār nē, vienkārši neeksistējoša, mm-hmm. Jā, vienkārši neeksistējoša figūra, un bērnībā es vispār par to nelauzīju galvu, un tas man nelikās vispār kā kaut kāds trūkums, jā. Bērnībā jau mēs drusiņ citādāk uz to pasauli, man liekas, skatāmies nekā pēc tam pieaugušā vecumā. Lai gan arī tagad man tas nešķiet vispār kā nekāds trūkums. Mm.
1: Nu, vienkārši tā ir ļoti izplatīta situācija Latvijas sabiedrībā.
0: Nu, jā, jā. Nu, es domāju, tas, ka šajā gadījumā viņš tā kā neeksistējuši, bet viņš arī nerada kaut kādu sāpi vai
3: neko, jā. Ja viņi nav vienkārši. Nu, tā kā, nu, viņš nevar neko radīt. Nu, tā kā
0: Ja, nu, es atļaušos drusiņ

0: Es domāju, vienkārši jūs izaugāt, jau dabūjāt to labumu.
1: Tos ābolīšus. Jums
0: nevajag, tos ābolīšus dabūjāt, viņi tur kaut kur bija. Jā, bet daudziem tas tā nav paveicies, un daudziem tas saslēdzas kaut kā negatīvi.
1: Mm-hmm. Par to tēlu galvā.
2: Man bija konkrēts tās, man bija fotogrāfija viņa. Viņš ar pakau ūsām tādām. Nu, es zināju, ka viņš ir. Viņš kaut kur ir. Man viņš neradīja nekādas negatīvas. Es pēc tam kaut kad domāju, jau pusaudžu vēlāk, ka vajadzētu satikt. Satikt, kamēr beigās jau viņš bija nomirs.
1: Bija par vēl.
2: Jā.
1: Mm-hmm.
2: Tāds viņš man arī paliek joprojām kāds tā.
1: Bet retrospektīvā tagad tā sajūta par to, ka vajadzēja iet un vajadzēja satikt. Nav tāda urdoša?
2: Nē, es negribu. Tas ir pilnīgi bezjēdzīgi tur urdēties, ko nevar mainīt. Es pat nedomāju par tā. Nu, vairs neko.
1: Mm-hmm. Nu jā, nu ļoti racionāli pieeja, jā. Kas ir tas, ko, teiksim, mamma vai citi tuvinieki var izdarīt, lai bērns to tēva neesamību nepārtulkotu kā kaut kādu savu vainu vai savu nepilnvērtību?
0: Nu, tad, kad jau var runāt un kaut ko teikt, nu, skaidrot, ka tā nav tava vaina, tas ir...
1: Ar to pietiek vienkārši pateikt?
0: Noteikti nē. Vispār, kas ir pietiekami, jāskatās, kā reaģē, kā bērns reaģē, kā otrs cilvēks reaģē. Viņam varbūt 1000 reizes jāsaka, vai varbūt atrast labu treneri. Jā, tajā sporta veidā, kas viņam patīk, un tad tur varbūt ir šis labais vīrietis, kurš varbūt pat tur kaut kāda saruna var notikt, un tas treners palīdz.
1: Bet kā, piedodiet, saprast, runāt ar to bērnu par šo vai likt viņam mieru, jo viņam tiešām viss ir kārtībā?
0: Nu, ja viss ir, bet no kurienes jūs ņemat, ka jārunā, ka kaut kas nav, ka viņš ir izdomājis, ka nav labi?
1: Nu, piemēram, es audzinu bērnu vai bērnus, kuriem tētis nav klātesošs.
0: Jā.
1: Kas ir tās indikācijas, ka man ar viņiem par šo aktīvāk jārunā, ka tā sāpe varbūt netiek izpausta vai neziņa vai kaut kādi jautājumi, bet no otras puses, nu, kā Mārtiņš saka, viņam nav bijis vajadzības kaut ko tur šosmīgi konsultēties ar kādu. Un tad varbūt tas būtu lieki, kāds no pieaugušajiem, piemēram, tavā ģimenē nāks tev virsū, un vai tu vēlies par to parunāt, vai ne?
3: Nē, nu man ir bijušas tādas situācijas, kad man kāds prasa, vai es gribu par to parunāt arī pieaugušā vecumā, jā. Es jau labprāt par daudzām lietām parunāju, mēs varam padiskutēt un tamlīdzīgi, un tas ir normāli. Tev bija arī tīri labs tas jautājums par to, kad ja ir viss labi vai vajag likt mierā, jā. Nu varbūt jau dar pārunāt, vai tiešām viss ir labi, nu tā kā, ja viss ir labi, tad viss ir labi, viss kārtībā. Dzīvojam tālāk. Es domāju, ka mēs reizēm pārāk daudz okšķerējamies kaut kādās nevajadzīgās lietās, ja? Svarīgs jau vispār, mans tas uzskats ir par to, ka cilvēkam svarīgi ir atrast to savu kodolu, to savu es, un atmest pēc iespējas vairāk to lieko, ko tu esi sasūcis, ja? Jo ļoti bieži mūs viedokļi ietekmējās no kāda apkārtējo cilvēku viedokļiem, vai ne? Un tas tā ir, un ļoti grūti un sarežģīti ir dabūt to savu es, ja? Un tad mēs bieži vainojam tur mammu, bieži vainojam tēti pie kaut kādām lietām, un man bija slikta bērnība, blā, ja? Bet īstenībā jau mums vajadzētu arvien vairāk un vairāk ieguldīt laiku savā emocionālajā inteliģencē, izglītot sevi, un tā ir, ka terapija nav vienīgais veids, kā to darīt. Es neesmu īsti, laikam, pat bijis pie terapeita, es esmu mēģinājis un meklējis informāciju un lasījis un domājis, un to mums reizēm sabiedrībā vajadzētu atcerēties, ka emocionālajā inteliģence nerodas pati no sevis. Tas tā arī ir prasme, un tā arī ir jāizglīto. Un tas būtu tas, kas būtu nepieciešams, un būtu forši, ja kāds to sadzirdētu vairāk, un tiešām mēģinātu sevī kaut kādas lietas labot pat. Jā. Es arī tai skaitā, es dzīvoju ar tādu vairākus gadus ar kaut kādu pārliecību, kas bija manas mammas pārliecība, līdz es sapratu, ka paga, bet tā nav mana pārliecība. Bet kā es īstenībā domāju un sāku sev uzdot šos jautājumus un analizēt, jā, tādējās pašās attiecībās, kas, piemēram, man nebija priekšā modeļa, kā veidojas attiecības, jā, un, tad, un es dzīvoju ar to modeli,

0: kādu laiku, ka tas nav vajadzīgs, ka tas nav vajadzīgs, ja? Un tad es sev pats uzdevu jautājumu, bet pagaidi, bet tā taču domā, ne jau tu tā domā. Tā domā kāds cits, un tā ir par daudziem jautājumiem. Mums biežāk pašiem ar sevi ir jāparunājās, un ja vēl mums ir palēmējās, ka mums, kā manā gadījumā, ka man fan lieliska sieva, ar ko mēs ļoti daudz un dažādas lietas diskutējam, analizējam, un kā viņi man bieži vien saka, viņi saka, man nav jāiet pat pie terapeita, es varu pasēdēt par tevi pie kafijas krūzes, un mēs varam daudz lietas izrunāt. Ja? Un katram jau ir tas savs veids, bet svarīgākais, man liekas, ka vispār, ka mēs strādājam pie šā. Un ja tas kādam tiešām ir tas saucamais mīļais vārds trigeris, nu tad mēģinam rokamies analizējam, kāpēc, ja? Jo mēs reizēm tādā pašplūsmā palaižam to savu psiholoģisko stāvokli un nogrūžam vainu uz citiem. Un tas būtu svarīgākais, ko nedarīt, saprast, ka kur man ir tā problēma, ja? Un kā man to atrisināt. Nevis tur man bērnībā nebija tēta, tāpēc man tagad, piemēram, tur nebūtu ģimenes vai tam līdzīgi. Ja? Nē, ir sevi jātīsti šajā emocionālajā inteliģencē.
1: Nē, bet jā.
2: Ja, tad šis gabals, ko jūs teicāt, ja, klausītāji var patīt atpakaļ, ja, ka viss ir ļoti veselīgi. Ja? Tātad atrast to kodolu un reālo es, un droši vien tas arī ir svarīgi no mammas skatu punkta, bet tiešām, ja viņa ir viena, tad atdalīties no mammas ir grūtāk. Ja? Un tā kā jūs teicāt, ja, ka bija kaut kāds process, kad tā mamma uzskata un es uzskatu savādāk, ja? Un jūs atdalaties. Ja? Un te, ja mamma ir bažīga, ja, tad viņa var tā kā pārāk bažīties un kaut ko uztvert, bet to, ko vērot, vai tiešām bērns ir pats, vai viņš saka savu viedokli, vai viņš var nu, tā kā iet uz kaut ko savu sportiņu, kaut ko panākt, cīnīties.
1: Tas jau pusaudžu gadu procesi, vai ne? Tā atdalīšanās šāda būt pašam un runāt pretī mammai, jā.
2: Nu, runāšana jā. Pretī jau no gada ļoti aktīvi sākas. Un jā, trīs gadus, un tur arī mammām var būt grūti izturēt, jā. Bet jā, ka, nu, galvenais jau, kā viņš aug, un kad tas arī sabiedrībā trūkst, ka katram ir savādāk. Viens varbūt spēlējās ar lapiņām, otrs tur vada komandu jau dārziņā, ja? Bet ka viņš pats, ja? Bet nu, ka tas nav vienkārši, ja? Arī daudziem, nu, kuri skaitās tā kā labi vecāki, ja, tam bērnam var būt problēmas, viņš pats kaut ko sadomājas. Ja, un, protams, arī ceļš ārā no tām problēmām ir arī pašam. Ja, un, ja ir tikai novelšana, nu, es tagad tāds esmu, jo tur tētis man sita, ja, nu, un viss, ja, un es neko nevaru darīt. Ja. Nu, tad neko arī nevaru darīt.
1: Atgriežoties pie tā bērnības perioda, pie tā posma, Lauri, jūs būtu gribējis, lai ar jums kāds vairāk runā par to, kā mums ģimenē ir, vai kāpēc tas tētis nav klātsoši?
3: Īpaši nē. Es dzīvoju, mamma arī apricējās, saka, man vēl nebija 6 gadi, viņa jau Rīgā pārlācās dzīvot. Es dzīvoju Baldonē ar vecomām un tantēm, 4-5. Es tā dzīvoju, es biju uzmanība, bet man bija...
1: Tā... Droši vien diezgan daudz varētu būt,
3: nu,
1: jā.
3: Nu, es neizjūtu.
1: Mm-hmm.
3: Es nezinu.
2: Vēl drusciņi varbūt tieši par runāšanu. Man liekas, ka tas ir arī publiskā telpā pārprasts, ka visu var runāt, izrunāt un ar visiem vajag runāt. Ka ir cilvēki, ka viņiem, nu, viņi to nemāk, viņiem tas nestrādā, viņi to uztver kā iebrukumu, ja? Ka varbūt ir kaut kādi citi risinājumi, ja? Varbūt ejam tur uz futboliņu, ja? Vai kas tev patīk, vai padziedāt, vai vēl kaut kas, ja? Vai nu, ar draugiem tikties, ja? Vai teātra pulciņš, jā, nu, skatīties, jā, jo dzīvē ir ļoti, ļoti daudz, kas var ietekmēt un vērot, jā, bet

0: viens bērns ar viņu var runāt, ja, un viņš māk formulēt, pateikt, bet cits, nu, viņš izjūt to kā tādu iebrukumu, ja man to nevajag. Ja, tāpēc, nu, tiešām tāda runāšana nav vienīgais. Ja, tāpēc arī ir elpošanas un jogas un viss kaut kas, ja, kur cilvēki iet un mēģina kaut kā attīstīties, pilnveidoties.
1: Vai mēs varam drusku parunāt arī par to, kā jums pašiem šķiet, kādi tēvi jūs esat?
2: Nu, tur jā. Es nezinu, tur jā, jāpacēs palvas. Man liekas, ka es cenšos būt labs tēvs. Nu, tā kā noteikti arī Lauris tāpat arī varētu pateikt, ne?
3: Cenšamies droši.
2: Jā, es...
1: Nu, ļoti var atšķirties tās interpretācijas, paša interpretācijas, kas ir labs tēvs.
2: Tas arī, nu, kā arī Andris norādīja, tas arī no paša bērna ļoti bieži atšķirsies, jā, un iespējams varbūt tāds tēva modelis, kāds ir manējais, varbūt citam bērnam vispār nedarētu, bet manējam tas dara diezgan labi, un tās attiecības mums ir diezgan labas, un es teiktu, ka tās robežas arī tiek pārvaldītas gan jēgpilni un labi. Jā, es cenšos būt tēvs, piemēram, tagad domājot par to pieaugušā vecumā, cenšos būt tēvs, nu, varbūt kā es pats būtu gribējis, lai pret mani izturās. Nu, tam līdzīgi, jā. Nu, tā, jā, tādām vietām. Mums ir kaut kādas, nu, es cenšos taisīt, lai mums ir kaut kādas lietas, kas mums ir tieši, ko mēs darām divatā, jā. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Nevienmēr visu vajag darīt visiem kopā. Ir kaut kādas lietas, kur mums jābūt ir atsevišķi, jā.
1: Puišu laikam,
2: jā. Jā, tieši tā normāli. Man aug dēls, un tas ir tā, ka man liekas, ka forši, ka mums ir kaut kādas lietas, ko mēs varam darīt kā tēvs un dēls kopā, jā, vai varbūt kaut kā man prieks, ka viņš man uzticās, jā, kas ir tādas ļoti svarīgas vērtības, un ja tavs bērns tev uzticās, un viņš ir gatavs ar tevi dalīties informācijā, pārdzīvojumos, emocijās, tad tas ir foršs, tas ir ļoti vērtīgi, jā. Mm. Ja viņš ar man negribētu dalīties nekamī, nu tad man būtu jāsāk domāt, vai tiešām man tā pieeja ir tāda svarīga, jā. Un daudz jau lietas vajag arī ļauties tam procesam, jā. Ir, kā vienmēr saka, grāmatas ir domātas priekš tām zināšanām, un grāmatas bieži vien ir teorija, bet teorija nevienmēr darbojas praksē, un tad ir vienkārši tam procesam bieži vien ir jāļaujās un jāmēģina ieklausīties tanīs savās iekšējās sajūtās, vai šajā brīdī es daru pareizi, vai varbūt tas nav bijis pareizi, arī kļūdīties. Un ja tu kļūdies, tad arī ļoti, ļoti jēgpilni ir atzīt savu kļūdu. Un nevis tā kā tikai pateikt sievai, klausies, es kļūdījos, bet arī aiziet tam bērnam pateikt, jā, un klausies, un es kļūdījos, saproti? Es kļūdījos mums tanī situācijā, un tāpēc tas izveidojās tā un tā un tā, jo es arī pie tā biju vainīgs, ja? Un tad, nu, tad no otras puses arī, nu tā, ja? Tas ir svarīgi, būt tajā procesā iekšā, bet ne pārāk stīvi, ja? Tagad mēs darīsim tā, tur kaut kādās kastītēs, ja? Jāļaujās tam visam.
1: Mm. Nu, es saprotu, ka tu daudz gadus katru dienu esklausījies ģimenes studiju, un šeit ir gan teorija, gan praksa. No kurienes vēl tu esi smēlies? Tu teici iekšējā sajūta, nu jā, bet vēl tās zināšanas, kā būt tētim.
2: Jā, ģimenes studiju es esmu klausījies, lai saprastu arī, kad ir kaut kādas reizes, par citu, ka man ģimenes studija lieliski ir palīdzējusi, tāpēc, ka ir kaut kāda vecuma posma, kur tu liekas, ka tev tā vienam tas viss ir, ja? Ka tev vienīgam, un tad tu dzirdi, ir vēl cilvēki, tas ir normāli, nu tā kā ir okay, un es zinu uz priekšu, es arī droši vien kaut kādas tādas lietas. Un tas, kur,
1: kas vēl?
2: Tas, kur es to smeļos, īstenībā jā, kaut kāda lasīšana un raidījumi un analizēšana. Un pēc tam saruna ar savu tuvāko, ar savu otru pusi. Ja? Tas ir tās tie daudzie aspekti. Arī ar savu mammu es kaut kādas lietas reizēm mēdzu pārunāt par to, kā viņai tas kādreiz bija, kā viņa to darīja, piemēram, un tam līdzīgi. Tā kā, ka tev ir tas, nu, plašāks tas informācijas lauks, jā. Un no tā jau nevajag kautrēties, no to vajag tieši darīt, iegūt pēc iespējas vairāk zināšanas, un jā, nav jau, pēc tam nav tā tanī grāmatā bija rakstīts, tā izdarīšu tagad tā. Nu, nē, nu, tā tas nestrādās. Es
0: gribētu te pakomentēt. Ja bērnam der tas, ko es gribētu, tad tas ir vieglāk, jā, un forši. Jā, bet ir daudz grūtāk, ja viņš pavisam savādāks. Piemēram,

0: tētis sporto, bērns pavisam negrib sportot. Ja? Un tad nu, tam tētim var būt grūti, viņam var likties, ka kaut kas nav kārtībā, vai ar mani, vai ar viņu.
1: Bet jāpielāgojas tētim, vai ne? Nevis jāmēģina
0: jā,
1: bērns.
0: Jā, šajā gadījumā tētim ir jāpielāgojas, jāsaprot, un tas var būt arī ļoti, ļoti grūti. Ja? Tā kā nekrist izmisumā tiem tētiem, jā, kuriem kaut kas neiet, nesanāk, viņi nevar atrast kontaktu, bet nu meklēt kā, jā, tur nesaprotami, jā, ko viņš tur dara, nezinu, datorā, jā, nu pamēģināt, painteresēties, jā, vai kaut ko atrast kopīgu, jā, kaut kur, kaut ko varbūt nepatīk makšķerēt, bet bērns ļoti grib, nu, izdaram, jā, un kopīgais laiks, jā, vai kā abi kaut ko dara, nu, tas tāds universāls, jā, tad universāla zāle vai, jā. Nezinu, augstne laba, jā, ja kaut ko dara kopā un abiem ir okei.
1: Okay. Brīnuma tabletīte, jā. Laura, kāds jūs esat kā tētis?
2: Nu, man ir tāpat kā Mārtiņam gribētu uzcerēt, ka esmu labs tēvs. nu, es cenšos, lai, es pat nezinu, ko nozīmē tā, nu, ko jūs sagāt ideāls tēvs vai ko tas nozīmē?
1: Ne, labs. Vai labs. Tagad pareizi ir teikt, to es esmu iegaumējis pa 15 gadiem. Pietiekami labs tēvs.
2: Pietiekami
0: good labs. Enough, good enough, jā, gan labs.
1: Tas tad ir korektais termins. Tad
2: būtu jāprasa bērnam. Tas arī, nu, nu, es cenšos būt labs, es cenšos pret viņu izturēties, nu, kā līdzvērtīgu cilvēku. Svarīgi par tam kļūdu atzīšanu, bet tā ne tikai, es domāju, bērnam, bet visur svarīgi ir. Spēt atzīt savus kļūdus un saprast, ka bija kļūda, nevis pa visām arī te mēģināt. Nē! Es nezinu.
1: Kas vēl bez iekšējās sajūtas, ka vajag šitā vadatai procesā? Kas ir noderīgie resursi?
2: Man nav, es neesmu baigi pārlasījies, kā Mārtiņš tur ir redzīju, klausījies... Ģimenes studija.
3: Jāsāk, Lauri, ar kaut ko ir jāsāk.
1: Jā, bet Lauris ir lasījis droši vien lielāko daļu dramaturģijas, vai ne, vismaz pasaules nu,
2: tur,
1: klasiku.
2: Tur ir traumatiski stāst.
1: Bet varbūt, ka tie arī palīdz.
2: Nu jā, no tām traumām izvairīties. Es varbūt citreiz esmu uzskatījis, nu, pārāk daudz licēts, ka viņš ir pieaudzis, kaut kādas muļķības runājis. Es nezinu, viņš bija maziņš, un viņš tur prasīja par kosmosu, un ņem stāstīja, ka, nu, lūk, pēc 4 miljardiem gadu saulētas kodo process beigsies, saule izpletīsies, vien lielāk, viņa aprīs arī zemi. Un es stāstu 4-gadīgam bērnam, un viņš nesaprot laiku, nekādi 4 miljoni, ko? Viņš pilnīgā šokā, ņem liekas, rīt aprīs saule zemi. Nu,
1: labā tēva piemērs.
2: Jā, ot labā tēva piemērs. Vai gribēju palīdzēt.
1: Jā. Un noslēgumā varbūt ir kāda viena vai vairākas lietas, ko jums esat sarunās ar sevi fiksējuši, ir ļoti svarīgi tam bērnam dot, tāpēc, ka pašiem varbūt tā nav, nav bijis, tas ir trūcis.
2: Nu, man ir, es teiksim, nu, tāpēc tajā laikā maz runāju kaut kādu, es tevi mīlu tur, vai kaut kādu apskāvienu, nu, man tēva nebija, un tantes tur. Bet es, nu, man tas liekas kaut kā, man gribas viņam pateikt un grozes viņam apskauju. Viņam jau 15 gadu, viņš arī neļaujās, lai es viņu apskauju. Es tam mīlu. Es domāju, viņam kaut kādu, viņā radīt kaut kādu, lai viņš zin, ka uz mani var paļauties. Jeb kāda situācija ir runājama, mēs varam risināt drošības sajūtu. Nu, ko vēl jūs tur iedot viņam?
1: Mārtiņ?
4: Es varu piekrist Laurim. Jā, nu tā kā, jo beidzot viņš runāja pirms manis, lai es ņem arī beidzot ar piekrist. Un es esmu novērojis vienu interesantu lietu, vēl atejot no tā, ko arī Lauris teica, jo jā, šī mīlestība tā ir svarīga lieta. Es esmu pamanījis, ka man piemēram no bērnības ir kaut kādas nepiepildītās lietas kā bērnam, ja ir kaut kādas, nu, kur piemēram tu kā bērns kaut kādu finansiālu apsvērumu dēļ vai visādi citādi lietu dēļ tu nevarēji izdzīvot, ja. Un tagad pieaugušā vecumā ņemot vairāk, man vēl pie tam ir puika, kuram viss kaut kas arī interesē, tad man patīk, ka mēs varam piedzīvot to kopā, un es jūtu, ka kaut kādas lietas, kas man no bērnībā, piemēram, palika nepiepildītas, ka piepildot tās kopā ar viņu, ka tas ir tāds dubults prieks, gan viņam, gan man, ja? Un viens no tādiem nākotnes mērķiem, kas, nu, tā kā, lai ilustrētu to,

0: man bērnībā nu ārkārtīgi, nu tā, ka ļoti, ļoti gribējās uz Disneylandu. Bet tas skaidrs, ka tas nav, nu tas nebija piepildāms, tas nebija reāli un tam līdzīgi. Un tad es jau kādu laiku jau domāju par to, kā aizbraukt kopā ar viņu uz to pašu Disneylandu. Jā, un tā kā, un savā būtībā piepildīt savu sapni kopā ar viņu. Bet nevis uzspiesti, bet tā kā, nu, zinu to, ka viņš arī, viņš ir par to. Mm. Nu tā. Un tas, man liekas, ir forši, ka tev ir iespēja kaut kādas lietas izdzīvot no jauna. Nu tāda ar tādu, un ļauties tai bērnu sajūtai. Jā, es, piemēram, manam dēlam ļoti patīk Lego. Man bērnībā nebija Lego, bet man tas arī ļoti patīk. Un mēs pat esam reizēm darījuši tā, ka viņš paņem sev komplektu un es nopērku sev komplektu, jo ir arī pieaugušo Lego. Un ir baigi forši, un mēs abi esam priecīgi, jo viņš ir priecīgs, ka mēs pēc tam sēžam un pavadām laiku kopā, lai to izdarītu. Tā kā,
1: lai to saliktu.
0: Jā. Jā.
1: Paldies par atklātu sarunu un par skaistu tās noslēgumu ģimenes studijā. Šodien es saku Mārtiņam Kantaram, Laurim Subatniekam un Ādrim Veselovskim. Redzim šodien veido Ieva Smilga, pie skaņa pulc bija Toms Šupeiko, video režijā Toms Šits, pie mikrofona Agnesa Linka. Nu, ir arī tādi darbi un profesijas, kuru dēļ tētis nedēļām vai pat mēnešiem ilgi ir prom no mājām, kā ģimene pielāgojas šādam dzīves ritmam un kā no attāluma saglabāt saikni ar bērniem, kas notiek tētim mājās pārbraucot par ģimenes dzīvi šādos apstākļos saruna ģimenes studijā rīt, atkal kā vienmēr no 2 līdz 3, bet ja nedzirdēsiet tiešraidē, tad visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnē un mazērtajā mobilajā lietotnē uz sadzirdēšanos.
2: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5:00 no rīta studijā Maris Spriekulis.

Saima šodien skatīs opozīcijas partiju iesniegtos lēmumu projektus par neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Indriksonei no Nacionālās apvienības un veselības ministram Hosamam Abumeri no Jaunās vienotības. Partijas progresīvie Saimas frakcija

Kā ziņots arī, Nacionālā apvienība rosinājusi aizliegt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju, kā arī šo kravu uzglabāšanu Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās. Atbalstu šim priekšlikumam paudusi Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā vienotība. No šo pēcpusdienas līdz piekdienas rītam Rīgā, Ezermalas ielas apkārtnē, kā arī Ādažu un Ropažu novadu teritorijās, apkārt Ķīšezeram noritēs ikgadējais Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Berešu maršs. Tajā piedalīsies akadēmijas kadeti, kuriem nepilnā dienaktī būs jāveic aptuveni 38 km gara distance, jāizpilda dažādi taktiskie uzdevumi un jāveic maršs apkārt Ķīšezeram. Sekmīgi paveicot uzdevumus kadeti, būs tiesīgi nāsāt bereti un vienības kokardi, kas apliecina un simbolizē piederību vienībai. Maršs notiks gan dienakts gaišajā, gan tumšajā laikā. Augstākā līmeņa ASV amatpersonas, tostarp viceprezidents James Davids Svens un valsts sekretārs Marco Rubio privāti brīdinājuši prezidentu Donaldu Trumpu, ka karš ar Irānu varētu turpināties līdz pat viņa prezidentūras beigām. Tā atsaucoties uz amatpersonām vēsta laikraksts The Wall Street Journal. Medijas ziņo, ka padomnieki privātā sarunā ovālajā kabinetā un operatīvās vadības zālē paziņoja Trumpam, ka Tehrāna varētu turpināt pretoties ASV spiedienam, tādējādi iespējams pagrinot konfliktu līdz pat 2029. Gada janvāra inaugurācijas dienai. Vēl vakar ASV prezidents Trumps paziņoja, ka Irānas karš viņa prāta beigsies nekavējoties pēc novembrī gaidāmajām kongresa vidustermiņa vēlēšanām, jo Irāna vairs nespējot ilgāk turēties. Spānijas izlūkdienesti brīdināja savus Marokos kolēģus un Madridi par migrantu plāniem iebrukt Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā dienu pirms tam, kad vairāk nekā 70 tūkstoši cilvēku šķērsoja robežu, lai nokļūtu šajā anklāvā. Tā vēstīts dokumentos, kuru Spānijas valdība vakar publiskoja. Seutā joprojām uzturas vairāk nekā 10 tūkstoši migrantu, to starp bez uzraudzības atstāti nepilngadīgie, kuri, kā norāda vietējās iestādes, dzīvo pagaidu nometnēs vai anklāva ielās un pludmalēs. Un ziņu turpinājumā atgriežamies pašu mājās. Uzņēmums Latvijas valsts radio un televīzijas centrs šodien parakstīs līgumu par radio un televīzijas torņa pārbūvi. Jau ziņots, ka 2024. Gada sākumā centrs sāka Rīgas radio un televīzijas torņa un tehniski administratīvās ēkas Zaķislā pārbūves iepirkumu. Plānots, ka radio un televīzijas torņa pārbūve ilgs aptuveni 3 gadus. Savukārt, no šodienas līdz 13. septembrim Latvijas Nacionālajā dabas muzejā notiks izstāde Dālijas 2026, kurā varēs apskatīt simtiem dāliju. Šogad izstādes īpašais akcents būs jaunākās selekcionāru radītās dāliju šķirnes, kas plašākai publikai tiks prezentētas pirmo reizi. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 15 grādi pūš dienvidu rietumu vējš 4 metri sekundē. Tuvākajā dienaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies. Dienā visā Latvijā lietus, austrumos ilgstošs, lokāli arī pērkona negaiss un stiprs lietus. Lēns dienvidu rietumu vējš piekrastē, mērens dienvidu rietumu vējš piekrastē un rietumos gan brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz 15-17 grādiem.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, šis ir raidījums Zināmais nezināmajā un studijā turpmāko stundu būšu es Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs parunāsim par mūsu smadzenēm un skaidrosim, kāda maģija tajās notiek, kad mācāmies kādu mūzikas instrumentu vai arī dziedam. Nošu lasīšana, sīkā roku motoriku, dzirde un abu roku koordinācija un kontrolēta elpošana ir daudz lietu, kas vienlaikus jādara un jāapgūst mācoties mūziku. Kāda tas notiek un kā tas viss izskatās mūsu smadzenēs, par to runāsim stundu. Otrajā daļā, bet

Pirms tam iepazīsim dažus neparastus, nu jau izzudušus instrumentus un sākumā, protams, kā parunāsim par putniem. Trešdienas ir putnu dienas, kad vismaz uz dažām minūtēm steidzīgā darba nedēļas vidū mēs varam ieklausīties gan putnu saucienos, gan tuvāk iepazīt tos spārnotos draugus, kas sastopami Latvijas dabā. Šodien iepazīsim kādu sīku putniņu ar brangu balsi, un par to vairāk stāstīs Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvis, bioloģijas zinātņu doktors

Paceplītis jeb ceplītis ir viens no Latvijas mazākajiem dziedātājputniem. Tas gan ir tikai pēc spārna garuma, jo pēc svara viņš pārsniedz tādus putnus kā zeltgalvītis, kas ir Eiropas mazākais putns, un arī lapu ķauķīšu svirlīt, vītīt, čunčiņu. Paceplīša dziesme ir dzirdama pavasarī, nu taču tas ir putns, kas var dziedāt jebkurā gada laikā, tikai, protams, mazākā mērā. Un paceplīšu dziesme ir vairākās toņkārtās izdziedātas atkārtotas strofas, un ja to iegaumē, tā ir diezgan viegli atpazīstama dziesme.

Nu, tāpat kā citiem putniem, paciplītam nav tikai dziesma, bet ir arī saucieni. Paciplīša uztraukuma sauciens ir tāds īsts starkšķis, ko var salīdzināt, nu, mēs gan neesam dzirdējuši bieži, kā šaujino ložmetēji.

Tā ir viena no tām sugām, kas taisa lodveidu ligzdu. Ja mežā atrod ligzdu, kam ir apaļa forma un viens caurums, visticamāk tā ir paceplīša ligzda, jo tādu putnu, kas taisa lodveidu ligzdas, ir īpaši mežā nav daudz. Kā putnam, kam ir slēptas olas, tās ir gaišā krāsā, ar rozgan brūniem plankumiņiem, nu, ļoti līdzīgas zīlītes olām, tikai mazākas. Paceplītis kā suga Eiropā un pasaulē nav apdraudēta, tā ir bieži sastopama. Kopš 80. Gadiem Latvijā populācija ir palielinājusies. Izplatība arī, taču iemesli šādiem te populācijas attīstībai nav zināmi. Paceplītis ir diezgan viegli atpazīt arī pēc izskata. Tas ir vienmērīgi brūns un paceplītim ir ļoti raksturīga uz augšu vērsta astīte un leģenda stāsta, ka tā ir iegūta, kad viņš lidojas no jūras ērgļa muguras, krits zemē un salauz astīti. Tās, protams, ir muļķības, bet astīte uz augšu tā ir ļoti raksturīga.

0: dzirdējām Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvi, bioloģijas zinātņu doktoru Oskaru Keišu, stāstām par paceplīti, bet nu gan no putniem mēs pievēršamies cilvēka radītiem mūzikas instrumentiem, serpents un ofkleids, jeb kā radās saksofons un tuba. Tādu virsrakstu varētu dot nākamajam sižetam par to, kā dažādi pūšamie instrumenti laika gaitā ir pārmainījušies, pielāgojoties orķestra vajadzībām. Par šiem instrumentiem stāstīs un dažas no tiem atskaņos trombonists Vairis Nartišs.
1: Var jau sacīt, ka teju ik viens mūzikas instruments laika gaitā ir evolucionējis, sākot no stabulēm, dažādiem grābuļiem, dzīvnieku ragiem vai ar kustoņu ādām pārvilktām pirmatnējām bungām. Bet šoreiz palūkosim uz dažiem pūšamajiem instrumentiem, kuri savulaik bija ciltstēvi tagadējam trombonam, tubai un saksofonam. Un uz sarunu es aicināju trombonistu, multipūšam instrumentu spēlētāju un to popularizētāju Vairi Nartišu. Šopavasar plašākai publikai pazīstamu mūziķi, kurš ar sevis būvēto milzu tauri jeb subkontrabas trompeti uzstājās populārajā britu talantu šovā, bet mūzikas gardēžiem Vairis Nartišs ir zināms kā pirmā šovasar notikušā trombonistu festivāla organizētājs. Klausāmies šī mūziķa stāstījumā un arī pašos instrumentos. Klausītāji neredz, bet jūs jau esat paņēmis rokā divus instrumentus, kā es teicu, mēs runāsim par tādiem mūzikas instrumentiem, kuri nav iegājušies mūzikas vēl.

0: Vēsturē vai tieši otrādi vēsturē ir bijuši, bet nespēlē mūsdienās, vai arī kaut kādā veidā evolucionējuši. Mm-hmm. Un tā kā jūs esat zināms kā trombonists, vai es skatos uz diviem trombonu priekštečiem?
1: Nē, viens no šiem ir mūsdienu trombons, kas ir mūsdienu standārta trombons un mūsu ierastais instruments, ko izmanto orķestros un arī solo darbībā. Un šis otrs ir, klausītāji neredz, bet šis otrs ir senais trombons, trombonu priekštecis, jeb sakbuts. Sakbuts. Sakbutam, jeb senajam trombonam, jeb trombonu priekštecim, šī zvana daļa, kur skaņa iziet ārā, sauksim to tā, ir daudz mazāka, tievāka un kompaktāka.
0: Nu, tā kā tāda sena autotauri izskatās.
1: Jā, principā, kaut kādā mērā tas tā arī varētu būt, jo tas stāsts bija tāds, ka senais trombons, jeb trombonu priekštecis, bija pirmais chromatiskais metāla pušuma instruments.
0: Un tāda bija bazūne, par ko jau Bībelē var lasīt.
1: Bazūne, zināmā mērā bazūne, jā, bet trombons tomēr radās 15. Gadsimta beigās, tad, kad trompetē pievienot to kustīgo daļu, kas saucās kulis, jeb slīdnis latviešu
0: valodā. Tas U veida tā caurule, ar kuru var izbīt
1: un
0: kura to skaņa.
1: Jā, jā, kura arī maina tos augstumus. Un principā par trombonu rašanos mēs varam runāt par 15. Gadsimta beigā. Un tajos laikos sakbuts, jeb trombonu priekštecis, bija populārākais metāla pūšuma instruments, jo tas bija pirmais chromatiskais metāla pūšuma instruments. Un tas tika ļoti daudz izmantots sakrālajā mūzikā, baznīcas mūzikā, gan ansambļos, gan lielākos iestudējumos. Un trombona loma bieži vien bija tāda, ka trombons dublēja kora partijas, jo tā bija vieglāk koristiem noturēt šo melodiju, tēmu, augstumus, intonāciju. Un sakbuts kā pirmais chromatiskais instruments līdz ar to arī dublēja korus, jo nedominēja savā skanējumā, tā skaņa bija daudz mazāka, kompaktāka un noslēgtāka. Un tādā veidā arī ansambļos ļoti daudz tika izmantot arī kastrāta ansambļos, jo kastrāta bija tādi ekspresīvi kungi, kuri varbūt neatnāca uz koncertu, un tad ātri bija jādomā, kurš varētu aiziet. Un senais trombons bija tas instruments, kurš šos kastrāta dziedātājs arī varēja ļoti veiksmīgi, ļoti labi arī aizietot.
0: Kastrāta viņi dzied jau ļoti, ļoti augstu, tur teju falsetā, bet trombonam jau tā skaņa ir zema.
1: Trombonam tomēr arī tā nosacītā falseta skaņa arī nav tā, ka ir zema. Tur arī tā nosacīta falseta skaņa. Un mēs jau runājam, šis ir tenora sakbuts, jeb trombona priekštecis, bet ir jau arī alta sakbuts, kas ir, tur ir mazliet mazāks, kur es varu parādīt.
0: Bet es saprotu, šodien tos sakbutus tie pārveidojās laika gaitā par mūzikas instrumentiem, ko šodien dēvē par trombonu.
1: Tieši tā, tieši tā.
0: Tas, kāpēc? Kā tas notika tā evolūcija?
1: Romantismu laikmetā trombonu loma vairāk palika tāda kā dramatiskā loma, jo jau bija citi chromatiskie instrumenti radušies, un trombonam jau prasījās, komponistiem prasījās mazliet tādas mūsdienīgākas skaņas, un attiecīgi ar mazliet rasnākām trubām, ar jaudīgāku skanējumu, un principā trombons mūsdienās vairāk vai mazāk paliek par tādu kā rakstura instrumentu, kas iedod raksturu orķestros, un tas ir dramatisms, tās ir dusmas, tā vai kariķēšana, tas ir trombons šodien, un attiecīgi tā skaņa arī es varu... Tas ir senais trombons.
0: Tātad sakbuts, jā.
1: Jā.
0: Tenors sakbuts.
1: Un šis ir mūsdienu trombons.

0: Šis ir mūsdienu trombons, un tādu liriskāku ko paņemsim arī uz senā trombona. Tā skaņa mazāka, kompaktāka, ciešīgāka un tāda ansambliskāka nedaudz, lai iekļautos tādos mazākos ansamblīšos.
1: Nu, man tas mūsdienu trombons varētu teikt tāds gleznaināka, tā skaņa krāsaināka.
0: Bagātīgāka, tā skaņa bagātīgāka. Līdz ar to arī tā trombona evolūcija arī tādā veidā pie to, ka šis trombons ir palicis bagātīgāks ar virstoņiem, metāla sakausējumi tika piemeklēti, kas radīja bagātīgākus virstoņus, un to tas skanējums paliek tikai aizvien bagātīgāks un pilnīgāks, līdz ar to mūsdienīgāks.
1: Vaira Nartiša darbistabā nav serpenta, pūšamā mūzikas instrumenta, kas tika radīts 16. gadsimtā.

0: Kā jau tā nosaukums liecina, tas atgādina līkločainu čūsku. Serpents tika darināts no koka un metāla, un sākotnēji tas pavadīja gregorisko dziedājumu baznīcās, bet vēlāk to iekļāva militārajos orķestros. Savukārt manam sarunu biedram ir serpenta nākamā forma – ofikleits.
1: Serpents tulkojumā čūska. Ofikleits, kas ir pēctecis pēc serpenta, ir no grieķu valodas tulkojumā čūska ar klapēm. Un šeit ofikleits arī ir čūska ar klapēm.
0: Nu, es teiktu, taure, kura mēģina pārveidoties it kā par saksofonu, un jā, ļoti daudz to taustiņu un klapīšu ir.
1: Tas stāsts ir ļoti interesants. Ofikleits tika izgatavots 1814. Gadā. Izgatavotājs Žans Hilērs Astē, kas izgatavoja šo ofikleidu. Viņš dzīvo Beļģijā un Francijā 19. Gadsimta sākumā vairāk meistari sāka ražot ofikleits. Ofikleits, tas principā pēc savas būtības bija tubas priekštecis. Un atšķirsos arī tika izmantots, kā nevis tubas aizvietotājs, bet toreiz jau tuba vēl nemaz nebija. Un šis bija kā basa instruments orķestrī metāla pušu instrumentu grupā.
0: Tātad jāpaskaidro, tuba ir tā vislielākā taura, ja mēs šobrīd skatāmies uz orķestra pūšam instrumentiem.
1: Jā, metāla pūšam instrumentiem. Un tas ir viszemākais metāla pūšam instruments orķestrī. Bet šis ofikleits toreiz tika izmantots, jo tā diapazons ir zems, arī basa reģistrā, tubas reģistrā un zemākajā reģistrā līdzīgi kā kontrabasi. Un te bija tas stāsts, ka viens meistars, kuru vārdu šobrīd nesaukšu, viens meistars Parīzē ražoja gan ofikleidus, viņš bija izgudrotājs, viņš radīja dažādas ofikleidus, gan soprāna, gan alta, gan tenora, gan basa, gan baritona. Ofikleidus bija, man liekas, ka 7 vai 8 paveidu ofikleidiem, kurus meistars radīja. Vienlaikus šis meistars ražoja arī basklarnetes. Un 1840. Gadā šis meistars, kura vārdas vēl joprojām nesaucu, izdomāja uztaisīt nelielu eksperimentu. Viņš ofikleidam pievienoja tur, kur metāla piemutnes iet, viņš pielika nevis metāla pušuma instrumentu piemutni, bet basklarnetes iemutni. Un tādā veidā viņam šis eksperiments, 1840. Gada eksperiments, pēc 10 gadiem rezultējās saksofonu radīšanā, un šis meistars, šis eksperimentātors bija Adolfs Saks, izgudrotājs, saksofonu izgudrotājs. Līdz ar to šis ofikleits ir ne tikai tubas priekštecis orķestrī, bet arī saksofonu idejas, kas ciltstāvs, zināmā mērā. Un man ļoti patīk ofikleits, lai gan šīs klapes loģika tur nu nekāda. Tagad es to loģiku apmēram saprotu, bet pašā sākumā, tad, kad es iegādāju sev šo instrumentu, nu, man bija diezgan smagi gāja pirmos mēnešus, kamēr es apmēram tās klapas sapratu. Un, jo tā klapju loģika sākumā nebija nekāda. Es vairāk vienkārši kalu šos pirkstus, kalu un mācījos.
0: Tas nozīmē arī tad, kāpēc šis instruments nav iegājies vai no Adolfs Saks uzlaboja un nonāca līdz mūsdienu saksofonam vai arī otrs tas ceļš tuba, jā? Tāpēc, ka nu neērti ir spēlēt.
1: Es pat neteiktu vai to, ka neērti, bet toreiz pamazām parādījās prasība pēc tāda pilnīgāka, lielāka, masīvāka instrumenta un tādā veidā arī ieviesās tuba. Un 19. Gadsimta vidus, tad, kad radās pirmie ventīļu instrumenti, ventīļu metāla pušuma instrumenti, tad arī radās tuba, un tuba arī sāk savu uzvaras gājienu orķestrus. Līdz ar to ofikleits pamazām atkāpās, jo ofikleidam nebija šī skaņas jauda, atkal šis raksturs nebija, un līdz ar to tādā veidā arī ofikleits mazlietiņi tā kā atkāpās no savas dominējušas lomas orķestrī. Tagad 21. Gadsimtā mēs pamazām sākam runāt par tādu kā renesansi, šo seno instrumentu renesansi. Un orķestros mēs pamazām, pagaidām kā eksperimenti, bet mēs pamazām šie instrumenti sāk atgriezties.
0: Tagad lūkšu, jā, jums arī nodemonstrēt, lai gan es, gan klausītāji, mēs dzirdam, kā tad skan šis senais instruments.

tā skaņa mazāk, kā tuba, salīdzinājumā ar tubu, šī skaņa daudz mazāka un daudz kompaktāka. Romantisma laikmetā Hektors Berlioz izmantoja šo instrumentu. Berlioza fantastiskā simfonija ir šis leģendārais solo. Orģinālā bija Berlioza fantastiskā simfonija,

Kompānija bija rakstīta trim trombonim, trim semnījiem trombonim un diviem ofiklēdiem. Mūsdienās to atskaņot trīs mūsdienu trombonu un divas tubas. Bet es aizvien vairāk YouTube pētot Berlioza atskaņojumus redzu, ka aizvien vairāk izmanto šo ofiklēdu tubas vietā, jo tas tomēr šis diezirējā tēma, kas ir populāra ofiklēda partija,

0: Man reizēm tie pirksti pašam sajūk. Nav tā, ka tik vienkārši tos pirksts atcerās. Un...
1: Jūs pieminējat tos ventiļus, tiešām es jau vairāk skatos, jo es domāju, tas izskatās kā tāds robustāks, iztaisnots saksofons, un kuram kaut kas pievienots no kuļmašīnas.
0: Jā, tā tas varētu būt. Jā.

0: Līdz ar to mēs no šī laika ļoti daudz ko esam aizgājuši šajā te labskanīguma vai pilnskanīguma virzienā, un šis romantisma laikmets bija tāds, kas radīja savas korekcijas tīri skanējumā, skaņveidē, toņveidē, kā tādā, lai instrumenti skanētu pilnīgāk, bagātīgāk, lai būtu raksturiem bagātīgāk šī instrumenta tembri. Līdz ar to tas bija tas 19. Gadsimta vidus, tad, kad bija tāda ļoti aktīva tāda revolūcija un eksperimentēšana. Šis bija tas romantisma laikmets, kas veidoja šīs skaņveidas izmaiņas.
1: Tik tālu stāsts par mūzikas instrumentiem, kurus šodien orķestra rindās vairs nemanām, bet toties dzirdam to pēctečus. Bet nu gan parunāsim par to, kas notiek mūsu smadzenēs, kad apgūstam mūziku dziedot vai spēlējot.
2: Zināmais nezināmajā.
1: Nereti, kad runājam par demences profilaksi, dzirdam sakām, cik vērtīgi ir pildīt krustvārdu mīklus un mācīties valodas, taču ne tikai šie prāta vingrinājumi palīdz uzturēt mūsu procesoru možu. Nemazāk labs palīgs ir mūzika un tās apguve. Kā instrumenta apguve vai muzicēšana kā tāda palīdz mūsu smadzenēm mazināt stresu un vienlaikus arī nezaudēt savu modrību, par to tad šodien runāsim plašāk, un tāpēc studijā esam aicinājuši Jāzep Vīto Latvijas Mūzikas akadēmijas profesoru un arī vadošo pētnieku muzikologu Valdu Bernhofu. Labdien!
3: Labdien!
1: Un Latvijas Universitātes profesoru, uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītāju Jurģi Šķilteru. Labdien!
4: Labdien!
1: Pirms sākam sarunu par to, kā mūsu smadzenes un mūzika mija darbojas un savstarpēji vienu otru papildinu, gribu pajautāt, kā jums katram pašam dzīvē ir ar mūzikas patērēšanu ikdienā vai muzicēšanu ikdienā, cik ļoti lielā mērā jūs no praktiskās pieredzes varat teikt, jā, tas, kas notiek mūsu prātā, mūsu smadzenēs, un tad, kad mēs klausāmies mūziku vai vēl jau vairāk nu, to spēlējam, kā citādi dziedam, muzicējam, tas nāk par labu viens otram. Nu, Valdi, sākuši ar jums, ja jau muzikologs, tad muzikologam vairāk.
4: Jā, protams, ka mūzika ir uz katra soļa, pavada mani. Un es varu jau arī droši teikt, ka ne tikai mūzika vada manu dažkārt rīcību un uzvedību, bet es arī zinu, kā mūzika izskatās manā galvā, jo, lai iesaistītos pētniecībā, es esmu izgājis visus tos pašus soļus, ko dara citi, un mērījies visos iespējamos veidos, skatoties arī, kā reaģē smadzeņu darbību uz tādiem, varbūt, uzdevumiem, kur es pilnīgi pat neesmu klāt, domās un vispār, un izrādās, ka mans smadzenes ir visu laiku klāt.
1: Kas tie tādi ir?
4: Ir. Sākumā klausās uz ļoti, varbūt, tādiem monotoniem skaņu frekvenšu uzdevumiem, jo, man liekas, ka mūsu aparatūra, kāda mums ir pieejama, mums daudz, diemžēl, nedod iespējas. Mēs esam ierobežoti, mēs nevaram paskatīties, kas notiek, piemēram, klausoties koncertu, un varbūt, ka kādreiz būs tāds ierīds. Tātad smadzeņa attēlošanas dažādas metodas ir diezgan ierobežots. Nu, tad klausoties uz šādām frekvencēm, nu, protams, ka sākumā uzmanīgi var izvērtēt pat, kas tas par augstumu. Tas man kā muzikologam ir ļoti svarīgi noteikt, ka tas ir lā vai tas ir mī. Un kaut kādā brīdī, skatoties, vai, teiksim, esot kairināts no kāda cita avotas, parasti vizuāls, nu, vienā brīdī tu pat aizmirsti, ka tu klausies kaut kāda akustiska informācija.

0: informācija nāk. Un pēc tam tas viss tiek fiksēts, un es varu arī apskatīties, kurā smadziņu laukā tas ir apstrādāts, un cik lielā apjomā, un tā tālāk.
1: Tad patiesībā jūs esat redzējuši, vai lā, vai re, vai mī smadzenēs kaut kādā konkrētā vietā norezonēja, ja tā var teikt, un atstāja savas pēdas, un kādas tā? Tas ir.
0: Varbūt, ka nu, mēs mācāmies, ka lā ir lā. Ja mēs tā mācītos citu nosaukumu, tad būtu varbūt citādāk, bet tas, ko mēs varam redzēt, ka šis augstums tiek apstrādāts, tātad iemācītais augstums tiek apstrādāts absolūti, un to dar smadzenes arī bez manas, kā saka, piesaistītās apziņas. Tātad tajā laukā, kur tas tiek apstrādāts, un tajā puslodē, salīdzinot ar otru puslodi, tad tā informācija tiek apstrādāta.
1: Gribot, negribot, mūziku mēs apgūstam. Jā,
0: gribot, negribot, bet tas arī tas faktiski rada lielu jautājumu, ka es dzirdu daudz vairāk, nekā es vēlāk to aizvedu līdz apziņai, sintezēju, un tad nu, jo kaut kāda rīcība ir.
1: Mēs apzināmies mazāko daļu no tā, ko patiesībā mūsu smadzenes ir. Jurģi, kā tev ir ar muzicēšanu vai mūzikas patērēšanu un pētniecības salikšanu kopā?
2: Nu, es noteikti esmu vairāk mūzikas patērētājs, un man došana tā arī tā interese par mūziku ir nu, no kognitīvās psiholoģijas perspektīvas. Kas, protams, ar mani, es domāju, jebkuru, mūzika ir daļa no mūsu identitātes, un pat ja mēs nespēlējam kādu instrumentu, pat ja mēs nepazīstam nosi, pat tajā gadījumā mūzika ir daļa no identitātes, jo mēs jau esam socializējušies vidē, kur mūzika ir, mēs esam gājuši veikalos, gājuši uz ballītēm. Varbūt mēs pēc 20 gadiem par to mūziku, ko mēs esam klausījušies, smaidīsim, bet vienalga tā ir daļa no mūsu identitātes. Tā kā tā ir viena tāda ļoti būtiska īpašība mūzikai, otra būtiska ir tā, ka mūzika palīdz mums līdzsvarot emocijas. Un atkal es pilnībā pievienojos kolēģi teiktajam, mēs ļoti daudz no tā nemaz apzināti netveram. Ja? Tas, ka mēs spējam līdzsvarot emocijas, iesaistot mūziku un mūzikas pavadībā, tas ir kaut kas, ko mēs ļoti daudz gadījumos nu, pat nepiefiksējam apzināti.
1: Nepiefiksējam, bet tad kas notiek mūsu smadzenēs? Nu, es nezinu, viens variants būtu tad, kad mēs mācāmies, piemēram, tur mūziku un tagad, nezinu, nospēlējam savu pirmo akordu vai uztveram to, vai savukārt, kad mēs vienkārši esam tie mūzikas patērētāji un klausāmies mūziku, kas tad tajās smadzenēs notiek vienā un otrā gadījumā?
0: Varbūt uz tādiem vispārīgiem procesiem, kas notiek ar mūziku smadzenēs, ir grūti atbildēt. Tāpēc, ka viss tiek mērīts ļoti sīkās vienībās. Bet, piemēram, man liekas, ka pavērsiens mūzikas neirozinātnes secīgumā bija, kad sākotnēji nevarēja saprast, tātad mēs sagaidām, ka smadzenes būs ļoti aktivizētas tad, kad pirmo reizi, piemēram, bērns piesēž pie instrumenta. Un tā tas arī notiek. Un tad mēs sagaidām, ka, ko mēra arī ar vokseļiem, tātad cik aktivizēts ir attiecīgais smadzeņu lauks, ka šī aktivizācija tikai pieaugs. Bet pētnieks secina pilnīgi pretējo, jo vairāk tu trenējies, jo mazāk izteikti ir šī pirmā aktivizācija, atbildes reakcija no smadzenēm. Un sākotnēji bija grūti saprast, kā tad tas ir, es vairāk trenējos un smadzenes tagad dod. Ne, izrādās, ka tas ir noturīgāks, tātad neironi pielāgojas un pierod pie tā, ko mēs darām. Un, attiecīgi, es domāju, ka tas paliek daudz vairāk laika, vairākas iespējas apstrādāt citu informāciju, kas notiek bieži paralēli. Tātad, pirmais uzplaiksnījums ir ļoti spēcīgs, un pēc tam tas tiek izteikti mazināts, un tas tiek padarīts arī garāks.
1: Tas nāk tas pirmais šoks, ja tā var teikt labā nozīmē smadzenēm, uzzināt, kas tas tāds vispār ir kaut kas tāds, kas tur to ietekmē diezgan plaši, un pēc tam smadzenes ir, nu, tā kā sapratušas, ka tagad es mācīšos mūziku, vai tagad tā ir mūzika, un tā kā tur pārāk liela, jauna, kaut kāda informācijas aprite nenotiek, ja?
0: Es domāju, ka tā ir reakcija uz ienākošo kairinājumu, kas ir jauns vai jo tāpēc ir arī pētījumi visbiežāk, tiksim, tāds mūzikas process pēta ar skaņu diskrimināciju, tātad atšķiršanas spējām. Cik, nu, piemēram, varētu būt 100 skaņas, un no 100 skaņām, piemēram, 20 ir atšķirīgs, pārējās 80 ir identisks. Un tātad, kā reaģē smadzenes uz šīm 20 atšķirīgajām skaņām? Tad mēra šos tā saucamo nesaskaņas līkni, ja, vai mismatch negativity, un skatās, cik liela ir smadzeņu atbildes reakciju uz to.
1: Bet tad ir pamatots uzskats, ka mūzika ir kā tāds treniņš smadzenēm, jo citreiz saka, mums ir jārisina tur krustvārdu mīklus vai matemātika.

0: fizikas uzdevumu vai valodas jāmācās. Ar sportu jānodarbojas, lai smadzenes būtu arī veselas un nenovecot tik ļoti. Dažādi pētījumi liek domāt, ka arī mūzikas mācīšanās tā kā nāktu par labu.
1: Te varētu runāt par plastiskuma treniņu. Tiek daudzkārt uzsvērts, ka skaņa vai tas, kas ir skanošs, nu sauksim to vispārināta mūzika, ir ļoti spēcīgs neiroplastiskuma kairinātājs. Kāpēc tas tā notiek? Tas jāskatās, vai tā ir kaut kāda filogenētiska, es nezinu, lieta, vai kāpēc mums dzirde ir ļoti svarīga. Mēs pat guļot neizslēdzam pilnībā dzirdes sistēmu. Ja?
0: Acīm redzot, evolucionāri laikam tas parāda, ka tas ir bijis ļoti svarīgi. Jurģi, kāds tev komentārs?
2: Jā, nu, vienkārši jāņem vērā, ka viens no procesiem, kas saslēdz kopā arī tā saucamā abstrakto zināšanu apguvi un mūsu ikdienas darbības, ir tā saucamā smalkā motorika. Un tad, kad mēs spēlējam kādu instrumentu, nu mums jau viņi darbojās, vai ne? Tā kā domājot par to, kas notiek ar mūziķi, tad, kad viņš spēlē, protams, ka tie procesi, nu, viņi ir saistīti arī ar tiem, tā saucamajiem, arī, nu, citiem kognitīviem procesiem. Bet es vēl gribētu varbūt papildināt arī iepriekš teikt to, kam, protams, es pilnībā pievienojos. Ja mēs pētām smadzenes un mūziku tajās, tad mums vienkārši jāsaprot, ka ir ārkārtīgi daudz dažādu procesu, kas notiek. Un arī kādā kontekstā, nu, piemēram, ja mēs pētām pirmoreiz dzirdētu skaņdarbus, ja mēs pētām mūsu jaunības dienas skaņdarbus, ja mēs pētām mazus bērnus, tās ļoti atšķirīgas lietas. Nu, piemēram, mēs esam ļoti jutīgi pret mūziku, mūzikas melodiju, ritmu. Nu, faktiski, nu, tur arī tāda leģendāra pētījuma, ka 7-8 mēnešu veciem zīdaiņiem ir ārkārtīgi laba spēja šo mūziku ielāgot. Es gribētu teikt tā, nu, ja jau ir taisnība, kā mūzikas arheologi saka, nu, ka mēs esam 30 tūkstošu gadus apmēram bijuši evolucionāri nu, tādā mūzikas telpā, tad skaidrs, ka evolucionāra mūzika ir daļa no mūsu dzīves telpas, un mēs jau mūziku dzirdam vēl pirms mēs esam nākuši pasaulē. Vajadzētu paturēt prātā to, ka dzirde ir viena no tām maņām, kas normāli attīstās vēl pirms mēs esam nākuši pasaulē. Līdz ar to skats, ka mēs esam jutīgāki pret to mūziku, kur mūsu māte klausījusies ir. Jutība pret mūziku, jutība pret ritmu kopumā ir arī, nu, saistīta ar to mūsu dzirdes īpatnību, ka, nu, viņi ir pirms dzimšanas. Nu, piemēram, oži jau attīstās daudz vēlāk, nu, tā skatoties, nu, visām maņām tas tik ātri notiek.
0: Bet kā starp ar to mūzikas mācīšanos, vai var teikt, ka ir tāds labākais laiks, kad bērnam mācīties, vai vispār mums katram savas dzīves laikā, un vai te mēs teiksim, ka tāds bērns vai varbūt jau pat zīdainis ir krietni priekšā, nu, pieaugušiem cilvēkiem, ja pieaugušā vecumā sāk mācīties mūziku?
1: Es teiktu, ka bērnu vecumā plastiskums ir izteiktāks. Un plastiskums dzīvo kopā ar mums, un iespējams, kā aiziet kopā ar mums, ja nepiemeklē kādas lielākas ķibeles. Bet pieaugušais savukārt kompensē zināmā mērā plastiskumu ar mācīšanās stratēģijām, ar izskaidrošanu. Tātad ir uzkrāta ļoti liela daļa pieredzes, un uz šīs pieredzes pieaugušais, piemēram, uzsākot mācīties klavieres, piemēram, 70 gadu vecumā, balstās uz savu, nu, iepriekšējo pieredzi, iespējams, kaut kādā līdzīgā veidā, kā viņš koordinējas kustības. Bērns lielākoties mācās implicīti. Tas nozīmē, bērns atkārto, bērns nu, reaģē uz signāliem, daudz nedomājot, ko tas nozīmē.
0: Tas dara, ja?
1: Tas ir ļoti pateicīgs brīdis, un es domāju, ka Jurģis arī varēs apstiprināt, ka līdz 10 gadu vecumam ir ļoti svarīgi dažādi kognitīvie procesi, kur attīstās, piemēram, uzmanības izpildu funkciju, uzmanības koncentrēšanās spēju, kur būtu ļoti vēlams trenēt tieši šajā vecumā, un zinot, ka mūzika ļoti spēcīga kā kairinātājs. Tātad tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ko es ieteiktu arī jebkuram. Un šeit jāņem vērā, ka mēs varam runāt par mūziku kā sasniegumu, tātad bērns mācoties mūziku var kļūt par slavenu pianistu. Bet es šeit minētu ļoti būtisku, varbūt citu ceļu, kas būtu tā kā neirokognitīvais sasniegums vai neirokognitīvais panākums drīzāk, ka tiek trenēti dažādi kognitīvi procesi, kurus ir veicinājis mūzika.
0: Tā kā vairāk mūzika nevis, lai būtu dienās kārtīgs tur slavens mūziķis, bet tā kā iešana uz sporta zāli.

0: Ja, savām smadzenēm uzturēt tādu, nu, kārtīgu treniņu.
1: Gan. Un mēs zinām, ka mūzika ir ļoti svarīga dažādās dzīves situācijās. Arī, mēs zinām, ārstniecībā iekļauj mūziku. Tas ir cits stāsts par mūzikas terapiju. Bet tas noteikti nebūtu tas izšķirošais sākumā, kas būtu jāpasaka bērnam, kurā lietojot mūziku vai izmantojot mūziku, uz kuru ceļu vajadzēs iet, viens otru neizslēdz.
2: Vienkārši tas ļoti labais mūzikas gadījumā, nu, faktiski līdzīgi kā arī lasot, ir tas, ka mēs ļoti labi un pašsaprotam un patīkam īstenībā trenējam uzmanību. Tas jautājums, kā trenēt uzmanību? Nu, principā, spēlēt, arī klausoties paradoksālā kārtā, mūzika ļoti labi palīdz mūsu uzmanības koordinācijā. Un tas tāpat kā lasīt grāmatas. Lasīt grāmatas, tad mēs horizontāli skanējām tās lapus, un mūsu uzmanība, nu, viņa ļoti, ļoti labi darbojās. Vienkārši jāpatur prātā, ka mūzikas gadījumā vēl viena liela pievienotā vērtība tā, ka mums ir tā smalkā motorika. Mums darbojās tā smalkā motorika. Mēs dzīvojam, iedomāsimies, mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir skārieni jūtīgās vides, kur ir patiesībā ļoti maz papīra lapus man šeit uz galda, vai ne? Bet, teiksim, mēs dzīvojam diezgan tādā digitāli pārsātinātā vidē, un šādā griezumā mūzikas izglītība ir ārkārtīgi.
0: Bet te mēs runājam par mūzikas instrumenta spēlēšanu fiziski, ja? Tad mēs kustinām pirkstus, mēs vienalga vai nu, tur pūšam vai kā citu ko daram, un kas parasti ļoti bieži tiek piesaukts kopā, ne īpaši klavieru spēlējot, mēs tīpaši vēl notis lasām no lapas, tad viena atslēgā viena roka, otra, ar kāju vēl pedāles piežam kopā un klausamies to visu kopā. Cik smadzenēm šis, nu, viss tas kokteilis ir tāds pamatīgs izaicinājums?
1: Es teiktu, ka tā ir ļoti liela kognitīvā slodze, mācoties skaņdarbu, un tās ir milzīgas atšķirības. Arī tās, varbūt, kuras mēs verbāli šobrīd grūti varētu raksturot, tās ir milzīgas atšķirības, kas pastāv spēlējot stīgu instrumentus, klavieres, jo šīs darbības, tātad, protams, ka mēs pielāgojamies, vai mūsu smadzeņu darbība pielāgojās. Nu, piemēram, stīgu instrumentiem ir ļoti būtiska šī motorika, sensomotorika un skaņa. Tātad šī savstarpējā kontrola, kas bieži vienā pirksta stāvokli veido šo skaņas atšķirību. Pianis spēlē ar abām rokām. Tātad tur darbojas liela motorika, sīk motorika. Ir jāpārvalda ar pirkstiem dažādas balses vienlaicīgi, harmonija. Ritma instrumentiem ir ritma precizitāte. Tātad tie citi smadziņu lauki, kas kļūst aktīvāk. Kur vēl dziedātājs, ja, kuram ir instruments paša ķermenī, vai dziedot korī, kas ir sociāli, varbūt, sinkronizācija. Tātad tie ir milzīgi atšķirīgi
0: mehānismi. Mēs te runājam par instrumentu apgūvi, bet kas notiek dziedot un vai tur ir vienkāršāk vai sarežģītāk smadzenēm visus tos procesus likt kopā, vai tas ir tāds pats tur treniņš un aktivācija?
1: Vai ir vienkāršāk grūti pateikt, jo mēs nevaram izsakot cilvēkam līdz no bērnības, iespējams, ka varam, bet es pagaidām nezinu tādus pētījumus, kur sekotu ļoti ilgi līdz, tie ir, protams, visvērtīgākie pētījumi, ka mēs redzam, kā bērns ir attīstījies. Bet tas, ko mēs redzam šobrīd arī Heidelbergā, mēs ilgstoši mēram vai pētam un skatāmies, kā pielāgojas skaņu uztverēji mūziķi, profesionāli mūziķi, neprofesionāli mūziķi, mūzikas mīļotāji, kā pielāgojas smadzenes skaņu dažādu frekvenču uztveršanai. Un mēs redzam, ka tas notiek ļoti draudzīgā veidā, ka smadzenes iemācās draudzīgi sadzīvot ar instrumentu. Un to pavēršot atpakaļ uz iesākumu, šobrīd arī ļoti daudz vecāki izvēlās ceļu paskatīties, kā bērns pirms uzsāk instrumentu, kas viņa smadzeņu darbībai būtu tas labākais vai draudzīgākais, jo mēs zinām, ka tās ir mūsu atšķirības.
0: Bet būs tad vizuāli, piemēram, ja mēs skanētu tagad tās smadzenes vai kā citādi mērītu cilvēks, kurš dzied, vai cilvēks, kurš spēlē tur pušam instrumentu vai klavieres vai bungas vai ko citu.
1: Mēs redzētu, tie
0: procesi būtu līdzīgi?
1: Tie procesi būtu zināmā mērā līdzīgi, bet tie būtu atšķirīgi, jo tie ietver dažādas darbības. Piemēram, ja neizmanto sīkmotoriku, Tad arī redzams, piemēram, pianists skatās uz pianistu, un viņam aktivizējas tie lauki, kurus viņš vispār fiziski nedarbina. Ja? Tātad,
0: tas, ja pianists skatās uz pianistu, bet ja mēs, kurš nav pianists, nevien...

0: Skatāmies uz pienu, arī mums kaut kas aktivējas.
1: Tas vismaz tajos pētījumos nav novērots, jo tām darbībām ir jābūt veiktām, jo citādi iespējams, ka kaut kādā veidā mēs iztēlojamies šo darbību, kā mēs paši to darījām.
0: Bet ja mēs bērnībā esam mācījušies instrumentu un tādu skatāmies, kādu citu spēlējam, mēs mūsu smadzenēs varam teikt, ejam tam visam līdzīgi.
1: Varētu būt, ka arī ka tā aktivizācija ir piemēram, ja motorikas, sensomotorikas laukā, kaut gan mēs mierīgi turam rokas, ja salikts jau neko nevaram.
2: Ja, nu, ir jau vēl tā saucamie Pūva Millera simulācijas eksperimenti, arī neirozinātnieks, kurš savu laiku demonstrēja, ka tajā brīdī, kad mēs skatāmies uz kustību, nu, pat ja mēs neveicam šo kustību, mēs aktivējam tos smadzeņu reģionus, kas ir atbildīgi par šīs kustības veikšanu.
0: Bet tur par tādām vienkāršām kustībām vai
2: tas
0: tādām specifiskām?
2: Tas salīdzinoši vienkāršām kustībām, bet es domāju, ka ja pētītu, nu, piemēram, cilvēks, kurš saprot, kā spēlēt klavieres, es tagad tā vienkārši izsakos, un viņš redz, ka spēlē klavieres, un tas pieeja, ka viņa arī tā smadziņa aktivitāte varētu būt līdzīga. Bet ir vēl viena interesanta lieta, mēs runājam par spēlēšanu, bet ir jau taču vēl lasīt notis, un tajā brīdī, kad tiek lasīts notis, tad jau vēl tā tiek aktivēta vizuālā garoza, kas atbild par vizuālās informācijas apstrādi. Es teiktu tā, ka mūzikas neirofizioloģija ir tāds, nu, kā lai labāk pasēt skaistāk metafora, staro Rīga, visu laiku zibinās, viss skaistā veidā tā neiroaktivācija notiek tā, ka tas rezultāts ir jauks pašam tam cilvēkam, bet arī iedomāsimies, ja kāds mūziķis labi spēlē, nu mēs jums jau baudu arī klausīties, tā kas notiek viņa galvā.
0: Bet te mēs nonākam pie tā jautājuma, tas nāk, kad mēs klausāmies mūziku, mēs vairāk tā kā atpūtinam tās savas smadzenes, vai tomēr aktivējam līdzi, jo sanāk tad, kad mēs paši tur spēlējam vai dziedam, nu tad tur tā zipsnīšana notiek diezgan pamatīga.
1: Pastāv tādi pieci veidi, ko es zinu, kā runīt tagad par profesionālu mūziķiem, kuram ir pieredze ar klausīšanos, kā var klausīties mūziku, aktivizējot arī dažādas laukas smadzenes. Un viens no tiem ir analītiskais. Tātad, ja cilvēks domā līdz un cilvēks analizē to, kas skan, tad, nu, es teiktu, ka viņš arī ir noslodzējis. Ja viņš
0: relaksācijā,
1: kaut gan viņam tas patīk, ja, un viņš labprāt to dara, bet tad ir arī, piemēram, mēs taču izmantojam arī iekšējo dzirdi. Un iekšējā dzirde nevienmēr ir skano, nu, kas skan citas ausīm, jā. Un tas pats, man liekas, bija ar jebkuru mūziķi, ka vispirms skaņa rodas galvā. Tātad, ja mūziķis prot spēlēt instrumentu vai prot profesionāli dziedāt, tad vispirms skaņa rodas galvā, un tad šī skaņa kļūst dzirdama pārējiem. Tātad ir ļoti dažādi klausīšanās veidi, kuri var aktivizēt, piemēram, klausoties, var arī konstatēt aktivizāciju vai aktivāciju, piemēram, ne tikai sensomotorijos, bet tie, kas apstrādā laika parametrus, vai tie, kas apstrādā, teiksim, kas sintezē informāciju, pieres daiva un tā tālāk. Tie ir ļoti dažādi ceļi. Un neirozinātnieki mēdz arī teikt, ka profesionāls klausītājs var izvēlēties klausīšanās veidu. Es tā pieņemu, ka es arī tomēr profesionāls mūziķis esmu, un es kaut kā nespēju.
0: Jūs vienmēr analītiski klausāties?
1: Nu, tad piespiedu kārtā kaut kā varbūt piespiežu sevi, jā,
0: vienkārši
1: mazāk
0: baudīt, jā,
1: analītiski tam piet, bet atslēgties pilnībā es nevaru, jā, un tas, bet izrādās, ka tas to var trenēt.
0: To var trenēt, bet atcenāk tie, kas nav profesionāli mūziķi, un tad, kad vienkārši klausās un saka, nu, mēs bez analītiskas pieeju šobrīd vienkārši baudām kādu skaņdarbu, mēs tā kā atpūtinām tās smadzenes, tur mazinām stresu un vispārējo, vai saka dziedāt dušā, nu, kāpēc cilvēkiem patīk dziedāt dušā, tur nekas nav no profesionālas dziedāšanas, bet ir kaut kāda saistības ar to, kas notiek ar to mūsu emocionālo stāvokli un smadzenēm tajā brīdī?
2: Nu, tā problēma jau ir tāda, ka mēs jau dažādu mūziku klausamies. Pat ja mēs baudam mūziku, tas var būt ļoti resursu ietilpīgs process. Mūzikā jau nav jābūt vienmēr relaksējošā. Nē, nu, viņi var būt relaksējoši, un lielākā daļa no mūzikas, kas mums apkārt skan, arī ir tā doma ir veidot, bet, nu, taču mūzika būtu ļoti resursu ietilpīgs process arī tīri no tādas baudīšanas viedokļa. Tas, ko es gribēju arī vēl piebilst Valda teiktajam, mūzika ļoti labi transformē mūsu laika izjūtu.

0: Tādā nozīmē, ka nu, reti kura maņa ļauj kaut ko uztvert kā īsāku vai nu, laikā izplestāku. Teiksim, fantastiski labs piemērs. Arī mums ir savulaik laboratorijā bijuši ar studentiem pētījumi. Nu, tikai interesi pēc, ka ir, piemēram, noteikts mūzikas, pat abstrakti datori ģenerēti kaut kāda nu, no sērijas kvazi mūzika, kuras pavadībā cilvēki lasa ātrāk un lasa lēnāk. Nu, labi, tas viens piemērs, ļoti arī primitīvs piemērs, bet vienkārši tā laika izjūta, mūsu iekšā laika izjūta, kurā mēs segmentējam nu, tos mikronotikumus, vispār notikumus, viņi ir ļoti lielā mērā saistīti ar mūziku. Mūzika ir fantastisks, tādā ziņā arī nu, pētniecības materiāls, ko izmantot laiku uz to es pētīšu.
1: Nevēl ir dažādi mārketinga arī veidi un triki, kā kādu mūziku atskaņo, lai vairāk ēdu un ilgāk ēdu restorānos. Arī tā ir dzirdēts.
2: Valdīs, gribētu ko teikt. Mūzika palīdz mums arī vadīt emocijas. Un ēšana restorānā ir mūsu emocijas, patiesi, jā, es arī zinu tādus pētījumus, kur pat ļoti nelielas atšķirības, metronoma atšķirības, tātad cik, kāds būs tā saucamais puls mūzikā, spēja paildzināt uzturēšanos par nu, es teikšu, vienu vīnu glāzi, kas restorānam nozīmē ļoti daudz. Tātad ar mūziku mēs varam ātrāk dabūt cilvēku sārā vai iekšā. Jā, bet mūzika katrā ziņā arī mums palīdz vadīt psiholoģisku stresu, un tas, kādu mūziku mēs izvēlamies, tas bieži vien ir atkarīgs no mums pašiem. Mēs pielāgojamies tiem tā brīža apstākļiem, un zināmā mērā daudzi to sauc par pašterapiju, nu, ja var lietot terapiju, vai pašu regulāciju varbūt, ka tas palīdz koncentrēt manas domas, tas palīdz mani vadīt kaut kādā veidā, tas man dod drošības sajūtu. Kas notiek smadziņdarbībā? Iespējams, ka tā ir cīņa ar ienākošo kairinājumu, jo, kas ir bieži vien fonā, līdz ar to kaut kādā veidā tiek noklusēti vai mazināti nevajadzīgie.
1: Kairinātāji, jā. Juris,
0: divas lietas, kas šajā sakarā ir ļoti interesants. Viens ir tas, ka mūzika un autora austara kopumā, nu, viņa jau nav atrauta no citām. Tā kā, piemēram, runāt par to garšu, un savulaik arī Latvijā tu viesojās profesors Spence, kuram izdevās, piemēram, eksperimentāli demonstrēt, ka augstas frekvences mūzika pastiprina saldumu izjūtu. Nu, vienkārši, droši vien, ka mēs neiesim katru dienu tajā kafejnīcā, kur mēs, nu, kādā brīdī mēs zināsim, ka mums vienkārši ēdiens tur garšo saldāk. Nu, tas būs garlaicīgi. Bet tā ideja ir tāda, ka mēs varam ar skaņu mainīt arī garšas uztveri. Tā otra lieta, kas ir ļoti interesanti, iedomāsimies, mēs taču diennakts laikā ļoti mainamies. Mūsu melatonona līmenis, mūsu vispār mūsu visi fizioloģiskie procesi, mūsu nomoda pakāpe, viņa mainās. Līdz ar to, nu, pēc būtības mēs vienu un to pašu mūziku dažādos diennakts punktos izbaudam, ja mēs viņu izbaudam atšķirīgi. Un varbūt ir kaut kāds diennakts brīdis, kurās kaut kādu mūziku mēs vispār nevaram ciest. Respektīvi, ņemot vērā, ka mūzika ir emocionāli ļoti piesātināta, viņa, protams, ļoti labi rezonē ar mūsu pašsajūtu konkrētajā diennakts brīdī. Un varbūt pilnīgi pretējis, mums varbūt ļoti, ļoti mīļa mūzika, kas var izraisīt nepatīkamas izjūtas noteiktā kaut kādā diennakts brīdī. Par šo jau salīdzinoši maz pētījumu. Teiksim, kā tas cirkadiānais ritms, kurā mēs katrs esam iesaistīti, kā viņš ietekmē mūzikas uztveri.
1: Jā, ka mūzika tā pati, bet mēs diennakts laikā atšķirīgi. Bet vēl es gribēju pavaicāt jums, kā ir ar, jūs piesaucāt to pašu terapiju vai esmu terapiju, cik lielā mērā mūzika var palīdzēt un palīdz cilvēkiem atlapa pēc tādām kaitēm, nu, kad tās smadzenes ir tiešām ietekmētas tur insultu gadījumu vai demences gadījumu vai tas, ko cilvēks mēģina patērēt mūzikā vai vēl jau vairāk mēģina mācīties kādu instrumentu, nāk par labu tam, kas ar tām smadzenēm notiek.
2: Ir daudz pozitīvu pierādījumi, bet es gribētu minēt vienu gadījumu analīzi. Šobrīd Heidelbergā mēs skatāmies, man līdz šim pat pilnīgi neiedomājams ceļš dzirdes treniņam. Es neteiktu, ka tas ir solfeģo, bet tas ir nu, kaut kādā ziņā līdzīgs. Tātad dzirde tiek trenēta cilvēkam, kurš ir komā. Mēs nezinām, ko cilvēks dzird. Bieži vien mūzikas terapijas seans ir vienpusējs. Tātad tās atbildes reakcijas ir, nu, labākajā gadījumā tas ir pulsa oksimetrs, kas var parādīt kaut kādas varbūt izmaiņas, bet kāpēc tas notiek. Un mērot, piemēram,

0: Kairinot ar dažādiem akustiskiem vai ritma laika aspektiem, kairinot cilvēku smadzeņu darbību, var novērot kaut kādas likuma sakarības. Tātad pat tādā, es teiktu, bezcerīgā stāvoklī, kur dialogs ir pilnīgi citāds nekā, piemēram, atlapšana pēc kādām citām, teiksim, problēmām. Tad es teiktu, ka tajā brīdī, kad mēs varam stimulēt cilvēku ķermeni un prātu, mūzika ir ļoti spēcīga. Tātad arī dot šo impulsu, veikt kustību, veikt šo kustību varbūt lielāku, intensīvāku, radīt drošības sajūtu.
1: Jurni, gribēsies ko pilst, vai viss jau ir pateikts?
2: Jā, vienkārši to, ka arī, teiksim, tādiem mentālu traucējumu gadījumā vai arī, teiksim, depresijas un trauksmes gadījumā un mūzikā ļoti liels tās terapijas potenciāls. Un gans, ka ne jau viss, šobrīd pat mēs varam teikt, ka mēs visas detaļas zinām, bet ņemot vairāk mūzika, ietver ļoti jaudīgu emocionālu lādiņu, mēs varam sasniegt arī tādu diezgan veiksmīgu intervenci, domājot par mūzikas izmantojumu. Nu, tas ir arī, ko mūzikas terapija veic. Es teiktu tā, šobrīd uztveres pētniecībā divi lauki, kuros ļoti strauji notiek darbs pie tā, kā mēs viņus varam izmantot psihoterapijā, psihiatrijā. Tas viens ir ožas, un otrs ir mūzikas izmantojums. Jā, vienkārši, mūzikas ir vairāk zināms, kas tur notiek ar ožu. Ir mazliet mazāka skaidrība, bet tam ir ļoti, ļoti liels potenciāls. Jo vienkārši tas, sapratam, ka vienlaik, ka mūzika jau pati par sevi ir abstrakta. Nu, tādā nozīmē, ka mums tā nav kaut kas, ko mēs skatāmies un piepeši mums rodās kaut kāds redzams objekts priekšstats. Mums mūzikas pārdzīvojums, viņš jau ir salīdzinoši abstrakts. Un līdz ar to tās emocijas, ko pārnes mūzika, viņas ir arī varbūt mazāk saistītas ar konkrētiem objektiem. Un citliet, ka tā mūzika būs saistīta ar sliktām atmiņām vai labām. Tas ir kaut cits stāsts.
1: Jā, bet par to, kā arī pētījumi liek domāt, mūzikas mācīšanās, kāda instrumenta spēle patiesībā ļaujot mums lēnāk novecot smadzenēm, tad laikam arī ir pamats uzskatīt, ka ir vērts sākt mācīties kaut vai sava prieka un savas smadzeņu veselības pēc dēļ instrumenta jebkurā vecumā. Vai tomēr ir kāds smadzeņu loks ir ciet un vairs ir 80 vai 60 vai 40 gadu vecumā par vēlu?
0: Es varu droši apgalvot jebkurā vecumā. Jebkurā vecumā, un es pat vispārinātu, mācīšanās ir nepieciešama jebkurā vecumā, bet kā jau mēs arī iepriekš minējām, ka bieži vien šīs atšķirības pastāv, cik, teiksim, novērtējums paša šīm spējām un tas, ko var izdarīt uz instrumentu, varbūt šie ceļi būs atšķirīgi no bērnības vai 70 gados. Un arī cita motivācija, man liekas, kāpēc cilvēks to dara. Bet tas, kas varētu varbūt būt atšķirīgs pašā procesā, ir tieši koordinētas darbības, kas varbūt pat izteiktāks būtu, un noteikti izteiktāks būtu bērnībā, vēlāk šī koordinēt kāju, roku un kā es elpoju, kā es apstrādāju skaņu, varētu būt sarežģītāks, taču tas tiek kompensēts ar zināšanām. Zināšanas savukārt iespējams būs vieglāk iegūstams un paturams prātā, jo cilvēku prāts ir trenēts.
1: Tā kā svaru kausot savu plusu, savu mīnusu kopā, liek to pozitīvo laikam bildi ieraudzīt.
0: Lieto vai tu pazaudēsi? No tas ir jāņem vērā un tas pierādās jebkurā situācijā, kurā atrodas cilvēks.
1: Jā, un ar tādu iedvesmojošu noti, laikam mēs arī šo sarunu šoreiz liksim punktu, bet vēl ir virkni jautājumu, ko noteikti gribētu jums uzdot, tāpēc es ļoti ceru jūs dojat redzēt mūsu studiju arī citā reizē, bet šoreiz teikšu lielu paldies, bija mums šodien ciemos Jāzep Vīto, Latvijas Mūzikas akadēmijas vadošais pētnieks un profesors muzikologs Valds Bernhofs, kā arī Latvijas Universitātes profesors, uztvers un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs Jurģis Šķilters. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, Una Gulba bija pie skaņu pults, Ģirds Bišs gādāja par mūziku, bet es Sandra Kropa biju jums kopā studijā un mēs tiekamies atkal rīt. Visu labu!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 megaherca frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: rīt ceturtdienā, 10. septembrī.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Labrīt, ar ziņām 6. studijā Ģerts Auzāns. Saima šodien lems, vai izteikt neusticību veselības ministram Hosamam Abumeri no Jaunās vienotības un izglītības un zinātnes ministrei Hilze Indriksonē no Nacionālās apvienības. Abumeri demisiju pieprasa Latvija pirmajā vietā, bet Indriksonis progresīvie. Rīgas domes ārkārtas sēdē šodien skatīs jautājumu par deputāta Mārtiņa Eņģeļa no progresīvajiem deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa. Eņģelis nolēms personiski iemeslu dēļ nolikt mandātu. Viņa vietā Rīgas domes deputāta mandātu nolēms pieņemt Mārtiņš Mieriņš. Viņš iepriekšējā Rīgas domes sasaukumā jau bija domes deputāts, tolaik viņam bija uzvārds Zvejnieks. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiks otrais Ziemeļvalstu noturības samits. Tajā pulcēsies eksperti uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un arī praktiķi no Baltijas.

un Ziemeļvalstīm. Šogad uzmanība pievērsta trim tematiskajiem virzieniem – līderībai un sabiedrības noturībai, uzņēmējdarbības lomai, gatavības stiprināšanā, kā arī militārā un civilā sektora sadarbībai. Samita mērķis ir ne tikai apmainīties ar pieredzi, bet arī

0: Pilsētā Bratislavā šodien norisināsies Višegradas valstu līderu tikšanās. Slovākijas, Polijas, Čehijas un Ungārijas premjeriem pievienosies arī Īrijas valdības pārstāvi. Īrija šobrīd ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Četru Višegradas valstu politiķu sanāksmes pēc vairāku gadu pārtraukuma atsākās pēc tam, kad pie varas Ungārijā šogad nāca premjers Pēters Maģārs. Plašāk stāst mūsu Briseles korespondents Arķems Konohovs.
1: Pēc aptuveni divu gadu pārtraukuma Višegradas četrinieka politiskie līderi atkal sāk regulāri tikties. Tas liecina, ka šīs valstis varētu koordinēt savas pozīcijas arī šajā rudenī un ziemā gaidāmajās sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Čehija, Polija, Slovākija un Ungārija vēlas saglabāt pietiekami lielu Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un kohēzijai. To ekonomiku ietekmē arī Krievijas karš pret Ukrainu.
0: Vakar sprākstvielu trauksmes dēļ uz vairākām stundām tika slēgts Vācijas un Šveices robežšķērsošanas punkts. Robežkontrolas laikā Reinfeldens robežpunktā sprākstvielu meklēšanas suņi pēcpusdienā rēģēja uz automobili ar Vācijas numurzīmēm. Iespējamo drošības draudu dēļ tika evokāta noteikti bīstamā zona un izsaukts specvienības. Vēlāk robežšķērsošanas punkti atkal vakarā atvēra, nekādas bīstamas vielas netika atrastas, tā paziņoja policija. Robežpunkta slēgšanas laikā izveidojās satiksmes sastrēgumi vairāku kilometru garumā abās robežas pusēs. Irāna vakar paziņoja, ka uzbrukus 20 kuģiem, kas mēģināja šķērsot Hormuza šaurumu un paziņoja par kuģošanai aizliegtās zonas paplašināšanu ārpus šī šaurumu, kuru tā jau mēnešiem ilgi bloķē. Bet ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka Irānas karš viņa prāt beigsies nekavējoties pēc novembrī gaidāmajām kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Rīgā Dabas muzejā šodien atklās ikgadējo dāliju izstādi. Šogad izstādē īpaši tiks izcelts jaunākās selekcionāru radītās dāliju šķirnes, kas plašākai publikai tiks prezentētas pirmo reizi. Varakstās Cinti Jambot.
2: Līdz 13. septembrim Latvijas Nacionālajā dabas muzejā būs izstāde, kurā varēs apskatīt simtiem dāliju. Izstādi veido biedrības Latvijas dālijas pārstāvi, kas norāda, ka būs iespēja klātienē ieraudzīt arī šķirnes, par kurām šobrīd sapņo dāliju kolekcionāri visā pasaulē, kā arī jaunākās selekcionāra radītās šķirnes. Apmeklētāji varēs satikt arī dāliju ekspertus un saņemt praktiskus padomus par dāliju audzēšanu un kopšanu.
0: Bet Ķīpsalā no šodienas līdz sestdienai notiks Baltijas pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tur piedalīsies vairāk nekā 400 uzņēmumu no 30 valstīm. Izskan ziņas sešos. Rīgā šobrīd 15 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 93%. Šodien Latvijā būs mākoņains, atsevišķās vietās skaidrosies un visā valstī līs.

0: Labrīt, ir 6:05 minūtes klāta ceturtdiena, 10. septembris, un nu gan jau pēdējie metri līdz darba nedēļas beigām. Kā jau tas nākas un ierasts arī šorīt līdz pat 9 rītā kopā ar jums Latvijas radio ziņu dienesta informatīvā rīta programma. Labrīt, un šorīt studijā Ieva Strazdiņa un Kristaps Feldmans.
1: Jā, labrīt, esiet sveicināti, un es sveicināt arī tu Ieva šajā, nu vismaz Rīgā, gan tādā mitrajā un lietainajā rītā. Pēc vakardienas tiešām vasarīgās sajūtas ļoti strauji atkal esam nonākuši atpakaļ. Tu izbaudīji to karsto vasaras dienu vakar?
0: Pašu vakar es izgāju to skaisto saurietu, kad debesis iekrāsojās rozā krāsā, un tas arī bija viss. Bet, starp citu, vakar 8. novērojuma stacijās pārspēts 9. septembra siltuma rekords, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati, un gaisa temperatūra pakāpās līdz 26-27 grādiem. Rekords arī labots Gulbenē, Jēkabpilī, Madonā, Mērsargā, Priekuļos, Rūjienā, Skrīveros un Zosānos. Savukārt Jelgavas novērojuma stacijā ar 27,3 grādiem rekords atkārtots. Nu, tā lūk.
1: Jā, nu lūk, vienmēr sakot, ja nepaspēji, tad vilciens, kā saka, aizgājis, jo tiešām Rīgā ir šodien lietus, Kurzemē pat stipras lietus, gaisa temperatūra lielākajā daļā Latvijas 15-16 grādi, turklāt tik

0: silts, cik iekšzemē, tik arī piekrastē. Nu, visaugstāk šajā rītā Rucavas pusē tur 13 grādi, bet īpaši silts ir Liepājā, gaisa temperatūra jau tuvojas 17 grādu atzīmē. Nu, lūk, tā. Vakar Kurzemē, laikam, tas karstums nebija tāds, tad es saprotu, šodien viņiem nedaudz siltāks tajā pusē. 17 grādi vismaz.
1: Bet cik maigs vai tieši pretējs skarbs rudens mūs gaida turpmākajās dienās, to jau pēc pusastoņiem rītā stāstīs Toms Bricis. Ko vēl šodien runāsim, Kristi?
0: Šodien runāsim par to, kā Eiropas centrālā banka šodien visticamāk paaugstinās procentu likmes, tās, protams, daudziem nav labas ziņas, paaugstinās par 0,25% punktiem. Tā vismaz prognozē investori. Skaidrosim, vai šim paaugstinājumam šogad varētu sakot vēl arī citi.
2: Indeed, risen significantly, but
3: pirmkārt, inflācija patiešām ir būtiski pieaugusi, taču līdz šim tā attīstījusies atbilstoši Eiropas centrālās bankas mērenākajām prognozēm. Faktiskie dati bijuši pat nedaudz labvēlīgāki, nekā prognozēja banka. Otrkārt, 2,5% noguldījumu likme jau atrodas pie tā diapazona augšējās robežas, kurā lielākā daļa Eiropas centrālās bankas padomes locekļu saskata neitrālo procentu likmi.
1: No tālāk par Eiropas centrālās bankas procentu likmēm vēl šajā pusstundā, bet vēl arī runāsim par balvu mūžas kalpu māju, jo tā šogad degus jau trešo reizi un atzīta par bīstamu. Skaidrosim, kāda varētu būt šī nama nākotne.
4: Diemžēl jau 18. Gadā bija ugunsgrēks un ļoti daudz, kas bija gājis bojā un patiesībā māja jau bija arī ļoti sliktā stāvoklī un no tā senatnīgumā saglabājies diezgan maz.
0: Jā, nu par balvu muižas kalpu mājas nākotnī vēl šajā pusstundā pēc pusseptiņiem rītā stāstīsim savukārt par ķemeru tīreļa renovāciju un arī leģendārā latviešu režisora Jāņa Streiča apaļajai jubilejai veltītu mūzikas albumu un daudz ko citu, tātad Streičam būtu apaļa jubileja. Šobrīd tas būs tāds piemiņas pasākums.
1: Es savukārt nākamajā stundā daudz runāsim par Latvijas iedzīvotāju gatavību krīzes situācijām un šo tēmu kustināsim arī lielajā intervijā, kas šoreiz ar Latvijas Nacionālās zāļu apgādes asociācijas valdes locekli Jāni Līpķanu, jo viņa vadītā organizācija aicinājusi valdību no vētras priska gūtās pieredzes pāriet pie konkrētiem risinājumiem zāļu apgādes noturības stiprināšanai.
0: Šādi lūk vien daži no tematiem šajā ceturtdienā. Mums veselas 3 stundas, lai runātu par ļoti daudz ko. Protams, arī vairāk kārt atgādinātu, ka šodien vārda dienu svin Jausmas un Albertīnas. Sveicieni jums!
1: Un sveicieni arī visiem tiem, kuriem kādi citi svētki tostarp arī dzimšanas dienas. Labi vēlējumi no visas mūsu raidījuma komandas, kas šajā rītā producente Andra Briekmana, ziņu redaktors Ģirds Auzāns, ierakstas skanēšanai ēterā sagatavoja Krišjāns Stikāns, skaņu režijā Ernests Valds Fjodorovs un ar jums runā Ieva Strazdiņa un Kristaps Feldmans.
0: Šobrīd 6 un 10 minūtes.
1: Un studijā jau mūsu kolēģis Rihards Millers, lai stāstītu par jaunākajiem notikumiem ārvalstīs. Labrīt!
5: Labrīt, Ieva, labrīt, Kristapu un labrīt, klausītāji! Par Krievijas triecientra un uzbrukumu mērķiem vakar vakarā un šonakt bija Sumi, Krivīriha un Meļņicka. Sumos uzbrukumā tirdzniecības centram dzīvību zaudējuši 2 cilvēki. Pilsētas kara administrācijas vadītājs Serhijs Krivošejenko paziņojis par vismaz 21 ievainoto, viņu vidū arī 3 bērni. Krivīriha esot nodarīti postījumi daudzām ākām, to vidū dzīvojamajām, kā arī sabiedriskajām un ar uzņēmēju darbību saistītām ākām. Tā vēstas pilsētas mērs Aleksandrs Vilkuls. Īsi pirms 12:00 rītā amatpersona vēstīja par vismaz 2 ievainotiem, līdz šim jaunāku informāciju Vilkuls nav publicējis. Kmeļnickā savukārt pēc uzbrukuma izcēlās ugunsgrēks tirgū. Ukrainas valsts ārkārtas situāciju dienests ziņo par 4 ievainotiem ugunsdzēsējiem, kas cietuši glābšanas darbu laikā notikušajā sprādzienā. Dienests norāda, ka ugunsgrēks ir likvidēts. Kmeļnickas apgabala kara administrācijas vadītājs Serhijs Ķurins ziņo, ka uzliesmojums tirgū izcēlās pēc tam, kad tur nokrita pretgaisa aizsardzības sistēma notriekta objekta atlūzas. Var noprast no viņa paziņojuma, kad tas varētu būt bijis drons. Tikmēr Krievijas amatpersonas vaino Ukrainu bezpilota jūras drona uzbrukumā Sočiem trešdienas vakarā. Krasnodars apgabala operatīvais štābs paziņojas par 8 cietušajiem kurorta pilsētas Krasnmalā. Sociālajos medijos publicētajos kadros redzams sprādziena brīdis, kā arī cilvēku mēģinājumi rast patvērumu. Ziņots, ka daļēji sagrauts ir Krasnmalā esošais restorāns. Un ir zināms, ka uzbrukuma dēļ ticis pārtraukts krievu dziedājumu.

0: dziedātājas Tatjanas Bulānovas koncerts. Kā norāda izdevums The Kyiv Independent, šī mākslinieca savulaik atbalstīja Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Vakar vakarā medijos plašu uzmanību izpelnījās Norvēģijas premjerministra Jūnasa Gāra Stēres paziņojums, ka Ukrainas prezidenta lidmašīnai otrdienas pēcpusdienā pacelšanās brīdī Moldovā esot gandrīz trāpījis drons. Mazliet plašāku skaidrību par notikušā apstākļiem izdevās precizēt vairāku mediju žurnālistiem. Norvēģijas sabiedriskajā raidorganizācija NRK Ziemeļvalsts premjera biroja pārstāvis norādījis, ka nesot skaidrs, cik tuvu Zelenska lidmašīnai esot bijis drons, taču precīzāku informāciju gan izdevās rast divu citu mediju žurnālistiem. Moldovas valdības pārstāvis aģentūrai Reuters apstiprinājis, ka Ukrainas prezidenta lidmašīnai ļāva pacelties tikai pēc tam, kad šajā valstī gaisa talpā iekļuvušais Krievijas drons bija nokritis. Ukrainas sabiedriskajiem medijiem uz spīļne avots Zelenska birojā apstiprinājis, ka lidmašīna nebija gaisā drona apdraudējuma brīdī. Ukrainas puse gaidīja, kad abi Moldovas gaisa telpā iekļūšie droni pazudīs no radara, un tikai tad lidmašīna varēja izlidot uz Oslo. Zināms, ka Zelenskis vakar piedalījās Norvēģijas karaļa Haralda V bērēs. To, ka divi droni otrdienas pēcpusdienā ielidoja Moldovas gaisa telpā, iepriekš apstiprināja arī šīs valsts amatpersonas. Tikmēr Baltānama padomnieki esot pārunājuši ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu iespējamību, ka karš pret Irānu varētu ilgt līdz viņa pilnvaru termiņa beigām. Tā šorīt ziņo laikraksts The Wall Street Journal. Tas būtu pretrunā ar Trumpa publiskajiem apgalvojumiem, ka konfliktā būšot ātra uzvara. Rakstā teikts, karš potenciāli varētu ilgt arī pēc 2029. Gada janvāra, kad amatā jāstājas jaunajam ASV prezidentam. The Wall Street Journal norāda, ieildzis konflikts var ne tikai radīt slodzi ASV militārajiem resursiem, bet arī radīt risku ilgtermiņa traucējumiem pasaules naftas tirgumu. Izdevums iepriekš ziņojas, ka ASV aizsardzības ministrs Pīts Heksets ir pagarinājis daļas karavīru izvietojuma tuvajos austrumos līdz pat nākamajam gadam. Šī rīta izdevuma publikācijā teikts, ka Pentagons plāno pagarināt dažu gaisa aizsardzības vienību izvietojumu tuvajos austrumos bez noteikta termiņa. Šie spēki ir izvietoti Persijas līča reģiona valstīs. Un cik tālu runa ir par Trumpu, tad pirms neilga laika, respektīvi īsi pirms raidījuma sākuma, noslēdzās viņa runa Republikāņu partijas vidustermiņa kongresā Dallasā. Tur Baltānama saimnieks apgalvojas, ka karš Irānā noslēgšoties pēc novembra sākumā gaidāmajām kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Un jāsaka, tas nebija vienīgais ar karu saistītais apgalvojums, ko Trumps savā runā izteica nolūkā mobilizēt savus partijas biedrus, vēlētājus un arī sava tāla atpazīstamībai. Cits starpā ASV prezidents apgalvojas, ka uzvaras gadījumā kritīsies cena par naftu. Un jāsaka, ka iepriekš trešdienā naftas cena par vienu barelu pārsniedza $100.
1: Jā, un to, cik dārga šobrīd ir nafta, arī mēs jūtam degvielas uzpildes stacijās. Vakar arī diezgan daudz bija publicētas ziņas. Cilvēki sašutuši ieraugot tik dārgu dīzeļu degvielu un arī benzīnas. Tulīt pārsniegs 2 eiro robežu. Paldies Rihardam Milleram par ieskatu ārvalstu ziņās. Tiekamies arī pēc stundas ar jaunāko ārvalstīs.
2: Degviela nav vienīgā, kas kļūs dārgāk. Dārgāks kļūs viss, par to arī nākamais stāsts.
3: Eironet Plus.
4: Milāno.
5: Zagreb.
4: Brisele.
6: Sofija.
4: Rīga.
3: Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
2: Eiropas centrālā banka šodien visticamāk paaugstinās procentu likmes par 0,25%, tā prognozē investori. Ja prognoze piepildīsies, tā būs jau otrā reize šajā gadā, kad Eiropas centrālā banka palielina aizņēmumu izmaksas, reaģējot uz enerģētikas krīzi, ko izraisīs karš tuvajos austrumos.
1: Vienlaikus daļa finanšu tirgu dalībnieku neizslēdz, ka līdz šā gada beigām būs arī trešais procentu likmi pieaugums. Turpina Rustam Šukūraus.
7: Eiropas centrālā banka šā gada jūnijā pirmo reizi trīs gadu laikā paaugstināja procentu likmi par 0,25%. Rēģējot uz enerģijas cenu šoku, ko izraisīja ASV militārā operācija pret Irānu un tai sekojošā Hormuza šauruma slēgšana, banka palielināja noguldījumu iespējas likmi līdz 2,25%, galveno refinansēšanas operāciju likmi līdz 2,4% un aizdevumu iespējas likmi līdz 2,65%. Savukārt jūlijā banka likmes saglabāja nemainīgas, bet tās prezidente Kristīna Lagarda signalizēja,

0: Paredzēja par stingrāku monetārās politikas kursu septembrī. Enerģijas cenu pieaugums vēl vairāk paaugstinās inflāciju vasarā un pat 2027. Gada pirmajā pusē to noturēs krietni virs mērķa līmeņa. Un tas ietekmēs arī pārtikas preču un pakalpojumu inflāciju. Toreiz secināja Lagarde. Septembris ir klāt, situācija tuvojos austrumos joprojām saspīlēta, un finanšu tirgu prognozes liecina, ka Eiropas centrālā banka paaugstinās procentu likmi vēl par 0,25%. Inflācijas rādītāji kliedē šaubas par to, vai Eiropas centrālā banka spers šādu soli. Saskaņā ar augusta datiem inflācija eirozonā sasniedza 3,3%, kas ir krietni virs Eiropas centrālās bankas noteiktā 2% mērķa. Tomēr, kā atzīmē medijas Euronews, pamatinflācija, kas neietver enerģiju, pārtiku, alkoholu un tabakas izstrādājumus, faktiski samazinājās no 2,5% līdz 2,4%. Savukārt pakalpojumu inflācija, kas visciešāk saistīta ar algu pieaugumu un iekšzemes pieprasījumu, saruka no 3,3% līdz 3%. Citiem vārdiem sakot, pašlaik ir maz pierādījumu tam, ka augstās enerģijas cenas sāk ietekmēt arī pārējo preču un pakalpojumu cenas. Ekonomisti to dēvē par otrreizēju efektu, un tā neesamība ir spēcīgākais arguments pret stingrākas monetārās politikas īstenošanu, atzīmē Euronews. Savukārt ziņu aģentūra Bloomberg vērtē, lai gan ir pamats optimismam, jo pamatinflācija pretēji gaidītajam palēninājās, Eiropas centrālās bankas amatpersonas šķietami nevēlas riskēt un tādēļ rīkosies preventīvi. Nīderlandiešu finanšu grupa ING gaidāmo likmju paaugstināšanu raksturo kā baložu piesardzības soli. Parasti monetārās politikas izpratnē par baložiem tiek saukti tie, kas iestājas par aktīvāku ekonomikas sildīšanu. Savukārt Vanagi atbalsta agresīvāku inflācijas apkarošanu un ir nosacīti konservatīvāki. Agresīvāku inflācijas apkarošanu pieļauj daļa finanšu tirgu dalībnieku. Lai gan ekonomistu vidū izskan, ka gaidāmais procentu likmes pieaugums būs pēdējais šogad, tādas bankas kā JP Morgan, Societe Generale un BNP Paribas nesen koriģēja savas prognozes, paredzot, ka Eiropas centrālā banka decembrī likmes paaugstinās vēlreiz. Savukārt Vācijas otrās lielākās bankas Commerzbank vadošais ekonomists Jorgs Krēmers atzīmējis, ka šādu scenāriju nevar izslēgt, taču viņa prāta tas visticamāk nepiepildīsies.
1: First, inflation has indeed risen significantly, but
2: pirmkārt, inflācija patiešām ir būtiski pieaugusi, taču līdz šim tā attīstījusies atbilstoši Eiropas centrālās bankas mērenākajām prognozēm. Faktiskie dati bijuši pat nedaudz labvēlīgāki, nekā prognozēja banka. Otrkārt, 2,5% noguldījumu likme jau atrodas pie tā diapazona augšējās robežas, kurā lielākā daļa Eiropas centrālās bankas padomes locekļu saskata neitrālo procentu likmi. Tas ir tāds likmju līmenis, kas ilgākā termiņā ļauj nodrošināt centrālās bankas noteiktā 2% inflācijas mērķa sasniegšanu. Ja centrālā banka 4. Ceturksnī vēlreiz paaugstinātu noguldījumu likmi līdz 2,75%, tā jau būtu virs neitrālā līmeņa. Treškārt, Eiropas centrālās bankas padomē pārsvarā ir tā dēvētie baloži, monetārās politikas veidotāji, kuri kopumā atbalsta brīvāku un mazāk stingru monetāro politiku.
0: Eiropas centrālā banka nav vienīgā centrālā banka, kas septembrī pieņem lēmumus par procentu likmēm. Paredzams, ka ASV Federālo rezervju sistēmas amatpersonas apspriedīs šo jautājumu 15. un 16. septembrī. Tāpat tiek prognozēts, ka Japānas centrālā banka šomēnes varētu paziņot par likmju celšanu. Rustam Šukūrovs, Latvijas Radio.
3: Eironet Plus.
4: Nu lūk, no Eiropas centrālās bankas, kas mums tālāk prom, pievēršamies kādai vietai, kas mums krietni tuvāk. Proti, Balvos ir vēsturiskā mūža skalpu māja. To tā saukta par zaļo māju, un tā jau ilgstoši bijusi sliktā tehniskā stāvoklī, bet pēc vairākiem ugunsgrēkiem ēka ir cietusi un kļuvusi pat bīstama. Tās eksploatācija ir aizliegta, un tagad pašvaldībai jāizlemj, ko ar namu darīt tālāk.
5: Viens no iespējamiem scenārijiem ir ēkas demontāža, taču, lai to īstenot, pašvaldībai īpašumā jāiegūst vairāk nekā puse ēkā dzīvojošo esošo dzīvokļu un jāsaņem Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atļauja. Plašāk dzirdēsiet Martas Puzākas sagatavotajā ierakstā.
3: Šovasar, piedzīvojot trīs ugunsgrēkus, balvu muižas kalpu jeb zaļās mājas teritorija ir norobežota. Logu un durvju ailes aizsistas ar plāksnēm, uguns liesmas skārušas nevienai kas pirmā stāva daļu, bet arī otro stāvu un jumta spāres.

0: pāri ceļam atrodas Balvu novada muzejs, un tā vadītāja Iveta Supe zina stāstīt vairāk arī par senākiem ēkas postījumiem.
1: Diemžēl jau 18. Gadā bija ugunsgrēks un ļoti daudz, kas bija gājis bojā, un patiesībā māja jau bija arī ļoti sliktā stāvoklī, un no tā senatnīgumā saglabājies diezgan maz. Nu, viņa ir nozīmīga tieši ar savu izvietojumu un ar būva apjomu. Un, kā teica arī arhitekti, jau pagājušā gada apsekojot, ka ir nepieciešama ļoti spēcīga pārbūve.
0: Arī Balvu novada pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas vadītāja Gunta Raibekaze norāda, ka jau tolaik tā pa skaidrs par ēkai nepieciešamo pamatīgo atjaunošanu un arī to, ka ēka sen ir zaudējusi savu pirmatnējo veidolu.
2: Ēka ir savu māksliniecisko nozīmi, savu autentisko nozīmi, saglabājusi ļoti maz, ka ir palikuši kādi daži tikai logi, ka ārsienu konstrukcijas ir diezgan daudz pārveidotas, arī logi ir nomainīti durvis, piebūve uzbūvēta šai tā ēkai klāt. Arī otrais stāvs viņai senos laikos no pirmsākumiem nav bijis.
0: Muižas kalpu mājā ir 28 dzīvokļi. Jau pēc pirmā ugunsgrēka 2018. Gadā vairums no tās izvācās, lai gan dažos no dzīvokļiem vēl turpināja uzturēties īpašnieki un arī īrnieki. Pēc šīs vasaras ugunsgrēkiem pašvaldība pieļauj, ka ēka dedzināta tīši, taču policijas izmeklēšana vēl turpinās. Šobrīd ēkas eksploatācija ir aizliegta, turpina Gunta Raibekaze.
2: Īpašnieki nevēlējās ieguldīt naudu īpašumā. Pašvaldība, saprotot, ka situācija ir diezgan sarežģīta, arī pašvaldība nevar privāti īpašumā ieguldīt savu finansējumu. Un pašvaldība vairāk kārt arī sasauca iedzīvotāju sanāksmes, bet atsaucības nebija.
0: No 28 dzīvokļiem pašvaldībai pieder tikai 6. Tās ieskatā zaļās mājas atjaunošana vairs nebūtu liederīga un piedāvā to demontēt. Lai pašvaldība varētu pieņemt lēmumus un rīkoties, tai vispirms jāiegūst vairākums ēkas kopīpašumā. Tāpēc dzīvokļu īpašnieki tiek aicināti savus īpašumus pašvaldībai atdāvināt.
2: Protams, bija cilvēki, kas uzreiz teica, es nedāvināšu jūs no manis nopērkat, bet nu, mēs ļoti labi saprotam, ka šajā īpašumā arī nākotnē būtu jāiegulda ļoti liels finansējums, un ja mums vēl jāiegulda pašvaldībai nauda, nu tā jau mūsuprāt būtu tāda līdzekļu izšķērdēšana.
0: Ēkas nojaukšanai nepieciešama Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes piekrišana, jo zaļā māja ir daļa no aizsargājamās Balvu muižas apbūves. Pārvalde atsaucas uz likuma prasībām un norāda, ka kultūras pieminekli drīkst nojaukt tikai izņēmuma gadījumā, tāpēc visticamāk atļauja netiks dota. Turpina Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Latgales regionālās nodaļas vadītājs Jānis Ostrovskis.
3: Nu, uz pašreizēju momentu visiespējamākais variants būtu, ka saskaņojot ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, būtu iespējams demontēt kaut kādas konkrētas bīstamas konstrukcijas, kas šodien ir ēkā un apdraud, teiksim, vietējos iedzīvotājus un arī kaut ko citu, veicot, protams, pilnu fotofiksāciju ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atļauju. Pēc tam svarīgākais jautājums būtu pārējās daļas konservācija.
0: Šobrīd kā risinājums būtu uzlikt pagaidu jumtu, lai ēku pasargātu no mitruma. Pārvaldes slēdziens varētu būt gaidāms septembra beigās, tomēr pašvaldībā cer atrisināt jautājumu ar degradēto teritoriju, to pavisam nojaucot, lai nākotnē varētu attīstīt Balvu muižas kompleksu. Marta Puzāka, LSM Latgales redakcija.
4: Šobrīd 6:26 minūtes un tas ir laiks dienas skaitlim.
5: Dienas skaitlis.
6: Dienas skaitlis šodien 368. Tie ir metri. Tas ir Latvijas televīzijas torņa Zaķesala augstums. Un tieši šodien parakstīs līgumu un uzsāks ilgi gaidīto torņa pārbūvi. Pēc tās tiek solīts daudzas interesantas iespējas apmeklētājiem. Pārbūve gan ilgs 3 gadus, sākot no šodienas. Tātad nedaudz jāpaciešās.
4: Nedaudz. Bet vismaz tāda nojauta ir, ka būs tā vērts, jo televīzijas tornis, nu sāksim ar to, ka ir neviena augstākā būva Latvijā, bet arī augstākā Eiropas Savienībā. Tornis arī

0: pārbūves laikā un pēc tās būs kritiski svarīgs sakaru infrastruktūras objekts, bet vienlaikus tas arī kļūs par mūsdienīgu, izglītojošu un sabiedrībai pieejamu vietu.
1: Jāsaka gan, ka par TV torņa grandiozajiem pārbūves plāniem dzirdam jau ilgi, kopš 2016. Gada, un tad projekts sākās, bet nu, beidzot tad sāksies reāli būvdarbi. Sākotnējā iecera bija vērienīgāka, plānojot pat milzīgu Fukos fārstu un zinātnes centru augstajā celtnē. Bet tagad ir skaidrs, ka šīs ieceras pašlaik netaps, jo laiks gluži vienkārši ir ieviesis korekcijas.
0: Un kā stāsta Latvijas radio un televīzijas centrā, pēc pārbūves tornī būs divi skatu laukumi, viens 97 metru augstumā, bet nu jau ar to ir par maz, tad ir, būs arī otrs 140 metru augstumā. Tāpat būs arī iespēja ar īpašu drošinājumu doties pastaigā pa debesīm jeb Skywalk 220 metru augstumā. Un šo dzirdot, nu man sametās ļoti.
1: Jau tā mazliet paliek šķērmi, jā, nu, 368 metru augstumā gan nevienu nelaidīs. Nu, izņemot to vienu cilvēku, kuram uzticēs nomainīt to sarkano gaismiņu, tad, kad izdegs iepriekšējā, bet, nu, tas, protams,
0: bet, cits stāsts. Bet katrā ziņā šim tornim ir ļoti daudz, un par tām šodien svinīgā pasākumā pastāstīs plašāk, un par to arī sāsīsim mēs redījumā pēcpusdienu.
1: Jā, plānots, ka tie apjomīgie pārbūves darbi ilgs 3 gadus, pilnībā atjaunos tātad torni un sabiedrībai atvērs 2029. Gadā. Interjēra dizaina projekta autors ir arhitektu birojas Vincents, bet Sijā nams izstrādājas torņu un tam pieguglošās teritorijas tehnisko būvprojekta daļu. Un pēc tās tad arī vadīsies būvnieki.
0: Jāatgādina, ka tornis jau 40 gadus nodrošina televīzijas un radio apraidi, bet pēdējo 15 gadu laikā būtiski paplašinājis savas tehnoloģiskās funkcijas, kļūstot par Baltijā nozīmīgāko pašmāju un arī globālo elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju kolokācijas punktu. Mājvietu sešiem augstākās drošības un piemības datu centriem un arī uzticamu infrastruktūru visdažādākajām tehnoloģiskajām platformām.
1: Jā, nu tā nav viena gara ante. Ne, jā, tur ir daudz plašāks tas.
0: Apskates objekts.
1: Apskates objekts, tas būs nākotnē, jā, un tur jau šobrīd ļoti daudz dažādas lietas, lūk, arī mājo. Tāds, lūk, stāsts par televīzijas torni Zaķu salā. Trīs gadi, pēc trīs gadiem tātad varēsim to aplūkot, bet šobrīd gan ir 6:29 minūtes, un pavisam drīz dzirdēsiet jaunākās ziņas, tad turpināsim programmu Labrīt.
2: Kino kritiķi mums palīdz izvēlēties filmas, kam veltīt laiku. Taču viņi paši skatās arī kino darbus, kuros grūti atrast vērtību. Vai arī no vāja kino varam kaut ko iegūt? Par to šī vakara Monopola saruna ar kino kritiķi Kristīni Simsoni.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām pus septiņos studijā Ģerts Auzāns. Saimes deputāti šodien lems par grozījumiem lauksaimniecības un lauka attīstības likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Grozījumiem noteikta steidzamība. Saim arī lems vai izteikt neusticību veselības ministram Hosamam Abumeri no jaunās vienotības un izglītības un zinātnes ministrei Hilze Indriksonē no Nacionālās apvienības. Abumeri demisiju pieprasa Latviju pirmajā vietā, bet Indriksonis progresīvie. Rīgas domas ārkārtas sēdē šodien skatīs jautājumu par deputātu Mārtiņa Eņģeļa no progresīvajiem deputātu pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa. Eņģels nolēmis personiski iemeslu dēļ nolikt mandātu. Viņa vietā Rīgas domas deputātu mandātu nolēmis pieņemt Mārtiņš Mieriņš, kurš iepriekšējā domas sasaukumā jau bija domas deputāts un tolaik viņam bija uzvārds Zvejnieks. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiks otrais Ziemeļvalstu noturības samits, kurā pulcēsies eksperti uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm. Samitā gan apmainīsies ar pieredzi, gan meklēs praktiskus risinājumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām reaģēt un ātrāk atgūties. Rīgā šodien arī notiks aviācijas fórums. Eiropas, Baltijas un Ziemeļvalstu aviācijas uzņēmumu vadītāji un eksperti spriedīs par aviācijas un ar to saistīto nozari nākotni un lomu reģionu ekonomikas izaugsmē. Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā šodien norisās Višegrads valstu līderu tikšanās. Slovākijas, Polijas, Čehijas un Ungārijas premjeriem pievienosies arī Īrijas valdības pārstāvji.

0: pārstāvi Īrija šobrīd ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Vācijā vakara sprakstvielu trauksmes dēļ uz vairākām stundām tika slēgts Vācijas un Šveices robežšķērsošanas punkts. Robežkontrolas laikā Renfeldenas robežpunktā sprakstvielu meklēšanas suņi pēc pusdienā reaģēja uz automobili ar Vācijas numuru zīmēm. Tika evokāta bīstamā zona izsauktas specvienības un vakarā atkal robežšķērsošanas punkts atvērts. Nekāds bīstams vielas netika atrastas, bet izveidojās satiksmes sastrēgumi vairāku kilometru garumā abās robežas pusēs. Irāna vakar paziņoja, ka uzbrukus 20 kuģiem, kas mēģināja šķērsot Hormuza šaurumu un paziņoja par kuģošanai aizliegtās zonas paplašināšanu. Pirmo reizi pievienotas arī aizliegtajai zonai Omānas līča un Arābijas jūras daļas. Precīzas koordinātas gan nepaziņoja, tās ziņošot vēlāk. Bet ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka Irānas karš viņa prāt beigsies nekavējoties pēc novembrī gaidāmajām kongresa vidustermiņa vēlēšanām, jo Irāna vairs nespējot ilgāk turēties. Trumps arī apgalvo, ka Tehrāna cenšas ietekmēt ASV vēlēšanas. Latvijas universitātes zinātņu mājā šodien atklās Latvijas kvantu izcilības un kompetenču centru. Rīgā Ezermals ielas apkārtnē ar Jādažu un Ropažnova teritorija apkārt Ķīšu zaram notiks ikgadējais Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Berešu marš. Tas risināsies nepilnu diennakti. Šodien arī plānota Rīgas domas vadības tikšanās ar Grīziņkalnī dzīvotājiem, lai pārunātu iespējamos satiksmes risinājumus apkārtnē. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 15 grādi, ar dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%.
1: Šobrīd 6:34 minūtes. Šorīt Rīgā un daudzviet Latvijā līst. Tāds ļoti nepatīkams pārsteigums pēc vakardienas, patiešām skaistās atvasaras dienas. Kurzemē lietus šorīt pat stiprs un gaisa temperatūra lielākajā daļā Latvijas 15-16 grādi, turklāt tikpat silts arī iekšzemē, cik piekrastē. Visaugstāk šorīt Rucavas pusē, kur 13 grādi, bet īpaši silts Liepājā, tur gaisa temperatūra jau ap 17 grādiem. Un šodien arī pa laikam gaidāms lietus un vietām arī iespējams pērkona negaiss. Sākot no valsts rietumiem starp mākoņiem gan uzspīdēs saulu un gaisa temperatūra šodien nepārsniegs 15-18 grādus un vietām lietus laikā tāpat pazemināsies līdz 11 grādiem.
2: Savukārt, lūkojot kādi laikapstākļi citviet Eiropā, jāsaka Tallinā un Viņā šodien gan līdzīgs laiks un maksimālā gaisa temperatūra nepārsniegs 17 grādu atzīmi, arī Stokholmā un Oslo 14-15 grādi, turklāt pat ierasti karstajās Eiropas centrālās daļas pilsētās Varšavā, Prāgā, Berlīnē, arī Parīzē un Londonā šodien būs mākoņiens. Vien Varšavā ik pa brīdim uzspīdēs saule un gaisa temperatūra 15-17 grādi. Arī Madridē būs saule, taču tikai 17 grādi. Tur Lisabonā gan nedaudz siltāks, vēl tādu vasarīgu sajūtu priekš vismaz Latvijas mērogu var noķert 23 grādi. Savukārt Atēnās saule un 30 grādi. Romā šodien sola lietu un 25 grādus luktur.
1: Jā. Bet ko mums sola notikumi pasaules un arī Latvijas sportā, to jau tu līdz stāstīs mūsu kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji! Nu, karsta temperatūra vakardien gan Klužā Napokā, tas ir Rumānijā, aiz loga. Nu, tāpat arī, protams, volejbola laukumā tur sākās viena no Eiropas volejbola čempionāta fināla turnīra apakšgrupām un tajā spēlē Latvijas izlases. Nu, protams, tie, kur vēl nezinu un mostas ar šiem jaunumiem, var pateikt brīnišķīgas vēstis. Latvijas izlase izcīnīja uzvaru savā pirmajā Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē šajā gadā. Nu, un tie svētki arī Latvijas radio, jo viens no galvenajiem varoņiem bija Ivetes un Vidvuda Medeņu, mūsu kolēģu dēls Jānis. Galu galā viens no rezultatīvākajiem šajā spēlē. Viņu arī dzirdēsim šajās sporta vēstīs. Mūsu Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar ar uzvaru pār mainiekiem rumāņiem sāka Eiropas čempionāta fināla turnīru. Latvieši bija pārāki ar 3-1 un pa setiem 26-24, 18-25, 25-21 un 26-24. Uzvarētājiem komandas kapteins Kristaps Šmits bija visrezultatīvākais, viņam 14 punkti, 3 no tiem blokā, 12 punktus.

0: guva, kā jau sacīja Jānis Medenis, bet Gustavs Freimanis pusi no saviem 10 punktiem ieguva blokā. 9 punktus pievienoja Renārs Pauls Jansons, 8 Kristaram Lanzānam, 7 Edvardam Dūdenam. Latvijas izlase bija nedaudz labāk servē un arī blokā gūtajos punktos, bet uzbrukuma labāki gan bija nedaudz labāk bija Rumāņi, tas kopumā gūtajos punktos. Bet D grupas turpmākajās cīņās Latvijas izlase jau rīt spēlēs pret Vāciju, svētdien jātieks ar olimpisko čempionu Franciju, savukārt nākam otrdien ar Šveici un nākam trešdien ar Turciju. Bet pēc uzvaras pār Rumāņiem ārkārtīgi priecīgs bija viens no Latvijas izlases rezultatīvākajiem spēlētājiem Gustavs Freimans, kurš savas emocijas pauda arī intervijā Latvijas televīzijai. Klausāmies.
1: Nu jā, viegla spēle šitā nebija pavisam noteikti un prasīja daudz spēku un enerģiju un bez raksturu neuzvarēt. Nu jā, bija pa kāpa amerikāņu kalniņiem, tas pirmais sets varbūt vēl īsti dabūt ārā to pirmo drudzi un viegli nebija, bet saņēmāmies un tas pats galvenais. Jā. Un tas ir volejbols, tur pretī arī mums ir pretinieks seši spēlētāji, kur arī grib uzvarēt un cīnīties, viņi nedos tev nekādas brīvās bumas, un ir jācīnās pa katru laukumu centimetriem un jā.
0: Tā Latvijas vīriešu izlases volejbolists Gustavs Freimanis, taču cits Latvijas komandas spēlētājs, viens no rezultatīvākajiem aizvītajā mačā Jānis Medenis, sarunā ar Latvijas volejbola federāciju, citēja arī galveno treneru Uģi Krastiņu.
2: Pirmais Eiropas čempis manā karjerā sajūtas neaprakstāmas. Ir īpaši te pēc tās pauzes, ko es paņēmu jūnijā. Viss notiek tā, kā tam jānotiek, un nevajag nekad padoties. Nevajag arī pārdegt tajā pašā laikā, jo beigās rodas augļi. Sajūtas neaprakstāms tiešām. Spēles gaita īstenībā bija gaidīta, jo kā nekā atklāšanas spēle un varēja just to stresiņu gan mūsu laukumā, gan pretinieku. Labi, ka mēs to pirmo setu izcīnījām un otrajā setā nedaudz iekritām uz savām kļūdām un nedaudz pajūka tā komandas ķīmija, bet kā jau Uģis Krastiņš teica, katrā spēlē ir jādod daļu no savas sirds un mēs to šodien izdarījām un vēlos pateikt paldies visai komandai un vissvarīgākajiem faniem.
0: Tālāk Latvijas izlases volejbolists Jānis Medenis. Turpinot citiem notikumiem, futbola čempionu līgas pērnās sezonas labākā komanda Parīzes Saint-Germain vakardien savā laukumā jauno sezonu sāka ar pārliecinošu uzvaru. Parīzieši ar 6-1 uzveic Bratislavas Slovan. Citā mačā Londonas Arsenal viesos ar 1-0 pārspēja Itālijas Napoli. Liverpoole savā laukumā ar 2-1 bija pārāk par Madrides Atletico. Vēl vienā cīņā Lisabonas Sporting ar 3-1 uzveic Stambuls Galatasaray. Barcelona ar 5-1 pārspēja Rotterdamas Feyenoord. Nord, bet savukārt Stuttgartas klubs no Vācijas savā laukumā ar 3-1 pārspēja pamata turnīra debitanti no Norvēģijas Stavangers Viking. Bet par Latvijas futbola virslīgas augusta labāko spēlētāju atzina Liepājas uzbrucēju Josefu Oloko Edi, savukārt par mēnešu labāko treneri Audas vadītāju Didie Zanetti. 25 gadus vecais nigērietis Oloko Edi augustā laukumā devās 4 no 5 Liepājas spēlēm un visās 4 piedalījās vismaz vienā vārtu guvumā, tāpēc arī loģiski atzīts par augusta labāko līgā. Mogo Rīgas Stradiņu universitāte vakar uzvarēja Latvijas atklātā hokeja čempionāta savā pirmajā šīs sezonas jaunā sezonas spēlē. Rīdznieks savā pirmajā līgas spēlē šo sezonu ar 4-1 pārspēja Rīgas hokeja skolas Daugavpils Dinaburgas. Apvienoto komandu divi vārti Latvijas čempionu vienības rindās Rudolfam Polcam, bet divas rezultatīvas piespēles gan Kristapam Sotniekam, gan arī Kasparam Daugaviņam. Nacionālās basketbola asociācijas vadība varētu izteikt piedāvājumu iegādāties Eirolīgu, tā ziņo Itālijas laikraksts La Gazzetta dello Sport. Savukārt pašmāja basketbola komanda Ventspils vakar savā laukumā pārbaudes mačā uzveic Liepāja ar 86-68. Abas komandas tātad gatavojas Latvijas-Igaunijas līgas sezonas startam. Par sportu man tas arī šajā stundā viss.
3: Paldies! Tāds ražants vezums ar dažādiem jaunumiem. Redzēs, ko būs sagatavojis nākamajā stundā.
0: Vēdīsim vēl.
3: Sarunāts. Šobrīd 6:41 minūte.
4: Ķemeru nacionālajā parkā Lielā Ķemeru tīreļa austrumdaļā Jelgavas novada Valgunas pagastā sāksies purva atjaunošanas darbi, lai mazinātu pirms vairāk nekā pusgadsimta notikušās kūdras ieguves un teritorijas nosusināšanas sekas.
3: Plašāk par šo talku jau tūlīt sarunāsimies ar dabas aizsardzības pārvaldes projektu

0: vadītāju Ingu Huņafko. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Tad nu, par šiem darbiem, cik plaši, cik ilgi tie ir plānoti?
1: Nu, jāsaka tā, ka nu, šie darbi būs plānoti krietni īsākā laikā nekā savulaik tur ir notikusi sagatavošanās darbi, lai vispār saraktu grāvjus, sāktu iesākt kūdras ieguvi, jo mums šis darbiņš ir jāpabeidz līdz 2029. Gada pašām beigām, kad arī noslēdzās konkrētā Eiropas Savienības finansējuma periods.
2: Tomēr tie trīs gadi ir. Tātad,
1: tie ir trīs gadi, jā, bet nu, tā, tie ir tādi reālā darbu fāze šie te trīs gadi, jo darba sākums jau sākās 2024. Gadā. Jo, lai mēs tiktu līdz šai gadījumā, nu, tie ir nu, nepilni 100 hektāru teritorijas, kura bija palikusi šis austrums stūris vēl no lielā ķemera tīreļa ar atvērtiem grāviem, kur ūdens plūda projām. Nu, tāds nesakārtotais pēdējais stūris ķemera tīrelī. Tad tie darbi sākumā vispār ir jāsaprot, kā tā situācija uz vietas ir, kas tur vēl ir darāms, kas tur ir līdzams vai nav par vēlu vispār kaut ko darīt. Protams, kad arī dažādi mērījumi tika veikti, būvprojekts izstrādāts, tā kā tas viss ir paņēmis diezgan krietnu laiku, divus gadus ir paņēmis šis te vispār sagatavošanās posms. Un tikai tagad, šogad, mēs varam ķerties klāt tādiem nu, kārtīgiem jau redzamiem purva atjaunošanas darbiem.
2: Es gribēju vēl saprast, ko nozīmē šie nu, redzamie purva atjaunošanas darbi, vai tur rūks traktori, vai tomēr tur īpaši kaut kāda piesardzība un viss ar rokām jādara, kāda
1: jā,
2: tās
1: jā, jā. Gan rūts traktori, gan arī ar rokām, jo vietas ir dažādas. Tā kā tas ir susināts purvs, tad viņam diezgan daudz vietas ir tādas sausas, kur strādā arī ar traktoriem, lai tas darbs iet ātrāk uz priekšu. Jo arī tā, kad damģis būvēs, tad jau, protams, arī to nedara ar rokām, to dara ar tehniku. Bet tā ir purvām piemērot tehnika, kas negrims purmā, kuram ir platāks ķēdes un kur var pārvietoties par šādiem nosusinātiem purviem. Bet, protams, arī roku darbs ir vajadzīgs, jo ir arī tādas mitrākas vietas. Ir šie paši grāvju tuvumi, vecās bedres, kur ir jābūt ar īpašu piesardzību, un tur labāk tehnika nelaist, lai tā tehnika tad nekļūst mums par purva depozītu. Nu, tā kā līdz ar to tad ir tie darbi ir diezgan kombinēti. Un jau šobrīd purvā strādā, jau tagad ir gan tehnika, kas ir nodarbojās ar apaugumu novākšanu, un arī cilvēks strādā arī ar apaugumu novākšanu. Un piesardzība noteikti ir vajadzīga, tāpēc, ka teritorija ir norobežota jau šobrīd, tur nav vēlams iet, ir brīdinājums zīmes izvietotas, jo nu, tā ir darba zona.
0: Nu, lūk, tieši mans nākamais jautājums jums būtu, droši vien cilvēki klausās tagad, domā, ka vai te uz visu ķemeru lielo tīreli tagad nedrīkstēs iet trīs gadus, vai tomēr tās ir kādas atsevišķas teritorijas, kas nebūs pieejamas šos trīs gadus, varbūt, ka tur kaut kā tas mainīsies laika gaitā?
1: Nu tā arī, tas ir vēl mazs stūrīt. Ķemera tīrels ir ļoti, ļoti liela teritorija, un jāsaka tā, ka nu, mēs tādā ļoti mikroskopiskā stūrītie, tie 100 hektāri no lielā ķemera tīreļa tiešām ir ļoti maza vietiņa, un ja tā cilvēkiem, nu, kuri tur nenokļūst un ir jāiztēlojās, kur tā vieta ir, nu, tas ir ceļš, kas savieno mums abas, nu, Valgunas pagastā ķemera tīrels arī tā vien šķiet, ka varbūt ar Jelgavu ķemera tīrels nav saistīts, bet nu ir, un tā ir ceļa mala, kur cilvēki mēdz ieiet, lai ietu ogās varbūt, kur gāja pastaigu maršruts iekšā puru teritorijā, bet uz šo brīdi šis pastaigu maršruts nebūs pieejams un puru šī daļa tiks atjaunota un pēc trīs gadiem teritorija būs brīvi pieejama, bet nu tāpat būs jāievēro zinām piesardzība, jo purva mala vajadzētu palikt mitrākai.
2: Mm-hmm. Bet nu, tātad kopumā ķemeru tīreli joprojām var un vajag apmeklēt un priecāties par to skaistumu.
1: Protams.
2: Tur tikai neliela daļiņa tieši tajiem apmeklētājiem varbūt ierobežot. Bet cik šādi atjaunošanas darbi izmaksā? Trīs gadi ir gan daudz, vēl teicāt, ka pirms tam ilgs darbs ir noticis, lai sagatavotos. Cik tas viss kopā ir izmaksājis?
1: Šai konkrētai ķemera tīreļa puru teritorijai tā kopējā darba izmaksa un tāda tāme, ja mēs tā skatāmies, ir ap 250 000 eiro.
2: Mhm.
0: Tas patiesībā diezgan šķiet.
2: Nu, neesam purva atjaunošanas eksperts, tāpēc neņemšos spriest, vai tas ir daudz.
1: Šī ir mūsu lielā

0: kā teritorija, varbūt arī sarežģītākā. Mm-hmm. Bet šī, no, un jāsaka tā, ka tie nav ļoti, ļoti dārgi darbi, jo ar salīdzinoši vienkāršām metodēm var panākt to efektu, jo šai gadījumā ir viens stūris 12 hektāri, kur pa daudz pa blīvs auguši koki, un ir jāizbūvē 68 kūdras dambi. Pārsvarā tie kūdras dambi, tie nav nepieciešami kādi dārgi tehnoloģiski risinājumi, līdz ar to tās izmaksas nav tik, tik lielas uz kādiem materiāliem, tas ir vairāk darbs. Nu, darbs maksā tik, tas maksā.
1: Pavisam īsi noslēgumā gribēju jautāt, vai, piemēram, nu, kāds mums tagad klausās, kurš regulāri apmeklē lielā, lielo ķemeru tīreli un varbūt grib iesaistīties, brīvprātīgais būt kādiem tādiem mazākiem ar rokām veicamiem darbiem?
0: Absolūti nē, šie nav darbi veicami rokām, šie ir profesionāli veicami darbi. Un jāsaka tā, ka šī nav vieta, kur parasti cilvēki dod, ar ko asociēs ķemeru tīrels. Laika atrodas savā pusē, tas ir otrā pusē, mēs esam citā stūrī ar purva atjaunošanas darbiem, jo tur, kur ieķemē tīreļu laipa, tur ir viss kārtībā ar ekoloģiju.
2: Nu, lūk, tad šoreiz tikai skatīsimies un priecāsimies par to, kā neprofesionāļi dara savu darbu, un tad, nu, kopā tad varēsim pēc tam jau priecāties par to, ka ķemeru tīrelis vēl veselīgāks un labāks pēc remontiem un visiem uzlabojumiem. Teikšu paldies šajā brīdī dabas aizsardzības pārvaldes projektu vadītājai Ingai Hoņafko, runājām par tātad darbiem, atjaunošanas darbiem ķemeru lielajā tīrelī austrumu daļā. Salīdzinoši tātad neliela daļiņa, bet darbi ļoti, ļoti svarīgi. Šobrīd 6:49 minūtes un turpināsim ar stāstu no kultūras pasaules.
1: Un, kā jau pašā redījuma sākumā minējām, režisors Jānis Streičs svin ļoti apaļu jubileju. Viņš vēlējās, lai viņa 90 gadu jubileju būtu kopīgi svētki visai Latvijai. Un tieši tā tas arī būs. Kaut arī dižā kinomeistara jau pusgadu nav mūsu vidū, viņam veltītais koncertu uzvedums mans draugs Jānis Streičs būs veidots kā dzīves priecīgas svinības.
2: Tajās skanēs dzīves sarunas un pazīstams melodijas jaunā skanējumā. Daļa no Streiča filmu dziesmām pat laban tiek arī ierakstītas ar grupas The Sound Poets mūziķiem. Viņu studijā tikās kolēģi Baiba Kušče.
3: Līgana ārā bērzā, valodze
4: Grupas The Sound Poets studijā notiek dziesmas vālodzīte ieraksts. Dziesmas izvēle grupas mūziķi uzticējuši Jānim Aišpuram, un tieši šo dziesmu viņš izvēlējies divu iemeslu dēļ. Tā ir ļoti spēcīgs filmas Limuzīns Jāņu nakts krāsā vadmotīvs, un tā bijusi to viņam personiski ļoti mīļam cilvēkam.
5: Tā bija mans Omīts mīļākā dziesma, un tāpēc tas likās kaut kā likumsakarīgi, ka var kaut kādā veidā godināt Omīts piemiņu un zin kā, nu, sakritība, liktenīga sakritība, ka tā dziesma ir atnākusi.
4: Arī pārējiem grupas mūziķiem vālodzīte Streiča filmas kontekstā saistās ar īpašu mīļumu, siltumu un cilvēcību. Lai arī filma ir komēdija, šī dziesma tajā ienes it kā citu smeldzīgu un pārlaicīgu dimensiju, stāsta Kārlis Josts, Pēteris Lunde un Normunds Lukša.
6: Šī dziesma, viņa simbolizē kaut kādu sajūtu par latviešu mūziku, un tad tas ir vienkārši tāda laba iespēja mums šobrīd paskatīties ar šīs dienas acīm uz to, kas tad ir šajos vārdos, kas tad ir tajā mūzikā un kā mēs to varam interpretēt.
7: Tieši arī kaut kādā ziņā, ka tā filma bija tāds milzīgs jandāliņš, un tad tā dziesma beigās ir tāds tā kā... Par ko tad ir stāsts? Par to, ka mēs visi agrāk vēl kaut kur dosimies.
8: Man arī Omītei tā bija viena no mīļākām dziesmām, un es biju mases, kādu laiku mācījos klarnetu spēlēt. Man liekas, Žoržs Siksnes versijā viņš spēlē klarnetu arī. Un tad, kad es sāku mācīties to klarnetu, tad man Omīte vienmēr prasīja, vai es varu nospēlēt to motīvu.
3: Līgojas bērsās arī, zaros gan
4: Veidojot savu vālodzītes versiju, galvenais bijis nepazaudēt dziesmas būtību.
5: Gribas domāt, kad izdevās atrast to kaut kādu vidusceļu, kur ir gan pati dziesma, bet tāpat laikā ir arī tāds soundpoetu pieskāriens un rokraksts jūtams, ka tā ir šī leģendārā dziesma The Soundpoets izpildījumā.
4: Mūziķi ne tikai ieraksta dziesmu, viņi piedalīsies arī koncertu uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Viņiem tas personiski ir ļoti svarīgi, jo kā viņi uzskata, Streičs ir viena no augstākajām Latvijas kultūras virsotnēm.
6: Personības dižinums, laikam,

0: Jāsaka, tur ir kaut kāds arī tas latgales saikni, man liekas, ko es izjūtu arī caur cilvēku bērnu un Boņuku. Es atceros, ka tā bija totāli tāda filma, kas bērnībā bija mūsējā, tā savējā. Un kaut kur caur to visu laiku man tā sajūta vienmēr ir bijusi ar Jānis Teiču kā ar latgalieti.
1: Tas films ir tā sajūta, ka viņas ir pāri laikam, jo tas veids, kā it kā arī nopietnas tēmas paņemt un caur tādu kiču pasniegt, ļoti modernu īstenībā pieeju.
2: Viņš ir mācējis to latvisko kodu saglabāt. Pateicoties viņu filmām, tas latviskais kods vīs cauri.
1: Ir jau, protams, arī traģiski tādi kaut kādās ņem momenti, bet tomēr kopumā, man liekas, caurīt tāds dzīves prieks un tāda realitāte, tas gaišums arī tajās grūtajās tēmās.

0: Dziesmas no Streiča filmām jaunās versijās un arī gaidāmais koncertu uzvedums ir Jāņa Streiča novēlējuma piepildījums, stāsta šo notikumu producente Aneta Kalniņa.
1: Šī gada janvāra sākumā man uzrunāja Jānis Streičs par savu gaidāmo 90. Dzimšanas dienu. Viņš teica tā, ka vai es būšu klātesošs, vai es nebūšu klātesošs, bet es gribu, lai manu dzimšanas dienu svin visa Latvija. Un šobrīd, kad Jānis vairs nav starp mums, mēs tiešām gribam, lai visa Latvija svin viņa dzimšanas dienu, un tāpēc radās ideja par viņa kino mūzikas dziesmu jauniem ieskaņojumiem.
0: Dziesmas no Streiča filmām jaunās skaņās ierakst arī grupas Kaut Kaili, Citi Zēni, Karnevāla Jūsu un Aija Andrejeva, kura ieskaņojusi Kaspara Ansona aranžēto dziesmu no filmas Rudolfa mantojums.

0: Albums digitālā formātā nāks klajā šomēnes un dziesmas skanēs arī koncertu uzvedumā mans draugs Jānis Streičs, kas notiks 19. septembrī Preiļos, bet 26. septembrī Rīgā kinoteātrī Splendid Palace Baiba Kušča Latvijas radio.
1: Šobrīd 6:54 minūtes.
2: Un tas ir laiks mediju apskatam, ārvalstu mediju apskatam Linda Zelāna studijā. Sveika!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, Latvijas radio klausītāji. Portāls Euronews raksta par satraucošiem jaunākā starptautiskā skolēnu novērtēšanas pētījuma jeb PISA rezultātiem. OECD valstīs 15 gadus vecu skolēnu sniegums matemātikā un lasīšanā sasniedz rekordzemu līmeni, tā tas bija arī Latvijā. Nu, vislielākais kritums tā tad ir lasīšanā no 2015. Līdz 2025. Gadam. Visās valstīs rezultāti sarukuši par 28 punktiem un vislielāko kritumu piedzīvoja skolēni no turīgām ģimenēm. Un daļa krituma iemesli ir saistīts ar pieaugušo digitalizāciju, ilgāku ekrānu lietošanas laiku un retāku lasīšanu prieku pēc. Nu, Eiropā rezultāti ir izraisījuši satraukumu un solījumu rīkoties, nu, piemēram, Francijas izglītības ministrs notiekošo nosauc par jauniešu kognitīvo iznīcināšanu, vainojot pārmērīgu telefonu un sociālo tīklu lietošanas, un viņš vēl nākamajos 5 gados lielāku uzmanību šim pievērst. Nu, arī Spānijas izglītības ministra lasīt prasmes izpratnes trūkumu sauc par visu izglītības problēmu sakni un kritumu saist ar ekrānu lietošanu. Savukārt Nīderlandē, kur gandrīz 4 no 10 bērniem riskē pabeigt skolu ar zemu lasīt prasmes līmeni, nu, tur Izglītības valsts sekretārs solīs jau šajā rudenī nāk klājā rīcības plānu.
1: Un kādi ir tie galvenie iemesli, kāpēc skolēnu rezultāti lasīšanā pasliktinās? Nu, minēja, grāmatas nelas vairāk prieku pēc, tas arī ir viss?
3: Nu, kā jau minēja arī šis te ekrāna laiks, bet nu, vēl viena tendence, ka pētījumi rāda, ka viena no problēmām ir mazāki ģimenes iesaisti bērnu mācībās, nu, salīdzinot ar 2022. Gadu. Gandrīz visās valstīs tā mazinājusies īpaši zēniem, nu, skolēni, kuriem ģimenē vismaz reizi nedēļā pajautā par skolā paveikto, dabas zinātņu testā iegūšu vidēji par 35 punktiem vairāk. Nu, tādēļ aicinājums varbūt vecākiem pat nereiz nedēļā, bet katru dienu varbūt pajautājiet, kā jūsu jauniešiem un bērniem skolā veicās par šo. Vairāk tā tad lasiet portālā Euronews, bet par skolas tematu arī turpināsim. Igaunijas sabiedriskā mediju portāls ERR raksta, ka vecāki iesūdzējuši tiesā skolas uzturētāji par pārāk agra mācību sākuma dēļ. Nu, Korme Kūlas pamatskolā, kas atrodas netālu no Tartu, mācās vairāk nekā 700 bērni, nu, lai gan no šā gada mācību gada Igaunijas vispār izglītojušās skolās mācībām būtu jāsākās 9:00, šī skola izmantojas izņēmumu saglabājas sākumu 8:00, nu pašvaldības skaidro, ka galvenais čērslis ir sabiedriskā transporta pārkārtošana, kas varētu izmaksāt vairāk nekā 500 tūkstoši eiro, nu vecāki ar to nav mierā, nu ir vasarā uzrakstījuši arī 150

0: vecāki parakstījuši petīciju, bet 18 vecāki vērsījušies arī administratīvajā tiesā. Nu, un viņi uzsver, ka vēlāks mācību sākums nāktu par labu bērnu miegam un veselībai. Nu, tiesa process pēc būtības sāksies novembrī. Nu, jāteic, ka situācija nebūtu nav unikāla tikai Tartu pašvaldībā. Pēc RRR apkopotiem datiem daudzas Igaunijas skolas joprojām sāk darbu agrāk par 9. Nu, plašāk par to tātad Igaunijas sabiedriskajā medijā. Savukārt Lietuvas sabiedriskā medija portāls LRT izpētot dokumentus atklājas, ka Viļņas varas iestādes jau pavasarī zināja par briestošo atkritumu krīzi, tomēr nolēma riskēt. Pēc tam, kad 2025. Gada aprīlī nodega atkrituma pārstrādes rūpnīca pilsēta, cerēja, ka uzņēmums Energesmen to atjaunos par saviem līdzekļiem, tāpēc maijā tika noslēgta izlīguma vienošanās, lai Viļņas reģionam nerastos papildu izmaksas. Nu, tagad kļuvis zināms, ka šis uzņēmums cerēja saņemt 10 miljonus eiro, lai izpildītu izlīguma vienošanos, un maijā uzņēmums uzvarēja arī atkrituma apsaimniekošanas centra publiskajā iepirkumā. Tomēr saskaņā ar LRT žurnālistu rīcībā esošo informāciju, pašvaldība zināja, ka šajam uzņēmumam ir arī daudzas citas problēmas. Piemēram, pagājušā vasarā tika konstatēts, ka uzliesmojoši materiāli tiek glabāti neatbilstoši un ka ugunsdrošības sistēmām ir tehniski defekti. Nu, bažas par uzņēmumu pauda arī vides aizsardzības iestādes. Nu, galu galā, kā jau mēs lāsījām kaimiņvalsts sabiedriskā mediju portālā, nu, vasarā atkrituma krīze viņā bija sasniegusi tādu kulmināciju. Nu, tiek steigts risinājumu meklēt. Bet pavisam īsi vēl aicinu ielūkoties portālā CNN, tur raksts par iespējumu Irānas kodola objektu, kur šogad satelīta attēlos redzams strauši būvniecības aktivitātes pieaugums. Nu, objekts atrodas granīta masīvā netālu no Natanazes kodola kompleksa, aptuveni 225 km uz dienvidiem no Teherānas. Rakstā uzzināsiet gan ASV analītiķu pausto, kas tas par objektu, cik tālu tas ir, un arī turpat arī varat apskatīt satelīta attēlus, kuros redzam šīs te pārmaiņas.
1: Lūk, šāda iespēja, teikšu paldies Lindai Zalanē šajā brīdī, vien tā domās paliku pie tev pirmā stāsta par tiem skolām rezultātiem, tad tas aicinājums ne tikai pajautāt, kā bērnam gājas skolā vai varbūt arī bērndārzā, bet patiešām arī dzirdēt, ko viņš saka un reaģēt. Tas noteikti arī palīdzēs sasniegt labākus rezultātus. Un arī lasam bērniem priekšā arī tas noteikti ir ļoti svarīgi. Paldies Lindai Zalānei par šo ieskatu medijos. Šobrīd jau 6:59 minūtes.
2: Turpinājumā ziņas.
3: Kā Latvijā sekmēt uzņēmējdarbību, inovāciju ieviešanu? Šajā ceturtdienā Krustpunktā komanda dosies uz Valmieru, uz Vidzemes augstskolu, lai par šiem jautājumiem tiešraides laikā runātu ar augstskolas studentiem un vietējiem mācību spēkiem un ekspertiem.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 7. Studijā Ģerca Osāns. Saim šodien lems, vai izteikt neusticību veselības ministram Hosamam Abumeri no Jaunās vienotības un izglītības un zinātnes ministrei Ilze Indriksonai no Nacionālās apvienības. Abumeri demisiju pieprasa Latvija pirmajā vietā, Indriksonas progresīvie. Turpina Agnī Lazdiņa.
6: Latvija pirmajā vietā pārmet Abumeri nespēju risināt ielgušās rindas uz valsts apmaksātiem medicīnas pakalpojumiem, pacientu pārvadāšanu lielos attālumos speciālistu trūkuma dēļ un finansējumu samazinājumu Rīgas dzemdību namam. Savukārt progresīvie prasa Indriksonas demisiju par sasteikt virzītajām izmaiņām skolēnu vērtēšanā, pret kurām iebildušas pašvaldības pedagogi, skolu vadītāji un vecāku pārstāvi. Ministre arī nesot apliecinājusi, ka pašvaldībām pietiks naudas pedagogu algām pēc jaunā finansēšanas modeļa programma skolā ieviešanas.
5: Saimes deputāti šodien lems par grozījumiem likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importu aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Grozījumiem noteikta steidzamība. Pat labā nacionālais importa aizliegums attiecas tikai uz lauksaimniecības un lobarības produktiem. Zemkopības ministrija uzskata, ka aizliegums jātiecina arī uz Krievijas un Baltkrievijas pārtiks produktiem. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiks otrais Ziemeļvalstu noturības samits, kurā pulcēsies eksperti, uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm. Samita mērķis ir gan apmainīties ar pieredzi, gan meklēt praktiskus risinājumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām reaģēt un ātrāk atgūties. Turpinās Krievijas gaisa.

0: triecieni pret Ukrainas pilsētām. Vakar vakarā un šonakt Krievijas triecienu dronu uzbrukuma mērķi bija Sumi, Krivīriha un Hmeļnicka. Varakstās Rihards Millers.
1: Sumos uzbrukumā tirdzniecības centram dzīvību zaudējuši divi cilvēki. Pilsētas kara administrācijas vadītājs

0: ugunsdzēsējiem, kas cietuši glābšanas darbu laikā notikušajā sprādzienā.
1: Norvēģijas premjerministra Jonasa Gārastēras vakardienas paziņojums, ka Ukrainas prezidenta Voldimira Zelenska lidmašīnai ceļā no Moldovas uz Norvēģijas karaļa Haralda Bēriem Oslo gandrīz trāpījis lidrobots, ir pārspīlējums, tā norādījis kāds avots Ukrainas prezidenta kancelejā. Tas norādījis, ka Moldovā bija trauksme, kad krievu drons ielidoja Moldovas un Rumānijas gaistelpā, bet Moldovas valdības pārstāvs informēja, ka drona dēļ Moldova slēdza savu gaisa telpu un tika atlikti ienākošie trīs izejošie reizi, tā skaitā Zelenska lidmašīnas pacelšanās. Varas iestādes paziņoja, ka drons nogāzies un eksplodējis aptuveni 160 km no Kišiņevas starptautiskās lidostas, pēc tam gaisa trauksme tika atsaukta un Zelenska lidmašīna ar novēlošanos pacēlās. Stēre vakar paziņoja, ka Zelenska lidmašīnai paceļoties Moldovā gandrīz trāpījis drons. Irāna vakar paziņoja, ka uzbruk uz 20 kuģiem, kas mēģināja šķērsot Hormuz šaurumu un paziņoja par kuģošanai aizliegtās zonas paplašināšanu. Islāmā revolūcijas gvardes korpuss pirmo reizi pievienoja aizliegtajai zonai Omānas līča un Arābijas jūras daļas, paziņojot, ka precīzas koordinācijas paziņos vēlāk. Latvijas universitātes zinātņu mājā šodien atklās Latvijas kvantu izcelības un kompetenču centru. Centrs būs Latvijas universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju un fakultātes struktūra vienība, taču tas apvienos ne tikai Latvijas universitātes pētniekus, bet arī citu Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu speciālistus. Centra izveidotāji iecerējuši veicināt vienotu Latvijas kvantu tehnoloģiju ekosistēmu. Un vēl Ķipsalā no šodienas līdz sestdienai notiks Baltijas pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tur piedalīsies vairāk nekā 400 uzņēmumu no 30 valstīm. Izstādes laikā meistaru sacensības, aktuāls diskusijas un biznesa tikšanās. Izskanā ziņas 7. Rīgā šobrīd 15 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Šodien Latvijā mākoņēns, dažviet gan skaidrosies, bet visā Latvijā arī lietus, austrumu rajonos ilgstošs, vietām arī pērko negaisa un stiprus lietus gāzes. Gaisa temperatūra 15-17 grādi.
2: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie deputāta amata kandidāti Māris Graudiņš, Nils Muižnieks un Krista Mālere aicina uz tikšanos 11. septembrī no 17:00 līdz 19:00 kafejnīcā Slokas ielā 17 Rīgā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales saimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Mārtiņu Limanski, Inesi Diģi, Mārtiņu Daģi, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 12. septembrī no 10:00 Dobelē, Tirgus ielā 1, Dobeles vēsturiskajā tirgus laukumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
3: Labrīt šajā ceturtdienas rītā ir 7:06, 10. septembris un jūsu radioaparātos un viedierīcēs turpina skanēt Latvijas radio ziņu dienesta veidotais raidījums Labrīt. Un labrīt jums šorīt sakām arī mēs, Ieva Strāzdiņa un Kristaps Feldmanis.
4: Jā, labrīt un īpaši sveiciens visiem, kuriem šodien svētki un, piemēram, vārda diena šodien Jausmai un Albertīnei, lai patīkam šī diena un saule par spīti tam, ka šobrīd daudziet Latvijā līst lietus, gaisa temperatūra plus 13, plus 16 grādu robežās lielākoties visā valsts teritorijā. Lai jums īpašā saule šodien!
3: Jā, un lai gan dienas sākums šodien diez ko iepriecinošs nav, cerams, ka jau otrajā šīs stundas pusē vismaz kādu saules stāriņu mums sniegs laikapstākļu prognozēs Toms Bricis.
4: Jā, tieši tā, bet šajā stundā mēs runāsim par daudz ko citu vēl. Jau šo svētdienu noslēdz sakcija domās un darbos kopā ar Ukrainu, kuras ietvaros tiek vākti līdzekļi Ukraiņu karavīru rehabilitācijai. Skaidrosim, kādi bijuši tās panākumi un kas ar saziedoto naudu notiek. notiks tālāk.
3: Un daudz arī runāsim par Latvijas iedzīvotāju gatavību krīzes situācijām. Un šo tēmu kustināsim arī lielajā intervijā, kas šoreiz ar Latvijas

0: Nacionālās zāļu apgādes asociācijas valdes locekli Jāni Līpķenu, jo viņa vadītā organizācija aicinājusi valdību no vētras Priska gūtās pieredzes pāriet pie konkrētiem risinājumiem zāļu apgādes noturības stiprināšanai.
1: Jā, tieši tā, par krīzēm runāsim vēl vairāk ar Ziemeļvalsts noturības organizācijas Cirenu valdes locekli Jānu Vanagu. Vēl nedaudz pirms tam pārunāsim kādu jaunu Ziemeļvalstīs arī Polijā veiktu pētījumu par iedzīvotāju gatavību krīzēm.
0: Un vēl arī šajā stundā dzirdēsiet kolēģi no Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika sarūpēto faktu pārbaudes ierakstu, kurā uzzināsim, kādus solījumus pirms iepriekšējām vēlēšanām deva politiskie spēki un kas no tā visa galu galā izpildīts.
2: Dzimstības problēmas nevar atrisināt tikai ar naudu, taču bērnu kopšanas pabalsts ir viens no svarīgākajiem faktoriem kopējā valsts demogrāfijas politikā. Diemžēl, esot opozīcijā, nebija instrumentu, lai ietekmētu šo pabalstu apmēru.
0: Kādi tur šie solījumi bija, vai ne?
1: Un kādi tik attaisnojumi vienmēr tā opozīcija. Bet, lūk, tas jau šajā stundā šobrīd gan 7:09.
0: Līdz svētdienai turpinās Latvijas sabiedriskā mediju un ziedotāju vēja atbalsta akcija Domās un darbos kopā ar Ukrainu.
3: Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.
1: Lūk, un akcijas laikā vācam līdzekļus cietušo Ukrainas karavīru rehabilitāciju un arī psiholoģiskajam atbalstam.
0: Cik daudz līdzekļu jau līdz šim savākts un kam tiks saziedotā nauda, to ierakstā skaidro mūsu kolēģe Sandra Dieziņa.
4: Līdz šim jau atbalsta akcijā izdevies savākt vairāk nekā 100 000 eiro. Ziedot LV vadītāja Rūta Dimante pateica ikvienam ziedotājam, kurš nav bijis vienaldzīgs.
5: Tātad mēs, kā sabiedrība, esam parādījuši, ka mēs esam kopā arī darbos ar Ukrainu.
4: Saziedotie līdzekļi jau tiek izmantoti cietušo rehabilitācijai.
5: Pirmais Ukraiņu karavīrs, kuram ir problēmas ar roku savainota, viņam ir nepieciešama gan specifiska fizioterapija, gan ortoze. Tā kā, pa maziem soļiem jau sākam lietot. Bet kopumā saziedotie līdzekļi tātad tiks izlietot gan rehabilitācijai Latvijai, tā kas nav valsts apmaksāta, līdzīgi kā Latvijas iedzīvotājiem, daļa ir apmaksāta, bet daļa nav, un arī līdzekļi nonāks Ukrainā. Gan ortozēm, protēzēm, gan fizioterapijai.
4: Ziedojumi tiks izmantoti arī psiholoģiskai palīdzībai, turpina Dimanta.
5: Gan arī psiholoģiska palīdzība tais gadījumos, kad ir posttraumatiskais sindroms, kad tās šausmas, kas ir redzētas kara, kā saka, frontē, kad ja viņām netiek vaļā un viņas ienāk civilajā dzīvē, jo tas skar visu ģimeni, tas skar tuviniekus, jo cilvēks, kurš šādu te sindromu ienāk atpakaļ sabiedrībā, viņam ir grūti pašam, bet arī pārējiem. Tā kā arī tāda veida. Un Ukrainas psihologi ir šī jomā daudzi uzkrājuši pieredzi. Mums arī Latvijā, Ukrainas mājā Latvija ir speciāli psihologi, kas ar to nodarbojās. Un viņai arī starptautiska pieredze, tā kā, jo tie arī ļoti specifiski speciālisti.
4: To, ka kara traumas ir smagas un vajadzība daudz, sarunā ar Latvijas radio norāda arī Ukrainas karavīrs Dmitro Ribačenko. Viņš rehabilitāciju saņem Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari. Dmitro saka, ļoti svarīgi palīdzību ir saņemt saulaicīgi.
6: Es teiktu, ka ļoti svarīga ir ne tikai katra diena, bet katra minūte. Kā saka, jo ātrāk tu vari palīdzēt kara veterānam, jo ātrāk viņš sāks dzīvot jaunā veidā. Pareizi. Tas ir, viņš nebūs noslēgts sevī un baudīs dzīvi. Un zinās, ka dzīve nav beigusies, ka viņš var mierīgi pārvietoties, viņš visu var darīt pats. Jā, viņam ir trauma, bet viņš ar to var sadzīvot.
7: viņš nemožīt īpažīt.
4: To, cik svarīgs ir atbalsts karā cietušajiem, skaidro arī Austrumu slimnīcas ārstniecības direktors Juris Nikolajenko.
8: Ja mēs kaut vai vienam cilvēkam palīdzam no ratiņkrēsla piecelties un sākt staigāt, cik tas ir būtiski viņam pašam, viņa ģimenei, un iespējams arī, ja viņš var atgriezties ierindā darbā un nu, diemžēl arī armijas rindās. Ja? Tā kā es domāju, ka šis jautājums ir pilnīgi skaidrs. Palīdzot jebkuram cilvēkam, mēs viņu atgriežam vairāk vai mazāk dzīvē.
4: Līdzekļu vākšana Ukrainā cietušo karavīru rehabilitācijai turpināsies vēl dažas dienas, līdz 13. septembrim. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
0: Nu, tālūk, vēl iespēja noziedot Ukraiņu karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv, un mans kolēģis Kristaps, viņš jau atvērš.
1: Jā, tā tad mums jācerās arī, ka iespēja ne tikai Ziedot.lv, bet arī zvanot 9020413, un atgādinu, ka maksa par zvanu ir 5 eiro.
0: Tālūk, bet turpinājumā pievēršamies Latvijai, pievēršamies arī mūsu iedzīvotājiem un mūsu izturībai pret krīzēm.
1: Baltijas valstīs, arī Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā un Polijā veikts pētījums par iedzīvotāju gatavību krīzēm. Pētījumā analizēta cilvēku iesaista krīžu un civilās aizsardzības mācībās, pieeja ārkārtas gadījumu Somai, informētība par darba vietas krīzes plāniem un daudz citu aspektu.
0: Ar rezultātiem aptaujas organizatori soli iepazīstināt vien šodien gaidāmajā Ziemeļvalstu noturības samitā. Taču nu, šoreiz izņēmuma kārtībā kādu nelielu ieskatu mums jau tuvākajās minūtēs sniegs Ziemeļvalstu noturības organizācijas Ciren valdes loceklis Jānis Vanaks. Labrīt!
9: Labrīt!
0: Nu, mēs tā saprotam, ka pētījumā publicēti dati būs pieejami publiski tikai šodien samitā, bet nu, nedaudz pastāstiet, kas tad varbūt tās galvenās tendences, kas parādās.
9: Nu, pirma, ir trīs svarīgas lietas, ko mēs redzējām no šī pētījuma Ziemeļvalstīs. Pirmā ir tāda, ka mums nu, joprojām ir tāda maldīga sajūta, ka mēs esam sagatavojušies krīzēm. Otra lieta ir tāda, ka gatavība jeb sagatavošanās ir katra mūsu individuālā atbildība. Ja? Un trešā lieta, kas mūs diezgan daudz satrauc, ir tāda, ka joprojām liela daļa organizācija, tātad uzņēmumi, pašvaldības, liels kapitāls sabiedrības, viņi tomēr nu, varētu būt krietni labāk parādīt to līderību un gatavot gan darbības nepārtrauktības plāns un krīžu plāns, jo mēs redzam, ka tomēr tā gatavība ir ļoti zema.
0: Jā, to arī ļoti labi varēja redzēt tikko vētrā, kur gan cilvēki bija sašutuši par to, ka nebija elektrības, gan arī uzņēmumi bija sašutuši par to, ka nebija rezerves ģenerātora un nebija padomāts.
1: Jā, es piesaucu jau pieteikumā vairākus tos aspektus, kas tika pētīti, tur tās pieejas ārkārtas gadījumas, un vēl citi. Kas vēl no tā, ko es nenosaucu? Kas bija tas, ko jūs skatījāties šajā pētījumā?
9: Mēs pirmkārt skatījāmies jūs nosauktajās valstīs galvenokārt ekonomiski aktīvos iedzīvotājus. Tātad kopā ar Norstat jau ļoti nesen, augustā, tika izanalizēta nu, tā aktuālā situācija. Tiesa Latvijā, Lietuvā, Igaunijā pirms vētras, ja, tā ka tie dati ir jāņem vērā, ka tas ir vēl pirms vētras, un tad jau viņi nav ļoti, ļoti optimistiski. Ja mēs paskatītos plašāk to sabiedrības šķērsgriezumu, ja, tad mēs redzētu, ka tie rezultāti būtu sliktāki. Ja. Bet tajā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju grupā mums ir vairākas interesantas tendences. Pirmā interesantā lieta bija Lietuva. Ja. Lietuva ir pēdējos 5 gados ļoti aktīvi gājusi caur civilās apmācības mācībām. Ja? Visaugstākais rādītājs 60%, tas ir divreiz vairāk nekā Igaunijā, Latvijā, un 6 reizes vairāk nekā Norvēģijā un Somijā. Ja?
0: Tas pārsteidz, jo parasti Somiju slavē par viņu noturību.
9: Jā, Somiju slavē, bet Somijā un Norvēģijā mēs redzam citu pat vēl satraucošāku ciparu, ja, ka vairāk kā 70% abās šajās valstīs nekad mūžā nav gājuši civilās sagatavošanās, ja civilās aizsardzības mācības, krīžu mācības, ja kaut gan kopumā sistēma, mēs redzam, ir, nu, tiek slavēta, ja. Svarīgi krīzēs ir, nu, ir realitāte, ja. Tad sagatavotība ir svarīga un realitāte.
1: Bet nu šis ir viens aspekts, ko jūs minat, vai kopumā tad var tiešām teikt, ka, nu, tad tāpat Lietuva ir gatavāka krīzēm iedzīvotāji nekā tāpat Somija vai Zviedrija, un te Somijā ir arī obligātais dienests.
9: Mēs pētījums mēra to uztver par gatavību. Ja? Nevienmēr tā gatavības uztver nozīmē reālo gatavību. Mēs arī dzirdam, ka pirms lielām vētrām, lielām kataklizmām ļoti daudz uzņēmumi diezgan, nu, tā, diezgan pašpārliecināti stāst vai organizācijas stāst par gatavību, un tad tas saskars ar realitāti. Ja? Realitāte ir nozīme. Tā gatavība ir realitāte. Ja? Un tā uztvere par to, vai cilvēks ir gatavs, nevienmēr liecina par to, kas, nu, būs tajā saspīlētajos apstākļos, kā viņš spēs rīkoties. Un parasti vienmēr ir mēs kā krīžu eksperti kopā ar kolēģiem, kas strādā Ziemeļvalstīs un arī, nu, NATO valstīs, mēs redzam, ka tā sarežģītos apstākļos ir grūtāk tikt galā ar to situāciju, nekā mēs pirms tam domājām. Ja? Tā kā šie rezultāti ir ņemti vērā pirms vētras, pēc vētras, viņi ir jau noteikti pavisam savādāk. Ja? Varbūt Baltijas valstīs mēs atkal redzam tā sapratni par to, ka tās krīžu gatavība ir vajadzība šobrīd ir augstāka, jo mums pavasarī bija ļoti daudz drona incidenti. Ja? Tas palielināja to apzinātību sabiedrībā. Bet, kas ir svarīgi, tā ar to apziņu visu laiku jāstrādā. Visu laiku sabiedrībā ir jāatgādina, ka tā gatavība ir jāveido, jābūvē, un līdzīgi kā, teiksim, nu, kampaņas, kur mēs sakam brauciet ar piesprādzētu drošības jostu. Ja, viņas ir jāatgādina. Un, jo sabiedrība, mēs katrs kā sabiedrības loceklis esam atbildīgi par to, lai būtu sagatavojušies. Un mēs neesam sagatavojušies.
1: Bet šāda tā pati vētra, par kuru jūs jau arī runājāt, jūs prāt, tā uzlabo iedzīvotāju gatavību? Nu, vai šobrīd, kad daudzi redzējuši, ka tiešām nedēļa var nākties dzīvot bez elektrības nākotnē, katrs arī individuāli būs gatavāks?
9: Tie reālie dati parāda, ka cilvēki, nu, tā reāli sagatavojušies, teiksim, sakārtojuši savus tās kritiski svarīgās lietas, ja, ir mazāk par statistisko kļūdu, ja, 1-2%, ja, visās Ziemeļvalstīs, ja, tikai, un apmēram piektā daļa ir kaut kādu somu salikuši, ja. Mēs pagājušā gadā Ziemeļvalsts noturības samitā aicinājām būt gataviem nevis uz 72 stundām, bet uz 14 dienām. Un to vētra arī parādīja. Ļoti daudzās mājsaimniecībās veseli nedēļa nebija elektrības. Restīvi, tajā brīdī, ja mēs katrs individuāli, kas ir man katra atbildība, neesam sagatavojušies, mēs kļūstam par apgrūtinājumu citiem. Mums ir jābūt tomēr nevis, teiksim, valdības vai dienestu kritizētājiem tikai, bet mums arī jādomā sākumā.
1: Pašiem tā tad arī ir
9: sagatavojamies,
1: jāgatavojas.
9: Un tad, nu, tad būs krietni labāk.
0: Plašāk tātad par šiem datiem šīs dienas laikā arī preses konferencē tiks sniegt informāciju. Šobrīd sakām liel paldies par sarunu Ziemeļvalstu noturības organizācijas Cirena valdes loceklim Jānim Vanagam.
9: Lielas paldies!
1: Jā, un bet par krīzēm un par mūsu gatavību un mācībām mēs arī turpināsim. Nu, pat dzirdējāt, Jānis Vanags teica, ka ir maldīga sajūta, ka esam sagatavojušies krīzēm, nu, un aizdītā augusta izskaņas vētra parādīja tiešām daudzas ievainojamības, to starp zāļu apgādēm. Latvijas Nacionālā zāļu apgādes asociācija ir izplatījusi arī paziņojumu aicinot pieredzi pēc vētras ņemt par pamatu, strādājot pie konkrētām izmaiņām tieši zāļu apgādes noturībā.
0: Kas tad ir tas, ko vajadzētu mainīt un vērst par labu, lai nākotnē lielākas un mazākas krīzes neapdraudētu zāļu piegādes ķēdes? To arī tulīt pārunāsim ar Latvijas Nacionālās zāļu apgādes asociācijas valdes locekli Jāni Līpķenu, kurš mums pievienojas studijā. Labrīt.
7: Labrīt.
0: Jā, kāpēc pēc vētras bažīga kļuvusi asociācija? Kādas ievainojumības jūs saskatījāt?
7: Teiksim tā, lai padalītos pieredzē, ko mēs piedzīvojām tajā vētras brīvdienās, aptuveni 80 aptiekas tika skartas tīri elektrības pārāvuma dēļ, aptuveni 40 no šīm te aptiekām sazinājās ar zāļu apgādes uzņēmumiem, lūdzu palīdzību izvest zāles, tās, kuras ir temperatūras jūtīgas, piemēram, insulīnu un tā tālāk, jo atslēdzoties elektrībai, ledusskapis, nu, teiksim, ļoti īsu laiku uztur to temperatūru, pēc tam šīs te zāles, ja viņas tiek kompromitētas, temperatūras režīms, viņas principā ir norakstāmas, jā, un tie apjomi ir diezgan lieli. Un kāpēc, teiksim, zāļu apgādes uzņēmumi varēja palīdzēt, tāpēc, ka zāļu apgādes uzņēmumiem pašiem jau ir savu darbības nepārtrauktības plāni, bet tie ir tā saucamie miera laika darbības plāni katrai zāļu.

0: Apgādes uzņēmumam ir savs ģenerators un izstrādāts sistēmas, kā šajās jautājumos rīkoties. Bet, teiksim, mums nav tāda kopīga darbības nepārtrauktības plāna ar valsts iestādēm.
1: Tas nozīmē, ka valstī nav tāds valstī noteikts nav, krīzes plāns šādām situācijām.
0: Mums, kā kritiskās infrastruktūras uzņēmumiem, ir ar nozares ministriju jāsaskaņo darbības nepārtrauktības plāns. Mēs jau viņu kopš 2023. gada nevaram saskaņot tīri elementāru jautājumu dēļ. Piemēram, ja pazūd elektrība, tātad mums ieslēdzās ģenerators, bet kas notiek, ja tās elektrības atslēgums ir liels, teiksim, visa Rīga atslēdzās, ja? Kā mēs ģeneratoram nodrošināsim degvielu, jo viņi ir, mums ir lieli, viņi milzīgi, viņi degvielu rītonam, ja, un tur ar kaniņu pievest nav iespējams. Ja, tur ir vajadzīgi, teiksim, diezgan liels tvertnes vai nu, mucas. Mēs esam mēģinājuši arī paši privātā iniciatīvā lūgt, nu, saskaņot, novietot, teiksim, 10-tonnīgas un lielākas tvertnes, bet normatīvais regulējums šādu lielo tvertni, kas ir lielāka par 10 tonām, pielīdzina degvielas uzpildes stācijai. Uh-huh. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgas visas licences, visas atļaujas, un nevienmēr viņu visur var nolikt.
1: Nu jā, nu, tur atkal ir cita notiekuma, bet jāatsaucās uz no pat iepriekšējo sarunu ar Jāni Vānagu. Viņš minēja, ka ir arī tomēr nu, katram... Tur bija runa par privātpersonām, nu, tomēr arī katrs privātpersonas atbildība parūpēties par sevi, sagatavoties. Jā, aptieks, jūs jau minēt, dažādos vietos gatavojas, bet nu, varbūt tas, ka aptiekām katrai nav savs ģenerators, un tad šādā situācijā zāles tiek bojātas, jo vienkārši beidzas elektrība, varbūt tā tomēr ir arī aptieku atbildība.
0: Aptiekai, protams, arī ir sava atbildība, bet nu, kā viņi to problēmu risina. Viņi sazinās, lūdz palīdzību, meklē citu aptieku, uz kuru pārvietot, un privātais sektors uzņēmumi, viņi jau risina to jautājumu. Piemēram, arī, ko nācās dzirdēt ministra kabineta sēdē, teiksim, daži ministri saka, nu, tūlīt uzliksim pienākumu visiem obligātā kārtā salikt šos te ģenerators, bet ir jāsaprot elementāra lieta, ka, teiksim, ja aptiek atrodas tirdzniecības centrā, viņi jau to ģeneratoru nevar likt koridorā rūcināt, tur, kur cilvēks staigā, ja? Tāpat tās ir jābūt salāgotām šīm te elektroinstalācijas sistēmām, jūs nevarat slēgties klāt, kur jums ienāk prātā, jā, nevēl arī saules baterijas atslēdzās tad, kad pazūda elektrība tikai uz vienu drošības nolūku, lai nenosit elektriķi, kurš stabā vienotos vads kopā.
2: Mēs esam daudz minējuši arī šajā rītā un arī iepriekš pēc vētras par to, ka šīs zāles, kuras tika turētas aptiekās un ir temperatūras jutīgas, nācās vienkārši norakstīt liet ārā, no tā brutāli runājot, jo viņas tika kompromitētas vai ir aplēsts, cik lieli ir bijuši šie zaudējumi?
0: Nu, tur ir grūti, teiksim, tā pateikt, jo tas aptieks ir daudz un dažādas, ja mēs varam tur kaut ko, teiksim, aptuveni aplēst, jā, nu, es esmu dzirdējis aptuveni tā, ka 3/4 izdevās izglābt, nu, to 1/4, diemžēl, nācās norakstīt.
1: Bet vai tur ir runa par 10 000 vai 100 to grūti tās priekst?
0: Simts.
1: Tuvāk ap 100. Vai vispār šādas lietas apdrošinātāji piedāvā apdrošināt?
0: Apdrošinātājiem, teiksim, arī te ir arī interesanti pieredze, ja jūs nopērkat polisi, jums liekas, ka viss ir apdrošināts, bet tad, kad jūs piesakat šo te gadījumu, tad sākās bet un vai taču sīkā drukā, ja katrā šajā te polisē, tā kā tā būs arī interesanti pieredze, jo es zinu, ka aptieks ir sarakstījuši šos te pieteikumus apdrošinātājiem, bet kāds būs tas iznākums, ja kurš ko dabūs, ir dzirdēt arī gadījumu, kad tirdzniecības centrā izceļās ugunsgrēks, jā, tādā atslēdz elektrību, bet apdrošinātājs pasaka, ka nu, te jau nav bijusi tieši uguns iedarbība, līdz ar to jums nekas nepiedarbība.
1: Jūs paredzat, ka būs vēl arī tāda lielāka cīņa ar apdrošinātājiem.
0: Tādam juridiskajam kalambūram iziesim cauri, lai saprastu, kur mēs esam un teiksim, kur ir tie pretīmākošie amokie apdrošinātāji un kur ir tā vairāk.
1: Nu jā, viens ir jautājums par zālē, un tur var diskutēt, cik tālu tur ir katrs aptieks un lieltirgotavs un tad nu, valsts atbildība. Otrs aspekts ir, nu, piemēram, e-veselība. Tas ir jautājums arī par recepšu zāļu izsniegšanu vispār, jo tas nestrādā tad, kad nav elektrības, tad, kad nav interneta un sakaru. ko var darīt ar šo, un tā šķiet laikam tomēr ir valsts atbildība.
0: Jā, redzēt, te arī, teiksim, kaujas mācības mums sanāca, jā, jo pirms

0: Tā mēs ilgi runājam par to, ka ir vajadzīgi šie te offline termināļi. Un sanāk tā, ka aptiekā, ja ir ģenerators, samaksāt jūs varat, bet kasa sistēma strādā online, jums nevar izsist čeku. Tā ir problēma, kas jārisina. Tāpat tās šīs te modernās kasas sistēmas, viņas ir saslēgts ar vairākām informācijas sistēmām, piemēram, zāļu verifikācijas sistēma, tas, kad jums skanē šo te preci izsniedz aptiekā zāļu iepakojumu, tas kods unikālais tiek salīdzināts ar ražotāju ielādētu kodu, lai pārliecinātos, ka tās zāles, kuras jums izsniedz, viņas ir īstas, oriģinālas, viņas nav viltotas.
1: Mm-hmm. Nē, bet čekus jau teorētiski var aizstāt ar kvītīm rakstīt ar roku, vai ne?
0: Nu, jā.
1: Bet jautājums par šo te verifikācijas sistēmu, receptēm, to jau nevar aizstāt.
0: Ja e-veselība nestrādā, farmaceits neredz jūs e-recepti, viņš nezina, ko jums izsniegt. Tad ir vēl sistēmas, kur ir jāpārbauda farmaceitam, vai ārsts ir līguma attiecībās ar Nacionālo veselības dienestu. Vai viņš varēja šo te recepti izrakstīt, jo mums ir gadījumi tā, ka ārsts strādā, teiksim, viņš strādā stradiņos, kur viņš var izrakstīt, un tad viņš pieņem privātu, vēl kaut kādā privāta praksē, kur viņam nav līgums ar šo te. Un tas arī ir aptiekā jāpārbauda. Tad ir vēl, bez tā vēl ir saraksti ar diagnozēm, kuras šis te konkrētais ārsts var izrakstīt vai nevar izrakstīt.
1: Bet tad sanāk, ka šobrīd, principā, nu šādās situācijās nevar cilvēki tikt pie recepšu medikamentiem.
0: Jā.
1: Un jūs redzat risinājumu?
0: Šeit ir sistēmiskam darbam jābūt kopā ar Nacionālo veselības dienestu, ar Digitālo veselības centru, kā mēs varam radīt šo te offline risinājumu, lai pacients vispār nejustu šīs te neērtības no tā, ka pazūda elektrība, pazūda internetu.
1: Asociācijā ir vīzija, piemēri redzējums, kam būtu jābūt tam galproduktam?
0: Teiksim, to, kā tieši izstrādāt valsts iestādēm šo te sistēmu, mēs nezinām, bet, teiksim, savā pusē mēs internetu varam nodrošināt kaut vai ar satelītu internetu uzlikt uz jumta, bet mums ir jābūt pārliecībai, ka valsts savā pusē arī izdarīs to pašu.
2: Jūs teicis, ka vēl vienu informatīvo ziņojumu nevēlaties kopumā, raugoties uz šīm krīzes situācijām?
0: Nē, mums nevajag informatīvo ziņojumu.
2: Jūs gribat rīcību, bet ko jūs sagaidat?
0: Mēs sagaidām konkrētu plānu, konkrētu rīcību no nozares ministrijām, lai mēs varam beidzot saskaņot šos te darbības nepārtrauktības plānus, lai mēs zinātu, ko darīs valsts tajā brīdī, lai mēs varam pielāgot savu darbību tam, kā strādās valsts, piemēram, elementārs jautājums. Kritiskās infrastruktūras normatīvais aktos ir noteikts, ka kritiskā infrastruktūra prioritāri saņem elektrību, saņem degvielu. Mēs gribam zināt, kā tas notiks. Elementāri, teiksim, tāpat tās ir ierakstīts, ka tiek nodrošināta apsardzība. Mēs gribam zināt, kurš to dara, pie kā mēs varam vērsties, teiksim, ja mums vajadzīga degviela ģeneratoram, bet visā Rīgā nav elektrības. Kā mēs viņu varam dabūt?
1: Konkrētību plānu, sapratu, jā. Tātad konkrētību plānā. Šodien tiek prasīta veselības ministra demisija. Kā jūs redzat to, vai veselības ministrija šobrīd ir strādājis gan labi?
0: Demisijas mēs pieprasījums laikam ik pa brīdim redzam, jā.
1: Jā, bet to asociāciju tu atbalsti šodien.
0: Es nezinu, vai demisija ir risinājums. Mums jau vajag, teiksim tā, ja ir cits ministrs, kurš var pateikt, kā viņš to izdarīs, tad jau tas ir apspriežams jautājums. Bet vienkārši tā metāties ar demisijas pieprasījumiem, nu, tas nav racionāli. Drīzāk tad ir, ja ir jauns kandidāts, kurš nāk un saka, viņam ir plāns, kā viņš to izdarīs, jā, tad mēs esam gatavi uzklausīt, jā, un paskatīties, kāds tad ir šis plāns. Lielākoties viņa nav, bet mēs runājam par to, ka mums ir kaut kāds plāns, bet viņš ir slepens, tāpat tās kā ar visiem šiem informatīvajiem ziņojumiem, liela daļa viņa ir nostiprinot, mēs pat neredzam, kas tur rakst.
2: Atliek vien novēlēt, lai vismaz jums nepieciešamā un svarīgā daļa plāna beidzot būtu arī redzama un skaidri izstrādāta. Šajā brīdī, gan sakām, paldies par sarunu Latvijas Nacionālās zāļu apgādes asociācijas valdes loceklim Jānim Līpķenam. Paldies.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām pus 8:00 studijā Ģerts Ozens. Saim lems vai izteikt neuzticību veselības ministram Hosamam Abomērī no jaunās vienotības un izglītības un zinātnes ministrei Hilze Indriksonai no Nacionālās apvienības. Abomērī demisiju pieprasa Latvija pirmajā vietā, bet Indriksonis progresīvie. Saimes deputāti šodien arī lems par grozījumiem lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un

0: un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiks otrais Ziemeļvalstu noturības samits, kurā pulcēsies eksperti, uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm, lai apmainītos ar pieredzi un meklētu praktiskus risinājumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām reaģēt un ātrāk atgūties. Rīgā šodien arī aviācijas fórums, Eiropas Baltijas un Ziemeļvalstu aviācijas uzņēmumu vadītāji un eksperts spriedīs par aviācijas un ar to saistīto nozaru nākotni un lomu reģiona ekonomikas izaugsmē. Turpinās Krievijas gaisa triecienu pret Ukrainas pilsētām. Vakar vakarā un šonakt Krievijas triecienu dronu uzbrukuma mērķi bija Sumi, Krivī Rih un Hmeļnicka. Sumos uzbrukumā tirdzniecības centram dzīvību zaudēt divi cilvēki, vismaz 21 ievainots arī trīs bērni. Krivī Rihā nodrīta postījuma daudzām ēkām, vismaz divi cilvēki ievainoti. Hmeļnickā pēc uzbrukuma izcēlās ugunsgrēks tirgu. Tur dzēšanas un glābšanas darba laikā notiek sprādziens, kurā ievainoti četri ugunsdzēsēji. Irāna vakar paziņoja, ka uzbrukusi 20 kuģiem, kas mēģināja šķērsot Hormuza šaurumu un paziņoja par kuģošanai aizliegtās zonas paplašināšanu. Islāma revolūcijas gvardes korpuss pirmo reizi pievienoja aizliegtajai zonai Omānas līču un Arābijas jūras daļas, paziņojot, ka precīzas koordinātas tiks paziņotas vēlāk. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka Irānas karš viņa prāta beigsies nekavējoties pēc novembrī gaidāmajām kongresa vidustermiņu vēlēšanām. Trumps apgalvoja, ka Tehrāna izmisīgi cenšas ietekmēt ASV vēlēšanas. Un Trumps arī vakar apsolīja katram pieaugušajam amerikānim 5000 dolāru, ja novembrī paredzētajās vidustermiņu vēlēšanās republikāņi saglabās kontroli pār kongresu. Trumps gan nepaskaidroja, no kurienes ņems šo naudu, kas teorētiski varētu pārsniegt triljonu dolāru. Ķīpsalā no šodienas līdz sestdienai notiks Baltijas pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tajā piedalīsies vairāk nekā 400 uzņēmumu no 30 valstīm. Bet Dabas muzejā šodien atklās igadēju dāliju izstādi. Šogad īpaši tiks izceltas jaunākās selekcionāru radītās dāliju šķirnes, kas plašākai publikai tiks prezentētas pirmo reizi. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā gaisa temperatūra pat laban ir 15 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%.
1: Šobrīd 7:35 minūtes un, protams, ierastajā ziņu hierarhijā nākamais, kam pievēršamies, ir sports un studijā kolēģis Mārtiņš Kļavanieks. Labrīt!
2: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, daudz notikumu vakardien, bet, protams, ka volejbols ir pirmrindnieks un ar to arī sākšu. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar ar uzvaru pār Mainiekiem Rumāņiem sāka Eiropas čempionāta fināla turnīru. Latvieši bija pārāk ar 3-1 un pasetiem 26-24, 18-25, 25-21 un 26-24. Uzvarētājiem komandas kapteins Kristaps Šmits goja 14 punktus, 3 no tiem blokā, 12 punkti Jānim Medenim, bet Gustavam Freimanim 10. Latvijas valsts vienības galvenais treneris Uģis Krastiņš intervijā Latvijas televīzijai uzsvēra, ka šī mača situācijām komandu labi norūdīja pārbaudas turnīrs Tallinā. Klausāmies.
3: Šī ir tie turnīri, kur katra spēle paņem gabaliņu no tavas sirds. Tas ir tas, kas jāieliek. Ir jāspēlē ar sirdi. Ja tad ir iespējas lieliem brīnumiem. Ja? Un, bet no brīvdiena, nosacīt brīvdiena, tad tās sirsniņas jāsavāc apakaļ pa gabaliņiem kopā un jādod virsū tālāk. Nostrādā perfekti tas pēdējais mūsu turnīrs, kad mēs tajā turnīrā iemācījāmies šajās te nevienkāršajās situācijās nesilūst un turēt sitienu, jo nu, kā tur dzīvē ir, ja nav jau tas svarīgi, cik tu stipri esi, ir galvenais, kā tu viņu iztur. Un mēs viņu izturējām gan pirmajā, gan tagad arī ceturtajā. Un tas ir tas, kas mums ļauj uzvarēt. Bet tas pateicoties tam, ka mums bija tāds foršs spēles sagatavošanās posmā, ka mums tiešām pretinieks spied virsū un mēs stāvējām.
2: Tā Uģis Krastiņš, Latvijas vīriešu volejbola valsts vienības galvenais treneris Eiropas čempionāta turpinājumā. Latvijas volejbolisti jau rīt spēlēs pret Vāciju, svētdien pret olimpisko čempionu Franciju, otrdien pret Šveici un nākam trešdien pret Turciju. Futbola čempionu līgas uzvarētāja Parīzes Saint-Germain vakar ar 6-1 savā šīs sezonas pirmajā turnīra mačā savā laukumā uzveic Bratislavas Slovanu. Vēl vakar Arsenal viesos ar 1-0 pārspēja Napoli, Liverpoole savā laukumā ar 2-1 uzveic Madrides Atletico, Lisabonas Sporting ar 3-1 bija pārāk pār Stambulas Galatasaray, Barcelona ar 5-1 uzveic Rotterdamas Feyenoord, bet Vācijas vienība no Stuttgartas ar 3-1 pārspēja pamata turnīra debitanti no Norvēģijas Stavangers Viking.

0: Latvijas futbola virslīgā augustā vislabākais spēlētājs bija Liepājas uzbrucējs Džozefs Loko Ede, tā paziņojuši turnīra rīkotāji, bet vislabākais treneris Audis Vadonis Didjē Zanetti. Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas pirmajā spēlē šovakar 7. Supernovu savā laukumā uzņems Tukumu 2000. Mogo Rīgas Stradiņu universitāte savā pirmajā šīs sezonas Latvijas atklātā hokeja čempionāta Baltijas līgas spēlē vakar ar 4-1 uzveic Rīgas hokeja skolas Daugavpils Dineburgas apvienoto vienību. Uzvarētāju rindās divi vārti Rudolfam Polcam, bet pa divām rezultatīvām piespēlēm katram veterāniem Kristapam Sotniekam un Kasparam Daugaviņam. Polcs sarunā ar Latvijas televīziju pauda, ka spēles ievadu kreditori savā izpildījumā vēlētos spējāku. Klausāmies.
1: Vajadzēja jau pirmā periodā iemest golu, bet nu vismaz atnāca otrajā un tad labi, ka iemetām. Mums bija kopā 5 pārbaudes spēles, tā kā nebija tik traki, bet tāpatās, nu sākās īstā sezona uzreiz, kaut kāda mandrāža, kaut kāds stresiņš pirms spēlēm parādās un cita spēle nekā pārbaudes spēle, bet fiziski jūtos labi. Mēs jau zinājām, ka viņi skries un darīs un bloķēs metienus un nebūs viegli, tā kā respekts, mēs ejam tālāk, gatavojamies nākamajai spēlei.
0: Tālūk hokejists Rudolfs Polts. Bet Izraels un Latvijas vīriešu basketbola valstsvienību spēle pasaules kausa atlasē 30. Novembrī notiks Rīgas arēnām. Skatītāju klātbūtnē tā vakar paziņoja Latvijas basketbola savienība. Izraels izlasē šī spēle būtu jāizvada mājās, taču, kā zināms, kara dēļ viņi lielāko daļu maču aizvada tieši Rīgā. Un šīs spēles parasti gan notiek bez skatītājiem. Šoreiz gan Latvijas basketbola savienība panākusi vienošanos ar Izraels pusi, kas skatītāju tribīnēs varēs būt. Nu, tā, protams, laba ziņa Latvijas valstsvienības līdzjutējiem. Par sportu man tas arī viss šajā stundā.
2: Paldies Mārtiņam, bet turpinājumā dodam vārdu Tomam Bricim un laikapstākļu prognozē.
3: Jā, nu man interesē tas, vai šodien būs kaut nedaudz tik silts kā vakar labrītom.
4: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, nu šorīt tiešām ir rudens aiz loga, lai gan izejot ārā nav pat tā, ka ir augsts, jo 13-15 grādi, tas samērā silts septembra rītam, bet apmācies daudz vietu lietains. Naktī Latgalē vietām bijis arī pērkona negaiss. Tagad no rīta vairāk tāda liņāšana, un tas ir kontrastā ar vakardienas siltumu, kad lielākajā valsts daļā bija 25-27 grādi, Kurzemē 20-24 grādi. Pati augstākā temperatūra vakar bija Bauskā 27,4 grādi, bet tur rekords netika pārspēts jau 2019. Gadā. Šajā pašā datumā 9. septembrī Bauskā bija pat 28,7 grādi. Savukārt Mērsragā, Priekuļos, Rūjienā, Madonā, Zosēnos, Skrīveros, Gulbenē un Jēkabpilī gan sasniegts vietējas nozīmes 9. septembra. Rekords, siltuma rekords, bet Jelgavas novada Staļģenē ar 27,3 grādiem atkārtots rekords. Tādējādi vakar uzstādīti 8 jauni siltuma rekordi salīdzinājumā ar aizejošo aizvadīto vasaru. Vakardien uzrādīja tiešām tādu ievērojamu sniegumu, jo visu trīs kalendārās vasaras mēnešu laikā Latvijā fiksēti tikai 12 siltuma rekordi, vakar tātad 8. Un ja salīdzina pēc maksimālās temperatūras valstī, tad vakardiena būtu bijusi 20. Siltākā diena šajā kalendārijā vasarā no 92 kalendārijām dienām. Nu, nav tā, ka pati karstākā vai siltākā, bet nu krietni virs vidējā. Turpmāk laiks kļūs vēsāks un tik siltu laiku, kā vakar nākamreiz droši vien jāgaida tikai nākamajā gadā, un tad var minēt, vai tas būs maijā vai jūnijā, tātad nieka 8 vai 9 mēneši. Bet labā ziņa, ka no atlikušās nedēļas daļas šodien laiks būs lietainākais. Nedēļas nogalē līs mazāk un saule parādīsies biežāk. Bet šodien ne tikai lietus, arī stiprs vējš dienas gaitā dienvidrietumu vējš, bet Kurzemē pēcpusdienā arī ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 12-17 metriem sekundē, jūras piekrastē Kurzemē līdz pat 18-20 metriem sekundē. Un pēcpusdienā dažviet pārsvarā Kurzemē un Vidzemē iespējams arī negaiss, tā laikā arī stipras lietus gāzes. Temperatūra šodien caurmērā aptuveni 10 grādus zemāka nekā vakar. Tātad pēcpusdienā tā sasniegs 15-18 grādus, bet stipra lietas laikā īslaicīgi būs pat vēl par dažiem grādiem vēsāks. Un vēl nākamnakt daudz vietu Vidzemē būs stipras lietas, bet turpmākajās dienās līs īslaicīgi tikai vietām bieži

0: parādīsies saule. Piektdiena vēl diezgan vējaina, bet brīvdienās dienvidrietumu rietumu vēju būs pārsvarā lēns līdz mērens, tikai Kurzemes piekrastē brāzmas mazliet virs 10 metriem sekundē, un gaisa temperatūra nedēļas nogales pēcpusdienās 15-20 grādi, naktis gan kļūs vēsākas, minimālā temperatūra būs pārsvarā 8 līdz 13 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem, bet sestdienas rītā dažviet Vidzemē gaisa sadzisīs līdz pat 5-6 grādiem. Un joprojām Kurzemē spēkā brīdinājums par paaugstinātu ūdens līmeni upēs. Tiesa, dažās aizvadītajās dienās visās Kurzemes upēs līmenis ir krities, izņēmums ir Irbe un tās pietekas Rinda un Stende, kur krasti joprojām ir aplūduši un Irbē līmenis vēl turpina kāpt, un tas labi iezīmē nu pat vakar Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izplatīto aizvadītās vasaras meteoroloģiskajā apskatā minēto, ka Ventspils novadā šī ir bijusi slapjākā vasara meteoroloģisko novērojumu vēsturē, Tals novada Stendē 4. Slapjākā. Nu, pērn pēc vasaras lietiem septembrī sākās nu, tāds krietni sausāk laika periods. Šim rudenim pagaidām gan nav pazīmju, ka sausuma periods tuvotos. Vismaz pagaidām izskatās, ka lai arī netik daudz kā šodien, arī turpmākajās dienās un nākamnedēļ ik pa laikam līs.
1: Paldies kolēģim Tomam Bricim, turpinājumā ekonomikas aktualitātes.

0: Un ar tām mūsu šorīt iepazīstinās kolēģis Rustams Šukūrovs. Labrīt!
1: Labrīt, un sākšu ar ziņām no kompānijas Google, kas investēs vismaz 13 miljardus eiro mākslīgā intelekta infrastruktūras attīstībā Somijas teritorijā. Un kā norādīts kompānijas paziņojumā, ASV tehnoloģiju gigants iecerējas projektu īstenot 2027. un 2028. gadā. Un tā būs līdz šim lielākā vienreizējā Google investīcija Eiropā. Investīciju projekta ietvaros paredzēts būvēt jaunus datu apstrādes centrus, modernizēt elektrotīklus, kā arī attīstīt videi draudzīgas enerģijas ražošanu un enerģijas uzkrāšanas sistēmas. Un izveidotajai infrastruktūrai būs būtiska nozīme, lai apmierinātu pieaugošo globālo pieprasījumu pēc Google digitālajiem pakalpojumiem.
2: Bet kādas ekonomiskās priekšrocības tieši Somijai tad varētu sniegt šādas Google investīcijas?
1: Tehnoloģiju gigants slēž, ka šīs investīcijas palielinās Somijas iekšzemes koproduktu par 3,6 miljardiem eiro gadā un atbalstīs vairāk nekā 37 tūkstošus darba vietu projekta īstenošanas posmā. Un tāpat tiek norādīts, ka, kad objekti sāks darboties ar pilnu jaudu, tiks radītas tūkstošiem pastāvīgu darba vietu. Jāpiebilst, ka Google nākamo 4 gadu laikā piešķirs 31 miljonu eiro, lai atbalstītu vietējās kopienas, izglītību un ekonomisko attīstību. Un daļa no šī finansējuma tiks novirzīta sadarbībai ar vietējām koledžām, sniedzot iespēju vairāk nekā 4000 cilvēku apgūt prasmes mākslīgā intelekta jomā. Bet esmu dzirdējis, ka jūs šeit apspriedāt ar vētru saistītos jautājumus.
0: Daudz un dikti.
1: Jā, un šajā sakarā ir ziņas no apdrošinātājiem. Par postošās augusta vētras nodarītajiem zaudējumiem apdrošinātāji līdz 7. septembrim saņēmuši 7029 atlīdzību pieteikumus, no kuriem atlīdzības izmaksātas jau 2963 gadījumos, jeb 42% gadījumu. Kopumā klientiem līdz šim izmaksāti vairāk nekā 2,5 miljonu eiro. Savukārt vēl 10,75 miljonu eiro rezervēti atlīdzībām par pārējiem vētras nodrītajiem zaudējumiem, liecina Latvijas apdrošinātāju asociācijas apkopotie dati. Un kā norāda asociācijas prezidents Jānis Abāšins, atsevišķu zaudējumu apmērs vēl tiek precizēts, bet jau tagad skaidri redzams, ka apdrošināšanas izmaksas 70% gadījumu tiek sektas par nodarītajiem zaudējumiem īpašumiem, kam sekot 20% par sabojātiem auto un 10% par bojātiem sējumiem un cita rakstura atlīdzību gadījumiem. Un pēc Abašana teiktā, sarežģītākos gadījumos nepieciešams apsekot bojājumus un saņemt remonta tāmas vai citu papildu informāciju. Tāpēc apdrošinātāji turpina izskatīt pieteikumus un izmaksāt atlīdzības tiklīdz ir pieejama visa nepieciešamā informācija. Nu, iepriekš lielākā daļa pieteikumu saistīta ar nodarītajiem bojājumiem privātpersonu un uzņēmumu.

0: īpašumiem, kam spēcīgais vējš norāvis vai sabojājis jumta segumus. Krītoši koki, ēku fasādes, citviet lietus ūdens iekļuvis ēkās. Savukārt kasko apdrošināšanā atlīdzības tiek pieteiktas par automašīnām, kurām bojājumus nodarījuši krītoši koki, zari un citi vētras laikā pārvietoti priekšmeti. Un pieteikumi iesniegti arī par nodarītajiem postījumiem lauksaimniecības kultūraugiem.
1: Lūk, es domāju, ka tie pieteikumi jau vēl tikai arī sakos vēl lielā mērā. Varbūt tie steidzīgākie jau to visu izdarījuši. Bet jā, paldies Rustumam Šukurovam šobrīd par ekonomikas ziņām. Šobrīd 7:48 minūtes. Turpinājumā runāsim par gaidāmajām vēlēšanām.
2: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
3: Un vēl pirms jaunākajām ziņām dzirdēsiet kolēģi no Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra RebBaltika sarūpēto faktu pārbaudes ierakstu Reček.
1: Īpašā 4 ierakstu sērijā pirms Saeimas vēlēšanām kolēģi pievērsīsies tam, kādus solījumus pirms iepriekšējām vēlēšanām deva politiskie spēki un kas tad galu galā pēc 4 gadiem no tā viss ir sanācis. Proti, kas no solītā ir izpildīts tagad? Kolēģi šajā pirmajā ierakstā analizējuši partijas solījumus tieši sociālajā politikā un par to visu jūs vairāk dzirdēsiet turmākajās minūtēs.
4: Četri gadi ir pietiekami ilgs laiks, lai partijas solījumus pārvērstu darbos, vai arī, lai par tiem aizmirstu. Politiskie spēki, kas šajā sasaukumā strādājuši valdībā, pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām solīja celt pensijas, vairāk palīdzēt ģimenēm, mazināt nodokļus un risināt demogrāfijas problēmas. Ko kura rakstīja programmās toreiz un cik no tā izpildījusi? To analizējām mēs, RebBaltika faktu pārbaudes projekta Reček žurnālisti. Mani sauc Justīna Kozlovska, un šodien, pirmajā no 4 šā cikla raidījumiem, šķetināšu partiju solījumus sociālajā politikā. Sākšu ar pensijām.
5: Tas mūsu redzējums ir, ka tomēr ir jāatgriežās pie tā, kas reiz ir bijis, pie divreizējas indeksācijas.
4: Tā pirms 4 gadiem sacīja Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības. ZZS šajā sasaukumā gandrīz 3 gadus vadījusi labklājības ministriju. Pensiju indeksāciju divreiz gadā solīja arī apvienotais saraksts. Tas nav noticis. Pensijas Latvijā joprojām indeksē vienu reizi gadā, 1. Oktobrī. Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks no ZZS atzīst, ka partija pārdomājusi.
6: Divas reizes indeksēt varbūt mazliet bīstamie tā drīkst teikt. Ja vienā pusgadā ir bijusi cenu pieaugums un citas lietas jādara cenīgi iegūstu, bet ja pieņemsim otrajā pusgadā būtu nebūtu cenu pieaugums, bet cenīgi cenīgi neko neiegūtu.
4: Nacionālā apvienība solīja celt minimālo pensiju bāzi. Bet progresīvie mazās pensijas piemērot dzīves dārdzībai. Lūk partijas līdera Andra Šuvajeva teiktais pirms 4 gadiem.
7: Bet mēs pavisam noteikti uzskatām, ka ir jāceļ minimālās pensijas atbilstoši vienotai metodikai, lai tā būtu 30% no ienākuma medianas, kas esošajos apstākļos būtu vismaz 300 eiro.
4: Minimālā vecuma pensija ir palielināta, taču pašlaik tā ir 255 eiro un solītos 300 eiro nav sasniegusi. Apvienotais saraksts un ZZS solīja arī nodrošināt senioriem piemaksu par darba stāžu līdz 1996. gadam. Šis solījums ir izpildīts. 2023. gada decembrī Saeima pieņēma grozījumu likumā par valsts pensijām, kas paredz piemaksas pakāpeniski atjaunot. Palielināts arī neapliekamais minimums pensionāriem līdz 1000 eiro mēnesī. ZZS pirms vēlēšanām senioriem ar zemiem ienākumiem teicās ieviest arī 240 eiro ikgadēju pabalstu.
5: Tāpat mūsu programmā ir 240 eiro ik rudenī.
4: ZZS to solīja arī cilvēkiem ar invaliditāti un bērniem ar retām slimībām.
6: Ja šis solījums

0: kā tāds, es teiktu, līdz galam nav izpildīts, bet mēs izdarījām mazliet savādāk, mēs atvērām senioru skolu programmu, kur mēs piedāvājām senioru skolām līdz 45 tūkstošiem pieteikties.
1: Tātad 4 gadi pagājuši, bet solītā pabalsta nav. Gandrīz katra partija solīja mazināt dzīves dārdzību. Piemēram, progresīvie pirms vēlēšanām plānoja samazināt nodokļus tiem, kuru bruto ienākumi nepārsniedz 1000 eiro mēnesī. No 2025. gada diferencēto neapliekamo minimumu aizstāja ar vienotu. Sākumā 510 eiro, bet šogad 550 eiro mēnesī. Finanšu ministrija norāda, ka reformas rezultātā cilvēkiem ar zemākām algām uz rokas paliek vairāk. Taču dzīves dārdzību nosaka ne tikai ienākumi, bet arī ikdienas izdevumi, īpaši pārtikai. To risināt bija apņēmušās vairākas partijas. Piemēram, progresīvie solīja samazināt PVN Latvijai raksturīgajai svaigajai pārtikai. Lūk, kā pirms 4 gadiem Latvijas televīzijā teica Kaspars Briškens, toreizējais progresīvo premjera kandidāts.
2: Mēs vēlamies šo bāzi paplašināt, ietverot arī citus Latvijai raksturīgos pārtikas produktus, svaigai gaļai, olām, piena produktiem.
1: Apvienotais saraksts solīja 5% likmi. Apvienības vārdā toreiz runāja Aija Barča.
3: Apvienotā sarakstā lielajā programmā mums skaidri un gaiši ir rakstīts, ka jādomā arī par šiem cilvēkiem, kuri pakļaut nabadzības riskam. Tas ir PVN pamata pārtikas grodam. Otrakārt, tātad tur varētu būt 5%.
1: Tas izdarīts tikai daļēji. Augļiem, ogām un dārzeņiem PVN no 5% pacēla uz 12%. Tātad jāmaksā vairāk. Savukārt tagad uz gadu līdz 12% PVN samazināts maizei, pienam, olām un mājputnu gaļai. Zemāku PVN pārtikai solīja arī Nacionālā apvienība, apvienotais saraksts un ZZS. Katrai no partijām solījumi atšķīrās. Nav ieviesta Nacionālās apvienības iecerētā samazinātā likme sabiedriskajai ēdināšanai. Vēl viena joma, kurā partijas nav spējušas pildīt solīto, ir demogrāfija. Piemēram, apvienotais saraksts solīja panākt demogrāfiskās situācijas uzlabošanos, bet Nacionālā apvienība – pozitīvu demogrāfiju. Ir palielināti vairāki pabalsti ģimenēm, taču negatīvo statistiku vismaz pagaidām tas nav mainījis. Pirms 4 gadiem sumārais dzimstības koeficients, jeb vidējais bērnu skaits vienai sievietei Latvijā, bija 1,5, bet 2025. gadā 1,2. Kopš 2023. gada Latvijas iedzīvotāju skaits ik gadu samazinājies par aptuveni 17 tūkstošiem cilvēku. Deputāte Linda Matesone no apvienotā saraksta uz mūsu lūgumu skaidrot atbildēja rakstiski.
4: Dzimstības problēmas nevar atrisināt tikai ar naudu, taču bērnu kopšanas pabalsts ir viens no svarīgākajiem faktoriem kopējā valsts demogrāfijas politikā. Diemžēl, esot opozīcijā, nebija instrumentu, lai ietekmētu šo pabalstu apmēru.
1: Visbeidzot, progresīvie solīja panākt, lai bez vecāku gādības palikušie bērni augtu ģimeniskā vidē. Taču arī šajā ziņā noticis pretējais. Bērnu skaits institūcijās ik gadu pieaug no 529 bērniem 2022. Gadā līdz 606 bērniem 2025. Gadā. Vienlaikus samazinājies arī audžu ģimeņu skaits. Kopš 2022. Gada to ir par gandrīz 100 mazāk. No šā gada atbalsts audžu ģimenēm ir palielināts, taču pāragri spriest, vai tas dos rezultātus. Progresīvo deputāte Leila Rasima skaidro, ka Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā šī tēma ir daudz apspriesta, bet situācijas uzlabošanai nepieciešams papildu finansējums. Un ne tikai audžu ģimenēm.
5: Un visi kā viens runā, ka vajag atbalstīt ģimenes, pirms tur no viņām ir kaut kas jāizņem ar atkarību mazināšanām, no visu pilnīgi, ka vajag atbalstīt tajā brīdī, kad ir grūti.

0: Bet nu, līdz tam, līdz politiķiem aizkavēties, ir grūti.
1: Apvienotais saraksts solīja paplašināt audžu ģimeņu specializāciju. Tostarp bērniem ar uzvedības problēmām vai atkarībām. Arī tas nav panākts. Tāpat kā iepriekš, specializācija ietver tikai krīzes audžu ģimenes, kurām jāspēj uzņemt bērns jebkurā diennakts laikā, un audžu ģimenes bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Savukārt jaunā vienotība solīja ieviest kopdzīves regulējumu un izskaust jebkura veida vardarbību ģimenē un pret sievietēm. Kopdzīves regulējums ieviests. Vardarbības mazināšanā ratificēta Stambulas konvencija un ieviesti vairāki svarīgi risinājumi. Par noziegumiem ziņo biežāk, jo vairs nebaidās to darīt, taču pilnībā izskausta vardarbība nav. Kopā sociālajā politikā pārbaudījām 5 valdības bijušo partiju 28 solījumus. Secinājām, ka izpildīti ir tikai 10, vēl 6 daļēji, bet 12 nav pildīti. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudas projekta Rīčak priekšvēlēšanu raidījums, kuru veidoju es, Justīna Kozlovska, kopā ar kolēģi Evitu Puriņu, speciāli Latvijas radioziņu dienestam.
2: Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.
3: Septiņi un 59 minūtes jau pavisam drīz dzirdēsiet jaunākās ziņas.
4: Viņš aulež rakstīs prasīgākajiem noklausītājiem sev, bet viņš arī teicis, ka grib būt citu mīlēts tikpat kaislīgi, cik mīsts. Reiha fāze. Mākslinieka Miķeļa Mūrnieka, violinieca Smarta Spārniņas, Perona Stīgu kvarteta, diriģenta Normonda Šnei, simfonieta Rīga un citu mūziķu sveiciens komponistam Stīvam Reiham dzimšanas dienā. 3. un 4. oktobrī Hanzas Peronā.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām 8. studijā Ģirds Auzāns. Iedzīvotājiem ir maldīga sajūta, ka esam gatavi krīzei. Turklāt gatavība krīzei ir mūsu katra individuāla atbildība. Arī liela daļa uzņēmumu, pašvaldības, lielas kapitāla sabiedrības nerāda līderību gatavībā. Sagatavotība ārkārtas situācijai ir zema. Tas secināts pētījumā par Baltijas un Ziemeļvalstu iedzīvotāju gatavību krīzēm. Ziemeļvalstu noturības organizācijas CIREN valdes loceklis Jānis Vanaks šorīt intervijā Latvijas Radio teica, ka tikai 1-2% cilvēku Ziemeļvalstīs ir gatavi ārkārtas situācijai. Apmēram piektā daļa ir sagatavojuši vismaz kaut kādu somu.
7: Baltijas valstīs sapratni, ka krīžu gatavība ir vajadzība, šobrīd ir augstāka, jo mums pavasarī bija ļoti daudz drona incidenti. Ja, tas palielināja apzināti, bet, kas ir svarīgi, ar to apziņu visu laiku jāstrādā. Visu laiku sabiedrībai ir jāatgādina, ka gatavība ir jāveido, jābūvē, līdzīgi kā kampaņas, kur mēs sakam brauciet ar piesprādzētu drošības jostu. Ja, viņas ir jāatgādina. Jo sabiedrība, mēs katrs kā sabiedrības loceklis esam atbildīgi par to, lai būtu sagatavojušies.
6: Latvijas Nacionālajā bibliotekā šodien notiks otrais Ziemeļvalstu noturības samits, kurā pulcēsies eksperti, uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm. Un mērķis ir gan apmainīties ar pieredzi, gan meklēt praktiskus risinājumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām reaģēt un ātrāk atgūties. Saimes deputāti šodien lems par grozījumiem likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Pat labāk nacionālais importa aizliegums attiecas tikai uz lauksaimniecības un lobarības produktiem. Zemkopības ministri uzskata, ka aizliegums jātiecina arī uz Krievijas un Baltkrievijas pārtiks produktiem. Turpinās Krievijas gaisa triecieni pret Ukrainas pilsētām. Vakar vakarā un šonakt Krievijas triecienu drona uzbrukuma mērķi bija Sumi, Krivīrih un Hmeļnicka. Sumos uzbrukumā tirdzniecības centram dzīvību zaudēja 2 cilvēki, vismaz 21 ievainots, arī 3 bērni. Krivīrihā nodarīti postījumi daudzām ēkām, vismaz 2 cilvēki ievainoti. Hmeļnickā pēc uzbrukuma izcēlās ugunsgrēks tirgu. Tur dzēšanas darba laikā notika sprādziens un tajā ievainoti 4 ugunsdzēsēji. Savukārt, Krievijas amatpersonas vaino Ukraiņu bezpilota jūras dronu uzbrukumā Sočiem vakar vakarā. Krasnodars apgabala operatīvais štāds.

0: apziņoja par 8 cietušajiem kurortpilsētas krastmalā. Turpina Rihards Millers.
1: Sociālajos medijos publicētajos kadros redzams sprādziena brīdis, kā arī cilvēku mēģinājumi rast patvērumu. Ziņots, ka daļēji sagrauts ir krastmalā esošais restorāns. Un ir

0: Tur Trumps apgalvoja, ka karš Irānā noslēgsies pēc novembra sākuma gaidāmajām kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Trumps arī apsolīja katram pieaugušajam amerikāniem $5,000, ja republikāņi saglabās kontroli par kongresu, šo summu saukšot par Trumpa dividendēm. Trumps gan neskaidroja, kur ņems šo naudu, kas teorētiski varētu pārsniegt $1 triljonu. Šodien plānota Rīgas domes vadības tikšanās ar Grīziņkalni iedzīvotājiem, lai pārunātu iespējamos satiksmes risinājumus apkaimē. Pavasarī tur vairākās ielās ieviesa satiksmes organizācijas izmaiņas, ar kurām iedzīvotāji nebija apmierināti. Bet Ķipsalā no šodienas līdz sestdienai notiks Baltijas pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tur piedalīsies vairāk nekā 400 uzņēmumu no 30 valstīm. Izskan ziņas 8:00. Rīgā gaisa temperatūra pat labam 15 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Šodien Latvijā mākoņēns dažviet skaidrosies, visā Latvijā lietus, austrumu rajonos ilgstošs un vietām arī pērkona negaisa un stipras lietus gāzes. Dienvidu dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē, piekarstē brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 15-17 grādi. Rīgā 16-17.
1: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie deputāta amata kandidāti Māris Graudiņš, Nils Muižnieks un Krista Mālere aicina uz tikšanos 11. septembrī no 17. līdz 19. kafejnīcā Slokas ielā 17 Rīgā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie.
2: Spožā operas zvaigzne Pritija Jende atgriežas uz Latvijas Nacionālās operas skatuves, kur sākās viņas ceļš uz pasaules ievērojamākajiem opernamiem. 18. septembrī dienvidafrikāņu soprāns sniegs solo koncertu kopā ar Latvijas Nacionālās operas orķestri diriģenta Pablo Mielgo vadībā.
3: Līdz labdarības maratonam dot 5, atlikušas 92 dienas.
4: Labrīt, šobrīd 8:06, klāt 10. septembris ceturtdiena un nu straujiem soļiem tuvojas nedēļas nogala. Ēterā Latvijas radio rīta programma Labrīt un vēl stundu līdz pat 9:00 rītā kopā ar jums Ieva Strāzdiņa un Kristaps Feldmanis.
5: Jā, lūk, šis rīts daudziet, jāsaka, principā šobrīd nu jau visā Latvijā ar lielāku vai mazāku lietu ir iesācies, lūkojoties Latvijas vietas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra kartē var redzēt tādas lietus lasītas, izdaļo visu Latvijas karti. Varbūt vienīgi Kurzemes pašos dienvidaustrumos nelīst, bet no to tad, lai mums ziņo Liepājas cilvēki. Šobrīd plus 13, plus 16 grādi lielākoties visā valsts teritorijā, gaisa temperatūra Rīgā un tās apkārtnē plus 14, plus 15 grādi. Plašāk un vairāk Toms Bricis stāstīs par laikapstākļiem stundas otrajā pusē, bet lai par spīti visam saulēn šī diena jausmām un Albertīniem šo vārdu īpašniecēm šodien vārdu diena.
4: Un arī, protams, nemazāk silts sveicien visiem tiem, kuriem dzimšanas dienas vai kādi citi īpaši svinami notikumi. Bet par ko runāsim vēl šajā pēdējā stundā? Jau tūdaļ jaunākais pašmāja interneta medijos, arī ārzemju ziņas un vēl šajā pusstundā dzirdēsiet vairāk par jaunāko pētnieciskā žurnālistikas raidījuma Atvērtie faili tematu. Kolēģis Kārlis Arājs ir pievērsies birokrātijas pētīšanai un viņš ir analizējis, cik samudžināta un smagnēja ir šī sistēma valsts un pašvaldību informācijas tehnoloģiju jomas iepirkumos.
6: Lāpsta nav nec pozitīva, nec negatīva, tā ir lāpsta. Tāpat arī šīs sistēmas, nu publisko iepirkumu sistēmas, tās pilda savas funkcijas. Tas, kas ir to nolūks, un vai tās šo nolūku sasniedz un izpilda savu mērķi, ir, protams, cits jautājums pilnībā.
5: lūk, ka lāpsta nav nec pozitīva, nec negatīva. Tad vairāk par to, kas ar to domāts. Vairāk par to, kas ar to domāts. Kārlis Arājs varēs mums izstāstīt. Viņš būs

0: pie mums studijā. Un tad plašāk stāstīs šīs pusstundas izskaņā.
1: Bet nākamo pusstundu iesāksim ar sporta vēstīm. Būs arī kas aktuāls sabiedriskajā medijā stāsts. Un, protams, kā ik katru ceturtdienu par teātra aktualitātēm stundas izskaņā plašāk. Nu jau tagad arī īsumā pastāstīs teātra kritiķis Acis Rozentāls. Labrīt!
2: Labrīt! Jāteic, ka šī nedēļas nogale ir ārkārtīgi blīva, bet par to es nestāstīšu. Par tām pirmizrādēm, kas ir sākot no šodienas un vēl arī līdz pat svētdienai. Un iet arī Humanovus Rīgā, un šodien vēlamies teātri sākt tirgot biļetes uz novembri. Viss kaut kas ir, ko darīt un ar ko nodarboties, bet pastāstīšu par jau redzētām izrādēm, par Dirty Dill teātro izrādes Stiprais dzimums, kas ir veltīta vīriešu problemātikai, un arī par Daugavpils teātri izrādu, kurai pirmizrāde bija jau maijā, bet man izdevās to noskatīties tagad septembrī, un tā ir izrāde īpaši svarīga persona VIP, kas ir Ludviga Holbarga Luga, ļoti, ļoti sen, jāteic, sarakstīta. 1725. Gadā tā ir bijusi pirmizrāde, un tagad to rāda arī Daugavpils teātri krievu valodā.
0: Lūk, tā tad šāds ieskats teātra kritiķis un laikraks dienas žurnālists Acis Rozentāls plašāk jau stundas izskaņā ar to visu iepazīstinās. Paldies, Ati, šobrīd 8:10.
1: Un kā jau solīts studijā kolēģe Linda Zalāna, lai stāstītu par jaunāko pašmāju medijos. Labrīt!
3: Labrīt, kolēģi! Labrīt, Latvijas radioklausītāji! Šorīt aicinu ielūkoties Latvijas sabiedriskā mediju portālā LSM vismaz diviem, bet ne tikai, protams. Nu, pirmais ir raksts par to, ko mākslīgais intelekts dara ar mūsu vārdu krājumu. Teksti kļūst līdzīgāk, bet autora balss klusāk. Mākslīgā intelekta izteiksmes paņēmieni ienāk arī cilvēku rakstītajā un runātajā saziņā. Vienādojas mūsu valoda, bet vai ar laiku tai līdz arī domāšana? Nu, šoreiz LSM atstāja malā jau plaši tiržētās bažas par to, vai mākslīgais intelekts kādreiz varētu kļūt par ko vairāk nekā tikai cilvēku domāšanas atdarinātāju, proti tiešām pietuvoties cilvēku apziņai. Nu, daudz konkrētākas, tādas taustāmākas pārmaiņas jau tagad redzamas pašā valodā. Mākslīgais intelekts mācās no cilvēka rakstītā un runātā, bet nu, process kļūst appusējs. Arī cilvēku valoda arvien vairāk sāk ietekmēt mākslīgā intelekta stils. Nu, galu galā veidojas tāda savdabīga ķēde. Cilvēku māca mākslīgo intelektu, un pa to laiku šī tehnoloģija pamazām maina arī mūsu valodas lietojuma paradumus, un latviešu valoda gluži vienkārši kļūst nabadzīgāk. Un vēl viens labs iemesls šorīt ielūkoties LSM ir interaktīvais Rīgas partiju šķirotavu pirms 15. Saeimas vēlēšanām. Tas ļauj salīdzināt savu nostāju ar partiju atbildēm dažādos jautājumos, var izvēlēties vismaz divas sev svarīgākās tēmas vai arī visas septiņas un redzēt, cik lielā mērā viedokļi sakrīt vai atšķiras. Nu, vienvārds sakot, veriet vaļā LSM un izmēģiniet paši. Savukārt žurnāla ir portālā šorīt var lasīt analītisku rakstu par nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic dārgo jeb salītos starp aizdevumu, kas ir pirmais solis uzņēmuma kapitāla stiprināšanā, taču jautājums, uz kuru pagaidām nav atbildes, kā rezultātā izskatīsies Air Baltic īpašnieku struktūra un kādu ietekmi saglabās Latvijas valsts, nu uz to var atbildēt politiķi, nevis pats uzņēmums, bet ja runā par pašu aizdevumu, tad premjerministrs Sanders Kulbergs no apvienotā saraksta paudis, ka tā faktiski ir pēdējā iespēja uzņēmumu glābt, summa, kas varētu sasniegt 257 miljonus eiro, iecerēts aizņemties ar ļoti augstu likmi 25% gadā, lai finansējumu savāktu, tiks emitētas augstākas prioritātes obligācijas. Komentējot darījumu, Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnos žurnālam ir saka, citēju, riski ir augsti, šaubu nav, likme to arī atspoguļo. Uzņēmumu sarežģītās finanšu situācijas sakārtošanu viņš salīdzina ar apendicīta operāciju, kuras laikā pacientam jāuzticas ķirurgu kompetencei un saka, ka Air Baltic komanda ir pieredzējusi. Nu, plašāk par tematu tātad lasiet portālā ir. Turpat, starp citu, arī par politiskiem notikumiem Igaunijā. Baltijas kaimiņa mēdz izsmiet Igauņus par lēnīgumu, varbūt sava taisnība ir, bet nu, vismaz pagājušā nedēļā Igaunijas politiķi pierādīja, ka var rīkoties ļoti ātri, tikai daži stundu laikā parlaments neparastā vienotībā ievēlēja jauno valsts prezidentu Ili Madisi, un nekad agrāk tā Igaunijā vēl nebija bijis, ka valsts prezidentu uz pirmo termiņu izdodas ievēlēt jau pirmajā balsošanas kārtā, plašāk par šo tematu tātad portālā ir. Savukārt portāls Delfi šorīt pievēršas aizsardzības jaunuzņēmumiem un raksta, ka tie tālāk par ideju var arī netikt, jo trūkst naudas startam. Latvijā uzņēmumi cenšas attīstīt jaunas aizsardzības tehnoloģijas, taču ceļš no idejas līdz gatavam produktam ir ilgs. ilgs un dārgs finansējums, vajadzīgs jau pašā sākumā idejas izstrādē, prototipu izstrādē un testēšanai, bet PMS atbalsts visas vajadzības nesadz.

0: Nu, jāteic gan, ka finansējuma instrumenti Latvijā ir, pieejams LIA programmas, inovāciju voucheri, atbalsts zinātņu ietilpīgiem jaunu uzņēmumiem un granti militārā un divējādā lietojuma tehnoloģijām, kā arī Eiropas līmeņa atbalsts, tomēr nozars pārstāvju norāda uz būtisku robu, nu, tieši šajā agrīnajā stadijā starp ideju vai pirmo prototipu. Nu, plašāk par šo tematu lasiet portālā Delfi un vēl par aktualitātēm reģionos. Portāls liepainiekiem.lv raksta, ka Liepājas pludmalē šī mēneša sākumā atkal izskalots ļoti liels apjoms aļģu, bet šo sezonu jūras mēslus vairs neizvedīs, jo tagad jau aļģu izvešana ir apēdus citur vajadzīgo naudu. Nu, kopumā tam šajā sezonā bija paredzēti 90 tūkstoši eiro, bet izmaksas jau pārsniegušas 167 tūkstoši eiro, tātad par 77 tūkstošiem eiro vairāk un no šajā vasarā aļģis izvestas jau 4 reizes. Un vēl pavisam īsi gribu aicināt ieklūkoties arī retalsi.lv, kur regulāri publicē Talsu novada pašvaldības policijas kroniku. Nu, tur lasām interesanti un raibu policisti. Ikdien no likumsargiem nācies reaģēt gan uz naktsmiera traucējumiem, gan uz uzmācīgiem dieva vārda sludinātājiem, gan arī aizdzināt agresīvu gulbi līdz Talsu ezeram atpakaļ.
1: No rekā, galīgi nemaz nav garlaicīgi.
2: Talsos.
1: Jā, liels paldies Lindai Zelēnai par ieskatu pašmāju medijos, bet turpinājumā ielūkosimies tajā, kas aktuāls ārvalstīs. Un studijā mūsu kolēģis Rihards Milners, lai stāstītu par aktuālo sveicināts.
3: Labrīt, Ieva un Kristap, labrīt, klausītāji. Nolūkā novērst konflikta sāsināšanu no tuvajos austrumos, Pakistāna esot nodavusi Sauda Arābijas lūgumu Irānai iegrožot tās atbalstīto Jemenas hutiešu grupējumu. Tā ziņo aģentūra Reuters atsaucoties uz avotiem trijās minētajās valstīs. Šāds aicinājums izskanējis pēc tam, kad otrdien hutiešu uzbrukumos militārajai bāzei un naftas infrastruktūrai Sauda Arābijā ievainoti 73 cilvēki. Tas ir viens no lielākajiem uzbrukumiem šai valstī kopš kara izcelšanās februāra beigās. Hutiešu spēku pārstāvis Jahjas arī trešdien paziņoja, ka Sauda Arābijas spēki veikuši 54 gaisa uzbrukumus dažādās Jemenas daļās 12 stundu laikā. Viņš draudējis atbildēt uz šādu rīcību, Rijādas rīcību. Pakistānas nodotais vēstījums Teherānai ir nozīmīgs, ņemot vērā Islamabādas noslēgto drošības līgumu ar Sauda Arābiju un Turciju. Kaut Pakistānas amatpersonas uzsvērušas, ka jebkāda valsts bruņoto spēku loma aprobežotos ar Sauda Arābijas teritorijas aizsardzību, Pakistānas aizsardzības ministrs Havada Asifs teicis, atbilstoši noslēgtajam trīspusējam līgumam, uzbrukums Sauda Arābijai nozīmētu arī Islamabādas un Ankaras reakciju, proti uzbrukums vienai valstī tiks uzskatīts par uzbrukumu visām trim valstīm. Tiesa kāds avots reģionā aģentūrai Reuters pavēstīja, ka Sauda Arābijas militārā atbilde aprobežotos tikai ar triecieniem hutiešu mērķiem, nevis Irānai. Vismaz 5 cilvēki gājuši bojā un 86 pazuduši bez vēsts pēc tam, kad Filipīnās uzprāmja June Astor klāja izcēlās ugunsgrēks. Līdz šim esot izglābti 43 cilvēki. Tā liecina jaunākā Filipīnu krasta apsardzes statistika. Nelaime izcēlās trešdienas vakarā pēc vietējā laika vairāk nekā 2 kilometru attālumā no arhipelāga rietumos esošās Palavanas. Uz kuģa, kas bija ceļā no galvaspilsētas Manilas uz Palavanā esošo koronas kūrortu, atradās kopumā 134 cilvēki, no tiem 117 bija kuģa pasažīri. Kā raicabiedrībai BBC paziņoja viens no glābējiem, viņš nesot redzējis šāda mēroga katastrofu. Vēl šodien priekšpusdienā pēc vietējā laika kuģis bija liesmās. Krasta apsardze norāda, glābšanas darbus apgrūtina spēcīgā straume un nelabvēlīgie laika apstākļi. BBC ziņo, ka ugunsgrēka cēlonis līdz šim vēl nav noskaidrots. Vārds piebilst, ka prāmi, kas pārvedā pasažierus un kravus starp Filipīnu salām, ir lēts transporta veids, īpaši savienojot salas, kuras ikdienā nav sasniedzamas pa gaisu. Taču riskus rada laika apstākļi, kā piemēram musonu lietus vai taifūns. BBC skaidro, iepriekš līdzīga mēroga negadījumos pie vainas bijuši slikti kuģu uzturēšanas apstākļi un nevienmērīga drošības noteikumu piemērošana. Nevar izslēgt, ka šī varētu būt pēdējo gadu lielākā nelaime upuru skaita ziņā Filipīnās. Japānā arhipelāga dienvidu piekrastē nogrima prāmis, uz kura atradās vairāk nekā 340 cilvēku, toreiz dzīvību zaudēja vismaz 52 cilvēki. Un vēl runājam par klimatu. Augusts bija meteoroloģisko novērojumu vēsturē karstākais mēnesis, kāds fiksēts pasaulē. Tā liecina šodien publicētie Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra uzturētājiem.

0: tā Kopernikus klimata pārmaiņu pakalpojuma dati. Turklāt nepieredzētie augstas temperatūras fiksētas pasaules okeānos. Kopernikus data liecina, ka augustā vidējā gaisa temperatūra pasaulē bija 16,96 grādi pēc Celsija. Tas pārspēja pirms trim gadiem noteikto temperatūras rekordu par 100 grāda daļu. Taču ņemot vērā niecīgu atšķirību, Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centrs lēmis klasificēt abus mēnešu vidējās temperatūras rādītājus kā kopīgu rekordu. Centra pārstāve Samanta Bērģisa komentārā aģentūrai AFP uzsver, cilvēce nav piedzīvojusi tik karstus laikapstākļus vismaz pēdējo 100,000 gadu laikā. Kopernikus dati arī liecina, ka augustā noslēgusies Rietuma Eiropas vēsturē siltākā vasara, kas pārspēja pirms 23 gadiem uzstādīto rekordu un šo vasaras sezonu raksturoja vairāki secīgi karstuma viļņi. Zinātnieki norāda, ka cilvēku rīcība, galvenokārt ogļu, naftas un gāzes dedzināšana, ir sasildījusi planētu par apmēram 1,4 grādiem salīdzinājumā ar pirmsindustriālo laikmetu. Tā ir arī palielinājusi ekstremālu laika apstākļu varbūtību. Pētnieki sagaida, ka tuvāko mēnešu laikā kritīs vēl papildu klimata rekordi spēku uzkrājot El Niño dabas parādībai, kura savu maksimumu sasniegs decembrī, un kā norāda AFP, iespējams gan šis, gan arī nākamais gads var izrādīties karstāko mērījumu vēsturē gadu vidū.
1: Jā, pie mums gan mēs to nesajutām, bet iespējams sajutīsim pavisam drīz. Liels paldies Rihardam Milleram par ieskatu ārvalstu jaunumos.
2: Šobrīd jau 8:20 minūtes. Pēdējo divu gadu laikā valsts un pašvaldību iestādes ir iztērējušas gandrīz 500 miljardu eiro dažādos informācijas tehnoloģiju jeb IT iepirkumos. Aptuveni piektajā daļā šo iepirkumu piedalījās tikai viens pretendents.
1: Tomēr rekomendācijas nosaka, ka iepirkumiem ar vienu pretendentu būtu jābūt krietni mazāk. Kolēģis Kārlis ar aizsarēdījumā atvērtie faili pētīja, vai birokrātija liek šķēršļus jauniem uzņēmumiem ienākt informācijas tehnoloģiju iepirkumos. Un Kārlis arī mums pievienojas studijā, lai nedaudz vairāk pastāstītu par šo tēmatu. Labrīt!
3: Labs rīts!
1: Runājot plašāk, par ko ir šī atvērto faili epizoda?
3: Skatosies, cik plaši mēs ejam, bet pieņemsim, ka valstī nauda, kas tiek ieguldīta IT iepirkumos, tā nauda viskaut kur iet. Premjeris arī saka, ka nav skaidrs, kur tā nauda iet, uzliek moratoriju vai aizliegumu veikt lielāks IT iepirkums. Un izsaka frāze, ka apmēram pusē iepirkumos uzvarējuši 3 pretendenti. Okay. Man pirmā doma, kaut kas ar konkurenci varbūt kaut kā. Tad es pats uzrakstīju ar palīdzību kodu, kas apkopoja visus iepirkumus, un paskatījos, ka tiešām mums ir daudz iepirkumu, kur man uzmetās karodziņš, ka ir tikai viens pretendents, kas dabiski skaitās jau šaubīgi. Es domāju, labi, tie ir mani dati, ko tur daudz paprasīšu arī iepirkumu uzraudzības birojiem īstos datus, paprasu viņiem šos datus, un tur tiešām tas sanāk, jā, mums kā 22% IT jomas iepirkumu ir tikai ar vienu pretendentu. Te ir svarīgi zināt, ka Eiropas Savienībā standarts ir 10%, bet to standartu neviens nesasniedz. Tā īsā doma ir...
2: Neviens Eiropā nesasniedz?
3: Sasniedz tikai Kipru un Luksemburga, bet tur tie dati nav pārāk uzticami, teiksim tā. Līdz ar ko, tas, ko es šai raidījumā darīju, es satikos ar cilvēku, kurš agrāk strādāja, teiksim, programmēšanas nozarei aktīvu uz iepirkumiem, tagad vairs ne, viņš izvēlējās runāt anonīmi, jo, kā man vēlāk saka intervijā, cits dalībnieks Latvijas IT nozarei visi visus pazīst, un ja tu stāsti kaut ko par iekšējo virtuvi, ko nevajag, tad tas ir vienvirziena biļete uz to, lai tev vairs nebūtu nekādas iespējas. Parunāju vienu no tirgus lielākiem spēlētājiem, ministriju, IUBU, un centos saprast, kur tad tā birokrātija slēpjas, un vai, kā man viens viesas raidījumā teica, kur tad ir tas sātans?
2: Kur tad ir tas sātans? Kāpēc tieši tagad izvēlējies šo tēmu?
3: Tāpēc, ka IT iepirkumi ir aktuāla problēma jau tik aktualizēta no premjera puses jau vasarā. Mums ir visu laiku dzirdam CSDD, IT kiberincidents, Latvijas valsts mēžu kiberincidents. Tam visam apakšā ir iepirkumi. Vai šai raidījumā to pēr? Nē. Bet vai tas man motivēja padomāt, ka jāpaskatās, kā vispār tas tirgus strādā? Pavisam noteikti, jā. Un, protams, IT nozare ir arī vēlēšanās. Daudzas partijas to ir tā kā runājušas par to, un tas gribēja apstīties, kā tad ir patiesībā, jo viens ir tas, ko stāsta visi cilvēki, kad ir priekšā kameru gaismā, un otrs ir tas, kā ir patiesībā.
1: Jā. Kā jau katru reizi, kad pievēršamies atvērtajiem failiem, mums ir arī sagatavots kāds neliels audio fragments, kuru mēs atskaņojam. Kas būs tas, ko mēs dzirdēsim šajā reizē?
3: Mēs dzirdēsim, es jau iepriekš pieminēju, ka es runāju ar vienu programmētāju IT nozares uzņēmēju.
1: To anonīmo.
3: Anonīmo, jā.

0: Tā ka tas, ko radio klausītāji šobrīd dzirdēs, tas nebūs viņa īstā balss, tas būs mans kolēģis Andrejs Vasks, kurš ierunā citātus.
1: Paklausamies.
2: Latvija ir maza, IT nozarē visi viens otru pazīst, nu, runāt vai sirdīgi nāk ar zināmiem riskiem vienmēr, neatkarīgi no tā, kas tieši ir tā pozīcija, ko tu pārstāvi.
3: Viņš savā darbā ir guvis ilgstošu pieredzi ar dažādu programmatūru, tostarp e-veselība iegādi.
2: Es esmu pavadījis vairākus gadus IT nozarē vadošās pozīcijās. Pirms tam esmu strādājis arī izpildes pozīcijās gan kā programmētājs, gan kā sistēmu administrators, vēlāk kā arhitekts un tehniskais direktors.
3: Uzreiz vaicāju Viktoram, ko viņš domā par IT iepirkumu sistēmu Latvijā.
2: Nu, ir grūti atbildēt, jo lāpsta nav nec pozitīva, nec negatīva, tā ir lāpsta. Tāpat arī šīs sistēmas, nu, publisko iepirkumu sistēmas, tās pilda savas funkcijas. Tas, kas ir to nolūks, un vai tās šo nolūku sasniedz un izpilda savu mērķi, ir, protams, cits jautājums pilnībā.
3: Pēdējos gados Viktors nav aktīvi iesaistījies publiskajos iepirkumos.
2: Šis man ir devis svaigu perspektīvu un iespēju novērtēt to no malas. Un cik es spēju ar šo svaigo perspektīvu novērtēt no malas, nekas nav mainījies. Kopumā sistēma strādā aptuveni tāpat kā iepriekš.
3: Prasu, vai tas nozīmē, ka sistēma savā ziņā stagnē?
2: Vai lāpsta stagnē? Lāpsta ir bijusi tāda, kāda tā ir ļoti ilgi, un tur nav nekā jauna, ko izgudrot, tāpat kā ar divriteni.
1: Jā, dzirdējām fragmentu no šīs dienas atvērto failu raidījumu, un tagad varam turpināt sarunu ar autoru Kārli Arāju. Vai atradi arī kaut ko tādu, kas tevi pašu, nu tā, patiesi pārsteidza šajā visā sistēmā?
0: Viens ir tas, ka atbildīgā ministrija, kas ir viedās attīstības, nu varam, es negribu tagad samulot viņu precīzo jauno nosaukumu, redz tikai apmēram trešo daļu IT nozares iepirkumu. Nu, viņi ir tie, kuru paspārnē darbojas Valsts digitālās attīstības aģentūra, kas uztur EIS, jeb elektronisko iepirkumu sistēmu, kas ir tas lielais katalogs, un viņi saka, mēs redzam tikai trešo daļu. Tas, man liekas, tāds diezgan sarkans karodziņš, ka atbildīgā ministrija neredz to visu, un to viņam paši intervijā atklātā tekstā pasaka. Un otrs varbūt ir tas, ka cilvēki, kas viens ar otru nav runājuši, es viņus intervēju pilnīgi nesaistīt, neesmu viņiem teicis, kurš ko esmu intervējis, nonāca pie diezgan līdzīgiem secinājumiem visi. Tad tas, ko man gribētos cerēt, ir tas, ka varbūt šajā raidījumā to klausoties nozares ekspertiem, lēmējiem, ir vērts ieklausīties, ko saka gan, teiksim, anonīmais šis te programmētājs, gan, teiksim, Edge Saivers, kurš ir CIA Dativa direktors, jo viņi pilnīgi nesaistīt savā starpā nonāk pie ļoti līdzīgiem risinājumiem, kas varētu, nu, pie kuriem arī varam slēnām nonākt, tā ka varbūt es gribētu cerēt, ka tas liks aizdomāties kādam.
4: No tā, cik viltīgi to pieteici, nāks secināt, ka beigās stāsts ir ne tikai par birokrātiju.
0: Nu, vai cigās, vai tikai cigās, un vai birokrātija
4: ir tikai labs.
1: Vai labs, ir tikai
0: labs. Nu, nekad jau tas nav pa birokrātiju tikai, jo, nu, ir jāsaprot, birokrātija veido, kas birokrātija veidojam mēs paši. Varbūt perfekti uzrakstīt likumu, varbūt viskaut kas, bet ja ir ērtāk darīt tā, ērtāk darīt šitā, tad jau ierēģi un parasti valsts iestāžu darbinieki ir parasti cilvēki, un viņi darīs, nu, tāpat kā ūdens iespa mazākās pretestības ceļu arī, cilvēki visbiežāk izvēlasies iet, un tad ir vienkārši jāveido tā, lai tas mazākās pretestības ceļš būtu arī visefektīvākais, jo mums ir situācijas, kad mums ir tādas vecas sistēmas, kuras mūžīgi vajag uzturēt, un tad visu laiku tiek rakstīts iepirkums, lai uzvar tikai tas viens uzņēmums, un tādā veidā no vienas puses tas ir pareizi, jo tas uzņēmums pārzina šo te sistēmu, bet no otras puses kāds tur atklāts iepirkums, ja visi tāpat zina, ka mēs ar firmu X slēgsim līgumu 5 gadus no vietas, jo viņi ir vienīgie, kas saprot, ko paši tur ir uzrakstījuši, nu?
1: Tu minēji ministriju, šo te cilvēku no nozares. Kas vēl ir tavā raidījumā parādās, kādas balsis, tā teikt?
0: Parādās arī Jānis Enziņš, kurš ir šitās te ministra kabineta izveidotās birokrātijas mazināšanas grupas vadītājs, bijušais Latvijas rūpniecības, tirdzniecības kameras vadītājs, nemodos viņš arī bija. Iepirkumu uzraudzības biroja priekšnieks ir, tad ir varam valsts sekretāra vietnieks digitālās attīstības jautājumos, un tad divi cilvēki no programmēšanas nozares. Protams, apakšā tam ir, ka es arī, lai man būtu tā saucamā fona informācijas, runāju ar daudz un dažādiem cilvēkiem, bet kas bija interesanti ir tas, ka no programmēšanas nozars jau lielie bez problēmām bija gatavi nākt ar savu vārdu runāt, tad mazie man četri uzrunātie visi teica, tikai tad, ja tu slēp man identitāti, tikai tad, ja tu ierunā cits cilvēks. Nu, tā, ka cilvēkiem ir bail, tas arī par kaut ko liek padomāt.
4: Savā ziņā arī par to kārtējo reizi, ka šis pīļu dīķis ir

0: Atgādināšu, ka atvērtie faili epizodi jau ir pieejami gan Latvijas radio mājaslapā, gan arī populārākajās straumēšanas vietnēs 253. man rādās pēc kārtas. Atbildīgā varam nezina, kas notiek lielākajā daļā valsts un pašvaldību IT iepirku.
1: Jā, lūk, savukārt tiem, kuri vēlas klausīties radio aparātos, tad šodien pusvienos dzirdam šis raidījums. Un, protams, jā, jebkurā jums ērtā laikā straumēšanas platformās. Teikšu paldies Kārlim Arājam šīs epizodes autoram. Šobrīd 8:29 minūtes.
2: Kino kritiķi mums palīdz izvēlēties filmas, kam veltīt laiku. Taču viņi paši skatās arī kino darbus, kuros grūti atrast vērtību. Vai arī no vāja kino varam kaut ko iegūt? Par to šī vakara monopola saruna ar kino kritiķi Kristīni Simsoni.
3: Ir darbi, kuru dēļ tēvs nedēļām vai pat mēnešiem ir prom no mājām. Kā ģimene pielāgojas šādam dzīves ritmam, kā tētim no attāluma saglabāt saikni ar bērniem un cik liela ikdienas slodze šajā laikā gulstas uz mammu. Par ģimenes dzīvi apstākļos, ka tēvs ilgstoši strādā prom no mājām, ceturtdien saruna raidījumā ģimenes studija.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Reziņām pusdeviņos studijā ir Cauzāns. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiks otrais Ziemeļvalstu noturības samits, kurā pulcēsies eksperti uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm. Un samita mērķis ir apmainīties ar pieredzi un meklēt praktiskus risinājumus, kā palīdzēt labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām reaģēt un ātrāk atgūties. Samitā arī plānos prezentēt pētījumu par Baltijas un Ziemeļvalstu iedzīvotāju gatavību krīzēm. Sagatavotība ārkārtas situācijai ir zema, tas secināts pētījumā, un to šorīt intervijā Latvijas radio atklāja Ziemeļvalstu noturības organizācijas Cirena valdes loceklis Jānis Vanaks. Viņš teica, ka tikai 1-2% cilvēku Ziemeļvalstīs ir gatavi ārkārtas situācijai, tikai apmēram 1/5 daļa ir sagatavojuši vismaz kaut kādu somu. Kā zina Vanaks, iedzīvotājiem ir maldīga sajūta, ka esam gatavi krīzei. Saimes deputāti šodien lems par grozījumiem likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Pat labam nacionālais importa aizliegums attiecas tikai uz lauksaimniecības un lobarības produktiem. Saim lems vai izteikt neusticību veselības ministram Hosamam Abumeri no Jaunās vienotības un izglītības un zinātnes ministrei Hilze Indriksonai no Nacionālās apvienības. Abumeri demisiju pieprasa Latviju pirmajā vietā, bet Indriksonas progresīvie. Turpinās Krievijas gaisa triecieni pret Ukrainas pilsētām vakar vakarā un šonakt. Triecienu mērķi bija Sumi, Krivīrih un Hmeļnicka. Sumos uzbrukumā tirdzniecības centram dzīvību zaudēja 2 cilvēki, vismaz 21 ievainots, tostarp 3 bērni. Krivīrihā nodarīti postījumi daudzām ēkām, vismaz 2 cilvēki ievainoti. Hmeļnickā pēc uzbrukuma izcēlās ugunsgrēks tirgu, tur dzēšanas laikā notika sprādziens un ievainoti 4 ugunsdzēsēji. Irāna vakar paziņoja, ka uzbrukus 20 kuģiem, kas mēģināja šķērsot Hormuza šaurumu. Irāna arī paziņoja par kuģošanai aizliegtās zonas paplašināšanu. Pirmo reizi aizliegtajai zonai pievienotas Omānas līča un Arābijas jūras daļas nav gan precizētas un sola, ka precīzas koordinātas paziņos vēlāk. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka Irānas karš viņaprāt beigsies nekavējoties pēc novembrī gaidāmajām kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Trumps arī apsolīja katram pieaugušajam amerikāniem 5000 dolāru, ja novembrī paredzētajās vidustermiņa vēlēšanās republikāņi saglabās kontroli par kongresu. Viņš gan neatklāja, kur ņems šo naudu. Un vēl par laikapstākļiem. Šobrīd Rīgā ir 15 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%.
0: Šobrīd 8:33 minūtes studijā jau ieradies mūsu kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, lai vēstītu jau atkal par jaunāko sportā. Nu, līdz šim tu esi nācis ar tādiem pilniem vezumiem ziņu.
1: Pārsvarā labas ziņas šodien. Jā.
6: Vēzumi ir iekšavas un vispārējais turpināsies, jā, tie, kuri mūs dzird šorīt pirmo reizi un konkrēti sporta ziņu segmentu stāv.

0: Pastāstīšu diezgan daudz no tā, kas jau iepriekšējās stundās aktuāls, jo joprojām tas ir aktuāls. Nu, piemēram, Latvijas vīriešu volejbola izlases vakardienas panākums, bet vairāk tomēr ar tādu šodienas nokrās tajā visā, jo varētu domāt brīvdienu, tad jau volejbolisti atpūtīsies, bet nu, Eiropas čempionātā tā gan nenotiek. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar ar uzvaru pār mainīgiem rumāņiem sāka Eiropas čempionāta fināla turnīru. Latvieši bija pārāk ar 3-1 un pasētiem 26-24, 18-25, 25-21 un 26-24. Uzvarētājiem komandas kapteinim Kristapam Šmitam 14 punkti, 12 Jānim Medenim, 10 Gustavam Freimanim. Latvijas valstsvienības galvenais treneris Uģis Krastiņš intervijā Latvijas televīzijai uzsvēra, ka šī mača situācijām komandu labi norūdīja pārbaudas turnīrs Tallinā savukārt. Šodien latvieši sparīgi trenēsies un gatavosies rītdienas cīņai. Klausāmies.
1: Mums nebūs brīvdiena, viņa nosacīta. Mēs tāpat trenēsimies. Vienīgi no treniņa zālē tas ir, protams, tie, kas spēlē, tiem būs bišķi atvieglotākā režīmā, bet tie, kas mazāk spēlē, tie turēs tonus un trenēsimies pēc pilnas programmas.
0: Tālūk Uģis Krastiņš, Latvijas volejbola valstsvienības galvenais treneris. Eiropas čempionāta turpinājumā Latvijas volejbolisti jau rītdien spēlēs pret Vāciju, svētdien pret olimpisko čempionu Franciju, otrdien pret Šveici un nākam trešdien pret Turciju. Futbola čempionu līgas uzvarētāja Parīzes Saint-Germain vakar ar 6-1 savā šīs sezonas pirmajā turnīra mačā ar savā laukumā uzveica Bratislavas Slovan. Vēl vakar Arsenal viesos ar 1-0 pārspēja Napoli, Liverpooli savā laukumā ar 2-1 uzveica Madrides Atletico, Lisabonas Sporting ar 3-1 bija pārāk duelī pret Stambulas Galatasaray, Barcelona ar 5-1 uzvarēja Rotterdams Feyenoord, bet Vācijas vienība no Stuttgartas ar 3-1 pārspēja pamata turnīra debitanti no Norvēģijas Stavangers Viking. Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas pirmajā spēlē šovakar 7. Supernova savā laukumā uzņēmas Tukumu 2000. Šo sezonu savstarpējās spēlēs virslīgās Supernova Tukumnieks divreiz pārspēja ar 2-1, bet viens mačs noslēdzās neizšķirti 1-1. Kārtas turpinājumā rīt Ogres United savā laukumā uzņems Liepāju, bet Rīga mērosies spēkiem ar Audu. Sestdien Grobiņa pret Jelgavu savukārt svētdien RFS viesosies Daugavpilī pie vietējās komandas. Mogo RSU savā pirmajā šīs sezonas Latvijas atklātā hokeja čempionātī Baltijas līgas spēlē ar 4-1 uzveic Rīgas hokeja skolas Daugavpils Dinaburgas apvienoto komandu. Uzvarētāju rindās divi vārti Rudolfam Polcam, bet pa divām rezultatīvām piespēlēm katram veterāniem Kristapam Sotniekam un Kasparam Daugaviņam. Izraels un Latvijas vīriešu basketbola izlašu spēle pasaules kausa atlasē 30. Novembrī notiks Rīgas arēnā. Skatītāju klātbūtnē tā vakar paziņo Latvijas basketbola savienība. Izraels izlasē šī spēle būtu jāizved mājās, taču kara dēļ izraeliešu spēlē Rīgā. Šīs cīņas gan ierasti notiek bez skatītājiem tribīnēs, bet Latvijas basketbola savienība panākus vienošanos ar Izraels basketbola asociāciju, kas spēlē tribīnēs varēs būt līdzjutēji. Eiropas Ziemeļu basketbola līga publicējusi 6. Sezonas kalendāru. Turnīrā sacentīsies 18 komandas no 17 dažādām valstīm. Basketbola klubs Liepāja sacentīsies A grupā, pretinieku lokā būs komandas no Austrijas, Gruzijas, Horvātijas, Islandes, Lielbritānijas, Lietuvas, Šveices un arī Vācijas. Liepājnieki turnīrā atgriezīsies jau 23. Septembrī, kad uzņems 2023. Gada Islandes čempioni Tindastol ar latvieti Dāvi Geku sastāvā. Bet bijušā pasaules čempiona pirmajā formulā Soma Kimi Räikkönen dēls Robins pievienojies Red Bull junior komandai. 11-gadīgais Robins skolosies programmā, kur savulaik absolvēja četrkārtējie F1 čempioni Max Verstappens un arī vācieti Sebastians Vettels. Kimi Räikkönens par F1 pasaules čempionu kļuva 2007. Gadā ar Ferrari formulu, bet karjeru noslēdz 2021. Gadā. Par sportu man tas arī šorīt viss.
2: Paldies Mārtiņam Kļaviniekam par sporta ziņām. Šajā rītā, teiksim, ir 8:38 minūtes.
3: Un kā jau tas paredzams no šīs mūzikas, kas tikko bija dzirdama, turpinājumā, protams, par laikapstākļiem, kādi tie gaidāmi tuvākajās dienās un vai rudens tik tiešām ir pienācis uz palikšanu, stāstīs mūsu kolēģis Toms Bricis.
4: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, nu šorīt tiešām ir rudens aiz loga, lai gan izejot ārā nav pat tā, ka ir augsts, jo 13-15 grādi, tas samērā silts septembra rītam, bet apmācies daudz viet lietains. Naktī Latgalē vietām bijis arī pērkona negaiss, tagad no rīta vairāk tāda liņāšana.

0: Un tas ir kontrastā ar vakardienas siltumu, kad lielākajā valsts daļā bija 25-27 grādi, Kurzemē 20-24 grādi. Pati augstākā temperatūra vakar bija Bauskā 27,4 grādi, bet tur rekords netika pārspēts jau 2019. Gadā. Šajā pašā datumā 9. septembrī Bauskā bija pat 28,7 grādi. Savukārt Mērsragā, Priekuļos, Rūjienā, Madonā, Zosēnos, Skrīveros, Gulbenē un Jēkabpilī gan sasniegts vietējas nozīmes 9. septembra. Rekords, siltuma rekords, bet Jelgavas novada Staļģenē ar 27,3 grādiem atkārtots rekords. Tādējādi vakar uzstādīti 8 jauni siltuma rekordi salīdzinājumā ar aizejošo aizvadīto vasaru. Vakardien uzrādīja tiešām tādu ievērojamu sniegumu, jo visu trīs kalendārās vasaras mēnešu laikā Latvijā fiksēti tikai 12 siltuma rekordi, vakar tātad 8. Un ja salīdzina pēc maksimālās temperatūras valstī, tad vakardiena būtu bijusi 20. Siltākā diena šajā kalendārijā vasarā no 92 kalendārijām dienām. Nu, nav tā, ka pati karstākā vai siltākā, bet nu krietni virs vidējā. Turpmāk laiks kļūs vēsāks un tik siltu laiku, kā vakar nākamreiz droši vien jāgaida tikai nākamajā gadā, un tad var minēt, vai tas būs maijā vai jūnijā, tātad nieka 8 vai 9 mēneši. Bet labā ziņa, ka no atlikušās nedēļas daļas šodien laiks būs lietainākais. Nedēļas nogalē līs mazāk un saule parādīsies biežāk. Bet šodien ne tikai lietus, arī stiprs vējš dienas gaitā dienvidrietumu rietumu vējš, bet Kurzemē pēcpusdienā arī ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 12-17 metriem sekundē, jūras piekrastē Kurzemē līdz pat 18-20 metriem sekundē. Un pēcpusdienā dažviet pārsvarā Kurzemē un Vidzemē iespējams arī negaiss, tā laikā arī stipras lietusgāzes. Temperatūra šodien caurmērā aptuveni 10 grādus zemāka nekā vakar. Tātad pēcpusdienā tā sasniegs 15-18 grādus, bet stipra lietus laikā īslaicīgi būs pat vēl par dažiem grādiem vēsāks. Un vēl nākamnakt daudz vietu Vidzemē būs stipras lietus, bet turpmākajās dienās līs īslaicīgi, tikai vietām bieži parādīsies saule. Piekdiena vēl diezgan vējaina, bet brīvdienās dienvidrietumu rietumu vējš būs pārsvarā lēns līdz mērens, tikai Kurzemes piekrastē brāzmas mazliet virs 10 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra nedēļas nogalas pēcpusdienās 15-20 grādi, naktis gan kļūs vēsākas, minimālā temperatūra būs pārsvarā 8-13 grādi, krastē līdz 15 grādiem, bet sestdienas rītā dažviet Vidzemē gaiss atdzisīs līdz pat 5-6 grādiem. Un joprojām Kurzemē spēkā brīdinājums par paaugstinātu ūdens līmeni upēs. Tiesa, dažās aizvadītajās dienās visās Kurzemes upēs līmenis ir krities, izņēmums ir Irbe un tās pietekas Rinda un Stende, kur krasti joprojām ir aplūduši un Irbē līmenis vēl turpina kāpt, un tas labi iezīmē nu pat vakar Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izplatīto aizvadītās vasaras meteoroloģiskajā apskatā minēto, ka Ventspils novadā šī ir bijusi slapjākā vasara meteoroloģisko novērojumu vēsturē, Tals novada Stendē 4. Slapjākā. Nu, pērn pēc vasaras lietiem septembrī sākās nu, tāds krietni sausāk laika periods. Šim rudenim pagaidām gan nav pazīmju, ka sausuma periods tuvotos. Vismaz pagaidām izskatās, ka lai arī netik daudz kā šodien, arī turpmākajās dienās un nākamnedēļ ik pa laikam līs.
1: Nu tālūk, nepārāk iepriecinošas ziņas par tādu samārā lietainu un drēgnu rudeni, taču es kaut kā, nezinu, nezaudēju cerības, ka varbūt nedaudz tā vasara vēl, nu vai vismaz
2: Vismaz tāda atblāzma no vasaras, jā, nu to cerēsim. Jā. Bet paldies šajā brīdī, teiksim, to man pricim. Ir 8:43 minūtes, runāsim par Eiropas numēroga aktualitātēm.
3: Eironet Plus. Milāno. Zagreb. Brisele. Sofija. Rīga. Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
1: Un arī šeit jāsaka nepārāk iepriecinošas ziņas, jo, kā iepriekš arī mans kolēģis Kristaps teica, viss kļūst dārgāks. Eiropas centrālā banka šodien visticamāk paaugstinās procentu likmes par 0,25% punktiem, tā prognozē investori. Un, ja prognoze piepildīsies, tā būs jau otrā reize šogad, kad Eiropas centrālā banka palielina aizņēmuma izmaksas, tā reaģējot uz enerģētikas krīzi, ko izraisīs karš tuvajos austrumos.
2: Vienlaikus daļa finanšu tirgu dalībnieku neizslēdz, ka līdz šā gada beigām būs arī trešais procentu likmju pieaugums, taču par visu plašāk Rustam Šukurova ierakstā.
4: Eiropas centrālā banka šā gada jūnijā pirmo reizi trīs gadu laikā paaugstināja procentu likmi par 0,25% punktiem. Rēģējot uz enerģijas cenu šoku, ko izraisīja ASV militārā operācija pret Irānu un tai sekojošā Hormuza šauruma slēgšana, banka palielināja noguldījumu iespējas likmi līdz 2,25%, galveno refinansēšanas operāciju likmi līdz 2,4% un aizdevumu iespējas likmi līdz 2,65%. Savukārt jūlijā banka likmes saglabāja nemainīgas, bet tās prezidente Kristīna Lagarda signalizēja par stingrāku monetārās politikas kursu septembrī. Enerģijas cenu pieaugums vēl vairāk paaugstinās inflāciju vasarā un pat 2027. Gada pirmajā pusē to noturēs krietni virs mērķa līmeņa. Un tas ietekmēs arī pārtikas preču un pakalpojumu inflāciju. Toreiz secināja Lagarda. Septembris ir klāt, situācija tuvojos austrumos joprojām saspīlēta, un finanšu tirgu prognozes liecina, ka Eiropas centrālā banka paaugstinās procentu likmi vēl par 0,25% punktiem. Inflācijas rādītāji kliedē šaubas par to, vai Eiropas centrālā banka spers šādu soli. Saskaņā ar augusta datiem inflācija eirozonā sasniedza 3,3%, kas ir krietni virs Eiropas centrālās bankas noteiktā 2% mērķa. Tomēr, kā atzīmē medijas Euronews, pamatinflācija, kas neietver enerģiju, pārtiku, alkoholu un tabakas izstrādājumus, faktiski samazinājās no 2,5% līdz 2,4%. Savukārt pakalpojumu inflācija, kas visciešāk saistīta ar algu pieaugumu un iekšzemes pieprasījumu, saruka no 3,3% līdz 3%. Citiem vārdiem sakot, pašlaik ir maz pierādījumu tam, ka augstās enerģijas cenas sāk ietekmēt arī pārējo preču un pakalpojumu cenas. Ekonomisti to dēvē par otrreizēju efektu, un tā neesamība ir spēcīgākais arguments pret stingrākas monetārās politikas īstenošanu, atzīmē Euronews. Savukārt ziņu aģentūra Bloomberg vērtē, lai gan ir pamats optimismam, jo pamatinflācija pretēji gaidītajam palēninājās, Eiropas centrālās bankas amatpersonas šķietami nevēlas riskēt un tādēļ rīkosies preventīvi. Nīderlandiešu finanšu grupa ING gaidāmo likmju paaugstināšanu raksturo kā baložu piesardzības soli. Parasti monetārās politikas izpratnē par baložiem tiek saukti tie, kas iestājas par aktīvāku ekonomikas sildīšanu. Savukārt vanagi atbalsta agresīvāku inflācijas apkarošanu un ir nosacīti konservatīvāki. Agresīvāku inflācijas apkarošanu pieļauj daļa finanšu tirgu dalībnieku. Lai gan ekonomistu vidū izskan, ka gaidāmais procentu likmes pieaugums būs pēdējais šogad, tādas bankas kā JP Morgan, Societe Generale un BNP Paribas nesen koriģēja savas prognozes, paredzot, ka Eiropas centrālā banka decembrī likmes paaugstinās vēlreiz. Savukārt Vācijas otrās lielākās bankas Commerzbank vadošais ekonomists Jorgs Krēmers atzīmējis, ka šādu scenāriju nevar izslēgt, taču viņa prāta tas visticamāk nepiepildīsies.
5: First, inflation has indeed risen significantly, but
6: pirmkārt, inflācija patiešām ir būtiski pieaugusi, taču līdz šim tā attīstījusies atbilstoši Eiropas centrālās bankas mērenākajām prognozēm. Faktiskie dati bijuši pat nedaudz labvēlīgāki, nekā prognozēja banka. Otrkārt, 2,5% noguldījumu likme jau atrodas pie tā diapazona augšējās robežas, kurā lielākā daļa Eiropas centrālās bankas padomes locekļu saskata neitrālo procentu likmi. Tas ir tāds likmi līmenis, kas ilgākā termiņā ļauj nodrošināt centrālās bankas noteiktā 2% inflācijas mērķa sasniegšanu. Ja centrālā banka 4. Ceturksnī vēlreiz paaugstinātu noguldījumu likmi līdz 2,75%, tā jau būtu virs neitrālā līmeņa. Treškārt, Eiropas centrālās bankas padomē pārsvarā ir tā dēvētie baloži, monetārās politikas veidotāji, kuri kopumā atbalsta brīvāku un mazāk stingru monetāro politiku.
4: Eiropas centrālā banka nav vienīgā centrālā banka, kas septembrī pieņem lēmumus par procentu likmēm. Paredzams, ka ASV Federālo rezervju sistēmas amatpersonas apspriedīs šo jautājumu 15. un 16. septembrī. Tāpat tiek prognozēts, ka Japānas centrālā banka šomēnes varētu paziņot par likmju celšanu. Rustums Šukūrovs, Latvijas Radio.
3: Eironet Plus.
1: Šobrīd jau 8:48 minūtes turpinājumā par aktualitātēm kultūrā.

0: Un studijā, kā jau tas ceturtdienās ir ierasts un mīļi gaidīts teātra kritiķis un laikraksta dienas žurnālists Acis Rozentāls. Labrīt!
1: Labrīt! Izrādes par vīriešiem. Tieši tā definācija pa brīdiem parādās teātra repertoārā, radot skatītājos vismaz manī konkrētas gaidas, kas var arī nepiepildīties. Dertī Dīla teātro jaunais studējums Stiprais dzimums ir nosaukts par vakar ilgu pētījumu demogrāfijā, taču faktiski it kā atsevišķu savā starpā nesaistītu ēniņu virkni ar stand-up elementiem, kuras dramaturgs Matīs Gricmans, režisors Toms Treinis, aktieri Jānis Āmanis, Jurijs Djakonovs, Emīls Krūmiņš, risina dažādā nopietnības pakāpē un, godīgi sakot, arī dažādā kvalitātē. Var atzīties, ka es gaidīju no šīs izrādes pilnīgi kaut ko citu nekā tā sniedz, un pirms izrādes vakarā izrāde izskatījās ne līdz galam gatava. Bet šāda veida izrādēm ir patīkama īpašība, ka tās var iespēlēties. Vīriešu garīgā veselība un iemesli, kāpēc Latvijā joprojām ir augsts pašnāvība līmenis, būtu iemesls nopietnai izrādē, taču Stiprais dzimums lielākoties aiziet komēdijas virzienā, turklāt atražo tonam klišēju. Interesanti, ka skatītājs sievietes par izrādi izsakās salīdzinoši atzinīgi, lai arī ir iebildumiem. Man kā vīrietim bija ļoti skumji, ka ir drusku izplakarāta atkal tēma, un autoriem ir pietrūcis vēlmes par pašu pieteikto tēmu runāt pēc būtības, aizsūdzoties ar ainiņām, kas nu ir ienākušas prātā.
0: Izklekarēta tēma.
1: Izklekarēta. Jā. Godīgi sakot, biju niknis, bet es pieļauju, ka viena daļa skatītāja aizgāja ļoti gandarīti, jo tie joki, nu, daži bija ļoti gaumīgi. Jurijs Djakonovs jau bija labā formā. Vīrietis izrādes centrā ir arī Daugavpils teātra iestudējuma ārkārtīgi svarīga persona VIP, kas ir veidot pēc Ludvīga Holberga komēdijas, kuras pirmizrāde notikusi Itālijā 1725. Gadā. Latvijā skatītājiem Holberga vārds saistās galvenokārt ar Lukšu Upu Bērtuls, jeb Kalni Jepi, ko latviski lokalizē jaunais Stenders un ar kuras uzvedumu tiek saistīta latviešu profesionāla teātra pirmsākuma. Daugavpils teātra Krievtrupā pirmizrāde notika māju otrajā pusē, bet izrāde rāda samērā reti, arī oktobra repertuārā tā nav iekļauta, un tāpēc arī es to redzēju tikai septembrī. Vadims Bogdānovs atveido muižnieku, kurš neko nedara, bet ir ļoti aizņemts. Man kādreiz bija tāda kolēģi, kas teica, galvenais nav strādāt, galvenais ir būt aizņemtam. Un tā tad viņa mērķis ir aprecināt meitu ar garlaicīgu grāmatvedi, to pieļaut nevēlas kalponu per Nille, kuras lomā ir Jeļeņa Ķosina. Komēdija ir tipiski savu laikmetu produkts, tajā ir mīlētāji pāris precēties kā ar vecmeiti, intrigas un pārpratumi, kas beidzas samērā laimīgi. Un dāņu režisors Kims Bjarka nav mēģinājis galvenā varoņa tēlu pieskaņot mūsdienu aktualitātei, kaut šādu iespēju teoretiski būtu pastāvējusi. Lomās ir dažādi pauģi Daugavpils teātra Krievu trupas aktieri, arī daži latviešu trupas aktieri. Publika izrāda uzņem atsaucīgi, tomēr saprast, kāpēc šī luga, tieši šī luga ir iestudēta tieši tagad, man īsti līdz galam neizdevās. Vēl dažas aktualitātes. Jau tagad ir vērts pievērst uzmanību Latvijas kultūras akadēmijas gadskārtējā skatus un audiovizuālās mākslas festivāla Patriarha rudens programmai, jo mēdz gadīties, ka šīs izrādes ātri izpārdod. Oktobra sākumā ir ieplānotas trīs dejas izrādes, vairāk Latvijas kultūras koledžas topošo režisoru darbi, vairāk kultūras akadēmijas kursu un diplomu darbi, gan bakalaura, gan maģistra programmās. Kultūras akadēmijas teātra mājā Zirgu pasts 6. un 7. oktobrī pirmoreiz notiks eksperimentāla formāta jaunradas skiču vakari. Divos vakaros Kultūras akadēmijas studenta absolventu viņu draugi prezentēs nelielas formas jaunradas darbus, skices, fragmentus, etīdes, kompozīcijas, ideju uzmetums un citus radošā procesa posmus. Būs arī kinoprogramma un festivāla izglītojošo daļu, veidos profesori Jāņa Siliņa vadītās lekcijas un sarunas scenogrāfijas tendences Latvijas teātrī laiku lokos. Tātad pievērsiet uzmanību Patriarha rudenim no 3. līdz 9. oktobrim. Šodien sāks biļešu iepriekšpārdošanu uz Valmieras teātra izrādēm novembrī, ieskaitot pirmizrādi Vientulīgie rietumi. Nacionālais teātrs uz novembrī izrādēm iepriekšpārdošanu uzsāk jau vakar, varbūt ka kāds kaut ko jau ir paspējis nokavēt. Arī tur ir plānots novembrī pirmizrādes Don Jones un Dorian Gray portrets. Šovakar Nacionālajā teātrī pirmizrāde ir Līgo medniekiem, nedēļas nogalē divas pirmizrādes ir arī Dailes teātrī, mazliet par skaļu un mirdzošā pilsēta, bet Latvijas leģu teātrī tā dēvētā Bēbīšu izrāde kūņoties pirmizrādes piekdien 10. un 12. Un viena no labākajām pagājušās sezonas Latvijas amatieru teātra izrādē ministrienas kundze Kaugur pagasta amatieru teātra vīzija izpildījumā būs skatām 12. septembrī Babītes kultūra izglītības centra filiālē Vietvalži. Nu, teātra jomā, ko darīt, ir mežonīgi daudz.
2: Sezona jau tikai sākas.
1: Sezona sākas un ir ļoti, ļoti

0: daudz kas, un man ir prieks, ka cilvēki arī to izmantojas. Tagad pastījos Homo Novus, daudzas izrādes ir izpārdotas, ieskaitot to, kur jāguļ kapos, ko es vakardien izdarīju, un tāpēc man drusku čergs balss.
1: Nu, lūk, Atis Rozentāls no kapiem atnācis, izstāstījis par jaunāko teātri, neies. Tagad atpakaļ ies uz mājām gan jau. Paldies, 8 un 54 minūtes.
2: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
3: Un tuvojoties 15. Saimes vēlēšanām, Latvijas radio raidījums Krustpunktā kopā ar radio klausītājiem turpina cītīgi iztaujāt kandidējošo politisko spēku sarakstu līderus.
1: Un šogad jauninājums raidījums dodas arī viesos pie Latvijas jauniešiem lielākajās valsts augstskolās, lai uzzinātu, kā viņi raugās uz valsts politiku, politiķiem un šo vēlēšanu kandidātiem. Un nākamā Krustpunkta pietura Vidzemes augstskola, vairāk par to, ko varēsim dzirdēt uzzināsim no sarunas ar kolēģi Aidu Tomsonu. Esam sazvanījušies. Labrīt!
4: Labrīt!
1: Nu, ja kāds palaidis garām, kāpēc un ar kādu mērķi Krustpunkts tad apceļo Latvijas augstskolas? Varbūt pastāst nedaudz vairāk par to jūsu uzdevumu.
4: Tāpēc, ka nu, lielākoties jau ar politiķiem mēs pietiekoši runājam, un mums ir, protams, arī tās diskusijas, mums ir premjerkandidāta diskusijas, mums ir konkrēta politisko sarakstu līderi iztaujāšana, klausītāji var iesaistīties ar saviem jautājumiem. Bet mums arī gribējās palūkoties uz problemātiku, kā saka, no malas, no vēlētāja, ar vēlētāju acīm, tāpēc, ka tematika jau ir svarīga vispirms mums pašiem. Politiķi jau ir tikai izpildītāji, mēs jau esam tie, kas dod uzdevumu. Un šoreiz gribējām tiešām to darīt kopā ar jauniešu acīm, tieši to jauno acīm, nu, kas studē, kas paši sev redz kā nākotni vienā no nu, nezinu, nozarēm, kas Latvijā būs svarīgi, un šoreiz mēs gribam tieši runāt par uzņēmējdarbību un par biznesu, par nodokļu politiku un tādām lietām, jo galu galā mūsu katra labklājība jau no tā ir atkarīga. Un tāpēc, jā, mēs ejam pa dažādām augstskolām izvēloties dažādus tematus, tos svarīgākos, kas mūsuprāt nākotnē politiķiem tuvākajos 4 gados būs jārisina, un tad par to spriežot kopā ar nu, faktiski vēlētājiem.
3: Kā jūs izvēlaties, pie kuriem studentiem braukt ciemos? Nu, piemēram, kāpēc šodien tieši šoreiz tieši Vidzemes augstskola?
4: Nu, patiesībā taisnība kaut kādā mērā mēs gribējām aptvert visu Latviju tieši reģionālā līmenī, jo mēs būsim gan Vidzemē, gan Zemgalē, gan Kurzemē, gan Latgalē, jo mēs pagājušreiz iesākam ar Rīgu. Nu, tā pirmais izbrauciens uz Vidzemi, bet, piemēram, nākošā reize būs Liepāja, kas ir savukārt došanās pilnīgi pretējā Latvijas virzienā. Nu tā, un tad skatoties, un mums ir augstskolas visos Latvijas reģionos, un tieši tāpēc ir interesanti ar, nu, ar to pārstāvjiem runāt, jo katrā reģionā jau arī ir mazliet savu specifiku. Tā kā mēs brauksim uz Latgali, tad mēs, piemēram, runāsim par drošību, par izaicinājumiem, par saliedētību, kas arī tajā galā ir ļoti aktuāls temats.
1: Te Vidzemē tie galvenie temati jums?
3: Uzņēmējdarbība
1: tā arī būs, jā?
4: Jā, uzņēmējdarbība, biznesa, jo jā, tā ir joma, kas viņas paši ļoti interesē, un īstenībā viņa teica, ka šis ir temats, par ko viņa labprāt gribētu, jo es saprotu, arī studenti tajā jomā strādā un studē, un pēta un darbojas, un viņiem ir, kad to teikt. Mums būs. Es, piemēram, gribu šodien sarunu sākt nevis ar mācību spēkiem, ekspertiem, kas arī mums turpat priekšā ir, bet es gribu sākt tieši ar studentiem šodien sarunu.
3: Atgādinu, lūdzu, cikos tad var klausīties, sekot šim visam līdzi, varbūt komentēt no mājas tam, ko studenti saka?
4: Komentēt, mēs katrs varam pilnīgi noteikti. Mēs sākam pēc 1:00 vienos mums ir ziņas, jūs 5 minūšu gatavotās, un tad mēs arī ejam ēterā sākot no 1:00. Bet, nu, savukārt televīzijas kadrā tas gan ir redzams mazliet vēlāk, tad pēc 2:00 atkārtojumā Latvijas televīzijas pirmajā kanālā.
1: Bet tieši studenti, mācību spēku, varbūt kāds, kurš ir tur Vidzemē, Valmierā šobrīd, arī var pievienoties un doties klausīties, vai tas tomēr šoreiz tikai studentiem?
4: Nē, tas šoreiz būs. Es, protams, nezinu, kāda ir augstskola politika, kurā brīdī viņi var kādas durvis vaļā citiem, bet nē, šī nu tiešām ir šoreiz ļoti mērķēta auditorija. Un tas arī ir svarīgi, jo nu, mums jau ir būtiski, lai par tematu runā tie, kas šajā virzienā tiešām domā un strādā, kas, jā, ir kaut vai topoši eksperti.
1: Nu jā, un arī brīvāk varbūt tā sajūta, ja nav cilvēki no malas,
4: vai ne? Es arī tā gribētu cerēt. Jauniešiem jābūt kategoriskākiem.
1: Tieši tā, jā. Paldies Aidim Tomsonam, teiksim, veiksmi sarunās ar mūsu nākotni.
3: Jā, un atgādinām, ka 15. saimas vēlēšanas notiks jau sestdien 3.

0: oktobrī. Un uz šādas nots izskan arī šī rīta raidījums Labrīt, 4. 10. septembrī.
1: Jā, producente Andra Briekmane, ziņu redaktors ir Ģirts Auzāns, ierakstus montēja Krišjāns Stikāns, skaņu režijā šajā rītā Ernests Valts Fjodorovs, bet arī jums runāja Ieva Strazdiņa un Kristaps Feldmanis. Šajā brīdī teiksim jums visu labu, lai ar jums tiktos jau atkal rīt no rīta. Palieciet kopā ar mums turpinājumā raidījums Kā labāk dzīvot.
2: Adrians Kukulas ielūdza savu 75. Gadu jubilejas koncertu 25. Septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. Septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī.
3: Latvija ir skaista zeme, kura glabā gan noslēpumus, gan slēpj skaistas un aizraujošas vietas, kuras ir vērts iepazīt. Kur tās ir un ko īpaši soli ceļotājiem, uzzināsiet 4. Raidījumā. Kā labāk dzīvot?
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 9. Studijā Ģirts Auzāns. Latvijā nav kopīga darbības nepārtrauktības plāna ar valsts iestādēm, ko darīt ar medikamentu saglabāšanu ārkārtas situācijā. To uzrādīja arī notikušais augustā, kad pēc vētras daudz vietu pazuda elektrība. Tā intervija Latvijas Radio šorīt sacīja Nacionālās zāļu apgādes asociācijas valdes loceklis Jānis Lipķans. Pazūdot elektrībai, aptiekām bija jārisina, kā saglabāt medikamentus, kam nepieciešama īpaša temperatūra, teica Lipķans.
6: Kā kritiskās infrastruktūras uzņēmumiem ar nozares ministriju jāsaskaņo darbības nepārtrauktības plāns. Kopš 2023. Gada nevaram saskaņot elementāru jautājumu dēļ. Ja pazūda elektrība, tātad mums ieslēdzās ģenerators, bet kas notiek, ja atslēgums ir liels, kā mēs ģeneratoram nodrošināsim degvielu? Degvielu rītonā, tur ar kaniņu pievest nav iespējams. Mēģinājuši arī paši privātā iniciatīvā lūk saskaņot, novietot, teiksim, 10 tonnīgas un lielākas tvertnes, bet normatīvais regulējums šādu lielo tvertni, kas ir lielāka par 10 tonnām, pielīdzina degvielas uzpildes stācijai. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgas visas licences un nevienmēr viņu visur var nolikt.
5: Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiks otrais Ziemeļvalstu noturības samits, kurā eksperti uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm apmainīsies ar pieredzi un meklēs praktiskus risinājumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām reaģēt un ātrāk atgūties. Pakistānā nodavusī savu Darābijas lūgumu Irānai iegrožot tās atbalstīto Jemenas hutiešu grupējumu, lai novērstu konfliktu sāsināšanos tuvijos austrumos. Tā vēsta aģentu Reuters atsaucoties uz avotiem visās trīs valstīs. Šāds aicinājums izskanājas pēc tam, kad otrdien hutiešu uzbrukumos militārajai bāzai un naftas infrastruktūrai ievainoties 73 cilvēki. Tas ir viens no lielākajiem uzbrukumiem savu Darābijai kopš kara izcelšanās. Turpina Rihards Millers.
7: Pakistāns nodotais vēstījums Teherānai ir nozīmīgs, ņemot vērā Islamabādas noslēgto drošības līgumu ar Sauda Arābiju un Turciju. Kaut Pakistānas amatpersonas uzsvēršas, ka jebkāda valsts bruņoto spēku loma aprobežotos ar Sauda Arābijas teritorijas aizsardzību, Pakistānas aizsardzības ministrs Havada Asifs teicis, atbilstoši noslēgtajam trīspusējam līgumam, uzbrukums Sauda Arābijai nozīmētu arī Islamabādas un Ankaras reakciju, proti uzbrukums vienai valstī tiks uzskatīts par uzbrukumu visām trim valstīm.
5: Šorīt agri pēc Latvijas laika noslēdzās ASV prezidenta Donalda Trumpa runa Republikāņu partijas vidustermiņa kongresā Dallasā. Tur Baltānam saimnieks apgalvoja, ka karš Irānā noslēgsies pēc novembra sākumā gaidāmajām kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Trumps arī apsolīja katram pieaugušam amerikānim 5000 dolāru, ja novembrī vidustermiņa vēlēšanās republikāņi saglabās kontroli pār kongresu. Trumps gan nepaskaidroja, kur viņš ņems šo naudu, kas teorētiski varētu pārsniegt triljonu. Dolāru. Latvijas vīriešu volejbola izlasē vakar ar uzvaru par mainīkiem rumāņiem sāka Eiropas čempionāta fināla turnīru, un par to vairāk stāst Mārtiņš Kļavinieks.
8: Latvieši bija pārāki ar 3-1 un pa setiem 26-24, 18-25, 20.

25, 21 un 26, 24. Uzvarētājiem komandas kapteinis Kristaps Šmits bija visrezultatīvākais. Viņam 14 punkti, 3 no tiem blokā. 12 punktus guva Jānis Medenis, bet Gustavs Freimanis pusi no saviem 10 punktiem ieguva.

kas sāksies 7:00 vakarā. Izskanā ziņas 9:00. Rīgā šobrīd 15 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 92%. Šodien Latvijā būs mākoņēns, dažviet gan skaidrosies, bet visā valstī arī palaikam lietus, austrumu rajonos ilgstošs, vietām arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Dienvidu dienvidrietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, piekarstē rietumu un dienvidrietumu vējš 5-10 metri sekundē, brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 15-17 grādi. Rīgā arī palaikam lietus, iespējams negaiss, brāzmēns vējš un līdz 17 grādiem.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti. Nu, ir klāt tāds laiks, kad jāsāk domāt par to, ko tad darīt. Un, ja dārzā ir aptrūcies vai arī viss jau ir izdarīts, tad varbūt arī tomēr ir vērts apdomāties, kur mēs varētu doties. Latvija tiešām ir ļoti skaista zeme un ir ļoti daudz arī vietu, kur kāds no mums nemaz vēl nereizi nav bijis. Šodien runāsim par to, kā atrast skaistās vietas Latvijā, interesantās vietas un arī tās, kur ir atrodams kaut kas ļoti, ļoti neparasts. Par to arī šodien vairāk un gribu arī atgādināt, ka klausītāji varēs iesaistīties. Tajā nozīmē, ka arī jūs varat sūtīt savus pieredzes stāstus. Nepiemirstiet. Numurs tas pats vecais 25660440 25660440 un arī varat izmantot Latvijas radio ziņojumu logu pie raidījumu, ko jūs savukārt varat atrast arī izmantojot Latvijas radio mājas lapu. Viss ļoti vienkārši. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, šajā reizē pie skaņupulca ir Toms Šupeiko, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Un uzreiz gribu pieteikt arī savus studijas viesus, un šajā reizē pie manis ir turisma eksperts, biologs, dabas fotogrāfs un arī biedrība lauku ceļotājs pārstāvis Juris Smaļinskis. Sveicināt!
2: Labrīt!
1: Un vēl esam sarunā aicinājuši piedalīties arī vides zinātņu maģistru ceļotāju Gatu Pāvilu. Sveicināt!
3: Sveiki!
1: Mans, nu tāds jautājums, ko es visu laiku tā kā gribēju uzdot arī pati sev un arī gribu uzdot studijas viesiem un ar to es gribētu sākt šo te rītu. Kā tas ir, tā kā domājot par neatklātajām pērlēm? Varbūt, ka ir kaut kas tāds, kas jums pašiem ir bijis milzīgs pārsteigums un jūs esat sapratuši, jā, tā ir vieta, nu, par kuras eksistenci es gribētu dalīties. Un es pirms, protams, jautājumu uzdošu Jurim Smaļinskim, viņš man tāpat blakus un pēc tam arī otram viesim.
2: Nu, ja ceļots ir pa Latviju visu dzīvi, un ne tikai Latviju, bet arī Baltijas valstīm un, protams, daudz plašākā teritorijā ārpus tām, tad jauns pārsteigums ir aizvien grūtāk atrast, bet jā, gadās šādi pārsteigumi. Tiesa gan, ja mēs šeit šodien runājam par vietām, kur varētu ceļot, šie pārsteigumi nevienmēr ir tādi, pa kuras drīkst izpaust, bet šogad man bija viens pārsteigums, jā, tas bija saistīts ar vienu militārā mantojumu simtgadīgu objektu, bet, nu, es esmu saimniekiem apsolījies mūžīgi klusēšanu un stāstīt par to nedrīkst, bet es teikšu, jā, tas man bija ārkārtīgi milzīgs pārsteigums un tiešām nedomāju, ka kaut kas tāds Latvijā varbūt bija saglabājies, bet, nu, es respektēju šoreiz īpašnieku vēlmi šo objektu paturēt noslēpumā, bet ja kopumā tā plašāk, tad es teicu, ka pārsteigumi ir vienmēr, vajag tikai turēt acis vaļā, un jo tu paliec aizvien vecāks un vairāk pārstāji to savu mūžu skrējienu, jo un varbūt ne tikai skrien, bet kaut kur apsēdies, jo tu vienā brīdī atklāji, ka vienā kvadrātmetrā meža vai pļāvas vai jūras krasta varbūt tāda brīnuma, kādas arī tu iepriekšējos pārdesmit gados neesi savā mūžā piedzīvojis. Tā kā viss atkarīgs no tā, ko tu vēlies, ko tu gribi saskatīt un cik tev daudz laika pietiek un pacietības to izdarīt.
1: Nu tā tad neatklātās pērles ir, bet arī šis pats jautājums Gatim Pāvilam, kas ir tas, ko jūs esat atradis un varbūt jums pašam tāds liels un milzīgs pārsteigums?
3: Jā, nu te ir vēl viens aspekts. Ir tas, ka daba mainās un lietas, kuras neeksistē pirms 10 gadiem, šobrīd eksistē un daži labreiz tie tādi pamatīgi pārsteigumi, teiksim, nu,

0: Man tāda īpaša aizraušanās ir bijuši un joprojām ir ūdenskritumi. Un es tā rēķinu, ka apmēram puse no tā, ko mēs Latvijā saucam par ūdenskritumiem, nu, mana mūža laikā ir radušies no jauna. Nu, visbiežāk tas ir cilvēka iejaukšanās dabā, teiksim, tiek rakts novadgrāvīts jaunā vietā un pēc kāda laika tur ir brīnišķīgs skaists ūdenskritums vai arī jūra izskalo krastu, kā tas ir Ventspils gadījumā, kurā ir nu, šobrīd izveidojies viens no Latvijas savdabīgākiem, neparastākiem, iespaidīgākiem ūdenskritumiem. Tas ir saistīts ar ostas molu izbūvu, aiz kuras jūra, aiz šī mola jūra sāk izskalot krastu un rodas pēkšņi jauns interesants ūdenskritums. Tā kā, jā, atklājumiem vienmēr ir vietas, un, protams, katram individuāli arī jāsaka, kā ir visus krūmus izložināt, laikam neviens līdz galam nav spējis, un vienmēr rodas vēl kaut kādi jauni brīnumiņi, pa kuriem agrāk pats neesi zinājis.
1: Tā, nu, tas ir, bet kuras Latvijas vietas ir tādas par maz apmeklētas jūsuprāt, jo jūs varbūt tur braucat atkārtot un saprotat, ka nu, tomēr šī vieta ir pelnījusi vairāk uzmanības un gribētos tomēr, lai cilvēki to gan iepazīst, gan pamana un liekas, nu tā nepelnīt kaut kas atstāts novārtā ir. Un varbūt, ka šoreiz uz otru pusi tad Gatim Pāvilam vispirms lūkšu atbildēt un tad pēc tam Jurim Smaļinskim.
0: Jā, nu uz šādu jautājumu sanāk divējādas jūtas, jo īstenībā tāda dabas krāšņība, dabas pieminekļi bieži vien ir krāšņi un īpaši ar tieši ar to, ka viņi ir pirmatnīgi un nav īpaši pamanīti. Bet nu te mēs varam varbūt paskatīties citu aspektu. Ir nemazums vietu, kur ir skaistas dabas takas, kuras nu, daudz retāk tiek atmeklētas nekā tās, kas ir tuvu lielām pilsētām. Un, nu, piemēram, pašam man tādas ir Latgalē esošās dažādas dabas takas vai, tieksim, alūksnes novadā esošās. Un šeit tiešām ir apbrīnojums skaists. Ļoti, ļoti skaista ir Vizlas upītes Leiteces dabas taka. Tur gan ir jāievēro strikti tie nosacījumi, kādi ir uz vietas pie takas uzrakstīti. Nevajadzētu no tās takas iet nost, bet pat šī pastaiga ir tiešām... Nu, manuprāt, tas ir kas neaizmirstams, ļoti, ļoti skaista vieta, bet nu, arī daudzie citur Latvijā, kaut kur tālāk no lielām pilsētām jau parādās šādas vietas.
1: Jā, un Smaļinska kungs.
2: Nu, es jau teiktu tā, ka lielā mērā mazāk apmeklētas ir tās teritorijas, kas atrodas attālāk no Rīgas, un jo tālāk, jo droši vien mazāk. Pirmais, vienkārši, kas man ienāca prātā, tagad tūlītās, nu jau pēc īsa brīža, būs skaistās rudens lapas, un ir īpaši tajās vietās, kur jaukto koku mēžas tās iekrāsosies ārkārtīgi skaistās krāsās, ja vēl kāda salna būs. Un tad, man liekas, ir vērts, ja gribās tālāk un mazāk cilvēkus un arī tādu drusku mazāku skārtu sajūtu, var braukt uz Meža taku posmā, kas ir, piemēram, no Apes līdz Igaunijas robežai. Tur atrodas veclaicenes aizsargājuma ainava apvidus ar ārkārtīgi skaistu ainavu, ar reliefu. Ledāju veidotu ezeru ieplakām, arī skatu toņiem kas, un skatu vietām, kas ir veidotas tieši ainavas baudīšanai. Un es teiktu, jā, šo te Meža takas posmu, kas ir nu, pēdējais virzienā uz Igauniju, vienu dienu ir vērts iziet, varbūt nākamo dienu paturpināt Igaunijā vai tieši otrādi Latvijas virzienā. Un gūt fantastiskus kadrus priekš saviem sociālajiem tīkliem un ne tikai arī iespaidos, protams. Bet man patika arī tas, ko Gats pieminēja par to, ka daba mainās. Un tur, jā, tur ir forša ideja tādā ziņā, ka arī mūsu dzīves laikā tiešām ne tikai ir kaut kādas transformācijas ģeoloģiskos objektos notikušas, bet ir ienākuši jauni sugas Latvijā. Un jūs esat dabas pētnieki vai vismaz tas interesē, piemēram, manā bērnībā jūras krastā, nu, Ķīnas cimdiņa krabi atrast, tas bija kaut kas tū neiespējamībai vai dubļu krabis, piemēram. Tagad es pagājušajā rudenī staigāju tur Svētupas Vitrupas posmā un savāc pus maisiņa dubļu krabiem, nu, tie bija izskaloti un jau vairs nebija dzīvi, tā kā tie tika nodoti zinātniskiem mērķiem un izpētei. Tieši tāpatās arī, kā nu, mēs varam paņemt makaronu speļamo ķeselīti un jūras zālēs drusku pasmelt un iesmelt kādu invazīvo garneļu sugu, kas arī ar tādām zilām kājiņām diezgan palielu izmēros, kas ir interesants tāds dabas vērojums, bet ne jau tikai šādi bezmugurkalnieki. Mums ir arī putni, kas ir ienākuši pēdējās desmitgadēs, piemēram, tie paši jūras kraukni. Es atceros, ka 90. Gados par jūras kraukļu novērojumu bija jāziņo ornitofaunistiskajai komisijai, un tagad, protams, tas liekas smieklīgi, bet ir ļoti daudz, kas ienācis un parādījies, un šakāls ir mūsu dabā.

0: jauna suga, nu varbūt netik daudz Latvijā, cik es esmu vairāk Igaunijā šo te piedzīvojis. Tā kā, ja mēs esam arī tādi cilvēki, kuriem patīk redzēt un ieraudzīt pārmaiņas dabā, tad šis ir viens no veidiem. Nu, par invazīvām augu sugām vispār nerunājot. Tās mums ir visapkārt, un tagad, piemēram, košās zaldslotiņu audzes vai puķas priganes, kas pārņem visu apkārt. Ja, tās arī tādas ainavas un dabas transformācijas, kas faktiski notiek viena cilvēka dzīves laikā.
1: Jā, bet kā tad orientēties tajā visā? Varbūt arī jūs varat pastāstīt par tiem saviem veidiem, ko jūs izmantojat, kā meklēt kaut ko īpašu vai interesantu. Kas ir tas, kā jūs izvēlaties to mērķi? Jo cilvēks jau var nu, izvēlēties varbūt vietu, bet būtu varbūt interesanti arī nu, tā kā nofokusēties uz kaut ko vienu, skatīties un mēģināt to atrast. Kā jūs to uzmaļīt, kā jūs to darāt?
0: Nu, es teicu, ka te ir daudzas metodes un varbūt, ka šeit pat vairāk ir problēma informācijas pārbagātība. Nekā informācijas trūkums, jo tad, kad mēs ar Gati senos laikos kopā sākam ceļot, ja 90. gados, un tad bija tā, ka jāiet uz Nacionālo bibliotēku, jāpasūt grāmatu, un pēc nedēļas jāiet pakaļ, ja? Un, protams, tas grāmatu klāsts bija ļoti ierobežots, un kaut kādās ļoti ierobežotās valodās, tā skaitā. Tagad ir bezgalda daudz aplikācijas. Protams, te man uzreiz man kolēģi biologi teiks, jā, aplikācijas melo kļūdās, bet es teikšu, cilvēki arī kļūdās, jā, nu nevajag, protams, varbūt ēdamās sēnes mēģināt noteikt, bet nu putnu balsis, piemēram, var taču pēc aplikācijām, jā, augs var mēģināt, vismaz virzienu saprast, teiksim, runājot par tām pašām invazīvajām sugām, kas šobrīd ienāk arī ne tikai Latvijā, bet kopumā ir bezgalda daudz internetā noteicēji, rokas grāmatas, vadlīnijas, nu gal galā tagad nofotografē ieliec Google meklētājā, un tu jau vismaz virzienu iegūsti par to, kur to tālāk meklēt un tam līdzīgi. Tās ir sarunas arī ar draugiem, kolēģiem, biologiem, kas šatad izstāda kādu interesantu stāstu, un tad saprot, šito man ir jāpamēģina. Ja, tās pašas garneles, piemēram, pasmelt mēsragu jūras zālēs. Ja. Tā kā, es domāju tā, ja vien cilvēks ir tendēts uz to, ka viņam tas interesē, viņš to informāciju atradīs.
1: Jā, bet arī tad Pāvilkungam grib jautāt tieši to pašu, kā tad viņš izvēlas to savu, nu, ja vien tas nav saistīts varbūt ar zinātnisku pētījumu, jā, vai kaut ko tādu, bet, nu, tīri cilvēcis, kā tas notiek?
2: Jā, nu, varbūt es nebūšu tas tipiskais gadījums, kā es nebūtu tas cilvēks, droši vien, kas, nu, kurš pilnīgi citas lietas dara ikdienā un tad nedēļas nogalē, nu, kaut kur gribētos aizbraukt, es tiešām apzināti vismūžu es vācu šīs vietas, man šobrīd ir pašam sava iekšē, nu, uztaisīta aplikācija karta, kur salikt pārpa 6000 punkti, kur Latvijā kurus vajadzētu apskatīt, sabildēt, aprakstīt un tā tālāk, nu kaut kāds nepilns tūkstots jau var aprakstīt. Un tas būtu mans gadījums, tāda ilgstoša vākta bagāža, kura joprojām prasa tālāku darbu. Bet, teiksim, parasta lietotāja ādā ijūtoties, jāsaka, ka nu, no vienas puses nemaz nav tik viegli atrast tās vietas, kur nu, tu nonāc, piemēram, komandējumā, nu, pieņemsim, kaut kur Madonā, un vēlies nu, kas, paskatīties, kas te šeit tūmā tāds labs ir. Tad nu, es šī cilvēka vietā vai nu ņemt aplikāciju dodies LV, piemēram, ir tāda, kurā nu, cenšas, es jūtu, ka tad cilvēki cenšas kaut kā uzturēt informāciju par dabas takām, iespējams daļa novecojas, bet šīs lietas mēs ļoti ātri pat novecot. Un pats labākais, protams, ir vietējie turismu informācijas centri, gan viņu mājaslaps, gan arī, ja sanāk aiziet tur uz vietas, paskatīties tur, parasti cilvēki cenšas pārzināt visu, kas tiešām ir interesants tuvākā apkaimē. Tā kā jā, man sanāk atbildi divās daļās. Manas paša pieeja un tā pieeja, kāda varētu būt nu, cilvēkam, kas ar šo lietu ikdienā nenodarbojas.
1: Jūs teicāt 6000 vietu, ja, kas jums ir padomā, un tad 1000 ir aprakstīts, un tas sanāk tā, ka visu dzīvi varētu pavadīt Latvijā katru reizi, atrodot kaut ko pilnīgi jaunu.
2: Protams. Un tie 6000, tas ir tāds fiks, tāds ātrais. Bet nu, man ir specifiski interesi, tie ir geoloģijas piemnekļi. Citam tāda pats varā būt koka, un tur tas skaits būs vēl krietni lielāks, tā kā, vai teiksim, kultūras piemnekļi vai arheoloģiskie. Un katram jau varētu būt savas, kas ar šīm lietām aizraujas, bet jā, tā ir.
1: Klausītāji arī grib zināt par ekspertu pieredzi, jautājums ekspertiem, vai Latvijā ir kāda vieta, kur jūs nekad neesat bijuši. Nu, varbūt tad Pāvilkungs jūs sākat atbildi, un tad arī Smaļinskungs piebildīs, kas tad īsti ir, ko jūs vēl neesat redzējuši, bet

0: gribētu.
1: Jā, ir diezgan daudz. Piemēram, šobrīd es lasu aprakstu par nu, pa upi Gulbenes mežos, kurai īsti nav notaka atrast, kur viņi īsti paliek. Tā kā, un šādu vajadzēs droši vien kādā brīdī pieķerties. Pameklēt viņu pietiekam nomaļā vietā. Tam varētu pieķerties kādā reizē, varbūt, piemēram, šajā nedēļas nogalē.
0: Tā tad ir, jā, un Smaļinska kungs
2: nu,
0: jums.
2: Protams, no katras kvadrātmetras nav redzēts un būts, jā. Katras desmitais gan ir, ja mēs runājam tiešām par, nu, ja 100 upes Latvijā ir nobrauktas, tad vēl ir vismaz 4 par skaidrs, kuras nav nobrauktas, protams, bet, nu, varbūt pietiek ar to, ka tomēr tās interesantākās vai raksturīgākās. Ir, jā, tāda objekta vienmēr būs, un atkal turpinot to mūsu sarunu, tie ir dažādi gadu laiki, piemēram, arī dažādas situācijas. Šī ziema bija absolūti unikāla manā dzīvē, piemēram, man bija iespēja paņemt slīdes un no Tūjas līdz Igaunijas robežai aizslidot pa glūdu, pilnīgi glūdu ledu, un kaut ko tādu es neatceros iepriekš, esam, ka jūrā būtu šāds glūdais ledus, bet tas pastāvēja tikai faktiski 2 nedēļas, Un ja tu palaidi šo laiku garām, tad savā dzīvē faktiski tu to esi palaidis. Nu, visdrīzāk, kad esi palaidis garām. Tā kā arī, es teiktu, varbūt netik daudz ir interesants, kāds nebijis kvadrātmetrs, cik kaut kas tāds, ko tu kaut kādu metroloģisko vai citu apsākļu dēļ, piemēram, neesi piedzīvojis. Arī tā ir skaitā dabas parādības. Un, piemēram, es visu mūžu esmu gribējis redzēt ūdens stabu jūrā, kā veidojās. Ja? Nu, tad es ar tādu greizsirdību skatos, kā ļoti daudz cilvēku publicē sociālos tīklos, ja šos ūdens stabus dažādās vietās nu, man nav izdevies redzēt. Es vienmēr esmu gribējis Latvijā lūsi ieraudzīt, piemēram, ja tādu dabas vērojumu. Man ir ļoti daudz paziņas nebiologi, kas vienkārši braucot no mašīnas ir redzējuši, bet nu, man nav izdevies. Tā kā es teiktu, varbūt ne tā geogrāfiskā vieta, būtu interesanti, cik varbūt kaut kāda konkrētā situācija, kāds dabas vērojums, kāda suga, kuru tu vari ierakstīt nu, savā nosacītajā sarakstā, mūža sarakstā, ja, ka tu viņu tomēr esi redzējis.
0: Klausītāji raksta šādas vārdas, jā, tieši tā, nav ko skraidīt apkārt pa pasauli, sākam ar Latviju un novērtējam, Latvijas daba ir bezgala skaista. Tā tiešām ir, bet es gribu jautāt arī, vai mums izdodas pamanīt to, kas ir pamanīšanas vērts, jo, piemēram, jūs pieminējāt ledājus, jā, vai, teiksim, ledāju kustību savu laiku, vai vēl kaut kādas citas lietas, vai mēs spējam un, protams, saskatīt, un kam mums būtu jāpievērš uzmanību, jo arī šis varētu būt viens no veidiem, kā meklēt kaut ko dabā un tad arī to atrast. Smaļinska kungs, kā tas būtu?
2: Latvijā ledāji vairs nav.
0: Tie, nu skaidrs, jā, bet, nu, bet tas,
2: bet,
0: tas
2: nu,
0: ir...
2: Bet jūrmēdz aizsaldu, tas piemērs... Bet ledāju darbības pēdas toties mums Latvijā ir ļoti daudz, kur palikušas, un ja mēs, piemēram, skatāmies Ziemeļu vidzemi, tad tur ir lielākais, viens no lielākajiem Baltijā drumlinu laukiem, ja. Ja mēs ceļojam pa maziem lieliem kangariem, tad tie ir osi. Ja mēs redzam garas izstieptas ezera ķēdes, tad tās ir subglaciālas, jeb ledāju veidotas vāks. Arī Gaujas senlejas, starp citu, pat lielā senleja ir ledāju veidota, un, protams, mūsdienās Gauja turpina šo procesu. Kā teica viens no maniem profesoriem, pie kuras kuris mācījos, viņš teica, nu, faktiski Latvijā jebkuru reliefu formu, nu, dabiski, protams, ja mēs runājam, var izskaidrot ar ledāju darbību, tā kā viss mūsu ainava ir ledāju veidot. Un to, protams, ir jāmāk saskatīt, ieraudzīt, mēģināt saprast, lai gan, protams, arī ģeologi, gads kā ģeologs var sīkāk pastāstīt vidū, netrūkst arī, teiksim, tā strīda par to, kādu procesu un kā tie notikuši, bet jā, arī ieraudzīt pagātni ainavā, faktiski tā ir sava veida ceļošana, tā jau mēs varam runāt par tā kā ceļošana laikā, pat ne tikai telpā.
0: Jā, tieši tā, un es gribētu Pāvila kungam jautāt, kā tad ir, vai mēs tiešām, nu, redzot kaut ko, protams, saskatīt, kas tur būtu saskatīšanas vērts?
1: Jāsaka, te ir, nu, katram cilvēkam tas ceļš var būt ļoti atšķirīgs, tiešām, nu, vienam tā ir ģeoloģija, kurā tu saskati aizvien jaunas dimensijas, kuras pirms tam neesi ieraudzījis, un ikreiz paskaties uz to ainavu citām acīm, kad tu vairāk uzzini. Bet nu, tas pats ceļš varbūt noiets, teiksim, nu, botānikas jomā, teiksim, ikreiz ieraugot aizvien jaunas likumsakarības saistībā ar augiem. Un tas ir tas, kas tieši padara lietas interesantas līdzīgi, kāds varētu būt tā māksla, ka, piemēram, cilvēks aizraujoties aizvien vairāk ar, nu, piņemsim, kinomākslu, aizvien vairāk detaļas saskat un aizvien vairāk sajūsminās par katru no šīm detaļām un par to, kā tie cilvēki, kur šo mākslu radījuši, kas

0: viņas ir iedvesmojis un līdzīgi. Tieši tas pats ir arī attiecībā uz dabu, ka ik reizi, jo tu vairāk uzzini, jo tu vairāk priecājies par to jauno, ko tu vēl aizvien vairāk uzzini un aizvien vairāk saproti, ka patiesībā tu diezgan maz zini no tā visa. Ar ģeoloģiju tieši tas pats, kā profesionāli ģeologi, kur pēta tās reliefa formas, teiksim, Latgales augstiena, ir ģeoloģiski ļoti, ļoti sarežģīti. Un tur katrs tas veidojums, kas tur atrodas, tur ģeologi gadu desmitiem var diskutēt, kā tad tas īsti radies, bet līdz galam jau neviens skaidrībā netiek, jo nu, neizdodas restaurēt to, kā tur tie ledus gabali bīdījās, kur upītas vai ledus straumas tecēja, kur ko skās anēs. Varbūt tā attālināt, tas šķiet garlaicīgi, bet tā, kad tu dzīvē nonāc un ieraugi nu, 20 metru dziļu bedri ar ļoti, ļoti stāvām malām, kuras ir stāvākas nekā dabā pat vajadzētu būt. Protams, cilvēki, kur mazāk interesēs, viņam uzreiz pirmais ienāk prātā, tas ir meteorīta krāteris, bet nu, visbiežāk tie nav meteorīta krāteri, bet tās ir pilnīgi citas dabas izpausmes, kuras ir nu, nemazāk interesantas. Un tiešām ir cilvēks pavada savu zinātnieku speciālistu mūžu, šo visu ņemoties, mēģinot saprast, un jāsaka, ka tas mūžs ir ļoti, ļoti interesants, kas tiek arī šādā veidā pavadīts. Jā. Tā ir.
1: Tā ir, patiesi, jā, bet Latvijā ir kāds meteorīts nokritis, un vai to var vispār kaut kur vēl tā saskatīt? Nu, tādas pēdas ir palikušas, kā ir?
0: Nokritis ir, bet tādas saskatīt nevar.
1: Uz tā ziņā žēl, duši vien, ka tas arī būtu tāds diezgan iecienīts turismu objekts. Bet vēl arī jautājums no klausītājiem, varbūt jūs uzreiz arī varat uz šo atbildēt, nu, ka tagad visus biedē, ka mežā var sastapties ar lāčiem, un vai viesiem ir kāds komentārs par to, vai jūs esat kādreiz savās nu, ceļošanas gaitās sastapies ar lāci?
2: Jā, es esmu vienreiz speciālā lāču vērošanas tūrē, kas bija Igaunijā, kuris mūžam neticēja, ka tiešām viņi redzējuši. Un, otrs tas bija taigā jau sen atpakaļ gadus, no 4. Gadsimtu iepriekš, bet visi abi gadījumi bija veiksmīgi un nekāda problēma nebija, bet tāds jau arī nebija mēģis. Es teiktu tā, ka varbūtība, protams, pieauga pēdējā laikā sastap šo dzīvnieku, bet Igauņi man vienmēr draugi un kolēģi ir teikuši, tā negrib sastapt lācis, vienkārši šeit pa mežu runājoties, nu vai nu viens pats ar sevi vai kompānijā, vai tagad arī nesen ejot pārgājienā pa Japānas mežiem, kur gāja viens pats, tur Japāņu vietēji staigā tādu mazu foršu zvaniņu, kas izdod skaņu, un tad dzīvnieks ir pietiekami dzirdīgs, lai dzirdētu gan sarunu, gan zvaniņu, un ne jau vēl tas lūs pieminēju, nu, visu mūžu staigājot pa mežiem, es Latvijā lūs tā arī neesmu redzējis lāci, neesmu redzējis vilku, vienreiz esmu redzējis iespēju ieraudzīt lielos zvērus, ir ļoti, ļoti maza, tad es teiktu, sastapt sliktu suni, varbūtība ir jebkurā vidē, arī taiskaitā mežā daudz, daudz lielāka nekā šo savais dzīvnieku.
1: Jā, nu dzīvnieki tomēr ir pietiekami piesardzīgi un jācer arī, ka vismaz tās iespējas izdzīvot viņiem vēl tomēr ir, ja, jo mēs jau arī ļoti būtiski ietekmējam dabu un dzīvniekiem tas patvērums, nu, tā teritorija droši vien ar vien samazinās, bet nu lietas mainās, tā nu tas ir. Vēl arī tāds jautājums ir par tādu ļoti konkrētu lietu, vai ir zināms, kas notiks ar Gunta Eniņa dabas retumkrātu, varbūt jums ir kāds komentārs par to, jo tur arī droši vien materiāls ir savākts un kā tad tur būs? Smaļins kungs, varbūt jūs atbildiet.
2: Jā, nu cik es zinu, tad Gunta Eniņa materiāli arī ir tiek skatīti un uzturēti un pārņemti un ir sekotāji, kas to dara, tā kā, nu ja tā pavisam precīzi, tad ne, bet turpinājumam vajadzētu būt, es tā ceru vismaz, pēc man pieejamās informācija.
1: Nu labi.
0: Jā. Cik es zinu, ir šobrīd Salspilī botāniskajā dārzā tiek pārcelt, ja ne visi, tad liela daļa no šiem fondiem, kur būtu piemērot apstākļi. Savukārt ar šo pētniecību, jā, Gundis pietiekam aktīvi pēdējos gadus centās pievienot informāciju, un, kā jau vairumam no mums bieži vien pa dabu skrienot, nevienmēr tās tie fotoattēli sakārtot aprakstīt, kas tur redzams, un viss tas tā pieredze nevienmēr ir labi aprakstīt. Gundis ir centies aprakstīt visu mūžu, bet nu, tāpat jau kā vienmēr kaut kāds hausiņš arī šajā situācijā ir. Par turpināšanu skaidrs, ka kaut ko viens cilvēks darīs, citi cilvēki dara citādāk. Ir cilvēki, kas joprojām interesējas pa vidi dabu apraksta to, pievieno jaunas lietas klāt. Ir liela apjomīga datu bāze dabas retumu krātuvē, kurā ir uzkrāta

0: ļoti, ļoti liels apjoms informācijas, un šī informācija turpina nākt klāt.
1: Nu, tātad turpinājums ir, tas ir ļoti svarīgi, jo viena cilvēka paveiktais un tāds mūža ieguldījums, tas tomēr ir ļoti nozīmīgs mums visiem, kā sabiedrībai, un arī, protams, tā informācija, nu, tas apjoms ir tiešām tāds ļoti iespaidīgs. Jā, bet kur vēl skatīties, ja cilvēki grib atrast vietas, uz kurām doties, kur būtu parocīgi skatīties, ko jūs ieteiktu?
2: Nu, Gatis pieminēja savu datu bāzi. Mēs laukceļotājā, biedrībā laukceļotājs arī veidojam visiem publiski pieejamas datu bāzes, un mums ir savu lapu arī, kurā ja uzklikšķinu uz kartītes, nu, tad būtu jāapskatās, cik tur ir objekti, bet tur objektu skaits arī tūkstoši tūkstošos mērāms. Tur ir gan dabas objekti, gan kultūra vēstures pieminekļi. Un varbūt, kas ir arī drusku atšķirīgi no maniem kolēģiem dabas pētniekiem, biologiem, mēs šajās savās datu bāzēs, kas ir pieejams ikvienam, arī liekam saimniecības piemēram iekšā. Un ceturtdaļ gadsimta iepriekš mēs kopā ar Asnādi Ziemeli sākam tādu foršu iniciatīvu kā Latvijas lauku labumi. Tās ir saimniecības, kas pieņem apmeklētājus un izrāda un arī dod iespēju degustēt un arī iegādāties Latvijā ražotas lietas, nu, sākot ar dārziņiem, ogām un viss, kas vien laukā izaug, beidzot ar sieriem, sidriem un vēl citām lietām, kas tiek ražotas šajās saimniecībās. Un, nu, es teiktu tā, ka šo saimniecību skaits ir četri ciparu skaitlis. Ja, tad tas ir pietiekami liels un tāds jūs atradīsiet jebkurā Latvijas novadā, nu, vairāk vai mazāk, bet tomēr. Un, protams, arī naktsmīņu un tā tālāk piedāvājumi, bet mums ir vēl viena arī ļoti laba lapa. Es arī paņēmu grāmatiņu līdz, ko atstāšu pēc tam, ko mēs esam izveidojuši Latvijā par militāro mantojumu Baltijas valstīs. Un tur arī četri ciparu skaitlis ir tie objekti, kas ir trijās Baltijas valstīs pēdējo 100 gadu laikā atrodami dabā, un tie, protams, ne tuvu nekad nebūs arī visi.
1: Nu tā, tas ir tiešām, informācija ir atrodama, bet ļoti labi, ka ir tāda apkopojuma veikti un arī, piemēram, par šīm pašām saimniecībām. Droši vien, ka tā ir tāda jauna pieredze, ko var gūt atkal un atkal, un tā pieredze varētu neapsīkt, jo iespēja ir ļoti, ļoti daudz. Nu, jā, nu, šajā brīdī man jāsaka tā, mūsu studijas viesi nosacīt paliek uz vietas, viens studijā, otrs paliek joprojām uz telefona sakariem, bet mēs varam mazlietiņu atvilkt telpu un kādu brīdi paklausīties mūziku.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Mēs turpinām sarunu par ceļošanas iespējām Latvijā un par to, cik ļoti daudz dažādu vēl neatklātu un interesantu vietu Latvijā var apmeklēt, jo patiesi Latvijas daba ir bagāta un arī tas skatīšanās veids varētu būt ļoti atšķirīgs, tas atkarīgs no tā, ko mēs īsti vēlamies ieraudzīt. Bet mūsu sarunu mēs turpināsim ar kādu ierakstu, jo Jelgavā ir izveidots tematisks pastaigu maršruts Jelgavas kultūra pilsēta, un tajā nepilnu 6 km garā maršrutā turisti var iepazīties ar 15 pilsētai nozīmīgu personību pieminekļiem un piemiņas zīmēm. Pie Jāņa Čakstas pieminekļa Jelgavas centrā ar Ilzi Repšu no Jelgavas reģionālā turisma centra tikās mana kolēģa Daina Zalamana. Klausāmies!
2: Pilsētas dominante tā vizuāli ir Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis, un šeit pat arī ir pie lielās ielas Jāņa Čakstas piemineklis. Jānis Čaksta ir Latvijas pirmais valsts prezidents. Viņš ir šeit skolojies Jelgavā. Pēc studijām šeit viņš ir uzsācis savus jurista gaitas un varētu teikt, ka par valsts vīru kļuvis viņš ir Jelgavā. Tāpēc viņš mums ir ļoti nozīmīgs un tepat arī Jelgavas novadā ir viņa dzimtas mājas Aučos. Ik gadu šeit tiek atzīmēts gan Jāņa Čakstas dzimšanas diena, gan 18. novembrī nolikti ziedi. Tā ka jā, šī ir ļoti svarīga vieta un arī vizuāli viņa vienmēr ir apstādījumos un ļoti labi redzama.
3: Tā kā raidījumā kā labāk dzīvot, šoreiz tā saruna tēma būs par mazāk zināmām turisma vietām, vai, teiksim, Raiņa piemineklis, kas atrodas Raiņa parkā, tas tomēr ir mazāk zināma vieta turistiem.
2: Jā, Raiņa piemineklis ir, lai gan arī it kā skaitās pilsētas centrs, tā ir tāda klusāka, intīmāka vieta patīkama atpūtai piknikiem. Tur kādreiz bija Junda bērnu jauniešu centrs, tagad tur dzimtsargs nodara skaisti izbūvēt, piedod tam Raiņu parkam kaut kādu svinīgumu, jo priekšā ir skaists rožadobs, te gar malu hortenzijas. Koki ir lieli un seni, un viņi ir pa perimetru visam parkam, viņš rada to ēnu, un tad tā kā nedaudz norobežo un tā pilsētas trokšņa. Tāpat arī vasarās ļoti bieži mammas ar bērniem nāk šeit ar plediem pasēdēt vai soliņiem.
3: Nu, tāpat arī bērni rotaļlaukumi.
2: Jā.
3: Bet kāpēc Jelgavā ir Raiņa parks?
2: Nu, Rainis ir Jelgavā dzīvojis pāris gadi, bet viņš šeit ir gan strādājis par juristu. Tā kā pirms Raiņa un pirms rakstīšanas viņš bija Jānis Pliekšēns un savas jurista gaitas viņš ir pavadījis Jelgavā. Un arī atgriežoties no trimdas viņš ir Jelgavā kādu laiku uzturējies. Turklāt vienai no savām lugām šeit ir bijusi izrāde Jelgavas vācu teātrī. Tā kā tam par godu viņam ir uzcelts šis te monuments. Prūšu tēls un iemūžināts viņš nevis tajā jaunības posmā, kad viņš šeit ir mitinājies, bet nu, tā kā vairāk jau, kad viņš ir priedumu gados. Jā. Šeit ar notiek ik pa laikam pasākumi dzējas dienā.
3: Jelgavā ir 15 dažādi
2: pieminekļi
3: vai piemiņas plāksnes tādām nozīmīgām personībām.
2: Jā, ir gan Francijas karalim Luijam 18. Viņš patiesībā trimdā devās, kamēr viņš vēl tā kā kandidēja uz troni un nodzīvoja Jelgavas pilī. Galms viss pārcēlās. Un tad jau vēlāk, kad viņš atgriezās Francijā, tad viņu kronēja. Principā mums ir vesels maršruts tām personībām. Jānim Lūsim, tad ir Lāčplēs, tad ir Nora Bumbierē. Tāds jauks pastaigu maršruts jebkurā gada laikā. Pilsētē mums ir diezgan daudz jau gatavi arī pārgājienu, pastaigu maršruti, velobraucienu maršruti. Tāpat ir arī dažādi vēsturiskie izzinošie tā kā spēļu veidā tie maršruti, fotoorientēšanās spēles. Tāpat laikā ir izbraukumi ar kuģīšiem. Pavasarī bija turisma sezonas atklāšanā, un tad bija velo orientēšanās pa pilsētu. Arī dažādi tie punkti pilsētā, dažādi objekti, kur cilvēki it kā ikdienā paiet garām. Jelgavā noteikti ir ko apskatīt.
1: Jā, paldies manai kolēģai Dainai Zalamanai.

0: Un paldies arī Ilzai Repšai. Tiešām Jelgava gaida, uz Jelgavu var doties. Jā, Jelgavā ir ko redzēt, vai ne, Smiļiņas kungs?
1: Noteikti, arī tepatās pie Rīgā es tieši domāju, klausoties šo sižetu, tepatās Kleista mežs, mēs līdz Kleista mežam no šejienes varētu aiziet apmēram pusstundas laikā ar kājām, ja mēs tā raid solīt pa mežu, tā ka dotos Kleista mežu. Un ārkārtīgi interesanta teritorija, Pārdaugava, Rīga, bet ja man būtu jājautāt, cik jūs zinat par Kleista mežu vēsturi un cik daudz jūs esat no Kleista meža izstaigājuši, tad droši vien liela daļa teikt, ka maz, ja, bet tur tāpat tās ir ārkārtīgi daudz interesanti objekti. Mēs arī kopā ar Kara muzeju un Ziemassvētku kauju piemiņas parka muzeja darbiniekiem tur esam staigājuši, skatoties Bermonta pozīcijas un iespējams sabiedroto bumbu bedres, kas tika šauts no Daugavas puses un latviešu strēlnieku pozīcijas, un tur ir viena prieda, kurā ir sadzīts nagls, un iespējams, ka tā ir saglabājusies no Pirmā pasaules kara laika, kā tāds novērošanas postens. Un tur ir tikai stāsts par to, cik daudz jums ir brīva laika, lai šo lietu pētītu, iet ne tikai uz bibliotēku, bet uz arī arhīviem, un nu, tā jau būtu tāda dziļa pētniecības metoda, un te, jā, ja jūs izpētat, saprotat, to puzli saliekat kopā, jums ir viens maz zināms turismu objekts. Tikai tā nelaimai laime ir tā, kad lai šādu objektu pilnībā, nu, tā kā novērtēt, saprast, tajā tiešām jāiegulda laiks, jo neviens vēl nav uzrakstījis tādu mazzināmo turisma vietu ceļveidi, jā.
0: Jā, toties ir citi ceļveži, ir turisma ceļvedis, piemēram, par militāro mantojumu, tātad dienvidu daļa, un es te skatos, ka šajā bukletā ir 113 objekti un 10 ceļojuma maršruti, un tā ir tad Baltijas pārskata karte. Varbūt, Smiļiņas kungs, jūs varat vēl piebilst pāris vārdus par to, kas tur ir atrodams.
1: Jā, tā ir tikai puse no Baltijas valstīm, tieši tāds pats ceļvedis ir par Igauniju un Ziemeļu Latviju, un tad šis cipars jau ir krietni lielāks, bet tur tiešām ir ļoti interesanti militārā mantojuma objekti, un šobrīd mēs strādājam pie arī vācam informāciju par skolu programmām, jo ir daudzās no šīm te vietām ir speciāls dažādām klasēm paredzētas skolu programmas, kur, piemēram, tagad tuvosies tūlītās zelta rudens skolu pārgājienu vai braucienu. Brauciet šiem vietām izziniet Latvijas vēsturi. Tas, man liekas, ir ļoti labs piemērs, kur interaktīvā veidā, tiešām reālā vidē, tur, kur tas ir noticis, to ir iespējams mācīties. Nevis tikai vienīgi no baltas grāmatas vai lapusēm vai internetē, ja, bet tiešām tur, kur tas ir bijis. Un arī Jelgavas sižetā tika pieminēta audio gīda. Piemēram, mēs arī ar sadarbības partneriem esam foršu audio gīdu uztaisījuši te patās Mangaisalā. Es teiktu, Mangaisala arī ir it kā zināms, bet tajā pašā laikā, ja šī pusela būtu jāaiztaigā krustām šķērsām, es teiktu, maz zināms turismu objekts ļoti lielai daļai ceļotāji.
0: Jā, tiešām katalogs, ja varētu sakot, šis ceļvedis ir tāds ļoti, ļoti izvērsts, un par katru vietu ir atrodama informācija un diezgan tā detalizēta. Un es domāju, ka tie cilvēki, kur interesēs par militāro mantojumu, noteikti var to izmantot, un tas varētu būt ļoti aizraujoši. Pie tam tas apjoms ir diezgan liels, var visu Baltiju apceļot, un tur ir tik daudz informācijas, tas varētu būt tiešām ļoti vērtīgi, dodoties arī kopā ar ģimeni. Un te starp citu ir arī tāds jautājums, ko jautā klausītāji, vai varat ko ieteikt ģimenei pirmskolas vecuma bērniem, kur varam doties pārgājienā, kas mazajiem 4 un 8 gadi bērniem būtu pa spēkam. Nu, es gribētu pāradresēt šo jautājumu pirms gadiem Pāvilam, un varbūt tad arī Juris Smiļinskis pēc tam piebildīs, ko tad varētu darīt.
2: Tā. Jā, pats cik pašam man ir bijis šis periods, kad ir mazie bērni ilgstoši, ik nedēļas nogali jāizdomā kaut kas jauns un interesants. Jāsaka, tas tiešām nav vienkārši, jo kādu brīdi 4-5-6 reizes mierīgi varat ātri atrast kaut ko, bet kas sāks ilgstoši, kad reiz gribas kaut ko jaunu. Tas šķiet nav tik vienkārši, bet vienlaikus tas ir vienkārši. Te es teiktu, jā, tās pašas jau Jura minētās informācijas avots, tas pats lauku ceļotājs ar visiem dabas objektiem, lauku labumiem, vai nu, kas nu kurai ģimenei vairāk iet pie sirds, tiešām var atrast. Vieniem varbūt patīk komunicēt ar cilvēkiem, tad viņi brauks ik nedēļas nogalumu būs pārteikt par vienu jaunām saimniecībām, kur kaut ko var redzēt. Citam, kur patiks dabas pastaigas, teiksim tā, ap Rīgu, protams, kaut kādā brīdī šķiet aprausies varianti, kur staigāt, ja jūs tā intensīvi katru nedēļas nogali ar maziem bērniem katru reizi gribat jaunu vietu redzēt, bet atkal tieši paceļot šādu jaunu slāni, teiksim tā kā Jura minētais militārais mantojums, pēkšņi izrādās, ka atkal parādās virkne jaunu vietu, kuras nav redzētas un kurās atkal ir kaut kas jauns un interesants. Un tas

0: tiešām atrodas tepat pie Rīgā, jo tā man ir vēsturiski sanācis, ka par Rīgu un ap Rīgu tā cīņa bija, ir bijusi smaga un vairāk kārt. Līdz ar to te ir palicis, ko redzēt. Tā kā ir avoti, ir jāmeklē, kā jau visi dzīvē, un tad, ja jūs meklējat, jūs atradīsiet. Un tiešām būs ik nedēļas nogalu kaut kas jauns, ko visiem kopā paskatīties. Tā kā, lai veicas, varam palīdzēt. Varu ieteikt arī pats savu mājaslapu, bet es uzreiz varu teikt, ka Rīgai tiešā tuvumā tā ģeoloģija, nu, tur tomēr jāsēžas mašīnā un bišķi tālāk jāpabrauc, lai ieraudzītu kaut ko tādu iespaidīgāku, interesantāku. Bet pie Siguldas līgatnes jau sākas, tur arī ir ko redzēt, nu, tā kā desmitiem reižu varat mierīgi braukt un nekreiz būs kaut kas jauns.
1: Jā, Smaļīns kungs.
2: Jā, man būtu divi virzieni. Man patīk tās aktivitātes pieskaņot gada laikam un tam, kas notiek dabā. Tad mēs ar Jūrta kā mežu esam pat atsevišķu sadaļu tādu, var izfiltrēt, kuri posmi piemērot ģimenēm un bērniem ir šāds kritērijs. Un Jūrta, kas ieteiktu iet apvienojumā putnu vērošanu, jo nu, ir sākusies un tuvākajā laikā turpināsies putnu migrācija. Un tur ir vairāk virzieni, viens ir Ķemeru nacionālais parks, kur ir šim mēķim labiekārtot infrastruktūru un piekrasta, tā ir kolkas raks vai Vidzemes piekrastē, tā ir jūras krasts starp Ainažiem un Salsgrīvu, tā saucamās randu pļaus, kur var šo putnu migrāciju vērot un savukārt mežu taku var sākt no Rīgas abos virzienos, tāpat kā jūrteku var sākt no Rīgas abos virzienos dodoties. Ieteikt apvienot ar sēņu vērošanu. Vērošana, fotografēšana ir lielisks labs sēņas LV, un kā jūs teicu, arī ir aplikācijas. Un man liekas, ka arī kaut kad tūmā ir jāapstās dabas muzejā būs lielā sēņa izstāde, un man liekas, ka tas ir kolosāls apvienojums vērot, iepazīt, un tās sēņas, kuras pazīst, ielikt arī groziņā.
1: Jā, tā tad labs veids, kā to visu apvienot tādu izpēti un vienlaiks arī to, nu, to būšanu dabā, tas tiešām ir tā ļoti spēcinoši. Vēl mums tāda ziņa pienākusi braucot pa šoseju 2, dažiem tas ir A2, es tā pieņemu, tad attālumā no Rīgas, nu kaut kā, nē, ja tie divi, nu es nezinu, tie ir kilometri vai tā ir šoseja, tad klausītājiem jāprecizē, bet pats svarīgākais ir tas, ka, nu, relatīvi netālu tā, tad no Rīgas ir Ieriķu dzirnavas un to vietu uzgājām netīšām, piestājot ceļu malā, nogājām lejā un tur atklājās pilnīgi cita pasaule. Tepat ceļa malā, nu tā kā, kas to varētu domāt, un oktobra sākumā pa ūdens šo te kritumu var redzēt, kā uz nārsta dodas zīves. Nu tiešām tāds ļoti, ļoti labs piedzīvojums un pilnīgi nejauši.
2: Jā, nu tur ir pie tām vairāk ūdens kritumiņu un tur ir taks ierīkots un jā, šis ir laiks, ka tur, kur ir vai nu dabisku ūdens kritumu vai cilvēki radīt kaut kādas šķēršļi, es pats esmu pie Kurzemes upītēm redzējis, kā iet augšā taimiņi, kā lec pāri šķēršļiem. Tagad gan Gaujā vakar un aizvakar bija augsts ūdens līmenis un duļķainas trauma pēc Lietuvām, bet tad, kad Gaujā ir ūdens līmenis nokrities un jau tā duļķīte nosēdusies, arī var piedzīvot diezgan fantastisku situāciju, kad vērot migrējošos lašus un arī citās mazās upītēs. Un man kolēģi, kas strādā dabas aizsardzības jomā, pat arī aicina šajā laikā doties gan mazajām upītēm un vērot lašus vidē draudzīgā veidā, lai tur būtu mazāk cilvēku, kas lašus vēro vidē nedraudzīgā veidā.
1: Jā, mums ir arī precizējums pienācis, tiešām tā arī ir, ja? Tātad šosē A2 un no Rīgas tas ir relatīvi netālu, 73 km, ja? Nu tas nav 300, ja? Jābrauc, nu it kā ir gabaliņš, bet tomēr nav tik ļoti liels, nu ir vērts.
2: Ir vērts un ir vērts turpināt vēl pa Ieriķu upīti uz leju, aiziet līdz Amatai un tad vai nu līdz Vārts iezim uz leju vai līdz Melturiem uz augšu, arī fantastisks ainavs, īpaši tagad rudenī, kad sāksies lapu laiks.
1: Jā, paldies klausītājiem par šo ieteikumu. Tiešām noteikti mēs to varam izmantot. Nu vēl arī ir tāds ieteikums, arī ar upēm runājot, varu ieteikt Rauņa upes lejteci, kas ir pasakaini skaisti ar smilšakmeņa atsegumiem straujtecēm. Diemžēl par maz tiek runāts, ka atgūstot neatkarību esam krietni arī pabojājuši Latvijas dabu, piemēram mazie hesi, kas sabojājuši vairāk par 100 upēm ar foreļu, alatu dzīvotnēm un unikālām akmeņainām straujtecēm. Nu tā tiešām ir, nu tāds precizējums, ja, Raunas upei ir pieteka, Raunis, ja, pareizi?
2: Jā, tā vajadzētu būt, tur tiešām ir ārkārtīgi liela, jā, smilšakmeņa atsegumu, tā daudzveidība koncentrācija. Un Jā, tagad arī, kad noktīs lapas, arī ir vēl viens periods, kad ir daudz plašāks skatu uz upi ielējām parādās. Tā kā var nošaut pat pa vienu to pašu upīti, var iet divas reizes. Viens, kad ir skaisās lapas, un otrs, kad nav to lapu.
0: Jā, es ar to gribēju uzsākt, ka īstenībā tagad, kad nāk pelēkais rudens, šķiet drūmi, viss un slikti, bet pat viegli lietainā dienā mierīgi paķera bērns līdzi un dodaties uz to pašu Gaujas Nacionālā parka, iet pamats krastu takām. Viņas tur ir, nu, varētu teikt, vairākos posmos, jo vienā dienā visu liet nevar. Un tā diena būs absolūti lieliska. Pat šķietami nejaukā pelēkā galaicīgā dienā izrādīsies, ka diena kļūst ļoti koša.
1: Vēl tāds jautājums arī, un to es adresēšu Pāvila kungam. Ko jūs varētu teikt par pokaiņiem? Cilvēki brauc pa visu pasauli meklēt svētvietas, kas nav piemērotas mūsu mentalitātei, kamēr tepat Latvijā ir daudz svētvietu. Nu kā tur ir ar tiem pokaiņiem? Tā interesanti, ja? Tur noteikti jums ir kaut kas piebilstams.
0: Nu, ir jau gan piebilstams. Man tās jūtas ir diezgan sakāpināts attiecībā šo, jo pati vieta ir neapšābāma ļoti skaista. Tur ir bioloģiskas vērtības, jo nu, šis mežs ir tādā ziņā, no reliefa ziņā ir diezgan neparasts, bet no kultūra vēstures viedokļa nu, nav tur nekā tāda īpaša. Ir tiešām vietas Latvijā, kas ir pilnīgi noteikti ir bijušas senatniekā svētvietas, bet par šo vietu, es teiktu, nu, pat vārds apšaubām ir nu, pārāk jau dāsnas. Nu, nav šai vietai tāda slāņojuma. Viņš ir radīts mūsdienās, līdz ar to mēs varam teikt, tā ir mūsdienas svētvieta. Ja cilvēki ir atnākuši un radījuši, padarījuši pa svētu to, kas agrāk tāds nebija. Bet nu, tīri no tāda arheoloģiskā viedokļa būtu citas vietas Latvijā, kur būtu tiešām interesanti. Tas pats Zilais kalns, kuram ir daudz, daudz konkrētāk un daudz izteiktāk šī lieta, kas saistīta svētvietām. Ir, protams, tās pašas klintis, ejiet uzmanīgi skatieties, varat pamatīt kaut ko neparastu. Un arī tās vietas ir tiešām neparasts. Nu, varbūt plašāk zināms ir Virtakas iezas Brasles krastā, bet ir nemazums tīzīgu viņš arī citur. Tā kā, jā, man ir ko teikt par pokaiņiem, bet varbūt es tā dikti gari neturpināšu.
1: Jā, nu skaidrs, nu tur katram pašam jāizlemj, ja tā sava attieksme jāveido, bet nu skaidrs, ka tur ar to svētvietas senumu, ja tur tā ir kā ir. Bet arī domājot par to, nu varbūt, nu tāds varētu būt viens jautājums, manuprāt, ko mēs varētu uzdot paši sev, ko mēs ieteiktu kādam viesim, kas atbrauc pie mums. Nu, protams, Rīga ir ļoti skaista, daudz citas pilsētas, jo pati daba, ļoti daudz cilvēku, kas atbrauc uz Latviju pirmo reizi, viņi saka tiešām ļoti, ļoti skaisti, ļoti, ļoti savā ziņā, nu tā, veldzējoši, ja, gan klimats, gan arī tas zaļums, to viņi saka. Bet kas būtu tas jūsu ieteikums, ko jūs izvēloties no visām vietām, kas tagad jums varbūt ir galvā šobrīd tā pieredze, ko jūs ieteiktu cilvēkam, kas atbrauc pirmo reizi uz Latviju, kas būtu redzēšanas vērts, ar ko jūs sākt, ja jūs varētu paņemt šo cilvēku pie rokas un vēst, tad Smeļinska kungs, ko jūs darīsiet?
2: Es esmu tā arī darījis, bet tas ir ļoti atkarīgs no katra konkrētā cilvēka. Pirmkārt, otrkārt kontinenta, no kurienes viņš nāk, treškārt valsts, ceturkārt viņa iepriekšējās pieredzes un vēl ļoti daudziem citiem faktoriem. Ir cilvēki, kas ir pārsteigti par to, ka mums ir skaista jūra, pie kuras nav cilvēku, nu, salīdzinoši ar vidusjūras piekrasti. Ja? Lai gan, ja mēs iet arī vasarā dižjūru, tad arī tur faktiski reti, kur ir tie cilvēki. Ir cilvēki, kuri ir pārsteigti par mežiem, piemēram, no Centrālā Azijas. Man draugi, kas atbrauc, viņi ieskrēja Priežu silā un priecājās tieši tāpatās, kā es priecājos par magonēm stepē. Un tad, kad es viņiem teicu, aizvediet manu stepiņu, tas priekš, kā man brauktu stepi, tur nekā nav. Es teicu, es tieši tā arī gribu redzēt, ka nekā nav, lai gan man tur daudz kas ir. Mans Tanzānijas draugs, kas atbrauc no Āfrikas uz šeieniem, viņš tika aizvests uz, neteikšu, uz kurām pilsrupām, bet vienā no daudzējām, viņš teica, kāpēc jūs man aizvedāt uz drupām, vai nu ir pils, un tad rādiet man pili, bet kādā sakarā jūs man rādat drupas, ja? Tiesa gan viņš pēc tam tika aizvests arī uz Kolizēju, par ko viņš pateica tieši tāpatās, nu kas ir, vai te nevar savest kārtībā drupas vienreiz. To es varbūt kā tādu piemēru, cik ir cilvēki, tik ir viedokļi, ir gājuši austrālieši mums mežtaku, no Austrālija tomēr tāds, nu ir, protams, tur arī meži un tropiskie, bet mēs varbūt ar tūkstnesi stādamies, viņam ļoti patika Gaujas Nacionālā parka posms, ja tā kā tur un cik cilvēki tik arī viedokļi, jā, viens viens cilvēks, kas pazina gāja jūrtā, kurš pats dzīvo Alpos, viņš teica, kā man patīk tas jūsu līdzenums.
1: Nu tā tad ir savs, katram savs. Nu tad noslēdzot mūsu sarunu, vēl tad Gatim Pāvilam šis pats jautājums. Nu ko jūs izvēlētos kā gala mērķi, kur jūs aizvestu viesi?
0: Jā, nu es jau ar laikam kaut kā sanāk laipot, jo tiešām tie cilvēki ļoti dažādi, tā kritiski kāds novērtē, bet pats labākais ir dabūt ārā cilvēku fiziski paiet kādu gabaliņu, izētināt galvas tik tārā no pilsētas, jo tiešām lielākā daļa ārvalstnieku, kas šeit apbrauc, tās dienas pavad Rīga, kaut ko cenšas ātri Rīgā saskatīt, bet šī pastaiga dabā ir ļoti, ļoti atšķirīga no Rīgas un ļoti bagātina to iespaidu pa Latviju. Līdz ar to tāda laba dabas taka, paskatieties, tiešām, ja tas ir vācietis, tad viņam tur tā Siguldas pils neliksies nekas īpašs, ja viņš to Bavārijas abrauc, bet purvs viņam būs kas īpašs, ja tas ir, nezinu, piemēram, no Nīderlandes vai un tā tālāk. Tiešām paskatieties, kas tas pa cilvēku un kas būtu tas, kas viņu varētu pārsteigt. Un galvenais ieiet dabā.
1: Jā, ieiet dabā, tā pat tiešām ir. Es šajā brīdī gribu teikt lielu paldies gan Jurim Smaļinskim, gan arī Gatim Pāvilam un arī, protams, klausītājiem. Un vēl tad nobeidzot mūsu sarunu, te tāda piebilde ar pokaiņiem bija interesanti, kad iegājām mežā bija tāds klusums, nebija nevienas putnu dziesmas, un tas bija tieši uz vasaras saulgriežiem. Lai nu kā pati labākā lieta droši vien ir doties dabā, un katram ir iespēja to darīt, un to mēs arī jums novēlam, lai jums izdodas atrast šo brīvo brīdi un atkal atrast savu brīnumu. Un uz tikšanos atkal kādu citu reizi.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Jāni Patmalnieku, Irmu Kalniņu, Gati Liepiņu, Agnesi Krastu un citiem. Sestdien, 12. septembrī, 2012. Rīgā, Mangaļsalā, Albatrosa ielā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Spožā operzvaigzne Pritija Jens.

bande atgriežas uz Latvijas Nacionālās operas skatuves, kur sākās viņas ceļš uz pasaules ievērojamākajiem opernamiem. 18. septembrī dienvidafrikāņu soprāns sniegs solo koncertu kopā ar Latvijas Nacionālās operas orķestri diriģenta Pablo Mjelgo vadībā.

0: tapis kāds interesants pētījums par skolotāju prestižu. Tad nu par skolotājiem mūsdienās un arī senatnē runāsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 10. Studijā Ģirds Auzāns. Saima šodien lems, vai izteikt neusticību veselības ministram Hosamam Abomēri no Jaunās vienotības un izglītības un zinātnes ministrei Hilze Indriksonai no Nacionālās apvienības. Abomēri demisiju pieprasa Latviju pirmajā vietā, bet Indriksonas progresīvie. Turpina Agnija Lazdiņa.
3: Latvija pirmajā vietā pārmet Abomēri nespēju risināt ielgušās rindas uz valsts apmaksātiem medicīnas pakalpojumiem, pacientu pārvadāšanu lielos attālumos speciālistu trūkuma dēļ un finansējumu samazinājumu Rīgas dzemdību namam. Savukārt progresīvie prasa Indriksonas demisiju par sasteigt virzītajām izmaiņām skolēnu vērtēšanā, pret kurām iebildušas pašvaldības pedagogi, skolu vadītāji un vecāku pārstāvi. Ministre arī nesot apliecinājusi, ka pašvaldībām pietiks naudas pedagogu algām pēc jaunā finansēšanas modeļa programma skolā ieviešanas.
2: Rīgas dome šodien ārkārtas sēdē apstiprināja deputāta Mārtiņa Eņģeļa no progresīvajiem pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Eņģels nolēmas nolikt mandātu personiski iemeslu dēļ. Eņģeļa vietā Rīgas domas deputāta mandātu nolēmas pieņemt Mārtiņš Mieriņš. Viņš iepriekšējā Rīgas domas sasaukumā jau bija domas deputāts, tolaik viņam bija uzvārds Zvejnieks. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiek otrais Ziemeļvalstu noturības samits. Tajā eksperti uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm apmainīsies ar pieredzi un meklēs praktiskus risinājumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām reaģēt un ātrāk atgūties. Iedzīvotājiem ir maldīga sajūta, ka esam gatavi krīzē un sagatavotība ārkārtas situācijai ir zema. Tas secināts pētījumā par Baltijas un Ziemeļvalstu iedzīvotāju gatavību krīzē. To šorīt intervijā Latvijas Radio atklāja Ziemeļvalstu noturības organizācijas CIREN valdes loceklis Jānis Vanaks. Viņš teica, ka tikai 1 līdz 2% cilvēku Ziemeļvalstīs ir gatavi ārkārtas situācijai. Valsts robežas sardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 97 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Kopumā šogad no robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau 10766 cilvēki. Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā šodien norisināsies Višegradas valstu līderu tikšanās. Slovākijas, Polijas, Čehijas un Ungārijas premjeriem pievienosies arī Īrijas valdības pārstāvi. Īrija šobrīd ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Četru Višegradas valstu politiķu sanāksmes pēc vairāku gadu pārtraukuma atsākās pēc tam, kad pie varas Ungārijā nāca premjers Peters Maģars. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjums Konohovs.
4: Pēc aptuveni 2 gadu pārtraukuma Višegradas četrinieka politiskie līderi atkal sāk regulāri tikties. Tas liecina, ka šīs valstis varētu koordinēt savas pozīcijas arī šajā rudenī un ziemā gaidāmajās sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Čehija, Polija, Slovākija un Ungārija vēlas saglabāt pietiekami lielu Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un kohēzijai. To ekonomiku ietekmē arī Krievijas karš pret Ukrainu.
2: Eiropas centrālā banka šodien visticamāk paaugstinās procentu likmes par 0,25%, tā prognozē investori. Ja prognoze piepildīsies, tā būs jau otrā reize šogad, kad banka palielina aizņēmumu izmaksas, reaģējot uz enerģētikas krīzi, ko izraisīs karš tuvajos austrumos. Ekonomistu vidū izskan, ka gaidāmais procentu likmes pieaugums būs šogad pēdējais, bet tāds banks kā JP Morgan, BNP Paribas nesen koriģēja prognozes, paredzot, ka decembrī likmes paaugstinās vēlreiz. Savukārt Vācijas otrās lielākās bankas Commerzbanka vadošais ekonomists Jorgs Kremers atzīmē, ka šādu scenāriju nevar izslēgt, taču viņa prāt tas visticamāk nepiepildīsies.
5: Inflation has indeed risen significantly, but
6: inflācija patiešām ir būtiski pieaugusi, taču līdz šim tā attīstījusies atbilstoši Eiropas centrālās bankas mērenākajām prognozēm. Otrkārt, 2,5% noguldījumu likme jau atrodas pie tā diapazona augšējās robežas, kurā lielākā daļa Eiropas centrālās bankas

Bankas padomes locekļu saskata neitrālo procentu likmi, kas ilgākā termiņā ļauj nodrošināt centrālās bankas noteiktā 2% inflācijas mērķa sasniegšanu. Ja centrālā banka 4. ceturksnī vēlreiz paaugstinātu noguldījumu likmi līdz 2,75%,

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, šis ir raidījums Zināmais nezināmajā, un tā studijā, kā ierašajā laikā, esmu es Sandra Kropa. Šodien raidījumu mēs esam veltījuši skolotājiem un pedagogiem, kā jau septembrī, un zinību mēnesim piedienas mēs iepazīsim tuvāk skolotāju profesijas prestižu senākos laikos un arī mūsdienās. Savulaik izskolot bērnu par skolotāju bija goda lieta, kā tas ir šodien, un kāpēc jau vairākas desmitgades sabiedrībā izskan viedoklis, ka pedagoga profesija vairs nav prestiža. Vai skolotājs aiz vien ir, kas vairāk par priekšmetu pasniedzēju un vai šo attieksmi ietekmē pedagoga atalgojums notiekošais klasē vai sabiedrības attieksmi pret skolotāju. Par visiem šiem lielajiem un plašiem jautājumiem mēs šodien runāsim vairāk ar mūsu studijas viesiem. Pie mums šodien ciemos ir Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes profesora vēsturniece Iveta Ķestere. Labdien!
2: Labdien!
1: Un arī Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesors vēsturnieks Gvido Straube. Labdien!
3: Labdien!
1: Jautāšu jums, abiem par jūsu skolas gadiem, ar kādām atmiņām jūs atceraties savus skolotājus un vai ir bijis kāds tas īpašais, kas paliek atmiņā uz visu mūžu? Nu, sākšu zinībēt ar jums.
2: Jā, nu, man noteikti ir atmiņā mans vēstures skolotājs, jo tieši pateicoties manam vēstures skolotājam, es aizgāju arī studēt vēsturi. Līdz ar to Rīgas 49. vidusskola, Raimonds Strejs, tas ir cilvēks, ko es vēl joprojām pieminu. Un īstenībā mēs šobrīd arī veicam vienu pētījumu par skolu prestižu, un tad lūk tieši tās skolotāju personības ir arī tās, kas no skolas gadiem faktiski saglabājas vislabāk atmiņā, un arī ir tās skolas vizītkartes.
1: Tātad netik daudz kā pasniedza, ko mācīja, bet pati personības.
2: Bet pati personība, un tāpēc, nu, šis, protams, ir ļoti plašs temats, un to varbūt šodien mēs neskarsim, ir jautājums par mākslīgo intelektu, kurš droši vien šos skolotājus ar laiku aizstās, vismaz tā uzskata daži prognozētāji.
1: Jā, par to, protams, parunāsim, ja ne šodien, tad citā reizē, bet video, kā jums ir arī kāds vēstures skolotājs, kas ir pēc tam ietekmējis to tālāk profesionālo izvēli vai cits skolotājs palicis atmiņā?
3: Tā grūti teikt, man tā liekas, man ir bijuši vairāki labi skolotāji gan skolās, kas ir kaut kā ietekmējuši, un pēc tam arī, nu, dabiski arī, nu, lielā mērā man vēstures skolotājiem, klases audzinātāji skolotāji galviņi, bet vienīgā Rīgas 64. vidusskolā, bet arī bija vairāki citi labi skolotāji, kuri pa spīti tam laikam, kad mēs mācījāmies, ko sauc par padomu stagnācijas, dziļās stagnācijas gadiem, bet bija tad ir pašā laikā skolotāji, kas mācīja kaut ko no brīvdomības, kaut ko no tā, ka tev pašam ir jābūt savam viedoklim, un tie diezgan spēcīgi ietekmēja, un pēc tam jau nonākot, manuprāt, arī diezgan tādā tiem laikiem brīvdomības templī, kāda bija vēstures fakultāte toreiz, tas arī sekmē to, ka tu kaut ko dzīvē esi arī beigās sasniedzis. Līdz ar to dabiski, ka tie cilvēki, kas tevi klāt pie tavām gaitām izglītībā, tie bieži ļoti daudz ko ietekmē. Dabiski ir arī negatīvi.
1: Tas paliek vai neatmiņā.
3: Bet, nu, pat tie labāk nerunāt.
1: Bet tad kā no jūsu pašu pieredzes izklausās vairāk tas atslēgas vārds, kas būs labs skolotājs vai tur prestižs skolotājs, būs tas, kas ir tas brīvdomātājs vai iet mazliet atļautajiem rāmjiem pāri kaut kādā dzīves un nezinu, sistēmas posmā. Kā jūs raksturot, kas tad ir tas labais skolotājs?
2: Labs skolotājs ir gudrs skolotājs. Un tas ir tas, ko es ļoti strādājot izglītības zinātņu fakultātē, es ļoti bieži cenšos par to runāt, ka kā mēs tos gudros skolotājus varam izaudzināt. Un tikai tad, ja skolotājs būs ļoti intelektuāli nodarbināts, tad viņš kļūs gudrs. Jo mēs ļoti bieži mūsdienās jaucam attapību ar gudrību. Un faktiski visas jaunās tehnoloģijas, kuras es ļoti, ļoti atbalstu, prasa attapību.

0: bet to intelektuālo nodarbinātību, smadzeņu nodarbinātību, to dod tikai intelektuāla piepūle. Un intelektuāla piepūle ir lasīšana, domāšana, diskutēšana. Nu, un tāpēc es gribētu teikt, ka gudrs skolotājs veidojas tikai tādā grūtā intelektuālā darbā.
1: Gido, kā jūs definējat?
2: Jā, gudrs un vēl, kas manuprāt ļoti svarīgi, skolotājiem jābūt ļoti godīgam ir. Skolotājiem jābūt tādam, kurš var arī lielākajam bosikam ielikt 5, ja viņš to pelnīs, 10 šodien, un teicamniekam, kurš ir atnācis un neko nav sagatavojies tunai, var bez sirdsapziņas pārmetumiem ielikt divnieku, lai viņš mācās, jo tas dažreiz dažiem skolotājiem, manā praksē ir bijis tā, ka tas pieklivo un tad rodās tāds rūgtums, ka nu, skolotājiem tomēr jābūt ir gudram un godīgam. Tas ir, manuprāt, ļoti svarīgi.
1: Tagad tāds interesants, kā būtu, ja būtu jautājums, bet palūkojoties vēsturē, kā jums šķiet, vai šādu pašu atbildes par skolotāju sniegtu, tur es nezinu, pirms vairākām 10 gadiem vai pat 100 gadiem, kas tajos laikos, jūsuprāt, bija labs skolotājs? Nu, pieņemsim, pirms 100 gadiem. Vai 50. Nu, izvēlēsimies to mērauklu kā
2: vēl. Jā, vairāk jau laikam. Tā bija tas arī galiet, ka tomēr tie vecie labie skolotājs senos vecos skolu laikos, bet tie senie laiki ir ļoti īsi, jo, ja mēs runājam par skolotāju kā speciāli gatavotu cilvēku šim darbām, tad tas ir apmēram laiks no pats ātrākais, ko mēs varam Latvijas vēsturē ieraudzīt, tas ir 18. gadsimta, cieši, mēs runājam par latviešu skolēnu, ja? Tad tas ir laiks kaut kur sākot no 18. gadsimta 30. gadu beigas, kad parādās pirmie speciāli apmācītie cilvēki, bet tas speciālie, tas ir ļoti maz kaut kas, un pēc tam jau izslavenie Cimzes, ja Valmīras, vēlāk Valkas un Irlavas skolotāju semināri, kuri sāk gatavot šos te profesionālos skolotājus, un viņi dabiski, ka viņi, es domāju, ļoti toreiz, 19. gadsimta, viņi ļoti atšķīrās tieši tādī gudrībā no pārējās savas kārtas ļaužu masas, jo viņi gan mācēja lasīt un rakstīt, un dabiski, ka tā lasīšanas prasme varbūt arī Latvijā parādās samērā ātri un samērā plašā apjomā, bet tādī pašā laikā pārējās zināšanas, kas nāca caur šiem te skolotāju semināriem, tās tomēr bija toreiz, varētu teikt, pat revolucionāri lielāks nekā to, ko cilvēki zināja līdz tam. Un līdz ar to tām savām zināšanām, un es pilnīgi pieļauju, ka viņi tomēr tā, ka viņi nāca no zemnieku vidus un darbojās zemnieku vidē, tad viņi diezgan labi saprata to vidi. Un nu man gribās ticēt, ka viņi ļoti daudz bija arī pietiekoši godīgi, lai to savu gudrību sajaukt kopā ar godīgumu. Un pakāpeniski veidot to jauno latviešu lauku iedzīvotāju paudzi, kura gadsimta vidū 50. un 60. gados faktiski kļūst par tādu ļoti spēcīgu nacionālās pašapziņas veidotāju, respektīvi jaunatviešiem. Un galu galā tie pirmie, tie, kas rosina šīm lietām, tie jau ir semināru beidzēji, kas ir jau tik daudz salasījušies, ka var jau runāt pretī mācītājiem, mūžniekam, valsts ierēdnim.
1: Kas bija tas revolucionārais tajos skolotāju semināros, ko viņi apguva, vai nu, kāds tas skats uz pasauli bija tiem cilvēkiem?
2: Nu, tāpēc pirmkārt jau lasīšana, un līdz ar to viņi lasīja, viņi ļoti daudz ko lasīja, viņi, tas nākošie priekšmeti, kas nāca blakus elementārajām lietām, tām lasīšanām, tad nāca dabiski tie, kas bija saistīti ar baznīcu, kas varbūt nebija tie galvenie, bet tie tomēr tā bija tāda ētiska audzināšana viņos. Viņiem tomēr bija jāzina baušļi, baznīcas dziesmas un skaidrojumi. Bet viņi bija tie pirmie, kas mācās vēsturi, kas mācās geogrāfiju. 19. gadsimtā mēs redzam, ka jau skolās mēģina mācīt kaut ko arī no veselības mācības, lai cilvēki neslimotu visādām kaitiem, kas ir no netīrības, no sanitāro notiekumu neievērošanas. Līdz ar to tas viņu zināšanu bums bija ļoti liels, plus vēl viņi bija arī, pateicoties laikam lielā mērā Cimzem, viņi bija, un tur gan laikam ar tiet, viņi bija revolucionāri muzikāli ļoti labi izlītoti. To arī bieži, mēs esam arī kaut kādās atmiņās pa Cimzes laiku, un bieži piemin šo viņu to apsēstību, dziedāšanu, kas, nu, jūs paprasiet, nopietniem profesionāliem mūzikas cilvēkiem, viņi visi saka, ka muzikālā audzināšana pa tiem, kam ir uzkāpis lācis uz ausīm, tomēr ļoti daudz palīdzot

0: izglītošanās, it sevišķi egzaktajos priekšmetos. To, ko mēs brīžiem mocamies ar egzaktajiem priekšmetiem un eksāmeniem fizikā un ķīmijā un matemātikā, kur ir nesekmīgo skaits diezgan liels, iespējams, ka šeit varbūt mums ir kaut
1: mūzikas par mācijām. Tieši vakar bija raidījums par mūzikas saistību ar smadzenēm, un tur šīs domas plaši izskanēja, ka tas ir tieši saistīts ar mūsu treniņu smadzenēm, un to, cik ļoti tās patiesībā attīstās, un pat lēnāk novecot. Kā ja mēs visu dzīves laiku kaut ko mācāmies mūzikā arī, un darbojamies, tas nāk tikai par labu. Bet, jā.
2: Es vēl gribētu pie šī piebilst par šiem pirmajiem skolotājiem, ka, manuprāt, bija ļoti svarīgi, ka viņi bija arī tās sabiedriskās dzīves organizatori, vietējās kopienas organizatori, un to vietējo kopienu tā kā centās pavilkt uz augšu arī tajā intelektuālajā ziņā. Lai gan man vienmēr arī pētot cimzi, ir līdzies, ka lauku skolotājs patiesību sakot bija ļoti vientuļš, jo viņš tajā savā vidē bija vislabāk izglītotais, nu, ar ko viņš varēja parunāties. Viņš varēja parunāties ar vietējo mācītāju, ar vietējo dakteri, bet īstenībā viņam tādu domu biedru nemaz tik daudz nebija. Tāpēc varbūt. Viņš gāja un centās to savu kopienu iesaistīt, tulkoja, veidoja korus, izdevniecības. Un man liekas, ka mēs vispār, tad, kad mēs runājam par dziesmu svētkiem, mēs vienmēr aizmirstam atdot godu tiem skolotājiem, ja, jo faktiski visi pirmo dziesmu svētku, diriģenti, galvenie dziedātāji, organizatori, visi bija skolotāji.
0: Jā, jo viņiem bija muzikāla izglītība, viņi bija arī tie, kas atnāca strādāt pa skolotāju. Skolotājumā alga, diemžēl, arī toreiz nebija tik ļoti liela, un līdz ar to viņi ļoti daudz strādāja par ērģelniekiem, jo viņi semināros bija dabūjuši gatavu šo te prasmi, un jā, viņi bija tie, kas to koru kustību faktiski reāli realizēja, jo nu, ne jau visu mācītāju, labi, nu bija tāds cimze, varbūt vēl daži, kas paši kaut ko darīja.
2: Bētiņš, jā, ir labā, jā.
0: Bet lielākoties jau to darīja skolotāji.
1: Tā jūs man pilnīgi lieliem soļiem skrienat pāri tik daudziem jautājumiem, mēs kuram gribas aizķerties, tad tas, ko Gvido jūs tikko aizķērāt, ir tas atalgojuma jautājums, un teicāt, diemžēl arī tolaik nebija augsti atalgot. Kas tolaik motivēja būt par skolotāju, vai un ir kaut kāds salīdzinājums ar mūsdienu pasauli, ka mēs varam teikt, nu tad ko viņi saņēma un cik maza vai liela bija tā alga?
0: Nu, tā alga izdzīvot varbūt arī varēja, bet nu neko šīki. Kaut gan, ja mēs paskatāmies uz to reālo vēstu, mēs bieži redzam, ka tas skolotājs tomēr var ik pa laikam kaut ko atļauties. Turklāt, kas ir ļoti tipiski, ka taču daudz skolotāji kaut ko rakstīja. Un toreiz tie honorāri arī varbūt salīdzinājumā šodien nekas nav, bet viņi varēja, tad viņi varēja uzvalku nopirkt, tad viņi varēja grāmatas nopirkt, līdz ar to.
1: Piestrādāja visu
0: laiku. Viņi piestrādāja. Dabiski bija arī tādi, kas nodarbojas ar kaut kādu amatu. Ik pa laikam tā viena ironija, ka bija, teiksim, amatnieki, sevišķi galvnieki, kuri esot taisījuši otrā klases galā, ja savā dzīves tad ir galā zārkus, un tad nesekmīgos sūtījuši to zārkus dabeigt, kaut ko dara. Bet tomēr tā skolotāja profesija bija tā foršā alternatīva tiem jaunekļiem, kas varbūt nebija domāti, kuri nu, nevarēja kaut kādu apstākļu dēļ nodarboties ar lauksaimniecību, un līdz ar to šis te skolotāja darbs, tomēr tas ir tāds jau inteliģents darbs, jā, tas tomēr viņiem bija pieejams, un daudzi vecāki bieži arī mudina savus dēlus, iet pa skolotāju, jo viņi redz, ka tam bērnam te nebūs jāiet pakaļ, tam ārklam nebūs jebkuros laika apstākļos jāstrādā, jo tomēr tā dzīve būs vieglāka, sakārtotāka, vairāk siltumā, netik smaga. Tā ka tas bija tomēr kaut kas tāda, tā bija tāda varbūt ļoti specifiska, bet tā bija pacelšanās priekš latviešiem pa tām hierarhijas kāpnēm augstāk nekā tie viņa lielā tā pārējot viņa līdzcilvēku masa.
1: Bet tā par prestižu profesiju to
0: tas bija arī prestižu, tomēr nu, gan mācītājs, gan arī vietējie mūžnieki skatās uz skolotāju bieži ar respektu. Tomēr. Tas tā nav, ka tas ir tas pats zemnieks. Tomēr viņu ievēro, jo viņš izdalās. Viņš ir tas, kas arī bieži, to mēs arī redzam dažreiz Vidzemes baznīcu vizitācijās, kur arī tenies vizitāciju sanāksmēs, viņi piedalās un saka kaut ko, un viņus respektē. Līdz ar to viņi ir tie, kas sabiedrībā jau

0: Ir to, ko Ivets arī teica, viņi ir jau kaut kas pārāks, viņi ir kopienas priekšā, viņi bieži tie, kas pauž kopienas viedokli, neapmierinātību, varbūt kādreiz, kur pasaka, nu kaut kas nav tā kā vajag.
1: Tā kā kopiena arī akceptē viņus, kā
0: viedokli paudēs. Viņi ir, nu nevēl vienmēr saka, ka, nu, kas tad laukos ir galvenais, dakters un skolotājs.
2: Jā, un es te drusku aizskriešu laikā uz priekšu par tām sievietēm skolotājām, jo izmācīt savu meitu par skolotāju, tas visā visumā bija tāds ļoti prestižs uzdevums.
1: Kurā laikā?
2: Tas sākās faktiski tad, kad sākās sieviešu ģimnāzijas 20. Gadsimta sākums. Jā, 19. Gadsimta beigās vēl ne, bet 20. Gadsimta sākumā jau. Un te es gribu piebilst to laulības tirgus aspektu, ja? Jo redziet, mums bija radusies pirmā latviešu inteliģence. To Vita Zelča kādreiz ir profesori pētījusi, ja? Ka mums bija, bet tie bija pārsvarā vīrieši. Un tad viņi precēja tās vācietes izglītotās, jo viņi vairs negribēja tādu vienkāršu sievu. Nu, lūk, un tad, kad sāka laist tie latviešu saimnieki tās savas meitas taisa ģimnāzijās un 8. pedagoģisko klasi, kad atvēri, ja, tad, protams, radās arī šī inteliģento sieviešu kārta, un viņas pārsvarā visas bija skolotājs. Ja mēs skatāmies, teiksim, tās sievietes, kas bija pirmās rakstnieces, ja, kultūras darbinieces un literātes, viņām faktiski visām bija pamatprofesija tā mājaskolotāja, ja, vai ne, un tāpēc arī, nu, no tāda aspekta, ja.
1: Bet tas ir tas laiks, kad varbūt vairāk tā skolotāja profesija saistās ar sievietēm ne tik daudz kā vīriešiem, vai jūs noziegt citu
2: punktu? Feminizācija bija stipri vēlāk.
0: Pēc otrā.
2: Jā, vai ne? Es arī domāju, ka Latvijā var runāt faktiski par to skolotāju profesijas feminizāciju tā pārliecinoši pēc otrā pasaules kara, jo vēl starpkara periodā jau. Lai gan ir jautājums, par kuru izglītības pakāpi mēs runājam. Ja, jo tāpēc, ka, protams, ka sākumskolā, nu, tur vienmēr bija tās sievietes. Bija, nu, bet tas ir visā Eiropā īstenībā raksturīga arī tās situācija, ka tā skolotāja profesija pakāpeniski feminizējās. Ko daži vēsturnieki ļoti uzslavē, sakot, ka tad, kad parādījās sievietes skolotāja, skolotājs sāka smaidīt, jo līdz tam bija tas bargais tēls skolotājs. Nu, tas tīri no vizuālajiem avotiem skatoties.
1: Bet atgriežoties mazliet pie tā, uz kā, nu, kā pleciem mēs patiesībā uzlikām gan tad priekšmetu mācīšanu, gan vispār tādu audzināšanu, vai vispār tādu pasaules redzējumu uzlikšanu, var teikt, ka skolotājs, nu, tad tajā 19. gadsimtā, 20. gadsimta sākumā ir tāds cilvēks orķestris tajā procesā, vai tomēr, nu, sagaidīja, ka vairāk sniegs tikai tās zināšanas, vai tomēr organizēs dzīvi, audzinās, gan kristīgi audzinās, gan ne tikai kristīgi audzinās.
0: Nu, laikam, vairāk skolotājs ir skolotājs orķestris tanī zemākajā līmenī, ka mēs runājam to, tā pamata izglītība, kas ir. Ja mēs skatāmies jau to ģimnāzijas sistēmu, bet jau 18. gadsimtā mēs redzam, ka ir jau, varētu teikt, specializācijas. Katram skolotājiem ir kāds viens, divi, trīs priekšmeti, kurus viņš māca. Ja? Un es pieļauju, ka Latvijā ļoti daudz pazīst Kristiāna Broci, kurš ir smuki sazīmējis 18. gadsimta beigu bildītas no visiem Latvijas un Igaunijas nostūriem. Arī viņš jau strādā kā dažu priekšmetu skolotājs. Viņš nav, kas māca visu. Ja? Līdz ar to tā specializācija tā jau faktiski ir, nu, pamat skolā. Tur ir viss, jā, no reta reizes, kad ir kaut kas, ir varbūt dažreiz tā, ka kaut kādas ticības, mācības lietas atnāk un pasniedz mācītājs draudzes, jā, bet tā pamatā iziet viens skolotājs, jā, bet jau ģimnāzijas, liceji, tie jau ir tie, kur mēs redzam, un arī tie paši skolotāju semināri, tur jau ir diezgan liela to skolotāju profesionāļu buķete, kas strādā katrs savā jomā un dod to vislabāko.
1: Bet tad nokļūtajā skolotāju seminārā bija vienkārši un viegli, vai tur vajadzēja, nu, jāpaveicās dzīvē, lai nonāktu un kļūtu par skolotāju?
0: Tā kā tā sistēma, nu, tur bija jābūt gatavam cilvēkam jau kaut kādā līmenī, es viņam jābūt, bija jābūt jau ar labām sagatavošanās

0: tām zināšanām. Un parasti jau bija tā, ka draudzes mācītāji bija tie, kas tos labākos virzīja uz priekšu. Līdz ar to tā bija tāda, varbūt, tas...
1: Jau atlase.
0: Tāda atlase ir tāda lobēšana savu cilvēku, kurus tad ņēma pretīm un skoloja. Jo tāda, no, šodien ziņā tāda, no, iestāja pārbaudījumi un no, nebija tik varbūt, tā nozīmīga lieta. Ļoti liela nozīme bija tieši ieteikumam. Jā, tas ir tas, kas jāņem ir.
1: Es vēl tā iedomājoties par tiem laikiem, domāju, nu kā tajās mācības stundās vai kā citādi bija tā viela, ko apgūst? Tas bija kaut kas pēc skolotāja ieskatiem, cik nu kurš dziļi gāja un tālu gāja, vai bija tāds visaptverošs kaut kāds rāmis, kurā varēja teikt, nu tad vienalga, vai tā bija Rīga, vai tā bija Jelgava, vai tā bija cita vispār tāla lauku skola, visi mācījās vienu un to pašu tomēr.
2: Jūs domājat par skolotāju izglītību?
1: Nē, es domāju, tad, kad tie skolotāji mācīja tur tos pietējos zemniekus.
2: Ko skolotāji mācīja zemniekiem, protams, ka bija programmas.
0: Ja, nu, tas apjoms ir samērā vienkārši. Dabiski, es nu, varētu kaut kādus tos līmeņus noteikt. Man tā liekas, kādi 3 līdz 4 varbūt tās ir, ko mēs ievērākam tādī pamat izglītībā, kuru iziet draudzes skola, līdz ar to tie 2-3 gadi. Tas ilgums ir atkarīgs no tā, vai tu beigās zini to, kas tev ir jāzina, un tad tas pirmais parasts līmenis bija, ko pirmajā gadā mēģina dabūt gatavu. Tas ir tev jāmācās alfabēts, un tev jāmācās bokšterēšana, kas ir tāds diezgan stulbs posms, jo tu bokšterēšanu tu tālāk lasīt īsti nevar iemācīties, jo tur ir tā burtu saukšana un kopā likšana, kas ir, nu, tā mēs neviens nelasam, jā. Bet tad tas pirmais parasts līmenis ir tā ābece un bokšterēšana, un pēc tam otrais līmenis, jo tu iemācies daudz maz lasīt, un tu bieži saki, jo jālasa ir mazais kaķismas, tas jāspēj lasīt ir, un tad tas trešais līmenis ir jālasa brīvi, un tad ir, respektīvi, nu, tad svētie raksti, respektīvi bībeli, tev var iedot jebkurā lapspusē, to atšķir un to uzreiz tekoši lasi, ja, tad ja bija tie, tas pamat zināšanas, plus, dabiski bija obligāti tā saucamie galvas gabali, respektīvi, tie bija baušļi, tās bija tās visas lūkšanas no rīta ēšana, pateicība pēc ēšana, pusdienas vakariņas, un tur vēl kaut kādi attiecīgi, jā, tās lietas jāzina ir, un tagad to visu, to listi, un arī, ja ir balss, tas arī interesanti, man agrāk likās, ka ne visiem, bet izrādās, ka tomēr skatoties vēstures avotus, es redzu, ka bija tā piezīme tie skolēni, kuriem ir balsis, kuri māk turēt to meldiņu, tiem bija arī jādzied, kori viņiem nāca klāt, viņi tika ekstra atzīmāti kā tie, kas māk kaut kādas dziesmas. Un, bet nu, tās dziesmas, tās nebija visiem obligātas, ja tās tikai tiem, kam bija balsījām, bet nu, tas pamats bija, tātad viņš māk lasīt, un viņš zina no galvas tos obligātos gabals, kas viņam jāskaita, tad viņš skoli beidzas.
1: Bet kurā laikā parādās tur vēsturi vai ko jūs minējāt?
0: Tas jau vairāk 19. gadsimtā. 18. gadsimta beigās ir tās pirmās idejas un dažiet kaut ko mēģina mācīt, kaut ko nu, pa zemes geogrāfiju, vēsturi.
1: Bet tas ir tad pēc tam katrs pēc ieskatiem vai jau tad bija programma?
0: Ne, pamatā ir par tā kopējā priekšmetu tas saraksts ir, jā.
1: Mēs par to prestižu jau sākām pirms brīža runāt, nu sapratām, ka tur no viens puses tas bija prestiži, ne lai gan labi apmaksāts, bet Iveta, jūs esat šobrīd pētījusi arī skolotāju prestižu. Kas jums tas bija par pētījumu un ko jūs secinājāt?
2: Jā, nu īstenībā tas aizsākās no tā pētījuma, kas bija saistīts ar skolotāju tēlu, un tad mēs sākām domāt par to, ka tad, kad mēs sakam skolotāju prestižu, un tad, manuprāt, mēs arī tā kā tas izskatēja, mums vienmēr ir tā doma alga. Tā tad, ja skolotājs tiks labi atalgots, tad profesija kļūs prestiža.
1: Vai otrādi ir prestiža, tad tur atrodas vienmēr labi.
2: Jā. Tieši tā. Un īstenībā manī radās tāds, nu, tāds aizdomīgums, vai tiešām mēs varam teikt, ka tas algas jautājums ir tas galvenais, lai kāda profesija kļūtu prestiža. Nu, un lūk, šis te pētījums, ko es veicu 2024. 25. Gadā, parādīja, ka vispār ir 18 kritēriju, kas nosaka kādas profesijas prestižu. Un te arī un tas atalgojums un sociālais nodrošinājums faktiski ir tikai viens no šiem te rādītājiem, jo ja tā alga būtu tas galvenais, es speciāli šorīt apskatījos, tad ziniet, viena no prestižākajām profesijām Latvijā būtu ekskavātoru vadītājs.

0: vadītājs, jo viņš saņem ļoti labu atalgojumu. Savukārt, ļoti prestīžu profesija Latvijā ir arhitekts, kurš atalgojuma ziņā nebūtu nav tas galvenais. Un tad, kā mums ir radies tas mīts par to, nu, es nezinu, vai mīts, vai, bet nu, man šķiet, ka jā, ka nu, skolotājs tā profesija ir zema prestiža profesija. Pirmkārt, pētot presi, es sapratu, ka vispār par skolotāju prestižu sāk runāt 1968. Gadā, jo tādu vārdu prestižu vispār līdz tam lietoja tikai par valsts prestižu. Un pirms tam bija skolotāja reputācija vai kaut kas apmēram tādā veidā, bet tas prestižs parādās tikai 68. Gadā. Un tad, sākot no 68. Gada līdz pat 2024. Gadam, mums visu laiku stāsta, ka skolotāja profesija ir ļoti zema prestiža profesija, un katrā brīdī ierodas kāds glābējs, kurš tagad to profesijas prestižu cels. Un tas ir, nu, protams, pēdējās 10 gadēs parādās pirms vēlēšanām, politiskās partijas visas ceļ skolotāju prestižu, un atkal domājot tikai par to atalgojumu, faktiski.
1: Kā jūs skaidrot, kāpēc tajā 68. Gadā, nevis par vārdu izcels, bet kāpēc tas
0: ritums? Nu, es šeit varu tikai spekulēt, un Gvido man noteikti var palīdzēt. Es domāju, ka vispār 60. Gadi tas bija tas laiks, kad mums sāka parādīties vairāk tie kontakti ar rietumiem, un tas vārds, ka tur ir jautājums tikai par prestižu, ja, par to vārdu. Un ka tas vārds prestižs parādījās, ja, jo tāpēc, ka
1: kāpēc zema prestiža profesija tajā brīdī jūs?
0: Aha, ļoti interesanti avotos par to var izlasīt, jo tāpēc, ka vecāki skolotājus kritizē. Protams, algu jautājums netiek pieminēts. Ja faktiski algu jautājums pie prestīža padomju gados īsti pieminēts netiek. Nu, es varētu teikt tā ļoti, ļoti uzmanīgi, kaut kas tiek norādīts, ka varēja maksāt vairāk. Es ļoti bieži minu to piemēru no mums visiem zināmās filmas Vieglu garu, ja, tātad, kur galvenā varone ir skolotāja, un viņa saka, ka nu, tikai maksāt varēja vairāk. Un tas ir parasti atbildus uz to stāstu, ka nu, padomju gados gan tie skolotāji pelnīja, un skolotāji prestižs bija daudz augstāks. Un tas ir atkal viens tāds moments par to, ka vienmēr liekas, ka iepriekšējā periodā tas prestižs bija augstāks tam skolotājam. Nu, padomju autoritārā režīma laikā tur visu laiku tika stāstīts tā paslepēni, ka 20. 30. Gadā skolotājs, tas tik bija, vai ne, un tā. Nu, lūk, un tāpēc, sākot no 68. Gada, tiek runāts par to, ka tas skolotāja profesijas prestiži ir zems. Un tad ir tas nākamais jautājums, kurš tad pēta, uz kādiem datiem tad mēs balstam to apgalvojumu. Un, ziniet, te es konstatēju, ka faktiski visos pētījumos, tagad es runāju par pēc 90. Gadiem visos pētījumos, galvenais respondentu kontingents ir paši skolotāji. Līdz ar to pārējās sabiedrības grupas neviena nesaka, ka skolotāja profesija ir zems prestižs. Tādu apgalvojumu nav. Mums Latvijā ir bijuši 4 pētījumi 2007. Gadā, starp cik ļoti pamatīgs, brīnišķīgs pētījums Misānas vadībā, ko vajadzētu tagad pēc 20 gadiem noteikti atkārtot. 16. Gadā bija pētījums arī 24. Gadā, un tad, kad tu skaties, kas ir aptaujāti, tad faktiski nu, lielākā daļa ir tie paši profesijas pārstāvji, kuri saka, nē, nē, mūsu profesija nebūtu nav prestiža. Un tas pats, bet nerunāsim tikai pa Latviju, es izpētīju arī 19 pētījumus citās valstīs. Viens ASV pētījums bija, kur bija vairāk no dažādiem avotiem savākts tie dati, bet pārsvarā mums visās citās valstīs tiek aptaujāti skolotāji, kur to pašu pasaka un visa sabiedrība laimīgi konstatē, skolotāju profesijai ir zems prestiži.
1: Tāpēc mēs saprotam, ka tā jūtas skolotāja pēc tam noteikti par savu profesiju. Bet es sajūtu, ka sabiedrība ārpus skolotāju vidus uzskata, ka tas vērtējums ir krietni augstāks. Un tas,
0: nu, es varu runāt tikai par to, ko rāda pētījumi. Un tas, ko rāda pētījumi, tad faktiski pārējā

0: sabiedrības grupas, kas ir aptaujātas, kultūras darbinieki, izglītības vadītāji, žurnalisti arī dzen. Viņi nebūtu nesaka, ka skolotāja profesija ir zems prestižs. Bet, protams, ir arī jautājums par to, kāds tēls tiek radīts publiskajā telpā. Un es īstenībā šur nākot taisni par to domāju, ka ja skolotājs visu laiku tiek pozicionēts, ja tā sociālā grupa profesija tiek pozicionēta, kā kaut kāda nabadziņa, kur visu laiku viņiem kaut ko sola, un tad viņiem neiedod, un tad viņi ir tur kaut kā atkal apdalīti. Ja? Nu, pasakiet, nu, taču tas neveido priekšstatu sabiedrībā, ka tas prestižs ir augsts. Un otra lieta, es domāju par to, ka par to skolotāja balsi, kas, starp citu, ir arī viens no tiem 18 prestižu rādītājiem, cik ļoti sabiedrība uzklausa kādas profesijas pārstāvjus. Nu, ja jūs tagad es tagad spekulēju atkal, ja, klausieties, tad mums ir kādas 500 skolas Latvijā, un mēs parasti publiski dzirdam kādus 5 skolu direktorus. Vairāk mēs nevienu arī nedzirdam. Pie tam viņiem prasa tikai par izglītības jautājumiem kaut ko komentēt. Bet es padomēju tā, nu, ja mums starptautiskās attiecības var komentēt plastiskais ķirurgs, sirds dakteris, ja tā tad dažādi fiziķi, tad kāpēc tik reti prasa skolotāju viedokli? Jo skolotāji īstenībā ir gudri, viņiem ir jābūt ļoti erudītiem, jo skolēni taču viņiem katru dienu kaut ko prasa. Man liekas, ka viņu balsis kaut kā nepelnīti tiek aizmirstas un izskan tikai, nu, tikai par to, nu, to gan
1: šauro jautājumu, kur savukārt, jā. Guido, jūs teicāt, ka senākos laikos ieklausījās vairāk, ja tajos skolotājos un prasīja?
2: Nē, nu tāpēc, ka tie skolotāji bija ar kaut kādu izglītību, un tajā laikā tomēr tas respekts pret izglītību tomēr ļoti spēcīgs. Es domāju, ka tā viena lieta, ko varbūt redzēt, ir sevišķi pēdējās, varbūt kaut kādās pēdējā desmitgadē, kur var pamanīt, ka kaut kas notiek ar izglītības sistēmu, ir tas, ka skolēni vecāki komunicē ar skolu. Es tomēr savā skolas mūžā, kad es mācījos, Un es domāju, līdzīgas tās atmiņas un arī pēc tam vēl, tomēr bija tā, ka vecāki, kad viņi gāja uz skolas vecāku sapulcē, viņi gāja ar respektu uzklausīt, ko teiks skolotājs. Un nebija tādas situācijas, ka vecāki atnāktu un tagad mācītu, kā mācīt, un jūs te nepareiz vērtēt, jūs te kaut ko tādu dariet un tā tālāk. Jā. Pēdējā desmitgadē es skatos, ka šī ir tā jaunā lieta, kas ir ienākusi mūsu ikdienā, ka ir cilvēki, kas nav mācījušies, varbūt pat garām nav gājuši pedagoģijas fakultātēs, atmenojos. Bet viņi māca, mums pat bija, pat mums fakultātē, pie kaimiņiem, pie filosofiem, bija gadījumi, ka cilvēks bez augstākās izglītības atnāk pie filosofu un saka, jūs nepareizi mācat Kantu. Pats Kantu nav nelasījis neko, bet tur tagad ir tās problēmas, un es šobrīd te varētu teikt, ka tā ir tikai prestīža vaina, vai tā nav tas, ka sabiedrībā ir parādījušies cilvēki, kuri vienkārši, nu, viņš domā, ka viņš var visur maisīties iekšā un runāt un kaut ko mācīt, bet, nu, tas tomēr parāda kaut kādu tādu lietu, jo, nu, ir tomēr tādas lietas, kur visi nevar līdz dziedāt. Ja? Nu, mēs tomēr neejam katrs un nemācam račešu būvētājs, vajag savādāk būvēt.
0: Es šeit ļoti gribu piebilst Gvido teiktajam par to, ka skolotāja profesija īstenībā vienmēr ir cietusi no tā, ka tai nav nekādas noslēpumainības. Un tas, ir, kas varbūt ir sāsinājies vēl vairāk pēdējos gados, ja? Bet vispār, nu, ja mēs tā padomājam, nu, ko īsti tie ārsti dara, mēs, nu, tomēr tā ne īsti zinām, vai ne, tas, tā arhitekta profesija ir zināmā mērā lidmašīnas pilots, jā, nu, pavisam noslēpumaina profesija. Toties visi ir gājuši skolā, tāpēc visi ir gatavi atnākt uz skolu un pamācīt, kā skolotājiem ir jāmāc.
1: Un vēl jau vairāk, un mēs zinām, par ko arī jūs Ivete teicāt, nu, šodien mums nesanāks tiešām laika par to parunāt, tad, kad mākslīgais intelekts nāk talkā un atliek parunāt vienu vakaru ar mākslīgo intelektu, un ir sajūta, ka es taču zinu un esmu kļuvis par ekspertu, tad, protams, aiziet un pamācīt skolotāju kādam, varbūt pat tiešām liekas, nu, gana pamācīt.

0: pamatot lieta par to, kādi mums varētu būt nākotnes pedagogi un kā mākslīgais intelekts to visu ietekmēs. Mēs parunāsim droši vien kādā citā reizē, bet šoreiz teikšu jums abiem lielu paldies par to, kā viesāt skaidrību vairākos jautājumos ar to, kas tad ar skolotāju profesiju ir noticis 100 un vairāk gados. Dzirdējām Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes profesori Ivetu Ķesteri, kā arī Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesoru Gvido Straubu šodien mūsu raidījuma studijā. Ar to raidījums vēl nav galā, jo mēs tūdaļ palūkosimies, kas jauns zinātnes ziņu pasaulē.
1: Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
0: Kā jau ierasts, mēs raidījumā zināmais nezināmajā ceturtdienās atskatāmies uz aizvadīto nedēļu gan mūsu raidījumā, gan arī zinātnes pasaulē kopumā. Un tāpēc es studijā aicinu sev pievienoties pārast arī raidījumu producenti Paulu Gulbīnsku. Sveika, Paula!
2: Sveiki!
0: Paula, kā Allaž, es tev jautāšu, nu kura ir tā ziņa pasaules zinātnes ziņu virsrakstos, kas piesaistīja šajā nedēļā tavu uzmanību?
2: Rudens vismaz Latvijā ir atnācis ar tādu spirdzinošu vēsmu, bet tomēr ir atskaņas par aizvadīto vasaru, un Eiropā šī bija diezgan smaga vasara tieši karstuma dēļ, un interesantu pētījumu arī par to lasīt var vietnē theconversation.com, kur Austrālijas pilsētpētnieki ir skatījuši Eiropas lielās pilsētas un mēģinājuši saprast, kāpēc šogad karstuma vilnis bija tik postošs. Nu, šobrīd ir zināms, ka šis karstuma vilnis ir paņēmis vairāku 10 000 dzīvību, un arī diezgan liels ir bijis traumu risks senioriem krītot, ģīpstot no karstuma. Nu lūk, un tad urbānie pētnieki ir lūkojuši meklēt iemeslus, kāpēc tieši konkrētas pilsētas ir vissmagāk cietušas, un galvenais iemesls ir koku trūkums ēku tūmā. Londonā, Parīzē, Madridē vairāk nekā 90% ēku tūmā nav šīs saucamās siltumsalas jeb koku apstādījumi. Labāka situācija bija Hamburgā, aptuveni 44% zaļo zonu, un Barcelonā ar 30% apstādījumu, kas tāpat esot krietni par maz, norāda pētnieki. Zelta likums pilsētu plānošanā esot šāds. Ēkas tūmā, lūkojoties pa logu, jābūt vismaz 3 kokiem, bet parkam jābūt aptuveni 300 metru tūmā. Nu, tad mēs varam padomāt, kā tas ir īstenībā Eiropā reti, kurā pilsētā ir tik daudz mums šī zaļā zona tik tūp pieejama mājām. Pat naktī pilsētās nebija veldzes, jo uzkarsušais betons, bruģis un asfalts izdalīja dienā uzņemto karstumu, un iedzīvotājiem vienkārši fiziski nebija iespēja gūt tādu nakts veldzi. Ja ielās būtu vairāk koku, tie ne tikai dotu ēnu, bet arī neļautu ielu segumam tik ļoti uzkarst, tādējādi sniedzot arī naktī šo te vēsāko temperatūru. Pētnieki gan piebilst, ka šis efekts strādā tikai tad, ja koki atrodas tieši pie ēkām, nevis pārsimts metrus tālāk. Tā kā tāli parki, vai nu tāda liels parku zonas pilsētās nepalīdzēs, ielām ir jābūt apstādītām. Tāds lūk secinājums.
0: Jā, arī man uzmanību piesaistīja ziņa, kas saistās ar to, kas notiek dabā un kas notiek tad, kad kaut kas dabā sāk pārmērām vai nu šī gadījumā dekt vai kā citādi gruzdēt. Un Indonēzijā izrādās ir sākusies bīstamo kūdras ugunsgrēku sezona, un tā strauji pieņems spēkā jau sezonas sākumā, jo pastiprinošais El Niño un smagais sausums izžāvē mitrājus, kas var degt pazemē vairākus pat mēnešus. Šie lēni gruzdošie ugunsgrēki ir īpaši postoši, jo te izdala daudz vairāk smalko daļu un vairāk arī piesārņotāju nekā parastie tropisko mežu ugunsgrēki. Turklāt biežas dūmas lānis var apgrūtināt arī to konstatēšanu no satelītiem. Tropisko kūdrāju ugunsgrēki tiek uzskatīti par vieniem no bīstamākajiem un visgrūtāk dzēšamajiem, tāpēc arī, ka tie strauji izplatās kokiem un veģetāciju, gan arī grūz cauri izžuvušai mitrāju augstnē un lieliem kūdras nogulumiem, bieži turpinot degt pazemē salīdzinoši arī zemā temperatūrā. Un aplēses liecina, ka kūdras ugunsgrēki rada 3 reizes vairāk smalko cieto daļu nekā citi, kā jau minēja, kā arī 5 reizes vairāk sēra dioksīda, 3 reizes vairāk organiskā oglekļa un 2 reizes vairāk metāna un oglekļa monoksīda. Savvaļas ugunsgrēki Indonēzijā notiek katru gadu, taču nu dažas no postošākajām sezonām pēdējās 10 gadēs ir bijušas saistītas ar El Niño, īpaši tas notika 97. un 2015. Gadā. Nu, un šīs gads, kā zināms, arī ir El Niño gads, un tā kā jau pašā sezonas sākumā. Mums jau ir apmēram 10% no visiem emisiju daudzumiem izdalīts, kas parasti notiek sezonas laikā, tad nu laikam tā situācija ir diezgan ievērojama.
2: Jā, un kā dzirdēts arī, kad mūsu glābējs stāsta, tad kūdras ugunsgrēkus nodzēst ir ārkārtīgi grūti un ilgi.
0: Par to tad cīkāk var lasīt Science Daily.com, bet ir vēl kāda ziņa, kur jāteic, man tā ilgi bija jāteic.

0: Domā, vai tiešām tā varētu būt? Nu, te ir par mūsu mīļajiem kaķiem stāsts. Kurš gan nav dzirdējis, ka māja dzīvnieku iegāda vai adopcija dzīvnieku klātbūtne kopumā nāk par labu cilvēku mentālajai veselībai? Un droši vien atceries, Covid laikā par to daudz ne tikai runājām, bet daudz arī pārliecinājās pandēmijas laikā. Bet vai tam ir zinātnisks pamatojums? Un te ir interesanti, ka kāds pētījums mēģināja aktualizēt šo jautājumu tieši 7 līdz 8 gadus vecu bērnu vidū, un rezultāti izrādījušies pārsteidzoši. Viss ir publicēts žurnālā World Journal of Pediatrics, un tajā teikts, ka Spānijas epidemiologi analizējuši vairākus gadus vāktus datus par ģimeņu māju dzīvniekiem, tostarp kaķiem, suņiem, putniem un citiem dzīvniekiem, piemēram, kāmiem vai rāpuļiem. Un izrādījās, ka kaķu turēšana bija saistīta ar sliktākiem bērnu garīgās veselības rādītājiem, kamēr citu mājdzīvnieku, tostarp truši, rāpuļi, nabinieki, šķita saistīta ar pretēju efektu. Un tad es tā ilgi domāju, vai tas nozīmē, ka kaķis tiek ņemts ģimenēs, kur jau ir kādi mentālās problēmas, traucējumi, teiksim tā novēroti. Vai gluži otrādi, nu kaķis tā kā nepalīdz risināt šīs mentālās.
1: Rāpuls palīdz.
0: Jā, un tur ir kaut kādas iezīmējušās ļoti interesantas lietas, ka proti šie pētnieki ir iesaistījuši pētījumā gandrīz 1900 mātes un viņu bērnu 7 Spānijas reģionos. Un kā jau minētajā 8 gadu vecumā aizpildīja dažās tur anketas par bērnu uzvedību un tā tālāk un tā joprojām. Arī saistībā par uzvedības problēmām, hiperaktivitāti un daudz ko citu. Un pētniekus īpaši interesē tā dēvētā internalizētā un eksternalizētā uzvedība. Proti, vienkāršot, tas nozīmē, ka uz iekšpusi vērstas stresa reakcijas ir, piemēram, tur emocionāli pārdzīvojumi, kas varbūt saistīti ar depresīvai trauksmi, un uz āru vērstās izpaužas kā noteikti sociālo normu pārkāpšana, tur rada problēmas arī apkārtējiem. Nu, un tad atklājās, ka kaķa turēšana, bet tikai bērnu tajā vecuma grupā 4-5 gadu vecumā, bija saistīta ar paaugstinātu gan internalizētās, gan eksternalizētās uzvedības problēmu risku. Un tad pētnieki ir mēģinājuši skaidrot tās hipotēzes, kāpēc tā, un viena ir saistīta ar pieķeršanās modeli, iespējams, ka emocionāla saikne starp cilvēku un dzīvnieku pilnībā izveidojas tikai vēlākā vecumā, piemēram, līdz 18 gadu vecumam, un tās iespējami ieguvumi parādās vēlāk. Un vēl viena iespēja tiek izskatīta, ka mazie māja dzīvnieki, piemēram, grauzēji zivis un rāpuļi, var veidot vājāku emocionālo saikni ar cilvēkiem, jo evolūcijas ziņā tie ir tā kā mums sadalījušies tālāk, bet ļoti bieži bērniem tie tiek uzskatīti kā par tādu bērnu māja dzīvnieku, tuvāk ir, kuriem viņi ir, jo par tiem ir salīdzinoši vieglāk rūpēties. Tad, teikšu, kā ir lasīto ziņu un ilgi domāju, vai tiešām tā varētu būt, jo pierasts ir uzskatīts, ka tas kaķis tiek paņemts dzīvnieks ģimenēs, kur tā kā visi kļūst mierīgāki un noņem to stresu. Šeit izskatās, ka uzvedība daudz nemainījās.
1: Cik daudz pētījumu taču ir bijis par to, kā kaķi mazina asinsspiedienu un rada nomierinošu efektu.
0: Varbūt ne 4-5 bet... gadu vecumā.
1: Nu, acīm redzot, un iespējams tā bērnu vēlme spēlēties un rotaļāties ar pieaugušu kaķi, tas varētu būt sarežģītāk nekā ar kucēnu. Tā kā, gan jau ir kaut kādi iemesli šādiem
0: secinājumiem. Man liekas, interesantāk palūkoties būtu uz kaķu emocionālo veselību, ja viņi ir kopā ar 4-5 gadus vecumā.
1: Tur noteikti eksternalizēta un internalizēta stresa elementu būs
0: daudz. Noteikti. Tā kā tālūk šādi pētījumi interesanti publicēti šajā nedēļā. Bet mēs ziņu noslēgumā aicinām arī ieklausīties Marijonas Baltkalnas sagatavotajā stāstā par kādu ar finansēm un psiholoģiju saistītu pētījumu. Izrādās, ka finansiālās grūtības pieaugušā vecumā ir saistītas ar smadzeņu darbības pasliktināšanos vecumdienās. Un vairāk par šo visu saistību mums zinās stāstīt Marijona Baltkalne.
2: Vai naudas problēmas var pātrināt smadzeņu novecošanos? Londonas Universitātes koledžas pētnieki apgalvo, ka var gan. Žurnālā Innovation in Aging publicēti 1946. Gada Lielbritānijas kohortas pētījuma rezultāti, un tas ir pasaulē visilgāk nepārtraukti veiktais dzimšanas kohortas jeb noteiktas cilvēku grupas pētījums. Tā dalībnieki savas dzīves laikā aizpildīja anketas, atbildēja pētnieku jautājumiem un kopumā tika apsekoti 2759 cilvēki apvienotajā karalistē. Vispārīgais secinājums – cilvēki, kuri agrīnā vai vidējā pieaugušā vecumā saskārās ar pastāvīgām finansiālām grūtībām vai zemiem ienākumiem, līdz 53 gadu vecumam kognitīvajos testos uzrādīja sliktākus rezultātus. Uz sarunu esmu aicinājusi ārstu psihoterapeitu Ernestu Pūliņu Cini, ar kuru esam tikušies arī citās ar psihisko veselību saistītās diskusijās, tāpēc sarunā esam uz tu, un vaicāju viņam, vai līdz šim jau nācies saskarties ar pētījumiem par naudas problēmu ietekmi uz smadzeņu veselību.
3: Šis ir tāds ļoti specifisks, jā, kas pievērš uzmanību tieši sociāekonomiskiem stāvokļiem, bet Tas, kas man nāk

0: Tā ir Harvardas pētījums, Harvard Study of Adult Development, jeb pieaugušo attīstības Harvardas pētījums, tā varētu nosaukt latviski, kur arī vairāk kā 60 gadu garumā sekoja līdzi cilvēkiem un pētīja visdažādākos faktorus, kas ietekmē no iedzimtām slimībām, ģimenes stāvoklis, un viens no tiem kritērijiem bija arī ekonomiskais. Tā kā šis nav pilnīgi jauns atklājums, jo arī tajā pētījumā ietekme parādījās uz gan vispārējo veselību, gan specifiski tieši arī uz smadzeņu veselību. Un tas skaits, kas bija iesaistīts, bija nedaudz mazāks kā šajā pētījumā, vismaz divreiz mazāks. Secinājums, kas man visvairāk ir palicis atmiņā, ir par to, ka visnozīmīgākā ietekme uz cilvēka veselību un uz kvalitīvo dzīvi ilgtermiņā ir tieši kvalitīvām attiecībām. Bet, protams, ka tur bija arī visi citi faktori. Tajā skaitā šis ekonomiskais.
1: Nu, redz, tātad attiecības izvirzās priekšplānā. Šajā rakstā arī bija minēts, ka pētnieki, izdarot secinājumus, ir ņēmuši vērā arī kādus blakus faktorus, kas varētu ietekmēt cilvēku kognitīvās spējas vēlīnākā vecumā. Nu, piemēram, dzīves laikā gūtais izglītības līmenis, arī kognitīvās spējas jau bērnībā. Bet jautājums tev, nu, cik precīzi mēs patiešām varētu izmērīt to, kā tieši finanses un finanšu trūkums ietekmē mūsu kognitīvās spējas un to pasliktināšanos ar 50, 60 vai 70 gadiem. Vai tur varētu teikt, jā, mēs to varam izmērīt, bet tu Kārs tad uzreiz teiktu, jā, bet.
0: Es tā arī teikšu, ka jā, bet nevar izmērīt precīzi cēloņu sakarību. Tad būtu jāpaņem maksimāli līdzīgas divas grupas, un vienai no tām grupām apzināti jālimitē finanšu ienākumi. Bet visi pārējie apstākļi ir jāatstāj vienādi. Nu, tad varētu mēģināt pateikt precīzu šo te ietekmi no finanšu situācijas. Šajā pētījumā to arī apskatīja, jā, kā tos potenciālos jaucēju faktorus, un ne visus var izslēgt, vērtējot finanšu stāvokli ietekmi uz kognitīvajām spējām. Jo kognitīvās spējas jaunībā tur bija vērtēts 8 gadu vecumā, ja es pareizi atceros, bet pēc tam vai agrāk papildu faktori vairs vēl netika ņemt vērā. Jo, teiksim, piemēram, varbūt kādam tur ir kāda smagāka dzīves situācija 8 gadu vecumā, piemēram, tur pārvākšanās vai vecāku šķiršanās vai kaut kas tam līdzīgs, un tad loģiski tīri reaktīvi tās kognitīvās spējas būs arī ietekmi. Mēs nevaram izslēgt visus šos faktorus, kas notiek reālajā dzīvē. Tāpēc pētījuma stiprā puse ir tas, ka tur ir gan daudz cilvēku un ir gan garš laika periods, kas to pētījuma rezultāts padara gana ticamus, bet mēs nevaram pateikt absolūtu ietekmi.
1: Bet vēl viena interesanta lieta, kas šeit ir pieminēta, tas ir par atšķirībām dzimumiem, tātad vīriešiem rezultāti ir bijuši sliktāki, ja mēs runājam par kognitīvajām spējām un to pasliktināšanos jau līdz 53 gadu vecumam. Un tad es domāju, vai mēs atgriežamies pie klasiskā stereotipa, ka vīriešiem pilnīgi noteikti būtu jāpelna vairāk, līdz ar to viņiem ir lielāka spriedze, viņiem ir lielāks stress, un šis stress krājas, kas viņus arī novad līdz sliktākai smadzeņu veselībai. Vai tā tas varētu būt, vai arī varbūt ir vēl citi faktori, kas vīriešu smadzeņu spējas ietekmē?
0: Svarīgi ņemt vērā, jā, ka pētījums ir no 1946. gada. Vīrietis tajā laika periodā vēl ir primārais ģimenes apgādnieks praktiski vienmēr. Šobrīd tā situācija varētu būt bišķi citādāka, arvien biežāk ir dalīta ienākumu maisaimniecības vai sieviete primārā maisaimniecības ienākumu guvēja. Tāpēc no šī viena obligāti nevarētu spekulēt par to, ka tieši vīrieši ir jutīgāk uz to mūsdienās. Otrs ir, tad, kad mēs skatāmies uz tām stresa pārvarēšanas stratēģijām, jo sievietēm salīdzinoši biežāk ir tādas veselīgākas stresa pārvarēšanas stratēģijas. Vīriešiem salīdzinoši biežāk ir alkohols vai tāda agresīva uzvedība, kas varētu no kaut kādā veidā nodarīt pāri pašiem vai citiem. Smēķēšana arī starp citu vīriešiem krietni biežāk. Arī šajā pētījuma grupā bija, ka tie varētu būt vēl papildus faktori, kas palielina šīs atšķirības starp dzimumiem.
1: Un tas, ko es vēl gribēju jautāt, ir vairāk jau par tādu smadzeņu bioloģiju, fizioloģiju. Nu, ja mēs pieņemam, ka tas finanšu trūkums, naudas problēmas patiešām rada spriedzi stresu, tad ko tas stress galu galā tad izdara ar mūsu smadzenēm? Tur sākas kaut kādi tālāki procesi, vai arī vienkārši mūsu smadzenes no šīm domām par naudu ir ļoti, ļoti nodarbinātas, un tāpēc tās

0: kognitīvās spējas pasliktinās? Kāda ir tā ķēdīte?
1: Nu, no tāda vispārīgākā modeļa skatoties, mēs runājam par biopsihosociālo modeli, no kad ir gan bioloģiskie, gan psiholoģiskie, gan sociālie faktori, kas ietekmē veselību. Tas jau mums ir diezgan plaši pieņemts. Viena no tām spekulācijām, kāpēc tieši šis sociālais, jeb šis stresa faktors ietekmē, ir skraidojums par hronisko iekaisumu smadzenēs, kas arī, teiksim, tagad ir iekaisuma teorijas par depresijām, trauksmi un šizofrēniju. Mūsdienu medicīnā šīs teorijas arvien dzīvākas paliek, un ka mēs saprotam nedaudz labāk. Tas būtu viens par to hronisko iekaisumu procesu. Tad viens vēl ir tas faktors, kur bija arī šis te apolipoproteīns konstatēts, nu, arī kā gan būtisks faktors. Viņš saistās, jā, ar Alzheimer slimības palielinātu risku un agrāku sākšanos. Tas arī kopā ar šiem sociālajiem faktoriem un stresu. Tad, protams, ka ir arī dabiskie vēl atrofijas procesi, smadzeņu vispārējā kapacitāte samazinās ar laiku. Ļoti vienkārši sakot, smadziņu nolietojums. Un šis te hroniskais iekaisums, stress, ir šis te, nu, bojājums. Jā, vēl bija, kas tad citu arī ar vīriešu to statistiku, tur jautās iekšā, bija sirdsveselība, kur vīriešiem biežāk ir sirdsveselības problēmas, un sirdsveselības problēmas ir jau arī citos pētījumos nostiprināts, kā paredzams risks gan finanšu grūtībām, gan paredzams risks arī kognitīvo spēju samazinājumam. Tas bija vēl viens tāds potenciāls jautrēja faktors, ko šajā pētījumā nevarēja precīzi nodefinēt.
2: Tālūk dzirdējām Marijonas Baltkalnas sagatavoto stāstu. Arī šodien mēs daudz raidījumā runājam par smadzeņu saistību ar lietām, ko mēs darām visas dzīves laikā.
3: Jā, bija raidījums par mūzikas apguvi, un te jāteic, gan muzikologs, gan uztvers pētnieks mums raidījumā apstiprināja, cik tas ir būtiski mācīties mūziku un arī klausīties, pat ja mēs nemācāmies, tomēr smadzenes no tā gūst tikai labu. Runājām arī par skolotāju prestižu senatnē un to, kā tas ir šodien un kāds vispār skolotāja profesijas tēls. Skatījāmies arī, kādas ir metodes un inženieri tehniski risinājumi, kā varētu no atmosfēras atpakaļ iesūknēt mūsu izlaisto CO2, un, protams, runājām arī par labākajiem un negluži veiksmīgākajiem medniekiem dabā.
2: Jā, iepazinām, var teikt, dzīvo pasauli no visām iespējamām pusēm un palūkojamies arī paši uz sevi tajā visā. Bet jāteic, mums nākamajā nedēļā nemazāk aktuāli un arī rudenim aktuāli stāsti padomā par klepu, jo mēs pirmdien runāsim, ieskatīsimies klepus anatomijā, bet tas būs nākamajā nedēļā. Līdz tam vēl vēlēšu visiem jauku nedēļas noslēgumu un uz tikšanos jaunedēļu. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Višskaņu, režijā bija Toms Šupēkā un es Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau jaunedēļu un atgādināšu, ka raidījumu var dzirdēt arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Visu labu!

0: Šis bija Zināmais nezināmajā.
1: Piedzīvojiet vakaru, kurā mūzika iemirdzas kā zvaigznes. Sestdien, 26. septembrī, 2017. Ventspils koncertzālē Latvija aicinām uz koncertu Orions. Liepājas simfoniskais orķestris, violniece Elze Siliņa un diriģents Guntis Kūzma. Vakara programmā skanēs Mendelsona leģendārais violu koncerts, Sāgas Mēnces uvertīras Orions pirmatskaņojums un Sibelijusa majestātiskā otrā simfonija. Tiekamies 26. septembrī koncertzālē Latvija Ventspilī.
2: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Jāni Patmalnieku, Irmu Kalniņu, Gati Liepiņu, Agnesi Krastu un citiem. Sestdien, 12. septembrī, 2012. Rīgā, Mangaļsalā, Albatrosa ielā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
3: Anšlava Eglīša 120. Jubilējas gadā Latvijas Nacionālais teātris sāk sezonu ar viņa Līga medniekiem. 30. Gadu Rīga un jaunu cilvēku izvēles toreiz un tagad jaunu cilvēku skatuves versijā. Kultūras rondā tiksimies ar režisori Paulu Pļavnieci un scenogrāfu Kristapu Kramiņu.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio.

0: 1.
1: Ar ziņām 11. studijā Ģerts Auzlāns. Iedzīvotājiem ir maldīga sajūta, ka esam gatavi krīzei. Turklāt gatavība krīzei ir mūsu katra individuāla atbildība. Arī liela daļa uzņēmumu nerāda līderību gatavībā. Sagatavotība ārkārtas situācijai ir zema. Tas secināts pētījumā par Baltijas un Ziemeļvalstu iedzīvotāju gatavību krīzēm. Ziemeļvalstu noturības organizācijas CIREN valdes loceklis Jānis Vanaks šorīt intervijā Latvijas radio teica, ka tikai 1 līdz 2% cilvēku Ziemeļvalstīs ir gatavi ārkārtas situācijai. Apmēram piektā daļa ir sagatavojuši vismaz kaut kādu somu.
2: Baltijas valstīs sapratni, ka krīžu gatavība ir vajadzība, šobrīd ir augstāka, jo mums pavasarī bija ļoti daudz drona incidenti. Ja, tas palielināja apzināti, bet, kas ir svarīgi, ar to apziņu visu laiku jāstrādā. Visu laiku sabiedrībai ir jāatgādina, ka gatavība ir jāveido, jābūvē, līdzīgi kā kampaņas, kur mēs sakam brauciet ar piesprādzētu drošības jostu. Ja, viņas ir jāatgādina. Jo sabiedrība, mēs katrs, kā sabiedrības loceklis, esam atbildīgi par to, lai būtu sagatavojušies.
1: Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiek otrais Ziemeļvalstu noturības samits. Tajā eksperti uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm apmainās ar pieredzi un meklē praktiskus risinājumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm. Valsts asins donoru centrs aicina visu asins grupu iedzīvotājus ziedot asinis, īpaši nultās rēzus negatīvās, B rēzus negatīvās un A rēzus pozitīvās. Asins iespējams ziedot pastāvīgies donoru pieņemšanas vietās un izbraukumos visā Latvijā, lai ziedot asins līdz jābūt persona apliecinošam dokumentam. Turpina Valsts asins donoru centra pārstāvis Sinti Kleinhof.
3: Tātad asins var ziedot cilvēks, kurš jūtās vesels, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Asins drīkst ziedot līdz 65 gadiem. Tātad cilvēkam ir jājūtās veselam. Jā, svarā tātad viņš arī drīkst būt ne mazāk kā 50 kg. Un pirms ziedošanas aicinātu labi paēst, vieglas brokastis, izgulēties, atpūsties.
1: Šodien asins var ziedot izbraukumos Rugāja pagasta apvienībā, Cēsūcat kultūras namā un Rīgā pietirdzniecības centra Akropola Rīga. Rīt asins varēs ziedot izbraukumos Kaunatas tautas namā, uzņēmumā Latvijas valsts meža Rīgā un pietirdzniecības centra Sāga Rīgā. Šodien pasaulē atzīmē pašnāvību novēršanas dienu, kuras aicinājums šogad ir sāc sarunu. Ar šo sauklu aicina mazināt klusēšanu, aizspriedumus un stigmu, kas sabiedrībā saistīta ar pašnāvību, to vietā veidojot atklātas cieņpilnas un atbalstošas sarunas. Latvijas Nacionālās psihiskās veselības centrs aicina iedzīvotājus pamanīt līdzcilvēku uzvedības pārmaiņas, nebaidīties jautāt par pašnāvības domām un palīdzēt krīzē nonākušajiem saņemt profesionālu palīdzību. Šī gada pirmajos 8 mēnešos vienotajā krīzes un atbalsta tālrunī 116123 par 6% pieaudzis zvanu skaits, kuros fiksēts pašnāvības risks, tā liecina biedrības skalbas apkopotie dati. Sarunās ar cilvēkiem, kuriem fiksēts pašnāvības risks visbiežāk, jeb 49% konstatēta psihiska saslimšana, bet 45% zvanu konstatēta vientulība. Aizvadītajā naktī Krievija uz Ukrainu raidīs 149 dronus un dronus imitātorus, tā ziņa Ukrainas gaisa spēki. Notriekt vai neutralizēti 128 droni, konstatēt trāpījumi 12 apkaimēs. Visā vairāk uzbrukts naktī Sumos, Krivīriha un Hmeļņickā. Bet vismaz 5 cilvēki gājuši bojā un 86 pazuduši bez vēsts pēc tam, kad Filipīnās uz kāda prāmja izcēlās ugunsgrēks, līdz šim izglābti vismaz 43 cilvēki, vai rakstās Rihards Millers.
4: Nelaime izcēlās trešdienas vakarā pēc vietējā laika vairāk nekā 2 kilometru attālumā no arhipelāga rietumos esošās Palavanas. Uz kuģa, kas bija ceļā no galvaspilsētas Manilas uz Palavanā esošo koronas kūrortu, atradās kopumā 134 cilvēki, no tiem 117 bija kuģa pasažīri. Kā raicabiedrībai BBC paziņoja viens no glābējiem, viņš nesot redzējis šāda mēroga katastrofu. Vēl šodien priekšpusdienā pēc vietējā laika kuģis bija liesmās. Krasta apsardze norāda, glābšanas darbus apgrūtina spēcīgā straume un nelabvēlīgie laika apstākļi.
1: Izskan ziņas 11. Rīgā 15 grādi, dienvidu vējš 5 metru sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns un daudz viet lietus, austrumos ilgstošs un arī pērko negais. 15-17 grādu robežās.

0: lielās skatuves komandas. Un runāsim arī par to, ko kopīgi šodien varam sajust ar pagājušā gadsimta 30. Gadu Latvijas zelta jaunatnes un viņu vecāku alkām un rīcībām un kādā skatuves valodā to šodien stāstīt. Bet pēc tam piedāvāsim vēl pavisam siltu tikko ierakstītu telefonu sarunu ar Latvijas radio kora māksliniecisko vadītāju Kasparu Putniņu, jo Rūris trienālē Vācijā šovakar pirmizrādi piedzīvos beļģu režisoras Lisa Boah Haubrechtses interpretāciju par Hermaņa Heses romānu Siddhārta. Tā tiek pieteikta kā maģisks stāsts par jauna brahmana garīgo ceļojumu uz apgaismību Indijā un meklējot sevis izzināšanas gudrību laicīgajā pasaulē. Izrāde top sadarbībā ar Dailes teātri, Latvijas radio koru un diriģentu Kasparu Putniņu.
1: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras rondo.

0: praise God, mi vstal, go.
1: Ja. Par nav, kad cīšķi es te pasāt, es gribu nošanai viņu mierī, varēju uzcelt to trešo parmasu.
0: Labi. Ejo!
1: Es kaut kā neiet par sīstēti, mēs viņu taču jābūt.
0: Tu nu beidz! Nu bērni tikai tādu spēlīti, tu tā zini. Galvenais uzdevums ir... izliktis, ka ietries. Jā, tu kāds rutinieki, es ļoti viesmīlīgi, un galvā, es pats arī nāku pirmo reizi.
2: Nu, tad ir divi galvīgi.
3: Miķeļa Putniņa mūzika un divu līgavu mednieku Pāvila Epalta un Mārtiņa Ķurzāni, jeb Matīs Kučinska un Rudolfs Prukuļa balsis izrādes līgavu mednieku ievadā, kas šovakar atklās Latvijas Nacionālā teātras jauno sezonu. Bet šeit studijā izrādes režisora Pāla Pļavnieca. Labrīt!
4: Labrīt!
3: Un scenogrāfs Kristaps Kramiņš. Labrīt! Un paldies par iespēju pirmizrādes rītā, kas droši vien nav viegli atnākt pēc ģenerāla mēģinājuma šeit parunāt par to, kā izrāde tapa un kādēļ tā ir tieši tāda, kāda tā ir. Nevēl te sāk ar šo ievadu, kurā abi jaunekļi kā bezgaumīgu izšķērdību raksturo to vienu no greznajiem Rīgas klusā centra jugendstila namiem, kura priekšā abi stāv un tomēr abi ļoti, ļoti grib tajā ieiet iekšā un nokļūt šajā bagātos surģenieku ģimenes balē. Vai jūsprāt, tas varētu būt arī stāsts ne tikai par 20. Gadu, 130. Gadu Latviju, bet arī par šodienu?
5: Nu, mēs spriedām, ka tā vajadzētu būt, bet nu, ir atšķirības noteikti. Nu, tā kā viens pēc viens to pārlikt, tā nevarētu būt jādomā kā to, bet nu, skaidrs, ka man liekas, tu Paulis pieminēsi, kad ir tur tā līdzība.
4: Nu, jā, nu, man jau liekas, ka tas kaut kāds morālais kompass, kas tiek izaicināts kaut kādā tādā situācijā. Mums jau mūsdienās viņa arī nu, tāda, nu, tā, tas, bez tādas negatīvas konotācijas, bet tā āršķīgā pasaule, mēs jau viņā šausmīgi dzīvojam. Un gan jau, ka tie arī mūsu kaut kādas morālas vērtības, mēs noliekam kaut kādu izvēļu priekšā. Tā kā, man liekas, ka jā, bet tā kā Kristaps minēja, nu, tam darbam viņam ir ļoti... Un arī tam veidam, kā Anžēlos Eglītis raksta, nu, mums tas laiks arī šķita svarīgs, ka mēs paliekam tajā laikā, jo skaidrs, ka mūsdienās kaut kādas lietas ir pamainījušās tieši tajās manierēs un kā mēs sarunājamies vai kā mēs eksistējam tādās publiskās vietās, bet kaut gan arī mazliet. Bet jā, likās, ka svarīgi pieturēties. Nu, restīvi nepārcels šo stāstu pilnīgi uz mūsdienām.
5: Gribētu es domāt arī, ka tā nevienlīdzība tomēr nu, ir mazinājusies, lai arī tā vēl aizvien ar klātsošu problēmu, bet tomēr nu, tā laika, tā nabadzība vēlme iekļūt aristokrātiskās aprindās, nu, tur, tas bija kaut kas daudz nopietnāks, nu, tā kā mūsdienās tomēr tā izglītības iespēja un tādas lietas tomēr vairāk un mazāk tomēr cilvēkam ir lielāka iespēja iegūt, tā, lai tas bija vēl grūtāk tādā ziņā. Nu, bet, nu, līdzības jau, protams, vēl aizvien ir, protams.
4: Bet tā vēlme izcelties un būt pamanītam un būt labākajam vai būt vērtīgam, kad es varu pats sev, un kad citi saka, es esmu vērtīgs, tu esi vērtīgs, un tad es pats sev caur to arī kaut kur to atzīst, es domāju, ka tas absolūti ir palicis.
3: Vai tā ir tiesa, ka Anžela Veglīša līga un mednieki nekad uz Rīgas skatuvēm līdz šim nav bijuši iestudēti?
4: Tā ir tiesa. Es negribu samaloties, bet mēs šķiet 96. Gadā bija Liepājas teātrī.
3: But kada

0: Kādēļ šis darbs nav tik bieži bijis uz skatuvēm, jūsuprāt?
1: Es teikšu, ka tas nav viegls uzdevums, jo skaidrs, ka Ančelos Eglītis, viņš ļoti brīnišķīgi raksta, bet tajā teātra formā, jā, pirmkārt, tas materiāls ir apjomīgs, kas kā arī pat izrāda.
0: 20 arī, nodaļas arī izrāda 3 stundas.
1: Jā, un izrādē mēs esam, tur tas es nezinu, turbūt puse nav. Tas ir viens, un otrs, ka tā, tas narratīvs, viņš ļoti virzās tieši, manuprāt, ap tādiem poētiskiem aprakstiem. Un tas arī, tāpēc jāuzteic, Klaus Mēlis nav nemaz tik vienkārši, viņi ielika tajā, kā mēs zinām, teātra darbības māksla, nevis aprakstoša māksla, un tad, jā.
0: Klaus Mēlis ir izrādes dramaturgs, viņš šo tekstu, ko ir Ančelavas Eglītis radījis, ir pārvērts tātad skatuves runājumā valodā. Un interesanti, kā Klāva Meļa valoda miedarbojas ar Ančelavu Eglītisu no tik ļoti mums zināmo garšīgo, gleznieciskā un asprātīgo valodu.
2: Viņa jau tāda dendībišķi.
1: Jā, tur ir kaut kas tāds.
2: Man liekas, viņa jau ir kaut kāda. Nē, tas nepazīst personīgi, protams, viņš labi. Bet...
1: es domāju, ka kaut kāds veids, kā viņa raugās, jā, līdzīgi, kā Kristaps saka, raugās uz to pasauli, kas ir tāda, nevar tie to teikt par dekadenci, bet, kaut kāda tāda dzīves, kaut kādas, jā, ka tu redzi to dzīvi kaut kādā, iespējams, citādākās krāsās vai kaut kādā citā sajūtā, nekā to redz lielais vairākums cilvēku, teiksim tā.
0: Paula, kā tu vispār veido šo izrādes komandu? Es zinu, ka materiāli tev piedāvāja teātris, bet tavā ziņā droši vien bija izvēlēties, ar ko tu kopā strādās.
1: Man likās, ka es to grāmatu, teiksim tā, izlasot, es viņu ļoti vizuāli redzēju. Un man kaut kā bija sajūta, ka Kristaps arī to varētu līdzīgi redzēt, un ka tas ir absolūti tas, kaut kā man bija tajā sajūta lasot to grāmatu, ka tur kaut kā es redzēju to Kristapa arī sajūtu par pasauli, krāsām, mākslu. Un
0: ar Kristapu jūs esat arī strādājuši jau vairākas reizes kopā, un arī uz Nacionālā teātra lielās skatuves Sāls Vērnis, Sāls Vasarnieki.
1: Jā, un tāpat bija arī ar Bertu.
0: Bertu Vilipsona ir tarp mākslinieci.
1: Jā, jā. Un tad tā pārējo kaut kā, tā tiešām pēc laikam tās sajūtas, kas teik, ko tā grāmata tā kā nes.
0: Kas ir tās jūsu atsaucas un iedvesmas avoti, ko jūs izmantojat? Man kolēģi uzreiz teica, ieraugot šo programmiņu un arī plakātus pie Nacionālā teātra fasādes, ka Alfons Muhe, čehu jugendstila gleznotājs, kas taisīs ārē Bernārē plakātus. Taisnība,
2: jā, tā pilnībā ir, jā, tā nenoliekšām. Jā, man likās, visu laiku likās tur kaut kāda līdzība ar to Gražino namu, kas ir Nacionālais teātris, Nacionālais teātris fasāde. Lai gan mēs to nevarētu nosaukt tādu tipisku, varbūt jugendstila piemēru, bet tomēr tas ir tā, arī 1900, kurš tur pirmais vai kuru gadu tur, vai man šie gads kāds tā rakstīts. Bet, un tad man šķiet kaut kā, tas, tā kā autors Eglītis apraksta, ka tai fasādē bija, tā kā, iespējams, Surģinieks līdz abas meitas tā kā atveidot tā kā turam balkonu, un tad man kaut kā šķita līdzīgi, ka šie abi mednieki dodas uz šo māju tā kā pie šīm meitām, tāpat man gribētu bišķi, ka skatītājs dodas šo teātru kā uz māju pie tām meitām, tāpēc man ļoti svarīgi, ka abas meitas uzlikt uz plakātiem, un tad tas kaut kā aizgāja, protams, ka ar tiem kaut kā, tas jugendstils tur visu laiku, kaut kā, lai arī tā darbība nav vairs jugendstila laikā, bet tā atsauc stiprā uz to aizgājušās pasaules bagātību un to jugendstilu, un tieši arī domājot par Rīgu, kā, kad tas bija tas viņas, angli sakot, pīks, tā kā virsotni, jā, principā, visi industriāla revolūcija, un tas man šitā ļoti, jā, saistoši, un tāpēc kaut kā gribējās uz plakātus kaut kā ar tādu vēl jugendstilu tādu varbūt piestienu veidot.
0: Un arī skatuves tā fasāde, pie kuras abi līgava mednieki nonāk, ir tā slavenā Elizabetes ielas 10B iedvesmota, tas zili baltais namas.
2: Es teiktu, ka arī tur visi jā, vienmēr redz šo māju kaut kā šķiet, bet tur ir īstenībā arī ir tāda ēka, iespējams pat es zinu, tas varētu būt tā kā bija šitā, kur ir visas mājas? Alberta Iela 4.
0: Var cakot, jūs daudz laika pavadījāt klusajā centrā.
2: Jā, tur ir tās lauvas paņemt, turienes un arī loga principā forma. Tā kā jā. Un es arī ļoti skatījos īstumā, principā tā ir fiktīva jugendstila ēka, un es no sākuma to piegāju ļoti vienkārši, kad pats autors rakstīs, tā kā ka katrai stāvu rindai, bija savas

0: formas logi. Viņš arī konkrēti viņus uzrakstīja, tā kā cukurgalvas un nošķeltām, nezinu, virsmām un kaut kādas mucveidu un kaut kas, un es tā, no sākuma tā nespēju, bet es tā, nu, reāli tā googlēju un skatījos un domāju, nu, kā īsti tā cukurgalva, kas tas ir un tā kā kādas, un vienkārši liku kopā, nu, cik dīvaini tas izskatās, un tad kaut kā to mēģināju piedzīt, lai tas izstās it kā. Viņa aprakstam atbilstoši.
1: Vispār es domāju par to, ka Anšlavs Eglīts, kā jau Paula teica, viņš ir liels aprakstnieks, viņam ir ļoti bagāta gleznaina valoda, viņš bija arī gleznotājs, un viņam tiešām ļoti daudz aprakstu šajos romānos. Cik lielu brīvību jums kā māksliniekiem tas dod pārceļot to uz skatuves?
2: Es domāju, ka ļoti liela tīpaši, tāpēc, ka viņš arī tādā ļoti groteskā veidā to izkāpi. Nu, kā viņš raksta arī par tiem tēliem. Viņš viņu salīdzina surģiniekus ar meža cūkām. Nu, tā ir kaut kas arī, tad, nu, mēs tur radām arī atbildes to formu, kādā to izrādi iestudēt. Un tā kā, ja kāds grib tādu klasisku salonu drāmu, reālu psiholoģiju, tad tā nebūs. jā, jo Anšlavs Eglīts, viņš pati tieši tā arī raksta, un mēs ļoti, ļoti centāmies jā, pie tā turēties. Un, nu, tas jautājums, šeit, kā, kas kuram patīk, tā kā mums šādu veidu forma ļoti patīk, tad tas mums deva brīvību, jā.
1: Lūk, par šo formu, kas ir tiešām ļoti izteiksmīga un kuru nevar nepamanīt, mēs turpināsim sarunu un tajā mums palīdzēs iejusties arī trīs aktieri, tāpēc tagad uz mirkli pārcelsimies atkal uz Latvijas Nacionālo teātri un mūsu sarunā iesaistīsies aktrise Laura Siliņa, kur spēlē šķietami kaprīzo meiteni Grizeldu surģinieci. Igors Šeligovskis atveido vienu no Līgam medniekiem Ati Dušeli, kura Alkas pēc labas dzīves noved gan pie pazemojuma, gan atriebes. Un Gusts Ābele, jaunā korporeļa Vanskara lomā, kurš meklē savukārt savu veidu, kā tikt ieraudzītam un novērtētam.
3: Es daudz domāju par tām studentu korporācijām, kas ir daļa arī no šī iestudējuma, un ka, principā, tas socializēšanās veids, kas ir studentu korporācijas, lai gan tāds pastāv arī mūsdienās, nu, ir kaut kādā mērā pielīdzināms tam, kas ir mūsdienās sociālajā tīkla, un, man liekas, par to arī režisori domājas veidot šo izrādi, ka, principā, tas surģinieku salons, kurā notiek lielākā daļa darbības, ir vieta, kas spoguļo mūsdienu sociālos tīklus, jā.
4: Par kopīgo, man liekas, ka tās ir tieši tās pašas īpašības, kas šobrīd viņi ir jauni, viņi grib mīlēt, viņi kļūdās, viņi kaut ko pieņem, tad aplaužās, nu tās īpašības absolūti pārklājās.
3: Mīles mokas jau ir visām paudzēm.
1: Jā, Grizelda ir varbūt ārēji šķietama tāda izlutināta un kaprīze, bet ko patiesībā grib Grizelda?
4: Lai viņu mīl. Tieši tāda, kāda viņa ir, nevis kā trofeja, nevis kā kaut kādu nu, statusu, bet nu, to tīro mīlestību, jo tā ārējā šķautne, tā jau ir tikai tāda nu, maska vai poza vai aizsardzība, bet tur iekšā jau ir tāds trausls taurenītis.
1: Un ko grib Acis Dušelis?
5: Acis Dušelis grib labu dzīvi.
1: Igor, nu es paskatījos, tagad 9 gadi ir pagājuši kopš tā laika, kad jūs filmējāties Homo Novus. Tā jums atkal ir atgriešanās pie Anšlava Eglīša. Toreiz jūs teicāt, ka Anšlavs Eglīts ir kļuvis par jūsu mīļāko rakstnieku to brīdi. Kāda ir tā atgriešanās viņa pasaulē un viņa valodā?
5: Jā, viņš no latviešu rakstniekiem man ir joprojām topā. Viņš tiešām ir brīnišķīgs un patīkam atgriezties. Ir, tas, kas man gan tolai, gan tagad uzjundīja, ir tā latviešu pašapziņa, kas bija pirms kara, kura pēc tam noplaka un tad vēl ilgu laiku mēs vēl līdz pat šodienai vēl mokamies, lai no tā iziet ārā, no kaut kādas upuru lomas. Un tajā laikā tā nebija. Tajā laikā mēs bijām kārtīgi eiropieši. Un man tāds cerīgs skats uz nākotni, ka mēs drīzumā būsim tikpat pašapzinīgi, kā tie cilvēki tajā laikā.
4: Jā, nevēlti arī vēsturē šo laiku sauc nu, par tādu zelta laiku Latvijā, kad tieši tā domāšana, kad nebija bijusi vēl šī padomi, tā traumatiskā pieredze, tā kā, man liekas, tas tāds nu, jaudīga doma, ko Igors saka par to vispār domāšanas veidu kā tādu.
1: Bet jums bija viegli tajā iejusties? Ar to pieredzi, kāda ir jums savukārt?
4: Turpat varbūt kaut kas tāds atbruņojošs un viegls tajā bija, kad tu vari tā kā noslaucīt to smagumu un ir tāds tas
5: šeit
4: tas
5: drīkst pacēlā. Būt pašapzinīgs.
4: Jā, ka viņi ir ar tādu uzvīti, tas viss tas domāšanas veids.
5: Tas viss mūsos joprojām ir vienkārši kaut kādu apstākļu dēļ. Mēs jau arī bieži vien baidamies būt realitātei tādu.
1: Nu, rakstniekam un Jaunajam režisoram Gustam Ābelim šī, ja nekļūdos, ir

0: debija aktierēšanā uz Nacionālā teātra skatuves vismaz, vai ne?
1: Pa lielam, jā, mēs ar visu kursu esam vēl šur tur parādījušies, bet principā man tā ir debija un tāda ar diezgan mazām likmēm, bet ļoti aizraujoši.
0: Jā, skatuves laika jums ir daudz, teksta gan maz, bet loma ļoti izšķirīga visa stāstā pavērsienos. Un es tā domāju, kā jūs un jūsu kursabiedri, kas šobrīd ir sākuši 4. Kursu aktiermākslas un režijas studijās, kā jūs jūtaties šajā kompānijā starp Anšlavu Eglīti un režisoru Paulu Pļavnieci un ko jums šāda pieredze dod?
1: Man liekas, ka mums šī pieredze ir interesanti tieši ar to, ka izrādes forma paredz no vienas puses ļoti tādu spēcīgu kodolu, ap kuru var diezgan brīvi dzīvoties, un tā ļoti nosacītā brīvība ir ārkārtīgi interesanta, un arī ņemot vairāk, ka mūsu studijas caurmērā ir saistīts ar tādu diezgan reāli psiholoģisku skolu, tad šis ir tāds interesants pirmais eksperiments kaut kādā tādā formas virzienā.
0: Jā, tā forma, ko jūs esat izvēlējušies un ko režisāri izvēlējusies, grūti noteikti.
2: Jā, tas nu, ceļš līdz viņai bija, jā, bija grūts.
0: Bija kas grūts. Bija grūtākais?
2: Ir vajadzīga liela drosme, lai tu iekāptu tādā izkāpinājumā, jo, teiksim, nu, mēģinājums uz viņu tikt, tas pieļauj to, ka tu izties ļoti muļķīgi, tu izskaties pārspīlēti, tu izties, nu, tā kā, ka visi pa daudz, bet tad vienā brīdī, man liekas, nu, kāds kolēģis tika uz tās īstās notas, tad arī, nu, pārējie pielīdzinājās un tas viss savilkās kopā, jā.
3: Laurē, taisnība, šī vispār ir ļoti izteikta, man liekas, ansambļa izrāde, un šeit mēs tiešām viens no otra daudz ko smēlām, daudz kur iesaistījāmies viens, kas parasti nekad tā nenotiek, neviens nejaucās otra darbā aktieru, bet šeit mēs kaut kā tiešām kā tāda dūra bijām kopā un viens otru atbalstījām un iedrošinājām, un tas padarīja šo uzdevumu daudz vienkāršāk vienā brīdī, nu tie ir no pārliecības viedokļa, līdz ar to tas, ka mēs lidojam dažkārt tur, ir lielā mērā pateicoties kolēģiem, vismaz man tā šķiet.
0: Tā jums ir tāda neierasta pieredze, šī dūras sajūta?
3: Nu, man godīgi sakot, pēc šiem maniem, cik jau tur 90 gadus esmu bijis šajā teātri, man tāda pēdējā gada ir tā, ka es beidzot jūtos kolektīvā, godīgi sakot. Un tur lielā mērā jāsaka to, ka gan ir ienākuši jauni kolēģi, kuri ir brīnišķīgi, gan arī mēs kaut kā no jauna esam satikušies laikam, jā, kaut kā tā.
0: Aktieri Igors Šeligovskis, Laura Siliņa un Gusts Ābele tikko ierakstos no Nacionālā teātra, bet šeit studijā izrādes Līgava mednieki, režisori Paula Pļavniece un scenogrāfs Kristaps Kramiņš. Aktieri runāja par šo formu, ko mēs jau iesākām pirms tam studijā. Tā forma, nu, mēģināšu aprakstīt to ļoti vieglā valodā, ir nu, tiešām tāda ļoti izkāpināta aktieri, ne tikai staigā, bet gandrīz vai dejo, viņiem katram ir sava uzsvērta kustība, partitūra, un milzīgs darbs arī bijis horeogrāfai Sintijai Skrabei. Kādēļ jūs izvēlējāties tādu to skatuves eksistences veidu viņiem?
4: Nu, jā, tas jau, ko, pirmkārt, tas jau, ko es minēju, ka Anšlavs Eglītis, viņš raksta izkāpināts tos tēlus, nu viņš nu, tiešām ļoti biezām krāsām apraksta arī to pašu Dušeli, ko spēlē Igors un Surģiniekus, jā, un patiesībā pilnīgi visus, un tad bija pilnīgi skaidrs, ka paņemt to, un tagad iet tādā dziļā reāla psiholoģija, nu, kaut kas tur ne, nu, tiksim, tā tas neskritīs ar Anšlavu Eglītišu domām pašam par savu šo romānu, un arī tā vizuāla estētika, man, ja godīgi tā jāsaka, es domāju, ka man jau pašā sākumā iztēloties to tādā reāla psiholoģiskā salona drāmas formātā, man šķita, ka tas varētu būt diezgan garlaicīgi, es teikšu godīgi, jo manuprāt, jā, cilvēki jau patiesībā vienkārši viens otru, kā lai saka, kaķējās viens ar otru, meklē attiecības, un tas kaut kāds tas lielais izkāpinājums viņi tur ir uz beigām, un tas atkal atgriežas pie tās pašas aprakstošās valodas, un daudz viet mazāk darbības nekā apraksta, nu, tās visas, tie visi fakti veido tās komponentes, kas liecina par to un lika mums iet uz to virzienu, ka tā būs formas izrāde, un jā, mēs ar Sintiju Skrabi tiešām jau, mums bija maijā tāda viena darba sesija, kur mēs tiešām darījām tādus, kā teikt, kustību, nu nezinu, workshopus vai treniņus un dažādiem uzdevumiem, kā mēs lēnām mēģinājām tik līdz tai formai, jo viņa kaut kādā ziņā ir izkāpināta.

0: bet tai pašā laikā ar ļoti dzīvu un pieslēgtu iekšējo pasauli, lai tā nekļūtu par klaunādi vai kaut kādu forsētu. Tāpat es nezinu, kā vismaz es varbūt, ka kāds, kurš skatās, nē, bet nu, var līdz pārdzīvot gan Dagnē, gan Grizeldai.
1: Tas ir abas sardinieku meitas. Jā.
0: Nu, un arī, protams, Dušalim un Epeltam visiem pārējiem. Bet tas ir tāpēc, ka jā, kaut kā, lai atrastu to vidusceļu, ka tu nepaliet tikai tādā cietā formā, tiešām, kas kļūst par klaunādi, bet jā, ka tu to sasaisti to ar to iekšējo pārdzīvojumu, kas nāk no reāla psiholoģijas, jā.
1: Laura Siliņa sarunā to salīdzināja ar tādu smalku pulksteņu mehānismu, ko ir grūti salikt kopā, kas prasa ļoti lielu precizitāti un baigo piņķerēšanos un ilgi neiet un kļūdās un tā. Un tad, kad beidzot aiziet, nu tad ir tā brīvās plūšanas sajūta, bet tas taču prasa arī ļoti lielu uzticēšanos savstarpēju.
0: Nu. Jā, nu, par to es noteikti esmu pateicīga aktieriem, ka viņi mums uzticējās.
1: Es domāju, kā tu strādā ar aktieriem, kā šis process notiek, cik viegli ir dabūt viņus pārliecināt par to savu redzējumu.
0: Es domāju, ka arī, nu, tā kā Laura teica, gan jau, ka bija brīži, jo tā tas ir. Nu, tas pirmais, nu, kad jūs skaidrs, ka vienmēr jau mēs vēl līdz šim, nu, tā kā es domāju, ka tikai šajās dienās mēs esam tā kā varbūt to zelta griezumu nobalansējuši, jo tu, nu, kā jau mēs zinām ar visu, nu tā ir tad ļoti, ļoti smalka, nezinu, matērija, nē, bet, nu, tad, nezinu, jā, ķīmiķa darbs, kur tu bišu uzspied pa daudz vienā ainā to formu, un tad atkal nākamās aiziet ne tā, tad vēl vienā viens iekrīt dziļāk reāla psiholoģijā, kamēr tu viņu nogradē. Tas ir šausmīgs liels darbs, un tieši tā tas prasa no aktieru nenormālu uzticēšanos un kaut kādu pašironiju arī pašam pret sevi un pieņem to, ka jā, varbūt tajā pirmajā reizē, jo nu, formā tas pirmais jau skaidrs, viņš būs lielāks un spilgtāks un nu, tad var gadīties, ka tevi sajūta, ka tu izties no malas stulbi un smieklīgi, bet tad to kaut kā norīt un saprast, ka tas ir tas process un ka mēs tieksim līdz tam, ka mēs to iekšpusi arī tam pieslēdzam. Nu jā, un tad es domāju, ka šīs pēdējās dienas te izrādē ir bijušas tās līmeņošanās dienas, kur viņi tā kā nostāvās kā tāds labs, nezinu, sarkanvīns, kamēr viņš atgaisojās un dabo un to īsto temperatūru un garšu to buķeti, kurā viņam jābūt.
1: Nu, kā skatītājiem, ģenerāli mēģinājumi vērojot šķita, ka aktieri tiešām ar lielu pašcieņu iekšēju šo formu ir pieņēmuši. Tā skaitā arī vecie surģinieki, kas ir Daiga Gaismiņa un Egons Dombrovskis tādos korpulentos metalīšos ar ļoti augstu paceltām galvām spēlē. Bet ko tas prasa no scenogrāfa šādai formai pielāgoties?
2: Nu, tur arī ir tas zelta, es uzreiz par to zelta griezumu iedomēju, jo tikreiz mēs griezām tā kā zeltu. Nu, tas ir pielāgoties. Grūti pateikt. Savā ziņā, es teiktu, man pat nekur tur daudz nebija jāpielāgojas. Varbūt uz beigām, protams, kaut kādas tehniskas lietas, kur mēs tā kā kaut ko, nu, izmainam nedaudz, nu, tā kā mizanscēnu dēļ vai kaut kā tam līdzīgi, bet tā konkrēti tieši par to pašu formu, nu, principā, kad mēs izlasījām to romānu, ka Paula man aicināja šo darbu darīt, mums tā kā tas tā vizuālā valoda un tas kā tas varētu izdīt diezgan ātri, tā kā bija, nu, mums nebija daudz jautājumu vienam otram, kāpēc tā. Tā kā,
1: uzreiz jau bija skaidrs, ka Līga un Mednieki izkāps no kanalizācijas akas pie šīs.
0: Uzreiz, man liekas, tas nebija.
2: Varbūt arī ne.
1: Man jo tas arī tāds pats formas piemērs.
2: Bibliotēku uzradās un kad jākārt kanalizācijas vāks un tā, bet jebkurā, bet ne par to, jā. Tā bija gan, tur ir matemātika un tur tas ir, jā, tā ir cita lieta, bet tieši par to formu, tā kā pielāgoties formai, nu, tur, manuprāt, tur nebija ko pielāgot, mēs tā kā vairāk mazāk tu izrunājām to formu veidojam, un man liekas, ka vairāk jau tur tālāk tā pielāgošanās formai, tur aktieriem tas varētu būt grūtāk, jo tā radošā komandība ir izveidojusi to, nu, pieņēmusi tos savus noteikumus, viņiem jāsprot, kā tā jā eksistē.
0: Nu, es domāju, ka viņiem, nu, Kristapam arī tur, nu, droši vien salonā, nē, bet kabinetā uz grīdas redzēja to lāci, nu, ka tas arī, ja tu esi kā aktieris, ka tu ierauga to lāci, tad saproti, ok, tad tas būs tā. Nu, vai arī, es domāju, kad Bērtas kostīma un arī tā grīma un matu kaut kādu partitūru, sauksim to tā, kas gan, es domāju, ka palīdzēja tieši jā, arī grīmas, kas iedod to izkāpinājumu,

0: kādā līmenī, ka viņš nav...
1: Surģinieka kopā saugušās uzacis.
0: Jā, visai ir... surģinieka ģimenē ir kopā saugušās uzacis. Bet tās ir... tās detaļas tādas,
1: kas un tās ir to... detaļas, kas ir jāiet jau vērtēt skatītājiem. Protams, tagad mēs runājam par izrādi, kur skatītāji vēl nav redzējuši, bet kāds, kurš ir redzējis ģenerāli mēģinājumu, mums ir uzrakstījis ar parakstu sveiki latvieši. Ir uzrakstījis lūdzu pasakiet Paulai aktieriem, scenogrāfiem un jo īpaši horeogrāfē, ka viņiem izdevies trāpīt 10 no 10 Anšlavs savā labākajā formā.
0: Paldies.
1: Pirmais skatītāji vērtējums. Man kāds pirms otrā cēliena sākumu blakus sēdētājs jautāja, vai būs laimīgas beigas? Un es domāju, kā lai atbild uz šo jautājumu, jo Anšlavs Eglītis, protams, asociējas ar burbuļiem, ar komēdiju, bet šī nav klasiska komēdija. Kā jūs raksturot šo žanru?
0: Nu, kaut kas minēja, ka melodrāma. Ka viņi sākās, viss sākās tik, jā, kā mēs maz vai kaut kas teica, mūzikls un beidzās kā melodrāma. Un kaut kas tāds tur ir, bet man noteikti nešķiet, ka tās beigas ir skumjas, jo, nu, ir ļoti daudz cilvēks izdara šādu izvēli, un tā ir kaut kā arī pieaugšanais tās beigas un to finišu redzu. Broms, kad es negribu arī atklāt, ja kāds nav lasījis grāmatu, kaut kādas tos lielos notikumus, tad tie, protams, ir ļoti bēdīgi fakti, jebkurā situācijā un vietā, bet...
1: Nu, viss kā dzīvē, bet nu, tās jā. Lielās izvēles, par kurām jūs runājat un par kurām runā izrāde ir starp nu, ideālismu un materiālismu, ja mēs tā jā. Varam lielās līnijās
0: jā,
1: runāt.
0: Jā, arī tad par... tas ir kaut kāds eskēpismus. Mēs zinām arī Anšlava Eglīša pašu biogrāfiju un skaidrs, ka tur ir, nu, vēsturiski notikumi un politiskā situācija, bet tā izvēle atbraukt atpakaļ vai neatbraukt atpakaļ, tas arī ir kaut kas par cilvēka raksturu pieņemt, manuprāt, par cilvēka raksturu pieņemtamiem lēmumiem, par to, kāds tu pats esi pēc sava rakstura un temperamenta. Un tas tajā, man liekas, kaut kas tāds ļoti simpātisks un suģistējošs, tāpēc, ka man liekas, ka tie ir tādi drosmīgi un godīgi lēmumi pašam pret sevi, ka tu izvēlies to ceļu. Jā, varbūt tev sākotnē piespiež apstākļi un situācijas, bet tu noturi to savu, kā Anšlavs Eglītis, savu eleganto, ārprātīgi izsmalcināto līniju visās frontēs, gan savos lēmumos, gan raksturā, gan visā, un izvēlies pats dzīvot tajā savā zelta griezumā.
1: Vai jums pašiem par savu zelta griezumu arī bija jādomā šīs izrādes iestudēšanas gaitā par to līdzsvaru starp ideālismu un materiālismu ikdienā?
2: Starp ideālismu un materiālismu.
0: Es pat laikam vairāk domāju, man pat tas mazāk, es vairāk domāju par sabiedrību, par to, kā mēs kā sabiedrībā izturamies viens par otru un kādi mēs esam. Jā, un tāpēc arī, ko Gustas tur bija tiešām teikusi par tiem sociālajiem tīkliem, un tā man tas nešķiet, kā saka, okay. Tā, tas, kā tas notiek, kā cilvēki viens ar otru komunicē, un tajā ir kaut kāds tāds, jā, es vairāk par to laikam, tas materiālisms mazāk, un skaidrs, ka viņš ir, bet viņš ir katalizators, es teiktu, daudz lietām, un tas viņš atver cilvēkos kaut kādas rakstura īpašības, ko nevar teikt, nu, to, es nezinu, vai to var saukt par kaut kādu ļoti mazas dēvas alkatību, kas tādā veidā izpaužās, bet jā, par to, kā mēs kā sabiedrība komunicējam ne tādās, nu, arī privātās attiecībās, bet tādā lielākā mērogā, kā mēs funkcionējam un paaudžu lieta, ka tie jaunieši ir ļoti daudz jaunieši arī šodien, cik strādāja daudz bērnu jauniešu, materiāliem, kas absolūti bēg no tās realitātes, ko mēs kā vecākā paudze esam radījuši, pēc kādiem noteikumiem mēs spēlējam, un es domāju, tas nevienam no noslēpums, bet arī mūsu sabiedrībā mēs ļoti vēlamies pieslieties pie tā, kas ir populārāks, kam ir tur, nezinu, vairāk sakotāji, arī turīgāks, un bieži vien tad ir tas jautājums, kāpēc, kas ir tās kvalitātes, vai tas cilvēks ir tiešām tik unikāls un brīnišķīgs un inteliģents, un tā, un bieži vien tā atbilde nav tajā, viņi ir tieši tajā kaut kādā āršķīgajā faktā, un tas bija tas, kas man šķita interesanti, jā.
1: Nu, kā mēs apļa kompozīcijā nonācām pie tā, cik ļoti Līgava mednieka gal galā ir arī stāsts par šodienu. Surģinieku nams ir sociālie tīkli, tās skatokus, kuras mēs šodien daudzi mēģinām sevi visu laiku izrādīt un saprast, kam piederēt, un kā Pāvils Epalds vienā brīdī izrādē saka, es gribu piederēt. Tie laikam arī ir tie atslēgvārdi, kas gan toreiz, gan šodien. Pauli Pļavņieca, Līgo mednieku režisori un Kristaps Kramiņš, scenogrāfs, bija šodien studijā un Nacionālajā teātrī izrādē.

0: Rada. Pirmizrāde jau šovakar un Anšlava Eglīša 120. jubilejas gads. Šis ir tā kā skatieties teātru un lasiet Anšlava Eglīti. Paldies jums par sarunu.
1: Paldies.
2: Paldies.

0: Tagad no 20. gadsimta 30. gadiem pārceļamies pavisam citā laikmetā, kultūra telpā un noskaņā, jo Rūras trienālē Vācijā šovakar pirmizrādi piedzīvos beļģu režisors Lisabo Haubrechts interpretācija par Hermaņa Heses romānu Sidharta. Un tas īpaši interesanti arī jums kā klausītājiem varētu būt tādēļ, ka šajā iestudējumā piedalās arī Latvijas radio koris ar māksliniecisko vadītāju Kasparu Putniņu un arī aktrisi Milēnu Miškevi. No Dēles teātra. Pat izrāde tiek pieteikta kā maģisks stāsts par jaunu Brahmana garīgo ceļojumu uz apgaismību Indijā. Par ko tad ir šis stāsts Kasparam Putniņam un kā radio koris iejūtas šajā darbā? Mēs nu, pat ar telefonu sarunā no Vācijas ierakstījām sarunu ar Kasparu Putniņu. Varam paklausīties. Sveicieni Gladbekai Vācijā no Doma laukuma Vecrīgā. Kādā noskaņā jūs un Sidhartas komanda sagaidāt pirmizrādes dienu Rūras trienālē?
1: Paldies, nu noskaņojums ir ļoti labs. Mēs esam diezgan ilgi gājuši uz šo mērķi, faktiski vairāku gadu garumā, un režisori, protams, šo ir auklējusi jau pavisam ilgu laiku. Komanda kopā ir pavadījusi tagad diezgan ilgu laiku arī dzen, un dienas ir garas, un varbūt arī mazliet tāds tā kā nogurums, bet katrā ziņā tas uzdevums visiem šķiet ārkārtīgi svarīgs un tā kopā būšana visiem šķiet ārkārtīgi svarīga un intriģējoša un arī iedvesmojoša. Mēs esam no dažādiem žanriem, no dažādām kultūrām, bet tas, kas mūs vieno, ir tas, ka mēs uzskatām šo te par ārkārtīgi lielu vērtību, to darbu, ko mēs šeit darām. Un patiešām viens otru ļoti iedvesmojam, jo katrs savā jomā ir ne tikai brīnišķīgs profesionāls, bet arī ļoti aizrautīgs entuziasts, un tas veido tādu kolosālu sadarbības lauku mūsu starpā.
0: Kādi ir tie jūs un Latvijas radio kora un arī Dēles teātra aktrises Milēnas Miškevičas uzdevumi šajā izrādē?
1: Kora uzdevums ir kā grieķu traģēdijas koris, proti tradīcijā koris ir nu, tā kā atmosfēra, koris ir kā vide, kaut kas tāds, kas rezonē ar to, kas notiek cilvēku galvās un starp viņiem un viņa attiecībās. Veidojam to vidi, to atmosfēru, to kaut kādu to kopīgo sajūtu. Un, protams, mums ir muzikāls uzdevums. Mums ir Karolēnas šo partitūra, kur ir pielāgota šīs izrādes vajadzībām. Milēnas uzdevums visam cits. Milēna ir viens ļoti konkrēts tēls, ļoti svarīgs tēls šīs izrādes stāstā.
0: Kā jūs raksturot to Karolēnas šovas mūziku, kurā jūs dzīvojat šajā Sidhartas iestudējumā?
1: Karolēna šo, jā. Karā ziņā tie, kas orientējas mūsdien mūzikas kopējā bildē, nu, es domāju, droši vien varētu uzreiz pateikt, klausoties, ka runē par amerikāņu mūziku, tur tomēr ir diezgan tāds konkrēts iezīmes. Karolēna šo ir Pulitzer prēmijas laureāte, viena no šobrīd svarīgākajām amerikāņu mūzikas personībām. Tai mūzikai piemīt, zinām, tāda repetitīva kvalitāte, ja, kas amerikāņiem diezgan raksturīga, sakot no viņa minimālisma meklējumiem jau 60. gados, Filipa Glass un Steve Reich, tālāk. Ja. Var dzirdēt, ka Karolēna aug šinīte tradīcijā. Bet, protams, ka viņai ir savu valodu, savu harmonisku valodu, savu faktūru un savu faktūras tādu sajūta. Ļoti spilgti, ļoti garšīgi, ļoti skaistas tās faktūras, ļoti arī ļoti dinamiska. Ļoti labi uzrakstīt balsīm, ir prieks viņu dziedāt un vienkārši patīk.
0: Runājot par pašu Sidhartas iestudējumu saturu un būtību, režisora un koncepta autore Lisabo Haubrechts ir teikusi, ka man šī izrāde ir vingrinājums ego neesamībā, mēģinājums atdalīt sevi no saviem sasniegumiem un ambīcijām, ieturēt distanci un atvērties. Kā jūs teikt, par ko šī izrāde ir jums?
1: Man šķiet, ka mums visiem kā cilvēciskām būtnēm ir tā instinktīvā tiece uz izaugsmi. Es domāju, ka tas ir viens tāds faktors no tā, kas mēs esam. Mēs apjaušam to, ka mēs kā cilvēciskas būtnes esam ar milzīgu potenciālu. ka mēs spējam mācīties, ka mēs spējam augt, ka mēs spējam saprast kaut ko par sevi, pasaulī, attiecībām cilvēkiem arvien vairāk. Cilvēciski būt nozīmē, tas varbūt arī tas, ko sauc par garīgumu, kas ir garīguma pamatā šī te vilkme, kaut kāda iekšējā tā enerģija, kas mūs virz un attīst dzīvē. Un man Siddhartas stāsts ir stāsts par šādu cilvēku, kurš nemitīgi meklē, kurš ir ceļā pats uz sevi, teiksim tā. Un šī ceļā parādās kā stiprs cilvēks, kurš nepieļauj tādus vieglus kompromisus. Jā, un, protams, arī ļoti skaista tēla šī izrāda. Ļoti skaista, ļoti simboliskas attiecības, ļoti skaistas attiecības, ļoti, ļoti daudz skaistu simbolu.
0: Pirmizrāde tātad šovakar Rūras trienālē un vairākas izrādes, kas notiks Vācijā, pēc tam vēlāk rudenī mēs to redzēsim arī Dēls teātrī Rīgā, bet vai sarunas noslēgumā var jūs lūgt mazliet paraksturot to vietu, kurā jūs spēlēsiet, tātad Cvekela mašīnhāle kadreizējā ogļu raktuvju vieta Gladbekā, ja?
1: Nu jā, nu viss šis reģions, protams, ir, tas ir bijis Vācu vai varbūt varētu teikt, pat gan izga visas Eiropas tāds industriāls centrs, kur bijuši tērādi Lietuvas un tā rogu rūpniecība un tā tālāk. Un tas milzīgās fabrikas, monstrozie, tāda neiedomājama izmēra aparāti un visādas tur caurules un tamlīdzīgi, kas lielākoties viss sen jau vairs nedarbojas. Tāda šī apriņķi diezgan daudz un bieži ir. Un daudz no šīm industriālajām, vecajām industriālajām telpām ir pielāgots kultūras vajadzībām, atstājot arī nu, to savu tādu pamat auru apjomu un daudzos gadījumos arī tās, daļa no tām mašīnām, kas tur kādreiz ir strādājuši. Arī šis ir tas gadījums, mašīna halē arī ir. Tad, nu, mums nesaprotams izcelsmes un nesaprotamiem uzdevumiem veidots tāds milzīgs kaut kāds monstrozes tur būvas rati un caurules un kas tur viss nē. Un tad, jā, un tāds būs ir izkaisīts faktiski šī reģionā un Rūras trienāle. Man šķiet notiek vispār tikai šādās te būvēs.
0: Un akustika tur droši vien ir tāda kā nekur citur.
1: Akustika vispār ir brīnišķīga, bet to viņi ir, es neesmu tā specifiski par šo interesējies, bet man ir aizdomas, ka tur ir ļoti profesionāls labs darbs, jo vizuāli šķiet, ka tajā zālē nekas daudz nav darīts, bet izskatās, ka tur ir ļoti precīzi izrēķināti griestu materiāli, griestu. Auga telpa ir ārkārtīgi liela, plaša, un viņai vajadzētu būt pārlieku šalkošai. Pēc saviem izmēriem, pēc saviem gabarītiem, bet viņi tāda nav. Ir ārkārtīgi precīzi skaņa, ļoti dzidrā, tāda pilnskanīga, bez kropļojumiem. Tā kā ļoti liels prieks ir tur uzstāties.
0: Un izrādes, kā saprotu, pilnībā vai izpārdots?
1: Tā gan laikam ir, jā.
0: Tad gaidīsim jūs vēlāk Rīgā, bet šovakar, lai ļoti izdevusies pirmizrāde. Paldies jums, Kasper!
1: Mīši paldies!
0: Dzirdējāt sarunu ar Latvijas radio kora māksliniecisko vadītāju Kasparu Putniņu, kurš šobrīd ar kolēģiem Vācijā un gatavojas pirmizrādē Rūras trienālē. Sidhārtas izrādes Rīgā 21. 22. 23. oktobrī, bet pašlaik varam piedāvāt jums paklausīties mazliet senāk rakstītu komponistes Karolēnas šo mūziku. Piecdaļīgais cikls Plan and Elevation ir veltīts kādam vēsturiskam dārzam Vašingtonā, sadarbībā ar Stīgu kvartetu, Ataka kvartet, tas ticis iekļauts albumā Orange, kas 2020. Gadā saņēma Grammy balvu kategorijā labākā kameru mūzika.

0: Dzirdējām Karolainas šo mūziku, bet raidījuma noslēgumā piedāvāsim vēl kādu interesantu sarunu par vizuālo mākslu. Māksla ir visāda, bet man svarīgi pasaulē pienest ko labu un skaistu. Tā par savu glezniecību saka Kristīna Rubene. Daudzus gadus esot Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēja samatā, jaunajā studiju gadā viņa ir ievēlēta par glezniecības katedras vadītāju. Savukārt Kristīnas Rubenes jaunākā izstāde Zudušo laiku meklējot pašlaik ir skatāma Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijā un par visplašāk laimes slavas ierakstā.
1: Jā, es esmu vairāk kā 20, no jau gan 30.
2: Ar Kristīnu Rubeni tiekamies Rīgā, Mākslas akadēmijas glezniecības katedrā. Viņa ir gleznošanas pasniedzēja jau daudzus gadus, drīz būšot 30. Jaunajā studiju gadā uzņēmusies Mākslas akadēmijas glezniecības katedras vadītājas pienākumus.
1: Jā, man sāksies tiešām ļoti atbildīgs, ļoti skaists pienākums, ko man ir uzticējuši kolēģi man ievēlot par glezniecības katedras vadītāju. Ar to ieiešu, jā, vēsturē, ka pirmā sieviete, kura ir šajā amatā, jā.
3: Bet vai tas neatņems jūs mums kā mākslinieci?
1: Nē, nav jau tik ļoti daudz.

0: arī nu, tā vadīšana ir kaut kādu lietu sakārtošana, bet nav jau arī tik daudz tas. Un varbūt tas vairāk atņems mani studentiem. Vienmēr esmu vēlējusies un gribējusi strādāt ar pirmo kursu. Un tad man arī tas ir dots, jo man ļoti patīk ielikt sakārtotus un pamatīgus pamatus un zināšanas. Un tad, lai viņiem ir uz kā atspērties un augt. Un arī pirmā kursā viņi ir visentuziastiskākie. Viņi visvairāk uzsūc un paņem. Un tāpēc mana mīlestība ir vienmēr bijis pirmais kurs. Bet šogad es pamēģināšu gleznotājiem, otrajam kursam pamācīt gleznošanu un arī maģistra pirmajam kursam.
1: Pašas mākslinieces Kristīnas Rubenes darbos vienlīdz nozīmīga ir gan darba ideja, gan meistarība un rūpīgs izpildījums, un to viņa māca arī studentiem.
0: Nu, māksla vispār, nu īpaši glezniecība, man liekas, sastāv no divām lietām. Viena ir tā amata lieta, ko to apgūsti, kā likt krāsas, kā tad veidot to ilūziju par trim dimensijām, kā izkopt līniju, lai viņa ir smalka, eleganta, kā izkopt uzlicienus, vēl visas krāsu saskaņu, kā veidot un visas tās lietas, kas ir absolūtas amata lietas un kas kādreizējos laikos, taisa zudušos laikos, nebija iedomājams, ka tu bez amata zināšanām varētu ķerties klāt kaut kādai mākslas nozarei. Un otra lieta ir tas gars, ko mēs gribam pateikt, ko mums gribas parādīt. Es personīgi zinu, ka māksla ir visāda, bet man personīgi liekas svarīgi, ka es pasaulē pienesu kaut ko labu un skaistu.
1: Turpinājumā par Kristīnas Rubenes izstādi Zudušo laiku meklējot, kas pašlaik skatāma Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijā. Galerija atrodas pie senā Ķieģeļu tilta Kuldīgā, gleznainā vietā. Ekspozīcija izvietot otrajā stāvā un darbi izkārtot vairākās telpās, vedinot bērnības atmiņu un sajūtu pasaulē.
0: Es šo izstādi sarunāju pirms gada, kad es biju Kuldīgā uz vienu citu izstādi, un man teica, aizēja apskaties, tur ir brīnišķīga stikla mākslas izstāde. Es aizgāju apskatījos un sapratu, ka tās ir telpas, kas ir tā kā radītas man.
1: Kristīna Rubene strādā lēni un pamatīgi. Tikai daļa darbu tapuši speciāli šai galerijas izstādēji, pārējie ir senāki.
0: Viens darbs top citreiz 3-4 mēnešus, un tie ir vairākos gados. Bet ir kādi darbi, kas ir speciāli glaznoti tām telpām. Tas viens ir ar izšūto galdautu un meža zemeņu bļodu. Tas ir speciāli gleznots, pieglaznojot gabaliņu no tās sienas, lai būtu kā sienas turpinājums. Un man jau bija tās meža zemenīšu gleznas, tās man sena mīlestība ir. Un diezgan daudz tika apzināti vēl uzgleznotas, lai būtu tieši šai izstādē, jo man likās, ka tur prasās atgriešanās kaut kādā bērnībā, kad sienās tur var visu kaut ko atrast un mākoņos sameklēt un visu neiedomājāmāko pasauli un tāds, un ka tās meža cements tur piestāv ar to.
1: Jūsu gleznās ir arī mākoņi, tā arī ir vesela pasauli.
0: Jā, jo mana darbnīca ir 9. stāvā. Un tur ir tādi mākoņi vienmēr, un otrs ir manas lauku mājas, ir Piebalgā, kur arī saulriet ir tādi, ka vienkārši dažkārt nevar negleznot. Es zinu, ka tas neskaitās labi un gaumīgi gleznot mākoņus, bet man tieši citreiz gribās to pārkāpt to, ko skaitās gaumīgi vai negaumīgi. Un ja tas tiek uzgleznots profesionāli, tad tas arī nav vairs negaumīgi.
1: Izstādē daudz gleznu ar meža zemenēm, un tas man liek domāt, ka mākslinieca ir arī čakla ogu lasītāja.
0: Man liekas, ka nekā skaistāka pasaulē nevar būt,

0: kā izcirtums pilns ar meža zemenēm un manos laukos par laimi. Ja viens aizaug, tad nākošais parādās, un es vienmēr atrodu kādu izcirtumu, kur salasīt tiešām meža zemenes. Un tās vispār meža zemenes man sākās ar vienu gleznu Berlīnē, kur viņu nacionālajā muzejā tur bija viena maza meža zemenīša glezna. Un es viņu ieraudzīju, un es sapratu, ka tas ir tas, ko es gribētu sev mājās. Tad es uzglaznoju sev vienu, tad Siguldas furnitēkā, kur ir visādi vecie krāmi. Un tur bija pēkšņi kaut kādi rāmīši. Un tad sapratu, tas taču meža zemenēm. Un tā kā mans tētis ir galdnieks, nu tagad viņš vairs tik daudz ar to nenodarbojās, bet tik daudz kā piezāģēt man vajadzīgos ovālus vai izmērus, jā, to viņš varēja, un tad es tiku arī pie pamatiņiem, un tur arī viena no tām sadaļām, tieši tām amatsadaļām ir tām zemenēm, ka viņas ir uz finieniem, bet tur visas ir slīpētas, tās reizes pamatiņš krāsots, lai viņš būtu gluts un no abām pusēm, un lai viss ir, nu tā. Tiešām es esmu no tiem veiksmīgajiem, kam ir lauku mājas. Un tā kā augstskola pasniedzējiem ir viena brīnišķīga privilēģija, kā divu mēnešu atvaļinājums. Tad man ir arī laiks, ko pavadīt lauku mājās. Un es tiešām to izbaudu gan iešanu meža zemenēs, gan arī citās ogās. Un izbaudu visus arī dārza darbus paralēli ar gleznošanai. Citreiz ir tik grūti sadalīties starp to puķu dobi un malbertu, bet kaut kā es cenšos.
1: Nākamā izstāde Kristīnei Rubenei plānota pavasarī Valmieras muzejā. Tajā būšot debesu izstāde, lai mūsu skatiens vairāk vērsts uz augšu, nevis uz leju.
2: Ar šo stāstu un vēlējumu kultūras rondo no jums arī atvedās. Tā komandā šodien bija producente Santa Lauga, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, par skaņu gādāja Toms Šupeika, un šeit studijā ar jums kopā bija Māra Rozenberga. Uz tikšanos rīt, kad šeit kultūras rondo studijā runāsim par Eiropas kultūras mantojuma dienām, krīzēm un risinājumiem.
3: Kultūras rondo.
4: Ne mēnesis bez pārsteigumiem klavieru mūzikā, arī gada drēgnākās svētdienās – Hanzas Peronā. 20. septembrī Vikija Čovara sveicieniem no Ņujorkas, oktobrī Linda Lēna no degošās liesmas līdz pelniem, novembrī Rēnis Zariņš pirmoreiz acis pret aci ar Džordžu Kram un Frederiku Ževski, bet decembrī performanšu māksliniece Otajonī starp skaisto un neglīto ar balsi, ķermeni un klavierēm.
5: Reģiona drošības stiprināšana – tāds ir galvenais mērķis šodien notiekošajam Ziemeļvalstu noturības samitam. Rīgā ieradušies drošības eksperti un praktiķi, un par viņu lemto jau pēc brīža stāstīsim raidījumā pusdiena. Vai nekavējoties jāaizliedz Krievijas graudu tranzīts caur Latviju? Par to šodien diskusijas Saeimā. Un augustā Krievijā reģistrēts rekordliels lidostu darbības pārtraukumu un avioreisu kavējumu skaits. Kāpēc tā, arī par to jau tūdaļ plašāk raidījumā pusdiena.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām 12. Studijā Ģirds Ausāns. Iedzīvotājiem ir maldīga sajūta, ka esam gatavi krīzai, un sagatavotība ārkārtas situācijā ir zema. Tas secināts pētījumā par Baltijas un Ziemeļvalstu iedzīvotāju gatavību krīzēm. Pētījumu prezentē šodien Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotekā notiekošajā Ziemeļvalstu noturības samitā. Tajā eksperti uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm apmainīsies ar pieredzi un meklēs praktiskus risinājumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām reaģēt un ātrāk arī atgūties. Pēc tiesības sardzes Karinas Palkovas iesaistes, valsts nākamēnes sāks apmaksāt dzīvībai nepieciešamās klepus asistēšanas ierīces, tā informē tiesības sarga birojā. Latvijā pacientiem, kuriem dzīvības funkcija nodrošināšanai nepieciešama klepus asistēšanas ierīces, līdz šim nebija pieejams valsts finansēts atbalsts.

0: Veselības ministrija informējusi tiesību sardzi, ka no 1. oktobra ieviesīs jaunu valsts apmaksātu manipulāciju klepus asistēšanas ierīces nomu, kas būs pieejama dzīves vietā ilgstošas plaušu mākslīgās ventilācijas pacientiem. Šī gada pirmajos 8 mēnešos vienotajā krīzes un atbalsta tālrunī 116123 par 6,1% pieaudzis zvanu skaits, kuros fiksēts pašnāvības risks, tā liecina biedrības skalbas apkopotie dati. Šogad pašnāvības risks fiksēts 1391 zvanā, tas ir par 80 zvaniem vairāk nekā pērn šajā laikā. Šodien pasaulē atzīmē pašnāvību novēršanas dienu, kuras aicinājums ir sāc sarunu, ar šo saukli aicina mazināt klusēšanu, un aizspriedumus, kas sabiedrībā saistīta ar pašnāvību, aicinīt dzīvotājs pamanīt līdzcilvēku uzvedības pārmaiņas un palīdzēt krīzē nonākušajiem. Aizvadītie naktī Ukrainas droni uzbruka Mahačkalas tirdzniecības ostai, kas ir vienīgā Krievijas neaizsalstošā osta, kas Kaspijas jūrā un tiek izmantota gan naftas produktu, gan sauskrau pārvadāšanai. Uzbrukumu apstiprināja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš arī informēja, ka dronu triecieni vērsti pret objektiem Maskavas, Voroņežas, Astrahaņas un Brianskas apgabalos. Krievijas varas iestādes ziņoja, ka uzlidojumu dēļ uz laiku apturēta Mahačkalas, Vladikaukāzas, Groznijas, Krasnodars un Soču lidostu darbība. Krievija šodien paziņoja, ka aizturējusi Krievu apsargu, kurš strādāja Lielbritānijas vēstniecībā Maskavā, tā vēsta ziņu ģentūra AFP. Krievija apgalvo, ka aizturēto savervējusi Ukraina, tā saucamajam viltus karogu uzbrukumam. Aizturēta apsarga uzdevums bijis izsakot notiekošo un cilvēks Lielbritānijas vēstniecībā. Ukraina plānojusi iegūto informāciju izmantot, lai veiktu sabotāžu un uzbruktu Lielbritānijas vēstniekam un citiem diplomātiem, bet pēc tam šajos noziegumos apsūdzētu Krieviju. Ukraina un Lielbritānija uz šīm apsūdzībām nav atbildējušas. Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas pirmajā spēlē šovakar 7:00 Supernova savā laukumā uzņems Tukumu 2000. Šo sezonu savstarpējās spēlēs virslīgā Supernova Tukumnieks divreiz pārspēja ar rezultātu 2-1. Viens mačs noslēdzās neizšķirt 1-1. Supernovas galvenais treneris Maksims Rafaļskis uzskata, ka īpaša sagatavošanās nav nepieciešama, jo abas vienības aizvadīs jau 4. Savstarpējo dueli šajā sezonā.
1: Tur nav daudz, ko gatavoties. Ja, mēs jau 4. Spēlē spēlēm svaigi, lai puši tā kā atjaunojas. Un vairāk tad bija svaigi, jo tagad tāds laiks, rudens laiks, diezgan liela slodze un laukums tāds, kur ir grūti spēlēt. Ja, tāpēc šeit svaigi atjaunoties un sagatavoties nākamajai spēlē.
0: Un vēl šodien plānot Rīgas domas vadības tikšanās ar Griziņkalna iedzīvotājiem, lai pārunātu iespējamos satiksmes risinājumus apkaimē. Pavasarī Griziņkalnā vairākās ielās ievies satiksmes organizācijas izmaiņas, no kurām pamanāmākās bija tā saucamais modālais filtrs Vārnielā, un daudz ir rajona iedzīvotāji iebildi pret izmaiņām. Šodien tikšanās paredzēta 6:00 pievakarē kultūra telpā Koka Rīga. Izskana ziņas 12:00. Rīgā 15 grādi, dienvidrietumu vēju 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%. Šodien Latvijā daudz vietu lietus, austrumos ilgstošs 15 līdz 17 grādi. Kas gaidāms nedēļas nogalēs, stāsta Toms Bricis.
2: Vēl naktī uz piekdienu daudz vietu vidzemes rietumu daļā gaidāms stipras lietus, arī negaiss. Stipras lietus gazes var skart arī Rīgu, bet turpmākajās dienās nedēļas nogalē līs mazāk, tikai vietām un īslaicīgi, starp mākoņiem bieži uzspīdēs saule. Piekdiena vēl būs vējaina, bet brīvdienās vējš lielākoties būs lēns. Temperatūra turpmākajās šīs nedēļas naktīs 8-13 grādi vietām piekrastē līdz 15 grādiem, sestdienas rītā vietām vidzemē vēsāks līdz 5-7 grādiem. Pēcpusdienās 15-20 grādi.

Ir 5 minūtes pāri 12. skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par 4. 10. septembrī svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Kā stiprināt reģiona drošību? Tas ir galvenais jautājums šodien notiekošajā Ziemeļvalstu noturības augsta līmeņa sanāksmē. Tā notiek jau 2. gadu, pulcējot ekspertus, uzņēmējus, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderus, kā arī praktiķus no Baltijas un Ziemeļvalstīm. Sanāksmē meklē veidus, kā palīdzēt sabiedrībai, uzņēmumiem un valsts institūcijām labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām reaģēt un arī ātrāk atgūties. Tajā plašāk prezentēja arī pētījumu par to, cik iedzīvotāji ir gatavi krīzēm.

0: Un tajā iedziļinājās arī kolēģis Mihails Ņikulkins. Sveiks! Kādi tad ir secinājumi, cik gatavi esam krīzēm un kas vēl izskanēja šajā augsta līmeņa sanāksmē?
1: Sveika, Dace! Šogad uzmanība Ziemeļvalstu noturības samitā tiek pievērsta trim tematiskajām

0: labrīt, stāstīja Ziemeļvalstu noturības organizācijas Cirena valdes loceklis Jānis Vanaks.
1: Pirmā ir, ka mums joprojām ir tāda maldīga sajūta, ka mēs esam sagatavojušies krīzēm. Otra lieta ir tāda, ka gatavība, jeb sagatavošanās ir katra mūsu individuālā atbildība. Un trešā lieta, kas mūs diezgan daudz satrauc, ir tāda, ka joprojām liela daļa organizāciju, tātad uzņēmumi, pašvaldības, liels kapitāls sabiedrības, viņi tomēr varētu būt krietni labāk parādīt to līderību un gatavot gan darbības nepārtrauktības plāns un krīžu plāns, jo mēs redzam, ka tomēr tā gatavība ir ļoti zema.
0: Pētījumā cita starpā tika pārbaudīts, cik lielā mērā katra no valstīm vērš uzmanību civilās aizsardzības mācībām. Visvairāk šajā jautājumā izceļas Lietuva, stāstīja Vanaks.
1: Lietuva ir pēdējos 5 gados ļoti aktīvi gājusi caur civilās apmācības mācībām. Visaugstākais rādītājs 60%, tas ir 2 reizes vairāk nekā Igaunijā, Latvijā un 6 reizes vairāk nekā Norvēģijā un Somijā.
0: Interesanti, ka kaut gan Somiju un Norvēģiju parasti slavē par viņu civilās aizsardzības sistēmām, pētījums parādīja, ka ap 70% šajās valstīs aptaujāto ekonomiski aktīvo iedzīvotāju nekad mūžā nav piedalījušies civilās aizsardzības mācībās. Runājot par citiem interesantiem atklājumiem veiktajā pētījumā, izrādās, ka tā devētā 72 stundu Soma ir pilnība savākta tikai 1 līdz 4% iedzīvotāju, un tas attiecās uz visām pētījumām minētajām valstīm. Vienlaikus dati rāda, ka tieši Baltijas valstu iedzīvotāji ir tie, kuri uzskata, ka tuvāko 2 gadu laikā reģionā varētu notikt kāda nopietna krīze. Un jebkuras nopietnas krīzes gadījumā ļoti būtisks ir civiliedzīvotāju atbalsts, gan bruņotajiem spēkiem un zemessardzei, glābējiem, policijai un mediciem, gan arī savstarpējais atbalsts, kad kaimiņš palīdz kaimiņam un viena ģimene citai. Skaidro zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Aivars Kriukovs.
2: Resilience is coming not only from policies.
3: Noturība rodas ne tikai no politikas vai labiem runātājiem, bet patiesībā no katra sabiedrības locekļa. Un ja ikvienam rūp viņa loma, viņa Latvija, tas patiesībā rada lielas pārmaiņas. Jūs sākāt ar mazām lietām, rūpējaties par savām mājām, par savu ģimeni, savu kopienu, savu darba vietu un dalāties šajā zināšanās ar citiem un uzdodat jautājumus. Kā es varu jums palīdzēt kļūt labākiem? Tas ir jautājums, ko mums ir jāspēj uzdot un patiešām sniegt palīdzību viens otram. Tas ir kopīgs darbs. Tas nav tikai armijas vai policijas uzdevums darīt visu, bet tā ir visas sabiedrības pieeja.
2: It's whole society approach.
0: Šodien Ziemeļvalstu noturības samits norisināsies līdz 2013. Un tā ieraksts būs arī pieejams Cirena organizācijas YouTube kanālā.
4: Paldies, Mihaili, tātad var sekot tam līdzi un par krīzēm un mūsu gatavību turpinot, tad Latvijā valsts iestādēm nav vienota darbības nepārtrauktības plāna ārkārtas situācijām, piemēram, kā saglabāt medikamentus. Tā šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt kolēģim Kristapam Feldmanim sacīja Nacionālās zāļu apgādes asociācijas valdes loceklis Jānis Lipčens. To parādīja arī pieredze augustā, kad pēc vētras daudz viet nebija elektrības un aptiekām bija jāmeklē veidi, kā saglabāt zāles, kurām ir vajadzīga īpaša temperatūra.
5: Mums, kā kritiskās infrastruktūras uzņēmumiem, ir ar nozares ministriju jāsaskaņo darbības nepārtrauktības plāns. Mēs jau viņu kopš 2023. gada nevaram saskaņot tīri elementāru jautājumu dēļ. Piemēram, ja pazūd elektrība, tātad mums ieslēdzās ģenerators, bet kas notiek, ja tās elektrības atslēgums ir liels, teiksim, visa Rīgā atslēdzās, ja? Kā mēs ģeneratoram nodrošināsim degvielu, jo viņi ar mums ir lieli, viņi milzīgi, viņi degvielu rītonām, ja, un tur ar kaniņu pievest nav iespējams. Tur ir vajadzīgi, teiksim, diezgan lielas tvertnes vai mucas. Mēs esam mēģinājuši arī paši privātā iniciatīvā lūk saskaņot, novietot, teiksim, 10-tonnīgas un lielākas tvertnes, bet normatīvais regulējums šādu lielo tvertni, kas ir lielāka par 10 tonnām, pielīdzina degvielas uzpildes stācijai. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgas visas licences, visas atļaujas, un nevienmēr viņu visur var nolikt.
6: Nu jā, nu tur atkal ir cita notiekuma, bet nu varbūt tas, ka aptiekām katrai nav savs ģenerators, un tad šādā situācijā zāles tiek bojātas, jo vienkārši beidzas elektrība, varbūt tā tomēr ir arī aptieku atbildība.
5: Aptiekai, protams, arī ir sava atbildība, bet nu kā viņi to problēmu risina, viņi sazinās, lūdz palīdzību, meklē citu aptieku, uz kuru pārvietot, un privātais sektors uzņēmumi, viņi jau risina to jautājumu. Piemēram, arī, ko nācās

0: dzirdēt ministru kabineta sēdē, teiksim, daži ministri saka, nu, tūlīt uzliksim pienākumu visiem obligātā kārtā salikt šos te ģenerators, bet ir jāsaprot elementāra lieta, ka, teiksim, ja aptiek atrodas tirdzniecības centrā, viņi jau to ģeneratoru nevar likt koridorā rūcināt, tur, kur cilvēks staigā. Ja? Tāpat tās ir jābūt salāgotām šīm elektroinstalācijas sistēmām. Jūs nevarat slēgties klāt, kur jums ienāk prātā. Ja? Nevēl arī saules baterijas atslēdzās, tad, kad pazūd elektrība, tikai uz vienu drošības nolūku, lai nenosita elektriķi, kurš stāvā vienotos vadas kopā.
1: Viens ir jautājums par zālēm, otrs aspekts, piemēram, e-veselība. Tas ir jautājums arī par recepšu zāļu izsniegšanu vispār, un tas nestrādā tad, kad nav elektrības. Ko var darīt ar šo? Un tā šķiet laikam tomēr ir valsts atbildība.
0: Jā, nu redzēt, te arī, teiksim, kaujas mācības mums sanāca, jā, jo pirms tam mēs ilgi runājām par to, ka ir vajadzīgi šie te offline termināļi, un sanāk tā, ka aptiekā, ja ir ģenerators, samaksāt jūs varat, bet kas sistēmas, jums nevar izsist čeku. Tā ir problēma, kas jārisina. Tāpat tās šīs te modernās kases sistēmas, viņas ir saslēgts ar vairākām informācijas sistēmām.
1: Bet tad sanāk, ka šobrīd principā nu šādās situācijās nevar cilvēki tikt pie recepšu medikamentiem.
0: Jā.
1: Un jūs redzat risinājumu?
0: Šeit ir sistēmiskam darbam jābūt kopā ar Nacionālo veselības dienestu, ar Digitālo veselības centru, kā mēs varam radīt šo te offline risinājumu, lai pacients vispār nejustu šīs te neērtības no tā, ka pazūd elektrību.
1: Asociācijā ir vīzija.
0: Kā tieši izstrādāt valsts iestādēm šo te sistēmu, mēs nezinām, bet, teiksim, savā pusē mēs internetu varam nodrošināt kaut vai ar satelītu internetu uzlikt uz jumta, bet mums ir jābūt pārliecībai, ka valsts savā pusē arī izdarīs to pašu.
2: Tā Nacionālās zāļu apgādes asociācijas valdes loceklis Jānis Lipčens par to, ka vajadzīgs konkrēts darbības nepārtrauktības plāns, lai arī asociācija varētu pielāgot savu darbību tam, kā strādās valsts. Bet par citiem notikumiem, vai Latvijai būtu pilnībā jāaizliedz Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīts? Aicinājums valdībai nekavējoties sagatavot šādu aizliegumu šodien iekļauts Saeimas sēdes darba kārtībā. Un valdība šobrīd ir izvēlējusies citus līdzekļus, atļāvusi pārbaudīt tranzīta graudu izcelsmi un plāno būtiski sadārdzināt šo kravu pārvadāšanu un apstrādi. Savukārt ostu uzņēmumi brīdina, ka pilnīgs aizliegums varētu radīt vairāku 100 miljonu eiro zaudējumus un prasības pret Latvijas uzņēmumiem. Cik tālu jautājums par graudu tranzīta ierobežošanu pavirzījies, vairāk stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija. Ko tad, kā tad politiķi ir iecerējuši šo tranzītu apturēt?
3: Labdien! Šodien Saeimas sēdes darba kārtībā ir progresīvo lēmumu projekts, kurā viņi aicina valdību nekavējoties izstrādāt regulējumu, lai pārtrauktu un turpmāk nepieļautu Krievijas un Baltkrievijas graudu ievešanu Latvijā, tostarp tranzītā, un tas nozīmētu, ka šo valstu graudu pārvadāšanai vairs nevarētu izmantot Latvijas teritoriju, dzelzceļu un ostas, un progresīvi arī aicina valdību rosināt šādu aizliegumu Baltijas valstu un Eiropas Savienības līmenī un arī nodrošināt kontroli un atbildību par tā pārkāpšanu. Un, kā norāda progresīvā Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs, tad lēmuma projekts sagatavots reaģējot uz Krievijas plāniem daļu graudu eksportu novirzīt uz Baltijas valstu, īpaši Latvijas ostām, un ņemot vērā arī risku, ka šajās kravās varētu būt okupētajās Ukrainas teritorijās nozagtie graudi, partija prasa skaidru politisku lēmumu tranzītu aizliegt. Paklausīsimies.
4: Galā jau tas pamatojums saistīts ir ar Latvijas nacionālo drošību. Ilgstoši to nav izdevies darīt, jo nav bijis nepieciešamais politiskais atbalsts. Es ceru, ka šoreiz šis atbalsts būs panākts Saeimā. Vismaz iepriekš opozīcijā esošās frakcijas ļoti skaidri izteicās par to, un šeit tad ar šo balsojumu to arī izdosies varbūt arī panākt.
3: Šis lēmuma projekts ir Saeimas darba kārtībā, taču pagaidām deputāti līdz tam vēl nav tikuši.
2: Bet nu progresīvie jau nav vienīgie, kuri runā par pilnīgu tranzīta aizliegumu.
3: Jā, tas ties arī koalīcijas pusē šīs diskusijas ir sāktas un arī kaut kādas darbības uz to pusi ir notikušas un Nacionāla apvienība jau iepriekš bija paziņojusi, ka vēlas aizliegt Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lobarības produktu tranzītu caur Latviju, kā arī šo kravu uzglabāšanu Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās un partija iepriekš ziņoja, ka šim nolūkam ir sagatavojusi grozījumus lauksaimniecības un lauka attīstības likumā, un te jāatzīmē, ka Saime šodien pirmajā lasījumā skata valdības sagatavotus grozījumus šajā pašā likumā, taču tie risina gan citu jautājumu, proti paplašina jau spēkā esošo Krievijas un Baltkrievijas produktu importā izliegumu attiecinot to arī uz pārtiku. Un sarunā ar Nacionālās apvienības Saimes frakcijas vadītāju vietnieku Artūru Butānu, viņš uzsver, ka Krievijas graudu tranzīts caur Latviju kļuvis ne tikai par ekonomikas, bet arī par valsts

0: deportācijas jautājumu, īpaši ņemot vērā aizdomas par okupētajās Ukrainas teritorijās nozagto graudu pārvadāšanu.
1: Noteikti efektīvākais veids būtu to darīt visām Eiropas valstīm kopā, bet zinot, cik lēni reizēm šie te procesi un šajos formātos ir panākt vienošanos, tikmēr mēs redzam, ka graudu kravas no Krievijas simtiem vagonu ienāk mūsu valstī, un es domāju, mums jārīkojas ir ātrāk, un tas ir tas, ko mēs esam piedāvājuši, tas ir juridiski pareizi, un tā kā arī pārējās partijas ir teikuši, ka viņas atbalsta apturēšanu, tad mums prāt ar tarifiem vien ir pamaz, jo tas var sanākt, ja mēs trīskāršojam tarifus, ka mēs tikai vienkārši trīs reizes vairāk nopelnam uz šiem graudiem, bet mūsu mērķis ir apturēt. Un arī valdības deklarācijā un sadarbības līgumā ir rakstīts, ka mēs vēlamies Krievijas izolāciju. Nu, ja reiz tas tā ir, tad apturēšana ir vienīgais risinājums.
0: Nacionāla apvienība savu priekšlikumu jau ir pieteikusi koalīcijas sadarbības sanāksmē, taču juridisku iebildumu dēļ tas vēl tiek precizēts, un partija aicinājusi koalīcijas partnerus iesniegt arī savus papildinājumus un priekšlikumus, taču pagaidām neviens priekšlikums nesot saņemts, un partija cer par likumprojektu vienoties nākamajā koalīcijas sanāksmē, kas būs nākamajā pirmdienā, un pēc tam to steidzamības kārtā jau virsīt Saeimā. Un atbalstu virzībai uz tranzīta ierobežošanu ir paudušas arī pārējās koalīcijas Saeimas frakcijas, proti Zaļo un Zemnieku savienība, Jaunā vienotība un apvienotais saraksts.
2: Bet kas ir tas, ko valdība jau līdz šim ir izdarījusi?
0: Jā, nu, līdz šim šonedēļ valdība sēdē deva pārtikas un veterinārijam dienestam tiesības ņemt paraugus arī no tranzītā vestām pārtikas graudu kravām un laboratoriski pārbaudīt, vai to faktiskā izcelsme atbilst dokumentos norādītēji, un līdz šim šādas pārbaudes graudiem, kas ar Latviju tiek vesti uz citām valstīm, neveica, un tas tieši ir aktualizējies pēc šīs Ukrainas sniegtās informācijas, ka Krievijas kravās varētu būt iejukt arī okupētajās Ukrainas teritorijās nozagtie graudi, un valdība vienlaikus kas ir iecerējusi noteikti arī 300% tarifu Krievijas un Baltkrievijas graudu pārvadāšanai un arī apstrādēja, lai šo tranzītu padarītu ekonomiski neizdevīgu. Risinājums tiek izstrādāts un iespējams kaut kad arī parādīsies valdībā, bet vienlaikus arī notiek sarunas ar mūsu kaimiņu valstīm Lietuvu un Igauniju par kopīgu valstu rīcību šajā jautājumā, un Igaunija ir norādījusi, ka Krievijas graudu tranzīts ar tās teritoriju praktiski nenotiekot, tomēr uzskata to par nepieņemamu. Un arī Lietuva ar Latviju apspriedus iespējamos pretpasākumus, bet konkrēts kopīgs Baltijas valstu lēmums vēl nav pieņemts. Nu, atliek gaidīt vien šo Saeimā lēmumu projektu, un tad jau redzēs, ko un kā deputāti nolems.
2: Paldies, Agnī. Gaidīsim, kāds būs lēmums tātad par graudu tranzīta aizliekšanu. Bet par Krieviju runājot, augustā Krievijā ir reģistrēts rekordliels lidostu darbības pārtraukumu un avioreisu kavējumu skaits, tā liecina jaunākie statistikas dati, un tas nozīmē, ka šī mēneša sākumā Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska draudi slēgt Krievijas debesis civilajai aviācijai, kas bija reakcija uz Krievijas nemitīgajiem uzbrukumiem Kīvai un citām Ukrainas pilsētām, faktiski jau ir piepildījušies, pirms viņš to izteica. Un par šo tematu interesējies Rustam Šukūrovs. Sveiks, Rustam. Nu, ko tad atklāja publicētie dati par lidojumiem Krievijā un cik tas ir saistīts ar Ukrainas aktivitātēm?
3: Sveika, Dace. Nu, sākšu ar to, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis publiski brīdināja aviokompānijas un apdrošinātājus, ka Krievijas gaisa telpa kļūst pilnībā nedroša civilajai aviācijai un ka gaisa telpa virs Krievijas faktiski tiks slēgta 1. septembrī. Nu, un šis te Zelenska paziņojums izskanēja pēc tam, kad Kīva un tās apgabals vairākas dienas pēc kārtas tika pakļauti gandrīz nepārtrauktiem Krievijas uzbrukumiem. Bet Lielbritānijā bāzētā aviācijas risku analīzes un pārvaldības uzņēmuma Opsprey Flight Solutions apkopotie dati rāda, ka Zelenskis faktiski savā paziņojumā bija formulējis to, kas jau ikdienā bija kļuvis par realitāti. Proti, tika reģistrēti simtiem aizkavētu un atceltu lidojumu. Uzņēmums aplēsis, ka šā gada augustā tieši Ukrainas dronu uzlidojumu dēļ Krievijas lidostu darbību uz laiku tika apturēta 993 reizes, proti vidēji 32 reizes dienā. Un tas ir augstākais rādītājs kopš Krievijas izvērstā kara sākuma. Savukārt kopumā vasaras mēnešos Krievijas lidostu darbība uz laiku tika apturēta 2182 reizes. Osprey Flight Solutions vērtējumā 32 lidostu, to starp Maskavas un Sanktpēterburgas lidostu darbības īslaicīga apturēšana liecina, ka runa vairs nav par atsevišķiem incidentiem, bet gan par noturīgu tendenci. Un to apliecina arī dati par gaisa satiksmes traucējumiem Maskavas lidostās šomēnes, un piemēram aizvadītajā naktī dronu uzlidojumu dēļ

0: Tos lidostās tika aizkavēti vai atcelti vairāk nekā 80 reisi.
1: Bet kas ir tas, ko Ukraina cenšas panākt ar dronu palīdzību bloķējot Krievijas lidostu darbību?
0: Nu, mērķis ir grūts un vienkārši vienlaicīgi. Jā, tas ir palielināt Krievijas izmaksas par kara turpināšanu un radīt apstākļus, kuros Kremlis būtu spiests atgriezties pie miera sarunām. Savukārt, Ukrainas eksperti savukārt atzīmē, ka spiediens uz Krievijas aviācijas nozari ir daļa no plašākas Kīvas stratēģijas, kuras mērķis ir vājināt Krievijas ekonomiku, tostarp palielinot apdrošināšanas izmaksas, ierobežojot iedzīvotāju pārvietošanās iespējas Krievijas iekšienē un veicinot ārvalstu pārvadātāju aiziešanu no Krievijas tirgus. Nu, jāsaka, ka daļa ārvalstu avio pārvadātāju ir mainījuši lidojumu maršrutus vai uz laiku apturējuši reisus uz Krieviju. Nozares medija iepriekš vēstīja, ka izmaiņas skārušas tādas kompānijas kā Pegasus, Fly Dubai, Air India un citus pārvadātājus, kas pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā turpināja veikt lidojumus uz Krieviju.
1: Paldies, Rustam, tas par lidojumiem Krievijā, bet pievēršamies kādam svarīgam izglītības tematam. Aizvien lielākas ir zināšanu atšķirības Latvijā starp skolēniem, kuri mācās valsts ģimnāzijās un kuri pārējās skolās. Un tā ir vēl kāda satraucoša tendence, ko atklāja jaunākie pētījuma PISA dati, kas arī kopumā rāda skolēnu zināšanu kritumu. Kā uzsver starptautiskā pētījuma veicēja, Latvijā vairs nav tik lielas nozīmes, kur skola atrodas, bet gan tam, vai tā ir valsts ģimnāzija un vai iespējams izlīdzināt izglītības kvalitāti dažādu tipu skolās, par to Ilzes Kuzminas ierakstā.
2: Ģimnāzistu un citu skolēnu snieguma atšķirībai pētnieki pievērš uzmanību, jau analizējot 2022. Gada PISA datus. Tolaik gan snieguma atšķirības starp valsts ģimnāzijām un vidusskolām nebija lielāka par 40 līdz 50 punktiem. Tagad dabas zinātnēs un lasīšanā ģimnāzisti jau ir par teju 90 punktiem labāki nekā pārējo skolas skolēni, bet matemātikā citus apsteidz par gandrīz 76 punktiem. PISA pētījuma vadītāja Latvijā Rita Kiseļova saka.
3: Tā kā tā skolas segregācija ar vienu būtiskāku palielinās, tad faktiski šobrīd ir tā, ka ja tas bērns nav ticis ģimnāzijā, tad viņš ir savā ziņā nolemts tam līmenim, kuru viņš tālāk mācoties tai vidusskolā var apgūt. Jo šobrīd sanāk tā, kad ir tiešām svarīgi, kādā skolā bērns nonāk.
2: Kiseļovs skaidro, ka ģimnāzijās var veltīt vairāk laika talentīgu apmācībai, kamēr citās skolās daudz laika paņem disciplīna un darbs ar skolēniem, kam ir grūtības mācībās. Līdz ar to skolēnu sekmes bieži vien ietekmē arī klases biedri. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Rolands Ozols uzsver.
4: Noteiktām izglītības iestādēm ir dotas tiesības veikt atlasi bērnu, un šīs atlases rezultātā viņi var sasniegt visticamāk labākus rezultātus. Bet es nevarētu apgalvot vienlīdz, ka tas ir veids, kādā notiek segregācija pat par sevi, jo tas ir faktiski jautājums par to, vai mums ir nepieciešams saglabāt izglītības iestādes, kuras strādā ar talentīgajiem bērniem primāri.
2: Ģimnāzijās atlasa labākos citus skolu 6. un 9. klašu absolventus. Tiesa, reģionos, kur ir mazākas skolēnu atlases iespējas, valsts ģimnāzijas sasniedz zemākus rezultātus nekā Rīgā. Ozols uzsver, ka par sasniegto rezultātu svarīgāka ir izaugsme, kas parāda, cik daudz skolēnam iedod skola. Ceļš uz izaugsmes mērīšanu sācies tikai šogad, ieviešot monitoringa darbus sākumskolā.
4: Un jautājums nav arī tik daudz par to, ka visām skolām ir jāsasniedz vienādi rezultāti. Tas arī nav gluži par to, jo, ja mēs paskatāmies uz tādu vienu pašvaldību, tad šeit var būt ļoti dažādi veidi izglītības iestādes ar ļoti dažādiem mērķiem un ar ļoti dažādiem sasniedzamiem rezultātiem.
2: Ozols uzsver, ka PISA dati parāda arī to, ka bērna sociāl-ekonomiskais stāvoklis Latvijā mazāk ietekmē viņa sasniegumus izglītībā nekā citās valstīs. Tas liecinot, ka te kvalitatīva izglītība pieejama ne tikai tiem, kuri nāk no turīgām un izglītotām ģimenēm. Lai visi skolēni sasniegtu pēc iespējas vairāk, svarīgi jau sākumskolā un pat bērnudārzā saprast, kuriem bērniem nepieciešams īpašs atbalsts un to arī piedāvā. klāt. Jau tagad secināts, ka daļai skolēnu izaugsme sāk buksēt ap 5. klasi, un līdz šim nav bijis instrumentu, kā to pārvarēt. Kiseļova piekrīt, ka īpašu uzmanību jā.

0: Jāvērš sākumskolai un sistēmai jābeidz cerēt, ka kaut kas mainīsies, neko nedarot. Valsts ģimnāzijas saņem nedaudz lielāku finansējumu, bet par to tām jāveic citu skolu skolotāju tālāk izglītošanu un jādalās ar metodiskajiem materiāliem. Rīgas valsts otrās ģimnāzijas direktors Guntis Vasiļevskis stāsta, ka viņa vadītā ģimnāzija piedāvā apmācības kolēģiem no citām skolām, taču pieprasījums pēc tām nevienmēr ir augsts. Iespējams, tā ir tāpēc, ka šīs apmācības nav pilnībā atbilstošas skola 2030 paraugu programmām, pēc kurām strādā daudzas skolas. Tikmēr Vasiļevska vadītā ģimnāzija māca pēc pašu radītām izglītības programmām.
1: Mums ir visas autora programmas. To mērķis ir sasniegt valsts standartos noteiktās prasības tikai savā ceļā. Jo tās ceļš, ko piedāvā programmas, piemēram, matemātikā, skola 2030, ir manā izpratnē zem katras kritikas.
0: Savukārt darbs pēc pašu programmām skolēniem palīdzot sasniegt augstākus rezultātus. Viņa prāt kopumā izglītības līmeni uz leju dzen daudzās reformas, kas klājas vienu uz otras. Arī Ozols diskusijā pēc PISA datu atklāšanas atzina, ka daudzas vienlaicīgas reformas var novest pie kraha. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
2: Tālūk, un ja par pašu startautisko pētījumu, tad tas atklāja vēl vairākas lietas arī neiepriecinošas. Diemžēl, piemēram, to, ka Latvijā pēdējos gados nedaudz ir mainījusies skolēnu attieksme pret skolu un mācīšanos. 71% Latvijas skolēnu norādīja, ka viņus interesē daudzas dažādas lietas, un tas ir mazāk nedaudz nekā citās valstīs, kur šādu atbildi snieguši 73% skolēnu, savukārt 55% Latvijas skolēnu pieliek pūles, lai papildu pūles, lai mācību, kad mācību darbs kļūst sarežģīts. Un līdztekus ir arī 31% Latvijas skolēnu, kuri uzskata, ka skola ir bijusi lieka laika izšķiešana. Tālūk par pētījumu, bet ar šo vēstu atvadās raidījums pusdienu, to veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Aiga Pelēna, kā arī Huldis Grīnbergs un Toms Šupeiko. Atgādināšu, ka pārraidi var klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, tur esam dzirdami gan tiešraidē, gan nedaudz vēlāk arī atkārtojumā, un esam atrodami arī lielākajās raidierakstu platformās, un tad ir jāmeklē dienas ziņas. Bet šobrīd saku paldies par klausīšanos, un tiekamies atkal rīt.

0: Raidījums Krustpunktā.
1: Labdien! Raidījums Krustpunktā šodien turpina pirmsvēlēšanu diskusiju ciklu par nākamajai Saeimai risināmajiem jautājumiem. Diskusijas notiek augstskolās ar ekspertiem un arī studentu iesaisti. Kolēģis Aidis Tomsons šodien ir Valmierā, Vidzemes augstskolā, un saruna būs par to, kā sekmēt uzņēmēju darbību. To tātad klausieties stundā pēc vieniem. Bet tagad laiks raidījumam Atvērtie faili, kas šoreiz pēta situāciju ar birokrātiju valsts un pašvaldību IT iepirkumos.
2: Pēdējo divu gadu laikā valsts un pašvaldību iestādes ir iztērējušas gandrīz 500 miljardu eiro dažādos informācijas tehnoloģiju jeb IT iepirkumos. Aptuveni piektajā daļā šo iepirkumu piedalījās tikai viens pretendents, kas ir krietni virs rekomendētā lieluma.
3: Vai eksistē gigantiska ēnu karteļa konspirācijas azvērestība, kurā Latvijas lielie IT uzņēmumi ir sazvērējušies apšķirēt valsti IT iepirkumos?
2: Par nozari atbildīgie nesteidz meklēt vainīgos vai atbildīgos un piebilst, ka citās Eiropas Savienības valstīs situācija nav diži labāka.
4: Es negribētu, teiksim, kaisīt arī visus iespējamos pelnus uz galvas. Ir ko darīt, bet nu, tas mums tā situācija tāda vidēja.
2: Nozares līderi?

0: neslēpj, ka pat laban iepirkumos forma ir svarīgāka par saturu.
1: Tu gribi izstrādāt labu sistēmu, bet, lai izvarētu konkursā, tev jāuztaisa labs piedāvājums.
0: Vasaras sākumā valdības vadītājs apturēja lielo IT iepirkumu norisi. Citas starpā viņš norādīja, ka nedaudz mazākā pusi iepirkumu apkalpojuši 3 uzņēmumi. Vai birokrātija informācijas tehnoloģiju iepirkumos traucē tirgu ielausties jauniem spēlētājiem? To atvērto failu pusstundā skaidrošu es, Kārlis Arājs.
2: Pirmā daļa. Vai lāpsta stagnē?
0: Pārpildītā Rīgas centra kafejnīcā tiekos ar kādu programmētāju. Viņš sarunai piekrita ar vienu norunu, ka raidījumā viņa patieso identitāti neatklāju, uz viņu atsaucos kā uz Viktoru, un viņa teikto ierunā kolēģis.
3: Latvija ir maza, IT nozarē visi viens otru pazīst, nu, runāt vaisirdīgi nāk ar zināmiem riskiem vienmēr, neatkarīgi no tā, kas tieši ir tā pozīcija, ko tu pārstāvi.
0: Viņš savā darbā ir guvis ilgstošu pieredzi ar dažādu programmatūru, tostarp e-veselība iegādi.
3: Es esmu pavadījis vairākus gadus IT nozarē vadošās pozīcijās. Pirms tam esmu strādājis arī izpildes pozīcijās gan kā programmētājs, gan kā sistēmu administrators, vēlāk kā arhitekts un tehniskais direktors.
0: Uzreiz vaicāju Viktoram, ko viņš domā par IT iepirkumu sistēmu Latvijā.
3: Nu, ir grūti atbildēt, jo lāpsta nav nec pozitīva, nec negatīva, tā ir lāpsta. Tāpat arī šīs sistēmas, nu, publisko iepirkumu sistēmas, tās pilda savas funkcijas. Tas, kas ir to nolūks, un vai tās šo nolūku sasniedz un izpilda savu mērķi, ir, protams, cits jautājums pilnībā.
0: Pēdējos gados Viktors nav aktīvi iesaistījies publiskajos iepirkumos.
3: Šis man ir devis svaigu perspektīvu un iespēju novērtēt to no malas. Un cik es spēju ar šo svaigo perspektīvu novērtēt no malas, nekas nav mainījies. Kopumā sistēma strādā aptuveni tāpat kā iepriekš.
0: Prasu, vai tas nozīmē, ka sistēma savā ziņā stagnē?
3: Vai lāpsta stagnē? Lāpsta ir bijusi tāda, kāda tā ir ļoti ilgi, un tur nav nekā jauna, ko izgudrot, tāpat kā ar divriteni.
0: Latvijā IT iepirkumus organizē divos veidos. Viens ir ierastais iepirkumu ceļš, proti izsludina konkursu, kurā ir specifikācija, jeb prasības, kuras uzņēmumam jāizpilda un uz kuru piesakās pretendenti. Taču otrs variants ir elektronisko iepirkumu sistēma, jeb EIS, ko var uzskatīt par sava veida interneta veikalu. Tajā valsts un pašvaldību iestādes var atrast sev nepieciešamo no uzņēmumiem, kas jau izturējuši konkursu, lai šajā katalogā nonāktu.
3: Man ir jānorāda, ka EIS metodika ir vienmēr bijusi, cik man noprotams, piegādātāju iepriekšēja apstiprināšana. Tātad konkrēti apstiprināta uzņēmēja ir kvalificēta saņemt konkrētus iepirkumus, un šo mērķu kontekstā EIS tiešām strādā un pilda savu funkciju.
0: Viktors gan atzīst, ka šāda pieeja neļauj jauniem spēlētājiem ienākt tirgū, taču tas arī nesot mērķis. Tālāk vaicāju viņam par ziņās izskanējušo, ka atsevišķos IT iepirkumos var saskatīt pazīmes par karteli, jeb pretlikumīgu vienošanos starp uzņēmumiem. Viktoram gan šķiet, ka skaidrojums ir vienkāršāks.
3: Valsts ir maza, visi viens otru pazīst. Vienlaicīgi, vai eksistē gigantiska ēnu karteļa konspirācija sazvērestība, kurā Latvijas lielie IT uzņēmumi ir sazvērējušies apšķirēt valsts IT iepirkumos? Manuprāt, nē.
0: Šeit piebildīšu, ka galvenokārt programmatūrā pastāv divu veidu iepirkumi. Pirmkārt, jaunu sistēmu, piemēram, jaunas mājas labs izstrāde. Otrkārt, uzturēšanas iepirkumi, kuros iestādes iegādājas uzturēšanas pakalpojumus jau esošām sistēmām. Kāda ir kopējā aina iepirkumos? Lai to noskaidrotu, izanalizēju gan iepirkumu uzraudzības biroja apkopotos datus, gan arī veicu savu izpēti, kas iekļāva informāciju par vairāk nekā 4000 IT iepirkumu pēdējo 4 gadu laikā. Gandrīz piektā daļa iepirkumu ir saistīta ar dažādu sistēmu uzturēšanu. Tieši šajā kategorijā gan Viktors, gan arī citi raidījuma tapšanas gaitā manis uzrunātie un intervētie cilvēki saskata zināmas problēmas.
3: Mēs redzam interesantas situācijas, kur reizēm ir uzņēmums, kas tiešām ir uzbūvējis pamatsistēmu, ir pēc tam 10-15 gadu šo pamatsistēmu apkalpojis, un tagad šajā pamatsistēmā ir nepieciešams izmaiņas. Iespējams, arī šādos gadījumos ir

0: Noslēgti ne īpaši saimnieciski līgumi no valsts puses, kur autortiesības izējas kods viss paliek pilnīgi piegādātāju pārziņā.
1: Šādās situācijās uzņēmumi mēdzot rakstīt iepirkumu specifikāciju, lai tai atbilstu tieši tas uzņēmējs, kurš līdz šim ir uzturējis sistēmu.
0: Vai šis pats par sevi signalizē ļaunprātību? Es neesmu drošs. Ja par to domā no lietotāja perspektīvas, kas ir labākais veids, kā domāt par šādām sistēmām, lietotājiem, protams, vienmēr gribas papildināt sistēmu, ko viņi jau pazīst, kas jau ir esoša un ar ko viņi tiešām spēj sadzīvot. Līdz ar to šis izriet organiski.
1: Kā ir ar jaunajiem uzņēmējiem, kuri, piemēram, šodien nodibina savu IT uzņēmumu un rīt grib startēt šajos konkursos?
0: Jaunu uzņēmumam sākt darbību IT iepirkumos barjeras būs citas. Tā nebūs uzreiz birokrātija, tās būs iepirkumu prasības certifikācijām, pieredzei, apgrozījumam, iepriekš piegādātiem projektiem. Šīs prasības bieži vien šiet racionālas, bet vienlaicīgi tās tik tiešām kalpo tam, lai izslēgtu jaunākus un dinamiskākus uzņēmumus.
1: Taču ik katram jaunam uzņēmējam, neatkarīgi no nozares, ir jāizspēj izpildīt kaut kāds noteikts birokrātisks sloks, jeb saprātīgas prasības.
0: Publiskā sektora pārstāvim, kas veic iepirkumus, ir vajadzīga pārliecība, ka piegādātājs reāli eksistēs arī pēc gada, kad tas projekts ir noslēdzies, ka piegādātājs spēs izpildīt savas saistības pret produktu uzturēšanu, ka piegādātājs spēs nodrošināt papildinājumus, ka tādi būs nepieciešami.
1: Viņš stāsta, ka publiskā sektora pārstāvjiem tik tiešām ir nepieciešama stabilitāte, taču nevienmēr iepirkumos uzvar tie, kuri piedāvā kvalitatīvāko produktu.
0: Neminot vārdā uzņēmumus, gribu norādīt, ka no savas pieredzes esmu redzējis, ka ir konkrēti uzņēmumi, kas konsekventi samazina cenu citos publiskajos iepirkumos, kas ir lielāka apjoma publiskie iepirkumi ar kaut kādām konkrētām izpējas ekspektācijām.
1: Šādos gadījumos piedāvātā cena esot tik zema, ka konkrētais uzņēmums nevarot gūt peļņu, un tā neesot vienīgā problēma, jeb sarkanais karoks. Sarunas izskaņā viņš izceļ vēl kādu iepirkumu grupu.
0: Es varu parunāt par kategoriju, kas, manuprāt, ir iepirkumi, kuriem neeksistē skaidrs pamatmērķis apakšā. Es neesmu drošs, cik daudz tādu ir, bet es pats esmu ar tiem saskāries. Tie ir iepirkumi, kuri eksistē tāpēc, ka šie iepirkumi ir veikti caur mehānismiem, kas man pašam ir neizprotami.
1: Viktors stāsta. Šādos iepirkumos rodas situācijas, kad nec piegādātājiem, nec pasūtītājiem nav skaidrs, ko tieši pērk un pārdod, kā arī ir gandrīz neiespējami novērtēt, vai tas bija nepieciešams.
0: Ja man būtu jāklasificē ļaunums, kas ir atrodams publiskajos iepirkumos, šis ir tas, ko es sauktu par sātanu.
2: Otrā daļa. Pelni uz galvas.
1: Viens no lielajiem uzņēmumiem, kas regulāri uzvar dažādos valsts iepirkumos, ir Dativa, kuru agrāk sauca ZZ Dats. Tā birojs atrodas Rīgas klusajā centrā. Pirms diviem gadiem uzņēmums gan nonāca tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā. Tolaik firmas uzturētajā vienotajā Latvijas pašvaldību datu sistēmā notika kiberincidents, kura rezultātā vairākas dienas jebkurš varēja piekļūt visu pašvaldību datiem. Izņēmums bija tikai Rīgas dome. Par šo notikumu prokuratūra apsūdz vienu uzņēmuma darbinieku, sistēmu administratoru. Dativa pēdējo 4,5 gadu laikā uzvarējis IT iepirkumos gandrīz 50 miljonu eiro apmērā. Uzņēmuma direktors ir Edžus Žeiris.
3: Pēc visiem rādītājiem, datiem, pēc uzņēmuma reģistra un citiem nomaksātajiem nodokļiem mēs esam lielākie Latvijas uzņēmumi.
1: Viņš stāsta, ka firma ir lielākā IT nozarē. To dibināja 90. Gadu vidū un pērn uzņēmums strādāja ar gandrīz 4,5 miljoniem eiro lielu peļņu. Vadoties pēc manis apkopotās informācijas, uzņēmums ir trešais lielākais valsts iepirkuma uzvarētājs IT nozarē. Pirmajā vietā atrodas TET, bet otrajā – Emergn. Mani interesē, kā uzņēmumam ir izdevies uzvarēt tik daudzos IT iepirkumu konkursos.
3: Tās spējas startēt ir attīstījušās, redz, konkursos bieži vien nav jāskatās uz to, kas ir laba sistēma, un te ir tā diference –

0: tu gribi izstrādāt labu sistēmu, bet, lai izvarētu konkursā, tev jāuztaisa labs piedāvājums. Mums ir attīstība labā šie te iepirkuma komanda, kas māk uzrakstīt piedāvājumu tieši to, kas ir prasīts.
1: Viņš stāsta, faktiski uzņēmumiem, kas ir attīstījuši spēju uzrakstīt labu piedāvājumu, ir būtisks priekšrocības salīdzinot ar tikpat spējīgām firmām, kam šādas pieredzes nav. Pieteikums iepirkumos ietver piedāvājumu, kurā uzņēmums norāda, kā var izpildīt valsts noteiktās prasības, kā arī cik tas izmaksās. Pēc tam piedāvājumus vērtē īpaša komisija, kas izvēlas labāko, kas visbiežāk ir lētākais. Vai visos iepirkumos ir stingri noteikts specifikācijas jeb prasības, ko valsts iestādes sagaida no uzņēmuma?
0: Ir arī tādas atvērtās specifikācijas, kur ir uzrakstīt vairāk lietotāju stāsti. Tās ir mūsdienām piemērotākas, jo vairāk IT sfērā ir jāiet iteratīvi.
1: Ar vārdu iteratīvi Žeiris domā tādas sistēmas, kuras lietošanas laikā pielāgo lietotāju vajadzībām un tehnoloģiju attīstībai. Īsāk sakot, runa ir par pielāgojamām sistēmām, kuras laika gaitā pakāpeniski uzlabo.
0: Ja ir specifikācijas, kur klients uzraksta šādi, ka var strādāt iteratīvi, tie produkti noteikti sanāk labāki, viņi vairāk piemērot šiem te lietotājiem. Gala lietotājiem, jo gala lietotājs jau pēc tam lieto, un tad viņš pēc tam saka ērti, neērti, un tas ir viss atkarīgs no tā, cik gala lietotājiem tas būs ērti.
1: Žeiris pieļauj, ka mūsdienās aptuveni puse no iepirkumiem IT jomā ir iteratīvi. Kā pozitīvu aspektu viņš piemin elektronisko iepirkumu sistēmu, par ko jau stāstīju.
0: Ar to arī tas katalogs ir labs, kad viņā var ielikt vispārīgāku specifikāciju un var iet iteratīvāk, ātrāk dot piegādes. Un šeit nav jādomā par to, kāds ir iepirkuma forma, jādomā par to, kāds ir rezultāts. Vai tas rezultāts piegādāts laikā un kvalitātē, un vai tas ir devis labumu.
1: Šī gada martā policija paziņoja par izmeklēšanu iespējamā IT iepirkumu kartelī. Izmeklētāji pagaidām nav nosaukuši iesaistītos uzņēmumus, taču pašu lietu izmeklē Eiropas prokuratūra. Vaicāja par to Žeirim, un viņš atbildēja šādi.
0: Jāņem vērā, ka mūsu valsts ir maza. Es esmu pabeidzis Latvijas augstskolas, Latvijas universitāti, RTU aizstāvējis doktoru. Cilvēkus, IT speciālistus valstī var teikt, ka vadošos es visus zinu.
1: Neskatoties uz to, Žeiris uzskata, ka valstī pastāv sīva konkurence. Tomēr mani interesē, vai šādi nosacīti lielie uzņēmumi neiztumino konkurences mazākus uzņēmumus.
0: Tur ir ļoti daudz kompetences, būsim godīgi, nevar atnākt uzņēmums, kam ir viens, divi darbinieki un uztaisīt valsts ieņēmumu dienestu. Vai viņš varētu savākt komandu no 100 uzņēmumiem un teikt, man ir 100 uzņēmumi pa divi cilvēki, kā viņi sadarbosies?
1: Taču arī pats Žeiris atzīst, ka sistēma, kurā strādā, nav bez trūkumiem. Un viens no tiem ir laiks.
0: Vispār konkurss zaudē laiku, jo, ja pieņemsim, uz sistēmas izstrāde ir gads, tad konkursēšana aizņem 9 mēnešus. Tas vēl saskaņot kompetentām iestādēm vēl 2 mēnešus, un tev izstrādi paliek mēnesis. Tas ir nesamērīgi.
1: Pēdējā laikā publiskajā telpā ir izskanējusi arī cita kritika, ka valsts iepirkumos pārāk bieži pērk stundas, nevis rezultātu. Tas bija viens no iemesliem, kāpēc premjerministrs Andris Kulbergs noteica IT iepirkumu moratoriju, jeb aizliegumu veikt jaunus IT iepirkumus, kas lielāki par 140 000 eiro.
0: Nav problēma stundās, ir problēma, kā kompetenti pasūtīt un pieņemt strādājošu produktu.
1: Jautāju arī Žeirim, kuru vienu likuma grozījumu viņš ieviestu, lai mazāk izkropļotu IT tirgu.
0: Es teiktu, ka primāri tas būtu, ka pasūtītājam jābūt gan videm, gan kodam viņa rīcībā. Viņam ir jāspēj strādāt bez piegādātāja.
1: Interesanti, ka līdzīgu problēmu, jeb sistēmas, kuru kods un autortiesības paliek tikai piegādātāja rokās raidījuma sākumā, aprakstīja arī Viktors. Šoreiz to atzīst arī viens no lielākajiem tirgus spēlētājiem. No sarunas ar Žeiri izriet, ka līdzinējās prasības, kuras atsījā mazākos uzņēmumus, esot pamatots un neesot nepieciešams kaut ko mainīt. Taču kā uz situāciju iepirkumos IT jomā raugās atbildīgā iestāde?

0: tāda.
1: Latvijas varbūt iepirkuma sistēmas tāda viena no problēmām, vai, nu, lietosim vārdu bēda, ir tā, ka tiešām mēs nereti mēģinām atsijāt, pasūtītāji mēģina atsijāt sliktākos piegādātājus, un to iepirkuma rezultātu bieži vien izšķirt jau kvalifikācijas stadijā.
0: Uzraudzīt iepirkuma procesus ir iepirkuma uzraudzības biroja jeb IUB pārziņā. Iestādi jau gandrīz 6 gadus vada Artis Lapiņš.
1: Vēl viena varbūt tehniska tāda lieta, kad iepirkumos varbūt neprasa gluži 5 gadu pieredzi, bet prasa pieredzi noteiktos projektos.
0: Žeira vadītais uzņēmums Dativa ir iemācies uzrakstīt pieteikumus, lai uzvarētu konkursos. Lapiņš tagad stāsta. Izrādās, ka arī specifikācijas nevienmēr raksta pašas iestādes, kas gatavo iepirkumus.
1: Pārsēt īpaši lielo sistēmu gadījumā tā prakse bijusi tāda, ka patiesībā mēs nopērkam ārpakalpojumā konsultantu, kurš šīs specifikācijas veido.
0: Un kā ir ar iepirkumiem, kuriem nav skaidra mērķa? Lapiņš atzīst, ka šis jautājums tagad kļuvis aktuāls, jo valsts iestādes lūdz izņēmumus IT iepirkumu moratorijam.
1: Nevienmēr iestādes, nu, pasūtītāji, kuri nāk un vēlas šo izņēmumu piemērot, spēj izstāstīt, ja, kas tiek vispār pirkts.
0: Lapiņš intervijā būtībā apstiprina to, ko iepriekš raidījumā stāstīja Viktors. Proti, reizēm iestādes pieroda pie viena piegādātāja un neceņšas vairāk rakstīt jaunu tehnisko specifikāciju.
1: Bieži vien tā ir atsaucus, nu, ka mēs pērkam to, ko mēs apmēram pirkām iepriekšējos gados, bet tagad, ko mēs tagad pērkam, nu, mēs nespējam izstāstīt. Un tas ir tas, kur mums vēl ir krietnes ceļš ejams.
0: Citiem vārdiem sakot, valsts iestādes atsevišķos gadījumos iegādājas programmatūru vai citas IT sistēmas, kuru liederība nav skaidra. Mani aprēķina liecina, ka gandrīz 1/5 daļa no noslēgtajiem līgumiem ir tieši uzturēšanas līgumi, un tieši tajos ir viszemākā konkurence.
1: Tirgu, nu, pieprasījums ļoti liels, kapacitāte arī tirguma kapacitāte ir tāda, kāda ir, un neraujās uzņēmumi pārņemt, nu, teiksim, cita piegādātāja izstrādātas sistēmas, vēsturiskas sistēmas un mēģināt saprast arī, nu, pasūtītāju procesus, biznesu, sadarboties ar pasūtītāju, nu, teiksim, vai izdarīt kaut kādu mazu apjomu.
0: Mani interesē arī īpatsvars ar iepirkumiem, kuros bijis tikai viens pretendents. Latvijā šis skaitlis sasniedz aptuveni 1/5 daļu no visiem IT nozares iepirkumiem, kamēr Eiropas Savienības standarts ir 10.
1: No otras puses mēs apskatāmies, ko mums parasti gribas salīdzināties ar igauņiem, lietuviešiem un, teiksim, kaimiņu valstīm, tad, ja mums 2024. Gadā bija 22% ar vienu pretendentu, tad Igaunijā tie bija 28% iepirkumu, Lietuvā jau 44%, nu, mēs skatāmies, tas varbūt antirekords piedara Polijai ar 6%.
0: Kad aplūko Eiropas Savienības statistiku, tad var redzēt, ka gandrīz nevienā dalību valstī iepirkumi ar vienu pretendentu nav zem 10%. Izņēmums ir tikai Kipra un Luksemburga.
1: Es negribētu, teiksim, kaisīt arī visus iespējamos pelnus uz galvas. Ir ko darīt, bet, nu, tas mums tā situācija tāda vidēja.
0: Ko tieši tad vajadzētu darīt?
1: Jā, vai mēs varam darīt vairāk, lai to konkurenci veicinātu? Mana pārliecība ir jā. Ja, tur ir kaut vai šīs pašas kvalifikācijas prasība pārskatīšanā, iepirkuma apjomu pārskatīšanā, tad, kad mēs pasūtām, nu, tur, nezinu, 100 programmēšanas stundas.
0: Pēc sarunas ar Arti Lapiņu gūstu apstiprinājumu, ka pat iestādi, kuras darbs ir uzraudzīt iepirkumus, nevienmēr saņem informāciju no pasūtītājiem, kāpēc iepirkums vispār nepieciešams.
2: Trešā daļa. Pacēla karogu.
0: Lapiņa vadītā iestāde var uzraudzīt iepirkuma procesus, bet pašus noteikumus, proti kvalifikācijas prasības, EIS kataloga darbību viņi nenosaka. To dara Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, jeb varam. Gribu noskaidrot, vai ministrija, kas šo sistēmu pārauga, plāno mainīt to, ka daļa iepirkuma notiek bez skaidra pamatojuma un ka kvalifikācijas prasības bieži izslēdz mazākus spēlētājus.
3: Iepirkuma moratorijas noteikti ir, tā teikt, fokusējis uzmanību šo šobrīd, un tādēļ tad viens no pirmajiem uzdevumiem, pie kā mēs šobrīd strādājam, ir skaidrs, ka moratorijas ir pagaidu risinājums. Un ir tādi kā vārti, kurā tiek var pārvaldīt atsevišķus iepirkumus, bet tas mērķis jau ir izveidot sistēmu, kura nodrošinātu, ka šis te var tikt pārvaldīts sistemātiskā veidā.

0: Varam valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos jau vairāk nekā 5 gadus ir Gatis Ozols.
1: Atsevišķos gadījumos šīs prasības ir tādas, kas varbūt no vienas puses dod garantiju vai drošību iestādēm, bet no otras puses pārāk ierobežo mazo vidējo uzņēmumu iespēju piedalīties šajos katalogos.
0: Viņš stāsta, ka Varam pat labam strādā pie nopietnām reformām IT iepirkumu jomā.
1: Viens no izaicinājumiem, tad pirmais, mēs redzam, ka valsts pārvaldē pietrūk šīs te kompetences katra atsevišķā iestādē IKT pārvaldīt, pat iepirkt, jā, vai nodrošināt atbilstošu līgumu vadību ar izstrādātājiem.
0: Attiecīgi, kā risinājumu ministrija piedāvā centralizēt IT iepirkumus, lai mazākām iestādēm pašām nebūtu jāraksta iepirkumu specifikācijas.
1: Tas būtu līdzīgi, tu pietuvināts varbūt nekustamo īpašumu valsts aģentūra, kas nodrošina pārvaldību par valsts tā, šo te fizisko iestāžu ēku, būvniecību, remontiem un tā tālāk, ja to nav jānodarbojas katrai iestādē. Ja, nu šī gadījumā mēs redzam IKT atsevišķos gadījumos varētu būt līdzīgi.
0: Viņš stāsta, ka šādi ministrija cer padarīt iepirkumus caurspīdīgākus, jo šobrīd Varam nav informācijas par visiem iepirkumiem.
1: Šobrīd no Varam puses mēs redzam aptuveni 1/3 daļu no valsts iepirkumiem, valsts IKT projektiem.
0: Tātad Varam nezina, kas notiek lielākajā daļā IT iepirkumu. Jautāju Ozolam, kā ministrija to grasās risināt?
1: Uzlabot to, kad ir pieejamāk šī te iepirkumi maziem vidējiem uzņēmējiem, uzlabot to, kad mēs vairāk fokusējamies uz iepirkumiem, kur mēs pērkam rezultātu, nevis pērkam stundas, samazinām šādus iepirkumu veidus, un arī uzticam šo te iepirkumu veikšanu jau un tad profesionālām organizācijām, nevar būt katrai mazai iestādē aģentūrai.
0: Ozols stāsta, ka Varam ir izstrādājusi apjomīgu reformu plānu, lai uzlabotu IT iepirkumu sistēmu, un to paredzēts ieviest tuvākā gada laikā.
1: To mēs piedāvājam piedāvāt, un tad līdz tam brīdim ir šis premjera rīkojums par monitoriju grupu.
0: Monitoringa grupa ir valdības vadītāja izveidota grupa, kas IT iepirkuma moratorija laikā izvērtē iepirkumus, kurus valsts iestādes plāno veikt. Taujāju valsts sekretāra vietniekam arī par policijas konstatēto iespējamo karteli IT iepirkuma jomā un vai viņš to saskata arī zināmu ministrijas atbildību.
1: Tas karoks tika pacelts, jautājums tika pieteikts, bet acīm redzot ir nepieciešams laiks, un šobrīd mums taustām rezultātu nav šim uzsāktiem procesam, kas bija ļoti, ļoti skaļš un lielā mērā arī ietekmēja to, kādā veidā mēs pārskatām šo savus valsts pārvaldes iepirkumu procesu.
0: Pērn decembrī valdības paspārnē izveidoja rīcības grupu birokrātijas mazināšanai. To vada Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes padomnieks Jānis Endziņš.
2: Nu, šī te vispār IKT saimniecība valstī, viņi ir, manuprāt, tā maigi sakot, ar lielām uzlabojumu iespējām. Ja, mēs esam, man liekas, gaismas gadu attālumā no tā līmeņa, kāds ir Igaunijā šajā ziņā.
0: Endziņa minētais Igaunijas pārsvars gan attiecas nevis uz iepirkumu konkurenci, bet gan uz kopējo digitālās pārvaldes attīstību, jomu, kur starpības starp abām valstīm, viņaprāt, joprojām ir milzīga. Ņemot vērā, ka viņa pārstāvētā grupa ir saistīta ar valdību, jautāja, vai viņaprāt šobrīd ir politiskā griba uzlabot IT sistēmas. Norāda arī, ka Latvijas sabiedriskais medijs apveicāja visas politiskās partijas, kas kandidē nākamās saimas vēlēšanās. Ko parāda aptauja? Partijas problēmas cēloni redz līdzīgi, proti pārmērīgu birokrātiju un pasūtītāju kompetences trūkumu, bet risinājumus piedāvā dažādus. Koalīcijas partijas uztver kompetenču centri izveidu un jau iesāk to Varam reformu. Opozīcijas saimā prasa lielāku caurspīdīgumu un atcelt izslēdzošās kvalifikācijas prasības, savukārt vairākas ārpus saimas esošās partijas piedāvā radikālākus soļus. Sākot no EIS kataloga atvēršanas visiem uzņēmumiem līdz Igaunijas modelim un liela mēroga centralizācijai.
2: Tur viens ir politiskā griba, otrs arī ierēdniecības līmenis to visu izdarīt, un arī, manuprāt, diezgan šīs sarežģīti veidotie iepirkumi tādā ziņā, ka katrs uzlabojums sistēmā ir atkal, jauni iepirkumi, atkal lielas naudas.
0: Neskatoties uz to, Endziņš par iespējamām reformām un politisko gribu tās ieviest ir optimistisks.
2: Gribās domāt un cerēt, ka politiski ir vēlme to visu sakārtot, līdzīgi arī ierēdniecības līmenī, iet kā iet šobrīd mums.
0: Tāpat Endziņš izceļ problēmu, kas sastopama ne tikai IT nozares iepirkumos, bet nozarē kopumā,

0: publiskajos iepirkumos kopumā valstī piedalās, ja nemaldos, ap 4000 uzņēmumu. Un mēs zinām, ka uzņēmumi ir krietni vairāk, kas nozīmē, ka tā sistēma, kāda viņa ir izveidota, un tā prakse, kāda viņa ir, faktiski radījusi situāciju, ka publiskajos iepirkumos piedalās maza daļa komersantu.
1: Viņš pieļauj, ka tie ir tie uzņēmumi, kas ir atraduši pieeju, kā veidot iepirkumu piedāvājumus atbilstoši specifikācijai, lai palielinātu savas iespējas uzvarēt.
0: Diemžēl liela daļa tādu preču un pakalpojumu piegādātāji, kas varētu būt ļoti labi un piegādāt publiskajam sektoram kaut kādas preces pakalpojumus, iet ar līkumu publiskajiem iepirkumiem apzināti, vienkārši tajā virzienā nestrādā. Tas savukārt nomazina šo konkurenci.
1: Vai birokrātija traucē jauniem dalībniekiem ienākt valsts IT iepirkumos? Ozols un Enciņš to min kā vienu no šķēršļiem. Taču interviju laikā sadzirdēju arī citas problēmas – kvalifikācijas prasības, atkarību no esošā piegādātāja un pasūtījumus, kuru dēļ konkurentiem nav izdevīgi iesaistīties. Savukārt pasūtītāja pusē iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs apraksta gadījumus, kuros iestādes nespēj skaidri izstāstīt, ko pērk. Atbildīgā ministrija atzīst, ka atsevišķām iestādēm pietrūkst kompetences pārvaldīt IT projektus. Piedāvātās reformas būs jāvērtē pēc tā, vai šīs problēmas mazinās, vai prasības kļūst vairāk pamatots, vai pasūtītājs spēj pārņemt kontroli pār savu sistēmu un vai var skaidri parādīt, ko par iztērēto naudu ieguvusi sabiedrība. Viktors, programmētājs un IT nozares uzņēmējs, šādām pārmaiņām piekrīt.
2: Iepirkumi varētu sastāvēt no mērķiem un rezultātiem, bet pieteikums varētu būt rezultāts. Es uz to vairāk skatos kā uz platformu, ekonomiku vai atlīdzību sistēmu, kas, protams, ir tālu no tā, kur mēs esam šodien, jo tas prasīt ļoti fundamentālu domāšanas un pieejas maiņu šādiem iepirkumiem.
1: Līdzīgās domās ir arī lielākais spēlētājs IT iepirkumu nozare – Dativa vadītājs Žeiris.
3: Maksimāli caurspīdīgi padarīt to, kas ir patiesībā visiem būtu jāredz. Gan to, ko iepirka, kā iepirka, par cik iepirka, ko piegādāja, ko tas dod, un likt klāt mērījumus, ko ieguva sabiedrība, ko ieguva klients. Tādu mērījumu šobrīd ir maz.
1: Raidījumu veidoja Kārlis Arājs, Ģedarts Ģelzis un Reinis Budze. Atvērtie faili.
4: Kā Latvijā sekmēt uzņēmējdarbību, inovāciju ieviešanu? Šajā ceturtdienā Krustpunktā komanda dosies uz Valmieru, uz Vidzemes augstskolu, lai par šiem jautājumiem tiešraides laikā runātu ar augstskolas studentiem un vietējiem mācību spēkiem un ekspertiem.
5: Pirmais. Latvijas radio 1.
6: Esiet sveicināti ziņas vienos dienās studijām, Negars Rudenbergs. Vai Latvijai būtu pilnībā jāaizliedz Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīts? Aicinājums valdībai nekavējoties sagatavot šādu aizliegumu šodien iekļauts Saeimas sēdes darba kārtībā. Savus argumentus min Artūrs Būtāns no Nacionālās apvienības un Andris Šuvajevs no Progresīvajiem.
7: Galvā jau tas pamatojums saistīts ir ar Latvijas nacionālo drošību. Ilgstoši to nav izdevies darīt, jo nav bijis nepieciešamais politiskais atbalsts. Es ceru, ka šoreiz šis atbalsts būs panākts Saeimā. Vismaz iepriekš opozīcijā esošās frakcijas ļoti skaidri izteicās par to, un šeit tad ar šo balsojumu to arī izdosies varbūt arī panākt.
8: Noteikti efektīvākais veids būtu to darīt visām Eiropas valstīm kopā, bet zinot, cik lēni reizēm šie te procesi un šajos formātos ir panākt vienošanos, tikmēr mēs redzam, ka graudu kravas no Krievijas simtiem vagonu ienāk mūsu valstī, un es domāju, mums jārīkojas ir ātrāk.
6: Progresīvie iesnieguši Saeimā lēmumu projektu aicinot valdību izstrādāt tiesisko regulējumu, lai nekavējoties pārtrauktu un turpmāk nepieļautu Krievijas un Baltkrievijas graudu ievešanu Latvijā, tostarp neļautu tos vēst tranzītā. Valdība šobrīd izvēlējusies citus līdzekļus, atļausi pārbaudīt tranzīta graudu izcelsmi un plāno būtiski sadārdzināt šo kravu pārvadāšanu un apstrādi. Savukārt ostu uzņēmumi brīdina, ka pilnīgs aizliegums varētu radīt vairāku 100 miljonu eiro zaudējumus un prasības pret Latviju. Uzņēmumiem. Krievijas vienīgā pretkara partija jābloko pēc Kremļa aizlieguma startēt tā dāvātajās valsts domas vēlēšanās, rosina atbalstītājiem 20. septembrī tomēr ierasties vēlēšanu iecirkņos un balsot ar sabojātiem partiju sarakstu vēlēšanu.

0: vēlēšanu biļetenim. Lai biļetenu atzītu par nederīgu, tajā jābūt atzīmēm vairāk nekā vienā ailītē. Ja savukārt nav atzīmēta neviena ailīte, pastāv risks, ka to jūsu vietā izdarīs citi, atgādina jābloko. Vācijas kreiso populistu Zāras Wagenknechtas alianse piekritusi sarunām ar labējo euroskeptiķu partiju Alternatīva Vācijai jeb AfD Saksijas Anhaltes federālajā zemē. AfD Saksijas Anhaltes landtāga vēlēšanās ieguva teju 44% balsu, bet tai nedaudz pietrūka līdz absolūtam vairākumam Saksijas Anhaltes landtāgā. AfD tomēr pretendē uz mandātu valdīt šajā federālajā zemē, un tās galvenais kandidāts Saksijā Anhaltē Ulrichs Zīgmunds tiecas kļūt par pirmo premjeru no šīs partijas kādā no Vācijas federālajām zemēm. Pārējās piecas landtāgā pārstāvātās partijas ir oficiāli noraidījušas sarunas ar AfD par koalīcijas veidošanu, ievērojot ugunsmūra politiku pret šo partiju. Zāras Wagenknechtas alianse iepriekš noraidījusi iespēju veidot koalīciju ar AfD, bet norādījusi, ka varētu sadarboties ar šīs partijas vadītu mazākuma valdību. Un vēl valsts asins donoru centrs aicina visu asins grupu iedzīvotājus ziedot asinis īpaši nultās rēzus negatīvās, B rēzus negatīvās un rēzus pozitīvās asins grupas donorus. Asins iespējams ziedot pastāvīgajās donoru pieņemšanas vietās, kā arī izbraukumos visā Latvijā, lai ziedotu asinis līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. Turpina valsts asins donoru centra pārstāvi Sintija Klēnhofa.
1: Tātad asinis var ziedot cilvēks, kurš jūtās vesels, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Asinis drīkst ziedot līdz 65 gadiem. Tātad cilvēkam ir jājūtās veselam. Jā, svarā, tātad viņš arī drīkst būt ne mazāk kā 50 kg. Un pirms ziedošanas aicinātu labi paēst, vieglas brokastis, izgulēties, atpūsties.
0: Šodien asinis var ziedot izbraukumos ar Ugāju pagasta apvienībā Cēsu, Cata, Kultūras namā un Rīgā pie tirdzniecības centra Akrapole Rīga. Savukārt rīt asinis varēs ziedot izbraukumos Kaunatas tautas namā uzņēmumā Latvijas valsts meži Rīgā, kā arī pie tirdzniecības centra Sāga Rīgā. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Pat labā Rīgā 16 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 753 mm, relatīvais gaisa mitrums 82%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, visā Latvijā lietus austrumos ilgstošs, vietām arī pērkona negaiss un stipras lietus. Lēns dienvidu rietumu, piekrastē dienvidu rietumu vējš, piekrastes rajonos un rietumos brāzmās līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-17 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, ik pa laikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu, dienvidu vējš vakarā brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 16-17 grādi.
2: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienuviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Labdien, saku jums, es Aidis Tomsons, un šoreiz no Valmieras, no Vidzemes augstskolas, kur zālē ir sanākuši studenti. Varētu jau nākt vēl, bet, nu, jebkurā gadījumā es priecājos par to, ka šī tā ceturtdiena, kad mēs neesam ierastajā studijā, bet šoreiz raidām no kādas no augstskolām, tā mēs arī turpināsim to darīt līdz pat Saeimas vēlēšanām, jo, nu, tad mēs gribam ar topošajiem speciālistiem, studentiem, ar esošajiem speciālistiem aprunāties par to, kas ir tas svarīgākais, tie svarīgākie jautājumi, kur risināšanu jau mēs sagaidām no politiķiem pēc tad, kad būs gan notikušas vēlēšanas, gan tiks izveidota valdība. Nu un šodien mēs runājam par uzņēmēju darbības attīstību un par to, kas darāms, lai Latvija arvien pārliecinošāk neiekārtotos pēdējā vietā starp Baltijas valstīm attīstības un tādas labklājības rādītājos, jo nu, mums ir svarīgi, lai nauda tiek pelnīta un

0: tas tiek darīts gudri un saprātīgi. Un ko studenti redz kā darāmo, ko par to saka mums priekšā šeit aicinātie. Tātad šeit tuvāk mikrofonam uzreiz saka ir Vidzemes augstskolas prorektori Iveta Putniņa. Labdien jums!
1: Labdien!
0: Tad mums

0: izcila, kaut kā pietrūkst, kā pietrūkst. Nu, ja es jautāju, es zinu, ka es bazīšos virsojums, nu, piemēram.
1: Kāda ir vide? Nu, es teiktu, ka es jūtu to pretestību no puses, ka labāk vairāk varbūt nē, tev ir sevi jāpierāda, ir ļoti grūti pierādīt sevi, ir ļoti grūti iekļūt un parādīt to, ka jā, es esmu šeit.
0: Iesākt tieši biznesu tādā ziņā?
1: Jā, es teiktu, ka grūti ir iesākt. Bet es teiktu, ka jauniešiem idejas ir, un viņi ir gatavi iet un darīt, bet jā, ir tā pretestība. Varbūt jau arī no esošajiem, varbūt kaut kādā veidā arī uzņēmējiem, es teiktu.
0: Konkurence, konkurence. Nu labi, tavs vērtējums.
2: Jā, nu, man šķiet vismaz pēc maniem novērojumiem, ka mums ir tādas tipas galējības skatījumā uz biznesu, uz investīcijām, ka no vienas puses mēs redzam to biznesu kā kaut ko tādu negodprātīgu, varbūt arī tas no padomju laikiem ir, ka, nu, ja viņš pelna daudz nav, tad viņš gan jau nelikumīgi to ir ieguvis, vai ar kādu ir sarunājis, vai kādu ir ļoti veiksmīgi kukuli iedevis. Otra galējība ir tā, ka mēs... Esam gatavi pilnībā atbalstīt visu biznesu, vienalga par naudas izcelsmi un tā tālāk. Un, jā, man liekas, mums pietrūks tāda veselāka skatījuma uz šo un tādu kaut kādu vidējo zelta punktu. Jā.
0: Mēs parīs saprotu, tā kā sabiedrības tāda, nu, tāda attieksme ietekmē arī politiķi šajā jomā tādu līdzīgi domāt, jā?
2: Nu, priekšvēlēšanu gaisotnē tas noteikti jūtams, jā.
0: Jā, nu labi. Vēl kādas idejas drīkst?
3: Jā, es teiktu, ka Latvijas valstī patiesībā uz uzņēmējdarbību ir spēcīgs pamats šobrīd, bet ir arī jāatcerās tas, ka valsts jauna, salīdzinoši ar Rietumu Eiropu, ja, tad, protams, kļūdas tiks pieļautas, bet es teiktu, ir ļoti spēcīgs tas pamats jau ir izveidots. Tas, kas tagad varētu būt, ka trūkst, ir šie spēcīgie speciālisti, uzņēmēji, kas arī šo pamatu var turpināt to celt par māju, teiksim tā.
0: Kādu jautājumu? Nu, tāpēc jau jūs šeit mācaties, vai ne? Ir kāds viedoklis?
4: Man liekas, ja uzņēmējdarbības vide, man liekas, ir salīdzinoši atbalstoša, vismaz tik, cik es esmu redzējusi un apgrozījusies, tad mums ir ļoti daudz uzņēmumi un dažādi veidi uzņēmumi, un tā kā Līga teica, tad ir daudz idejas, kuras gan tiek īstenotas, gan varbūt arī reizēm kaut kur pazūd, bet nu, mans tas skatījums ir vairāk pozitīvs, varbūt nekā kolēģiem, ka nu, protams, vienmēr ir, kur tiekties, tas ir jebkurā dzīves jomā, bet šobrīd, man liekas, ir ļoti labi piemēri arī, kur mēs esam izsitušies ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē.
0: Ja es jums jautātu, kam es vēl varu pienākt klāt? Nu, ja mēs runājam par politiķiem savukārt, nu, jo šīs vēlēšanas. Nu, ko jūs gribētu dzirdēt? Tagad jau runājam, lūk, par biznesu, par ekonomiku, par attīstību. Nu, ko jūs gribētu dzirdēt no politiķiem šajā laikā?
5: Es teiktu lielākoties atbalstu, jo birokrātiskais sloks būs vienmēr, sarežģījumi būs vienmēr, un tas, ka no augšas kāds dot to zaļo gaismu un varbūt palīdz kādā brīdī ar tiem pašiem finansiāliem atbalstiem, kaut kādiem mazākiem procentiem kredītiem, tas ir labs sākumam.
0: Nu, ja tagad skatās uz, lūk, es gribu iesākt tādu novērtējumu tajā skatu punktā lūkojoties, jo tas tā pirmā, nu, es iesāku tādu, zinu, tādu mazliet pats pesimistu sakot, nu, redz, mēs visu laiku pa to apakšu vai ne pa to apakšu. Mēs esam pa apakšu visu laiku, mums ir slikti, mums, nu, sākam Iveta.
6: Vai mēs esam pa apakšu? Es domāju, ka jā, mēs esam pa apakšu. Paņemam Eiropas Savienības jebkuru grafiku un, manuprāt, arī šobrīd ir svaigs ieraksts no Latvijas Bankas diskusijas, kur, manuprāt, pirmās 15 minūtes tur bija prezentācija dažādiem slaidiem, kur visos mēs esam apakšā. Un es domāju, galvenais ir saprast, kur esam un tad tālāk domāt par to rīcību.
0: Bet, un kāpēc? Jā. Un kāpēc tā? Nu, kāpēc? Gat vēsturisks?
7: Jā, nu, es jau... Nu, studenti lieliski viss pateica, jo

0: ka mēs esam jauna valsts. Jā, jo nu, uzņēmējdarbība un tā domāšana, uzņēmējdarbība, nu, kas cilvēku veido, kas ir tas uzņēmējs, tu nevari to arī, lai arī ko mēs mācītu, tas nāk no daudziem citiem faktoriem. Tas ir, kāda ir sabiedrība, jā, un kāda ir bijusi sabiedrības kultivēta attieksme pirms tām. Un, nu, viss mūsu reģions, ja mēs tā skatāmies, ir nu, ļoti smagi cietis no tā pusgadsimta, kur mēs bijām Padomju Savienība. Jā, tas pavisam cita domāšana, jā, pie mums tur ir okupācija un vispārējais. Un tev ir jānāk līdz tam, jo arī tā polarizācija, jo, nu, teiksim, šajā gadījumā mēs redzam, nu, studenti ir ļoti pozitīvi, kā jaunā paudze vispār. Viņi skatās uz lietām savādāk, un es domāju, tā ir tā ļoti labā lieta, kas Latvijā ir notikusi, ka ir notikusi tāda paudžu arī domāšanas un attieksmes maiņa pret lietām, ja, ka ja mums, piemēram, liekas, nu, kad reku mēs tur esam pēdējās vietās tajos reitingos, bet viņus tik daudz tie reitingi neuztrauc, viņiem pašiem ir idejas un viņi ir gatavi to darīt. Un tur es redzu, nu, teiksim, esot tanī, nu, izglītības vidē kaut kāds pēdējos 20-25 gadus, es redzu, kāda šī nomaiņa. Ja, es atceros, nu, sevi, piemēram, un skatos uz saviem bērniem. Ja, kā viņi uz tām lietām skatās. Pavisam savādāk. Viņi ir vairāk gatavi kļūdīties, ja? Viņi ir vairāk gatavi riskēt uz kaut kādām lietām, domāt daudz brīvāk, ja? Nu, viņi ir daudz brīvāk. Līdz ar to, nu, mēs, protams, gribam ātrāk, bet mūsu uzdevums ir galvenais viņiem nesabojāt, jo šo esošo pozitīvo attieksmi un būt nedaudz pacietīgiem. Nu, ja mums bija šie, nu, 50 gadi, tajā, nu, kur mēs varam teikt, ja, tajā murgā, mums ir jābūt tā, ka ir arī paudzes nomainās visur. Nu, tā kā, nu, es esmu pozitīvs, līdz ar to, jā, tā sabiedrības attieksme un viss pārējais, bet man liekas, ka tik slikti, kā ir tajos rādītājos, nav.
1: Gleskunds?
2: Jā, mēs ikdienā strādājot ar uzņēmējiem, esam secinājuši vairākas lietas un jau faktiski visus pēdējos 10 gadus, kopš mēs darbojamies. Un to mēs novērojam gan pie esošiem uzņēmējiem, kas jau strādā, un gan arī pie ideju autoriem. Mums trūkst ambīciju. Tās biznesa idejas un biznesa modeļi nav pietiekoši ambiciozi. Tā ir viena tāda lieta, ko mēs saredzam, nu, kāpēc mēs tajā apakšā esam. Ja? Otra lieta, ka mēs bišķiņ bremzējamies ar produktivitātes rādītājiem, neesam pietiekoši produktīvi. Nu, un tāda trešā lieta, ko es varētu pateikt, kaut kā neiet tik labi ar to pārdošanu mums. Ar pārdošanu, ar drosmi iziet ārpus tā mazā Latvijas tirgus. Ja? Nu, kaut vai, piemēram, tāds piemērs šim nākums daudz jaunu biznesa ideju autori, ja? Un kaut kā vienmēr ir tā, vispirms es sākšu ar Latviju, nu, un tad Igaunija, Lietuva, un tad tur skatīšamies tālāk. Ja? Ļoti maz ir tāda uzņēmēja, kur uzreiz nāk ar to savu redzējumu, kad es šo produktu gatavoju, visi, nu, visiem, jā, tas mani jāiet uzreiz, jāšau ir, es tagad nesaku, jāiet tagad momentā visos tirgos, jā, bet tas tā domāšanas maiņa bišķiņ.
1: Tas tā interesanti, ka mēs iesākam nevis ar kaut kādām lietām konkrētām, kas notiek vai nenotiek valstī, bet iesākam ar sabiedrības attieksmi par to, vai vispār mums kā sabiedrības spēju uzņemties risku, jā, kaut ko darīt, domāt citādi. Tā ir tāda latviešu īpatnība.
0: Es teiktu, ka jā, tāpēc, ka mums, nu, ir, atkal, nu, man jāiet no tās vēstures perspektīvas, ka mums pirmām kārtām tā elites daļa, kas mums bija pirms 100 gadiem, kas veidoja uzņēmējdarbību, nu, būtībā, kas bija tāds sabiedrības krējums un viss, kas bija uzņēmēji, mums notika tāda galvas nocirišana, gan intelektuālās, gan uzņēmējdarbības. Tie cilvēki aizbrauca projām, viņi ģimenes aizbrauca projām un palika citi cilvēki, palika tie, kas palika. Un plus vēl tev tiešām kultivēja to, ka uzņēmējdarbība ir slikta. Un lai arī kāda mums bija tā, nu, tur jāpaiet kaut kādam laikam. Bet es gribu teikt to, ko Ilze pateica, kas ir ļoti svarīgi tajā uzņēmējdarbībā, kas vispār ir, nu, ja mēs skatāmies tādas normālas civilizētas valsts, viens no stūrakmeņiem, bez tā tu nevar iztikt. Nu, mūsu platumgrādos agrāk tu varēji kaut ko iekarot, vai tur kolonizēt, vai ko darīt. Nu, tagad uzņēmējdarbība, bet tur ir šīs divas daļas, kas ir ļoti svarīgas. Tātad tev ir jāpiedāvā kaut kāds produkts, tātad pakalpojums, vai tu kaut ko saražo, un otra lieta tev jāspēj tas ir pārdot. Un tās divas daļas, un tur ir vēl viena lieta, kas mums mentalitātē ar uzņēmējdarbību ir šķērsām ar vecāko paudzi, kas atcerās, nu mums taču tur ražoja, ja? Bet nav jēga ražot, ja tu nevari to pārdot. Latvijā

0: 80. gados pagājušajā gadsimtā ražoja tiešām šausmīgi daudz visu kaut ko lauksamniecībā, tu fermas tur, jā, tu rūpniecībā, ko tik neražoja. Bet 90. gados pie brīvā tirgus tu nevar vairs to pārdot.
1: Mēs negribējām pirkt, veļas mašīna Rīga, kur jāgriež.
0: Rīga bija 20-30 gadus atpalikusi tehnoloģiski. Arī tas gandrīz visu, ko ražoja, ārkārtīgi atpalicis. Un tas bija tam Padomju Savienības tirgum. Tas, paldies Dievam, sabruka. Ja? Un tu nevari pārdot. Un tāpēc daudz saka, vajag ražošanu. Bet es vienmēr saku, bet kam tu to pārdos? Un tā ir tieši, tas ir tas domāšanas veids, ka tev jādod, tāpēc ir tirdzniecības un rūpniecības kamera. Jā, to jau Vācbaltieši to saprata, ka tev ir divas daļas tām visām, pakalpojumus vai kaut kāda prece, tev jāmāk pārdot un ar peļņu. Un tad tev paliek kaut kas pāri, tad tev ir alga, tev ir ieņēmumi, valstī ir nodokļi un tad visiem ir labi. Un tas ir tas pamat ārkārtīgi vienkārši, bet to ļoti, nu tomēr ļoti daudz cilvēki nesaprot. Un sola ražošana, būs baigā ražošana, mēs te ražosim. Bet tu vari iebraukt tādās auzās to ražošanu, bet tu aizies pa mīnusiem. Nu, pasargi Dievs.
2: Es varbūt par to ambīciju arī un par tām idejām, un tad līdz ar to arī, nu, ko tad ražot vai ko tad neražot. Nu, es teiktu tā, ka no tās augstskolas perspektīvas skatoties atslēgas frāze būtu starptautiskā izglītība. Un īstenībā tu tiešām nevis vispirms izveido to mazo uzņēmumu un esi izveidojis to mazo produktu, bet pirms tu to sāc darīt, tev ir bijusi tā pieredze, tu esi strādājis starptautiskā komandā, un īstenībā tu jau nojaut, kas varētu tu aiziet vai neaiziet, un te es arī teiktu, tas, nu, tas Baltijas mērogs, nu, tas arī ir mazs salīdzinot, nu, pret pārējo pasauli, kur ir tās iespējas, tā kā, ja, tas topošais uzņēmējs savu studiju laikā nav bijis vismaz trīs reizes dažādās valstīs un eksperimentējis ar tām idejām, vai tā ideja ir saprotama, vai kāds to gribēs lietot, vai tā vispār kaut ko atrisina tam gala patērētājiem. Nu, tad tur būs grūti pēc tam.
3: Ja es prasu jums pacelt, kurš sevi redz kā nākotnē, kā uzņēmēji? Viens, divi, trīs, četri, nu četrus es atradu tam līdzīgi. Te minēja par tām ambīcijām, tās ambīcijas māca?
4: Ir jābūt arī šim gribas spēkam, jo personīgā pieredze es esmu arī veidojis skolā un mācību uzņēmumu, līdz ar to man jau tas no vidusskolas laika ir tā, ka man ir ļoti liela vēlme iemācīties daudz ko, un tā kā tas arī dzen uz priekšu, jo es gribu sasniegt daudz ko.
3: Labi. Un tu?
5: Jā, es ilgi domāju, ko es varētu pateikt, un tad nu, man šīs ambīcijas, teiksim, ir lielas, bet tas viss pagaidām ir galvā. Un skola māca to, ka tas ir viss jāpielieto praktiski. Un kamēr tu studē, tev ir fantastiska iespēja šo uzņēmējdarbību sākt. Vienalga, vai tas izdosies vai neizdosies, bet tev ir iespēja sākt, un šī ambīcija var augt, un tas gribas spēks var augt laika gaitā. Nu, tā es varētu teikt.
3: Nepacēlu roku. Kāpēc ne?
6: Nu, es sevi neredzu kā uzņēmumu vadītāju. Nu, ja tā var teikt, strādāju zem kāda, varbūt šis ir tas jautājums par tām ambīcijām, bet man viņas tomēr varbūt ir arī citā nozarē, nevis šīta uzņēmējdarbība.
3: Es šo jautātu labprāt gribētu prasīt, nu, ja jūs sekojat kāds politiķu runām šajā laikā? Viens, divi, nu tā kaut kādā mērā sekojat, vai ne? Nu, tajā politiķu sacītajā, tajā jūs kaut kādā mērā sadzirdat, nu, to izpratni. Nu, kas ir tas, ko jūs sadzirdat, ja runājam savukārt par politiķiem?
7: Dažādas lietas atkarībā no partijas, un partijas lielākoties arī balstās uz savu vēlētāju, jo viņi aptuveni saprot, ko vēlētāji sagaida no viņiem. Un man liekas, jā, ka tā problēma varētu būt, ka politiķi necenšas kaut kā audzināt savu vēlētāju, savu auditoriju, bet viņi seko tam vēlētājiem, ko viņš īsti sagaida, ko viņš grib varbūt. Un, jā, nu, man liekas, tas nedaudz tad varbūt ir populismas, ka mēs īsti varbūt it kā meklējam risinājumus, bet vienlaikus mēs tā ejam papli un visu laiku runājam par vienu un to pašu. Tā kā vai nu mēs ejam vienā galējībā, ka mums vajag atjaunot tirdzniecību ar Krieviju, kas īsti laikam jau nav pieņemams, bet vai nu mēs runājam par to, ka mums vajag vispār neveikt nekādas investīcijas īsti un ka mēs te paši visu.
3: Protams, man balts skatījums daudzās lietās.
7: Jā, man

0: liekas, tā varētu būt.
1: Jā, arī mazliet, nu, ko tu sadzirdi šajā vēlētāju stāstā, politiķu uzrunāšanā?
2: Nu, es politiķu uzrunām neesmu beidz ieklausies par tieši par uzņēmējdarbību, esmu vairāk par dabu, kas bija iepriekšējā Zemgales debatēs, kā 40 minūtes runā par vēja parkiem un pārējo. Bet, nu, es sadzirdu daudz populismu, sakarā tieši ar solījumi, vairāk naudas būs un investīcijas piesaistīt. Populismu sadzirdu daudz.
1: Kas būtu tas, kas, piemēram, tevi kā studentu uzrunātu, sakot, oh, jā, šī partija varbūt ir vērts apsvērt?
2: Tieši par finansējumu?
1: Var... Nu, jā, mēs runājam tagad par uzņēmu, par attīstību, par ekonomiku. Kas būtu tas, kas tev šķiet?
2: Izskatās plāns, kā, no kā viņi sadalīs budžetu un vispārējo, ka nav vienkārši turks solījumi.
1: Proti. Kā jūs skatāt? Jā, Iveta.
3: Es par to sākotnēju jautājumu par to uzņēmēju. Jā, jūs jautājāt studentiem, pateiku, cik tad viņi grib būt uzņēmēji. Nu, mūsu kā augstskolas mēķis īstenībā būtu, ka katrs redz, kā viņš var būt uzņēmīgs. Un mēs esam... mācamies, gan skaidrojam citiem, gan arī paši, nu tad gribam līdz galam saprast, ko tas nozīmē būt uzņēmīgai augstskolai, ko nozīmē būt uzņēmīgam studentam, ko nozīmē būt uzņēmīgam absolventam, un kas ir tas, ko es daru. Tā kā es domāju, ka tas gala mēķis, pat vai tas mūsu absolvents būs uzņēmējs, vai ļoti labs profesionāls darbinieks lielā organizācijā, nu tas... Abi ir vienlīdz svarīgi. Galvenais, ka tie cilvēki ir darītāji, jo es domāju, ka tas sliktākais, kas var būt, ir darbinieks, kurš uzzina, ka viņam būs tagad jāraksta tas krīzes plāns saistībā ar droniem. Nākošajā dienā iesniedz atlūgumu, jo tā problēma ir tik sarežģīta, ka vieglāk ir aiziet projām. Un es domāju, ka nu, visas augstākās izglītības mēķim īstenībā būtu iedot to prasmi, to kompetenci un to uzrīkstēšanos un nebaidīšanos, kā ar to prasmju komplektu, kas ir jā, es varu iet un risināt. Vai es veidoju uzņēmumu tajā brīdī, vai arī es esmu lielas institūcijas vadītājs, virzītājs, problēmu risinātājs.
4: Jā, es gribu papildināt, piebalsot Ivetai jauniešu darbošanās mācību uzņēmumos un iespēja izmēģināt savus uzņēmēju spējas. Tā ir kolosāla lieta, manuprāt. Es gribētu, ka to izmēģina ik viens jaunietis, jo tas dod atbildi gan tam pašam cilvēkam, nu, vai es tad, vai man tas ir, nav, es, man tas patīk, nepatīk, es varu, es nevaru, un ir ļoti forši arī, ja es uzzinu kaut ko, ko es nevaru. Ja? Un varbūt es neesmu gatavs uzņemties atbildību un risku būt uzņēmuma vadītājs, bet es esmu gatavs strādāt to, piemēram, lielā kompānijā vadošā amatā un dalīt to atbildību. Ja? Tā kā, man liekas, viss, kas saistās ar karjeras attīstības atbalstu un uzņēmēju spējas veicināšanu, ir ārkārtīgi svarīgi. Un tas, ko jaunietis teica par tiem mītiem, kas ir par uzņēmējiem, ja? Kad šausmīgi bagāti uzņēmumu vadītājiem daudz brīva laika, jā, dara kā grib, iet, kur grib ceļās kā grib, droši vien ir nelegāli to visu iegūs, jā, tad kaut vai padarbošanās maziņā mācību uzņēmumā ļoti labi tiem jauniešiem parāda, ka tas tā noteikti nav, un jā, un tu vari apgūt, nu, tās dažādās uzņēmējdarbības aspektus, elementus, jā, caur šo, un ļoti, ļoti vērtīgas visiem jauniešiem iesaku, pat ja tu nedomā, ka tu būsi uzņēmējs, pamēģini, izmēģini, kā tas ir, jo tu iegūsi pilnīgi citu skatu uz dzīvi, atvērsies reāli pilnīgi citā dimensija.
1: Nē, tā tikai tāda maza replika, bet tajā brīdī tie klausītāji, kas nezin, protams, tā, ka mums te raidīja jums vēl bija sācies, nebija, te priekšā bija trīs tukšas rindas, un es teicu, nu, visi latvieši aizmugurē sasēdušies. Un jaunieši paši atnāca uz priekšu. Tā ir tāda... Nē, nu...
3: Nedrošināšana.
1: Jā, nē, es teiktu, jā, ja man būtu pārsvarā 50-60 gadu auditorija, mana vecuma auditorija, tur arī palikt sēdēt. Man būtu grūti viņus atstimt. Jūs paši, proti, tādā ziņā jauniešos ir tā iniciatīva, viņi ļaujās, viņi atveras, viņi gatavi rīkoties.
0: Nu jā, nu mēs ielīdām tagad savā komforta zonā, kādiem viņiem ir jābūt pēc īpašībām. Nu, es saku,

0: Man formulītās trīs lietas, kurām ir cilvēkam jābūt. Un tādas mums vajag proporcionāli daudz vairāk Latvijā. Viņam jābūt gudram. Nu, gudrība tas ir ļoti labi, bet gudrība vien neko nepalīdz. Tad viņam ir jābūt radošam. Nu, tad tev ir jāspēj ar šo gudrību dažādos veidos rīkoties. Un trešā lieta ir tas uzņēmīgums. Tad gudrs, radošs un uzņēmīgs. Tad tev ir jābūt tiešām nu, arī kaut kādā ziņā bezkaunīgam, kaut kādā ziņā tev jāiet līdz. Un ja kāda no šīm komponentēm izkrīt ārā, nu, tad ir nepatikšanas. Nu, nu, redzam, šobrīd ir viens liels valsts prezidents, jā, viņš ir ļoti radošs un viņš ir ļoti uzņēmīgs, bet viņam pietrūks gudrības komponenta. Un mēs redzam, nu, ka var ievārīt diezgan liels ziepes. Ja? Līdz ar to tas ir tas, kas ir vajadzīgs dažādās jomās. Un tieši tas uzņēmīgums ir tas. Ja? Un te ir vēl viena lieta – nebaidīties kļūdīties. Ja? Un tas nu, eksperimentāls domāšanas veids, jo uzņēmējdarbībā tieši tā ir ļoti daudz neveiksmes. Ja? Un tu atsitīsies ja? Un tu kārpīsies atkal ārā no tā visa. Bet vēl viena lieta, tas, ko tu vaicāji par tām debatēm un uzņēmējdarbību, ja? Ka, nu, diemžēl esošais vispār tas kopējais priekšvēlēšana fonds un ģeopolitiskā situācija ir ārkārtīgi nelabvēlīga runāšanai par uzņēmējdarbību. Tāpēc, ka ir cits problēmas, ja? Un mums arī šobrīd ir deformēts, pilnīgi objektīvi. Nu, Latvijā, ja, piemēram, mēs būtu Luksemburga, tad mēs varētu spriest, ko mēs pakalpojam, vienalga, vai tā ir Francija, vai tā ir Vācija. Mēs esam ārkārtīgi sarežģītā situācijā. Mums viss austrumu flanks ir ciet, kur mums dabiski būtu, nu tā, skatāmies dabiski, ja? Mums būtu ļoti normāli, ja Krievija un Baltkrievija būtu civilizētas valsts, mēs viņiem tur tirgotos, visu darītu, kaut ko eksportētu, nu, cits situācija, bet mēs esam tādā situācijā, kādā esam, un pilnīgi pareizi, mēs no tā norobežojamies, līdz ar to arī uzņēmēji darbībā ir vēl vesela milzīga problēma, cik tu sadarbojies, ja? Kā tu sadarbojies tagad ar tiem graudiem, ja? Vai kā tam mēs tur darīsim, vedīsim ārā, nevedīsim, nav jau tikai tās valsts, Ķīna, piemēram, nu, ko tad darīsim, bet Ķīna tagad, ja, tieksim, tur Eiropā dalās, tie līdz ar to ir ārkārtīgi nelabvēlīgs fons. Un Latvijā plus vēl mēs runājam nevis par uzņēmējdarbību, bet mēs citam valsts pārvaldi. Nu, teiksim, patagojam, tā sakam. Tie ir sliktie, jā, un tā birokrātija tā nāk no viņiem. Un es tiešām brīnos, cik ļoti maz tajās debatēs ir par to reālu uzņēmējdarbību, kā mums šajā situācijā, kas visticamāk gada laikā nevainīsies, iespējams, tas ir desmitgažu jautājums, ka mums būs jāpielāgojas, kā mēs to transformējam. Un te pēdējais, ko es gribu pieminēt, ka ļoti laba vieta, kur runāt, ir Valmiera. Kas Valmieras piemērs parāda, ka par spīti visiem šiem faktoriem, nu Valmierā tā uzņēmējdarbība attīstās. Ja, tā kā, nu, tur jābrauc ir būtībā Baltijā skatīties, mums te nav ne osta, ne mums te nav kaut kāds transporta mezgals, un par spīti tam, ja, ir faktori, kas nosaka to, kāpēc Valmiera attīstās, kāpēc tas pats IKP ir uzreiz aiz Rīgas, ja, un straujāk aug nekā visur citur. Tā kā, nu, Valmiera ir jāpēc starptautiski, ja. Mēs jau, protams, zinām, bet vai mēs visiem stāstīsim?
1: Bet es vienkārši pie tiem vēl riska faktoriem, tu minēji valsts pārvaldi, bet es vēl pieliktu klāt projektu uzraudzību, jo, ja mēs skatāmies no tādas attīstības perspektīvas, un te, nu, mēs esam situācijā, kur mēs esam, jā, drošība ir ļoti augsta prioritāte, bet, nu, tur uzreiz blakus ir jābūt tai spējai būt pašpietiekamam un spējai pašam pa sevi pastāvēt, jo nu, tu nevari nodrošināt to drošību, ja tev vienlaicīgi nav arī tā spēja izdzīvot un pamatlietas izdarīt. Nu, un kur tad ir tās iespējas, ko es redzētu? Nu, tie ir tie visi tiešām fondi, un tas, ka mēs esam Eiropas Savienībā, gan augstākajā izglītībā, teiksim, tas, kas ir iespējams, lai veicinātu gan to starptautisko sadarbību, gan inovācijas, gan attīstīt prasmes, gan arī šobrīd uzņēmējiem ir ļoti daudz un plašas iespējas saņemt dažādus grantus, bet ir jautājums, kā, cik enerģijas mēs ieguldam tajā, lai mēs diskutētu, kas tad ir tās idejas, ko mēs gribam attīstīt, un cik enerģijas mēs ieguldam tajā, kā mēs to gribam kontrolēt. Un tagad šitas ir tas brīdis, ka es to balonu varētu arī ievilkt tajā ekrānā, lai var redzēt, kāpēc tas balons. Nu, šī tēma šodien ir ļoti sarežģīta, un tur ir daudz ko runāt un diskutēt, un es domāju, nu, kas ir vienkāršākais, kā pateikt, nu, kas mani visvairāk tur satrauc, mēs visi gribam kontrolēt un norādīt, kā tam balonam lidot, bet tas balons īstenībā pats lido, un tad tās paralēles, ko es vilktu, tad tie lielie eksportspējīgie uzņēmumi vai tie jaunuzņēmumi un startupi, un tad, kad es skatos, kādi ir tie grantu nosacījumi, tad man liekas, nu, ja tas uzņēmējs var tos nosacījumus izpildīt, nu, tad viņš arī brīvi var lidot, un ko tad vēl mēs tur viņam varam palīdzēt. Bet ir jautājums, ja tie baloni, ja tās mūsu iespējas,

0: spējas, ja, ir joprojām tādā kastītē, vēl neizpakotā, un tad vai man izvēlēties to zaļo vai balto balonu, un kā tad man, ko darīt, ja, vai es viņu varu piepūst vai nevaru, kāds man ir vajadzīgs tas atbalsts, kā es varu dabūt, lai tiešām lido, tur ir tik daudz par ko runāt un meklēt tos pareizos risinājumus, ko tieši mēs varētu darīt, nu, tad lai tie baloni lido, tā kā, ka mēs nemēģinātu visu laiku kontrolēt un uzraudzīt un mācīt un kādā kastītē mums jāieliek tie, kas jau lido, bet tiešām kā attīstīt.
1: Bet mēs traucējam lidotam balonam politiski?
0: Mēs,
1: kādā veidā? Kādu piemēru, lai varat saprast?
0: Ļoti konkrēts piemērs, priekšlikums, lūdzu, atbrīvojam Centrālo un Finanšu līgumu aģentūru no inovāciju un attīstības projektu uzraudzības, jo tie cilvēki grib darīt ļoti labu darbu. Viņi grib kontrolēt, vai viss finansējums tiek labi izlietots, bet pamēģiniet tagad kontrolēt lietas, kur ir jāeksperimentē. Nu, mums šobrīd ir jāīsteno Vidzemes inovāciju programmu studentiem. Mums ir jāpiešķir tiem studentiem granti, ja, bet mums jau ir līdz detaļai, viņiem jāprast tāme, ko viņi darīs ar to naudu. Bet īstenībā mums ir svarīgi, lai viņi iet eksperimentē, varbūt sanāks, varbūt nesanāks, varbūt viņš pirks tos balons, varbūt viņam vajag kaut ko cita. Kā veidot to uzticību? Nē, es saprotu, ka viss ir ļoti pareizi un gudri jāizlieto, bet tad saprotam, kas ir tas minimums, kur mēs ļaujam eksperimentēt, un tur ir pilnīgi cita uzraudzība, tur ir cits veids, kā jūs strādājat ar to komandu, kas darbojas uz inovācijām, eksperimentēšanu, testēšanu
1: un jūdīšanas. Es tādus, bet ja drīkst mazliet, kamēr mēs esam šajā tematā, tā atkal varbūt ir tā mūsu pieredze, tur ir rīdzenes sarunas ar Rīgu, kā mēs kārtojam lietas tur savējiem, kā var izšmaukt vēl kādu miljonu, kā mēs esam tik daudz ko. Manā žurnālistikas pieredzē sākot ar Latenergo 3 miljonu afēru, ko es atrošu 90. Gada sākumā vēl vidū, vai ne, un tā uz priekšu visu laiku esam meklējuši, kā varētu izzakt vēl no valsts kādu naudu, un tāpēc tāt pretī nāk kontrole, lai neļautu izzakt, vai tā?
0: Nu,
1: tās galības, nu, ko tas studenti
0: ir
1: sacīja?
0: Tās noteikti ir tās galības, bet ja man ir jādiskutē un jārunā, kā attīstīt, tad es nevaru nerunāt par to. Nu, teiksim, bailēs no tās pagātnes mūsu un tās mūsu ēnas, mēs paralizējam jebkuras iespējas uz nākotni. Es piekrītu, uzticība ir, nu, tas ir vispār atslēgas faktors, gan kā mēs uzticamies viens otram, kā mēs uzticamies augstskolas uzņēmējiem augstskolām, nu, bet tā pozitīvā pieredze ir jāveido, nu, tur ja mēs gribam nebūt tajās pēdējās vietās, nu, mums ir jāatrod tas mehānisms, es nesaku, ka nevajag kontrolēt, bet ir jāatrod cits veids, kā kontrolēt, un tu nevari kontrolēt ar to pašu pieeju, teiksim, nu, nopirkt jauno aprīkojumu, vai tev ir komanda, kuras uzdevums ir dariet jebko, bet atrodiet jaunu unikālu risinājumu. Tā kā tur būs pilnīgi atšķirīgs veids, kā mēs ar viņiem strādājam.
2: Jā, nu, ir ārkārtīgi vienkārši. Mēs mēģinām kontrolēt procesu, bet mums vairāk būtu jāskatās, kāds ir rezultāts. Un, nu, piemēram, tajā pašā ASV, viņiem ir acis izplests, kad, piemēram, mēs arī bijām vienā delegācijā, kur arī, nu, arī mūsu ierēdniecība, un tad viņi nesaprot, kāpēc ir svarīgi, cik stundas, ka mēs skaitam stundas un likmes kaut kādas. Viņi saka, nē, mēs iedodam, piemēram, augstskolai naudu un skatāmies rezultātu pēc 5 gadiem. Ir vai nav? Un skatāmies, kāds ir rezultāts. Viņš saka, bet jums neinteresē, cik viņi tur maksā, piemēram, tur Ivetai man. Viņš saka, nē, pilnīgi vienalga. Rezultāts, reku, mums vajag to rezultātu. Mums ir bijis gadījums, mēs kiberdrošībai serveri mēģinājām no amerikāņiem nopirkt. Pēc tam, kad trešo reizi arī uzraugošā institūcija vēl kaut ko prasīja, amerikāņi tā ir uzrakt. Paga, jums vajag to serveri vai nevajag, ja? Nē, nu tā ir tā realitāte, ja, ka nevis procesu, bet rezultātu. Tur mēs varam daudz vairāk darīt. Un kur ir tā vēl viena problēma, ka, nu, cilvēks ir tāds dzīvnieks, ka viena daļa grib kaut ko nozagt, bet mēs pievēršam neadekvātu lielu to uzmanību tiem 5%, ko varbūt kāds mēģina nozagt, bet dēļ tā mēs neļaujam tiem pārējiem darboties. Līdz ar to es teiktu, ka, un es esmu ar uzņēmējiem runājis, viņš saka arī man darbinieks, viņš saka, nu es redzu, ka viņš zog, bet viņš ir vislabākais tani jomā. Es, protams, nē, viņš saka tas, ka viņš tur kaut ko nozog, viņš saka, bet viņš ir 3 reizes produktīvāks un radošāks, un viņš ir vienalga, viņš saka, ar visu to zakšanu, ja? Un, nē, un līdz ar to ir tā lieta, to izlīdzsvarot, ja? Nevis, nu, teiksim, jebkuram kaut ko. Es nesaku, ka tagad visiem jāzūg, jā, bet tas līdzsvars un veselais saprāts, jā. Mums, piemēram, arī augstskola mūs kā potenciāls noziedznieks reizēm skatās, jā, ka mēs tikai par to domājam, kā izlaupīt kaut kādu to budžeta līdzekļus, nu?
1: Ļausim ieklēs, kundzē, tiks pie vārda.
3: Jā, es nezinu, Iva, tu gribēji vēl par šo tēmu, jo es gribēju pārtraukt šo tēmu.
0: Jā, es tikai noslēdzot to tēmu. Tātad jautājums ir, kas ir minimālā saprātīgā kontrole? Es droši vien tā to diskusiju varētu...
1: Šis ir svarīgais viens ļoti aspekts, ko mēs šodien secinām.
3: Man liekas, par šo jautājumu var atsevišķus raidījumus taisīt, un piemēri ir ārkārtīgi daudz, bet es gribu atgriezties pie tā, ko Gatis minēja par Valmieras veiksmes stāstu. Un bišķiņ arī paskatīties to partiju programmu kontekstā. Es paskatījos, ko viņi tur sola, ja, ko viņi tur tā. Un tas, ko es ieraudzīju, kad nu, pārsvarā runā visi kaut ko pa nodokļiem, tur ja, kaut ko samazināt, kaut ko pamainīt, tad pa birokrātisko slogu ja, mazināšanu. Un tad aiziet saraksts lietām par dažādu veidu atbalstiem. Un te varētu ienākt tas Valmieras veiksmes stāsts iejāt Baltā zirgā. Un tā kā Gats teica, mēs esam gatavi stāstīt par savu pieredzi, jo mums nav Valmierā tik šaurstas skatījums. Mēs saprotam to, ka uzņēmējdarbības vide vai uzņēmējdarbības atbalsts, tas nav tikai kaut kādi granti atbalsti, tā ir tāda funkcionējoša reāla ekosistēma, kurā ir iekšā arī cilvēku prasmes, jā, līdz ar to uzņēmēja sadarbība ar izglītības iestādēm. Mājokļi, kur tie speciālisti foršie dzīvos, viņi negrib dzīvot kaut kādos sliktos dzīvokļos. Jā. Visa infrastruktūra, jā, ko mēs varam sakārtot, lai šie uzņēmēji te būtu, finansējums, varbūt arī, nu, mums arī ir lokāls šeit Valmieras novada līmenī atbalsta programmas, jā, tāpat te visi enerģijas jautājumi, kaut vai tā pati pašvaldības attieksme pret uzņēmējiem. Es domāju, ka Valmieras novada uzņēmēji jūtas šeit atbalstīti, saklausīti, sadzirdēti, iesaistīti. Un kāpēc tad iet prom no šajienas, ja šeit tā ir, ja? Tad es šeit arī attīstos. Tā kā tas nav tāds, un tas, ko es gribētu tām partijām novēlēt, nu, tā kā spēt uz to paskatīties bišķiņi plašāk un to reģionālo attīstību neuztvert varbūt kā tādu, ka tagad reģioni prasa un mums te viņi būs jāatbalsta, bet kā mēs viņus varam, kas ir nepieciešams, lai tās pašvaldības un reģioni būtu motivēti šos uzņēmumus te katra savā tajā teritorijā ievilkt, attīstīt. Un te jau ir sen runāt tēma, es nezinu, cik gadiem, jā, par ienākumu nodokli.
1: Nu, te es tagad gribēju apstāties. Jūs sacījāt, ka tur partijas diezgan daudz nu, tā kā domā par nodokļu politiku, jo tas ir regulāri. Tik līdz nāk vēlēšanas, nu, tad viens no tiem programmatiskiem uzstādījumiem bieži ir nu, kāds atsevišķs nodoklis, par ko mēs solām. To mēs tur vai nu samazināsim, vai to mēs pārskatīsim, protams, samazināsim visu vai ne, vēlēšanu laikā. Tā nodokļa politika ir tā, kas galu galā biznesam ir tas svarīgais jautājums, par ko mēs tādā valstiskā līmenī skatāmies vai nē?
3: Tas ir svarīgs.
1: Tas ir svarīgs.
3: Protams, nu, kā, nu, tie taču ir izdevumi. Ja? Un tad ir, mēs brīnamies, kāpēc mums ir tik daudz uzņēmumu izdzīvošanas režīmā, ja īstenībā viņi varētu būt attīstības režīmā, ja? Varbūt nu, pastāvēt. Tā kā, es atkal dzirdu, kad es kaut kādus tur nodokļus samazināsim kaut ko, bet nu, cik tā gadus var runāt? nu, vienkārši izdariet. Ja? Gādiem, piemēram, tas pats arī Valmieras novada mērs runā par to, ka nu, jāpārskatā situācija par ienākumu nodokli, ka ne tikai tur, kur es guļu, jā, tā ir pašvaldībā jāmaksā, bet tur, kur es strādāju, un tad pilnībā mainīsies aina jā, Latvijā. Un tāpat arī par tiem PVN-iem. Jā. Ir nozars, kur to PVN vajag samazināt. Ja mēs gribam konkurēt ar tepat netālas esošām valstīm, kurām attiecīgās nozarēs ir būtiski mazāk tas PVN, ja?
1: Tas kaut stimulācija savu nodokļu.
2: Jā, nu noteikti, bet te vēl vien tomēr lieta cilvēciskais faktors, jo arī tas jāsaprot, ka Valmierā tiešām nu, ir tā, ka gan uzņēmēji, gan pašvaldība, jā, nu, protams, arī augstskola, nu viss šie ir ļoti svarīgi un Nu, tiešām Valmierā, nu, Valmieras pilsētas mēram, tur nakts laikā vai tais svētdien vai kas, nav jau tā, ka viss piesaist tos investors. Tagad, nu, mums, protams, ir veiksmes stāsts,

0: ja, tur viss patrīja piemina un ko, un nu, jau ir piemirsuši. Ja, un tādī brīdī, ka vajadzēja, tā, ka parādījās tur Eiropas prokuratūra, ja, un te bruka virsū, ja, tad neviens nebija gatavs atbalstīt. Ja, bet tādī brīdī, ka tagad vajag braukt uz patriju un fočēties ar visiem tur rindā stāvotiem ministri, nav mēram laiks strādāt īsti. Ja, un tā ir tā realitāte, un tā ir arī bišķi tā divkosība no politiķa puses. Tādī brīdī kaut kas parādās, ja, tā kā, nu, arī nostāties, nebaidīties, nostāties nu, pašvaldības un uzņēmēja pusē, tā kā tas ir nepieciešams. Bet cilvēciskais faktors, tas ir ārkārtīgi svarīgi, nu, ka cilvēkiem ir šī drosme šīs lietas darīt. Nu, un tas izšķir daudz, ko tu var aizsūtīt vienalga, tur nezinu, tur baiku mani aizsūtīt uz Preiļiem, tur Preiļos arī tagad viss ļoti labi, bet tad varētu būt vēl trakāk, vēl labāk palikt. Ja? Tā kā, nu jā, tā kā, nu, tas ir arī ļoti svarīgi. Jā.
1: Pie tāda cilvēciskā faktora es vēl pielikt klāt to arī prasmi nu, strādāt uz dažādajos formātos. Nu, atkal es varbūt nevarēšu nokomentēt, ko tur vajag ar nodokļu politiku, bet nu, ir skaidrs, ka ir vajadzīgi resursi un vai tas nāk caur tādu vai savādāku atbalstu, kā mums kopīgi trenēties, kas ir tās aktivitātes, kas palīdz domāt uz attīstību un kas palīdz veidot šo uzticību. Un teiksim, tad, ja mēs paskatāmies pēc teorijas, nu, kas vislabāk var veicināt uzņēmēju darbību un inovāciju, tad tur, piemēram, ir nu, vairāk kā 15 dažādi formāti, kā augstskolas var sadarboties ar uzņēmējiem. Un tad ir jautājums, cik formātos mēs labi, ērti spējam sadarboties un vispār esam zinoši.
2: Bet cik tā ir valsts, ja politiķu jautājums vai atbildība, un cik tā varbūt ir jūsu pašu atbildība?
1: Nu, nu, jautājums ir, no kurienes mums ir resursi to darīt. Jo, ja mēs paskatāmies augstākā izglītība, tā tad valsts ir deleģējusi un piešķīrusi finansējumu studijām un zinātnei. Inovācijas ir šobrīd, tā ir augstskolu spēja piesaistīt projektus un atrast resursus. Un īstenībā mēs šobrīd diskutējam par veselu jomu, ko augstskola pati mēģina saprast, kā to dabūt gatavu, apzinoties, ka tas ir ārkārtīgi vajadzīgs.
2: Valsts neapzinās to prioritāti, to svarīgumu?
1: Valsts inovāciju veicināšana šobrīd ir sadalījusi vismaz pa trijām vai pat četrām ministrijām. Un, tā, un ir skaidrs, ka ja tu to sadali pa četrām ministrijām, tad īsti neatbild neviens. Katrai ministrei ir kaut kāds mazais elements, un īstenībā neviens tādu kopbildi neredz. Un tagad, jā, jo mēs mēģinājām saukt uz diskusiju, un tad jautājums mums runāt ar izglītības ministriju vai ar ekonomikas ministriju, vai tas, ka mēs esam reģions, tad mums vēl ir jārunā ar viedās un reģionālās attīstības ministriju. Tā kā, nu, jā, un kā labais piemērs šobrīd, kur es redzu, kur var atspērties, tad mēs sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu esam izveidojuši atvērto inovāciju centru, kas nu, šobrīd darbojās uz projektu finansējumu, bet atkal nu, ar visiem plusiem mīnusiem, kas ir projektu finansējums, bet no tāda ilgtermiņa attīstības, tad es redzētu, jā, un tas ir labs tests, trīs reizes mēģinājām, līdz tas ir formātā, kas strādā, bet nu, tā ir laba bāze, kā attīstīties tālāk.
0: Jā, nu, man divas lietas, ko es gribu teikt. Nu, tā kā vēsturnieks, es arī nākotnieki pa laikam ielūkojās. Manuprāt, divas lietas ir. Viena lieta ir tas, ka uzņēmējdarbība vai tiešām ir jāattīstās visā valsts teritorijā. Es zinu, ka ir idejas, ka vajag visu savākt Rīgā, jā, visu, un tad tur Rīga būs, un tā to pārējo Latviju izvilks, un gan jau cilvēki nu, pārcelsies uz Rīgu pierīgu. Es domāju, ka tā ir nepareizi, jā, un tas neatmaksāsies. Nu, Valmieras piemērs rāda, ka to var darīt arī citās vietās Latvijā ārpus Rīgas. Ļoti veiksmīgi šīs lietas attīstās. Otra lieta, ka mums tuvāko 10 gadu laikā, nu, tad, kad šie jaunieši ieņems atbilstošu amatu, tad mūsu vecuma cilvēku īpatsvars Latvijā daudz vairāk pieaugs. Līdz ar to mums būs daudz lielāks sloks uz sociālo budžetu, līdz ar to uzņēmējdarbībai būs jābūt daudz produktīvākai. Un šeit ir tas, kāpēc kritiski svarīgi ir arī izglītība, zinātne un inovācijas, ka mēs stimulējam arī uzņēmējdarbību mainīties vairāk uz augstāk pievienot vērtību. Jo šobrīd arī uzņēmējdarbībā ir liela debata. Arī par to, arī par to imigrāciju, kad nu, jā, mums vajag dabūt lētos šitos ereku
2: šitie. Teikt, tas ir tas lielais jautājums, kas šobrīd ap migrāciju, kur sēd darba spēku vajag vai nevajag ievest.
0: Nu, redz, tieši, un šeit lielā mērā tas arguments ir, nu, ja tu neesi gatavs mainīties un savu uzņēmību darbību arī turpmākajos 5 vai 10 gados redz bāzēt uz minimālajām algām, ja, nu, tas skaidrs, ka tev vajag. Ja, mūsu labi izskolotie jaunieši var aizbraukt tepat blakus. Ja, nu, Nu, Tartu ir 2 kilometri tuvāk nekā Rīga, ja? Tā kā nemaz nevajadzēs uz

0: Somiju braukt vai uz kurieni. Ja? Līdz ar to, nu, par to ir ļoti jādomā. Un tāpēc, es domāju, milzīgi fundamentāli kļūda, ka nu, divām augstskolām, kas bija ārpus Rīgas, nu, gan Liepāja, gan Rēzekne galvas ir nocirstas, ja? Nu, es tur neredzu labu rezultātu, un tas arī negatīvi ietekmē pilsētas. Ja? Vairāk mums vajag ārpusē. Mēs brauksim ar Ivetu nākam nedēļu uz Austriju, kur viņi faktiski tukšā vietā plāno attīstīt vēl augstskolas kampus. Pie robežas ar Slovākiju, Čehiju, faktiski meža vidū. Viņi domā pavisam savādāk. Somi tāpat domā, citas valstis domā savādāk. Kā tu veido dažādas alternatīvas centrus, kas domā dažādi. Tev nevar savākt visu cilvēks vienā kolhozā, un tad mēs izdomāsim, kā ir pareizi. Tā kā, nu,
1: un tā reģionālās attīstības vīzija arī šajā politiskajā runās.
0: Nu, bet, protams, nu, tieši tā. Un, nē, nu, tur ir tā lieta, ka mēs solām policentrisku attīstību. Tas jau ir plānos sarakstīts, un es ticu, nākamajā nacionālā attīstības plānā noteikti būs. Bet kas ir realitāte? Kas ir reālie soļi? Ja mēs sakam, ka mums ir policentriska attīstība un slēdzam augstskolas reģionos, faktiski slēdzam, ja? Nu, tas nozīmē, ka vārdi viena lieta un dara pavisam kaut kas cits. Ja?
2: Jā, es noteikti gribu piebalsot, ka kā Valmieras veiksmes stāstā, tas, ka šeit ir Vidzemes augstskola, tas, ka šeit ir Valmieras tehnikums un Valmieras dizaina mākslas vidusskola, ja, tās trīs izglītības iestādes, kas sagatavo speciālistus, tas ir vispār, nu, tā kā, nu, viens no stūrakmeņiem, nu, kā, nu, bez cilvēkiem vispār, nu, bez prasmēm, jā, neko, bet par to sadarbību izglītības iestādēm ar uzņēmējiem, nu, kā, jebkur sadarbība, tas ir attiecības. Un tas, ko Ivita teica, tas prasa resursu. Un tas prasa resursu abām pusēm. Un tas nav tik vienkārši. Un nevajadzētu arī vienam uz otru tā kā apvainoties, ja kaut kas tur nenotiek. Nu, tāpēc, ka tas nav vienkārši. Ja jums jātiek galā ar ikdienas lietām. Mēs te pagājušajā gadā Valmieras novadā veicām uzņēmēju aptāju. Un es uzreiz tā, mēs par šo tēmu sākam atvērt grafiku. Kā tad tur ir to sadarbību? Nu, šobrīd aptaujā parādījās, ka jau ar izglītības iestādēm sadarbojas piektā daļa uzņēmēju. Ja, piektā daļa. Tas, vai tas ir daudz, vai tas ir maz, nu, man liekas, tas nav maz, bet nu, būtu droši vien jauki, ja būtu vairāk. Ja. Bet tas, kas ir pozitīvais, ka 51% ir gatavi gatavi sadarbībai. Ja, tā kā varbūt ar, nu, es domāju, ka te varētu nākt talkā, jā, biznesa atbalsta organizācijas, duši arī Valmieras attīstības aģentūra vairāk par to varētu domāt un piestrādāt, jā, nu kā vest kopā, kā palīdzēt, jo gribēt jau mēs gribam būt attiecībās, jā, bet tas tiešām paprasa ļoti daudz laika.
3: Jā, jo mēs uzreiz gribam to lidojošo balonu un prasam, kāpēc nav. Jā, mēs gribam, lai tas students atrisina konkrētu problēmu, ko rītdien tad tas uzņēmējs var jau pārdot, bet to var izdarīt tajā brīdī, kad tas skolēns, tā ka viņš bija 7. klasē, tad viņš jau ar to uzņēmumu jau bija iepazīstināts, viņš jau mācēja saprast, nodefinēt, kur ir problēma, kur nav problēma, kas ir tās iespējas. Tā kā, jā, tā ka mēs gribam to rezultātu īstenībā, tur tie mājasdarbi ir jādara vēl 5 gadi atpakaļ.
4: Es vien, ka mums diezgan daudz par to izpratnums un attieksmes jautājumu šeit šodien sanāk saruna. Jo patiesībā, ja mēs lūkojamies tajā politiskajā dienas kārtības laukā, tur bieži citi akcenti, kā jūs sacījāt, nekā tie, par ko mēs šeit runājam, kas arī, nu, varbūt bieži vien ir pazaudēti. Es, protams, arī vēl tā studenta sacītā klausījos, un tā kā mēs runājām par nu, to, ko vajadzētu ienākumu vispārējais, tu neks, tajā partiju piedāvājumā, vai nu mēs visu nodokļus samazināsim un visu izdevumus palielināsim, bet tādā kopējā ainā, kad tu palūkojies, kā tas budžets vispār sabalansējas, nu, tā kā pietrūkst, vai ne? Un tad ir tas, nu jā, mēs jau nespējam tādā kopainā palūkoties. Nu, politiķim ir jāspēj, viņam ir jāspēj redzēt visu to lielo to skatu punktu. Tā. Es mazliet, nu jā, tas migrācijas jautājums man likās interesants. Fakts, es arī, starp citu, vēl vienu pieminēt, mums bija vienas partijas pārstāvi, kas sacīja, mēs esam pilnībā atbalstām uzņēmēju darbību, mēs esam visu, ko uzņēmēju darbību prasa. Un tad pēc nedēļas viņš nāca, jā, bet mēs noteikti nesadarbosimies ar Latvijas darba devēju konfederāciju, tāpēc, ka lūk, viņi tur prasa mums darba spēku lēto. Migrācijas jautājums tomēr ir svarīgāks. Bet tad, kur tā diskusija aiziet par tām inovācijām vai par to gudro sadaļu, par to biznesu kopumā, tā pazuda vispār.
0: No reizes, tāpēc mums ir, mēs ir ļoti laba lieta, kas ir Eiropa, un tas ir tas, ko Iveta pieminē.

0: Tā starptautiskā sadarbība, ka mums tepat blakus ir dažādi modeļi, kur mēs varam mācīties. Un tā migrācija, tas ir īstermiņa iegūmas pret ilgtermiņa problēmām. Un to mēs redzam gan Vācijā, ja, gan to mēs redzam Lielbritānijā. Un mums patiesībā arī, nu, mums bija savādāk, ja mēs runājam vispār Eiropā, kur ir bijusi vislielākā imigrācija, tas ir bijis PSRS okupācijas periodā pie mums. Ja, tā kā, nu, mēs par to neizmantojam stāstīt. Un tā ir viena no problēmām arī. Ja, kāpēc ja, mums vēl joprojām ir daudz lietas, jo tā ienāca cita kultūra. Ja. Individuāli tos cilvēkus nevar vainot, bet viņi ienāca savādāk. Ja? Un tos pašu mēs redzam. Līdz ar to politiķiem, diemžēl, ir tā problēma, ka viņiem ir jādomā īstermiņa ciklā. Nu, tas ir līdz vēlēšanām. Viņam tagad ir kaut kas jāapsola. Nu, kā tagad, ja kāds tagad pateiks to, kas pienāks agrāk vai vēlāk, ka mums mazināsies šis, tas, ko mēs maksājam, kādas mēs pensijas maksājam, mums būs ilgāk jāstrādā. Ja kāds tagad to sāks runāt, viņš ir politisks līķis, pa viņu neviens nebalsos. Līdz ar to, diemžēl, ilgtermiņa domāšanas kultūra, nu, pie mums ir, nu, arī vēlēšana cikls kaut kādā veidā ir uzspiedis to, ka mēs nedomājam ilgtermiņā, mēs uzrakstam plānus, ja? Bet mums nav tas redzējums, ka mēs ieliekam šīs lietas un izglītības zinātne, tas ir 10 gadu cikls. Tagad ieliekot. Es atceros, tā, ka bija iepriekšējā krīze, 2008. Gads, es biju pie toreizējā premjera un toreiz zinātņu akadēmijas prezidenta, un es teicu, mēs aizņemamies cik tur tos miljardus. Paņemam vēl vienu un ieliekam tagad iekšā izglītībā zinātnē. Un visā pasaulē krīze, cilvēki brauks pie mums. Un man pretjautājums, kad mēs to dabūsim atpakaļ? Es teicu, nu pēc 10 gadiem var, viņš teica, nē, mums vajag apmēram gada pusotra laikā. No. Ja? Un tagad ir pagājuši jau, nu, 20 gadi tūlīt būs, ja? Tas laiks jau ātri skrien kā vecs jenots, ja? Un līdz ar to, nu, tev ir jāsaprot, ka tas laiks ļoti ātri skrien, ja? Un 10 gadu paies ļoti ātri, un ir jābūt tai politiskai drosmē nevis samazināt, ja? Un vēl viena lieta, ka mēs redzam, ka ne visi uzņēmēji, kas ielec tagad valsti vadīt, ir veiksmīgi, tāpēc, ka valsts ir ļoti sarežģīts dzīvnieks. Viņš nav tāds vienkāršs, ja? Un tur ir jāņem vērā ļoti daudz faktoru. Un atkal tas ilgtermiņa ieguldījums. Ilgtermiņa ieguldījums pret īstermiņa ieguvumu. Migrācija ir tieši tas. Ja?
1: Man ir tikai pāris minūtes palikuši. Es tomēr gribētu pajautāt, nu jūs paši esat, ja runājam par Latviju, pie kā es vēl neesmu pienācis klāt, es te vēl neesmu pienācis klāt. Jūs kopumā esat, skatoties par Latviju, domājat, optimisti vai pesimisti, ja runājam par šo attīstību nākotnē?
2: Nu, man negribētos teikt, ka esmu ļoti pesimistiska tomēr, nu, bet, nu, jā, tā kā vairāk optimistiski skatos, jā.
1: Jūs?
3: Es līdzīgi, jā. Jā.
1: Vienkārši interesē, es te vēl mazliet aiz muguras aiziešu. Jūs?
4: Nu, jā, es arī laikam vairāk optimisti, jā. Tāpat tās.
5: Jā, nu, man liekas, esmu tā kā iesaistīts tajā nākotnē, man gan jau jāsaka, esmu optimists.
1: Es īstenībā cerēju šis atbildes sadzirdēt, jo nav tā, ka jaunieši tomēr skatās optimistiski ar visām tām problēmām. Jo tad, kad mēs runājam tajā politiskajā sadaļā, reizēm šķiet bāc, nu viss ir tik slikti. Demogrāfija ir, migrācija ir, nodokļu politika ir, reģionāla attīstība nenotiek. Nu tā. Bet tik līdz apunājas ar jauniešiem pasties, nu nav pesimisms.
0: Nav jau viņiem varianti, viņiem būs jāpārņem tā mūsu saimniecība pēc 20-30 gadiem.
1: Jā, bet tas nav tikai tāpēc, ka bezizēji, ne?
2: Nē, bet es domāju, vienkārši jaunieši redz to laukumu plašāk, nu viņi nepaliek pie tiem vispārīgajiem apgalvojumiem, ka migrācija ir slikti, nu tad viņi saprot arī, kur ir labums no tās migrācijas, tā kā piemēram, jo no augstskolā vēl tomēr pie tās migrācijas, nu tur, ja mēs gribam inovācijas, gudrajai migrācijai ir jābūt, un tādā ziņā, teiksim, no augstskolas perspektīvas, nu tas, es teiktu, arī ir vislabākais instruments, iedot augstskolām stipendiju, lai augstskolas var atlasīt un caur savu sistēmu izlaist cauri labākos ārvalstu studentus. Un ir tik daudz lietas atrisināts tajā brīdī, ka augstskolām tiek iedot tādi instrumenti. Tā kā tāds, nu, normāls statistika būtu 20% no kopējā studenta skaita ir ārvalstu studenti. Un mēs mācamies, un viņi ir ienākuši, un mēs attīstamies.
1: Galvenais lieti ārvalstu studenti, tiešām ir studenti, kas studē. Nē, es par to optimismu vienkārši priecājos, jo man šis viens no iemesliem, kāpēc man patīk atbraukt pie jums uz augstskolām, vai ne? Tāpēc, ka reizē mums tas, tā pesimistiskā sadaļas ir par daudz. Latvijai ir laba nākotne. Un tas lielā mērā tiešām atkarīgs arī no jums. Un uz to mēs arī cerām. Un paldies jums! Un paldies maniem šeit priekšā esošajiem viesiem Vidzemes augstskolas prorektori, pareizi, jā, Iveta Putniņa, tad ir savukārt Vidzemes augstskolas padomes priekšsēdētājs Gats Krūmiņš un arī Valmiers

Attīstības aģentūras valdes priekšsēdētāja Ilze Glāja. Paldies jums! Man vienkārši beigās jāpasaka, ka, protams, jā, studentiem vēlreiz paldies par aktivitāti, par idejām, par piesaistīšanos šeit priekšā. Jā, mums tūlītās priekšā ziņas Latvijas radio ēterā producē raidījumi Vijunām. Studijā bija improvizētajā studijā Aidis Tomsons. Mēs rīt, kā jau piekdienās pārnājām krustpunktā nedēļas svarīgākās aktualitātes, tas nozīmē, ka krustpunktā vismaz piekdien mazliet var palūkoties uz citām lietām, arī tematā, kas notiek Latvijā. Bet šodien līdz ar to saku vēlreiz visiem paldies. Tiekamies ēterā, pēc nedēļas dodamies uz nākošu augstskolu, šoreiz uz Liepāju.

0: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienuviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
1: Atcerēsimies Latgales rūžaņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad, koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016.19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kasparsone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļuļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja – Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet!
2: Ir darbi, kuru dēļ tēvs nedēļām vai pat mēnešiem ir prom no mājām. Kā ģimene pielāgojas šādam dzīves ritmam, kā tētim no attāluma saglabāt saikni ar bērniem un cik liela ikdienas slodze šajā laikā gulstas uz mammu. Par ģimenes dzīvi apstākļos, ka tēvs ilgstoši strādā prom no mājām, ceturtdien saruna raidījumā ģimenes studija.
3: Pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ziņas divos dienās studijā Negras Rutenbergs. Rīgā šodien notiek Ziemeļvalstu noturības samits. Tajā eksperti uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm apmainās ar pieredzi un meklē praktiskus risinājumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām rieģēt un ātrāk atgūties. Ziemeļvalstu noturības samitā šogad uzmanība pievērsta trim tematiskiem virzieniem – līderībai un sabiedrības noturībai, uzņēmēju gatavībai, kā arī militārā un civilā sektora sadarbībai. Zemesardzes komandieris brigādes ģenerālis Aivars Kriukovs norāda, ka jebkuras nopietnas krīzes gadījumā būtisks ir ne tikai civili iedzīvotāji atbalsts bruņotajiem spēkiem, zemesardzē, glābējiem, policijai, mediķiem, bet arī savstarpējais atbalsts, kad kaimiņš palīdz kaimiņam, viena ģimene otrai.
5: Noturība rodas ne tikai no politikas vai labiem runātājiem, bet patiesībā no katra sabiedrības locekļa. Un ja ikvienam rūp viņa loma, viņa Latvija, tas patiesībā rada lielas pārmaiņas. Jūs sākāt ar mazām lietām, rūpējaties par savām mājām, par savu ģimeni, savu kopienu, savu darba vietu un dalāties šajā zināšanās ar citiem un uzdodat jautājumus. Kā es varu jums palīdzēt kļūt labākiem? Kā jūs varat kļūt noturīgāki? Kā jūs varat atbalstīt viens otru, kad tuvojas krīze, piemēram, kad pazūd elektrība? Vai es varu jums palīdzēt? Tas ir jautājums, ko mums ir jāspēj uzdot un patiešām sniegt palīdzību viens otram.
4: Krievija aizvadītajā naktī uz Ukrainu raidījusi 149 uzbrukuma dronus un dronus imitētājus, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Notriekti vai neutralizēti 128 lidroboti. Diemžēl konstatēti trāpījumi 12 apkaimēs. Ukrainas droni pagājušajā naktī uzbrukuši Mahačkalas tirdzniecības ostai, kas ir vienīgā Krievijas neaizsalstošā osta Kaspijas jūrā un kuru izmanto gan naftas produktu, gan savus kravu pārvadāšanai. Uzbrukumu apstiprinājis arī Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis. Viņš informējas, ka dronu triecieni vērsti pret objektiem Maskavas, Voroņežas, Astrahaņas un Brianskas apgabalos. Krievijas varas iestādes vēsta, ka uzlidojuma dēļ bijuši uz laiku apturētas Mahačkalas, Vladikaukāzes, Groznijas, Krasnodars, kā arī Soču lidostas. Vismaz 5 cilvēki gājuši bojā, 86 pazuduši bez vēsts pēc tam, kad Filipīnās uz prāmja

0: klāja izcēlies ugunsgrēks. Līdz šim rītam bija izglābti 43 cilvēki, ziņo Filipīnu krasta apsardze, bet vairāk stāsta Rihards Millers.
1: Nelaime izcēlās trešdienas vakarā pēc vietējā laika vairāk nekā 2 kilometru attālumā no arhipelāga rietumos esošās Palavanas. Uz kuģa, kas bija ceļā no galvaspilsētas Manilas uz Palavanā esošo koronas kūrortu, atradās kopumā 134 cilvēki, no tiem 117 bija kuģa pasažīri. Kā raicabiedrībai BBC paziņoja viens no glābējiem, viņš nesot redzējis šāda mēroga katastrofu. Vēl šodien priekšpusdienā pēc vietējā laika kuģis bija liesmās. Krasta apsardze norāda, glābšanas darbus apgrūtina spēcīgā straume un nelabvēlīgie laika apstākļi.
0: Bet vēl pašmājās Dabas muzejā šodien atklāta igadējā Dāliju izstāde. Šogad tajā īpaši izceltas jaunākās selekcionāru radītās Dāliju šķirnes, kuras plašākai publikai prezentēs pirmo reizi. Izstāde tapusi sadarbībā ar biedrību Latvijas Dālijas, Latvijas Universitātes botānisko dārzu, kā arī Nacionālo botānisko dārzu. Vairāk stāsta Sintija Ambote.
2: Līdz 13. septembrim Latvijas Nacionālajā dabas muzejā būs izstāde, kurā varēs apskatīt simtiem dāliju. Izstāde veido biedrības Latvijas dālijas pārstāvi, kas norāda, ka būs iespēja klātienē ieraudzīt arī šķirnes, par kurām šobrīd sapņo dāliju kolekcionāri visā pasaulē, kā arī jaunākās selekcionāra radītās šķirnes. Apmeklētāji varēs satikt arī dāliju ekspertus un saņemt praktiskus padomus par dāliju audzēšanu un kopšanu.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 753 mm, relatīvais gaisa mitrums 81%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās prognozē Toms Bricis.
3: Vēl naktī uz piekdienu daudz vieta vidzemes rietumu daļā gaidāms stipras lietus, arī negaiss. Stipras lietus gazes var skart arī Rīgu, bet turpmākajās dienās nedēļas nogalē līs mazāk, tikai vietām un īslaicīgi, starp mākoņiem bieži uzspīdēs saule. Piekdiena vēl būs vējaina, bet brīvdienās vējš lielākoties būs lēns. Temperatūra turpmākajās šīs nedēļas naktīs 8-13 grādi vietām piekrastē līdz 15 grādiem, sestdienas rītā vietām vidzemē vēsāks līdz 5-7 grādiem, pēcpusdienās 15-20. Grādi.
4: Līdz šim lielāks uzsvers bija tieši vairāk uz zināšanām, uz faktiem un tamlīdzīgi, ja? Mēs redzam, tas ir novecojis. Mēs visu varam atrast ar vienu klikšķi attālumā.
5: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
6: Labdien, raidījuma producenta Ieva Smilga un es Mairedz Notiņu pie mikrofona. Gaidot tēva dienu svētdien, ģimenes studijā turpinām runāt par tētiem dažādās ģimenes dzīves situācijās un tūlīt par tām ģimenēm, kurās tēvi ikdienā nav klātesoši, kura darba dēļ nedēļām vai pat mēnešiem ir prom no mājām. Kā ģimene pielāgojas šādām dzīves ritmam, kā tētim no attāluma saglabāt saikni ar bērniem un cik liela ikdienas slodze šajā laikā gulstas uz mammu, visus šos jautājumus apspriedīšu ar studijas viesiem un labdien psiholoģei, arī mediātorei Ievai Paksei. Labdien arī Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona instruktoram Reinim Melioranskim.
7: Labdien.
6: Un attālināts sveiciens Līgai Kuksikai. Līga ir basketbolista Rihārda Kuksika sieva, tātad profesionāla sportista sieva, un tas nozīmē, ka tās ir arī attālināts attiecības ģimenes dzīvē, vai ne, Līga?
8: Jā, labdien.
6: Jā, un arī ar Laura Rozenfelde piedalās attālināt mūsu sarunā, bet tātad jūsu ģimenes dzīves ritms vienu mēnesi esat visi kopā, bet tad ir mēnesi, kad esat jūs un bērni un vīrs attālināti, tā varētu teikt, vai ne?
8: Jā, tieši tā. Labdien.
6: Jā, bet nu, tomēr vispirms vēršos pie Reiņā, tātad darbs Nacionālajos bruņotajos spēkos bieži. Tas ir tā, ka tas noteikti nav darbs tikai no 9 līdz 5 un brīvdienās tad ir, tās ir tiešām brīvas dienas.
7: Jā, armija tāds interesants, jā, interesanta darba vieta, teiksim, mācības, komandējumi un dažādas starptautiskās operācijas, tas ir tas, kuru mēs tā kā piedalāmies.
6: Bet jūsu pieredze? Jo jums arī ir ģimene, un kā jau noskaidro,

0: Vai tā tad vienam bērnam 5 gadi, vienam 9, bet jums ir arī šī ģimenes pieredze, ka jūs esat prom no mājām?
1: Jā, tad, kad ir kaut kādi kursi, tad principā, nu, tas ir nedēļa, varbūt divas, tad tā kā, nu, bērni jau tā kā pieradu.

0: bija, ar sievu mums bija tāds kopējs mērķis, tā kā mēs gribējām uzbūvēt māju, un tad parādījās tāda iespēja, ka manai kvalifikācijai parādījās tāda amats, kur es varētu savas IT zināšanas, tā kā, teiksim, gūt gan pieredzi, gan attīstītās sistēmas, kas ir Kosovas sabiedriskojas spēkos, un nu jā, un tad mēs ar sievu nolēmām, ka, nu, ja mums ir tas mērķis, tad mums uz to jāiet un kaut kas ir jāupurē. Tā kā, un tas bija tas laiks uz to brīdi. Meitiņai man bija gads un 3 mēneši, un puikam bija 5 gadi, jā.
1: Nu, bet emocionāli? Bija grūti? Vai nu, es jums tā kā prasīju, kā jūs atceraties šo laiku?
0: Viens no galvenajiem punktiem bija galvenais, lai bērni neslimo, jo tas ir tā kā sieva bija tajā brīdī dekrētā, un līdz ar to viņa tā kā varēja pilnvērtīgi tā kā visu sevi tā kā atdot bērniem, un nebija tādu tā kā, nu, blakus lietu, vismaz mēs centāmies visu to sakārtot tā, lai tās blakus lietas kaut kādas tehniskās, varbūt ķibeles, lai viņas vienkārši nerastos, un emocionāls, nu, teiksim, Man bija, tā kā ar bērniem vairāk gribēs būt, protams, ka bērns ir mazs, un tu vairāk ar viņu tā kā gribi pavadīt laiku, tur mēģinājumi sazvanīties, un gan ar sievu, gan ar bērniem, un komunicēt, izklēdēt gan no attāluma, teiksim tā, jā.
1: Nu jā, bet tā kā tas bija grūti, vai tomēr tas bija tāds posms, kas ir jāpārvar, par ko jūs esat vienojušies? Un...
0: Grūti bija varbūt uz pašām beigām, tā kā tad, kad jau tā operācija ieviet, mana tā rotācija ieviet uz beigām, un tad jau tā kā tu nevari nosēdēt, jau sagaidīt, un tu vienkārši gribās mājās jau viss, jau tā kā pietiek jau, nu, viss.
1: Jā, Līga, jūsu stāsts, ar citu, mēs tad, kad runājām, bija doma, ka jūs nāksiet šeit uz studiju, bet izrādījās, ka esat ceļā, tāpēc pieslēdzies attālināti. Tas arī kaut kādā ziņā saistīts ar jūsu vīra darbu?
2: Jā, viss noteikti tas ir saistīts ar vīra darbu, jo vakardien uzzinājām, kāda būs sastāvs Latvijas izlases 3x3 basketbola komandai. Un, protams, mēs kā ģimene, ko mēs vēlamies darīt, braukt un atbalstīt. Tad, nu, mēs vakardien kāpām mašīnā un devāmies ceļā uz Beļģiju.
1: Tad tas nozīmē, ka jūs, kā trīs bērni, ģimene, mamma ar trīs bērniem, esat gatava nepārtraukt pielāgoties? Vai ko tas no jums
2: noteikti,
1: prasa?
2: Jā. Pielāgošanā tas būs īstais vārds, jā. Pielāgoties vīra. Profesionālajai karjerai.
1: Ko tas no jums prasa?
2: Nu, tas ir neprognozējuma grafiks. Nezinām, grafiks, tas ir tas, ka tev ir jāuzņemās no pilnu slodu ar bērniem. Paldies, ka mums ir vecāki, kuri palīdz, bet tāpatām tā dienas ikdienā, visa sadzīves tā daļa, viss tas ir uz mammu. Un tad, kad vīrs ir atpakaļ, tad viņš cenšas, protams, iesaistīties, bet tomēr tā galvenā daļa ir mammai.
1: Tad grūtāk jums šķiet to visu, tātad to dzīvi, ikdienas sadzīvi noorganizēt, menedžēt ar tiem bērniem, vai arī emocionāli tas prasa no jums?
2: Nav tā, kad ir ļoti grūti, teikšu uzreiz, jo man bērniem ir 6, 4 un pusgadiņš, tad mazākie bērni man iet bandā, tad no pirmdienas līdz piekdienai tas ir diezgan viegli, galvenais nosacījums ir, lai veselība ir. Jo kamēr ir veselība bērniem, tikmēr viss ir kārtībā. Tad no rīta mēs mostamies, ejam katrs savās lietās un vakarā satiekamies un tad tās pāris stundas dienā nav tik sarežģīti. Nedēļas nogales mums ir vienkāršas, mēs kaut kur atpūšamies visi kopā. Mums ir vecvecāki, kur arī ļoti iesaistās, vīram māte, man tēvs, mamma, tā kā, jā.
1: Laura.
2: Ceru, ka tu atbildēji pareizi.
1: Jā, mēs noteikti vēl šīs sarunas laikā runāsim, Laura, bet tātad

0: Tad jūsu ģimenes models vienu mēnesi esat kopā un vienu mēnesi šķirti. Kurš posms ir grūtāks?
1: Tieši man grūtākais posms ir tās divas pirmās dienas, kad vīrs ir aizbraucis, jo tikko mums mājās bija divi pieaugušie un četras darba rokas, un mūsu darbiņi, nu tādi ikdienas darbiņi ir tiek sadalīti uz divi, jo vīrs ir ļoti klātesošs, un tad, kad viņš ir mājās, tad tas ir kā atvaļinājums, viņš tiešām arī ir to mēnesi mājās, un bērni ļoti pierod, bet es teikšu tā, ka ar katru pat, nu, pusgadu, gadu paliek vieglāk, jo bērni arī aug, un katrs vecuma posms prasa kaut ko citu, un es esmu ievērojis, ka man jau ar gadiem paliek vieglāk tā palaišana tieši vienkārši pieņemt faktu, ka es zinu, ka mans vīrs brauc prom uz to mēnesi, es ar to rēķinos, un tad vienkārši es sadalu to tās ikdienas lietas tā, lai tad, kad viņš ir prom, tās mūsu vajadzības ir tādas, nu, minimāls, nodrošinātas visu, ko es varu vienu izdarīt, un tad, kad viņš ir mājās, tad mēs to visu tā kā vairāk paplašinām, kaut kur aizbraucam, pavadam tādu kā, lai tas būtu vairāk kā piedzīvojums. Protams, es apzinos, ka es neesmu tētis, un es nevaru aizvietot bērniem tēti, bet es apzinos arī to, ka šobrīd man jaunākajam ir tūlīt, nu, tikko palikt 3 gadi, ka man ir tad dubultā arī fiziski jābūt viņiem. Nu, tā kā jāsamīļo vairāk, un es to ļoti izjūtu ikdienā, kad dienas beigās es arī jau tā kā ne tikai emocionāli, nu, emocionāli pat īstenībā tas netik daudz neprasa, kā tieši fiziski es esmu nogurusi. Un tad, kad vīrs ir mājās, tad atkal šī fiziskā noguruma manī nav. Tā ir tā, manuprāt, tā lielākā atšķirība. Tātad, atbildot uz jautājumu, grūtākās ir pirmās divas dienas, un arī tad, kad tuvojās vīra atbraukšana, jo tad vienkārši bērni arvien vairāk sāk jautāt, kad tētis būs mājās.
0: Jā, nu tad Līga teica, ka tā tas atslēgas vārds, ko es sadzirdēju, ir pielāgošanās, tā jūs sakāt, galvenais ir pierasts pie šādas dzīves kārtības. Tas ir tas, kas palīdz.
1: Vienkārši tā pieņemšana, ka tā ir. Jo mēs ar vīru esam kopā 9 gadus, un viņš šo darbu strādā jau no paša sākuma. Es izvēlējos viņu kā cilvēku, un tieši es apzinos, tā ir mīlestība, un visticamāk ar nevienu citu cilvēku es to kopā nedarītu. Tā kā tas ir mans vīrs, un šī ir mūsu dzīve, tad tā ir tā grūtības pakāpe, ko mēs kopā arī, nu, tā kā vienkārši pieņemam un dzīvojam.
0: Jā, starp citu, pirms šī raidījuma sazinājāmies arī ar jūsu vīru Tomu, jo viņš tiešām atrodas ļoti tālu no Latvijas, Brunejā. Nu, lūk, un viņš uzrakstīja savus pārdomus par šo, kā jūs risināt šo un kā dzīvojat. Un viņa rakstīto ielas mans kolēģis, paklausāmies.
2: Manu profesiju angliski sauc gangway operator. Latviski tai īsti nav precīza nosaukuma, bet mans darbs ir palīdzēt cilvēkiem droši nokļūt no kuģa uz naftas vai gāzes platformām un vēja turbīnām jūrā. Parasti prom esmu mēnesi un tikpat mājās, taču bieži sanāk, ka mājās esmu īsāku brīdi nekā prom, un tas ir saistīts ar tikšanu uz darbu. Tā kā pēdējo pusotru gadu braucu uz projektiem Brunejā, tad ceļā jāpavada 2 dienas un tikpat braucot mājās. Tas nozog laiku, kuru varētu pavadīt mājās. Protams, nav viegli aizbraukt no ģimenes uz tik ilgu laiku. Lai būtu vieglāk, es koncentrējos uz labo. Jā, esmu gada laikā prom no mājām nedaudz vairāk kā 6 mēnešus, taču nepilnus 6 esmu mājās kā atvaļinājumā. Visgrūtākais parasti ir tieši braucot prom, jo vienkārši negribas braukt prom no ģimenes. Arī apziņa, ka jāatstāj sieva ar 3 bērniem un nevarēšu nekā fiziski palīdzēt, ja būs nepieciešams. Tāda bezpalīdzības sajūta iestājas. Otrs grūtākais brīdis ir nedēļu pirms braukšanas mājās, bet tas ir citādi grūts. Pēc nedēļas jākāpi nost no kuģa un nevaru sagaidīt, tāpēc laiks sāk stiepties garumā. Liekas, ka katra diena velkas. Pateicoties internetam, uzturēt saikni ar sievu un bērniem ir vienkārši – video zvanā vai vienkārši sarakstoties WhatsApp. Vienīgi citreiz problēma ir tāda, ka internets ir ļoti slikts. Taču atceroties, kad mans tētis gāja jūrā, tad saziņa bija tikai caur vēstulēm. tā ka nav par ko sūdzēties.

0: Sūdzēties. Ar ģimeni sazinos katru dienu. Sarakstē noteikti. Video zvanā retāk, jo bieži internets ir ierobežots. Runājam par sadzīviskām lietām, par to, kā bērniem iet, par visu, ko jau ģimenē pieņemts runāt. Ir lietas, ko parasti mājās daru es, tad nu citreiz ir jāapstāsta, kā darīt to un to. Taču sieva ļoti labi tiek galā un esmu viņai par to ļoti pateicīgs. Ģimene sagaida ļoti labi un neatceros, kad būtu tā, ka nebūtu priecīga sagaidīšana. Citreiz ir nedaudz vajadzīgs laiks pierast citam pie cita, kad esmu bijis prom ilgāk. Jo par retam sanāk būt prom arī līdz 2 mēnešiem. Protams, ģimenei pa šo laiku ir izveidojies savs ritms, bet nav tā, ka tikai man jāatrod sava vieta tajā. Arī viņiem sanāk upurēties, jo es to ritmu nedaudz izjaucu, bet neapzināti. Pirmās dienas, atgriežoties, esmu nedaudz apjucis un nesaprotu, kas tagad jādara. Zinu, ka sievai arī tad parasti ir apjukums, bet dažas dienas paiet un tad jau kaut kāds jauns ritms ir uzņemts un pienākumi skaidri.
1: Jā, nu paldies Tomam, ka arī padalījās savā redzējumā, bet vēršos pie Ievas kā psiholoģis. 3 dažādi stāsti. Bet ko jūs sadzirdējāt? Ir kaut kas vienojošs tajos?
2: Ir gan vienojošs, gan arī, protams, ļoti atšķirīgs. Jā, tiešām mēs dzirdējām 3 pilnīgi atšķirīgas situācijas. Un bijusi ilga prombūtne un šobrīd ik pa laikam, un tad ir pilnīgi neprognozējama līga stāstā šī būšana klāt un nebūšana klāt un ceļošana, došanās pie tēva, pie vīra, un savukārt Laura stāstā tad ir tāda vairāk stabilitāte. Ko es sadzirdēju tieši Toma teiktajā, bet arī pārējos saskan ar pētījumu, kuram droši vien jūs tūlīt pieskarsieties, ka tā prombūtne, cikliskā ar darbu saistītā prombūtne, tas nav tikai mēs esam šeit, visi kopā, un tad tētis ir atsevišķi. Tas ir daudz sarežģītāk, un tur tajā ciklā ir vairāk dažādu nianšu, un tas, kas šobrīd jau atkārtojās stāstītajā, ir, ka ir grūti sagaidīt, ne, tad ir pēdējais pirms atkal tikšanās, ja? Un tad Laura pieminēja arī tās pāris dienas pirmās, kad vīrs ir prom. Bet ir vēl citas daļas, kuras arī ir saistītas ar dažādiem pārdzīvojumiem, arī stresu, īstenībā lielu stresu.
1: Jā, nu tas pētījums, ko jūs pieminējāt, tiešām nav laikam īpaši pētīts šis, bet jā. Tomēr Rīgas Stradiņu universitātes studenta Ieva Landmane, viņa pētīja, kā tad jūrnieku sievas jūtas Latvijā. Kas parādījās, kādi secinājumi, kas arī varbūt var palīdzēt saprast arī mums šeit studijā tās sarežģītības?
2: Jā, šeit gan es pieminēšu, ka Ieva turpināja savu darbu arī maģistratūrā un ir to pabeigusi šobrīd un ir tā kā otrā daļa pētījumam, bet atgriežoties pie tā, kas parādījās tiešām šis cikliskums, kurš, manuprāt, jūrnieki ļoti cikliski iet jūrā. Tas ir kaut kā līdzīgi, kaut kas vislīdzīgākais
1: Laura, stāstam,
2: jā. Mm-hmm. Kur ir noteikts kaut kāds laiks, kad tu esi prom reisā, zvejo šobrīd mazāk, pārsvarā vairāk tomēr reisos, bet nu jā, un Toms arī atsaucās uz jūru. Un tad ir kaut kāds periods, kad tu esi mājās. Un bieži vien šis periods, kad tu esi mājās, ir krietni īsāks nekā tas, kad tu esi projām. Un fokusējoties tieši uz sievām, uz mātēm, tad viens no tādiem lieliem secinājumiem bija, ka to prombūtnes laiku sievas kļūst par solo vecāku. Un par solo vecāku, ja mēs tomēr skatāmies par bērniem, jā, vīrs varbūt atbalstošs, saka, arī ir nav dažādi, bet viņš arī šī pieminētā bezspēcības sajūta varbūt, ja, ka pēc būtības izmainīt neko nevar. Sieva ir šeit ar bērniem, un viņai ir jātiek galā ar jebko, kas nāk pretī.
1: Mhm. Jā, apstājamies, jo par tām niansēm, tiešām gribam arī pie tām niansēm apstāties. Kļūst par solo vecāku, un es redzu, ka Reinis grib kaut ko piebilst pie šī

0: Nu, jā, visa atbildība tajā brīdī ir uz māti. Tas ir viennozīmīgi, tam es piekrītu. Tā kā, nu, nevar tā kā kādam to nogrūst tā kā un pateikt, visu man tā kā vajag pauzīt, bet es piekritīšu Līgai, ja, ka ir tie vecvecāki mūsu gadiem arī tas bija liels glābējs, jo sievai vajag arī to tādu pauzīti, tā kā, nu, ir, jā, tu aizved uz bērnu dārzu bērnus un tu tā kā pa dienu vari pievērsties savām lietām, bet gribās tā, ka, nu, tu uz brīvdienām atdot bērnus un visu, un tu vari tā kā pilnvērtīgi nedaudz atslēgties un veltīt laiku tieši sev. Man liekas, ka tas ir tā kā ļoti svarīgi. Jā.
1: Jā, Laura, ir tā sajūta tomēr kaut kādā ziņā nāks izdzīvot to solo vecāka dzīvi arī dzen šādā ģimenes modelī?
2: Jā, noteikti es piekrītu, bet ir viena ļoti būtiska atšķirība. Es, tā kā mēs ar vīru par to esam runājuši, es smejos, ka jā, ir sajūta, ka es esmu vientuļā mamma, tad, kad tu esi prom, bet es esmu labi nodrošināta vientuļā mamma. Ja man kaut ko vajadzēs finansiālā, nu, kā lai pasaka, grūtību, es, nu, tā kā man nebūs tādu grūtību, kāda būtu tiešām mammai, kur audzina savu bērniņu vienu. Tā kā tā, manuprāt, arī savā ziņā ir cita kategorija. Jo arī, ja, piemēram, būs kāds jautājums tehnisks, mans vīrs arī attālināt to, centīsies atrisināt vai atrast kādu cilvēku, kas to varētu, nu, piemēram, kaut kas mājās saplīst un to vajag salabot. Mans vīrs arī attālināt, to var sarunāt un izdarīt un panākt pretī, vai es pati atrast kontaktus un atrisināt. Tā kā, jā, ir tāda sajūta tieši, ja mēs runājam tā mentāli, bet fiziski ir ļoti daudz lietas, kas tomēr, nu, nav kā solo vecākam.
1: Jā.
2: Tādā, es domāju, tādā globālā izpratnē, kā tas ir, nu, kā parasti saka, ka tu esi vientuļais vecāks. Nu, tā gluži nav.
1: Līga, ko te gribat piebilst? Jo jums taču arī, nu, jūs tagad braucat pie vīra, bet jums taču arī ir tie posmi, kad dzīvojat, nu, tā teikt, attālināti.
3: Es domāju, ka man ir savā ziņā paveicies, kad es šobrīd esmu šajā laika periodā, kad esmu viena, nevis 5 gadu atpakaļ, kas bija varbūt pirms Covid laiks, jo tagad šajā brīdī, īpaši Rīgā dzīvojot, viss ir pieejams, kā jau minēja. Ja kaut kas saplīst, tad tas ir ātri noorganizējams. Piegāde pārtika ir iespējama mājās. Ja nu visi gali trūkst, tad arī ir iespējams pasūtīt. Tā kā jā, mēs esam diezgan tādā komfortā vidē, dzīvojam, kur daudz, kas ir pieejams. Protams, ir tā otra puse, kas ir atbalsts psiholoģiskais, ja tajā ikdienā, kad ir bērni tur uztais trāc, un tajā brīdī gribētos, lai tas otrs paņem, un bišķiņ es atteino tā visam, tie ir tie izaicinošie brīži. Ir tīpaši tāpēc, ka tie mazi ir tik maziņi, un viņi viens otru visu laiku mēģina izaicināt. Un tad tie ir, jā, tie brīži, kad novērtētu, kad būtu iespēja uzvanīt, vai arī, ka vīrs būtu klātesošs tajā brīdī.
1: Nu, bet tad, kad ir klātesošs, tad, kad ir atkal tas cits dzīves periods, jo reizēm tas saka, tas atkal ir grūti. Jo tad tas vīrietis atbrauc mājās, un tur ir kaut kāda sava dzīves kārtība, kurai ir jāpielāgojas.
3: Jā, nu varbūt man tā pieredze arī nav tik ilgstoša, jo mums šobrīd mēs runājam, man tā dzīve, kad man vīrs braukā projām, ir nepilni 2 gadi. Tāpēc varbūt mēs vēl neesam to tik ļoti, ļoti sākumotnē, ka tas sākās, likās, nu, tas jau nebūs mūžīgi, tas jau tikai šajā sezonā, un tad tas pamazām ievilkās, un jā, tagad jau sanāk 2 gadi, un tagad ir tā sajūta, ka, nu, vēl varbūt nedaudz varam šādi, bet, nu, jā, bērniem tas var manīt emocijās, kad sāk palikt nospiedoši, tā neziņa. Visvairāk laikam ir tas tā neziņa, cik ilgs periods tas būs, kad viņš atbrauks mājās un cik būs, kad viņš aizbrauks prom.
1: Nu, Laura.
3: Ja tu vari plānot, jā, ja tu nevari plānot brīvdienas, kur aizbrauk, jo arī tad, kad atbrauc atpakaļ, tas jau nenozīmē, ka darbs beidzās. Viņam šeit atbraucot atpakaļ, viņš turpina uzturēt savu fiziskā formā, un tas darbs jau turpinās.

0: Protams, jā, nu Laura, bet tas periods, kad ir vīrs mājās, kad ir blakus.
1: Nu, tas ir daudz vieglāks periods visādā ziņā, daudz, daudz vieglāks. Protams, ka pirmā nedēļa, es domāju, vīram ir grūta, jo bērni pielīp pie viņa kā bitītis pie medus un nu, pilnībā tā kā mamma vairs neeksistē un tikai tētis ir un viņam, es domāju, ir nu, pašam vēl jāpierod, ka viņš atkal ir mājās un tas prasa kaut kādas divas pirmās dienas un tad pirmā nedēļa, ka bērni grib tikai viņu un es domāju, ka man tas ir daudz vieglāk nekā viņam, bet, protams, kopumā skatoties arī viņš ir daudz precīgāks, tad, kad viņš ir mājās, tā kā, nu, tās ir divas, tā kā, divas pilnīgi dažādas pasaules, kad vīrs ir prom un kad vīrs ir mājās.
0: Nu jā, Reini, droši vien atceraties, kā bija tas, cik ilgs laiks bija tas pielāgošanās periods, kad
2: man atgriezāties. Man laikam arī nedaudz savādāk, kā Laura, jo man, tur, labi, tur ir tāds tas periodiskais, ir, nav, man atkal, es nebiju un es atbraucu, man atkal gribējās, ka tie bērni ir pie manis, bet viņi tā kā, nu, tā kā nedaudz nu, nepielipa klāt. Tās pirmās dienas, viņi tā kā, nu, nē, nu, protams, ka viņi nāca pie manis izturu mīļojās, un es arī tā kā centos, bet ja viņiem kaut kādā tam bērnu kaut kādā sāpīta, vai nu, viņš kaut kā tā kā sakautrējas atnākt uzprasīt, viņš vairāk tā kā pie mammas, bet, nu, tas varbūt bija kaut kāda pirmā nedēļa, pēc tam jau ir tā, ka es jau tā kā sajūtu, ka viss, nu, tā kā es arī tur pie rociņas dodās, viss kārtībā, jo, nu, pirmais posms man arī tāds bija tā kā pašam tāds, nu, tā kā mēs taustamies, nevar saprast, jo bērnam arī viņam bija gads un trīs, un tad es atbraucu atpakaļ, bija gads un seši, un tad tam mazam bērnam viņam jau ir svarīgi tās atmiņas atcerēties viss, kas bijis, un tad es atceros, es ienāku mājas un mazā mērķina tādām acīm, jo es pirms tam mēs sarunāju, tā kā, nu, tad pārsteigums, nu, tad beigās tas pārsteigums, tā kā nevar saprast, vai tas bija pārsteigums, un līdz ar to, tad jā, nu, bija interesanti, jā, katrā gadījumā man bija savādāk.
0: Jā, bet nu, tas ir pirmkārt tā pielāgošanās, taču ir vienmēr vajadzīga, vai ne, šādās attiecībās.
3: Tas ir viens no tiem izaicinājumiem, kurš arī pētījumā tika apstiprināts, ka šī ciklā jā, ir nemitīga pielāgošanās jaunai situācijai. Jā, un arī tā kā jūs visi trīs pieminējāt, ja šis te posms, nu, tiksim, atgriežās mājās, jā, ir katrai pusē ir kādas savas kaut kādas gaidas, un nevienmēr tas, kā tas notiek, ja, piemēram, pārsteigums nesanāk, ja, vai kādas citas lietas, nu, ka nevienmēr tā realitāte atbild tam, kā mēs iedomājamies, kas notiks, kad mēs visi būsim atkal kopā. Tad vēl viena būtiska lieta arī, kas tika pieminēta, ja, ka tur, kur ir bērni tanī pusē, arī, protams, otrā, bet tanī pusē, kur ir bērni, izveidojas noteikta rutīna, noteikta sistēma, noteikta sava lietu kārtība, jo īpaši tad, kad bērniem jau ir šeit obligātā apmācība 5-6 gadi, un tad, kad sākas skola pilnīgi noteikti, un bērnu šīta izglītošana, bērnu iešana uz skolu ir primāra pār visām pārējām lietām. Tētis atbrauc, neatbrauc, nav svarīgi. Šodien pirmdien ir jāiet uz skolu, un mēs nevaram ņemt brīvdienu, piemēram, vai brīvu nedēļu tam dēļ. Un tas ir viens, ka tētis ierodās jau esošā funkcionējošā sistēmā, un ja tā prombūtne ir bijusi gana ilga, tad, jā, pēkšņi uzrodās kaut kādas arī, taiskaitā, nezinu, jaunas smakas, smaržas, jā, jauni priekšmeti, vēl vienu bļodiņu klāt. Kāpēc man tagad ir jāgaidos tolti ilgāk vai kaut kādas cits, kas it kā ir sīkumi, bet tā mūsu ikdiena no tādiem sīkumiem arī sastāv. Un tad ir tas, tā kā, negluži iemīlēšanās, bet šis euforiskais atkal satikšanās periods, salīdzinoši īsti, tad ir pielāgošanās atkarībā no tā, cik drīz atkal brauks prom, ir tāds kā, tā kā stabilitātes periods, kad ir izveidojusies jaunā rutīna, visi ir atraduši savu vietiņu, un tad, ja mēs zinām, ka pēc kāda laika atkal brauks prom, tad sākam gatavoties tai prombraukšanai. Tad ir tās bēdas par šķiršanos, tad ir atkal jāpielāgojas jaunai sistēmai bez tēva, bez vīra. Notiek šī pielāgošanās, atrašana, kā lietas menedžēt, ka Laura teica, divreiz vairāk ir jāsamīļo, arī fiziski. Un tad atkal iestājas noteikta rutīna, kurā mēs funkcionējam bez tēva, bez vīra. Un pēc tam, pat kad mēs

0: zinām, tuvojas tas laiks, kad atkal būs atpakaļ, tad sāks tāda gaidīšana. Un katrs no šiem posmiem ir saistīts ar citiem izaicinājumiem un ar citādākiem stresiem. Un cilvēki, kuri nav saistīti ar tādu cikliskumu, būšanu prom un atkal ģimene, viņiem no malas var arī nebūt izprotami, kā tas ir un kas tas ir. Un tas būs būtiski atšķirīgi dažādās ģimenēs atkarībā no laikiem, jo, piemēram, mums ir arī gana daudz Latvijā uz vietas ģimenes, kas darba dienās strādā citā pilsētā un brīvdienās, bet tur tā tuvība un būšana klāt, un arī, nu, tas ir daudz elastīgāk un nosacīti vienkāršāk. Savukārt, ja tu aizbrauc uz 3 mēnešiem un pēc tam esi atpakaļ 2 nedēļas, tad tas ir atkal citādāk. Nu jā, un stresu ir gan tur, gan tur.
1: Stress, jā, vēl viens vārds parādās, bet kam ir grūtāk, tas būs nākamais jautājums, kam ir grūtāk, tai otrai pusītei, partnerim visās šajās situācijās vai bērniem? Varat mirkli padomāt, es atgādināšu mūsu klausītājiem, tātad pie mums šodien studijā ir psiholoģe, arī mediātori Ieva Pakse, pie mums arī Līga Kuksika un Laura Rozefelde, kuras ir mammas un gatavas dalīties savā pieredzē, un arī Reinis Melioranskis no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, tātad arī ar pieredzi šādās attālinātās attiecībās.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Ieva, bet varbūt psihologi tad ir izpētējuši, kuram grūtāk?
0: Šeit gan man būs jāsaka, ka es nezināšu, godīgi atzīstos, jo tani brīdī, kad mēs strādājām ar Ievu, un arī šī te Latvijā veiktā pētījuma fokus bija tieši uz sievām mātēm. Un tēvi vīri netika skatīti, un arī tas, kā bērniem klājas, netika skatīts. Un līdz ar to arī gatavot pētījumu un apkopojot to, kas ir pasaulē, pārsvarā, tad skatījāmies tieši tos pētījumus, kas apskata šo sievietes situāciju. Grūti noteikti, es teiktu, ka ir visiem, jo neatkarīgi no vecuma un dzimuma šī cikliskums, šis aplis, viņš skar mūs visus, katru citādāk, bet pielāgošanās un satraukumi ir visiem. Un tāpat arī, piemēram, šis te gaidīšanas satraukums, tur tētis būs pēc 3 dienām mājās, tētis būs pēc 2 dienām mājās. Tas arī ir stress, jā, pozitīvs, bet viņa arī var būt par daudz. Un tur var būt dažādi izaicinājumi arī bērnam, teiksim, viņš iedomājas, ka tētis tagad, nu, piemēram, es fantazēju, ka tētis atbrauks un atvedīs to un to, jo viņš tā ir izdomājis, ka tā būs, vai arī tētis atbrauks un mēs varēsim darīt to un to. Un izrādās, ka nevaram darīt kaut kādas lietas, jo ir jāizdara citas lietas, un vecāki jau ir saplānojuši saimniecības lietas, un uz to pašu skolu ir jāiet. Un šī te vilšanās kaut kāda, viņa var būt gan bērnam, viņa var būt tēvam par to, kā viņš iedomājas, kā viņu sagaidīs, piemēram, un ir citādāk, un tāpat arī mātei.
1: Jā, bet no pirms brīža Reins ieskicēja to situāciju, ka bērns vēl bija mazs, tur mazliet pāri gadiņam, un, protams, pēc tiem 6 mēnešiem jau tā kā īsti vairs neatpazīst.
0: Vai cilvēks varētu būt.
1: Tēti.
0: Jā. Jā.
1: Vai var kaut kur Reini pazaudēt mazliet to saikni, kā jums pašam, kā tētim šķiet?
3: Labs jautājums. It kā mēs arī sazvanījāmies visu laiku. Nu, sākumā tā sazvanīšanās bija katru dienu, lai to saikni nezvanītu, bet tad man tā sieva pateica, nu, tā kā varbūt ir jā, tādu lielāku to pauzīti starp zvaniem jāiet, tur varbūt, nu, tā kā reizi nedēļa, jo tad, kad tas zvans beidzās, bērnam tās emocijas ir tāds tik sakāpinātas, un tad sievai ir ļoti grūti ar to bērnu emocijām tik galā, un tas ir ļoti grūti, un ja iepriekšējais jautājums bija, kuram bija grūtāk, es domāju, es pats esmu palicis arī, labi, ne tik ilgu laika posmu, bet nedēļu ar bērniem, pieņemsim, es paliku viens pats, tas nav viegli, tas ir viennozīmīgi, ir, pat ja tu vienkārši viņu aizved uz dārziņu un aizved atpakaļ, tas laika posms, tā kā kamēr tu viņi ir dārziņā, tu it kā visu sakārtu sagatavu ēst, o, viss jau jābrauc pakaļ uz dārziņu, tā kā viss tas laiks beidzies, bet es domāju, ka tie, kas paliek mājās, ka tiem ir grūtāk, un un to pazaudējis saikni, jā, es domāju, ka tas varētu būt ļoti iespējams. Ja. Mm-hmm.
1: Laura, tie video zvani palīdz, jo nu, es atceros, Toms arī stāstīja, viņš saka, kad viņa tētis gāja jūrā, tad bija iespēja tikai rakstīt vēstules, un tas, protams, bija ilgi, tās vēstules ceļoja. Tagad ir tie video zvani un regulāri var sazināties. Tas aizstāja to reālo klātbūtni?
4: Reālo klātbūtni tas noteikti neaizstāja, bet tas ir ļoti labs rīks un mūsdienām ļoti liels pluss, ka tāda iespēja ir, jo nu, mūsu gadījumā ir tā, ka tiešām tie video zvani ir noderējuši visos vecuma posmos. Es piekritīšu jau minēto, ka varbūt tā, ka tad, kad bērniņš ir mazāks, viņš saraudās, jo vienkārši viņš gribēja tēti samīļot arī un sabučot, bet ir tikai zvans un viss, un mēs beidzam, un tad ir liela raudāšana. Arī mēs esam ievērojuši kaut kādu posmu, kad sazvanamies retāk, bet šobrīd, tad, kad viņi jau ir lielāki, tad viņi ļoti ilgojas katru dienu sazināties un noskaidrot, nu, kaut vai tikai redzēt seju, parādīt, ar ko viņi tajā brīdī nodarbojas, tas jau vienveido to sajūtu, ka tētis ir tepat, un viņš mani dzird, un viņš zina, kas man patīk, un tā. Un arī, piemēram, ja ir vārda diena vai kaut kādi citi svētki, tētis pasūta internetā kaut ko un atsūta uz mājām dāvaniņu, un ir tā sajūta, ka tētis ir par mani padomājis. Un tādēļ es domāju, ka mūsdienās tomēr tas ir daudz, daudz vieglāk izturams, nekā tas bija, piemēram, jā, tā kā Toma tētis gāja jūrā, tas noteikti bija pilnīgi cits līmenis un pilnīgi savādāka ikdiena. Un atbildot uz jautājumu, kuram ir grūtāk, manā skatījumā bērnam. Bērnam ir visgrūtāk, jo pieaugušais zina, kāpēc viņš to dara. Gan es, gan mans vīrs, tas ir mūsu lēmums, vairāk vai mazāk es pielāgojos vīram un viņš dara to, kas jādara. Bet bērnam katrā vecuma posmā ir jāskaidro un ir kaut kāds vecums, kurā tu saproti, ka tu vari teikt, ka tētim ir jābrauc uz darbiņu, bet nu, līdz galam viņš to nesaprot. Un tad arī ir tas jau, kas tika minēts tā vilšanās kaut kādā brīdī, jo viņš sagaida no tēta kaut ko vienu, bet realitātē ir kaut kas pilnīgi cits.
1: Jā, es starp citu arī lasīju, tur padomas dažādas kā vieglāk, piemēram, un tad tur ieteica, ka vajadzētu regulāri sazināties, ka tas var palīdzēt un arī bērniem, un ka tām sarunām vajadzētu arī būt arī, nu tā teikt, viens pret vienu, ka jūs runājat ar vīru vai arī ka vīrs reizēm vai kā ik pa laikam runā arī ir katru bērnu atsevišķi, piemēram. Mm-hmm. Mēs par niansēm, tas jūsuprāt var palīdzēt?
4: Jā, tas ir arī, ko mēs darām. Ir kaut kādas lietas, ko es sazvinos, piemēram, tad, kad, ja tiešām bērni ir bērnu dārzā, es gan viņus vedu tikai uz pusi dienas, bet tad, kad viņi ir bērnu dārzā, es sazvinos, mēs izrunājam kaut kādas lietas, kas man būtu jāizrunā. Un tad, kad viņi ir mājās, tad viņi tiešām vienkārši katrs atsevišķi parunājās ar tēti, pastāst, tad, ko es šobrīd zīmēju šo zirdziņu, lūdzu paskaties, ko tu par to domā. Un tas ļoti veido to, ka nu, to sajūtu vismaz, ka tētis ir, nu, tētis ir ar mums. Kaut vai fiziski nav, bet tomēr viņam rūp tas, ko mēs daram, un viņš sako līdzi, kā mēs augam.
1: Jā, man arī atmiņā iespiedies tā, ka Kārļas Krastiņa sieva rakstīja savus atmiņas par abu saziņu, kad Kārlis vēl bija dzīves, nu, tātad hokejists Kārlis Krastiņš, un viņa arī apraksta tur, ka visa ģimene tātad attālināti šādā video zvanā spēlējuši paslēps, un tad bērni vēl bija mazi, un viņi teica, ā, kā tad tētis var zināt, kur mēs esam paslēpšies, bet mamma čukstēja priekšā, bet es domāju, nu tie ir tādi emocionāli mirkļi, kur tam bērnam rodas varbūt tiešām tāda emocionāla tā klātbūtnes sajūta.
0: Jā, par to saikni noteikti arī, protams, šādā videozvanā veidos emocionālā klātbūtne un dažādi mēs to varam veidot, bet šeit mūsu klātesošajos gadījumos tomēr tas, ko es dzirdu, ka bērni ir salīdzinoši mazi. Un tur bērnam tēvu vajag, tāpēc, ka tas ir mans tētis, tas ir mans svarīgais cilvēks. Lielāki izaicinājumi droši vien saiknes saglabāšanā un nostiprināšanā un attīstīšanā ir bērniem sākot pieaugt. Jā, tur mēs varam izskaidrot, kādēļ tētis brauc

0: projām un kāds ir darbs un tā, bet tur nāk arī, piemēram, bailes klāt par to, vai tētim būs droši strādāt uz naftas platformām, piemēram, vai misijā, vai vēl kaut kur jūrā. Tas viens, bet otrs, kad aizejot skolā, bērns aug, viņam parādās sava ikdiena, savas daudz dažādas nodarbes, un jo vecāks viņš ir, jo patstāvīgāks, un vecāks kopumā attālinās, un jo viņš ir arī fiziski tālu, un laika ziņā, teiksim, pat ja tā ir katra diena, nevienmēr sakritīs grafiki. Tad, kad mēs dzīvojam kopā, mēs šā vai tā fiziski kaut kurā brīdī būsim kopā. Ja darbs ir attālināti prom, tad šīs fiziskais pietrūkst, un, piemēram, video zvans var būt reglamentāts kaut kādā noteiktā laikā, un bērnam tanī laikā ir balets. Un balets ir arī svarīgs, ja? Un tad un pusaudžiem pavisam, visam var būt grūti.
1: Jā, Līga, nav jau jums vēl pusaudži, bet vēl no savas puses par bērniem, par saiknes saglabāšanu.
2: Jā, man ir diezgan līdzīga pieredze, mēs arī katru dienu sazinamies. Vienīgi tā sazināšana labūt mainās atkarībā no tā, kurā brīdī mans vīrs, kurā vietā atrodas. Nu, ja viņš ir kaut kur Āzijā, un tad tās laika starpības tad ir sarežģītāka, tad viņš ceļās, mēs jau vajam gulēt, bet jebkurā gadījumā vienmēr ir no rītiem zvans, vienmēr ir vakaros, un bērni, protams, tās sarunas varbūt trīs, jo viņi vēl maziņi, bet vienmēr jāpajautā, kā iet, kā atnākot mājās pie bandā. Ja dzīvo Latvijā, atnāk mājas, kā iet, ko darīt, ko ēdāt, tādas sadzīviskās lietas, tas arī tiek šajās sarunās viss pieminēts. Spēles mēs neesam spēlējuši, bet noteikti šo mēs ņemsim, liksim aiz auss, varbūt nākamajā reizē. Tā kā, jā.
1: Jā, šie ir tādi veiksmīgāja stāsti, manuprāt, klausītāji, varbūt kāds ir gatavs padalīties, nav jau, nezinu, bet it kā šķiet nav daudziem tāda pieredze, bet ja tā padomā, diezgan daudziem, daudzās ģimenēs tomēr varētu būt šāda pieredze.
0: Jā. Un drīkst arī ne tik veiksmīgu stāsti.
1: Jā, starp citu, jums ir kāds stāsts?
0: Jā.
1: Ah, nu labi, stāstiet, jums arī viena klausītāja atrakstīja, un es arī nolasīšu, jā, bet... Ieva.
0: Stāsts par to, ka tēvs ir arī ar darbu saistītā prombūtnē, un viņš strādā 2 mēnešus, un tad ir 2 nedēļas šeit uz vietas, bet šis periods, viņa prāti ir atpūta, atvaļinājums, un diemžēl, bet Latvijā alkohola patēriņš joprojām ir gana liels, un tanī brīdī, kad tu intensīvi strādā un esi prom, un tur ir daudz noteikumu, tad bieži vien alkoholam vietas nav. Un atgriežoties atpūtā, ir alkohols, un tad tās sākuma dienas, pat nedēļa, viņam īstenībā ir diezgan liels pārbaudījums visiem mājās esošajiem, jo tētis ir atbraucis savā drošajā vietā, un viņš tagad atpūtīsies, tā kā viņš to saprot. Un tas pat var kļūt par apgrūtinājumu ģimenei vēl lielāku nekā tad, kad viņš ir prom.
1: Jā, un tas stāsts, ko mums Ilze raksta, vīrs 7 gadus strādāja ārzemēs tādā režīmā, ka Latvijā gada laikā bija 1-2 reizes katru reizi apmēram mēnesi. Diemžēl tie bija arī pazaudēti gadi attiecību veidošanai ar bērniem, savukārt man palika viss ģimenes ikdienas smagums, un kad vīrs atgriezās mājās, viņš saprata, ka ģimenes ikdiena ir daudz smagāka un neaprobežojas tikai ar atnākšanu mājās pēc darba, tajā ir bērni, pienākumi, rūpes, atbildība, un rezultātā viņš izvēlējās aiziet un veidot jaunas attiecības. Arī mans sākotnējais arguments par labu šādam dzīves modelim, kā ārzemēs nopelnītā nauda vēlāk dos mūsu ģimenei finansiālu atspērienu punktu, diemžēl nepiepildījās. Nauda vienkārši kaut kur izplēnēja bez īsti paskaidrojuma, tāpēc raugoties uz mūsu pieredzi, man šķiet, ka šāda ilgstoša strādāšana ārzemēs ģimenei var maksāt ļoti dārgi. Mūsu gadījumā zaudējām daudz vairāk nekā ieguvām.
0: Tā arī var būt. Un arī šī te pielāgošanās var radīt ļoti lielus stresus, jo katram ir sava izpratne. Par to var ienāc prātā no Nārbuļiem pašā pirmajā sērijā, kad bija vecs vīrs, kurš uzskata, ka tas viņam viss pieder un ir jādara tā, kā tā kā es saku, un šeit varbūt arī līdzīgi.

0: kad tēvs, kurš pastāvīgi maisaimniecībā neatrodas un... Bet atbrauc no darba, jo es taču visu par šito visu maksāju, pelnu, cītīgi strādāju. Man, un tagad mēs darīsim tā un tā un tā. Un tā pārējā ģimene ir nesaprašanā par to. Kāpēc mums tagad ir kaut kāda jauna... Nu, tad tu vispār nedzīvo. Kāpēc tu ieved savus kaut kādus jaunas noteikumus? Kas notiekās? Jā? Un ka tā cena var būt arī nesamērīga. Tas, jā, un nevienmēr ir šādi jauki stāsti, kā Reinis pateica, kad mums bija mērķis, mēs to kopā izdarījām, un arī tādus es esmu no armijas cilvēkiem vairāk dzirdējuši, jā, bet, un arī droši vien citās jomās tā ir, bet nevienmēr tas tā ir mēdz būt, ka atbrauc un naudas nav, un joprojām viņas nav, un šeit darba nav, un brauc projām. Un tāpat tās naudas nav, jā, nu, ļoti dažādas tās te, mūsu sarunos biedri ir ar ļoti pozitīviem scenārijiem šobrīd.
1: Nu jā, bet Reini, to jau var saprast, tā kā atbraucot, tad jau tie ir mazliet it kā svētki, vai ne, tā sajūta kā svētkos, jā, un tad ir grūti pieņemt, ka tā tomēr ir ikdiena ar savu ritmu un savām vajadzībām.
2: Jā, nu, principā, kad atbrauc, es centos izbaudīt to atvaļinājumu pilnībā ar ģimeni, gan pabūt ar katru bērnu tā kā atsevišķi, jo tagad ir tā kā meita ir tēta diena, dēlam ir tēta diena, un arī sieva ir vīra diena, jā, tā kā, nu, gan visi kopā, gan ar katru atsevišķi, tā kā, centos veltīt visiem savu laiku, jā.
1: Un vēl kāds klausītājs te, klausoties mūsos, te viņam ienāk prātā doma par neusticību, vai tā ir arī problēma šādās attiecībās? Nu, kamēr viens ilgi prom?
0: Jā, bet droši vien, ka, ja tāds jautājums ienāk attiecībās, tad tas ir pašu partneru attiecība jautājums, un tam nebūs tik liela nozīme par, jā, tas ir attiecība jautājums, nevis prombūtnes jautājums.
2: Droši. Es tieši gribēju teikt, ka jā. Tur tad nav vainīga prombūtne, jā. Jā, tad jā.
1: Laura, Līga, kā jūs teikt?
3: Jā, es piekrītu, tur noteikti tā tev nav jābūt prombūtnē, ja tavas vērtības nesakrīt ar tavu partneri, bet nē, tas mums noteikti nav bijis vispār aktuāli, tā kā ne mūsu tuvinieku ģimenēs nekur, tā kā ja tāda lieta ir, ka kāds grib būt neusticīgs, tad tas būs arī tad, ja neviens nebūs no partneriem prombūtnē.
1: Nu jā, Līga, tas nav saistīts ar šādām attiecībām.
4: Laura pateica tieši mana zoma.
1: Jā. Pateicāt visu, jā? Jā, bet nu tomēr, kā jūs skatāties uz to savu nākotni? Kā jums šķiet tā turpināt? Tā turpināsies, vai jūs tomēr sapņojat par to brīdi, kā tās attiecības būs, nu, tādas normālas pēdiņās, jā, darba dienas un tad vakari visiem kopā un brīvdienas visiem kopā? Līga.
4: Jā, noteikti. Tas mūsu gadījumā, tas ir brīdis, kaut kāds laiku periods, ko mēs tagad šādu dzīvi dzīvojam, un noteikti ir gala mērķis, ko mēs esam nospraudušu un kurus, ko mēs tiecamies. Tā kā mēs vienkārši šobrīd esam procesā, lai sasniegtu to, ko mēs esam ar vīru vienojušies, ar ģimeni pārunājuši, un tas nebūs mums ilgstoši, jo mēs jau saprotam, ka profesionāla sporta karjera, tam ir tomēr kaut kāds termiņš, tas nevar būt mūžīgi.
1: Un tas palīdz, jā? Palīdz arī šodienu tā vairāk labāk izturēt.
4: Noteikti tas palīdz, un tas ir tas, pie kā es pagaidām ar stipri turos un esmu pieķērusies, un otrs noteikti, jā, tā ir, ko Lauri jau minēja, ka, nu, tur ir mīlestība, bez tā, ja nebūtu šīta mīlestība pret vīru, tad, nu, droši vien ar nevienu citu cilvēku es to neizdarītu. Nu, tas ir komandas darbs, liekas, ka varbūt mēs katrs atsevišķi strādājam, bet īstenībā kopumā mēs pie galu galā to esam vesela viena liela komanda, kas ejam uz to mērķi, nospraustojā.
1: Jā, mums arī kāds klausītājs raksta, lai tā.

0: kādu laika posmu nodzīvot šķirti, tad, un lai saglabātu mīlestību, tai jābūt milzīgai. Nu jā, Laura, par to nākotni domājot, tomēr kaut kur ilgojieties pēc tā brīža, kad būs tā dzīve normālā?
1: Mēs ar vīru par to diezgan daudz esam runājuši, un mēs esam pieņēmuši, ka šobrīd ir tā, kā ir. Bet, protams, ka mēs arī mēdzam pasapņot par kaut ko, ko mēs varētu nākotnē darīt, vai arī ko mēs varētu nākotnē pamainīt. Bet mūsu prioritāte šobrīd ir, lai tomēr bērni mazliet paaugās, lai viņi kļūst pasāvīgāki. Un tad mēs no tā arī varam, no tā brīža varam sākt fiziski kaut ko mainīt, jo šobrīd mums tas tiešām strādā. Tāda ir tā mūsu ikdiena. Un tā ļoti daudz priekšu, piemēram, tādas 5 gadus plāns mums noteikti nav, nu tā, kaut ko izmainīt. Mēs vienkārši ceram, ka tad, kad bērni tiešām būs paaugušies un sāks, nu, piemēram, kaut vai tikai uz skolu pats tu vari aiziet, ja tas jau arī ļoti daudz ko maina. Un tā kā mazais ir tāds patstāvīgāks, kaut vai viens no mazajiem ir patstāvīgāks, tas noteikti daudz ko maina, un tad mēs arī varētu skatīties uz tādu variantu, ka iespējams vīrs strādā šeit, vai mēs kaut ko izveidojam šeit, bet šobrīd tas noteikti tuvākajā laikā tas nav aktuāli.
0: Jā, un Reini, un tās mazās protbūtnes, nedēļa, divas nedēļas, nu tā jau ir tāda ģimenes ikdiena, kas neizsit no līdzsvaru, vai ne?
2: Es domāju, ka tas arī tāds nu, normāls darbs, jā, tā kā neuzskatu to par kaut kādu šķērsli, jā, bet nu jāizbauda to šodienu savu bērnu mīlestību un tā tālāk, tā kā tuvākajā laikā arī neplānoju garākas prombūtnes, jo es novērtēju to, ka Dēls pie manis atnāk un redz, ko es iemācījos, kā izpildīt šo uzdevumu un tā, un es gribu vienkārši būt klātesošs, un tā kā šobrīd, jā, es piekritīšu Laurai, ka vajadzētu, varbūt tad, kad bērni vairāk tā kā patstāvīgi, tad varētu savus mērķus, varbūt kādus citus atkal domāt un īstenot, jā.
0: Paldies par šo sarunu. Saku Līgai Kuksikai, Laurai Rozenfeldei, Ievai Paksai un Reinim Melioranskim. Paldies, ka atradāt laiku. Atnācāt šeit uz ģimenes studiju. To jums saka Ieva Smilga, Aleksandrs Šeicānos, Arnolds Auziņš, arī es mērdzu notiņu pie mikrofona un tiekamies rīt 5 minūtes pāri diviem. Rīt jūs gaida tikšanās ar Skuteļu ģimeni. Skuteļi dzīvo Preiļu novadā. Viņi ir 5 bērnu vecāki un paspēja tik galā ne tikai ar 5 bērniem, arī dzīvo lauku mājā un tur ir savas rūpes, bet viņi arī tieks ar draugiem, bauda kultūru, dodas ceļojumos un tam līdzīgi. Kā viņiem tas izdodas? Klausieties rīt un paldies, ka bijāt kopā ar ģimenes studiju šodien. Visu labu!
3: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kamerorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie deputāta amata kandidāti Māris Graudiņš, Nils Mūs.

0: Ližnieks un Krista Mālere aicina uz tikšanos 11. septembrī no 17. līdz 19. kafejnīcā Slokas ielā 17 Rīgā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie.
1: Raidījums, kur kritiķiem nav vietas, šonedēļ aplūko mītus par sākumiem un beigām. Louis Leterrier filma Pēdējā māja ar izcilajiem aktieriem Wagner Mauru un Grētu Lī piedāvā ģimenisku apokalipsu. Savukārt Meta Johnson Tonijs ļauj ielūkoties gastronomijas un kultūra gardēža Antonija Burdēna jaunībā. Tiekamies jau ceturtdien, 3:35.

0: такое советская власть?
1: Tauta ieguva pati sevi.
2: Deutschland nicht geschenkt.
3: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
4: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
5: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
6: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
3: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. No Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš.
7: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
8: Ziņas trijos dienās studijā Negrs Rutenbergs. Krievijas sabotāžu graujošo darbību un iejaukšanos visā NATO teritorijā vairs nevajadzētu mīkstināt ar apzīmējumu hibrīda. Tā Polijas raidsabiedrībai TVP World izteicies bijušais Latvijas aizsardzības ministrs Imants Lieģis, norādot, ka Maskavas rīcība ir pielīdzināma valsts sponsorētam terorismam. Lietuvas amatpersonas brīdinājušas, ka Maskavu varētu inscenēt uzbrukumu zem Aviltus karoga, izmantojot pārtvērtus ukraiņu dronus. Kā norādīja Lieģis, Latvijas drošības dienestim neuzskatot, ka šāda operācija varētu notikt drīzumā. Mēs gribētu saglabāt vēsu prātu un pārmērīgi nesatraukties, atzinis eksministrs, piebilstot, ka Latvijas prioritāte ir atbalstīt Ukrainu kopā ar Poliju un pārējām Baltijas valstīm. Lielbritānija, Norvēģija un ASV šo pavasari izjaukušas Krievijas operāciju Špitsbergenas rajonā, kuras laikā dziļūdens aparāti izmēģinājuši jaunu tehnoloģiju, lai nemanāmi iznīcinātu zemūdens kabeļus. Tā vēsta aģentūrā Reuters atsaucoties uz divām rietumu amatpersonām. Krievijas dziļūdens aparāti esot imitējuši tehnoloģijas izmantošanu, kuru konflikta gadījumā varētu izmantot, lai sabojātu kritiski svarīgu zemūdens infrastruktūru, tādā viedā, kas apgrūtinātu vainīgā noteikšanu. Krievijas kuģi izsakojuši Lielbritānijas, Norvēģijas un ASV spēkus, kādā brīdī sabiedrotie iesaistījušies konfrontācijā un Krievijas puse nesot spējusi pabeigt mācības un pamatus rajonu. Rezultātā reāla kabeļu bojāšana nesot notikusi. Pašmājās Latvijā maisaimniecību tēriņi pārtikai pagājušajā gadā sasnieguši 318 eiro mēnesī uz maisaimniecību, bet uz katru maisaimniecībā dzīvojošo personu bijuši 151 eiro mēnesī. To aprēķinājusi Centrālās statistikas pārvalde. Pēdējos 6 gadu laikā maisaimniecību tēriņi pārtikai esot kāpuši par teju 54%. Lielāko daļu no pārtikas izdevumiem maisaimniecības pērntērējušas gaļai un gaļas produktu izstrādājumiem 17%. Tikpat pienam, piena produktiem un olām, kā arī graudaugiem un graudaugu produktiem 12,3%. Pērn maisaimniecības, kurās bija vismaz viens vientuļais seniors 65 un vairāk gadu vecumā, pārtikas un bezalkoholisko dzērienu iegādē tērējušas gandrīz trešo daļu no ikdienas izdevumiem. Vairāk nekā 400 uzņēmumi no vairāk nekā 30 valstīm tik daudz dalībnieku sapulcējušies Ķīpsalā. Tur šodien atklāta starptautiskā pārtikas izstāde Riga Food. Ražotāji piedāvā jaunus produktus, bet zinātnieki inovācijas un jaunas tehnoloģijas. Latvijas radio aprunājās gan ar ražotājiem, gan apmeklētājiem.
9: Iepazīstināsim Latvijas publiku. Arī ārzemnieks tikko pienāca lietuvieši, ieinteresējās par mūsu tradicionālo produktu, sklandrausi.
10: Un sklandrausi ir pieprasīts.
9: Ir gan, sevišķi Kurzemē, kaut kā.
10: Šeit ir būtiski mums parādīt to, kad atbraucot uz Bauskas novada, var apciemot mūs visus. Katrs, protams, piedāvās kaut kādu savu degustāciju, ekskursiju un pavadīt jauki Bauskas novadā laiku.
11: Šogad mēs esam atveduši līdzi, mums ir 8 ražotāji, mums ir gan Rucavas baltais sviests, gaļas izstrādājumi, sukāt,

0: Sidoniju.
1: Nekad tik skaisti nebija, kā šogad. Te tas gaišums viss nu vienreizējs. Man pilnīgi gastāvus uzlabojas, ka es atnāku izklaidēties.
2: Bet Liepājā no šodienas līdz 17. septembrim norisināsies dzejas dienas 2026, kas šogad veltītas dzejnieka un rakstnieka Jāņa Akuretara 150. Jubilejai. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 15 grādi lēns, dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 85%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrosies. Daudz vietīgi paliekam lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stiprs lietus. Mērens rietumu piekrastē ziemeļa rietumu vējš, brāzmās līdz 19, nakts sākumā jūras piekrastē 22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 9-14 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, dienas sākumā vietām austrumos īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu, no rīta līča piekrastē ziemeļa rietumu vējš, brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 16-20 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktīk palaikam lietus, rīt dienā bez nokrišņiem. Mērens rietumu un dienvidu rietumu vējš, naktī un rīt no rīta brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10-12, rīt dienā 18-20 grādi.
3: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
4: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
5: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
6: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
3: Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš.
7: Skan stabuli pār ūdeņiem, uz rudeņiem. Vēl mākoņi no saules bēg, vēl avenis kā oglis deg, vēl apsi tā kā roka trīc un vēl nekas nav piepildīts. Un tu vēl staigā svilpodams, i krūms un koks vēl ir tavs nams, par kreiso plecu raizi met un šķaudi saules starā, bet skan stabule pār ūdeņiem, uz rudeņiem.
8: Labdien, cienījamie klausītāji! 5. septembrī atzīmējām 90. gadskārtu kopš dzimis Knuts Skujenieks. Nu jau 5. Gadu dzejnieka vairs nav mūsu vidū. Līdztekus izcilam devumam latviešu literatūras procesā, Knuta Skujenieka mūžu iezīmē arī padomju režīma politieslodzītā gaitas, proti 1962. Gadā viņš tika notiesāts par pretpadomju aģitāciju un propagandu un neziņošanu par personu, kura bija izteikusi padomju savienībai naidīgus viedokļus. Nākamos 7 gadus dzejnieks pavadīja stingrā režīma kolonijā Mordovijā. Savulaik Knuts Skujenieks vairāk kārt bija mans sarunbiedrs raidījumā šīs dienas acīm. Šodien šo mūsu sarunu fragmentus piedāvāju jūsu uzmanībai. Mūsu pirmā saruna notika 2006. Gada pavasarī un bija veltīta tā dēvētajam Hruščova atkusnim, kuru dzejnieks sagaidīja kā Maskavas Gorkija literatūras institūtas students.
4: Tur jau praktiski gandrīz vai pirmajās dienās mums pavērās pilnīgi cits apvārsnes un cits skats uz dzīvi. Nu, mēs pietiekam plaši iepazināmies arī ar šo te ļoti slepeno Hruščova referātu. Tieši tajā laikā es tāpat kā daudz citi mani kolēģi sākām visai cītīgi pirkt tuvējo, brālīgo, tolaik sociālismu zemju presi. Jo tas bija vēl tas laiks, kad šo presi varēja dabūt, piemēram, poļu, čehu, varēja dabūt pa Dienvidslāvu presi arī. Tajā laikā mēs ļoti ātri ielauzījāmies attiecīgās valodās, lai mēs varētu lasīt. Nu, mēs dabūjām diezgan daudz tādas informācijas, kas, protams, padomju presē nepatīk.

parādījās. Un ļoti drīz, respektīvi jau oktobrī, sākās viens no lielākajiem, teiksim, tās desmitgades notikumiem. Tā bija Ungāras sacelšanās. Protams, nevarētu teikt, ka mums arī bija visu laiku, teiksim, pilna

0: arī padzīvojuši cilvēki jau studentu vidū, kas bija armijā, flotē, kur izdienējuši un tā tālāk. Šie cilvēki, viņi nonāca absolūtā prostrācijā. Bija tādi, kas mēģināja darīt pašnāvību, bija tādi, kas nodzērās un tā tālāk. Jo viņiem bija atņemta, kas saka, pēdējā ticība starp krievu kolēģiem. Bija daži tādi, kuri bija jau amnestijas rezultātā, bija atbrīvojušies no lēģeriem. Pēc tam sāka parādīties arī rehabilitāti pasniedzēji. Un tā bija viena daļa arī krievu kolēģi, kuri instinktīvi gribēja orientēties uz rietumiem. Vat sakot, rietumnieki un nevis slavofīli. Bet ap citu, ap viņiem savstarpēji bija ārkārtīgi liels cīņas, bija ļoti liels naids. Un šie te rietumnieki, protams, uzturēja kopīgu frontu ar mums. Un, kā saka, mēs diezgan iespēju robežās spēcīgu pretsparu devām šiem te slavofīliem. Bija ļoti, kā saka, atklātas diskusijas, arī, piemēram, semināros, vai tas būtu PSRS vēstures vai marksismu semināros. Es atceros, ka man speciāli lūdz stāstīt par socialistiskiem pārkārtojumiem. Jaunajās Padomju Republikās 40. Gadā, viņi saka, reiz esot dzīves biedrs no turienes. Nu, tā es arī attiecīgi stāstīju par Molotovu-Ribbentropa paktu, stāstīju par 40. Gada notu vai ne, un par to vispirms par 39. Gada līgumu un bāzēm, un attiecīgi vispārējo, un īpaši nekautrēdamies. Vēlākā laikā es to diez vai būtu varējis. Pašas padomju varas, teiksim, eksistence un tālāk, īpaši neapstrīdēja. Jo vienkārši likās tā, ka, nu, spriežot pēc Hruščova referāta, kad, nu, pietiek, kā saka, tur to tagad patīrīt, uzlabot, reformēt, un tad jau viss būs ok. Ir jau zīmīgi, kad pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas, kā saka, jauns ziemas sals. Un tas arī notika. Varbūt sacīsim, ka Maskavā tas nebija varbūt caurmērā tik ļoti jūtams, varbūt kā tas bija Latvijā. Bet jau sākās, jau ir faktiski pāris gadu vēlāk, sākās, piemēram, Boris Pasternaka rīdīšanas kampaņa sakarā Nobel vai ne un tā tālāk. Tas viss krājās. Pēc tam, protams, nāca atkal atplūdi jau 60. Gadu sākumā. Jau Hruščovs bija nokaitināts un uzbarīts māksliniekiem, pēc tam arī tādiem kolēģiem kā Andrejam Voznesenskim un Jevgeņiem Jevtušenko. Bet situācija jau bija cita, tas nozīmē to, ka vairs nevarēja rīkoties tā, kā rīkojas Staļina laikā. Jo, piemēram, teiksim, Tēlnieks Aniņš Viesnīks, kurš gan dabūja pēc tam emigrēt, bet viņš skaidri un atklātā tekstā pateica, ka Hruščovs šajos jautājumus, pa ko viņš runāja, nejēga. Bet vēl 50. Gados Hruščovs pats ir pilns spēku un lieta ir tāda, ka šie vecā gvardi no viņa raustās. Bet man liekas, ir viena lieta, kas ir pati svarīgākā. Ka viņš absolūti, ja varētu teikt, demaskēja padomju vadoņu dievības ideju. Jau sākot ar Ļeninu un pēc tam ir īpaši Staļinam, Hruščovu vairs neviens nedēvināja. Par viņu smējās, par viņu stāstīja anekdotes. Viņš, zināmā mērā, pataisīja visu šīs te impērijas vadību, viņš pataisīja pa klaunādi savā ziņā. Tas ir milzīgs nopelns, teiksim, skatoties ar šodienas acīm.
1: 1961. Gadā absolvējis literatūras institūtu Knuts Skujenieks atgriezās Latvijā. Var teikt, ka šeit atkusnis bija beidzies jau 1959. Gadā ar tā dēvēto nacionālu komunistu sagrāvi. Rīgā valdīja reakcionārais neostaļiniskais Arvīda Pelšas režīms. Knuts Skujenieks kļuva par vienu no pirmajiem un vienu no spilgtākajiem šī režīma upuriem. 1962. Gadā viņš saņēma reālu un pamatīgu cietumsodu par darbībām, kuras stingri ņemot pat nebija vērstas pret padomju varu Latvijā.
0: Varbūt tas arī viens no iemesliem, kāpēc es tā diezgan fiks iekritu. Bija tas, kad es redzēju visu Latvijas situāciju no tās situācijas idiotiskās puses. Jo bez šaubām, tad idiotisma visā šajā, teiksim, Pelšas režīmā un tā tamlīdzīgi bija pāri pa mēru. Es gluži vienkārši par to smējos. Katrā ziņā es biju pieredzis liberāli uzvesties un liberāli runāt, to man bija iemācījis Maskavā, ne? Un arī faktiski vēl to īsto atkušņa izbeigumu Maskavā es vēl nebija izbaudījis tomēr. Viņš sākās praktiski kaut kur apmēram ar manu arestu laiku. Pēc tam izrādījās, ka tas viss ir saistīts vienā ķēdē. Piemēram, es ļoti brīnījos, kāpēc izmeklētāji man šitie te Rīgas čekā tā interesējās par man pazīšanos ar Jevtušenko Voznesenski. Un tikai tad, kad jau pēc tiesas, kas jau brauc etapā Stolīpinu vāģīgi slavenajā, tur es dabūju avīzi, dabūju Ļiķeru turnēju gazietu. Un tā man kļūst skaidrs, kāpēc viņi ir interesējuši, jo tad bija viss šitie te bļāvienas māksliniekiem, uz zeiniekiem un tā tālāk no Hruščova puses. kampaņa kaut kāda jau veidojās jau tad, un

0: Man tur piepulcēja savā ziņā kā vietējo kadru. Jāsaka tā, ka es nenovērtēju tomēr arī šīs te Latvijas tā varētu teikt tā neostaļinisma bīstamību. Nu, tas viss tā varētu būt, jo, teiksim, pietiekams politisks pieredzes man nebija, vai ne? Kas, to rūdījumu es dabūju tikai pakāpeniski, vai ne, un drusku citos apstākļos. Bet paldies Dievam pamatīgu. Tas ir vairāk vai mazāk tā uz tādu nostāstu līmeņu, vai ne? Bet laikam tomēr ir tā, ka bija paredzētas prāvas represijas arī pret daudz redzamākiem rakstniekiem. Jo es biju ļoti piemērot kandidatūru. Pirmām kārtām es nebiju ne rakstnieks savienības biedrs. Man grāmatas nebija, man bija tur viena otra publikācija tikai. Te pašā laikā man zināja sevišķi. Man viena auģa, un teiksim, jaunāku un tā tālāk. Un no damīgi tie lipa man riņķī, jo domēr es atbraucu kaut kur no drusku plašākiem ūdeņiem, vai bija pa ko runāt un ko viņam stāstīt un ko rādīt un tā tālāk. Un mēs arī runājām ar kolēģiem par to, ka mums vajadzētu tomēr kaut kādā veidā mainīt mūsu kultūras politiku. Sevišķi attiecībā rakstnieku savienības vadību un tā tālāk izmantojot kongresu un tā. Nu, tas jau viss tika patiešo aiznes. Par to mums runas bija, bet tas nekādā veidā netika protokolēts, vai ne? Jo par tādām lietām apsūdzi, tas būtu bijis drusku pa skandalozu. Nu, tā atrāda kaut kāds formāls iegansts, vai ne?
1: Knuts Skujenieks ir viens no ļoti nedaudziem latviešu literātiem, kurš nonāca ieslodzījumā jau pēc staļinisma perioda beigām, salīdzinoši maigākajā Hruščova un Brežņeva varas periodā. Tomēr arī šī pieredze bija gana skarba. Pats Dzejnieks gan saka arī norūdoša. Šim etapam Knuta Skujenieka biogrāfijā samērā daudz pieskārāmies mūsu sarunā 2008. Gada augustā, kas bija veltīta tobrīd nule aizsaulē aizgājušajam krievu literātam Aleksandram Solženicinam.
0: Solženicina vārdu un arī viņa šo pirmo publicēto stāstu es iepazinu burtiski jau pirmajās nedēļās ieradies manā ieslodzījuma vietā Mordovijas lēģerī. Tas bija 63. Gada pavasars, marts. Protams, šis žurnāla Novīm ir numurs, bija uz viss stingrāko aizliegts no lēģera cenzūras puses, tāpat kā ļoti daudz, kas bija aizliegts, bet tas nenozīmē, ka tas, kas bija aizliegts, ka tas tur nebija. Jāatzīst tas, ka man šis stāsts atstāja ļoti spēcīgu iespaidu. Varētu teikt, tā iespaida varā es esmu vēl šo baltu dienu. Savā ziņā tas iespaids bija tik stiprs, ka pat viņa slavenais arhipelāgs Gulāgs man vairs tik spēcīgi iespēju neatstāja. Es jau varēju pret to izturēties analītiskāk. Jo šeit ir viens tāds literārs paņēmiens, ka Ivans Deņisovičs ir vienkārši neizglītots cilvēks, mūžīgs, kā viņu varētu saukt lēģera žargonā. Tā ir viena diena viņa mūžā un veiksmīga diena. Vispirmām kārtām viņš nokavējis izvadi uz darbu, nenonāk karcerī, viņa aizsūta mazgāt grīdas sardzes telpās, un viņš paliek dzīvojamā zonā. Nu, tāpat citas veiksmes, ieskaitot to, ka viņš veiksmīgi iemaina arī no viena latvieša veselu glāzi ar tabaku. Tad, sakot, cilvēks var dzīvot apmierināts un laimīgs, un uz šī vienkāršā laimes fona, vai ne, ir visas šīs te traģēdijas. Ir šis te otrā ranga kapteinis, kurš ir pieradis komandēt, kurš ir valdonīgs cilvēks, arī taisnīgs cilvēks, kas nesamierinās, kurš ir nelokams. Un par to, kā viņu acu priekšā fiziski salauž, tas ir ārkārtīgi iespaidīgi. Tieši raugoties šī mazā cilvēciņa un savā ziņā veiksmīgā, vai sakot, no paša lēģera sabiedrības apakšs, bez maz varētu teikt, no lēģera padibenis acīm. Tas ir ārkārtīgi veiksmīgi izvēlēts. Un tad man interesanti atstāstīja arī kāds no maniem lēģera kolēģiem, kurš bija debatējis ar vienu no lēģera administrācijas pārstāvjiem par šo stāstu. Viņi neieredzēja drausmīgi. Un vissmagāko apvainojumu šis lēģera administrācijas pārstāvis bija jutusīstīts, kāpēc viņš mums ir parādījis tādas netīras un neapkoptas. Ne tas, ka viņi nežēlīgi vai vēl kaut kas cits, vai ne? Tas ir pats pa sevi saprotams. Situācija mūsu laikā bija, protams, stipri atšķirīga, bet nebūtība. Es pieredzēju arī savām acīm, kā lauza spītnieks un protestētājs. Un arī ātri vien noveda viņus līdz invaliditātei. Un vien otru arī jau ārpus dzīvības robežas. Nu, bija cilvēki, kas bija, varētu teikt, fanātiski, taisnības mīlētāji. Pat vairāk nekā tas būtu.

0: Tu biji vajadzīgs, varbūt, leģera apstākļos. Šie cilvēki absolūti, protams, sevi nesargāja, viņi nedomāja par sevi, viņi domāja par principu. Leģerī tomēr ir, acīm redzot, tāpat kā armijā, ir jāprot dzīvot. Un tas nav tik vienkārši. Bet princips, protams, bija tikpat truls, tikpat atriebīgs. Vienīgais, ka iespēju bija daudz mazāk represēt, jo ziņas par represiju jau ātri vien nonāca, teiksim, Brita, amerikāņu un citās avīzēs. Leģerī sākumā mums atļāva fotografēties, vienu šādu fotografiju arī no leģera atsūtīja uz mājām. Nu, lai redzētu tuvinieki, ka nu, mēs neesam galīgi nomocīti. Tad šādas fotogrāfijas tiešām sāka parādīties New York Herald Tribune un kaut kur citur. Un tad visu šo bilžu bodīti aizklapēja ciet. Tas kā pilnīgs analfabēts ar pilnu krūtu un pilnu apziņu ņēmās mācīt, pieņemsim, filozofijas doktoru. Tas ar mūsu laikā bija dienas kārtībā. Bet kas bija mainījies? Mūs turēja izolācijā, tad, es domāju, politiskos. Un no mums ļoti sargāja kriminālistus. Nevis kā Staļina laikā, ka laida kopā un sevišķi, lai tie tur iznīcinātu, bet lai mēs nesamaitātu godīgus padomju zagļus un slepkavas.
1: Solženicins trāpīja leģerī par to, ka privātā vēstulē draugam nodēvēja Staļinu par Ūsaino un Balabos.
0: Jā.
1: Balabos Odesas ebreju dialektā nozīmē boss un par haizjājienu saimnieku.
0: Jā.
1: Jau Staļinu dēvēja tā pusoficiāli. Nu, par šādiem diviem vārdiem Staļina laikā pilnīgi pietika, lai būtu pants. Nu, jūsu gadījumā tur bija Lielās Britu enciklopēdijas glabāšana mājās un vēl nu, kaut kas tam līdzīgi.
0: Nē, nu, dabīgi un mēģināja pierādīt arī tiem vai citiem dzējoļiem pretpadomu raksturu, ko ir ļoti grūti uztiept. Nu, un otrs ir, lai vispār mani varētu tiesāt, lai tas nebūtu absolūts fars. Mani formāli apsēdināja blakām vēl grupai cilvēku, no kuriem viens ar mani bija runājis un klāstījis savus politiskos plānus par Baltijas nākotni, kurus es uzskatīju par utopiskiem un teicu, ka es to neatbalstu un arī netaisos ar viņu sadarboties. Bet, protams, tas nenozīmē, ka tāpēc es būtu skrējis uz tūru māju ziņot.
1: Bet vajadzēja padomju pilsoniem?
0: Padomju pilsoniem vajadzēja, vai es biju nelojāls. Nu, vienīgais, atgriežoties pēc tam, tad, kad mēģināju tomēr, vai nu es nu, nevarētu drusku piepalīdzēt šiem te zēniem no stūrmājas. Bet, nu, es teicu, bet, draugi, mīļie, tad nevajadzēja man dot attiecīgu pantu. Kādu jūs varat iztaisīt ziņotāju no neziņotāja? Tā kā es saku, lieciet man svētu mieru un tā arī palika.
1: Trešā tikšanās ar Knutu Skujenieku raidījumā šīs dienas acīm notika 2009. Gada pavasarī, kad apciemoju dzejnieku viņa mājās. Mūsu sarunas temats bija aktuālā Latvijas sabiedriskā un politiskā situācija, taču neizbēgami nācās runāt arī par šīs situācijas sakņojumu pagātnē, arī visai senos vēstures slāņos.
0: Gan jautājums attiecībā pa valsti, gan jautājums arī par tautas izdzīvošanu. Tas ir tautas pašas rokās. Es tautu salīdzinātu ar tādu kā bioloģisku organismu. Paļauties uz tautas prātu, tas ir kaut kāds 19. Gadsimta lozungs. Pie tam tas ļoti ideāls. Un tas, ka tautai tāpat kā dāmai vienmēr ir taisnība, es domāju, ka šodien tas jau ir pierādies, ka tā tas gluži nav. Var 5 minūšu laikā, piemēram, lielu tautas daļu pārvērst par trakojošu pūlu. Mūsu situācija vēsturiski, ja mēs ņemam tālākā griezumā, ir stipri sarežģīta. Viņa daudz sarežģītāk arī pat kā mūsu kaimiņi, kā Lietuva un Igaunija. Mūsu tauta izveidojās piespiedu kārtā. Tie nolādētie krustneši un tas ordenis un tā tālāk. Bez viņiem latviešu tautas kā tādas vispār nebūtu. Mēs skaidri redzam, ka šis reģions faktiski sastāvēja no vienām vienīgām dažādu etnos atlūzām. Ar dažādām valodām, ar dažādām ticībām, katrs ar savu interesu. Es šaubos, ka tas būtu kaut kā pats no sevis spējis iekšķīgi apvienoties un konsolidēties. Drīzāk tādā gadījumā mēs būtu brāļi leiši vai vecākie brāļi krievi. Tomēr būtībā mums trūkst arī, varētu teikt, starp cilvēkiem pienācīgas politiskas konsolidācijas. Mēs skatāmies tagad rezultāts, cik milzīgi daudz balsu pie vēlēšanām aiziet uz tādām visādām sīkpartijām, kuras neiegūst vietu, kad atņem balsas. Nu, faktiski tas jau gan ir visu mazo tautu Bet latviešiem tas ir ļoti izteikti.

0: Es jau no savas puses, protams, gribētu vēlēt Latvijai ilgu mūžu. Saules mūžu tas būtu drusku pa stipri, es domāju, teikts. Tai pašā laikā man ir grūti kaut ko pateikt. Es tādos gadījumos tiešām es atbildu, kā paši gribēs. Bet mums tomēr šī valsts pastāvēšana, kā tāda ir svarīga. Un taipat laikā es ļoti labi apzinos, un es arī piekrītēju definīciju, ka valsts ir represīvs instruments. Jebkura. Mūsu gadagājumu lielā mērā, jau varētu teikt, ir pamaitājis padomju aneksijas režīms. Un vienā ziņā tas ir totalitārisma, tāds izteikts moments, ka valsts savus pilsoņus padara no sevis maksimāli atkarīgus. Cilvēkiem ir iestrādāt psiholoģiju, man pienākās. Mums vispār nekas nepienākās būtībā. Šeit ir tīra tas psiholoģiskais moments kaut kur cilvēkos iekšā, ka lūk, man ir jāsaņem, man pienākās. Tam ir ļoti grūti izsisties cauri. Jo te ir arī vajadzīgs tāds nopietnāks līdzsvars. Valsts un sabiedrības līdzsvars attiecībā par aprūpējumiem un par apgādājumiem. Mums faktiski ir joprojām ir neattīstīts sabiedriskās kustības. Pie tam ļoti maz mūsu apstākļos ir brīvprātīgā darba. Jo te jau pirmais jautājums, kas man par to būs. Varbūt, ka patiešām būtu vajadzīga kaut kāda Latvijas ideoloģija. Bet te jautājums kāda? Lai cilvēks zina vai ne, kāpēc viņam valsts ir vajadzīga, ko viņš dara, kā saka sabiedrības, ko viņš dara valsts labā, ko viņš var no valsts prasīt, jo tas ir abejāds process. Es par sevi varētu teikt tā, arī visu barikāžu laiku man īpaši ilūzija nebija. Es, protams, piedalījos, es stāvēju, es dziedāju kopā ar visiem, bet es arī teicu, par dziedāšanu būs jāmaksā. Par ko man daudz teica fuj un tā tālāk. 91. Gadā es biju Čikāgā, tikos tur tautiešiem. Tautieši man vaicāja, nu, skuļnieku un sakiet, nu, jūsuprāt, kā mēs varētu vislabāk un vis tā tiešāk palīdzēt Latvijai. Praktiski es neapdomādams. Pateicu uzreiz, palīdziet organizēt nabadmājas. Protams, man atkal pateica fuj, vai ne? Kā mēs bridīsim cauri ļoti dziļam purvam, un mēs nevaram to purvu apiet riņķī ar sausām kājām, tas man bija skaidrs, pirms mēs to sākām. Tomēr es uzskatu, ka tas viss bija to vērts. Galvā es arī esmu pietiekami ilgi nodzīvojis, ja varētu teikt, bez savas valsts. Un es viņu pieņemu pretī tādu, kāda viņa ir. Tas ir tāpmēram tāpat, kā es pieņemsim savus vecākus, kuri varbūt ir neizglītoti, kuri varbūt ir alkoholiķi, kuri varbūt vēl kaut kas ir vai ne, bet viņi man vecāki. Es tāpēc es no viņiem neatteiktos. Mums sākot ar vēlētājiem un beidzot ar ievēlētajiem un ieceltajiem, tad šauri egoistiski skatījums uz lietām pārāk.
1: Mūsu sarunas laikā ļoti aktuālas bija šobrīd nedaudz pieklusušās idejas par būtisku satversmes un citu likumdošanas reformu nepieciešamību. Jāatzīstas, ne katram dzēnieka spriedumam gribu šobrīd pilnībā piekrist, tomēr tie visi ir ieklausīšanās un apsvēršanas vērti. Sevišķi vēlēšanu priekšvakarā.
0: Kamēr mums nebūs nopietni izsvērtas un attiecīgi izdebatētas un pieņemtas konstitūcijas, mēs neko netiksim, jo visi šie politiskie procesi, kas šodien notiek, viņi taču satversmē kā tādā vispār nav paredzēti. Un tas atbrīva visiem rokas. Kaut vai atcerieties visas runas tur par Abrenu, par Latgalu, un mēs skatāmies attiecīgo pantu. Latvijas republika sastāv no Vidzemes, Zemgales un tā tālāk absolūti bez definīcijas, ko šī Latgale, Vidzeme vai Kurzeme vispār nozīmē. Tradicionāli visās konstitūcijās pastāv tas, ka suverēnā vara pieder tautai caur tautas ievēlētajiem pārstāvjiem. Mums šis caur tautas ievēlētajiem pārstāvjiem nefigurē. Mēs varam šo te tā dēvēto tautas varu galda rezultātā pārvies par vienkārši pūļa varu jeb ohlokrātiju. Tam nav nekādas robežas un demagoģijas iespējas ir bezgalīgi. Nerunājot par to, ka tur ir toties sarakstīt tāda skaista lieta laulība. Jā, nu vienīgais es brīnos, kāpēc tur nav ierakstīts, ka pīpeti kaitīgi. Tas nav vienīgais iemesls visiem mūsu kreņķiem, bet tas ir viens no ļoti svarīgiem iemesliem jau burtiski no neatkarības atjaunošanas brīža. Dzīve pierādījusi, kad savā laikā Čakstas tēvs nevarēja paredzēt, kā vispār veidosies šī sistēma. Taču satversmē nav neviena vārda pa partijām. Vispār. Un uz tām ir būvēt mūsu vēlēšanas sistēmas, tā būvēt.

0: bet mums valdība un vispārējais. Tam visam tur būtu jābūt iekšā, un lai nevar plēdīties, taisīt žulicības un lai nevar manipulēt. Otrs moments – nepielaist vēlēšanās partijas, kuram nav vismaz viena gada darbības stāža. Likvidēt tā dēvētās apvienības, lai figurē katra partija par sevi. Šitā te divsejainība, vai ne? Mums ir gandrīz lielākā daļa ir apvienības. Es nezinu, piemēram, ko darīt ar šitiem te pārbēdzējiem. Es, piemēram, atņemtu mandātu. Tas cilvēks ir neusticams.
1: Kā secinājām arī šai sarunā, izmaiņas likumos ir tikai risinājuma viena puse. Otra, domājams būtiskākā, ir izmaiņas cilvēku politiskajā apziņā. Viņu attieksme pret politikas procesu un izvēles motīvi šai procesā.
0: Vispirmām kārtām ir viena nelaime, ka visas šīs partijas būtībā arī pat priekš Latvijas apstākļiem ir mazskaitlīgas. Cilvēki izpauž pret viņām simpātijas, teiksim, vēlējot, bet šajās partijās nestājās dalību neņem. Ja šīs partijas būtu lielākas, šajās partijās būtu gan iekšēja opozīcija, gan būtu dažādi spārni un partijas spice, nedabūtu apsūnot, bet viņi ir apsūnojuši pozīcijas gan opozīcijas partijās. Tad ir jāgarantē, zinamēr ir jāpieprasa arī no vēlētāju un viņu deputātu saikne. Ir vajadzīga tāda lieta, kā vēlētāju apvienības un organizācijas. Jo nav tur ko lamāt un tur iet ar piketiem, bet ja kaut kas neiet kā vaigās deputātiem, tas nozīmē to, ka vēlētājiem ar viņiem ir jāstrādā. Jāpiespiež viņi strādāt. Kad partijas apakšas pieprasa partijas augšai. Ja ir runa par Saeimu, es uzskatu, ka tā ir, pieņemsim, slikta Saeima, kurā nav saglabājusies ap vismaz trešdaļa deputātu no iepriekšējā sasaukuma. Modē teikt, ir jauns sejs, ieliesim tikai jauns sejs. Vismaz pusi savu deputātu laika viņi būs strādāt nespējīgi. To var garantēt. Viņiem būs jāiemācās strādāt. Arī parlamentārismai vajadzīga kaut kāda pēcnicība. Liela daļa cilvēku aiziet uz vēlēšanām sašutumu un protestu dzīti. Tas ir viss sliktākais motīvs, ar kur iet vēlēt. Tādā gadījumā godīgāk būtu vispār tam tādam cilvēkam vispār neiet vēlēt. Jo viņš neko labi neievēlēs. Cilvēkam tomēr ir jāiet ar kaut kādu tomēr apziņu, pragmatiskāk skatīties, izvēlēties no viņa prāta esošajiem variantiem. Mēs uztveram temenu labi arī visu iepriekšējo valdību, iepriekšējo koalīciju, bieži vien viņus visus nolamājam vienā vārdā un tam līdzīgi. Mēs neiedomājamies par to, ka tur bija četri pilnīgi atšķirīgi politiski spēki ar pilnīgi atšķirīgām interesēm, kuras izdevās sadarbūt vai ne tikai kaut kādos atsevišķos momentos. Katrs vilka savu līniju, un diemžēl es saku, tas ir liktenis. Es baidos, ka nākamā Saeimas vēlēšanās būs apmēram varbūt uz citu pusi, bet būs tas pats tāpēc, ka partijas ir, es nezinu, vai teikt, vienlīdz stiprs vai vienlīdz vājas. Kad es arī tik krasi nepārmestu, varbūt to, ka lūk, tur, tie tur ir solīši, to tur nav izpildīši un tā. Kādā veidā viņi nonāk Saeimā vai valdībā, viņi fiziski nav spējīgi šos solījumus izpildīt. Viņiem nav pietiekami daudz varas priekš tā. Tā mēs nonākam šitā situācijā, kad ir labi vēlējumi. Bet ko tas visi līdz, kad blakām otram koalīcijas partneriem ir pilnīgi pretējs intereses. Un mēs brīnamies pat savā ziņā par tiem premjeriem, kuriem ir izdevies kaut ilgāku laiku viņus vispār saturiet kopā. Lai valdība vai nu labi vai slikti, bet viņi ir varējis vispār funkcionēt.
1: Līdz ar to tuvojas izskaņai mūsu šodienas raidījums, kurā varējāt dzirdēt fragmentus no sarunām ar dzejnieku, atdzejotāju, literatūra kritiķi, savulaik padomju politieslodzīto Knutu Skujenieku. Vēl fragments no viņa teiktā raidījumā šīs dienas acīm 2008. Gada vasarā.
0: Ļoti daudz, kas mainās un ir būtiski citādāks. Tādi dzīve pilna, nezināmā un negaidītā. Mums, kas esam dzīvi un vēl domāt, darboties spējīgi, ir vajadzīga ikdienišķā vīrišķība. To visu izturēt, nezaudēt arī kaut kādu savu domu un sākt mētāties pa viļņiem. Tas, starp citu, ir ļoti grūti. Ir vieglāk pakļauties kaut kādiem dienišķiem spriedumiem. Jebkurā gadījumā dzīvot nekad nav bijis viegli. Un nebūs nekad viegli, bet es varētu teikt, ka interesanti.
1: Par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.
2: Kur kritiķiem nav vietas?
3: Žulien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
2: Studijā, protams,
4: kur kritiķiem nav vietas.
2: Dīvānā.
4: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žulienu Nuhumu Kulibalī.
2: Sveiciens, Dārti un klausītāji! Mēs atkal esam satikušies te, ēterā vai ierakstā, skatoties, kā jūs mūs klausāties. Un šajā reizē savienosim atkal jau šķietami nesavienojamo. Tiesa gan, runājam par kādas pasaules sākumu un kādas pasaules beigām, vai ne?
3: Tieši tā, Žulien, un mēs, revidējot aktuālo kinorepertuāru, vēlamies servēt jums, klausītāji, sekojošu kinodarbus. Pirmais ir Holivudā pieredzējušā Louis Le Terrier žanra piemērs. Šoreiz mēs dodamies šausmu kino virzienā, proti filmu Pēdējā māja, un biogrāfija. Meta Johnsona, Tonijs, kas piedāvā ieskatu leģendārās popkultūras ikonas, šefpavāra un televīzijas raidījuma vadītāja Antonija Burdēna dzīves pirmajos, bet precīzāk pusaugados, vēlīnējos.
2: Man ir jāsaka, ka šīs filmas abi pilnīgi negaidīti sasaucas tādā kulinārā līmenī, un klausītāji, jums noteikti būs jaunas idejas par to, ko var paveikt ar pavisam mazliet savos virtuves skapīšos. Taču, Dārte, kurā virzienā mēs skatāmies no sākuma?
3: Žulien, mēs varam asināt savus nažus un doties virtuves virzienā. Sākam ar Meta Johnsona filmu Tonijs, kas piedāvā Antonija Burdēna ceļu, kļūstot par to, kas viņš kļuva.
2: Jā, un filma kinoteātros jau no 26. augusta. Aiziet!
5: Ok, so I'm just gonna walk you through the basic vision. It's a coming of age story. Excuse me, I need to speak with you.
6: Didn't you punch a hole in the principal's door?
5: You know, a lot's changed since high school.
2: 1975. gads. Viņš vēl nezina, par ko kļūs, bet līdz tam vēl ir jānodzīvo vasara. Dodoties uz Provincetownu, Massachusettsu, 19 gadus vecais Tonijs iemīlēsies, iepazīs kulināro autoritāti un sapratīs to, ka dzīve, tāpat kā virtuve, smalki laipo uz naša asmens. Dārta, Antonijs Burdēns. Kā lai mēs klausītājiem, kas varbūt nav sekojuši līdzi šai, sauksim to tiešām par kulinārijas rokzvaigzni, kā lai mēs atveram šo personību? Kāpēc par šo cilvēku ir vērts taisīt filmas?
3: Taisni tā ir. Antonijs Burdēns ir dēvēts par Michelin aprindu Elvis Presley, tātad amerikāņu šefpavārs, kurš ir skolojies Francijā, un pēc tam atgriezies Amerikā un apcerējis savu mūžu vienā no ievērojamākajiem autobiogrāfijām pēdējās desmitgadēs, un tas patiesi nav pārspīlēts. To sakot, proti, darbs virtuves noslēpumi, Kitchen Confidential, 2000. Gada darbs, ir katapultējis Burdēnu daudzos līmeņos, jo tas, kas manuprāt ir ārkārtīgi būtiski, ko gan šajā darbā, gan arī viņa nākamajos projektos, kas ļāva viņam nonākt uz ekrāna kā kulinārijas šovu, un es pateiktu vairāk kā kulinārijas šovu vadītājiem un arī veidotājiem, parādīja šo cita veida optiku, kā mēs lūkojamies uz ēdienu. Jo tas, kas bija būtisks pašam Burdēnam, un te ir vairāki televīzijas raidījumi, es to nosaukums netulkoju, piemēram, A Cook Store, Anthony Bourdain, No Reservations vai Parts Unknown. Burdēns visbiežāk bija šis galvenais stāstnieks, personība, kurš devās uz dažādākajām pasaules malām un sarunājās ar cilvēkiem. Un apsēdās pie viena galda, pie viena šķīvja, un caur šo formu, kas ir tiešām būtisks lūzuma punkts, viņš kļuva par ikonu, garšu psihologu, ielas filozofu, balamutīgu lempi, un pārvisam viņš tika pieminēts ar savu zelta sirdi, ar to, ka viņš runāja par kulinārijas perfekcionismu tumšo, drūmo pusi, to viņš ir daudz aprakstījis, par to viņš daudz runājis, par izdegšanu, mentālās veselības problēmām, Un arī viņš pats cieta no kliniskās depresijas.

0: depresijas, un 2018. Gadā viņš atņēma sev dzīvību. Un te nu mēs nonākam pie Meta Džonsona, kanādieša aktieru un režisora, režisētā darba. Žulien, ko mēs tajā ieraugam? Kāds ir Burdens?
1: Es teiktu tā, man šķiet, ka Burdens ir gandrīz vai sinonīms tam, ko mēs popkultūrā varētu saprast ar tādu kulināru antropoloģiju. Un taisni, kā tu saki, šī te mīlestība pret to, ko viņš dara, un apziņa par to, ka cilvēkus vai cilvēcību ir visvieglāk saskatīt šķīvja maliņā. Tās ir tādas kvalitātes, kas laikam Burdenu padara par nozīmīgu daudzām skatītāju, gardēžu un vienkārši cilvēku paudzēm. Taču, ja mēs runājam par Metu Džonsonu, šis kanādiešu režisors patiesību sakot nav nemaz ar tik lielu radošo bagāžu. Man joprojām spilgtā atmiņā stāv 2023. Gadā pirmizrādītā filma Blackberry, kurā bija arī skatiens uz tiem cilvēkiem, kas veidoja vietatālruņus vēl pirms visi vietatālruņi kļuva par maziem portatīviem melnījiem spogulīšiem. Un lūk, nu viņš ir nonācis līdz šai te autobiogrāfijai, un kas man šķiet līdzīgi kā filmā Blackberry, tas skatiens ir mazāk vērsts uz visa aptveršanu un vairāk vērsts uz it kā būtiskā šķietamu meklēšanu un urķēšanu. Mēs jau ar tevi esam daudzkārt pieminējuši, kā biogrāfiskas filmas mēģina vai nu iet šo te Wikipēdijas ceļu un pastāstīt tad visu dzīvi vai ne, vai arī, piemēram, fokusējas tikai uz vienu dzīves nogriezni un šādējādi arī dažkārt kļūst par ķilniekiem savām ambīcijām, iedziļināties, iet pārliekā detalizācijā un tā tālāk. Un man šķiet, ka Johnson šeit ir atradis labu trešo ceļu. Viņš iztēlojas, kāds varētu būt 19-gadīgais Antonijs, jeb Tonijs tajā mirklī. Pēc tā, ko viņš pats ir aprakstījis savā grāmatā Virtuves noslēpuma, kur tu pieteici. Un es domāju, ka šādi ir saglabāta gan daļa subjektīvā, gan arī daļa no tā fantastiskā, jo ļoti daudzas lietas, kuras mēs filmā redzam, nu, protams, ka uzdod jautājumus.
2: Verbālā recenzija. Filma var būt jebkas, bet mēs ieraudzījām tieši šo.
0: Jā, es tev piekrītu par to, ka šis it kā varētu būt trešais ceļš, kā mēs atklājam kādu personu. Bet man tiešām nepamatsējot, ka Johnsons ir izvēlējies šo vienu īso dzīves nogriezni, tātad mēs satiekam 19-gadīgu nedaudz neveiklu, bet līdz papēdžiem galvu pazaudējušo jaunieti, kurš savas mīlestības dēļ nonāk savā pirmajā virtuvē un satiek Antonio Banderas atveidoto šefpavāru, kas kļūst par viņu mentoru. Un tad līdzsakus tam ir cits pavārs, kur atveido Leo Vudals, kas piedāvā šo antagonizējošo tēlu viņa dzīvē. Un kaut kādā mērā Antonija Burdēna dzīve, un es pateiktu pat vairāk priekštati par viņu, ir ļāvuši viņam rotēties ap šīm divām it kā šķietamajām sfērām. Bet tomēr tas, kas man ir jāsaka par filmu, tā ir ārkārtīgi konvencionāli. Ja Burdens bija tas cilvēks, ko mēs, piemēram, vīnznībā saucam par teruāra vīniem, tātad vīns pamatā ir vīnoga, kas nāk no konkrētas augsnes ar konkrētu minerālu vai skābumu pakāpi, kas izjūt šo kontekstu, jo konteksts ir svarīgs. Man nav pārliecības noskatoties Toniju, ka Johnsonam ir svarīgs šis konteksts, jo mums ir klasisks kultūra varonis, schēma, lai nonāktu līdz ļoti zīmīgai frāzei filmas finālā. Kas es esmu? Mēs jau zinām šo jautājumu.
1: Es piekrītu amerikāns Dominiks Sess, kuru es ļoti priecājos atkal redzēt, jo patiesību sakot, viņu ļoti iemīlēja Aleksandra Peina Ziemassvētku filmā Atstātie 2023. Gadā. Nu, pēc būtības spēlē jau tādus iepriekš uzrakstītus stāvokļus un ļoti diži nefluktuē. Un arī šī te sižeta trase patiesi mūs ved tādas labūšanas virzienā,

0: Un mēs jau it kā zinām, kā tas viss notiks. Taču man šķiet, ka tas arī nav pilnīgi fatāli, ņemot vērā sižeta un arī režijas izvēli paturēt Antoniju primāri tomēr kā notikumu pieredzētāju. Viņš ir galvenais tēls filmā, taču viņš nav interesantākā lieta arī sižeta trasē, manuprāt. Interesantākie ir, kā jau tu mini, manuprāt, Antonio Banderas, Leo Vudals un viss tas, kas ir, teiksim tā, nevis noķerts, bet uzfantazēts par to, kas varētu būt 70. Gadi Provincetownā, jo šeit mums nav nekādu atskaņu no Vjetnamas kara, mums nav īsti nekādu atskaņu.
1: Jā, nav konteksta, nav laikmeta.
0: No sociālo slāņu kaut kādām atšķirībām. Viss notiek kaut kādā romantizētā pagātnē, kurā austeris garšoja vislabāk un saulrieti bija viskaistākie. Un kā tāds fikcionāls darbs par reālu cilvēku, kas ir veidojis fikciju par citām kultūrām, man šķiet, ka tur tomēr šīs te, teiksim tā, viltotās atsauču cilpas savalkas. Un man, lai gan, protams, ka ļoti tā zeltainas gaismas apspīdēti, šī filma strādā arī kā tāds nostrādāts vienums tieši šādā te formā.
1: Es atkal šodien esmu tā skatītāja, kas ir tiešām redzējusi, skatījusies Burdēnu un viņa vadītos televīzijas raidījumus. Un jā, viņa persona, kas ir šī dokumentāra autentiskā persona, manuprāt, atšķiras no Dominika Sesas atveidotā varoņa. Protams, tas ir cits dzīves posms, bet šī kino realitāte ļoti daudz ko ignorē, manuprāt. Un līdz ar to Johnsona filma ir klasisks tāds supervaroņu vai jau minēto kultūru varoņu izcelšanās mītu darbs. Mēs varam piesaukt ļoti daudzus filmu vai vispār narratīvu jeb stāstniecības pētošos darbus. Viens no tiem ir varons ar tūkstošu sejām. Tad totālā universālā schēma, kas ļauj iziet varonim savus iniciācijas ceļu, lai viņš kļūtu par kaut ko citu un pārdzimt jaunā kvalitātē. To piedāvā šī filma. Vai mēs uznām kaut ko jaunu par Antoniju Burdēnu, vai mēs viņu iepazīstam? Nē. Līdz ar to, manuprāt, labi, ka tu izcēli arī klausītājiem šo sentimentālo patīkamo patinu. Un jā, tas ir ļoti pārdomāts produkts, manuprāt, ar pareizo sāles proporciju, bet te iztrūks tas, ko mēs pazīstam kā kompliments no šepavāra.
0: Un ļoti labi noformulēts.
1: Un jā, līdz ar to es vairāk domāju par šo darbu kā tādu varoni, kas ir izolēts no laikmeta, līdzīgi kā Forests Gumps, kas piedzīvo šos mazos epifānijas momentus caur mīlestību, caur autoritāšu, caur sansensības situācijām, bet galu galā dzīve ir kā šokolādes kārbiņa.
0: Es tev piekrītu, gan šī te konteksta un vides izmērētība, gan arī dzen, tas, cik daudz tiek pilināta šī te mačiskā attieksme, tāda ļoti nenopietna attieksme pret narkotikām, vispār to, ko nozīmē virtuves dzīve, ja? Visa šī te labdabība pret it kā dzīvi rožainajā gaismā rada, zinām, intelektuālu pretreakciju. Taču, neskatoties uz to, manuprāt, šī ir ļoti izklaidējoša un labdabīga filma.
1: Piekrīt,
0: gan vēstījumā, gan arī savos vizuālajos risinājumos un aktieru darbos.
1: Un Džulien, izejot cauri virtuvei, mums ir jādodas uz dzīvojamo istabu filmā Pēdējā māja. Klausītāji, mēs aplūkosim filmu Pēdējā māja, kas ir jau pāris nedēļas skatāma straumēšanas platformā Netflix, un tās režisors ir Louis Leterrier.
2: Hey, no scooter in the house.
3: Mom, let's go!
2: Go get in the car.
4: Don't rush me.
2: I'm not. I'm hiding from our children.
1: Visi atceras dienu, kad sākās lietas. Saka Rūta, Delgado ģimenes jaunākā atvase. Kādā mierīgā dienā, kas diži neatšķirs no citām, ģimene, tāpat kā citas, atopas ieslēgta savā mājā.

0: Mācoties sadzīvot ar mistisko kataklizmu, saimei nāksies rast aizvien jaunus veidus, kā neļaut piespiedu kopībai kļūt par atsvešināšanās avotu. Julien, mēs varam ar tevi šobrīd lausties ar rokām un runāt par to, vai ne tikai šis gads, tātad 26., bet arī pērnais ir būtiski pagrieziena punkti žanra kino, ja mēs tieši runājam par šausmu kino. Galu galā uzskaitīsim, kādas filmas līdz šim ir iznākušas uz ekrāniem. Vispirms Backrooms bez izejas, kuru mēs klausītāji esam recenzējuši jūnijā, Karie Barker apsēstība, kas ir kļuvusi par fenomenu un vēl joprojām turpina pulcēt kinoteātru zālēs skatītājus. Un, ja mēs runājam par straumēšanas platformām, jāizceļ ir Apple TV seriāls Atraitnes līcis. Julien, ko mēs varam teikt par Louis Leterrier pēdējo māju un šī gada kontekstā?
1: Es teiktu, ka no sākuma man būtu zināmas iebildes pret šī darba novietošanu blakus visām tevis jau uzskaitītajām filmām,
0: Jā.
1: Jo manuprāt, šī vairāk ir ģimenes filma kā šausmu filma. Un ne tikai tādēļ, ka galvenie varoņi ir ģimene. Taču jā, pēdējā māja patiesi ir kaut kāds sava laika produkts. Un ja mēs runājam par iepriekšējo pāris gadu šausmu filmām kā vairāk konceptuālām un ar kaut kā tādu spēcīgāku filozofisku trasi, ja, kas tātad tiek metaforiski risināta, pēdējā māja, jāsaka, kā pēdējais bastions, tomēr turās pie kaut kādām jau aizgājuša laika, es domāju, filmveides konvencijām. Klausītāji, pēdējā māja francūžu Louis Leterrier, kuru jūs visticamākais pazīstat no franšīzes Kurjers.
0: Jā, pirmā otrā daļa. Un vēl arī franšīze Ātrs un bez žēlastības.
1: No pēdējām daļām, taisnība, jā.
0: Jā, un ja mēs vēl vēlamies ielūkoties viņu patiesi paprāvajā filmografijā, tur arī atradīsim Netflix seriālu Lupins, kur ceturtā sezona drīz arī nonāks uz mazajiem ekrāniņiem.
1: Nu, lūk, viņš ir veidojis šo darbu pēdējo māju, šo apokaliptisko pasaku, arī Netflix platformai, ar kuru šeit ir sadarbojies iepriekš, kā minēji. ASV ir bijusi mazliet jau tāda diskusija un runāšanās par šo darbu. Viņiem ir bijusi asprātīga reklāmas kampaņa, kur reklāmas stabā iemitinās viens no pēdējiem izdzīvojušajiem. Taču Eiropā šī filma ir izskanējusi mazliet klusāk. Lai gan galvenajās lomās ir patiešām izcelie Wagners Maure un Greta Lee, kurus mēs pazīstam tātad no mūsu apskatītās filmas Slapnais aģents un Selīnas Songas pagājušās dzīves 23. Gadā, kur mēs apskatījām vai ne, Dārta?
0: Nē, Žulien, mēs neapskatījām.
1: Bet, nu, tas noteikti ir palicis kultūras atmiņā.
0: Jā.
2: Verbālā recenzija. Director's cut, jeb...
0: Direktora kaķis. Es, Žulien, tev pilnīgi piekrītu par to, ka filmas pēdējā māja struktūra runā, protams, par ģimeni un piedāvā filmas centrā abus vecākus, divus bērnus un arī suni. Un, ja mēs no vienas puses esam runājuši par to, kā skatoties ne tikai Ziemeļamerikas, bet arī Eiropas un citu reģionu šausmu kinodarbs, mēs jau esam nonākuši jau tajā standarta situācijas sapratnē, ka mēs zinām, ka šīs šausmas, kas ļoti bieži iegūst gļotainas, asiņainas vai recekļainas aprises, ļoti bieži nav par šo ārējo ekscesu, bet par iekšējo būtību, par personīgiem attiecībām, par mūsu pašu trauksmi vai nemieru un piepeši apkārtējā vide. Vizualizē to, Louis Leterrier filmtrāžu darbs nenodarbojas ar šo, jo pēc būtības es filmu varētu tiešām dēvēt kā tādu pandēmijas realitātē tapušu scenāriju ideju par to, ka ir viena ģimene, kas piepeši nevar iziet ārā no mājas, un sākotnē viņi ir spiesti beidzot pavadīt laiku viens ar otru, kas no viens puses varētu būt šausminoši pieredze, beidzot pavadīt ar tuvākiem cilvēkiem laiku. Žuliens māja ir galva, protams, bet no otras puses tas ir it kā pateicīgs dramaturģiskais karkas. Bet ko dara Leterrier, Žulien?
1: metīšu skatienu uz iepriekšējo

0: filmu un turpināšu, man ir dota tā atļauja kulinārās metaforās, es teikšu, ka šis ir visīstākais ideju vinegrets. Tā mērce, ja, šis te rosols, ir pārliek uzskatāma ideja par dabas atriebību, neatbildot uz veselu plejādi jautājumu par cēloņiem, kas šajā te Covid laikā bija mums visapkārt un kaut kur te laikmeta garā plīvoja. Taču tā sastāvdaļas ir ģimenes drāma ar asas sižeta un mazliet šausmu garnējumu. Un es piekrītu patiesi pēdējo gadu skaļākās pasaules gala filmas, jo īpaši nodarbojas ar tā saucamajām ģimenes lietām. Šajā pašā teritorijā pašlaik mīt arī Deivida Roberta Mičela Ozo lielas gals, un tāpat arī iepriekš mita Ādama Makeja Netflix grāvējs Neskaties augšup. Taču ko dara pēdējā māja? Laikam jau, ka neko īsti nekritizē, neatklāja.
1: Jā, jo, manuprāt, tiešām filmas fokusā ir šī ģimenes kopība. Viņi skatās filmu Prezidenta lidmašīna ar Harrisonu Fordu, piepeši medī meža dzīvniekus. Filmas scenārija ir ārkārtīgi daudz kauzālo un loģikas plankumu. Ja ir apokalipse, kāpēc tad viņiem ir elektrība. Un filma nemitīgi nodarbojas ar ekspozīciju. Un šī nemitīgā informācijas atkārtošana stāstīšana nu patiesi atsēdina tādā ļoti agrīnā 2000. Gadu kinoveidošanas manierē. Un visu beidzot, tas ir tropu klišē un standarta situāciju ģimenes izdzīvošanas stāsts. Un ironiski, filmas fināls patiešām aizdomīgi atgādina Christopher Nolana Odisejas fināla žilienu.
0: Pas par tīklojumu. Es teikšu,
1: jo filma ka arī par ģimeni, kas izdzīvo.
0: Nu, Odiseja jau, protams, ir lielākā ģimenes filma no visām. Taču es tev piekrītu, filma neturis līdz galam kopā, taču tajā ir interesantas seriāla MacGyvers līdzīgas epizodes ar dažādiem slazdiem.
1: Es pilnīgi piekrītu.
0: Vāgneris Mauri pēkšņi spēja veidot visdažādākās
1: slazdas. Iedodiet Vāgneram Mauram skoču, viņš jums vienkārši radīs īstu medību ieroci.
0: Pag, iedodiet Grētai Lī tomāta sēklu un viņa viesistabas parketā izaucēs dārzu. Taču jā, nu lūk, tā filozofēšana un tālu plakanums tomēr, diemžēl, liek filmai novīt pat ar vislabākajiem nodomiem, lai cik arī tas nebūtu dažkārt izklaidējoši. Bet kas ir vēl izklaidējošāk, gan jau tās kādas filmas mēs esam izvēlējušies nākamajai epizodei.
1: Jā, mēs vētīsim dažādas dzīves. Dzīves no pagātnes un dzīves, kas piedāvā maģiju.
0: Vai ne? Ļoti daudzpusīgi. Tātad, kas tad ir šis noslēpums? Protams, ka pirmais Kannās izrādītā un Oskaram virzītā Viestura Kairiša filma Uļa, kas piedāvā ieskatu istumtības un arī sevis atrašanas šūpolēs. Savukārt Suzannas Bīres praktiskā maģija 2 ļaus mums pēc teju 30 gadiem atkal satikties ar Sandras Bullockas un Nikolas Kidmanas attēlotajām reganām. Nu ko, paldies tev, Dārte, un paldies jums, klausītāji!
1: Paldies, Žulien, paldies, klausītāji! Sadirdamies uz drīzu!
2: Kur kritiķiem nav vietas?
3: Kur kritiķiem ir vieta?
2: Tas ir noslēpums.
4: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulijēnu Nuhumu Kulibalī.

0: Rīgā starptautiskā mērogā šodien spriež par NATO un Eiropas lomu mainīgajā pasaulē. Uzmanības centrā ir arī Ukraina un Tuvie Austrumi. Kas jau secināts Rīgas konferencē un kas vēl gaidāms, jau pēc mirkļa stāstīsim raidījumā pēcpusdiena. Savukārt ASV republikāņi pulcējušies gada lielākajā politiskajā pasākumā konventā, lai apvienotu spēkus pirms novembrī gaidāmajām kongresa vēlēšanām. Garu uzrunu jau teicis arī Donalds Trumps, bet vairāk nekā 400 pārtikas nozares uzņēmumu no vismaz 30 valstīm pulcējušies Ķīpsalā. Tur darbu sākusi starptautiskā izstāde Riga Food. Par šiem un citiem šīs dienas jaunumiem plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tālija Eipuru.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 4 dienā studijā Negars Rosenbergs. Iedzīvotājiem ir maldīga sajūta, ka esam gatavi krīzei. Turklāt gatavība krīzei ir mūsu katra individuāla atbildība. Arī liela daļa uzņēmumu pašvaldības lielas kapitāla sabiedrības nerāda līderību gatavībā. Sagatavotība ārkārtas situācija ir zema. Tas secināts pētījumā par Baltijas un Ziemeļvalstu iedzīvotāju gatavību krīzēm. Ziemeļvalstu noturības organizācijas Cirenē valdes loceklis Jānis Vanakš šodien Latvijas radio atzina, ka tikai 1-2% cilvēku Ziemeļvalstīs ir gatavi ārkārtas situācijai. Apmēram piektā daļa esot sagatavojuši vismaz kaut kādu somu.
3: Baltijas valstīs sapratni, ka krīžu gatavība ir vajadzība, šobrīd ir augstāka, jo mums pavasarī bija ļoti daudz drona incidenti. Jā, tas palielināja apzināti, bet, kas ir svarīgi, ar to apziņu visu laiku jāstrādā. Visu laiku sabiedrībai ir jāatgādina, ka gatavība ir jāveido, jābūvē, līdzīgi kā kampaņas, kur mēs sakam brauciet ar piesprādzētu drošības jostu. Ja viņas ir jāatgādina. Jo sabiedrība, mēs katrs kā sabiedrības loceklis esam atbildīgi par to, lai būtu sagatavojušies.
2: Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiek otrais Ziemeļvalstu noturības samits, kurā eksperti, uzņēmēji, publiskās sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm apmainās ar pieredzi un meklē praktiskus risinājumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām rieģēt un ātrāk atgūties. Eiropas centrālā banka šodien lēmusi palielināt procentu likmes par 0,25% jaunās likmes stāsies spēkā 16. septembrī. Hormuza šaurumā blokāde veicina ogļu pieprasījuma kāpumu pasaulē, tā paziņojusi Starptautiskā enerģētikas aģentūra. Šī blokāde, ko izraisīs ASV un Izraels, sākties karš pret Irānu, veicinot būtisku sašķidrinātās dabas gāzes piegāžu kritumu, veicinot cenu ievērojumu sadādzināšanos. Eiropai nākamajās desmitgadēs jākļūst par vienu no vadošajām kosmosa lielvarām, to šodien paziņojis Francijas prezidents Emmanuels Macrons, kurš ir namatā uz Parīzē notiekošiem starptautiskiem kosmosa samitam. Macrons atzinis, ka Eiropa pat laban atpaliek no ASV un Ķīnas, mudinot rīkoties, lai tas mainītos.
4: Vispirms ir nepieciešama skaidra vīzija, apvienot valstis un nozares dalībniekus. Eiropas Savienībai ir pilnībā jāuzņemas savas kosmosa politikas vadība. Tai ir jābūt ambiciozai, skaidrai un prasīgai. Šī vīzija ir jāīsteno konkrētos projektos visos tehnoloģiju attīstības posmos, lai panāktu patiesu tehnoloģisko neatkarību un varētu izvēlēties savus partnerus katrā no šīm kritiskajām jomām. Eiropai ir jābūt starp pasaules vadošajiem spēlētājiem, jo īpaši komunikāciju un mākslīgā intelekta jomā.
2: Macrons pavēstīs, ka Eiropas kosmosa programmas mērķim vajadzētu būt pašu radīta kosmosa kuģa izmantošana, lai nosūtītu izplatījumā eiropiešu astronautus. Viņš cerot, ka tās notiks nevēlākām 2036. gadā. Un vēl pašmājās valsts asins donoru centrs aicina visu asins grupu iedzīvotājus ziedot asinis īpaši nultās rēzus negatīvās, B rēzus negatīvās un A rēzus pozitīvās asins grupas donorus. Asinis iespējams ziedot pastāvīgajās donoru pieņemšanas vietās, kā arī izbraukumos visā Latvijā, lai ziedot asinis līdzi jāņem personu apliecinošu dokuments. Turpina valsts asins donoru centra pārstāvi Sintija Kleinhofa.
5: Tātad asinis var ziedot cilvēks, kurš jūtās vesels, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Asinis drīkst ziedot līdz 65 gadiem. Tātad cilvēkam ir jājūtās veselam. Jā, svarā tātad viņš arī drīkst būt ne mazāk kā 50 kg. Un pirms ziedošanas aicinātu labi paēst, vieglas brokastis, izgulēties, atpūsti.

0: Yes.
1: Ar to arī skan Latvijas radio ziņas. Rīgā 14 grādi, pūš lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 83%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Bricis.
2: Vēl naktī uz piekdienu daudz vieta Vidzemes rietumu daļā gaidāms stipras lietus, arī negaiss. Stipras lietus gazes var skart arī Rīgu, bet turpmākajās dienās nedēļas nogalē līs mazāk, tikai vietām un īslaicīgi, starp mākoņiem bieži uzspīdēs saule. Piekdiena vēl būs vējaina, bet brīvdienās vējš lielākoties būs lēns. Temperatūra turpmākajās šīs nedēļas naktīs 8-13 grādi vietām piekrastē līdz 15 grādiem, sestdienas rītā vietām Vidzemē vēsāks līdz 5-7 grādiem. Pēcpusdienās 15-20 grādi.
3: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan ziņu raidījums pēc pusdienas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tāles Eipurs, labdien! Līdzinājā pasaules kārtība vairs nepastāv un pie apvāršņa sāk parādīties kaut kas jauns, un tā veidošanā mums visiem ir jāiesaistās. Šādi Rīgas konferences dalībnieku šodien uzrunāja Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Amatpersonas, militāra personas, domnīcu pārstāvi no visas pasaules šajās dienās Rīgā spriež par NATO un Eiropas lomu šādā mainīgā pasaulē. Un, protams, uzmanības centrā ir Ukraina, arī tuvi austrumi, un šobrīd Rīgas pilī, Rīgas konferences gaitai klātienē sako kolēģis Uģis Lībietis. Uģis, sveiks!
4: Sveiks, Tāles, sveiks, klausītāji!
3: Jā, lūdzu, turpini, Uģi!
4: Jā, nu, šī gada konference noteikti notiek visai trauksmainā laikā, ņemot vērā kara turpināšanos Ukrainā. Nu, jau vairāk kā 4,5 gadus arī mēnešiem ilgušo saspīlējumu tuvjos austrumos, nu, kas tā vien liekas tieši šajā laikā atkal ir kļuvis par vienu no ziņu centrālajiem virsrakstiem. Nu, un, protams, ka šajā situācijā ir svarīgi arī saprast, kādās pozīcijās tad īsti atrodas gan Eiropa un Eiropas Savienība, gan NATO kā transatlantiska aliansa. Un kā tad rīkoties situācijās, kad ar vien vairāk valstu piedzīvo dažādu veidu hibrīdu uzbrukumus un kad ar vien biežāk tiek pārkāpti dažādi starptautiskie likumi un līgumi. Un tieši šiem jautājumiem arī bija veltīta šīs dienas pirmā diskusija, proti vai savu interešu aizsardzībai ir jāpiemēro tikai militārs spēks, vai arī diplomātija joprojām ir pietiekams spēcīgs instruments. Un kādas vispār metodes dažādas valsts pielieto, lai pretotos dažādiem hibrīdu draudiem un uzbrukumiem. Nu, kā norādīja Latvijas Republikas prezidents Edgars Rinkevičs, visiem kopā ir jāsāk strādāt pie jaunās pasaules kārtības veidošanas. Paklausīsimies viņu teikto.
5: Unfortunately, things that we were
6: Diemžēl tās lietas, no kurām mēs agrāk baidījāmies, ir kļuvušas par realitāti un notiek tieši šajā brīdī. Pasaules kārtība, kādu mēs pazinām, vairs nepastāv. Tas ir fakts, kurš mums ir jāatzīst. Sāk parādīties kaut kas jauns. Tas, kas nāks vietā, nav kaut kas, ko mēs varam tikai novērot. Mēs varam to veidot, un mums tas ir jāveido. Tam būs nepieciešamas labas idejas, politiskā griba un sadarbība starp līdzīgi domājošām valstīm, gan par veciem, gan jauniem sabiedrotajiem.
4: Nu, jā, nav noslēpums, ka pēdējo gadu laikā ļoti bieži tiek uzdoti jautājumi arī par to, kāda ir Eiropas Savienības loma uz globālās skatuves, vai Eiropa vispār tiek uzskatīta par pietiekamu ietekmīgu globālu lielvaru. Protams, Eiropa ir pietiekami daudz arī savu iekšējo problēmu un risināmo jautājumu, tos ir arī nākamā paplašināšanās. Taču, nu, lielais jautājums tomēr ir par to, vai šajos grūtajos pārmaiņu laikos Eiropa būs spējīga gan pietiekami parūpēties, pirmkārt, par savu drošību, un otrkārt arī palīdzēt Ukrainai. Tā vai?
3: Jā, Uģi, nu, jau vairākus gadus Ukraina ir viens no centrālajiem Rīgas konferences jautājumiem, paši zinām, kāpēc. Uz kādiem tematiem attiecībā uz Ukrainu šogad konferencē uzsvars vairāk ir?
4: Nu, jā, Ukraina tiešām ir viens no karstajiem tematiem, un droši vien labi, ka joprojām šis ir karsts temats, un mēs par to neaizmirstam un runājam. Un arī viena no šīs dienas diskusijām ir veltīta tieši Ukrainas nākotnē, jo pamatoti Ukraina tiek uzskatīta par vienu no Eiropas turpmākās drošības.

balstiem un pīlāriem. Un diezgan daudz uzmanības Ukrainai tika veltīts jau arī vakar, kad noritēja konferences biznesa fórums. Un, nu, man prātā palika viens poļu eksperts uzdots jautājums, tāds retorisks, par bruņojumu piešķiršanu Ukrainai, proti...

0: Līdz ar to, protams, arī NATO valstīm ir pienākums domāt, kādas jaunās kara vešanas metodas un tehnoloģijas jau var vai nākotnē varēs un vajadzēs ieviest arī NATO bruņotajos spēkos. Nu, un šeit mēs atkal nonākam pie sadarbības starp bruņotajiem spēkiem un militārās ražošanas industriju, nu, kas nevienmēr atrodas valsts kontrolē. Nu, kādu šādu sadarbību veicināt un kā atvieglot, lai nu, mūsu kopējai drošībai tad tiktu tas maksimāli labākais, lielākais labums. Tāli?
1: Jā, nu, Ukraina gan arī nav vienīga asa, ap ko rotē starptautiskā politika drošība pasaulē un konferences programmā es redzu arī tādus atslēgvārdus kā Ķīna, Eiropas Savienība, Krievija, populisms, konkurētspēja. Cits lietas arī tiek apskatīts, ja?
0: Nu, pilnīgi noteikti, un jā, tu jau pareizi minēji, ka diskutēts tiek par drošību un lomu sadalījumu pasaulē vispār, un nu, pilnīgi noteikti nevar un nevarēs izvairīties no diskusijām arī par to, kāda būs Krievijas loma nākotnē, nu, ar kādu Krieviju tad galu galā pēc kara mums nāksies rēķināt, un nekur jau nav arī pazudusi tāpat Ķīna ar savām globālajām ambīcijām, nu, un jā, pagājušās nedēļas vēlēšanas Vācijā, kārtu reizi parādīja, ka vēl viens no lielajiem izaicinājumiem, ar ko nāks saskaties nevienai valstī vien, ir pieaugošais populismu vilnis. Nu, domāju, ka arī Latvijā šis jautājums ir pašlaik diezgan aktuāls. Nu, un visbeidzot, visai kutelīgs jautājums par sportu un tā saistību vai, kā daži apgalvo, tieši otrādi atrautība no politikas. Nu, visi šie jautājumi gan šodien, gan rīt vēl tiks apspriesti Rīgas konferencē.
1: Jā, klāt vēl varētu kultūru pielikt. Paldies Uģim Lībietim, ziņojot no Rīgas pils, kur risinās kārtējā Rīgas konference. Nu, jā, kara vai citu krīžu novēršana noteikti ir arī vēl viens no leņķiem šādos lielos starptautiskos fórumos, un šādiem krīžu pavērsieniem ir jābūt gataviem. Kā iedzīvotājiem, uzņēmumiem, valstīm labāk sagatavoties krīzēm, uz tām reaģēt un arī ātrāk atgūties. Šodien Ziemeļvalstu noturības samitā eksperti, uzņēmēji un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm meklēja praktiskus risinājumus reģiona noturības stiprināšanai. Cik tad gatavi cilvēki šobrīd ir dažāda veida krīzēm un katastrofām, kas jāņem vērā iedzīvotājiem, tas, piemēram, noskaidrots arī šeit īpaši šim notikumam tapušā jaunā pētījumā. Samitā un pētījumā šodien ielūkojās Mihails Ņikulkins.
2: Šodien Ziemeļvalstu noturības samitā atklāšanā tika prezentēti pētījuma par iedzīvotāju gatavību krīzēm rezultāti. Pētījums veikts trīs Baltijas valstīs, kā arī Polijā, Zviedrijā, Norvēģijā un Somijā. Katrā valstī tika aptaujāti ap 500 cilvēku, kopumā vairāk nekā 3,5 tūkstoši iedzīvotāju. Par trim galvenajām lietām, kuras kļuva skaidras pēc veiktā pētījuma, šodien Latvijas radio raidījumā Labrīt stāstīja Ziemeļvalstu noturības organizācijas CIREN valdes loceklis Jānis Vanags.
3: Pirmā ir, ka mums joprojām ir tāda maldīga sajūta, ka mēs esam sagatavojušies krīzēm. Otra lieta ir tāda, ka gatavība, jeb sagatavošanās ir katra mūsu individuālā atbildība. Un trešā lieta, kas mūs diezgan daudz satrauc, ir tāda, ka joprojām liela daļa organizācija, tātad uzņēmumi, pašvaldības, liels kapitāls sabiedrības, viņi tomēr nu, varētu būt krietni labāk parādīt to līderību un gatavot gan darbības nepārtrauktības plāns un krīžu plāns, jo mēs redzam, ka tomēr tā gatavība ir ļoti zema.
2: Pētījumā cita starpā tika pārbaudīts, cik lielā mērā katra no valstīm vērš uzmanību civilās aizsardzības mācībām. Visvairāk šajā jautājumā izceļas Lietuva, stāstīja Vanags.
3: Lietuva ir pēdējos 5 gados ļoti aktīvi gājusi caur civilās apmācības mācībām. Visaugstākais rādītājs 60%, tas ir 2 reizes vairāk nekā Igaunijā, Latvijā un 6 reizes vairāk nekā Norvēģijā un Somijā.
2: Cilvēki, kuri dzīvo pilsētās, dažkārt uzskata, ka viņiem nav jāgatavojās lielām krīzēm, jo pilsētās ir pietiekami attīstīta infrastruktūra un ir viegli sasniedzami palīdzības punkti. Par to liecina antropoloģiskā pētījuma dati, un šāda cilvēku pārliecība ir maldīga, uzsver antropoloģe un uzvedības zinātniece Helena Tamsāra.
4: Pilsētas rada gandrīz vai viltus drošības sajūtu, jo cilvēki uztver, ka viss ir tūmā. Slimnīcas ir tūmā, veikali ir tūmā, palīdzība ir tūmā, un tāpēc iespējams man nav jāpieliek personīgas pūles, lai būtu gatava. No otras puses, kad cilvēki runā par kara iespējamību, pilsētas šķiet ļoti slikta izvēle, un vairums cilvēku intervijās saka, ka kara draudu gadījumā droši vien centīsies pamest pilsētu.

0: Vēl viena problēma ar cilvēku sagatavošanās krīzēm – daudzi pētījumā aptaujātie uzskata, ka nav jēgas īpaši gatavoties nelielām krīzēm, piemēram, kad elektrība pazūd uz pāris dienām, jo šo periodu varēs pārdzīvot bez īpašām grūtībām, bet tik lielām krīzēm kā karš, viņuprāt, tik un tā nav iespējams pietiekami sagatavoties. Turpina Tamsāra.
1: Cilvēki saka, ka nav liederīgi gatavoties mazām lietām un gandrīz nav iespējami sagatavoties tik drastiskām situācijām.
0: Jebkuras nopietnas krīzes gadījumā ļoti būtisks ir civiliedzīvotāju atbalsts gan bruņotajiem spēkiem un zemessardzei, glābējiem, policijai un mediciem, gan arī savstarpējais atbalsts, kad kaimiņš palīdz kaimiņam un viena ģimene otrai, skaidro zemessardzes komandieris brigādes ģenerāls Aivars Krjukovs.
2: Jūs sākāt ar mazām lietām, rūpējaties par savām mājām, par savu ģimeni, savu kopienu, savu darbavietu un dalāties šajā zināšanās ar citiem un uzdodat jautājumus. Kā jūs varat atbalstīt viens otru, kad tuvojas krīze, piemēram, kad pazūd elektrība? Vai es varu jums palīdzēt? Tas ir jautājums, ko mums ir jāspēj uzdot un patiešām sniegt palīdzību viens otram. Tas ir kopīgs darbs.
0: Pilns šodienas Ziemeļvalstu noturības samita ieraksts ir pieejams Ciren organizācijas YouTube kanālā. Mihails Nikulkins, Latvijas radio.
3: Bet ASV iedzīvotāji šobrīd vairāk gatavojas nevis neparedzētām situācijām, bet jau labu laiku iepriekš zināmam notikumam. Savā gada lielākajā politiskajā pasākumā šodien Dallasā ASV pulcējušies Republikāņu partijas atbalstītāji un viņu konventa mērķis ir apvienot spēkus un iedrošināt vēlētājus pirms novembrī gaidāmajām vidus termiņa vēlēšanām. Tajās izraudzīs jauno kongresa sastāvu un līdz ar to izšķirsies, kāda ietekme lēmuma pieņemšanā turpmāk būs prezidentam Donaldam Trumpam. Parasti šāda līmeņa konventus rīko pirms prezidenta vēlēšanām, taču šoreiz republikāņi ir izdarījuši izņēmumu. Garu uzrunu konventā teica arī Trumps, un Dallasā šobrīd ir arī LSM kolēģi Ina Strazdiņa. Ina, sveika, nu, vidus termiņa vēlēšanas ASV, tātad jau novembrī, un saprotams, ka tas sacīkšu gars jau tagad ir pamatīgi uzkārsis. Kādus secinājumus mēs varam izdarīt no līdz šim dzirdētā republikāņu konventā? Nu, ļoti daudz viņi nav vēl varējuši izrunāt tur dienu vēl pirmajā pusē.
4: Jā, sveiks, Dālis, labdien, klausītāji. Kongress tiešām bija, var teikt, ļoti atšķirīgs no tā, kā mēs esam pieraduši šos kongresus redzēt Latvijā. Šeit, kad tieks partijas pārstāvi, milzīgs apmeklējums, 20 tūkstoši cilvēku, mūzika, uzrunas, milzīgā arēnā, gaismas, viss krāšņi, cilvēki sasēdināti pa štatiem, solu rindās un ļoti daudz viss pasaules mediju, kuriem bija iedotas vietas arēnas tribīnēs, un līdz ar to tiešām tāds milzīgs krāšņas šova tipa pasākums, kas jāturpinās šodien, sarunas turpinās, un, protams, tas pirmais uzreiz, ko var pateikt, ka republikāņi parasti šādos konventos atšķirībā arī no mums nevis kā es sev pelnus un galva, uz galvas un analizē to, kas nav izdevies, bet cenšas kā teikt, ar lielu enerģiju sevi uzpumpēt gaidāmajām vēlēšanām, un daudz izskanēja tādas trīs lietas, var sacīt, imigrācija par to, ka Trumpa laikā ir slēgts robežas, ka cilvēkiem ir mazināti nodokļi, vairākas pozīcijas vairs nav apliekams ar nodokļiem, un ka kopumā arī ekonomiski klājoties labāk. Visi šie trīs aspekti ļoti daudz, bet īpaši imigrācija tika izcelt, un, protams, tā lielākārts pats Donalds Trumps, lai gan viņš uz kongresa vēlēšanām, protams, nekandidē, viņš ir prezidents, bet viņš kā tāds vilciena galvenā lokomotīva, aiz kuras tad pārējie republikāņi seko. Tāli?
3: Vai izskanē arī kādu vērtējumu par to, kā republikāņi varētu turpmāk kongresā strādāt ar ārpolitikas jautājumiem, kas mūs visvairāk interesē, jo īpaši attiecībā uz Krievijas iebrukumu Ukrainā?
4: Jā, mēs jau arī republikāņus saprotam no seniem laikiem kā tādus, kuri aizstāv Baltijas neatkarību un vienmēr ir bijuši opozīcijā Krievijai un Padomju Savienībai, bet jāteic, ka šajā reizē ārpolitikā pieskārās ļoti maz, varētu teikt, ka vispār ne, varbūt drusciņi pieminē Irānu, bet es arī pati personiski apaicājos un apjautājos cilvēkiem, ko viņi domā par šīm ārpolitikas lietām, kā republikāņiem, kuri tagad nākamie būs kongresā, būtu ar to jāstrādā, un tur bija ļoti dažādi viedokļi. Tāli bija, kuri sacīja, ka jā, Krievija ir jāaptur, ka tas ir vardarbīgs režīms, bet tajā pašā laikā bija arī tādi, kur teica, ka varbūt tomēr Putina ir jāslēdz vienošanās, un varbūt, ka no NATO ir jāstājās laukā ASV. Tā kā šie viedokļi ļoti dažādi. Tāli?
3: Trumpa uzrunas galvenie akcenti.
4: Galvenie akcenti es, Trumps ir ļoti uz sevi vērsts politiķis, un tas viņa galvenais vēstījums bija: iedomājieties, ka es esmu vēlēšanu biļetenā un balsojiet par mani. Būtībā viņš centās pateikt, ka vēlētājiem noteikti ir jāiet balsot par republikāņiem, sakot, ka demokrāti nolaidīs valsti ellē un ka to nedrīkst pieļaut, bet tas galvenais vēstījums bija: domājiet par mani, ejot uz šīm vēlēšanām. Tāli?
3: Ja reiz par demokrātiem, viņi kaut ko līdzīgu varētu taisīt šādam bezprecedenta konventam?
4: Noteikti, jā, demokrāti arī ļoti uzmanīgi vēro un skatās šos ziņojumus, šos vēstījumus, un pilnīgi noteikti jau domā, kādus pīķus izmantot savā kampaņā, lai republikāņus tātad līdz tam brīdim pamatīgi durstītu. Jāteic, ka demokrāti pasākumi parasti ir daudz piezemētāki, tie nav tik krāšņi skaļi, bet visticamāk, jā, ka kādas lielas sanāksmes būs, vai arī mazākas kampaņas štatos, tas jau notiek, bet katrā ziņā šo pasākumu arī demokrāti ļoti uzmanīgi vēroja. Tā ir.
3: Paldies, Ines Strazdiņa, tiešraidē no Dallas, kur rit republikāņu konvents gatavojoties vidustermiņu vēlēšanām novembrī, bet vēlēšanas ASV gaida arī visur citur pasaulē, jo tās var ietekmēt arī turmāko ģeopolitiku un arī var mūsu tematu nākamo ietekmēt. Vai Latvijai būtu pilnībā jāizliedz agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīts? Par aicinājumu valdībai nekavējoties sagatavot šādu aizliegumu šodien spriež Saimā, un valdība tikmēr jāatgādina līdz šim ir izvēlējusies citus līdzekļus. Aizlieguma vietā tranzīta graudu izcelsmes pārbaudes, arī šādu kravu sadārdzināšana. Vienlaikus ostās uzņēmumu brīdina, ka pilns aizliegums varētu radīt vairāku 100 miljonu eiro zaudējumus un prasības pret Latvijas uzņēmumiem. Cik tālu ar graudu tranzīta ierobežošanu šobrīd ir tikts, vairāk stāsta kolēģi Agnija Lāzdiņa. Agnija, sveika, kā tad politiķi, kuri prasa pilnu aizliegumu, ir iecerējuši šo tranzītu apturēt?
5: Labdien! Opozīcijā esošie progresīvie ir iesnieguši Saeimas lēmumu projektu, kurā aicina valdību nekavējoties sagatavot regulējumu, lai pārtrauktu un turpmāk nepieļautu Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Latviju, un šo valstu graudu pārvadāšanai vairs nevarētu izmantot Latvijas teritoriju, dzelzceļu un arī ostas, un partija arī aicina šādu aizliegumu rosināt Baltijas valstu un Eiropas Savienības līmenī. Un lēmumu projekts pamatots ar ziņām, ka Krievija daļu graudu eksporta plāno novirzīt uz Baltijas valstu, īpaši Latvijas ostām, kā arī ar risku, ka kravās varētu būt okupētajās Ukrainas teritorijās nozagtie graudi. Un progresīvo ieskatā tas ir arī Latvijas nacionālās drošības jautājums. Un šis jautājums ir Saeimas šodienas darba kārtībā, taču deputāti līdz tā izskatīšanai vēl nav tikuši, bet nu drīzumā varētu būt, ka par šo arī runās. Bet uz progresīvo iniciatīvu vietnē X šodien reaģēja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, un viņš to raksturoja kā mandātu valdībai turpināt jau iesākto darbu vienlaikus opozīcijas aktivitāti saistot arī ar vēlēšanu tuvošanos.
6: Malaču Saeima ir atnākusi atpakaļ no vasaras brīvlaikā, bet mēs jau pie šī jautājuma strādājam jau kopš augusta, lai tiešām reāli to ierobežot ne tikai Latvijas pusē, bet sinhronizēs tos ar visām trīs Baltijas valstīm. Mana iniciatīva tiek virzīta uz priekšu gan ne tikai valdības lēmumos, bet arī Baltijas lēmumos. Tāpēc apsveicu arī opozīciju, kas ir iesaistījusies, un acīm redzot esam valstiski domājoši visi viensprāts.
5: Valdība šonedēļ atļāva pārtikas un veterinārajam dienestam laboratoriski pārbaudīt tranzīta graudu izcelsmi, un līdz šim kravām, kas caur Latviju vestas un uz citām valstīm, šādas pārbaudes neveic, un tajās plānots iesaistīt arī Ukrainas un Lielbritānijas ekspertus, un pārbaudes var ilgt līdz mēnesim, un šajā laikā kravas ostās aizturēt nevarēs, un ja vēlāk apstiprināsies, ka kravā ir bijuši izakti Ukrainas graudi, tad Latvija par to informēšot pircējus. Bet valdība arī plāno noteikt 300% tarifu Krievijas un Baltkrievijas graudu pārvadā un apstrādāja, lai tranzītu padarītu ekonomiski neizdevīgu, un šo jautājumu valdība iecerējusi skatīt nākamās nedēļas sēdē. Vienlaikus Latvija mēģina panākt kopīgu Baltijas valstu rīcību, taču konkrēts lēmums vēl nav pieņemts. Tā.
3: Jā, nu, progresīvie, tad viņi ir vienīgie sanāk, kur runā par tādu tiešām pilnīgu tranzīta aizliegumu.
5: Nu, negluži, viņi varbūt ir tie, kas viskaļāk iestājas...

0: kā opozīcijā aizsošā frakcija, bet arī Nacionālā apvienība vēlas aizliegt Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lobarības produktu tranzītu, kā arī šo kravu uzglabāšanu Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās. Un tās Saeimas frakcijas vadītāja vietnieks Artūrs Butāns uzskata, ka tas ir kļuvis ne tikai par ekonomikas, bet arī par valsts reputācijas jautājumu.
1: Noteikti efektīvākais veids būtu to darīt visām Eiropas valstīm kopā, bet zinot, cik lēni reizēm šie te procesi un šajos formātos ir panākt vienošanos, tikmēr mēs redzam, ka graudu kravas no Krievijas simtiem vagonu ienāk mūsu valstī, un es domāju, mums jārīkojas ir ātrāk, un tas ir tas, ko mēs esam piedāvājuši, tas ir juridiski pareizi, un tā kā arī pārējās partijas ir teikuši, ka viņas atbalsta apturēšanu, tad mums prāt ar tarifiem vien ir pamazi, jo tas var sanākt, ja mēs trīskāršojam tarifus, ka mēs tikai vienkārši trīs reizes vairāk nopelnam uz šiem graudiem, bet mūsu mērķis ir apturēt. Un arī valdības deklarācijā un sadarbības līgumā ir rakstīts, ka mēs vēlamies Krievijas izolāciju. Nu, ja reiz tas tā ir, tad apturēšana ir vienīgais risinājums.
0: Nacionālā apvienība ir sagatavojusi arī likuma grozījumus un savu priekšlikumu jau pieteikusi koalīcijas sadarbības sanāksmē, taču juridisku iebildumu dēļ tas vēl tiek precizēts. Bet atbalstu progresīvo lēmumu projektam ir paudus arī jaunā vienotība, norādot, ka ekonomiskās saites ar Krieviju ir jāsamazina, bet Zaļo un Zemnieku savienība atbalsta mērķi ierobežot tranzītu, taču par pilnīgu nacionālu aizliegumu skaidru atbildi nesniedz. Un ZZS ieskata ātrāku rezultātu var panākt ar augstākiem pārvadājumiem tarifiem un stingrākām pārbaudēm, bet pilnīgs aizliegums būtu jāpanāk Eiropas Savienības līmenī. Un nobeigumā varu vien piebilst, ka šobrīd Saeima ir tikusi pie šī jautājuma, un tagad deputāti lem par to, vai iekļaut šo jautājumu nākamās nedēļas Saeimas sēdē.
2: Paldies Agnijai Lāzdiņai, tik tālu par Krievijas rīcības sekām šodienas Latvijā un pasaulē, bet nu par to, kur Krievijas vēsturiskā ēna ir devusi iemeslu mums runāt, proti okupācijas vēsture, proti šobrīd par to, kādas pārmaiņas un nākotni gaida stūra māju jeb Teternam un tajā esošo okupācijas muzeja filiāli ir izstāde par Čekas vēsturi Latvijā. Ēku jau vairākus gadus nereiz vien ir arī mēģināts līdz šim nesekmīgi pārdot, un nav ziņu, ka valstī nodoms to atsevināt būtu zudis. Šodien Latvijas okupācijas muzeja, kultūras ministrijas un arī kultūras mantojuma pārvaldes un citu institūciju pārstāvi par to sprieda plašāk un informēja arī sabiedrību, un šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas okupācijas muzeja direktori Solvitu Vību. Labdien!
3: Labdien!
2: Kāds vispār šobrīd ir īsumā stūru mājas un arī okupācijas muzeja filiāles tajā status un stadija un līdz ar to, kāpēc šodien par to runājat, jo kopš ēku pamet policija runāts jau par to ir ļoti daudz, bet ēka joprojām lielties ir tukša un uz lielas jautājumzīmes.
3: Nu jā, Latvijas okupācijas muzejs ir vienīgais nomnieks ēkā. Mūsu muzejs ir privāts ar sabiedriskā labuma statusu, un mēs cenšamies vismaz savā nomātajā apjomā darīt iespējamu apmeklēt šo autentisko, ļoti nozīmīgo vietu Latvijas vēsturē, mūsu vēsturē, un arī rūpēties par kultūras mantojuma saglabāšanu. Un es varu teikt to, ka labā ziņa ir tā, ka jau kādu laiku iepriekš tika nolemts, ka šī daļa, kas šobrīd ir Latvijas okupācijas muzeja nomātais apjoms uz laiku laikiem, uz mūžiem paliks valsts īpašumā, lai arī kādi lēmumi notiktu tālāk. Līdz ar to mēs esam šobrīd nomnieki gandrīz 1000 kvadrātmetros un būsim tādi vismaz, ja nekas nemainās līdz 2050. Gadam. Līdz ar to mums ir jāsaprot, ko mēs varam darīt, kā muzejs, lai būtu gan muzejs mūsdienīgs, gan tiktu saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums, būtu vides pieejamība, nu tāpēc mēs arī esam ieplānojuši dažādus, varbūt, pasākumus.
2: Šodien tad par to arī droši vien informējāt arī plašāku sabiedrību, kas ir tas kopsavilkums?
3: Jā, nu labā ziņa ir tā, ka šo ziem mūsu muzeja darbiniekiem, mūsu muzeja apmeklētājiem būs silts telpas. Mēs esam lēmuši izbūvēt autonomu apkuras mezglu šogad pirmajā stāvā muzeja daļā, nākošgad jau otrajā. Tas ir ļoti liels finansiāls ieguldījums no biedrības, no muzeja, no mūsu ziedotājiem atbalstītājiem. Tie ir 62 tūkstoši šogad un nākošgad acīm redzot līdzīga summa. Mēs esam iecerējuši piedāvāt jaunu tādu izstādi saturu. Mums ir daudzi kultūras projekti. Būs pirmajā

0: Izrāde 16. oktobrī Inga Žoludes romānu Mans tēvs Krievs dramatizējumam Stūra mājā, tā kā ieceras ir ļoti daudz, bet pats galvenais, ka mēs esam lēmuši virzīties vēl tālāk un faktiski, lai saprastu, kas tad būtu darāms, kā būtu pareizi darāms un kāda būtu vajadzīga ieguldījuma, mēs lūksim ekspertus nākt mums palīgā un sagatavot šādu informatīvu ziņojumu, lai mums būtu uz galda dokuments, par kuru runāt ar politiķiem, ar iesaistītajiem, varbūt ar projektu īstenotājiem, lai mēs zinātu, ko mēs vēlamies, kāda darba ir vajadzīga un cik tas maksā.
1: Ko jūs šobrīd vēlaties, jo mēs te noskaidrojām, ka šobrīd tiek tieši saskaņots jaunas valsts nekustamo īpašumu, ja es pareizi saprotu, ziņojums, ko darīt ar visiem tukšajiem nekustamajiem īpašumiem valsts, tai skaitā Stūra māju. Kas ir tas, kā jūs redzat, kam tur būtu vēlams būt konceptuāli turpmāk dažos vārdos, kam varbūt nē?
0: Nu, jebkurā gadījumā, kamēr Latvijas okupācijas muzejs ir nomnieks savā daļā, mēs vēlamies piedāvāt mūsdienīgu muzeju un emocionālu, profesionālu saturu.
1: Un lai to varētu darīt?
0: Jā, tas ir arhitektūras, vēstures piemineklis, līdz ar to ir jāsamēro ļoti daudzas lietas un jābūt ir ļoti daudz profesionāļiem iesaistītiem, lai saprastu, kas būtu saglabājams, kas būtu restaurējams, kas būtu remontējams, pārveidojams. Līdz ar to mēs vēlamies saprast, kā mēs labāk varētu saglabāt šo valsts īpašumu, kas ir mūsu šobrīd nomātajā daļā, kas ir šī autentiskā vida. Un, protams, mūsuprāt, ir svarīgi iet tālāk un cerēt, ka šī ēka var kļūt tiešām par kultūras telpu. Un
1: visa valsts īpašumā paliekot?
0: Ne, es domāju, ka valsts nekustamie īpašumi, ja meklēs investoru, mēs domājam, ka būtu svarīgi atrast tādu, kuram būtu liels ieceres, kas nebūtu pretrunā pirmkārt, protams, ar muzeju, arī ar valsts interesēm, un otrkārt, kas redzētu šo māju plašākā kontekstā kā lielu, skaistu, interesantu un mums ļoti nozīmīgu kultūru telpu.
1: Paldies par sarunu. Solvīta Vība, Latvijas okupācijas muzeja direktore, dienā, kad gan muzejs, gan citi iesaistītie plašāk informē par iespējamiem nākotnes virzieniem. Bet šobrīd par kādu citu būvi vai ēku, kura arī ir ļoti labi atpazīstama sabiedrībā, proti Rīgas radio un televīzijas torņa pārbūves projekts ir sasniedzis nozīmīgu atskaites punktu, tiek sākta torņa pārbūve. Un šodien arī tad tika izziņots būvdarbu veicējs. Plānots, ka pārbūve ilgs aptuveni 3 gadus un torņi paredzēts atklāt 2029. Gadā no jauna un torņa interjerā ir paredzētas gan administratīvās telpas, gan sabiedrībai pieejama tāda izglītojoša vide, kas atspoguļotu gan torņa vēsturi, gan arī nākotni. Un Zaķisalā šobrīd arī klāt ir kolēģis Nikita Andrejevs. Nikita, nu, torņa pārbūve iecerēta jau sen un jau vairāk nekā 10 gadus. Šī projekta dažādi posmi ilgs. Sāksim ar to, kas tad šīs dienas jaunums īstenos šos gaidāmos būvdarbus.
2: Sveiks tālis, sveicināti klausītāji. Šobrīd atrodos pretī televīzijas tornim un jā, ejot pie mūsu jautājumiem. Šodien pastāstīju, ka iepirkums ilga 2 gadus, tajā piedalījās arī būvkampāniju apvienības gan no Latvijas, gan no ārzemēm un kopā bija 7 pretendenti. Otrajā kārtā palika tikai 5 un beigās tika izredzēta uzņēmumu apvienība, kurā piedalās Latvijas uzņēmumies SIA Argus, SIA AB Rent, SIA 3A. Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols šodien Latvijas radio teica, ka ir pārliecināts, ka uzņēmumi spēs tikt galā ar izaicinājumiem, kas būs unikālas ēkas pārbūves gaitā. Klausamies.
3: Būtībā, ja mēs runājam par šo objektu, kurš tika nodots eksploatācijā pirms 41 gada, no tā laika izpratnes arī mūsdienu, šeit nekas nav unificēts. Šeit viss ir veidots tieši priekš šī objekta. Tā skaitā arī mums divās no torņa kājām vienās ir trepes, un divās no torņa kājām ir nevis lifti, bet funikulieri, kas attiecīgi pa slīpām sliedēm virzās uz augšu skatu laukumu. Arī šis viss ir atjaunojams, jo vairāk kā 40 gadi ir nolietojams un ir jāievieš arī jaunākas tehnoloģijas.
2: Un šodien tika parakstīts arī līgums ar šiem uzņēmumiem. Kā jau dzirdējam, tie darbi ilgs 3 gadus, un tad 2029. Gadā plānots darbus pabeigt. Un

0: atvērti torņi arī apmeklētājiem tāli.
1: Pēc kādu laiciņu tur tie plāni bija redzami diezgan tādi skaisti un pasakaini. Šobrīd saprotu, ka tie ir kļuvuši pieticīgāk. Ko mēs redzēsim?
0: Droši vien būtu ļoti interesanti redzēt dzīvē, kā tieši izskatītos televīzijas tornis, ja starp torņa balstiem tiktu izbūvēts Foucault svārsts. Es aicinu klausītājus, kuriem interesē fizika, arhitektūra vai vienkārši patīk uzzināt kaut ko jaunu, papētīt pašiem, ar ko tas ir īpaši, bet tas gala projekta versijā nebūs paredzēts. Tāpat starp torņa balstiem esošajā administratīvajā ēkā pašlaik netiks veidota plaša publiskā zona. Tas būtu iespējams tikai būtiski palielinot esošo būvi, bet paredzēts izbūvēt skatu laukumu 100 un vairāk nekā 130 metru augstumā, kā arī multifunkcionālo pasākumu telpu 100 metru augstumā. Vienā no skatu laukumiem paredzēts izvietot stikla kubus, kas izvirzīti ārpus torņa būves un ļaus apmeklētājiem piedzīvot atrašanos lielā augstumā ārpus torņa, bet vairāk nekā 130 metru augstumā apmeklētājiem būs pieejams atvērts skatu laukums un tiks piedāvāta arī iespēja ar speciālu drošinājumu iziet uz 220 metru augstumā esošas atklātas platformas. LVRTC projektu vadības daļas vadītāja Jūlija Batalauska šodien teica, ka tā arī būs vieta, kur ikdienā strādās LVRTC darbinieki. Bet to, ka projekts kļuva pieticīgāks, viņi skaidroja ar izmaksu sadārdzinājumu šajā ilgajā laikā, kamēr projekts tika veidots.
2: Protams, ārkārtīgi svarīgi arī tiks sakārtoti arī ēkas publiskā daļa. Tiks atjaunota ārtelpa, skatu laukumi un arī tiks pilnveidota apmeklētāja vide. Mūsu mērķis ir radīt mūsdienīgu un pieejamu vidi, kas būs patīkama gan rīdziniekiem, gan arī Rīgas viesiem, un ļaus nākotni uzņemt torņi līdz pat 150 tūkstošus apmeklētājiem gadā.
0: Paredzēts, ka notiks arī teritorijas apzaļumošana, būs izveidota atpūtas un piknika punkti, kā arī autonovietni apmeklētājiem. Paredzēts izveidot šo visu drīzumā. Tāli.
1: Jā, nu, ko tu klātienē šobrīd redzi, vai cilvēki, kuri abos Daugavas krastos uz tiltiem, tur jau kāda tehnika rosās, vai tas pēc kāda laiciņa tikai viss sāksies tā reālā būvniecība?
0: Jā, šodien, es domāju, ir tikai simboliskais sākums šim visam procesam tika parakstīts šīs te līgums, bet, kā es noskaidroju, būvdarbi sāksies līdz šī gada beigām un saskaņā ar līgumu, tiem būtu jābeidzās 36 mēnešu laikā, līdz ar to, nu, tad 2029. Gada beigās mēs droši vien varēsim svinēt arī šīs jaunas pārbūves atklāšanu, ja viss ies saskaņā ar plānu tāli.
1: Paldies, Nikita Andrejevs, ziņojot no Zaķu salas, bet šobrīd pārceļamies uz Ķīpu salu. Vairāk nekā 400 pārtikas nozares uzņēmumu no vairāk nekā 30 valstīm. Tik daudz dalībnieku ir sapulcējušies tieši Ķīpsalā, tur šodien ir atklāta starptautiskā pārtikas izstāde Riga Food. Ražotāji piedāvā gan tradicionālus, gan jaunus produktus, bet zinātnieki, inovācijas un jaunas tehnoloģijas. Ko izstādē nozīmē tās dalībniekiem un kādas šobrīd ir galvenās ražotāju rūpes, Sandra Dieziņa devās šodien uz Riga Food izstādi.
3: Iepazīstināsim Latvijas publiku, arī ārzemniekus, tikko pienāca lietuvieši, ieinteresējās par mūsu tradicionālo produktu sklandrausi.
4: To stāsta kempinga un brīvdienu mājas ūši saimniece Dženeta Marinska. Viņa piedāvā tradicionālo kurzemnieku ēdienu un saka, ja pircējs ir apmierināts, tad ir labi. Dienvidu Kurzemes novada stendā pulcējušies 8 ražotāji, skaidro novada vecākā komercdarbības speciāliste Egita Bublauska.
5: Mums ir gan rucavs baltais sviests, gaļas izstrādājumi, sukādes, cidoniju, mums ir vīns, mums ir īstenībā plašs, diezgan tas piedāvājums ir saldumi.
4: Mazajiem ražotājiem dalība šādā izstādē nozīmē arī tālāku izaugsmi.
5: Lēnām iet uz augšu un, ja kādreiz, piemēram, viens no mūsu stendā esošajiem uzņēmējiem nepiedalījās pagājušajā gadā, bet bija iepriekšējā gadā tikai ar vienu galdi, ja piedāvājam, tad šajā gadā jau viņam jau ir 2 galdi līdz, tātad nu, viņam ir sortiments pieaudzis.
4: Izstādē plaši pārstāvēt arī zivju nozara. Šodien pirmoreiz prezentēts jaunais zīmols Latvijas zivis. Tas apvieno akvakultūras uzņēmumus ar Latvijā audzētām forelēm, karpām un citām zivīm. Tā ir laba ziņa, jo līdz šim akvakultūrai gājas kā pa celmiem. Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe saka, ieguldītās investīcijas dod atdevi. Izstādē pārstāvēti arī zinātniskie institūti. Stāsta Dārzkopības institūta vadošā pētniece Dalija Segliņa.
6: Mēs piedāvājam krumcidoniju nosacīti rīta desertu, kura derīguma termiņš arī būs šie 12 mēneši, veselu

0: gads, to varēs izmantot krīžu gadījumiem, bet patiesībā tā mūsu mērķa auditorija, ja teiksim tā divas mērķa auditorijas. Viens ir jaunieši, kuri rūpējas gan par savu uzturu, gan izskatu, līdz ar to šeit ir auzu pārslas un proteīna avots iekšā, un arī biroja darbiniekiem, kuriem nekad nav laika paēst, vai varbūt vajag ļoti ātri saņemt šādu sātīgu uzturu.
1: No zinātniskajiem projektiem Dārzkopības institūts piedāvā arī zināšanas par to, ka pārauguši mikrozaļumi nav sliktāki par jauniem zaļumiem. Un kur likt cidoniju sēklas?
0: Zinot to, ka šajās sēklās ir arī aminoskābe, glutamīnskābe, kas ir sojā, un mēs pazīstam sojas mērci kā piedevu, tad mūsu doktorantas mērķis bija pārbaudīt, vai no krūma cidoniju sēklām var uztaisīt analogu mērci. Patiesībā var.
1: Savukārt Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pētniece Liena Jansone pēta, vai no spiedu paliekām iespējams iegūt dabīgi raudzētu etiķi, ko nākotnē varētu izmantot ražošanā.
2: To ir iespējams iegūt, un esmu saraudzējis no araunijām un plūškoku spiedu paliekām, un to etiķi izmantoju atspirdzinoša, bezalkoholiska, veselīga dzērienu pagatavošanā.
1: Tiesa, vairāki izstādē sastaptie uzņēmēji atzīst, ka pēdējā laikā ražošanas izmaksas pieaug, un tas var atstāt ietekmi uz produktu gala cenām. Izstāde Ķīpselā būs skatāma līdz 12. septembrim. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
3: Izstādi pamatīgi jau ieskrējusies, bet laika ieskrieties nebūs. To jaunās sezonas ievadā apzinās basketbola komanda VF Rīga. Jau septembra vidū VF Bulgārijā jācīnās par kāroto vietu šīs sezonas čempionu līgā. Tiesa, tur jābūt labākajiem no 16 komandām. Turklāt pērnā sezona 12 kārtējai Latvijas čempionai bija visneveiksmīgākā tās vēsturē nevienā no turnīriem, nevienas godalgas. Un VF vadība sezonu publiski nosauca paši nosauca par izgāšanos. Kas tagad ir mainījies starpsezonā, kādā veidolā VF basketbola klubs klauvē pie jaunās sezonas durvīm, to tūdaļ mums izstāstīs kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Mārtiņ, kādi tad pārmaiņu vēji ir pūtuši VFā starpsezonā pēc šīs pieminētās izgāšanās sezonas?
4: Jā, sveiks tālu, sveicināju klausītāju, nu vēji bijuši pamatīgi brāzmaini, visi treneru korpus mainījies, no pagājušā gada sastāv arī maz. Spēlētāji palikuši mājās atgriezušies Latvijas izlases basketbolisti Mariks Mejeris, tāpat arī Jāgers Šķēl un Ojārs Siliņš pirmo reizi kopš 2010. Gada spēlēs Latvijas klubā, tā kā ir pietiekami nopietnas izmaiņas bijušas un cerams, ka tas uz labu.
3: Kam tad gatavojas VF šo sezonu, kur startēs, kādi mērķi?
4: Jā, un ierastie trīs turnīri tepat Baltijā, ja mēs tā varam sacīt, Latvijas-Igaunijas līga, Latvijas kausa un Latvijas basketbola līgas izslēgšanas cīņas pavasarī, tāpat arī, kā jau tu minēji, čempionu līgas atlase, kur no 16 komandām jābūt vislabākajiem, lai iekļūtu čempionu līgā, ja tas neizdosies, tad būs jāspēlē līmenis zemāk FIBA Eiropas kausā, jeb 4. Eiropas līmenī. Bet kā tad čempionu līgas kvalifikācijai komanda gatavojasies, kas ir neierasti VF vienībai, stāsta galvenais treneris Jevgeņijs Kosuškins.
5: Pirmkārt, nekad mēs nebijam sākuši tik agri trenēties kā šogad. Mēs jau, principā, sākam jūlija beigās, savācamies kā komanda, nu, tie, kas bija pieejami spēlētāji. Protams, ka mēs ātrāk sākam treniņos vairāk pievērst uzmanību taktikai, ne tikai sagatavošanu fiziskajai posmai, jā, bet jā, patiesībā VF-am nav tāda pieredze vēl bijusi spēlēt kvalifikāciju, jā, tā kā mums tas ir bišķiņ tā kā jauns, tas viss ir notiek, bet es domāju, ka mēs labi esam sagatavojušies. Manuprāt, mēs braucam uz Bulgāriju uzvarēt vismaz to pirmo spēli, kur mēs gatavojamies. Pēc tam skatīsimies, kas tālāk būs tur.
4: Jā, un tā pirmā spēle būs jau 14. septembrī pret Azerbaidžānas klubu Landau Lions, nu, tāpēc tam jāuzver šī, nākamā un vēl arī nākamā, bet līdz tām vēl jātiek. Četras pārbaudes cīņas VF Rīga komandai pirmsezonā trīs uzvaras, nesenākajā 8. septembrī zaudēts pagājušās Čempionu līgas uzvarētājiem Lietuvas Rītas.
3: Paldies Mārtiņam Kļaviniekam, paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu. Pēc pusdiena to veidojāmies Tāls Eipurs, Aiga Pelāna, arī Uldis Grimbergs un Toms Šopeiko. Klausieties mūsu katru darba dienu 16:05.

0: Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
1: Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
0: Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
1: Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgi.

0: Stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
1: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
0: Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Jūs klausāties Latvijas radio raidieraksta par karu Ukrainā, drošinātājs īso versiju. Ar jums runā divas reiznieks. Labdien! Donalda Trumpa īpašie sūtņi Vitkovs un Kušners pēc 8 vizītēm Maskavā beidzot pabijuši arī Kīva. Vizītēm beidzoties un Krievijai atsākot masīvu Ukrainas bombardēšanu, rodas gan jautājums, kāda jēga diplomātijai. Un Ungārija izraida 10 Krievijas diplomātus. Jauna era savstarpējās attiecībās. Šīs ir tēmas, kuras tūlīt pat pārunāšu ar Kristīnu Bērziņu, ASV Helsinku komisijas vecāko politikas padomnieci un drošības politikas eksperti. Raidieraksts drošinātājs. Sveiki, Kristīna!
2: Sveiki, sveiki!
0: Klau, Donalda Trumpa īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un Džareds Kušners svētdien bija Maskavā, šķiet jau 8. reizi, un pēc tam pirmo reizi devās arī uz Kīvu. Vai šī pirmoreizējā vizīte ir kaut ko devusi, vai te mēs skatāmies tīri uz simbolismu, ka miera sūtņi pirmo reizi dodas arī uz Ukrainu?
2: Simbolisms nav mazsvarīgs šajā gadījumā. Tas, ka ir pusotrs gads jau pagājis kopš Donalda Trumpa otrais termiņš sākās, un viņa īpašie sūtņi līdz šim nebija bijuši Kīvā, ir bijis tāds sāpju jautājums Amerikas attiecībās ar Ukrainu, Ukrainas attiecībās ar Ameriku, un tāda nevienlīdzība bija visai pasaulē acīm redzama. Tas, ka beidzot Vitkovs un Kušners aizlidoja vispirms uz blakus valsti un tādā vilcienu ieradās Kijevā, liecina par to, ka notiek nopietnāki sagatavošanas procesi, lai atsāktu miera sarunas. Tas, ka vienā sarunā un vienā vizītē ir ārkārtīgi sarežģīti panākt vienošanās, tas jau ir skaidrs. Bet tas, ka Ukraina tiek uzskatīta par pietiekami drošu, lai tajā ierastos īpaši sūtņi, pat ņemot vairā to, cik ļoti nopietni bija Krievijas uzbrukumi iepriekšējā nedēļā pirms šīs vizītes, liecina par to, ka notiek kaut kādas pārmaiņas tālāko sarunu gatavošanā. Simbolisms arī svarīgs tāpēc, ka visas pasaules līderi ir ieradušies Kijevā un daudzkārt. Vasaras laikā arī svarīgi socmēdiju influenceri, piemēram, Laura Loomera, kura ir saistīta Amerikas konservatīvo spārnu, bija vizītē Ukrainā. Tas sagatavoja savā ziņā ceļu, lai varētu arī īpašie sūtņi pirmo reizi apciemot Ukrainu.
0: Šī vizīte īpaša Kīvas iedzīvotājiem bija ar to, ka uz brīdi bija apturēti uzlidojumi Ukrainas galvaspilsētai, bet pēc tam, kad Trumpa sūtņi pameta valsti, tad masīvi uzlidojumi atkal atsākās.
2: Jā, tā ir un tā turpinājās, un naktis ir ārkārtīgi grūtas. Kijevā un citās arī lielajās Ukrainas pilsētās balistiskās raķetes ārkārtīgi ātri triecās pilsētās iekšā, un parastiem iedzīvotājiem ir jāguļ pagrabos, un tas ārkārtīgi traucē visus ikdienas procesus, piemēram, bērnu skolas gaitas un mācību gaitas. Augstākās izglītības iestādēs arī nevar ritēt normāli studiju darbi, ja notiek arī uzlidojumi pret šādām vietām. Tālūk, ikdienas dzīve turpinās būt ļoti apgrūtināta, un tikai ar visaugstākā līmeņa vai vissvarīgākām vizītēm tiek iepauzēti šobrīd šie uzbrukumi. Izskatās, ka Krievija saprot, ka Ukrainai ir grūtāk atraidīt šos uzbrukumus, un Krievija necenšās, kaut veidojās sarunas par tālākām sarunām, Krievija tādēļ netaisās šobrīd apturēt savus uzbrukumus.
0: Bet ko teikt mūsu klausītājiem,

0: kuri vairs nereaģē vispār uz šīm ziņām par kaut kādām miera sarunām. Jo šo, nu jau gandrīz 5 gadu laikā, sarunu ir bijis it kā gana daudz un dažādos formātos, taču tās nav devušas nekādus acīm redzams rezultātus. Un līdz ar to cilvēkiem šķiet varbūt, ka tā teikt, viss notiek ķeksīši pēc, bet Krievija kā uzbruka Ukrainai tā turpina uzbrukt, un nekas jau īsti nemainās, lai vai kādas sarunas notiktu uz diplomātiskās skatuves.
1: Ar sarunām vēl nav pieticis, un ar sarunām visticamāk arī nepietiks, bet bez sarunām līdz mieram arī nenonāks. Un tas, ka ir jābūt ceļam uz sarunām un uz kaut kādu tālāko progresu, tas visām pusēm ir skaidrs, kurā brīdī pārējie apstākļi liecina par to, ka Krievija būtu gatava spērt nopietnāku soli līdz kaut kādam piekāpšanās vai pašreizējās realitātes iesaldēšanas solim. To līdz šim mēs neesam redzējuši, bet tas nenozīmē, ka tas nākotnē nebūtu iespējams. Bet ar sarunām vien uzbrukumi nav apturēti, tāpēc jau Ukraina ir tik ļoti attīstījusi savas spējas, tāpēc Ukraina ar vien pierāda Krievijai, ka karš parādīsies Krievijas teritorijā, iztraucies Krievijas pilsoņiem, iedzīvotājiem visā Krievijā, ikdienas dzīvi, un tāpēc arī Eiropas Savienība piemēram turpina atbalstīt Ukrainu, un pēdējās dienās pieņēmums lēmums iepirkt vēl vairāk Amerikas Patriot raķetes, lai atbalstītu un palīdzētu Ukrainai.
0: Ja mēs skatāmies uz to, kas notiek Eiropas Savienības iekšienē, tad interesanta attīstība vērojama Ungārijā, kas ilgus gadus tika uzskatīta par Krievijas sabiedroto Orbāna valdīšanas laikā. Nu, pie varas Ungārijā ir citi politiķi, un mēs redzam ziņas par 10 Krievijas diplomātu izraidīšanu no Ungārijas. Tātad skaidrs attiecības starp Budapeštu un Maskavu pasliktinās. Kāda tā ziņa ir mums šeit Eiropā, Latvijā, dzirdot šādus jaunumus?
1: Pirms gada neviens nebūtu gaidījis to, ka Ungārija izraida Krievijas diplomātus. Ungārija iepriekšējā valdības laikā nevēlējās spērt publiskus, atklātus vai agresīvus soļus pret Krieviju vai lai atbalstītu Ukrainu. Un pirms pēdējām vēlēšanām, kurās nāca pie varas Majārs, bija spekulācija par to, ka cik ļoti varētu mainīties Ungārijas politika un Ungārijas rīcība. Un tas, ka Ungārija šobrīd rīkojās pavisam atšķirīgi, nekā tā būtu to darījusi pirms gada iepriekšējā valdības laikā, liecina par to, ka tās iespējamās pārmaiņas izskatās par reālām un esošām mūsdienu pārmaiņām, nevis par tīru spekulatīvu iespējamu nākotni. Tas liecina arī par to, ka Eiropā daudz nopietnāk uztver Krievijas apdraudējumu. Jau vairākas nedēļas ir runa par to, ka Krievija cenšas sašūpināt un pārbaudīt Eiropas gatavību. Un tāpēc mēs redzam arī, ka Eiropas valstis, un šajā gadījumā Ungāriju uzvedās kā citas Eiropas valstis, un reaģē uz jau iepriek daudz mēdījos pārunātiem Krievijas mēģinājumiem sašūpināt Eiropas drošības iekārtu. Arī mēs redzam, ka tie mēģinājumi turpinās. Pēdējās dienās Rumānijas valdība arī apturēja sabotāžas mēģinājumus Rumānijā. Mēs redzam tāpēc pēdējās nedēļās ne tikai to, ka Ukrainā notiek nopietni uzlidojumi, bet ka sabotāžas vai hibrīda metodes turpinās arī plašākā Eiropas Savienībā.
0: Labi, liels paldies, Kristīna, par šiem skaidrojumiem. Sadzirdamies jau pēc nedēļas.
1: Sadzirdēsimies pēc nedēļas.
2: Raidieraksts drošinātājs.

0: Tā bija Kristīna Bērziņa, ASV Helsinku komisijas vecākā politikas padomniece un drošības politikas eksperte. Te vietā atgādināt, ka šī mūsu eksperts analīze ir tikai daļa no raidierakstu drošinātājs. Piektdienu vakaros Latvijas Radio 1 var dzirdēt plašāk drošinātājs saturu, bet vispilnīgākais ieraksts dzirdams raidierakstu formātā, kas katru ceturtdienu iznāk straumēšanas platformās un Latvijas Radio mobīlajā lietotnē. Neatņemam drošinātāja sastāvdaļa ir arī lielā intervija. Tā šajā reizē kolēģis Rihards Plūmes sarunāsies ar labdarības fonda Bibliotēku valsts vadītāju Ljusenu Šumu, kura ar mobilās bibliotēkas iniciatīvas Buksin palīdzību piedāvā Ukraiņiem satikšanās un lasīt prieku. Lūk neliels šīs sarunas fragments.
1: From the beginning of full-scale invasion, for the first
2: Jā, jau no pilna mēroga iebrukuma sākuma mūsu galvenais mērķis pirmajos mēnešos bija izdzīvošana. Mēs atbalstījām bibliotekārus, kuri bija spiesti pamest savas mājas, tāpēc mēs vācām naudu un pārskaitījām to viņiem. Ne tikai naudu, bet arī, piemēram, medikamentus. Tāpat mūsu fondā tagad ir projekts, kurā mēs tulkojam grāmatu no angļu valodas uz ukraiņu valodu. Tā ir grāmata ar nosaukumu Grāmatu dedzināšana, uzbrukums zināšanu vēsturei. Tā ir grāmata, kuras autors ir Oksfordas bibliotekārs Richards Ovendens. Viņš sarakstīja šo grāmatu par vēsturisko perspektīvu par bibliotēku un grāmatu iznīcināšanu nacistu un padomju laikā. Tagad šī grāmata tiks publicēta Ranok izdevniecībā, kas cietusi no dronu uzbrukumiem. Mēs ceram, ka viņi to paveiks un izdos grāmatu. Mēs vēlamies runāt par situāciju Ukrainā, lai parādītu arī mūsu sabiedrībai šo situāciju. Mēs esam unikāli Ukrainā šo kultūras genocīdu. Tāds ir bijis arī vēsturē pirms daudziem gadiem, bet ir grūti aptvert, ka 21. Gadsimta modernajā sabiedrībā kaut kas tāds var notikt, ka Krievi uzvedas kā nacisti, dedzinot grāmatas Ukrainā. Jau 5. pilnamēroga iebrukuma kara gadā mums ir daudz jaunu grāmatu par dzīvi kara laikā, par karavīru un veterānu pieredzi un cilvēkiem, kuri ir spiesti pamest savas mājas, par iekšzemē pārvietotajām personām. Patiesībā es vēlētos pateikties Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. Mēs sadarbojamies ar to, viņi mūs tiešām ļoti atbalsta. Mums ir daudz mazu iniciatīvu un mums pat ir kopīgs projekts ar Nacionālo bibliotēku, mūsu Ukrainas bibliotēku asociāciju un vienu organizāciju no Somijas. Tas ir kā kopīgs projekts Ukrainas bibliotēku atbalstam, to atbalstīja Zviedrijas institūts, tāpēc es apmeklēju Nacionālo bibliotēku Rīgā, un tur ir arī ukraiņu grāmatu stūrītis. Tas ir lieliski, un mēs patiešām priecājamies, ka jūs mūs atbalstāt.
0: Saruna ar labdarības fonda Bibliotēku valsts vadītāja Ljusenu Šumu klausieties raidierakstu drošinātājs pilnajā versijā, raidierakstu platformās un Latvijas Radio mobīlajā lietotnē. Vai nedēļas nogalē lasāmajā versijā meklējiet portālā LSM.lv. Savukārt drošinātāja koncentrētu versiju klausieties Latvijas Radio 1 ēterā katru piektdienu 18.15. Savus vērtējumus, ierosinājumus un jebko citu droši mums sūtiet uz e-pasta adresi drošinātājs@lsm.lv. Tiekamies pēc nedēļas un atcerieties, drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts drošinātājs.
3: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
4: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
3: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
4: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
3: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
4: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darbadienu 13.5 ar atkārtojumu LTV1 pēc 13.00. Kā arī sakojiet līdzi portālā LSN.
5: Labdien! Es ceru, ka tavā dienā viss pagaidām notiek absolūti brīnišķīgi un tūdaļ pat klausīsies Starp brīdi. Kālaži, kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumi, arī kāds īpašs viesis, raidījumā Starp brīdis uzreiz pēc jaunākajām ziņām.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Negrs Rudenbergs. Līdzšinējā pasaules kārtība vairs nepastāv un pie apvāršņa sāk parādīties kaut kas jauns. Un tā veidošanā mums visiem ir jāiesaistās. Šādi Rīgas konferences dalībnieku šodien uzrunājis Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs.
2: Diemžēl tās lietas, no kurām mēs agrāk baidījāmies, ir kļuvušas par realitāti un notiek tieši šajā brīdī. Pasaules kārtība, kādu mēs pazinām, vairs nepastāv. Tas ir fakts, kurš mums ir jāatzīst. Sāk parādīties kaut kas jauns. Tas, kas nāks vietā, nav kaut kas, ko mēs varam tikai novērot. Mēs varam to veidot, un mums tas ir jāveido. Tam būs nepieciešamas labas idejas, politiskā griba un sadarbība starp līdzīgi domājošām valstīm, gan par veciem, gan jauniem sabiedrotajiem.
1: Amatpersonas, militāra personas, domnīcu pārstāvi šajās dienās Rīgā spriež par NATO un Eiropas lomu šajā mainīgajā pasaulē. Uzmanības centrā ir arī notiekošais Ukrainā, kā arī tuvajos austrumos. Krievija aizturējusi Lielbritānijas Maskavas vēstniecības apsargu, tā paziņojas Federālais drošības dienests, jeb FSB, apgalvojot, ka Krievijas pilsoni nolīgusi Ukrainā, lai veiktu viltus karoga uzbrukumu Lielbritānijas vēstniekam. Apsargus savirvējis ukraiņu blogeris, lai sakotu līdzi norisēm un cilvēkiem Lielbritānijas vēstniecībā un iepazītos ar tās drošības sistēmu, apgalvo FSB. Pats blogeris savukārt sadarbojies ar Ukrainas drošības dienestu, jeb SBU. Kā apgalvo FSB, Ukraina plānoja izmantot iegūto informāciju, lai sagatavotu un veiktu sabotāžas un teroristu uzbrukumus pret Lielbritānijas diplomātiskās misijas vadītāju un citiem diplomātiem un pēc tam apsūdzētu Krievijas pusi. Kīva un Londona nav rieģējušas uz šiem apgalvojumiem. Ķīnā Cindao ostā kravas kuģu ugunsgrēkā dzīvību zaudējuši 25 cilvēki. Tā vēsta ziņu aģentūra Sinhua. Kuģis Ocean Melody, kas peldējas ar Liberijas karogu, remontēts Cindao uzņēmumā Beihai Shipbuilding. Kopumā uz kuģi atradušies 42 cilvēki, 12 esot veiksmīgi evakuēti, 5 ievainoti. Šodien pasaulē atzīmē pašnāvību novēršanas dienu, kuras aicinājums šogad ir sācis sarunu. Ar šo saukli aicinām mazināt klusēšanu, aizspriedumus un stigmu, kas sabiedrībā saistīta ar pašnāvību, to vietā veidojot atklātas, cieņpilnas un atbalstošas sarunas. Latvijas Nacionālais psihiskās veselības centrs aicina iedzīvotājus pamanīt līdz cilvēku uzvedības pārmaiņas, nebaidīties jautāt par pašnāvības domām un palīdzēt krīzē nonākušiem saņemt profesionālu palīdzību. Šī gada pirmajos 8 mēnešos vienotajā krīzes un atbalsta tālrunī 116123 par 6% pieaudzis zvanu skaits, kuros fiksēts pašnāvības risks. Tā liecina biedrības skalbes apkopotā informācija. Sarunās ar cilvēkiem, kuriem fiksēts pašnāvības risks, visbiežāk jeb 49% gadījumu konstatēta psihiska saslimšana, bet 45% vientulība. Savukārt alkohola lietošana fiksēta 4. Daļā zvanu partnerattiecību problēmas 23%, finansiālās problēmas gandrīz 16%, bet vardarbība 12%. Un vēl par sportu Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas pirmajā spēlē Supernova šovakar no 7:00 savā laukumā uzņems Tukumum 2000. Šo sezonu savstarpējās spēlēs virslīgā Supernova Tukumniekus divreiz pārspējusi ar 2-1, bet viens mačs noslēdzies neizšķirti 1-1. Supernovas galvenais treneris Maksims Rafaļskis uzskata, ka īpaša sagatavošanās nav nepieciešama, jo abas vienības aizvadīšot jau 4. savstarpējo dueli šajā sezonā.
3: Tur nav daudz ko gatavoties, ja mēs jau 4. spēlēm svarīgi, lai puši tā kā atjaunojas un vairāk tad bija svaigi, jo tagad tāds laiks, rudens laiks, diezgan liela slodze un laukums tāds, kur ir grūti spēlēt, ja tāpēc šeit svarīgi atjaunoties un sagatavoties nākamajai spēlē.
1: Izskan Latvijas Radio ziņas. Rīgā 14 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, visā Latvijā lietus austrumos ilgstošs vietām arī pērkona negaiss un stiprs lietus. Lēns dienvidu, dienvidu rietumu piekrastēm, dienvidu rietumu rietumu vējš, piekrastes rajonos un rietumos brāzmās līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra līdz 17 grādiem. Rīgā būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, ik pa laikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu, dienvidu vējš, gaisa temperatūra 16-17 grādi.

0: Starbrīdis Latvijas Radio 1.
1: Neko nevar saprast. Vienu dienu pilnīgi vasara, tagad atkal rudens kā rudens lietas, bet nu vismaz Rīgā ik pa brīdņiem saulītos spīd. Tas jau, protams, priecē. Ceru, ka arī visur citur Latvijā un arī tajās vietās, kur mums ārpus Latvijas mūs klausās, viss vislabākajā kārtībā ar laika apstākļiem. Es tā ļoti gribētu cerēt. Esiet sveicināti, Elvis Jansons šeit studijā kopā ar Tomu Šupeiko un Marionu Baltkalni. Mēs esam atbildīgie par šī brīža raidījumu Starbrīdis. Es teicu, ka te tāds sajukums, principā, valda. Teiksim tā dabā, bet sajukumu sevī varētu drusku tā pieregulēt ar kādu labu sarunu. Un tāpēc šodien jautājums mums ir attiecīgs radio klausītājiem. Vai jūs dzīvē bijusi kāda interesanta, acīm redzot interesanta un svarīga saruna, kas ir mainījusi jūsu venu viedokli vai arī rīcību? Uzrakstiet mums! Kas tā bija, arī īsi var drusku arī garāk, saziņas vietnes tās pašas, latvijasradio.lv, tur atrodiet raidījumu Starbrīdis, un WhatsAppā savukārt mums tālruņa numurs 25660440, svarīga saruna, varbūt viena, varbūt divas, kā kas zina, uzrakstiet, kas ir tiešām mainījusi jūsu dzīvi vai arī tās, kā tālāk esat rīkojušies. Kāpēc es to visu tā jautāju? Tāpēc, ka 11. un 12. septembrī Rīgā Tallinas ielas kvartālā notiks jau 6. Mentālās veselības festivāls Ogle, nu šajā gadījumā 26. Divās festivāla dienās norisināsies teju 40 aktivitātes, piedaloties vairāk nekā 60 nozaru speciālistiem un citiem runātājiem. Ņemot vērā, ka gadu 10. septembrī tiek atzīmēta starptautiskā pašnāvību novēršanas diena, šogad festivāla galvenais mērķis ir pievērst uzmanību un runāt par šo samilzušo sabiedrības veselības problēmu. Par to runāsim arī nākamajās minūtēs raidījumā Starbrīdis. Biedrības Ogle projektu koordinātore Aļona Aleksejeva šeit studijā. Aļona, sveicināti.
2: Sveiki.
1: Aļona, 10. septembris, kas ir zināms, kāpēc tieši šī diena, tāpēc, ka rudens nāk virsū, un tur tās visas rudens depresijas un vēl kaut kas tam līdzīgs, vai tur ir kāds cits iemesls?
2: Tas ir jautājums Pasaules veselības organizācijai un arī starptautiskajai pašnāvību novēršanas asociācijai, jo tieši šīs divas tāds pasaules mēroga organizācijas ir iedibinājušas šo dienu. Nu, jau tālajā 2003. gadā.
1: Tas ir tālais jau skaitās,
2: jā. Nu, jā. un ņemot vērā, jā, cik ļoti stigmatizēts ir šis jautājums īstenībā, jā, tad nu jau kādu laiciņu šī diena tiek pieminēta, tiek atzīmēta. Un, jā, šajā dienā aicinu visus un arī to pašu noteikti aicinu arī šīs divas lielās organizācijas padomāt, par to, ka pašnāvības ir starp mums, viņas ir te patās, iespējams arī kādam no mūsu tuviem cilvēkiem.
1: Tas ir cilvēki, kur diemžēl domā par to.
2: Jā, tieši tā, un es pieļauju, ka arī katram no mums vismaz ir bijušas kaut kādas abstraktas domas, kas skar šo tēmu. Tātad tas ir par visiem mums.
1: Šo, es domāju, tagad ātri kāds izdomās, ne par mani, bet nu gan jau, ka, ja tā panalizē noteikti, ka kaut kādas tādas domas ir bijušas, bet ar šo problēmu īsti nav tikuši nekur, laikam, pasaulē galā.
2: Es teiktu, ka jā, ja mēs skatāmies arī, teiksim, uz Eiropas statistiku, nu, kas mums ir tāds tuvāks un kam mēs varam arī tā varbūt salīdzināt sevi ar citām Eiropas valstīm, tad mēs nemainīgi tā paliekam sarkstā augšgalā. Tagad tādi pēdējie rādītāji, kas ir pieejami, ir no 23. gada. Mēs aizvien, jā, ierindojāmies 5. vietā, bet savukārt, ja mēs skatāmies tīri uz Latvijas statistiku, tā nesalīdzinot ar citām valstīm, tas skaits, viņš pavisam pamazām, bet samazinās. Respektīvi, nav iespējams, laikam, tā uzreiz nospiest vienu pogu un atrisināt šo problēmu, bet priecīgā ziņas ir tādas, jā, ka pamazām, bet tomēr sabiedrībai ir vairāk informācijas, sabiedrība ir vairāk izglītota par pazīmēm, par pamanīšanu, arī par novēršanu to starp. Līdz ar to, jā, es gribētu tā tomēr pozitīvi skatīties uz to, ka tas varbūt ne absolūts risinājums, bet uzlabojums ir iespējams.
1: Bet vienalga 200 pārgadījumu, tas ir daudz.
2: Jā. Tieši tā ir tīpaši, ja mēs skatāmies uz, piemēram, tik mazu valsts kā Latvija, jo pagājuši, ka tie bija 239 cilvēki, un tas ir milzīgs skaitlis, ja tā padomā.
1: Mm-hmm. Jūs jau pieminējāt stigmatizāciju, un par to mums noteikti arī jārunā, jo par to nemīl runāt. Un, man pat bija radies priekšstats, ka mēs nevaram atrast statistiku, piemēram, pašnāvību VD

0: Pērā piena pašnāvība spēja ietekmēt ļoti, ļoti daudzus cilvēkus, kas pat nav pazinuši iespējams jā, šo te cilvēku, kas ir veicis pašnāvību uz dzelzceļa. Un, jā, tas ir vairāk par to, bet ja mēs runājam par vispār veidiem, kā to ir iespējams izdarīt, tad par to ir tiešām jārunā ļoti, ļoti saudzīgi.
1: Jo?
0: Jo tas atkal šeit riska grupai var būt ļoti izšķirošs brīdis. Tātad mēs neizmantojam tādus formulējumus, kā veiksmīgāks veids, kā veikt pašnāvību, kas ir efektīvāks, kas ir ātrāks. Tātad tā ir tā saruna, kas īsti pie kā laba nenovet, viņa nekādu labu ieguvumu nesniedz. Bet jā, vairāk par tādu kopistisko, tātad vienalga kādā veidā galvenais ir, Tas tā doma, ka cilvēkam tātad ir vispār noslēcis vai domas vai tātad kaut kāda nomāktība par saistībā ar pašnāvību. Tātad runāt par to, pacelt to. Neatkarīgi no veida.
1: Lokomotīvas vadītājs tādā gadījumā par ko viņš runās?
0: Viņš runās tieši par savu pieredzi, kā tas viņam ir licies, kā viņam tas ir licis justies pēc tam, kā tas ir viņu ietekmējis ilgtermiņā, kā tas ir ietekmējis, piemēram, viņa darba spējas un tādu vispār iespēju atgriezties pēc tam normālā darba ritmā. Tā kā vairāk runāsim par to, ka arī diskusijā piedalīsies Vivi tieši apmācību vadītājs, kurš tad arī stāstīs par to, kādi jauniedibinājumi viņiem ir kā uzņēmumam, lai parūpētos par saviem darbiniekiem pēc šādiem gadījumiem.
1: Jā, jo, piemēram, es tagad zinu vienkārši Īrijas gadījums, nu, teiksim tā, paziņa, kas ir gājis cauri kā lokomotīvas vadītājs tieši šim, tad viņam pirmkārt pusgads vispār nelaiž pie darba, un ja šis pusgads paiet, un, protams, ar visu psihologu un tā tālāk, tad nākamā iespēja ir nestrādāt vispār. Tu faktiski aizēji vienalga kādā vecumā pensijā. Nu jā, un viņa ziņā tā jaunā meitene, kas tur bija, tur jā, tas paliek arī uz mūžu. Nu labi, ne par to vien, bet, nu, piemēram, arī diezgan svarīgs jautājums. Nu, ja ir aizdomas, ka kaut kur tev tāds cilvēks kaut kur tūmā, kā rīkoties vislabāk?
0: Pat, ja ir nelielas aizdomas, pat, ja ir kaut kādas vismazākās šaubas, es tiešām no sirds aicinu tomēr spērt to soli un apvaicāties. Un kas ir ļoti svarīgi šajā kontekstā, ja runa iet par tādām, jā, par pašnāvībām vai par ļoti smagu emocionālo stāvokli, nevajag runāt aplinkus, nevajag runāt ar puķītēm. Ir tiešām maksimāli jācenšas izveidot atklātu un tiešu sarunu, kas ir bez kaut kādiem mīļvārdiņiem, vispārinājumiem, bet tieši par to situāciju. Kaut vai vienkārši tieši pajautāt cilvēkam, vai tu esi plānojis veikt pašnāvību, vai tu par to domā, vai tu vēlies to izdarīt. Šāds jautājums noteikti nepamudinās cilvēku to izdarīt, ja, un ka viņš tāds, jā, paldies, ka atgādināji, nu tad iešu. Nē, tas tieši varētu pamudināt cilvēku runāt par to atklāti. Iespējams, neviens viņam neko tādu nav jautājis, iespējams, šis cilvēks ir tik vientuļš, ka viņam nav bijusi iespēja ar kādu aprunāties par šo, un tās izolētības dēļ tās domas ir radušās. Līdz ar to, jā, ja ir vismazākās aizdomas, labāk pajautāt. Un mūsu sirdsapziņa tostarp ir tīra, ka mēs esam tiešām mēģinājuši kaut ko darīt un tomēr lieku reizi uztaisījuši tādu, nu, check-upu, kā tam cilvēkam sokās.
1: Bet arī, nu, visam jau galvā neielīdīs un nepaskatīsies, kas tur notiek. Nu, labi, ir ārējās pazīmes, varam, mēs zinām, ka arī šī cepurīša ģimenes traģēdija, kur, nu, tur pie vainas bija narkotikas pašā sākumā, to tad vēl varam paredzēt un patiesībā jau veikt attiecīgas preventīvas soļus.
0: Jā, dažreiz ir redzamas tādas tiešām lielas pazīmes, bet, piemēram, arī cepurīšu gadījumā tas noteikti nebija tik viennozīmīgi, ka tā tad bija tikai problēmas ar narkotikām un viss, jo tās tā nebija tāda samilzusi problēma pirmkārt un otrakārt tas, nu, nebija citas nekādas pazīmes, kas liecinātu par to, ka cilvēkam tiešām ir kādas tādas domas, jā, jo tas cilvēks, Māris Cepurītis, viņš bija ļoti dzīvespriecīgs, ļoti sociāls, ļoti tāds, nu tiešām ļoti pozitīvs cilvēks, un nekas cits par to neliecināja, jā, bet ir noteikti, jā, cilvēki, kas to slēp, kas par to nav tik atklāti, un, protams, ir arī cilvēki, kas no palīdzības atsakās, Tad, kad, piemēram, mēs vēlamies ar viņiem apkārt,

0: aprunāties, nu, tad viņiem ir tas, ka nē, viss atkasies, es nevēlos par to runāt. Ko tu tagad izdomā, kādas pašnāvības? Te arī, protams, tas ir atkarīgs no individuālā kontakta. Ja mēs neesam gadu runājuši ar kādu cilvēku vai pirms tam ir bijis kāds liels strīds, nu, protams, ka tā saruna viņa nevadīsies tik raiti, kā gribētos. Bet te ir jāņem vērā arī tādu ilglaicīgu komunikācijas būvēšanu, to uzticības būvēšanu. Iespējams, dažam palīdz atklāties tas, ka tu padalies ar savu pieredzi vai kāda cita pazīstama cilvēka, nu, tādu virspusēja pieredzi, jā, neatklājot tur varbūt tādu sensitīvu informāciju. Bet, nu, ir ļoti jāpiedomā pie tā, kā mēs būvējam šo izpratni ar cilvēku, kuram ir šīs domas vai nomākt stāvoklis.
1: To kaut kādā veidā varēs iemācīties, nezinu, apgūt kādas zinības, aizejot uz festivālu vai noteikti. Pirmo vai otro dienu.
0: Jā, jo festivāla būtība, nu, tieši tādā programmas ziņā ir vērsta uz to, ka sabiedrībai, tātad jebkuram apmeklētājiem, jā, ir iespēja uzzināt gan par dažādām pazīmēm, ne tikai runājot par pašnāvību tēmu, bet vispār arī, piemēram, par depresiju vai arī ir miega problēmas, tad ir iespējams, jā, uzzināt tātad par dažādām pazīmēm, kā arī sevi pašu izprast, kas ir ļoti būtiski. Un tāpat arī būs pieejams atbalsts, teiksim, ja kādam festivāla laikā ir nepieciešama saruna ar speciālistu vai vienkārši ar atbalsta personu, tad tādas mums arī būs pieejamas. Un jā, papildus arī būs iespējas praktiski padarboties dažādās darbnīcās, workshopos, kur tātad arī caur šo te praktisko darbu ir iespējams arī uzzināt par dažādiem rīkiem, kā palīdzēt gan sev, kas atkal atgādinu ir ļoti svarīgi, gan arī parūpēties par citiem.
1: Jūs gaidāt vairākus simtus apmeklētāju. Nu, pietiks visiem arī tās sarunas viens pret vienu ar speciālistiem. Laika pietiks un, nu, faktiski arī kapacitātes, tā jāsaka.
0: Jā, ņemot vērā arī pagājušo gadu pieredzi, viens pret viens konsultācijas, jeb šie ātrie randiņi ar speciālistu, ir ļoti pieprasīts punkts festivālā. Un pieraksti, jā, ir ierobežoti, bet šogad sadarbībā ar NPVC mēs esam raduši tādu iespēju, ka tātad būs pieejami arī speciālisti festivāla teritorijā, kuri, tātad, ja viņi ir brīvi, viņiem būs atpazīstamības zīmes, jeb šu krekliņi, ja viņi ir brīvi, pie viņiem var pienākt un bez pieraksta arī aprunāties un uzdot savu interesējošo jautājumu. Bet, nu, protams, lai vai kā mēs gribētu visiem apmeklētājiem, mēs to nevarēsim nodrošināt. Un pieraksti būs pieejami tikai turpat uz vietas infocentrā. Tāpēc vienīgais ieteikums no manas puses ierasties laicīgi un aizņem to vietu.
1: Tad 11. septembrī jau atnākt jau laikus. Jā, tā es
0: saprotu. Jā, gan 11. gan 12. uz abām dienām būs atsevišķi pieraksti, tā kā ir jānāk no rīta puses jau. Nu, 11. datumā festivāls sāks 5, tā kā uz to laiku jau ir jānāk, lai pierakstītu.
1: Skaidrs, festivāls noslēgsies, bet, nu, tomēr darbs jau nebeigsies. Kā biedrība tālāk, kādi jums ir paredzēti aktīvu pasākumu vēl bez šī festivāla?
0: Jā, dotie brīdī nevaru daudz atklāt par šo konkrēto lietu, bet mēs ļoti ceram arī dabūt papildus finansējumu, lai īstenotu plāns, kas jau tā kā saknēs ir meklējami mūsu jau īstenotajos projektos, bet tātad mēs vēlamies palielināt savu kapacitāti ar atbalsta grupām, lai tiešām pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam nodrošinātu to klātienes iespēju parunāt ar kādu, kas viņu tiešām saprot, jo, ja mēs arī skatāmies pēc citu valstu prakses, tad atbalsta grupas, jeb šo saruna ar līdzīgo, ir ļoti, ļoti palīdzoša un ļoti terapeitiska. Tas nav speciālists, jā, bet tomēr tu atrodies vidē, kur tu neesi vientuļš, kur tu nejūties tāds viens vienīgais ar šādu tipu problēmu, kas ir ļoti fantastiski. Jā, tas ir tās lielākais mērķis. Dotajā brīdī ir vēl daži plāni, kurus pagaidām nevaru atklāt.
1: Nu, nekas, jā, bet ir.
0: Bet jā, noteikti ir, un protams, ka darbi, ko mēs veiksim, ir saistīti tieši ar pašnāvību prevenciju. Protams, arī tāpat turpināsim izglītot sabiedrību par mentālās veselības jautājumiem.
1: Un to ir pietiekami daudz arī citādā veidā, kas ir risinām, vai ne?
0: Jā, protams, tāpēc, ka, ja skatās uz pašnāvībām, ir svarīgi un nevar izolēt tikai pašnāvības no visa pārējā, jo tas, ko mēs pārējo darām par mentālās veselības izglītošanu, tas jau sasaistās vienmēr ar pašnāvībām, vai ne? Vai, teiksim, cilvēks to ir, vai cilvēks ir lēmis veikt pašnāvību, tāpēc, ka, es nezinu, tas bija alkoholisms, piemēram, ja kas, nu, ilgtermiņā noveda pie tā, vai arī tā bija smaga depresija, vai izdegšana, vai jebkas cits. Tāpēc ir svarīgi jau runāt arī par to sākumu, par preventīvo to posmu, kur vēl tiešām var ļoti daudz ko darīt.
1: Respektīvi novērst cēloni, ja?
0: Jā, tieši tā.
1: Mm-hmm. Runājot par muzikālo daļu, nu, ja tā internets nemelo, tad jūs sadarbojaties arī ar mūziķiem, sevišķi hip-hop māksliniekiem, tā ir?
0: Pirmī tā bija, jā, tīpaši pirmajos gados, kādreiz arī tas mūsu nosaukums bija Mentālās veselības un mūzikas festivāls, bet pēdējos divus gadus mēs diemžēl nepiedāvājam, jā, muzikālos priekšnesumus, bet tas ir tīra finansiālu apsvērumu dēļ, diemžēl biedrības līdzekļi ir ļoti ierobežoti.
1: Un tas viss maksā, protams, jā, aparatūras un tā tālāk, pat ja mākslinieku uzstājas bez maksas, jā. Tā kā nē, bet vienalga, nu, Ants, mēs šodien nospēlēsim, viņš tikai saprot, ar jums arī ir
0: sadarbojies. Jā, paldies.
1: Aļon, nu, lai viss izdodas, Aļon Aleksejova, biedrības ogle, projekta koordinātori bija kopā ar mums, jo šis ir, nu, pārāk svarīgs jautājums, lai to vienkārši atstātu pašplūsmā un ir ļoti jauki, ka ir cilvēki, kas par to rūpējas un ja mēs izvilksim kādu no cilpas ārā, nu tas ir vienkārši fantastisks darbs izdarīts. Paldies un klausāmies, Ansi.
2: Emocionāli Ansi ist halb piano beat.

Smit zilbes un vēl priekš elpas vien. Ēkas bruka acu priekšā laikā, kad es augu. Abās pusēs graus, kad gaina no šķūņa senest malku. Rūtiņu klade ar pilspalu stāvēja man uz galu. Cik tālu toreiz bija doma, par ko tādreiz saņemt naudu. Tad

0: No tagad rokas neies ne pa labi, ne pa kreisi, bet meitenes pa labi un zēni pa kreisi ies vai neies, vai kā tad tur būs laimes lau, tūlīt vairāk izstāstīs laimes sveiki.
1: Jā, sveiki. Jā, es stāstīšu par festivālu Homo Novus ietvaros pašlaik Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā skatāmo teātra izstādi. Meitenes pa labi, zēni pa kreisi, to var devēt arī par instalāciju. Un tātad galvenās ēkas trešā stāva vestibīlā, tad skatāma čehu mākslinieku Soģas Zupāncas Lotkeres, viņa ir dramaturģa un Tadeāša Rīžha arhitekta izstāde. To veido liela izmēra lelles, sasēdinātas pa vienai vai pa divām, un uz šīm lellēm var arī apsēsties, tajās var tā kā patvērties un klausīties, jo gan audio, gan arī rakstiskā formātā veidā ir arī stāsti. Un tie galvenokārt ir apcelšanas, izsmiešanas, dažādi šāda veida dokumentāli stāsti. Un Latvijā instalācija papildina tātad mūsu šeit vietējo cilvēku iesūtītie stāsti, tos varēja savulaik iesūtīt interneta žurnālā Satori, un Satori galvenais redaktors Andrejs Vīksne tos ir apkopojis un izstādes teksta redaktors, un tad vispirms paklausīsimies, kas tad ir šajos stāstos.
2: Iesūtīto stāstu, kas mums bija pie 70, Viņus bija iesūtījuši dažādi vecuma cilvēki, tur bija redzams, ka tie ir gan bērni, kuri vēl paši mācās pamatskolā, gan arī cilvēki, kuriem jau ir ap 40. Bija arī stāsti, kurus bija iesūtījuši ukraiņu bērni bēgļi arī par piedzīvoto mobingu. Tie kopiespēdi ir šausmīgi smagi to visu, protams, ir lasīt. Šausmīgi smagi apzināties to, ka tā kā bija manā skolas laikā, tā tas ir aizvien, un tā tas bija bijis arī iepriekš. Un tāpēc man liekas, ka šāda izstāde ir ļoti svarīga, jo tas ir mēģinājums to kaut kā ienest iekšā mākslas muzejā vai ne mūsu mākslas templī un likt paskatīties uz to, ko mēs negribam redzēt. Un tādā veidā es ceru arī tā kā spēt dziedināties.
1: Vai jūs arī salīdzinājāt ar šiem Čehijas stāstiem vai tie arī ir līdzīgi?
2: Diemžēl tie ir līdzīgi. Jā, daļa Čehu stāstu ir arī iekļauti mūsu šajā te Latvijas izrādē, bet jā, tur bija ļoti skaidri redzams, ka Čehijā nomainās dekorācijas, bet būtība nenomainās.
1: Tas, ka šīs lelles ir tik lielas, tas rada papildus emociju vai pievērš uzmanību?
2: Es domāju, ka tas lēļu izmērs ir tā iespēja mums saisties maziem un varbūt atgriezties bērnībā caur to tiem, kuri jau ir pieauguši. Un tikt varbūt pie kaut kāda mierinājuma no pieaugušajiem, kur ir par mums augumā daudz lielāki, bet saprotošāki. Un es domāju, ka tas ir tāds mēģinājums atgriezties bērnībā, ieritināties, atrast drošu vietu, pārdzīvot kaut ko nepatīkamu, bet ar sajūtu, ka tu esi drošībā un ar tev nekas nevar notikt.
0: Drusku tāds mežģis galvā ir, jo ja tu ieritinies, piemēram, mammai klēpī, tad tu gribētu dzirdēt kādas mierinājuma vārdas šeit otrādi viss sanāk.
1: Jā, šeit sanāk otrādi un arī tu vari paņemt, tur ir tādas arī lapas, uz kurām vari atstāt arī savu stāstu, ja tāds ir bijis. Un šī tātad teātra izstāde ir atceļojusi no Prāgas. Man bija arī iespēja parunāt ar vienu no šīs tātad izstādes veidotājiem Tadeāšu

0: Žīhu, un viņš pastāstīja, ka Prāgā tas ir izcinājies arī kā tāds, nu, varbūt tāda izglītojoša programma, bieži vien izglītības iestādes, skolas, arī, nu, kā mēs zinām, arī fiziskās audzināšanas stundās ir svarīgi šos jautājumus runāt, un šī izstāde ir, jā, tāda izglītojoša, ieklausoties citu cilvēku, varbūt tādās tiešām sāpīgos stāstos, un arī, nu, diemžēl katram, varbūt arī no mums ir kāds tāds stāsts.
1: Tā stāsts visi latviešu valodā?
0: Jā, tos var arī, jā, arī lasīt vai audio versijā, un šī instalācija Meitenes pa labi, zēni pa kreisi būs tātad līdz 20. septembrim.
1: Jā, nemaz tik daudz laika vairs nav, jā.
0: Jā, jo tas ir Homo Novus ietvara.
1: Jā, protams, festivāls līdz ko arī beigsies tā.
0: Festivāls beigsies izrādes pat 12. septembrī, tā kā šis ir vēl ilgāk nekā.
1: Nu, vismaz nedēļa. Ja. Laim paldies, bet laiks tagad ziņām īsmā.
2: Sorry.
1: Nu, pazaudējām nedaudz ziņas, gan jau, ka būs tūlīt pat, bet tādā gadījumā izmantošu ar iespēju 17 un tūlīt 32 minūtes, un pašā raidījuma sākumā es uzdevu jautājumu par to, nu, vai jums ir bijusi dzīvē kāda diezgan nopietna saruna, kas ir mainījusi jūsu, var teikt, domas vai pat uzvedību vai kā citādi, un nu, redz ir, Jānis mums uzrakstīs šādi, labdien, visvarīgākā saruna man bija 2015. Gadā pašam ar sevi. Toreiz man bija 46, pēc tam jautājumu vairs nebija tikai atbildes, kas es esmu, no kurienes nāku, kur peju, viss ir viens. Nu, ja es šo lasu, Jāni, tad es saprotu, ka šī saruna ir bijusi viscaur ļoti normāla. Tā, ir, varam, ziņas, ziņas īsumā, ležam.
3: Rīgā šodien notiek Ziemeļvalstu noturības samits, tajā eksperti uzņēmēji, publiskā sektora un aizsardzības jomas līderi un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm apmainās ar pieredzi un meklē praktiskus risinājumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām rieģēt un ātrāk atgūties. Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā norisinās Višegradas valstu līderu tikšanās. Slovākijas, Polijas, Čehijas un Ungārijas premjeriem pievienojušies arī Īrijas valdības pārstāvi. Īrija šobrīd ir Eiropas Savienības prezidents. Valsts. Eiropas centrālā banka šodien lēmusi palielināt procentu likmes par 0,25%. Jaunās likmes stāsies spēkā 16. septembrī. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloko pēc Kremļa aizlieguma startēt tā dēvētajās valsts domes vēlēšanās rosina atbalstītājiem 20. septembrī tomēr ierasties vēlēšanu iecirkņos un balsot ar sabojātiem partiju sarakstu vēlēšanu biļetenēm. Vācijas kreiso populistu Zāras Wagenknechtas alianse piekritusi sarunām labējo euroskeptiķu partiju Alternatīvu Vācijai jeb AfD sāksies Anhaltes federālajā zemē. Šodien pasaulē atzīmē pašnāvību novēršanas dienu, kuras aicinājums šogad ir sācis sarunu. Ar šo saukli aicina mazināt klusēšanu, aizspriedumus un stigmu, kas sabiedrībā saistīta ar pašnāvību, to vietā veidojot atklātas cieņpilnas un atbalstošas sarunas. Valsts asins donoru centrs aicina visu asins grupu iedzīvotājus ziedot asinis, īpaši nultās rēzus negatīvās, B rēzus negatīvās un A rēzus pozitīvās asins grupas donors. Dabas muzejā atklāta igadējā dāliju izstāde, šogad tajā īpaši izceltas jaunākās selekcionāru radītās dāliju šķirnes, kuras plašākai publikai prezentē pirmo reizi. Rīgā 14 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 83%.
4: Starbrīdis. Latvijas Radio 1.
1: Nu, un tagad tūlīt pat būs arī 17:35 minūtes, un jautājums jau palika tas pats. Pašā sākumā nolasītais par to, vai ir bijusi kāda jums tāda ļoti nozīmīga saruna dzīvē. Nu, Zana mums ir uzrakstījusi. Vidusskolas gados kopā ar draudzeni sāk ļoti intensīvi mācīties angļu valodu, kas jau tad bija mana sirdslieta. Draudzene studēja medicīnu un ātri saprata, ka visu apvienot nevarēs, īsu mirkli arī es apsvēra pamest valodas studijas. Toreiz man mamma uz mani paskatījās ļoti stingri un teica, ja kaut ko patiesi vēlies, nekad neļauj īslaicīgai kaprīzē visu izjaukt. Šo sarunu vienmēr atceros, jo ja toreiz nebūtu viņu paklausīt, jūs būtu zaudējis daudz vairāk par vienkārši angļu valodas studijā. Lūk, tā Zana mums raksta. Un rakstiet vēl. Domāju, ka labs rosinājums un negaidīju, ka būs daudz šodien komentāru un stāstu, bet katrā gadījumā laikas mums vēl pietiks, lai vēl kādu stāstu nolasītu. Bet tagad

0: Tā nu tas ir. 80. Gadu popmūzikas zvaigznes lēnā garā vai nu jau ir pārsnieguši 70 gadu slieksni vai tam tuvojas. Un šajā gadījumā Carole Decker, kuras balsi jūs nu pat dzirdējāt, arī jau strauji tuvojas. Nu jā, vēl gads ir palīdz līdz tiem 70. Viņa grupas tīpēja savulaik soliste un arī mūzikas un pat teksta autori, ja es pareizi saprotu. Nu jā, vairāk vai mazāk pagājušo gadu arī viņa sveica pirms gada jubilējā un tad spēlēja China in your hand. Hands, jā, abās rokās, jā. Un, protams, ka šī dziesma ir absolūts tāds šīs grupas superhits, bet, nu, nākamgad, ja tieši sanāks atkal šajā datumā strādāt, tad nospēlēšu to vēlreiz, jo, nu, šī dziesma, man tā liekas, arī ir vienkārši fantastiska lieta. Bet, nu, redz, ir arī citas dziesmas, kas no tīpē ir nākušas, un itin labi arī skan. Labi skan arī Mārtiņa Kļavinieka balss. Un, tā kā noprota, tad šajā gadījumā Mārtiņš ir gatavs mums izstāstīt visu, kas profesionālā sportā ir bijis svarīgs. Volejbols vai vēl kaut kas?
1: Jā, sveiks, Elvi. Volejbolists, Latvijas volejbola valstsvienība šodien gan neatpūtās, bet izmantoja brīvdienu, trenējās, gatavojās rītdienas. Eiropas čempionāta fināla turnīra mačā pret Vāciju, atgādina vakardien lieliski uzvaru pār Rumāniju, atklāšanas cīņā, Rumāņu mainieki, turklāt zaudēja latviešiem ar 1-3, tā kā ļoti pozitīvas emocijas. Latvijas komandai arī Uģim Krastiņam, kurš stājies pie komandas stūras, un viņam pirmā fināla turnīra spēle šīs komandas priekšgalā, bet nu, šajā sporta vēstīs gan vairāk par citiem sportveidiem, piemēram, par basketbolu, Elvi, kas tavai sirdī noteikti tūs.
0: Bet volejbols arī man ir labi patīk, jā. Tā kā, jā.
1: Bet, jā, no Latvijas basketbola klubiem, nu, ierasti pēdējos gados VF Rīga, un vispār jau ne tikai pēdējos gados, bet vispār ir vienīgais, kurš pasaka, kāds tad būs viņu budžets sezonai.
0: Nu jā, to es redzēju šo skaitli, jā.
1: Jā, šodien arī komandas vadība to izziņoja, nu, būšot virs 2 miljoniem eiro, tātad pieaugums no aptuveni par 600 vai vairāk tūkstošiem.

0: īsti vēl nebija komandas vadībai šodien pārliecības, cik tad būs tas gala skaitlis, bet nu virs 2 miljoniem eiro pieaugums ir, nu un algās spēlētājiem un personālam tie reiz aptuveni 600 tūkstoši eiro no šiem 2 miljoniem vai vairāk, nu jāsaka, ka gatavībā komandai jābūt jau tagad. 4 pārbaudes spēles aiz muguras augusta beigās un arī septembrī, 3 uzvaras, 1 zaudējums aizvakar pret Lietuvas Rītas Čempionu līgas uzvarētājiem pārējā sezonā tikai ar 8 punktu starpību, starp citu, tātad labs sniegums, bet Čempionu līgas atlases kvalifikācija Bulgārijā jau 14. septembrī VF Rīga komandai, nu un tur pirmā pretinieca Landau Lions no Azerbaidžānas, nu un tad soli pa solim jau uzvar vispirms šī komanda, tad nāks nākamie pretinieki, bet tikko kā kāds zaudējums gadīsies, tā kvalifikācija būs beigusies un būs jāspēlē FIBA Eiropas kausā. Komanda ir gatava abiem scenārijiem, vēlas iekļūt primāri Čempionu līgas pamatturnīrā, kvalificēties arī labāko 16 pulkam, ja izdosies tur spēlēt savukārt, labāko 16-nieks arī uzdevums arī FIBA Eiropas kausā. Nu un tepat vietējā mērogā tie paši senie uzdevumi uzvarēt.
1: Čempionu tituls,
0: jā. Jā, Latvijas-Igaunijas līgas čempionu tituls, Latvijas kausa un Latvijas basketbola līgas čempionu tituls. Nu jā, nu pamatīgas pārmaiņas bijušas starpsezonā VF Rīga komandā, viss treneru korpuss jauns, ar Jevgeņiņu Kasuškinu priekšgalā arī Mārtiņš Zībarts un pērnā sezonas čempions Valmiers Rinās Gunārs Gailīts ir pievienojušies. Treneru korpusam Harijs Hanzens, fizioterapeits, atgriezies no Dubajas vienības Eirolīgā, arī Oskars Ernšteins, kā konsultants nepilnu laiku fiziskās sagatavotības treneris būšot vienībā, tātad gādāšot par fizisko sagatavotību, bet kā konsultants. Nu, un, protams, arī spēlētāju rindās Aigars Šķēle atgriezies VFA, arī Mareks Meijers, Ojārs Siliņš pirmo reizi kopš 2010. Gada spēlēs Latvijā. Nu, un Mareks Meijers arī šodien pastāstīja, ko tad sagaida no komandas un kā tad vispār nolēms atgriezties mājās.
1: Nē, tas nav tas. Tas vēl, jā, to vēl drusiņu vēlāk.
0: Jā. Bet, jā, nu viņš pavisam vienkārši stāstīja, ka vajadzīgs jau ir tikai tāds viens kopējs saduras punkts, lai komandas intereses sakrīt ar spēlētāju interesēm.
1: Paklausīsimies, jā.
2: Nē, daudz ir tajās pašās noskaņās, teiksim tā, ir daudz cilvēki, kā jau minēju, pat Haris ir, tagad arī Oskars ir, un daudz pazīstam cilvēku klubā, un nav tāda sveša sajūta par atgriešanās, teiksim tā, nu, pazvanīja, teica, ka vajag, tas jau laikam tas pamatā. Bet, nu, nē, nu, viss sakrit, VF ambīcija ar manu, un tā tas ar sportā parasti notiek, kad spēlētāji vēlms un kluba vēlms satiekas.
0: Jā, un tā VF Rīga basketbolists Mareks Meijers.
1: Nu, lai nebūtu tā, kā pagājušo sezonā tām traumām.
0: Cerams, ka viss būs kārtībā. Mm-hmm. Bet veseli un gatavi cīnīties par Eiropas čempionu titulu 3-3 basketbolā ir Latvijas izlase. Puse sastāvu veidos pasaules čempioni, Nauris Miezis un Zigmārs Raimo. Viņiem piebiedrosies Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis. Tā ir nolēmis Raimonds Feldmans, komandas galvenais treneris, 2 nedēļu treniņu nomeni Spānijā aiz muguras. Nu, tad arī izkristalizējās, kuri spēlēs. Kā Feldmanis sacīja, tad nu, tur ar veselību laikam visiem nav viss līdz galam kārtībā.
1: Tāpēc, jā.
0: Tāpēc arī šāds sastāvs, kas, protams, nav pasaules čempionu sastāvs, bet es domāju arī ar šo uz Eiropas skatuves var ļoti labi cīnīties. Eiropas čempionāta latvieši sāks jau sestdien pret Īriju un Lietuvu, protams, principiāls duels pret lietuviešiem. Divas labākās no šīm trim komandām iekļūs ceturtajā finālā, tad jau tālāk pa uzvarai cerams, ka sasniegs arī izšķirošo spēli par zelta medaļām.
1: No Lietuva viņiem būs smagi. Tur ir tie viņi masīvi, tie čaļi tur tā, bet nu, jā, kritīs trīņi, jo šeit mēs redzam, ka
0: klāt pienākuši. Vai divi
1: jā, nu jā, tieši tā, tad varbūt
0: būs labi. Jā.
1: Būs labi.
0: Nu, bumbām jālido nevis grozā, bet vārtos futbolā, un Latvijas futbola vislīgā šodien viena spēle, tas ir Latvijas futbola vislīgas 30. Kārtā, Supernova pret Tukumu 2000, tas 7. Vakarā Supernovas laukumā, protams, ka šī kārta turpināsies arī rīt un vēl arī nedēļas nogalē. Savukārt nav skaidrības joprojām par Nacionālās hokeja līgas kluba Kolumbusas Blue Jackets latviešu vārdsarga Elvja Mežļīkins savainojumu. Viņš tātad pavisam nesen augusta vidū guva plecu traumu, viņam veikta arī operācija. tad nebija skaidrs, cik ilgi būs jāatlapst. Tagad joprojām nav skaidrs, cik ilgi būs jāatlapst. Tā vismaz paziņoja ģenerālmenedžeris Dons Vedels. Nu, tāpēc arī vienībai piesaistīts vārdsargs uz pārbaudes laiku. Nu, līgums laikam vēl nav izziņots, bet nu, būšot tāds. Šobrīd vārdsargu tandēm veido Jets Grīvs un Phoenix Koplīs. Nu, jau pagājušā sezonā Merzļikins zaudēja konkurencē Jetam Grīvsam.

0: cerams, ka savainojums neliks atkal jau nevienlīdzīgās pozīcijās sākt šo sezonu.
1: Nu, bet rēķina, viss sezonas sākums būs tāpat ļoti saraustīts, kā parasti saka. Ja?
0: Jā, un noslēgumā arī par pludmales volejbolu šajos vasarīgajos pēdējās laikapstākļos šodien ik pa laikam tāds pamatīgs lietusgāziens arī galvaspilsētā, bet Gustavs Auziņš Kristians Fokerots ar uzvaru sāka Madridē notiekošo Eiropas 22-gadnieku čempionātu pludmales volejbolā ar 2-0 pārspēju serbus. Nākamajā duelī būs jātieks ar francūžiem. Nu, spēlēs arī Līva Ebere Daniela Konstantīnova šajā turnīrā. Viņām pirmā spēle šovakar pusastoņos vakarā, bet te jāpiebilst, ka Fokerots Auziņš līdz šim ir visu uzvarējuši jaunatnes un arī junior līmenī 18-gadnieku turnīru, 19-gadnieku turnīru, 20-gadnieku turnīru, 21-gadnieku turnīru.
1: Un tagad arī.
0: Tikai nav uzvarējuši 22-gadnieku turnīrā. Par to tad arī viņi cīnās šeit šobrīd.
1: Bet tas arī tik jocīgi izklausās, ka Fokerots vēl spēlē 22 gadu, teiksim, Eiropas turnīrā. Bet nu labi, tas ir cits stāsts. Mārtiņ, paldies, bet tagad tas, kas jau nedaudz ieskanējās Latvijas Radio 1 ēterā.

0: Nu, atpazināt, kas tā par grupu. Ar, atpazina?
1: Balss jā, bet dziesma tāda nedzirdēta.
0: Dziesma nedzirdēta. Balss, es ap citējuši iedomājos no tiem laikiem, kad tā balss skanēja krietni skanīgāk, ir pagājuši krietni 40 vairāk gadi. Nu, un jā, un stāsts par grupu ABBA, protams, ir. Un tas stāsts jau kopējais stāsts ir tāds, ka pirms 5 gadiem ABBA pēc 40 gadiem atgriez Lielbritānijas top 10. Tieši šo dziesmu, kas saucas Don't Shut Me Down.
1: Redz. Jā, neizslēdziet.
0: jā, apmēram tā. Gan tā bija tikai dziesma numuru 9. Un zini, kas bija tā iepriekšējā dziesma, kas Lielbritānijas čartos bija tajā top 3.
1: Grūti pateikt, tur bija

0: bijušas gan
1: Deivas,
2: gan Vanofas, respektīvi.
0: Karalienes, gan Waterloo kaujas laukas.
2: Jā, bet es tā arī nesapratu, ka vai Frīds dziedāja vai Agneta.
0: Nu, un cik gadījumā... daudz tur varbūt kāds skaņu režisors arī ir piepalīdzējis?
2: Nu, protams, jā. Nu, tomēr laiks ir nežēlīgs un jau dāmas jau tajā laikā jau bija krietni vecumā.
0: Patiesībā saudzīgs un šiet, ka tā muzikālā izrāde, kas bija saistīta ar abu...
2: Joprojām ir.
0: Skatītāju rindas, man liekas, un biļetes joprojām.
2: Tā, jā, muzikla notiek un tā hologrammas arī joprojām strādā katru dienu. Tā kā, jā, nu, esat Londonā, varbūt ir vērts aiziet. Nu, kā teica Toms Greviņš, tas tā vērts, ir to vērts redzēt. Bet, nu, uz Londonu dosim šodien vai ne, internet medijos?
0: Ja pagūsim pēdējās sekundēs, varbūt, bet citādi te sāksim ar Latvijas medijiem un Jauns LV kopš rīta meklē atbildi uz to mūžīgo jautājumu, ko uzdod degvielas cenu lēciena brīdī, kāpēc tā šķiet, ka uz sadārdzinājumu pasaulē mēs reaģējam zibenīgi, bet tad, kad cenas virzās lejup, nu tad tas notiek gausāk. Tā šķiet. Vai nav kādi pārkāpumi, slepena vienošanās? Īsā atbilde – nē, nav. Jauns LV ir aptaujājuši ekspertus un šādu pieņēmumu noliec Konkurences padome. Latvijas Bankas pētījums arī liecina, ka degvielas cenas starptautiskajā biržā pieaug, tad par 10 centiem litrā apmēram 5-6 dienu laikā pieaug arī pie mums, mēneša laikā vēl pakāpj, un ja cena nokrīt par 10 centiem, tad pirmajā nedēļā straušu cenu samazinājums nav vērojams, bet turpmākā mēneša laikā gan viss notiek līdzīgi, kā tas notiek citur pasaulē, un degvielas tirgotāji arī skaidro, ka tā ir tāda loģiska nobīde, jeb aizkavēšanās, kas ir saistīta ar loģistikas un nodokļu likuma sakarībām, jo cenai kāpjot vispirms iztirgo iepriekš par zemāku cenu pirkto degvielu, un pretējais process savukārt notiek, tad kad cenas pasaules biržās krīt, vispirms ir jāpārdot tā dārgā, degviela ar dārgo cenu un ar dārgo nodokļu nastu.
2: Nu, nevar iepriecināt šodien vien pa 3,69% ir padārdzinājies Brent, tātad barels 104,9.
0: Iemesls mēs zinām, tā kā, jā.
2: Nu, jā.
0: Par savukārt gaidām un prognozēto ziņos jau izskanēja, ka Eiropas centrālā banka šodien ir paaugstinājusi procentu likmes un to gan jau visi gaidīja un prognozēja jautājums, kas notiks tālāk, un te mediju virsraksts iezīmē divas tendences. Daži uzskata, ka šogad nekas vairs nemainīsies, tā bija sākotnējā, bet šodien jau ir uzradušies arī piesardzīgāki un pesimistiskāki analītiķi, kuri pieļauj, ka šogad likmju celšana varētu vēl nebūt galā.
2: Nu, inflācija, diemžēl, Eiropas zonā ir diezgan pamatīga.
0: Jā. Par tirgus likumiem tik tālu, par dabas likumiem neskaitām mediju ir publicējuši ziņu, ka augusts ir bijis viens no karstākajiem mēnešiem, kāds jebkad reģistrēts. Vidējā gaisa temperatūra par 1,65 grādiem Celsijas skalā augstāk nekā pirms industriālajā laikmetā, un tā jau pārsniedz Parīzes klimata nolīgumā noteikto 1,5 grādu robežu. Eksperti gan mierina, ka viens mēnesis virs 1,5 grādus liekšņa vēl nenozīmē, ka tā robeža jau ilgtermiņā ir pārsniegta, tomēr tendence iezīmē. Un te vainīgi gan cilvēki ar savu darbību, gan arī El Niño pastiprināšanās, un tā kā pašreizējais El Niño vēl nav sasniedzis maksimumu, nākamais gads varētu nest daudz nepatīkamu pārsteigumu, arī jaunas temperatūras rekordus, bet mūsu vides centrs apkopojot vasaru secina, ka tā bija mitrākā kopš 2016. Gada, taču arī tas ir vidējais rādītājs, kas apstiprināts vairākās novērojuma stācijās pat par trešdaļu virs normas, savukārt Rēzeknē lietus 11% mazāk nekā parasti. Lūk tā, par vasaru. Un turpinot šo tēmu, Guardian jau domā, ko darīt un publicē Exeteras universitātes pētījumu, kas ir diezgan optimistisks. Proti straujā globālā pārēja uz tīru elektroenerģiju varētu izraisīt pozitīvu pārmaiņu ķēdi, kas mazinātu kaitējumu planētai un klimatai. Klimatam pētījumā ir aplūkots jēdziens pozitīvais lūzuma punkts, proti tas brīdis, kad ilgtspējīgā tehnoloģija vai kāda prakse kļūst lētāka, līdz ar to pieejamāka, un tad tas labais piemērs tā teikt kļūst lipīgs. Lielākā loma, protams, ir tīrai elektroenerģijai, jo lētāka saules un vēja enerģijas ieguva sekmē pārmaiņas ne tikai elektrības ieguvas sakarā, transports, apkura, rūpniecība, tas viss samazina kaitējumu apkārtējai videi, un pētnieki saka, ka pirms 10 gadiem neviens nevarēja iedomāties, cik strauji tas virzīsies uz priekšu, un varētu virzīties vēl straujāk, bet viens lielais bet, protams, ir nauda. Turīgajās valstīs par maz iegulda tīkla paplašanāšanā, trūcīgajās vienkārši iegulda par maz, jo Āfrikā, kur ir 60% ērtāk pieejama saules enerģija nekā citur pasaulē, no globālajām investīcijām ir vien 2%. Nu, skaidrs, ka nekas nevirzās uz priekšu.
2: Nav kam pārdot, iespējams, to likt.
0: Ja, nu, vadījās vēl, bet runa neesot tikai par enerģiju, vēl viena būtiska joma ir globālās preču piegādes ķēdes, kuras savās rokās tur arī salīdzinoši neliels skaits uzņēmumu, banku un regulātoru, un ja te nepievērtu acis uz tiem produktiem, kurus iegūst izcērtot mežus, ja tā būtu politiski nepieņemama situācija, tad tas arī mainītu dabas jautājumus un mūsu vidi, kurā dzīvojam, bet tas tiešām

0: ir politiķu rokās un politiķu izšķiršanās, jo ANO dati liecina, ka nu, tā proporcija ir tāda 1:30. Dabas aizstāvi rokās ir viena naudas vienība, 30 ir to rokās, kas cīnās par to, lai industrijas varētu turpināt un darīt visu kā līdz šim.
1: Nu, respektīvi, proporcija ne par labu.
0: Jā, nu, politiķu drosme. Bet par politiku un 15. Saeimas vēlēšanām domājot, droši vien daudz jau ir ielūkojušies LSM vēlēšanu sadaļā, un ja šķiet, ka partiju šķirotava un izlemšana, par kuru balsot vēl ir par agru, tad var izlasīt un padomāt, kāpēc daļa pilsoņu neiet uz vēlēšanām, un tas nebūtu nav tāpēc, ka viņus neinteresē politika. Tie ir cilvēki, kas gribētu pārmaiņas gan savā dzīvē, gan arī valsts dzīvē, bet neredz, kā to panākt. Un ir vairākas sabiedrības grupas, gan jaunieši, turklāt ne tikai pie mums, arī citur Eiropā. Ja tā var teikt, jaunieši ir zaudējuši ticību demokrātijai, jo viņu balsi nesadzird, tā vismaz šķiet viņiem. Jauniešiem šogad, starp citu, būs signāla vēlēšanas no 14. Līdz 28. septembrim 10. 12. Klašu skolēni varēs skolās reāli balsot un pamēģināt, kāds ir, jo daži arī godīgi atzīst, ka pirmo reizi, kad jāiet uz balsošanu, jūtas mazliet neērti, nezina, ko darīt, kā darīt, un tad te varēs izmēģināt. Vēl viena grupa ir cilvēki ar zemiem ienākumiem. Viņi uzskata, ka politiķi ir cilvēki, kam ir nauda, un viņi nesaprot trūcīgo cilvēku problēmas. Un vēl trešā grupa, par ko šajā rakstā LSM minēts, ir cilvēki, kam dzimtā valoda ir krievu valoda, vai nu nepiedalās vēlēšanās, un uzskata to patiesībā par protesta balsojumu. Šai sakarā Delfi publicēja mediju The Insider atklāto, kas Krievijas prezidenta administrācijā un Krievijas vēstniecībā Rīgā pārauga aģentu tīklu mūsu valstī un ir atbildīgs par iejaukšanos vēlēšanās. Nu, to institūciju piesaka, institūciju nosaukumi ir mainījušies, informācijas un analīzes centrs, strateģiskās partnerības, sadarbības departaments, dažādas kultūras nodaļas, ko skaidrs, ka vada ārējās ilūkošanas dienas darbinieki ar dažādu rangu uzplačiem, nekādu kultūras eksperti tur nav. Delfos var iepazīties ar kurām partijām šie vīri veido saikni un kuras ir tās politiskās figūras, kas arī šajās saimas vēlēšanās startē. Tā kā var lasīt un domāt jau par vēlēšanām.
1: Nu, paldies, Arta, par ieskatu internetu mēdījos. Man vēl ainā ar komentārs jānolasa. Sarunas. Man kā pensionāram dzīves gaimā sarunas, kuras ietekmējuši man dzīvi, ir bijuši ļoti daudzas. Tas tāpēc, ka esmu centies ievērot principu mācīties no citu kļūdām, sākot ar klases audzinātājas teikumu no raksturojumu, kā mazākas grūtības tā padošanās. To esmu centies pārvarēt visu mūžu. Esmu mācējis arī uzklausīt līdz cilvēku viedokļus un gudrus padomus. Līdz esmu nonācis situācijās, kad man par lielu pārsteigumu bieži jautājuši, kā tu domā, pat nozīmīgākā saruna, laikam ir bijis darba uzaicinājums pēc 11 gadiem nostrādātā profesijā kā inženierim mehāniķim kolhozā, kur bija mācījies aiziet administratīvā darbā. Skatoties no tālu, grūti pateikt, vai varēs to darīt, bet zaudētājs nebija. Paldies par iesaistīšanos, un rīt Toms jau runās par kādu festivālu hospitāļu ielā. Nu, ja tā to var teikt, jauku vakaru visiem, un atā!
2: Kino, kas modina, pārsteidz un iedvesmo. Nacionālais kinocentrs aicina uz dokumentālo filmu fóruma Baltic Sea Dogs filmu skati. No 8. Līdz 13. septembrim kinoteātrī Splendid Palace Rīgā, kā arī Cēsīs, Liepājā, Rēzeknē, Salā un visā Latvijā portālā filmas.lv. Skolēniem, studentiem un pensionāriem pieejamas brīvbiļetes ierobežotā skaitā. Vairāk informācijas docforums.gov.lv.
3: Pēdējo divu gadu laikā valsts un pašvaldību iestādes ir iztērējuši gandrīz 500 miljardu eiro dažādos informācijas tehnoloģiju jeb IT iepirkumos. Aptuveni piektajā daļā šo iepirkumu piedalījās tikai viens pretendents, kas ir krietni virs rekomendētā lieluma. Vai birokrātija informācijas tehnoloģiju iepirkumos traucē tirgū ielausties jauniem spēlētājiem? To klausies raidījumā Atvērtie faili – ceturtdien, 18.15.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.

Ar 10. septembra dienas ziņām 6. vakarā studijā Ieva Strāzniņa. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Rīgā šodien divi drošības jautājumiem veltīti fórumi – Rīgas konference un Ziemeļvalstu noturības samits. Eiropas centrālā banka šodien nolēmusi tomēr palielināt procentu likmes, un basketbola kluba VEF Rīga budžets šajā sezonā plānots virs 2 miljoniem eiro.

0: Un tā mērķi sezonai ir lieli. Par šiem tematiem ziņu turpinājumā plašākā izklāstā. Galvaspilsētā jau otro dienu norisinās Ziemeļvalstu reģiona lielākais ārpolitikas un drošības fórums Rīgas konference. Šodien konferences dalībniekus uzrunāja valsts prezidents Edgars Rinkevičs, un viņš sacīja, ka līdšanējā pasaules kārtība vairs nepastāv, un pie apvāršņa sāk parādīties, kas jauns, un aizsardzības veidošanā jāiesaistās ir visiem.
1: Unfortunately,
2: Diemžēl tās lietas, no kurām mēs agrāk baidījāmies, ir kļuvušas par realitāti un notiek tieši šajā brīdī. Pasaules kārtība, kādu mēs pazinām, vairs nepastāv. Tas ir fakts, kurš mums ir jāatzīst. Sāk parādīties kaut kas jauns. Tas, kas nāks vietā, nav kaut kas, ko mēs varam tikai novērot. Mēs varam to veidot, un mums tas ir jāveido. Tam būs nepieciešamas labas idejas, politiskā griba un sadarbība starp līdzīgi domājošām valstīm, gan par veciem, gan jauniem sabiedrotajiem.
0: Amatpersonas, militāra personas, domnīcu pārstāvji arī dzen šajās dienās Rīgā spriež par NATO un Eiropas lomu šajā mainīgajā pasaulē. Uzmanības centrā ir arī notiekošais Ukrainā un tuvojos austrumos. Bet vēl šodien Ziemeļvalstu noturības samitā pulcējās eksperti, uzņēmēji un arī praktiķi no Baltijas un arī Ziemeļvalstīm, lai meklētu praktiskus risinājumus reģiona noturības stiprināšanai. Samits notiek jau otro gadu, un tā mērķis ir rasti mehānismus, kas palīdzētu sabiedrībai, uzņēmumiem un arī valsts institūcijām labāk sagatavoties krīzēm, arī efektīvāk uz tām reaģēt un ātrāk atgūties. Samitā arī tika prezentēti pētījuma par iedzīvotāju gatavību krīzēm rezultāti. Cik gatavi cilvēki ir šāda veida krīzēm un katastrofām, kas jāņem vērā iedzīvotājiem un arī kādi interesanti aspekti parādījušies pētījumā, šo informāciju apkopoja Mihails Nikulkins.
3: Par trim galvenajām lietām, kuras kļuva skaidras pēc veiktā pētījuma, stāsta Ziemeļvalstu noturības organizācijas CIREN valdes loceklis Jānis Vanags.
4: Joprojām ir tāda maldīga sajūta, ka mēs esam sagatavojušies krīzēm. Otra lieta ir gatavība, ir katra mūsu individuālā atbildība. Un trešā lieta, kas mūs diezgan daudz satrauc, ir tāda, ka joprojām liela daļa organizācija, tātad uzņēmumi, pašvaldības, liels kapitāla sabiedrības, viņi tomēr varētu būt krietni labāk parādīt to līderību un gatavot gan darbības nepārtrauktības plāns un krīžu plāns, jo mēs redzam, ka tomēr tā gatavība ir ļoti zema.
3: Tika pārbaudīts, cik lielā mērā katra no valstīm vērš uzmanību civilās aizsardzības mācībām. Visvairāk šajā jautājumā izceļas Lietuva.
4: Pēdējos 5 gados ļoti aktīvi gājas caur civilās apmācības mācībām. Visaugstākais rādītājs 60%, tas ir 2 reizes vairāk nekā Igaunijā, Latvijā un 6 reizes vairāk nekā Norvēģijā un Somijā.
3: Cilvēki, kuri dzīvo pilsētās, dažkārt uzskata, ka viņiem nav jāgatavojās lielām krīzēm, jo pilsētās ir pietiekami attīstīta infrastruktūra un ir viegli sasniedzami palīdzības punkti. Par to liecina antropoloģiskā pētījuma dati, un šāda cilvēku pārliecība ir maldīga, uzsver antropoloģe un uzvedības zinātniece Helena Tamsāra.
5: Pilsētas rada gandrīz vai viltus drošības sajūtu, jo cilvēki uztver, ka viss ir tūmā. Slimnīcas ir tūmā, veikali ir tūmā, palīdzība ir tūmā, un tāpēc iespējams man nav jāpieliek personīgas pūles, lai būtu gatava. No otras puses, kad cilvēki runā par kara iespējamību, pilsētas šķiet ļoti slikta izvēle. Un vairums cilvēku intervijās saka, ka kara draudu gadījumā droši vien centīsies pamest pilsētu.
3: Vēl viena problēma ar cilvēku sagatavošanās krīzēm. Daudzi pētījumā aptaujātie uzskata, ka nav jēgas īpaši gatavoties nelielām krīzēm, piemēram, kad elektrība pazūd uz pāris dienām, jo šo periodu varēs pārdzīvot bez īpašām grūtībām. Bet tik lielām krīzēm kā karš, viņuprāt, tik un tā nav iespējams pietiekami sagatavoties. Turpina Tamsāra.
5: Cilvēki saka, ka nav liederīgi gatavoties mazām lietām un gandrīz nav iespējami sagatavoties tik drastiskām situācijām.
3: Jebkuras nopietnas krīzes gadījumā ļoti būtisks ir civiliedzīvotāju atbalsts gan bruņotajiem spēkiem un zemessardzei, glābējiem, policijai un mediciem, gan arī savstarpējais atbalsts, kad kaimiņš palīdz kaimiņam un viena ģimene otrai, skaidro zemessardzes komandieris brigādes ģenerāls Aivars Kriukovs.
1: Jūs sākāt ar mazām lietām, rūpējaties par savām mājām, par savu ģimeni, savu kopienu, savu darba vietu un dāvanu.

0: dalāties šajās zināšanās ar citiem un uzdodat jautājumus. Kā jūs varat atbalstīt viens otru, kad tuvojas krīze, piemēram, kad pazūd elektrība? Vai es varu jums palīdzēt? Tas ir jautājums, ko mums ir jāspēj uzdot un patiešām sniegt palīdzību viens otram. Tas ir kopīgs darbs.
1: Pilns šodienas Ziemeļvalstu noturības samita ieraksts ir pieejams CIREN organizācijas YouTube kanālā. Mihails Nikulkins, Latvijas Radio.
2: Amerikas Savienoto Valstu republikāņi Teksasā, Dallasā pulcējās gada lielākajā politiskajā pasākumā – konventā, lai apvienotu spēkus un arī iedrošinātu vēlētājus pirms novembrī gaidāmajām vidustermiņa vēlēšanām, kad tiks izraudzīts jaunais kongresa sastāvs. Parasti šāda līmeņa konventus rīko pirms prezidenta vēlēšanām, taču šoreiz republikāņi nolēmuši izdarīt izņēmumu. Garu uzrunu tajā teica arī prezidents Donalds Trumps no Amerikas Savienotajām Valstīm ziņo Ina Strāzdiņa.
3: Kongress tiešām bija ļoti atšķirīgs no tā, kā mēs esam pieraduši šos kongresus redzēt Latvijā. Šeit, kad tieks partijas pārstāvi, milzīgs apmeklējums, 20 tūkstoši cilvēku, mūzika, uzrunas, milzīgā arēnā, gaismas, viss krāšņi, cilvēki sasēdināti pa štatiem, ļoti daudz visas pasaules mediju, kuriem iedotas vietas arēnas tribīnēs. Pirmais, uzreiz, ko var pateikt, ka republikāņi parasti šādos konventos atšķirība arī no mums nevis, kā es sev pelnus uz galvas un analizēt to, kas nav izdevies, bet cenšas ar lielu enerģiju sevi uzpumpēt gaidāmajām vēlēšanām un daudz izskanēja. Trīs lietas var sacīt – imigrācija par to, ka Trumpa laikā ir slēgts robežas, ka cilvēkiem ir mazināti nodokļi, vairākas pozīcijas vairs nav apliekams ar nodokļiem un ka kopumā arī ekonomiski klājoties labāk. Visi šie trīs aspekti ļoti daudz, bet īpaši imigrācija tika izcelt, un, protams, tā lielākārts pats Donalds Trumps, lai gan viņš uz kongresa vēlēšanām, protams, nekandidē, viņš ir prezidents, bet viņš kā tāds vilciena galvenā lokomotīva, aiz kuras tad pārējie republikāņi seko. Mēs jau arī republikāņus saprotam no seniem laikiem kā tādus, kuri aizstāv Baltijas neatkarību un vienmēr ir bijuši opozīcijā Krievijai un Padomju Savienībai, bet jāteic, ka šajā reizē ārpolitikā pieskārās ļoti maz, varētu teikt, ka vispār ne, varbūt drusciņi pieminē Irānu, bet es arī pati personiski apaicājos un apjautājos cilvēkiem, ko viņi domā par šīm ārpolitikas lietām, kā republikāņiem, kuri tagad nākamie būs kongresā, būtu ar to jāstrādā. Un tur bija ļoti dažādi viedokļi. Bija, kuri sacīja, ka jā, Krievija ir jāaptur, ka tas ir vardarbīgs režīms, bet tajā pašā laikā bija arī tādi, kur teica, ka varbūt tomēr ar Putinu ir jāslēdz vienošanās, un varbūt, ka no NATO ir jāstājās laukā ASV. Šie viedokļi ļoti dažādi. Trumps ir ļoti uz sevi vērsts politiķis, un tas viņa galvenais vēstījums bija iedomājieties, ka es esmu vēlēšana biļetenā un balsojiet par mani. Būtībā viņš centās pateikt, ka vēlētājiem noteikti ir jāiet balsot par republikāņiem, sakot, ka demokrāti nolaidīs valsti ellē un ka to nedrīkst pieļaut, bet tas galvenais vēstījums bija domājiet par mani, ejot uz šīm vēlēšanām. Demokrāti arī ļoti uzmanīgi vēro un skatās šos ziņojumus, šos vēstījumus un pilnīgi noteikti jau domā, kādus pīķus izmantot savā kampaņā, lai republikāņus tātad līdz tam brīdim pamatīgi durstītu. Demokrāta pasākumi parasti ir daudz piezemētāki, bet visticamāk jā, ka kādas lielas sanāksmes būs vai arī mazākas kampaņas štatos, tas jau notiek, bet katrā ziņā šo pasākumu arī demokrāti ļoti uzmanīgi vēroja.
2: Tikmēr Eiropas centrālā banka šodien nolēma tomēr palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem. Šogad tā ir jau otrā reize, kad banka palielina aizņēmumu izmaksas, tā rēģējot uz Irānas kara izraisīto enerģijas cenu kāpumu. Ekonomisti gan prognozē, ka šogad šis ir bijis pēdējais likmju kāpums un līdz gada beigām tās paliks nemainīgas. Noguldījumu iespējas uz nakti likme paaugstināta līdz 2,5% galveno refinansēšanas operācijas likme līdz 2,65% un aizdevumu iespējas uz nakti likme līdz 2,9%. Rīgas radio un televīzijas torņa pārbūves projekts sasniedzis nozīmīgu posmu, proti uzsākta torņa pārbūve. Šodien tika izziņots būvdarbu veicējs, un tā ir uzņēmumu apvienība, kurā piedalās Latvijas uzņēmumi SIA Argus, SIA Aberent un SIA 3A. Plānots, ka pārbūve ilgs aptuveni 3 gadus.

un turni paredzēta atkal atklāt apmeklētājiem 2029. Gadā. Būvdarbi objektā tiks uzsākti līdz šī gada beigām un torņa interjerā paredzētas gan administratīvās telpas, gan arī sabiedrībai pieejama izglītojoša vide, kas atspoguļo

0: Torņa kājām vienās ir trepes, un divās no torņa kājām ir nevis lifti, bet funikulieri, kas attiecīgi pa slīpām sliedēm virzās uz augšu skatu laukumu. Arī šis viss ir atjaunojams, jo vairāk kā 40 gadi ir nolietojams un ir jāievieš arī jaunākas tehnoloģijas.
1: Bet vairāk nekā 400 uzņēmumu no vairāk nekā 30 valstīm tik daudz dalībnieku sapulcējušies Ķīpselā, kur šodien atklāta starptautiskā pārtikas izstāde Riga Food. Latvijas radio lūkoja noskaidrot, ko šī izstāde nozīmē pašiem ražotājiem un arī apmeklētājiem.
2: Iepazīstināsim Latvijas publiku. Arī ārzemnieks tikko pienāca lietuvieši, ieinteresējās par mūsu tradicionālo produktu, sklandrausi.
3: Un sklandrausi ir pieprasīts.
2: Ir gan, sevišķi Kurzemē, Kolkā.
4: Šeit ir būtiski mums parādīt to, kad atbraucot uz Bauskas novada, var apciemot mūs visus. Katrs, protams, piedāvās kaut kādu savu degustāciju, ekskursiju un pavadīt jauki Bauskas novadā laiku.
5: Šogad mēs esam atveduši līdzi, mums ir 8 ražotāji, mums ir gan Rucavas baltais sviests, gaļas izstrādājumu, sukādes, cidoniju.
6: Nekad tik skaists nebija kā šogad. Tas gaišums viss nu, vienreizēs. Nu. Man pilnīgi gastāvus uzlabojas, ka es atnāku izklaidēties.
1: Basketbola kluba VEF Rīga budžets šajā sezonā plānots virs 2 miljoniem eiro. Tā šodien publiski paziņoja vienības vadība. VEF algas spēlētājiem un arī personālam tērēs aptuveni 600 tūkstošus eiro. Jau nākamnedēļ VEF Bulgārijā startēs Čempionu līgas atlasē, kur cīkstēsies par vietu pamatturnīrā. Komandas mērķis šajā sezonā ir izcīnīt visus trīs titulus Latvijā. Par pārējiem mērķiem un arī to, kur komanda aizvadīs mājas spēles, stāst VEF basketbola kluba prezidents Gatis Jahovičs.
7: Komandas mērķi ir sekojoši. Uzvarēt visus trīs titulus, ko mēs esam darījuši visu laiku. Un Čempionu līgā uzdevums ir pirmām kārtām kvalificēties, otrām kārtām iekļūt top 16. Ja mēs netiekam Čempionu līgas pamatturnīrā, mēs piedalāmies FIBA Eiropas kausā. Arī tur uzdevums ir iekļūt top 16. Nu, lielāko daļu spēļu mēs vēlējamies spēlēt jaunajā halē, bet noslogojumu dēļ atsevišķu spēli spēlēsim Olimpiskajā centrā. Ja iekļūsim Čempionu līgas pamatturnīrā, spēlēsim arēnā Rīga. Ja spēlēsim FIBA kausā, tad visas spēles tiks aizvadītas jaunajā halē.
1: Izskan dienas ziņas 6. Tās producēja Viktors Pupiks, par labskaņu rūpējās Uldis Grīmbergs un Toms Šupeiko, studijā Ieva Strāzdiņa. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 16 grādi. Šonakt vēl daudz viet īslaicīgi līs un arī pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī 8-12 grādi, piekrastē līdz 16 grādiem. Bet plašāk par laikapstākļiem tuvākajās dienās stāsta Toms Bricis.
8: Vēl naktī uz piekdienu daudz vietu vidzemes rietumu daļā gaidāms stipras lietus, arī negaiss. Stipras lietus gazes var skart arī Rīgu, bet turpmākajās dienās nedēļas nogalē līs mazāk, tikai vietām un īslaicīgi, starp mākoņiem bieži uzspīdēs saule. Piekdiena vēl būs vējaina, bet brīvdienās vējš lielākoties būs lēns, temperatūra turpmākajās šīs nedēļas naktīs 8-13 grādi vietām piekrastē līdz 15 grādiem, sestdienas rītā vietām vidzemē vēsāks līdz 5-7 grādiem, pēcpusdienās 15-20. Grādi.
9: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
10: Pēdējo divu gadu laikā valsts un pašvaldību iestādes ir iztērējušas gandrīz 500 miljardu eiro dažādos informācijas tehnoloģiju jeb IT iepirkumos. Aptuveni piektajā daļā šo iepirkumu piedalījās tikai viens pretendents, kas ir krietni virs rekomendētā lieluma.
11: Vai eksistē gigantiska ēnu karteļa konspirācijas azvērestība, kurā Latvijas lielie IT uzņēmumi ir sazvērējušies apškrēt valsti IT iepirkumos?
10: Par nozari atbildīgie nesteidz meklēt vainīgos vai atbildīgos un piebilst, ka citās Eiropas Savienības valstīs situācija nav diži labāka.
12: Es negribētu, teiksim, kaisīt arī visus iespējamos pelnus uz galvas. Ir ko darīt, bet nu, tas mums tā situācija tāda vidēja.
10: Nozares līderi neslēpj, ka pat laban iepirkumos forma ir svarīgāka par saturu.
13: tu gribi izstrādāt labu sistēmu, bet, lai izvarētu konkursā, tev jāuztaisa labs piedāvājums.

0: Vasaras sākumā valdības vadītājs apturēja lielo IT iepirkumu norisi. Cita starpā viņš norādīja, ka nedaudz mazākā pusi iepirkumu apkalpojuši trīs uzņēmumi. Vai birokrātija informācijas tehnoloģiju iepirkumos traucē tirgu ielausties jauniem spēlētājiem? To atvērto failu pusstundā skaidrošu es, Kārlis Arājs.
1: Pirmā daļa. Vai lāpsta stagnē?
0: Pārpildītā Rīgas centra kafejnīcā tiekos ar kādu programmētāju. Viņš sarunai piekrita ar vienu norunu, ka raidījumā viņa patieso identitāti neatklāju, uz viņu atsaucos kā uz Viktoru, un viņa teikto ierunā kolēģis.
2: Latvija ir maza, IT nozarē visi viens otru pazīst, nu, runāt vaisirdīgi nāk ar zināmiem riskiem vienmēr, neatkarīgi no tā, kas tieši ir tā pozīcija, ko tu pārstāvi.
0: Viņš savā darbā ir guvis ilgstošu pieredzi ar dažādu programmatūru, tostarp e-veselība iegādi.
2: Es esmu pavadījis vairākus gadus IT nozarē vadošās pozīcijās. Pirms tam esmu strādājis arī izpildes pozīcijās gan kā programmētājs, gan kā sistēmu administrators, vēlāk kā arhitekts un tehniskais direktors.
0: Uzreiz vaicāju Viktoram, ko viņš domā par IT iepirkumu sistēmu Latvijā.
2: Nu, ir grūti atbildēt, jo lāpsta nav nec pozitīva, nec negatīva, tā ir lāpsta. Tāpat arī šīs sistēmas, nu, publisko iepirkumu sistēmas, tās pilda savas funkcijas. Tas, kas ir to nolūks, un vai tās šo nolūku sasniedz un izpilda savu mērķi, ir, protams, cits jautājums pilnībā.
0: Pēdējos gados Viktors nav aktīvi iesaistījies publiskajos iepirkumos.
2: Šis man ir devis svaigu perspektīvu un iespēju novērtēt to no malas. Un cik es spēju ar šo svaigo perspektīvu novērtēt no malas, nekas nav mainījies. Kopumā sistēma strādā aptuveni tāpat kā iepriekš.
0: Prasu, vai tas nozīmē, ka sistēma savā ziņā stagnē?
2: Vai lāpsta stagnē? Lāpsta ir bijusi tāda, kāda tā ir ļoti ilgi, un tur nav nekā jauna, ko izgudrot, tāpat kā ar divriteni.
0: Latvijā IT iepirkumus organizē divos veidos. Viens ir ierastais iepirkumu ceļš, proti izsludina konkursu, kurā ir specifikācija, jeb prasības, kuras uzņēmumam jāizpilda un uz kuru piesakās pretendenti. Taču otrs variants ir elektronisko iepirkumu sistēma, jeb EIS, ko var uzskatīt par sava veida interneta veikalu. Tajā valsts un pašvaldību iestādes var atrast sev nepieciešamo no uzņēmumiem, kas jau izturējuši konkursu, lai šajā katalogā nonāktu.
2: Man ir jānorāda, ka EIS metodika ir vienmēr bijusi, cik man noprotams, piegādātāju iepriekšēja apstiprināšana. Tātad konkrēti apstiprināti uzņēmēji ir kvalificēti saņemt konkrētus iepirkumus, un šo mērķu kontekstā EIS tiešām strādā un pilda savu funkciju.
0: Viktors gan atzīst, ka šāda pieeja neļauj jauniem spēlētājiem ienākt tirgū, taču tas arī neesot mērķis. Tālāk vaicāju viņam par ziņās izskanējušo, ka atsevišķos IT iepirkumos var saskatīt pazīmes par karteli, ja pretlikumīgu vienošanos starp uzņēmumiem. Viktoram gan šķiet, ka skaidrojums ir vienkāršāks.
2: Valsts ir maza, visi viens otru pazīst. Vienlaicīgi, vai eksistē gigantiska ēnu karteļa konspirācija sazvērestība, kurā Latvijas lielie IT uzņēmumi ir sazvērējušies apšķirēt valsts IT iepirkumos? Manuprāt, nē.
0: Šeit piebildīšu, ka galvenokārt programmatūrā pastāv divu veidu iepirkumi. Pirmkārt, jaunu sistēmu, piemēram, jaunas mājas labs izstrāde. Otrkārt, uzturēšanas iepirkumi, kuros iestādes iegādājas uzturēšanas pakalpojumus jau esošām sistēmām. Kāda ir kopējā aina iepirkumos? Lai to noskaidrotu, izanalizēju gan iepirkumu uzraudzības biroja apkopotos datus, gan arī veicu savu izpēti, kas iekļāva informāciju par vairāk nekā 4000 IT iepirkumu pēdējo 4 gadu laikā. Gandrīz piektā daļa iepirkumu ir saistīta ar dažādu sistēmu uzturēšanu. Tieši šajā kategorijā gan Viktors, gan arī citi raidījuma tapšanas gaitā manis uzrunātie un intervētie cilvēki saskata zināmas problēmas.
2: Mēs redzam interesantas situācijas, kur reizēm ir uzņēmums, kas tiešām ir uzbūvējis pamatsistēmu, ir pēc tam 10-15 gadu šo pamatsistēmu apkalpojis, un tagad šajā pamatsistēmā ir nepieciešams izmaiņas. Iespējams, arī šādos gadījumos ir noslēgti ne īpaši saimnieciski līgumi no valsts puses, kur autortiesības izējas kods viss paliek pilnīgi piegādātāju pārziņā.
0: Šādās

0: situācijās uzņēmumi mēdzot rakstīt iepirkumu specifikāciju, lai tai atbilstu tieši tas uzņēmējs, kurš līdz šim ir uzturējis sistēmu.
1: Vai šis pats par sevi signalizē ļaunprātību? Es neesmu drošs. Ja par to domā no lietotāja perspektīvas, kas ir labākais veids, kā domāt par šādām sistēmām, lietotājiem, protams, vienmēr gribas papildināt sistēmu, ko viņi jau pazīst, kas jau ir esoša un ar ko viņi tiešām spēj sadzīvot. Līdz ar to šis izriet organiski.
0: Kā ir ar jaunajiem uzņēmējiem, kuri, piemēram, šodien nodibina savu IT uzņēmumu un rīt grib startēt šajos konkursos?
1: Jaunu uzņēmumam sākt darbību IT iepirkumos barjeras būs citas. Tā nebūs uzreiz birokrātija, tās būs iepirkumu prasības certifikācijām, pieredzei, apgrozījumam, iepriekš piegādātiem projektiem. Šīs prasības bieži vien šiet racionālas, bet vienlaicīgi tās tik tiešām kalpo tam, lai izslēgtu jaunākus un dinamiskākus uzņēmumus.
0: Taču ik katram jaunam uzņēmējam, neatkarīgi no nozares, ir jāizspēj izpildīt kaut kāds noteikts birokrātisks sloks, jeb saprātīgas prasības.
1: Publiskā sektora pārstāvim, kas veic iepirkumus, ir vajadzīga pārliecība, ka piegādātājs reāli eksistēs arī pēc gada, kad tas projekts ir noslēdzies, ka piegādātājs spēs izpildīt savas saistības pret produktu uzturēšanu, ka piegādātājs spēs nodrošināt papildinājumus, ka tādi būs nepieciešami.
0: Viņš stāsta, ka publiskā sektora pārstāvjiem tik tiešām ir nepieciešama stabilitāte, taču nevienmēr iepirkumos uzvar tie, kuri piedāvā kvalitatīvāko produktu.
1: Neminot vārdā uzņēmumus, gribu norādīt, ka no savas pieredzes esmu redzējis, ka ir konkrēti uzņēmumi, kas konsekventi samazina cenu citos publiskajos iepirkumos, kas ir lielāka apjoma publiskie iepirkumi ar kaut kādām konkrētām izpējas ekspektācijām.
0: Šādos gadījumos piedāvātā cena esot tik zema, ka konkrētais uzņēmums nevarot gūt peļņu, un tā nesot vienīgā problēma, jeb sarkanais karoks. Sarunas izskaņā viņš izceļ vēl kādu iepirkumu grupu.
1: Es varu parunāt par kategoriju, kas, manuprāt, ir iepirkumi, kuriem neeksistē skaidrs pamatmērķis apakšā. Es neesmu drošs, cik daudz tādu ir, bet es pats esmu ar tiem saskāries. Tie ir iepirkumi, kuri eksistē tāpēc, ka šie iepirkumi ir veikti caur mehānismiem, kas man pašam ir neizprotami.
0: Viktors stāsta. Šādos iepirkumos rodas situācijas, kad nec piegādātājiem, nec pasūtītājiem nav skaidrs, ko tieši pērk un pārdod, kā arī ir gandrīz neiespējami novērtēt, vai tas bija nepieciešams.
1: Ja man būtu jāklasificē ļaunums, kas ir atrodams publiskajos iepirkumos, šis ir tas, ko es sauktu par sātanu.
2: Otrā daļa. Pelni uz galvas.
0: Viens no lielajiem uzņēmumiem, kas regulāri uzvar dažādos valsts iepirkumos, ir Dativa, kuru agrāk sauca ZZ Dats. Tā birojs atrodas Rīgas klusajā centrā. Pirms diviem gadiem uzņēmums gan nonāca tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā. Tolaik firmas uzturētajā vienotajā Latvijas pašvaldību datu sistēmā notika kiberincidents, kura rezultātā vairākas dienas jebkurš varēja piekļūt visu pašvaldību datiem. Izņēmums bija tikai Rīgas dome. Par šo notikumu prokuratūra apsūdz vienu uzņēmuma darbinieku, sistēmu administratoru. Dativa pēdējo 4,5 gadu laikā uzvarējis IT iepirkumos gandrīz 50 miljonu eiro apmērā. Uzņēmuma direktors ir Edžus Žeiris.
3: Pēc visiem rādītājiem, datiem, pēc uzņēmuma reģistra un citiem nomaksātajiem nodokļiem, mēs esam lielākie Latvijas uzņēmumi.
0: Viņš stāsta, ka firma ir lielākā IT nozarē. To dibināja 90. Gadu vidū, un pērn uzņēmums strādāja ar gandrīz 4,5 miljoniem eiro lielu peļņu. Vadoties pēc manis apkopotās informācijas, uzņēmums ir trešais lielākais valsts iepirkuma uzvarētājs IT nozarē. Pirmajā vietā atrodas TET, bet otrajā – Emergn. Mani interesē, kā uzņēmumam ir izdevies uzvarēt tik daudzos IT iepirkumu konkursos.
3: Tās spējas startēt ir attīstījušās, konkursos bieži vien nav jāskatās uz to, kas ir laba sistēma, un te ir tā diference. tu gribi izstrādāt labu sistēmu, bet, lai izvarētu konkursā, tev jāuztaisa labs piedāvājums. Mums ir attīstība labā šie te iepirkuma komanda, kas māk uz

0: rakstīt piedāvājumu tieši to, kas ir prasīts.
1: Viņš stāsta, faktiski uzņēmumiem, kas ir attīstījuši spēju uzrakstīt labu piedāvājumu, ir būtisks priekšrocības salīdzinot ar tikpat spējīgām firmām, kam šādas pieredzes nav. Pieteikums iepirkumos ietver piedāvājumu, kurā uzņēmums norāda, kā var izpildīt valsts noteiktās prasības, kā arī cik tas izmaksās. Pēc tam piedāvājumus vērtē īpaša komisija, kas izvēlas labāko, kas visbiežāk ir lētākais. Vai visos iepirkumos ir stingri noteikts specifikācijas jeb prasības, ko valsts iestādes sagaida no uzņēmuma?
0: Ir arī tādas atvērtās specifikācijas, kur ir uzrakstīti vairāk lietotāju stāsti. Tās ir mūsdienām piemērotākas, jo vairāk IT sfērā ir jāiet iteratīvi.
1: Ar vārdu iteratīvi Žeiris domā tādas sistēmas, kuras lietošanas laikā pielāgo lietotāju vajadzībām un tehnoloģiju attīstībai. Īsāk sakot, runa ir par pielāgojamām sistēmām, kuras laika gaitā pakāpeniski uzlabo.
0: Ja ir specifikācijas, kur klients uzraksta šādi, ka var strādāt iteratīvi, tie produkti noteikti sanāk labāki, viņi vairāk piemēroti šiem lietotājiem. Gala lietotājiem, jo gala lietotājs jau pēc tam lieto, un tad viņš pēc tam saka ērti, neērti, un tas ir viss atkarīgs no tā, cik gala lietotājiem tas būs ērti.
1: Žeiris pieļauj, ka mūsdienās aptuveni puse no iepirkumiem IT jomā ir iteratīvi. Kā pozitīvu aspektu viņš piemin elektronisko iepirkumu sistēmu, par ko jau stāstīju.
0: Ar to arī tas katalogs ir labs, kad viņā var ielikt vispārīgāku specifikāciju un var iet iteratīvāk, ātrāk dot piegādes. Un šeit nav jādomā par to, kāds ir iepirkuma forma, jādomā par to, kāds ir rezultāts. Vai tas rezultāts ir piegādāts laikā un kvalitātē, un vai tas ir devis labumu.
1: Šī gada martā policija paziņoja par izmeklēšanu iespējamā IT iepirkumu kartelī. Izmeklētāji pagaidām nav nosaukuši iesaistītos uzņēmumus, taču pašu lietu izmeklē Eiropas prokuratūra. Vaicāja par to Žeirim, un viņš atbildēja šādi.
0: Jāņem vērā, ka mūsu valsts ir maza. Es esmu pabeidzis Latvijas augstskolas, Latvijas universitāti, RTU aizstāvējis doktoru. Cilvēkus, IT speciālistus valstī var teikt, ka vadošos es visus zinu.
1: Neskatoties uz to, Žeiris uzskata, ka valstī pastāv sīva konkurence. Tomēr mani interesē, vai šādi nosacīti lielie uzņēmumi neizstumj no konkurences mazākus uzņēmumus.
0: Tur ir ļoti daudz kompetences, būsim godīgi, nevar atnākt uzņēmums, kam ir viens, divi darbinieki un uztaisīt valsts ieņēmumu dienestu. Vai viņš varētu savākt komandu no 100 uzņēmumiem un teikt, man ir 100 uzņēmumi pa divi cilvēki, kā viņi sadarbosies?
1: Taču arī pats Žeiris atzīst, ka sistēma, kurā strādā, nav bez trūkumiem. Un viens no tiem ir laiks.
0: Vispār konkurss zaudē laiku, jo, ja pieņemsim, uz sistēmas izstrāde ir gads, tad konkursēšana aizņem 9 mēnešus. Tas vēl saskaņot kompetentām iestādēm vēl 2 mēnešus, un tev izstrāde paliek mēnesis. Tas ir nesamērīgi.
1: Pēdējā laikā publiskajā telpā ir izskanējusi arī cita kritika, ka valsts iepirkumos pārāk bieži pērk stundas, nevis rezultātu. Tas bija viens no iemesliem, kāpēc premjerministrs Andris Kulbergs noteica IT iepirkumu moratoriju, jeb aizliegumu veikt jaunus IT iepirkumus, kas lielāki par 140 tūkstošiem eiro.
0: Nav problēma stundās, ir problēma, kā kompetenti pasūtīt un pieņemt strādājošu produktu.
1: Jautāju arī Žeirim, kuru vienu likuma grozījumu viņš ieviestu, lai mazāk izkropļotu IT tirgu.
0: Es teiktu, ka primāri tas būtu, ka pasūtītājam jābūt gan vidēm, gan kodam viņa rīcībā. Viņam ir jāspēj strādāt bez piegādātāja.
1: Interesanti, ka līdzīgu problēmu, jeb sistēmas, kuru kods un autortiesības paliek tikai piegādātāja rokās raidījuma sākumā, aprakstīja arī Viktors. Šoreiz to atzīst arī viens no lielākajiem tirgus spēlētājiem. No sarunas ar Žeiri izriet, ka līdšanējās prasības, kuras atsījā mazākos uzņēmumus, esot pamatotas un neesot nepieciešams kaut ko mainīt. Taču kā uz situāciju iepirkumos IT jomā raugās atbildīgā iestāde?
2: Latvijas varbūt iepirkuma sistēmas tāda viena no problēmām, vai lietosim vārdu bēda, ir tā, ka tiešām mēs nereti mēģinām atzīt,

0: atsijāt, pasūtītāji mēģina atsijāt sliktākos piegādātājus, un to iepirkuma rezultātu bieži vien izšķirt jau kvalifikācijas stadijā.
1: Uzraudzīt iepirkuma procesus ir iepirkuma uzraudzības biroja jeb IUB pārziņā. Iestādi jau gandrīz 6 gadus vada Artis Lapiņš.
0: Vēl viena varbūt tehniska tāda lieta, kad iepirkumos varbūt neprasa gluži 5 gadu pieredzi, bet prasa pieredzi noteiktos projektos.
1: Žeira, vadītais uzņēmums Dativa, ir iemācies uzrakstīt pieteikumus, lai uzvarētu konkursos. Lapiņš tagad stāsta, izrādās, ka arī specifikācijas nevienmēr raksta pašas iestādes, kas gatavo iepirkumus.
0: Pārsvarā īpaši lielo sistēmu gadījumā tā prakse bijusi tāda, ka patiesībā mēs nopērkam ārpakalpojumā konsultantu, kurš šīs specifikācijas veido.
1: Un kā ir ar iepirkumiem, kuriem nav skaidra mērķa? Lapiņš atzīst, ka šis jautājums tagad kļuvis aktuāls, jo valsts iestādes lūdz izņēmumus IT iepirkumu moratorijam.
0: Nevienmēr iestādes, pasūtītāji, kuri nāk un vēlas šo izņēmumu piemērot, spēj izstāstīt, kas tiek vispār pirkts.
1: Lapiņš intervijā būtībā apstiprina to, ko iepriekš raidījumā stāstīja Viktors. Proti, reizēm iestādes pieroda pie viena piegādātāja un neceņšas vairāk rakstīt jaunu tehnisko specifikāciju.
0: Bieži vien tā ir atsaucus, ka mēs pērkam to, ko mēs apmēram pirkām iepriekšējos gados, bet tagad, ko mēs tagad pērkam, mēs nespējam izstāstīt. Un tas ir tas, kur mums vēl ir krietnes ceļš ejams.
1: Citiem vārdiem sakot, valsts iestādes atsevišķos gadījumos iegādājas programmatūru vai citas IT sistēmas, kuru liederība nav skaidra. Mani aprēķina liecina, ka gandrīz 1/5 daļa no noslēgtajiem līgumiem ir tieši uzturēšanas līgumi, un tieši tajos ir viszemākā konkurence.
0: Tirgu, pieprasījums ļoti liels, kapacitāte arī tirguma kapacitāte ir tāda, kāda ir, un neraujās uzņēmumi pārņemt, cita piegādātāja izstrādātas sistēmas, vēsturiskas sistēmas un mēģināt saprast arī pasūtītāju procesus, biznesu, sadarboties ar pasūtītāju, vai izdarīt kaut kādu mazu apjomu.
1: Mani interesē arī īpatsvars ar iepirkumiem, kuros bijis tikai viens pretendents. Latvijā šis skaitlis sasniedz aptuveni 1/5 daļu no visiem IT nozares iepirkumiem, kamēr Eiropas Savienības standarts ir 10.
0: No otras puses mēs apskatāmies, ko mums parasti gribas salīdzināties ar igauņiem, lietuviešiem un kaimiņu valstīm, tad ja mums 24. Gadā bija 22% ar vienu pretendentu, tad Igaunijā tie bija 28% iepirkumu, Lietuvā jau 44%, mēs skatāmies, tas varbūt antirekords piedara Polijai ar 6%.
1: Kad aplūko Eiropas Savienības statistiku, tad var redzēt, ka gandrīz nevienā dalību valstī iepirkumi ar vienu pretendentu nav zem 10%. Izņēmums ir tikai Kipra un Luksemburga.
0: Es negribētu, kaisīt arī visus iespējamos pelnus uz galvas. Ir ko darīt, bet tas mums tā situācija tāda vidēja.
1: Ko tieši tad vajadzētu darīt?
0: Jā, vai mēs varam darīt vairāk, lai to konkurenci veicinātu? Mana pārliecība ir jā. Jā, tur ir kaut vai šīs pašas kvalifikācijas prasība pārskatīšanā, iepirkuma apjomu pārskatīšanā, tad, kad mēs pasūtām, 100 programmēšanas stundas.
1: Pēc sarunas ar Arti Lapiņu gūstu apstiprinājumu, ka pat iestādi, kuras darbs ir uzraudzīt iepirkumus, nevienmēr saņem informāciju no pasūtītājiem, kāpēc iepirkums vispār nepieciešams.
2: Trešā daļa. Pacēla karogu.
1: Lapiņa vadītā iestāde var uzraudzīt iepirkumu procesus, bet pašus noteikumus, proti kvalifikācijas prasības, EIS kataloga darbību viņi nenosaka. To dara Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, jeb VARAM. Gribu noskaidrot, vai ministrija, kas šo sistēmu pārauga, plāno mainīt to, ka daļa iepirkuma notiek bez skaidra pamatojuma un ka kvalifikācijas prasības bieži izslēdz mazākus spēlētājus.
3: Iepirkuma moratorijas noteikti ir, tā teikt, fokusējis uzmanību šobrīd, un tādēļ tad viens no pirmajiem uzdevumiem, pie kā mēs šobrīd strādājam, ir skaidrs, ka moratorijas ir pagaidu risinājums, un ir tādi kā vārti, kurā tiek var pārvaldīt atsevišķus iepirkumus, bet tas mērķis jau ir izveidot sistēmu, kura nodrošinātu, ka šis te var tikt pārvaldīts sistemātiskā veidā.
1: VARAM valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos jau vairāk nekā 5 gadus ir Gatis Ozols.
3: atsevišķos gadījumos šīs prasības ir tādas, kas varbūt no vienas puses dod garantiju vai drošību iestādēm, bet no otras puses pārāk ierobežo mazo vidējo uzņēmumu iespēju piedalīties šajos katalogos.
1: Viņš stāsta, ka varam pat labam strādā pie nopietnām reformām IT iepirkumu jomā.
3: Viens no izaicinājumiem, tad pirmais, mēs redzam, ka valsts pārvaldē pietrūk šīs te kompetences katra atsevišķā iestādē IKT pārvaldīt, pat iepirkt, jā, vai nodrošināt atbilstošu līgumu vadību ar izstrādātājiem.
1: Attiecīgi, kā risinājumu ministrija piedāvā centralizēt IT iepirkumus, lai mazākām iestādēm pašām nebūtu jāraksta iepirkumu specifikācijas.
3: Tas būtu līdzīgi, tu pietuvināts varbūt nekustamo īpašumu valsts aģentūra, kas nodrošina pārvaldību par valsts, teiksim tā, šo te fizisko iestāžu ēku, būvniecību, remontiem un tā tālāk, ja to nav jānodarbojas katrai iestādē. Ja, nu šī gadījumā mēs redzam IKT atsevišķos gadījumos varētu būt līdzīgi.
1: Viņš stāsta, ka šādi ministrija cer padarīt iepirkumus caurspīdīgākus, jo šobrīd varam nav informācijas par visiem iepirkumiem.
3: Šobrīd no varām puses mēs redzam aptuveni 1/3 no valsts iepirkumiem, valsts IKT projektiem.
1: Tātad varam nezina, kas notiek lielākajā daļā IT iepirkumu. Jautāju Ozolam, kā ministrija to grasās risināt?
3: Uzlabot to, kad ir pieejamāk šī te iepirkumi maziem vidējiem uzņēmējiem, uzlabot to, kad mēs vairāk fokusējamies uz iepirkumiem, kur mēs pērkam rezultātu, nevis pērkam stundas, samazinām šādus iepirkumu veidus, un arī uzticam šo te iepirkumu veikšanu jau un tad profesionālām organizācijām, nevar būt katrai mazai iestādei aģentūrai.
1: Ozols stāsta, ka varam ir izstrādājusi apjomīgu reformu plānu, lai uzlabotu IT iepirkumu sistēmu, un to paredzēts ieviest tuvākā gada laikā.
3: To mēs piedāvājam piedāvāt, un tad līdz tam brīdim ir šis premjera rīkojums par monitoriju grupu.
1: Monitoringa grupa ir valdības vadītāja izveidota grupa, kas IT iepirkuma moratorija laikā izvērtē iepirkumus, kurus valsts iestādes plāno veikt. Taujāju valsts sekretāra vietniekam arī par policijas konstatēto iespējamo karteli IT iepirkuma jomā un vai viņš to saskata arī zināmu ministrijas atbildību.
3: Tas karogs tika pacelts, jautājums tika pieteikts, bet no acīm redzot ir nepieciešams laiks, un šobrīd mums taustām rezultātu nav šim uzsāktiem procesam, kas bija ļoti, ļoti skaļš un lielā mērā arī ietekmēja to, kādā veidā mēs pārskatām šo savus valsts pārvaldes iepirkumu procesu.
1: Pērn decembrī valdības paspārnē izveidoja rīcības grupu birokrātijas mazināšanai. To vada Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes padomnieks Jānis Enziņš.
4: Nu, šī te vispār IKT saimniecība valstī, viņi ir, manuprāt, nu, teiksim, tā maigi sakot, ar lielām uzlabojumu iespējām. Ja, mēs esam, man liekas, gaismas gadu attālumā no tā līmeņa, kāds ir Igaunijā šajā ziņā.
1: Enziņa minētais Igaunijas pārsvars gan attiecas nevis uz iepirkumu konkurenci, bet gan uz kopējo digitālās pārvaldes attīstību, jomu, kur starpības starp abām valstīm, viņaprāt, joprojām ir milzīga. Ņemot vērā, ka viņa pārstāvētā grupa ir saistīta ar valdību, jautāja, vai viņaprāt šobrīd ir politiskā griba uzlabot IT sistēmas. Norāda arī, ka Latvijas sabiedriskais medijs apvaicāja visas politiskās partijas, kas kandidē nākamās saimas vēlēšanās. Ko parāda aptauja? Partijas problēmas cēloni redz līdzīgi, proti pārmērīgu birokrātiju un pasūtītāju kompetences trūkumu, bet risinājumus piedāvā dažādus. Koalīcijas partijas uztver kompetenču centri izveidu un jau iesāk to varam reformu. Opozīcijas saimā prasa lielāku caurspīdīgumu un atcelt izslēdzošās kvalifikācijas prasības, savukārt vairākas ārpus saimas esošās partijas piedāvā radikālākus soļus. Sākot no EIS kataloga atvēršanas visiem uzņēmumiem līdz Igaunijas modelim un liela mēroga centralizācijai.
4: Tur viens ir politiskā griba, otrs arī ierēdniecības līmenis to visu izdarīt, un arī, manuprāt, nu, diezgan šīs sarežģīti veidot tie iepirkumi tādā ziņā, ka katrs uzlabojums sistēmā ir atkal, tur nezinu, jauni iepirkumi, atkal lielas naudas.
1: Neskatoties uz to, Enziņš par iespējamām reformām un politisko gribu tās ieviest ir optimistisks.
4: Gribās domāt un cerēt, ka politiski ir vēlme to visu sakārtot, līdzīgi arī ierēdniecības līmenī, nu iet kā iet šobrīd mums. Jā.
1: Tāpat Enziņš izceļ problēmu, kas sastopama ne tikai IT nozares iepirkumos, bet nozarē kopumā.
4: publiskajos iepirkumos kopumā valstī piedalās, ja nemaldos, ap 4000 uzņēmumu. Un mēs zinām, ka uzņēmumi ir krietni vairāk, kas nozīmē, ka tā sistēma, kāda viņa ir izveidota, un tā prakse, kāda viņa ir, faktiski radījusi situāciju, ka publiskajos iepirkumos piedalās maza daļa komersantu.
1: Viņš pieļauj, ka tie ir tie uzņēmumi, kas ir atraduši pieeju, kā veidot iepirkumu piedāvājumus atbilstoši specifikācijai, lai palielinātu savas iespējas uzvarēt.
4: Diemžēl liela daļa tādu preču un pakalpojumu piegādātāji, kas varētu būt ļoti labi un piegādāt publiskajam sektoram kaut kādas preces pakalpojumus, iet ar līkumu publiskajiem iepirkumiem apzināti, vienkārši tajā virzienā nestrādā. Tas savukārt nomazina šo konkurenci.
1: Vai birokrātija traucē jauniem dalībniekiem ienākt valsts IT iepirkumos? Ozols un Enziņš to min kā vienu no šķēršļiem. Taču interviju laikā sadzirdēju arī citas problēmas – kvalifikācijas prasības, atkarību no esošā piegādātāja un pasūtījumus, kuru dēļ konkurentiem nav izdevīgi iesaistīties. Savukārt pasūtītāja pusē iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs apraksta gadījumus, kuros iestādes nespēj skaidri izstāstīt, ko pērk. Atbildīgā ministrija atzīst, ka atsevišķām iestādēm pietrūkst kompetences pārvaldīt IT projektus. Piedāvātās reformas būs jāvērtē pēc tā, vai šīs problēmas mazinās, vai prasības kļūst vairāk pamatots, vai pasūtītājs spēj pārņemt kontroli pār savu sistēmu un vai var skaidri parādīt, ko par iztērēto naudu ieguvusi sabiedrība. Viktors, programmētājs un IT nozares uzņēmējs, šādām pārmaiņām piekrīt.
5: Iepirkumi varētu sastāvēt no mērķiem un rezultātiem, bet pieteikums varētu būt rezultāts. Es uz to vairāk skatos kā uz platformu, ekonomiku vai atlīdzību sistēmu, kas, protams, ir tālu no tā, kur mēs esam šodien, jo tas prasīt ļoti fundamentālu domāšanas un pieejas maiņu šādiem iepirkumiem.
1: Līdzīgās domās ir arī lielākais spēlētājs IT iepirkumu nozare – Dativa vadītājs Žeiris.
6: Maksimāli caurspīdīgi ir padarīt to, kas ir patiesībā visiem būtu jāredz. Gan to, ko iepirka, kā iepirka, par cik iepirka, ko piegādāja, ko tas dod, un likt klāt mērījumus, ko ieguva sabiedrība, ko ieguva klients. Tādu mērījumu šobrīd ir maz.
1: Raidījumu veidoja Kārlis Arājs, Ģerards Ģelzis un Reinis Budze. Atvērtie faili.

0: sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Jāni Patmalnieku, Irmu Kalniņu, Gati Liepiņu, Agnesi Krastu un citiem. Sestdien, 12. septembrī, pulksten 12. Rīgā, Mangaļsalā, Albatrosa ielā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Kurzemes Saeimas deputāta amata kandidātiem Ingu Bērziņu, Ģirtu Valdi Kristovski, Agri Kimboru, Jāni Grahoļski, Ivanu Vasiļenko un citiem. Sestdien, 12. septembrī no pulksten 10. Ventspils rātslaukumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Kino kritiķi mums palīdz izvēlēties filmas, kam veltīt laiku. Taču viņi paši skatās arī kino darbus, kuros grūti atrast vērtību. Vai arī no vāja kino varam kaut ko iegūt? Par to šī vakara Monopola saruna ar kino kritiķi Kristīni Simsoni.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Latvijas Radio ziņas 7. vakarā studijā Uģis Lībietis. Valdība vēl nav lēmusi par iespējamu valsts līdzdalību Air Baltic starpfinansējumu piesaistē. Ministri vien pieņēmuši zināšanai informāciju par uzņēmuma finanšu stabilizācijas procesa virzību. Tāpēc šīs dienas valdības ārkārtas sēdes paziņoja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības. Viņš skaidroja, ka pēc otrdienas valdības sēdes bija palikuši vairāki precizējumi jautājumi, tādēļ Air Baltic un uzņēmuma konsultantiem lūgts sagatavot papildu informāciju. Ja valsts iesaistē starpfinansējumā tomēr būs nepieciešama, par to valdībai būs jālēmj atsevišķi. Līdzīgas informatīvas valdības sēdes visticamāk tiks rīkotas arī turpmāk. Kozlovskis arī piebildis, ka valdībai nēsot pamat apšaubīt uzņēmuma izraudzīto finanšu stabilizācijas ceļu.
4: Mēs uzticamies pilnībā kompānijas, vismaz es, kā satiksmes ministrs, šai tieši kompānijas esošajai pašlaik vadībai. Tas, ka arī, zināmā mērā, ļoti operatīvi tiek sagatavota informācija arī kabinetam. Jāsaka, arī kabineta locekļi, īstenībā arī, zināmā mērā, ļoti savus atsevišķus jautājumus grib zināt un saprast detalizēt, līdz ar to šī informācija tiek gatavota un pasniegta.
3: Biedrība Zemnieku Saeima aicina Rīgas domi apturēt skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu ēdināšanas iepirkuma virsmu.

0: virzību un atkārtot izvērtēt tā kritērijus. Biedrībā norāda, ka Rīgas domas izvēlētie nosacījumi mēdināšanas iepirkumā var radīt būtiskas priekšrocības importa produkcijai, kuras kvalitātes pārbaude var būt apgrūtinoša. Iepazīstoties ar iepirkuma nolikuma, biedrība secinājusi, ka vienāda piedāvājuma vērtējuma gadījumā priekšroka paredzēta piedāvājumam ar lielāku bioloģiskās lauksaimniecības prasībām atbilstošu produktu īpatsvaru un zemāku cenu. Savukārt produktiem, kuri atbilst Latvijas nacionālās pārtikas kvalitātes schēmas vai integrētās audzēšanas prasībām, līdzvērtīgas priekšrocība nav paredzēta. Rīgas radio un televīzijas torņa pārbūves projekts ir sasniedzis nozīmīgu posmu. Tiek uzsākta torņa pārbūve. Šodien tika izziņots būvdarbu veicējs. Tā ir uzņēmuma apvienība, kurā piedalās Latvijas uzņēmumi SIA Argus, SIA AB Rent un SIA 3A. Plānots, ka pārbūve ilgs aptuveni 3 gadus un torni paredzēts atklāt apmeklētājiem 2029. Gadā. Būvdarbu objektā tiks uzsākta līdz šī gada beigām. Torņa interjerā paredzēts gan administratīvas telpas, gan sabiedrībai pieejama izglītojoša vide, kas atspoguļos torņu vēsturi un nākotni. SIA 3A valdes priekšsēdētājs Ginters Dardets šodien teica, ka uzņēmums ir lepns būt par daļu no valstī svarīga projekta.
1: Mēs noteikti izmantosim visus savus resursus, gan mūsu zināšanas, uzkrāto pieredzi, arī mūsdienīgos digitālos būvniecības plānošanas resursus un zināšanas. Un, kā teica Rainis, katram roka jāpieliek, lai lielais darbs priekš tiek. Es ļoti ceru, ka šajā finiša taisnē, šajos nākamajos trijos gados, mūsu sadarbība būs ļoti veiksmīga ar visiem iesaistītajiem. Liels paldies visiem, kas ir veltījuši ļoti lielu darbu līdz šim, un mums būs ļoti veiksmīga sadarbība šī projekta finiša fāzē. Mēs to realizēsim. Kā saka, mazāk vārdu, vairāk darbu.
0: ASV centrālā izlūkošanas pārvalde ir noliegusi publikāciju britu laikrakstā Financial Times apgalvoto, ka pārvaldes direktors Johns Redcliffs gatavotos uzņemties nozīmīgāku lomu ASV centienos panākt Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara izbeigšanu. Laikraksts ziņoja, ka Redcliffam tuvas amatpersonas Eiropas kolēģiem paudušas, ka cip direktors varētu aktīvāk iesaistīties atspoļu diplomātijā starp Maskavu un Kijevu, vienlaikus Baltais nams apsarot iespēju samazināt arī ASV prezidenta sūtņu Stīva Vithofa un Džareda Kušnera lomu. Bet līdz 2030. Gadam Eiropas Savienībā varētu būt jaunas dalībvalstis. Tā šodien Rīgas konferencija atzīmē Eiropas Savienības ekonomikas un produktivitātes īstenošanas un vienkāršošanas komisārs Valdis Dombrovskis, kurš ievēlēts no jaunās vienotības. Dombrovskis gan nenosauca, kuras kandidātu valstis līdz 30. Gadam varētu pievienoties Eiropas Savienībai, viņš arī atturējās nosaukt precīzes uzņemšanas termiņus. Politiķis atzīst, ka lielāka Eiropas Savienība arī ģeopolitiski būs spēcīgāka, un viņš raksturoja paplašināšanos kā ģeopolitisku instrumentu, kas palīdz nepieļaut, ka Eiropas Savienības kaimiņu valstis paliek tā dēvētajā pelēkajā zonā. Tik tā Latvijas radio ziņas 7. Vakarā ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir plus 15 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm un gaisa mitrums 75%.

0: programma Monopols, Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti, Latvijas radio klausītāji. Mani sauc Elīna Balckara, un mēs tiekamies raidījumā Monopols. Šodien runāsim par kino, tā spēku un ietekmi uz pasauli ārpus ekrāna. Domāju, ka gandrīz katrs ir piedzīvojis brīdi, kad kāda filma ir mainījusi skatījumu uz dzīvi, cilvēkiem vai kādu notikumu. Un reizēm šīs pārmaiņas nepaliek tikai mūsu domās. Tās ietekmē arī to, kā rīkojamies. Kā darbojas šis kino spēks un kam tas var kalpot? Par to šodien sarunā ar kino kritiķi un kino žurnālisti Kristīni Simsoni. Sveika!
2: Sveika!
1: Kristīne, es esmu sagatavojusi gan tādu mazu rindu ar kāpēcīšu jautājumiem, lai uzzinātu vairāk par tava darba aizkulisēm, un sākšu ar pašu vienkāršāko. Cik daudz filmas tu vidēji nedēļas laikā noskaties?
2: Tas ir atkarīgs no sezonas. Ir brīži, kad ir mazāk, un ir brīži, kad ir vairāk, bet tas, laikam, absolūtais minimums būtu divas

0: nedēļā. Tas droši vien būtu attiecināms uz vasaras mēnešiem, un tad, kad repertuārs ir nedaudz mierīgāks jaunumu ziņā. Bet tad, kad ir balvu sezonas, proti, kad ir jābalso par Zelta Globus nominantiem, kad ir jābalso par, pat arī būs par Eiropas Kinoakadēmijas balvu, tad noteikti tas skaits uzakumulējas un uzakumulējas. Līdz pat, realistiski tās var būt pat 5 filmas dienā. Vairāk es nespēju, jo tur man prāts apstājas.
1: Man arī 5 izklausās ļoti daudz priekš tā, ka ir jāspēj noturēt ne tikai acis vaļā, bet arī uzmanību fokusā.
0: Tas jau droši vien tāds prakses jautājums. Es pieņemu, ka ik katrs no mums savā darbā tajā brīdī, kad mēs tā teikt, iesitam roku un jau esam guvuši pieredzi, tad noteikti ir kaut kādi tie ceļi vai musturi, kurus mēs piekopjam un kas iet tā teikt, es negribu lietot vārdu automātiski, jo tas nekad nav automātiski, jo filma tomēr ir allaž emocionāls vienums arī, bet jā, tur ir kaut kādi triki droši vien, kas palīdz pēc vienas filmas noskatīšanās attīrīt paleti un prātu un atkal būt gatavam un atvērtam skatīties otru. Bet ko es esmu sapratusi gan festivālos, gan arī ikdienā arī mājas apstākļos un citviet skatoties filmas, ka noteikti ar nogurumu cīnīties nevajag un tas vienkārši tajā brīdī nozīmē, ka tu nodar pāri filmai. Un tad es domāju, cik ilgi tomēr viena filma top un tad tā tomēr ir pelnījusi mūsu pilnu uzmanību.
1: Tu piemini festivālus, balvas, tie ir notikumi, kas ietekmē to, kas ir tavās skatām sarakstā. Kas vēl ir tie lielumi, kas ietekmē tās filmas, kuras tu izvēlies noskatīties?
0: Vēlme atpūsties un atslēgties, kā vienam no mums. Un tad es skatos reizēm arī absolūtas muļķības. Man reizēm ir tā, ka kad ir pavisam liels nogurums, tad es skatos kaut ko no kinoklasikas, ko es zinu, un es jau zinu, kādu sajūtu es tur dabūšu. Un reizēm es skatos kaut kādu absolūtu izklaides kino zaņķi, kas reizēm man vīrs saka, vai es varu paskatīties ar tevi? Un saka, nē, tu nevari, jo man ir kauns no tā, ko es skatos.
1: Ko tu dari ar filmām, kas tev nepatīk?
0: Agrāk es citīgi sēdēju un skatījos tās līdz pašam galam. Tagad es no tām eju ārā. Vai es tās pārtraucu. Ir kaut kāds minimums, kad es saprotu, ka man vēl būtu varbūt jāpaskatās, bet tad es saprotu, ka tajā stāstā vairs nekā priekš manis nebūs, tur nebūs nekā pārsteidzoša. Šis darbs nekādā veidā sevi nereabilitēs, un mūsu dzīvē visiem ir 24 stundas diennaktī, un laiks ir liela vērtība, un jā, ar tam es vienkārši es pārtraucu tās skatīties.
1: Cik svarīgs kritikā vispār ir tāds lielums, patīk, nepatīk? Un vai var gadīties tā, ka tev nepatīk, bet tu saproti, ka tā filma ir laba?
0: Jā, tā visnotaļ bieži ir. Un tad, manuprāt, ka kritikā vispār nekur dzīvē, jo, manuprāt, jāatskaita varbūt tiešām egzaktās nozeres kā fiziku, matemātiku, ķīmiju, kur mums ir ļoti kaut kādi precīzi vienādojumi. Nu, tajā manā primitīvā izpratnē, es par šīm lietām neko daudz nezinu. Bet mēs jau allaž katrs skatāmies no savas prizmas un tik vien ilgi, cik cilvēki turpinās runāt un rakstīt un kritizēt kino, tie viedokļi vienmēr būs subjektīvi. Galvenais ir to viedokli pamatot un to darīt cieņpilni, izsvērti un ļoti racionāli un liekot lietā viszināšanas, kas ir. Un, manuprāt, arī ļoti labi arī pieminēt arī to personīgo šķautni, ka tev nepatīk tāpēc kā.
1: Cik svarīgi iekš kino tev ir filmu skaņu celiņš?
0: Es teiktu ļoti, jo manuprāt, ka tad, kad ir slikti noformēts vai pārāk tāds didaktisks vai uzmācīgs vai pamācošs vai varbūt pat arī tāds nepietiekams skaņu celiņš to uzreiz pamana. Un kā jau to bieži arī kino teorijā un žurnālistikā saka, ka to labo skaņu celiņu nemaz itin bieži nepamana. Un

pēdējā laikā, tīpaši, tad, kad es arī skatos kinoteātrī filmus, es piefiksēju kaut kādus brīžus par skaņu un par mūziku. Man, piemēram, ļoti patika arī Ludviga Jērensena komponētais skaņu celiņš Kristofera Nolana Odisejai.

Mēs ar ģimeni pirms Covid uz laiku dzīvojām. Un, jā, mēs dzīvojām pie Sietlas, un tur ir visi, protams, šī grandža mūzikas scēna, tā teikt, ļoti gadiem ilgi kopta un augusi, bet tur arī šis indie pops ir ļoti populārs, un tad šī dziesma kaut kā man asociējās ar tiem pārbraucieniem, ka mēs devāmies tur uz Amerikas kalniem, uz pastaigām vai riteņbraukšanu, un jā, tad prasti šī dziesma mašīnā ieskanējās.

0: Monopolā turpinām sarunu ar kino kritiķi Kristīnu Simsoni. Kā jau uzzinājām, tad arī Kristīna joprojām reizēm mēdz paskatīties filmas, lai vienkārši atslēgtos no realitātes, no tā, kas notiek aiz loga. Un, protams, daudziem kino joprojām ir līdzeklis, kā pamainīt to, kas notiek prātā, kāds izmanto to, lai apceļot pasauli un nonākt vietās, kur mēs nevaram nonākt, iepazīt cilvēkus, citas kultūras. Tev tomēr kino šobrīd pamatā ir darbs. Bet ja mēs aizējam uz to posmu, kad tā vēl nebija tava profesionālā ikdiena, kas tad tev galvenokārt bija kino? Kā tu iegāji tajā filmu pasaulē?
1: Kino bija ļoti interesanti izstāstīti stāsti. Es sāku par kino un filmām interesēties aptuveni vidusskolas laikā.

0: laikā, jo tad es pārbraucu mācīties no Valmieras uz Rīgu. Un mēs ar klases biedriem diezgan bieži gājām uz kīno. Un tagad, tā kā es esmu skolu jau beigusi, aptuveni 20 gadus atpakaļ, es varu atklāt pateikt, ka mēs bastojām stundas un gājām uz filmām. Jā, tie bija interesanti stāsti, un tolaik arī Foruma Cinemas repertuārs bija ļoti piesātināts arī ar autoru kīno. Tas bija, man liekas, Amoliņa kunga vadībā. Un jā, tie bija tādi dažādu perspektīvu pielaikošanas mēģinājumi. Un jā, es atceros droši vien kā pusaudzis, tas man šķita kaut kas tāds ļoti... ļoti stilīgs, nu es atvainojos, kas tik triviāli saku, bet jā, tur bija tāda aura īpaša un kaut kā man tas šķita ļoti, ļoti pievelkoši.
1: Un tad, kad tu nolēmi par labu kinostudijām Francijā, Lilles universitātē, tu gāji ar mērķi kritizēt vai radīt?
0: Es gāju primāri mācīties, jo... tolaik viena no manām tā laika un šā brīža labākajām draudzenēm gatavojās doties mācīties kino uz Spāniju. Un es biju paņēmusi brīvu gadu, lai vispār izdomātu, ko es dzīvē vēlos darīt. Jo es biju izdomājusi, ka es mācīšu žurnālistiku, un tad mūsu ģimenes draudzene arī savulaik Latvijas radio žurnālista Laura Dreimane teica, ka rosināja, ka vajagot kaut ko, kas šai profesijai nāktu papildus. Un tad es sāku domāt, nu, ko tad es darīšu? Un tad es sapratu, ka es ļoti daudz pavadu laika kino. Un es iedomājos, ja man draudzene brauc uz Spāniju, un tad es varētu braukt uz Franciju, kur kino ir dzimis, un tad es pie viena varētu pa kādu iemācīties franču valodu, un tad aizbraukt uz Franciju, apgūt šo kino teoriju, un iemācīties valodu, paskatīties vispār šo franču kino kultūru no, tā teikt, šīs valsts iekšienes, un tā nu es tur nonācu ar domu, ka es māku runāt franciski pēc gada mācībām. Nu, pārsteigums tā nebija.
1: Labi, tu mācījies kino, bet dzīve ārpus mājām, tālā zemē Francijā, kur kultūra ir ar pavisam citu raksturu nekā šeit. Ko tu tolaik mācījies par dzīvi, ne tikai par kino?
0: Pirmkārt, jāsaka, ka es nebiju viena tur, jo mans draugs tolaik un šobrīd vīrs izdomāja, ka viņš brauks man līdzi, viņš atrada tur darbu savā profesijā, un tā nu mēs tur aizbraucām. Laikam tas būtiskākais, ko es 3 gados, kad mēs dzīvojam Francijā, sapratu, ir... rietuma Eiropiešu uztvere par Austrum Eiropu, un tolaik tā kā es biju ļoti jauna un savā ziņā arī ļoti nepārliecināta par sevi. Es ļoti daudz saskāros ar tādu augstprātīgu attieksmi, un, nu, piemēram, jā, mani 10 kārt sūtīja pēc vīzas, jo neviens nevar iedomāties, ka Latvija jau bija Eiropas Savienībā, un tad, jā, laikam tajā 3. gadā es iemācījos tādu nedaudz spītu lielāku par sevi vairāk pastāvēt un tā. Bet par labo, ko man Francija dzīvē iemācīja, jā, ka šī kultūras klātesamība, šīs vispārējās kultūras klātesamība mūsu dzīvēs ir ārkārtīgi būtiska. Un Francijā, manuprāt, jā, kino bērni mācās jau no skolas, tāpat arī, manuprāt, citus kultūras priekšmetus. Un tas tomēr ir tik ļoti svarīgi gan tajos pilsoniskajos musturos, gan arī cilvēku attiecībās savstarpēji tādā labā ziņā. Un, nu, vispār arī tam redzes lauka plašumam, tas ir ārkārtīgi vērtīgi, jā.
1: Tu daudz viet runājot par kino un to, kāpēc tu esi izvēlējusies šo mākslas formu, bieži uzsver audiovizuālās formas spēku. Kad tu to apzinājies? Kad tu saprati, ka tur ir kaut kāda liela jauda ārpus vienkārši izklaides?
0: Šo stāstu, manuprāt, es esmu kaut kur jau stāstījusi, bet es sapratu, cik ļoti audiovizuālā māksla un tās kodu un valodas izpratne ir svarīga mūsu tādā sociālpolitiskajā plānā. Mani vecvecāki, tagad tikai vecāmama, dzīvo Ukrainā,

0: Kansasā, un es biju pie viņiem tolaik. Tas bija 2011. gados, jau bija noticis iebrukums Donbasā un bija okupēta Krīma, un tajā laikā bija aizliegti Krievijas TV kanāli, bet tad vēl reģionālais regulējums, manuprāt, nebija īsti spēcīgs, un tur tajos reģionālajos medijos uz vietas varēja visu kaut kā tādas ļoti apšaubām raksturu ziņas ieslidināt. Un tad es skatījos, kā tiek veidot šīs ziņas, kā tiek mainīti šie uzsvari. Piemēram, ir notikusi lieta X, un to pašu pateiksim arī mēs Latvijā medijos, un to pašu pasaka viņi šajā mediju kanālā. Bet tie uzsvari ir salikti pilnīgi citādāk. Kaut kas tiek noklusēts, kaut kas netiek pateikts, kaut kas varbūt tiek pārspīlēts vai reizēm arī pielikts klāt, un tad saprot, jā, nu, lūk, te ir tas audiovizuālais stāstniecības kodols, ko mēs varam novērot, un, manuprāt, ja mēs to visi mazliet vairāk spētu tā pa ingredientiem izjaukt, skatoties televīziju, mēs ļoti spēcīgi varētu analizēt to, ko kāda informācija mums dod, un būt mazāk manipulējami.
1: Skaidrs, ka par informācijas saturu ir atbildīgs tā veidotājs. Tā veidotājs var būt ar dažādiem nodomiem, bet tajā brīdī, kad šis saturs nonāk mūsu informācijas telpā, kas ir tava kā kritiķa loma attiecībā pret to, ja mēs paturam galvā joprojām to audiovizuālo spēku?
0: Es, piemēram, eju vienmēr ar jautājumu, kāpēc? Kāpēc tieši šobrīd, tieši šodien mēs šo skatāmies? Un kāpēc režisors, režisore, ziņu kanāls, jebkas sociālo mediju satura veidotājs, kāpēc tieši šobrīd šī ziņa un kas ir šī vēstījuma mērķis? Un jā, šī tāda kā mantra mani alaž pavada gan tad, kad runa ir tikai vienīgi par filmām, gan tad, kad ir runa par filmām sociālpolitiskā kontekstā, gan arī par audiovizuālajiem medijiem soctīklos, arī tradicionālajos medijos un citviet. Vienmēr droši vien ir jājautā, kāpēc.
1: To mēs ļoti labi, es domāju, varēsim saprast arī klausoties tajā, ko par tevi sacīs Liena Treimane.
2: Es Kristīnu pazīstu nu jau 13 gadus, un varu teikt, ka cita starpā mūs abas vieno diezgan izteikta topogrāfiskā nemakulība. Mēs abas spējam apmaldīties trīs priedēs, un reiz to esam kopīgi izpildījušas, apmeklējot Karlovi Varī starptautisko kinofestivālu. Tas bija ļoti jautrs brīdis, un man šķiet, ka kopš tās reizes mēs abas daudz paļāvīgāk un aktīvāk izmantojam modernos navigācijas rīkus. Tāpat mūsu vieno arī liela aizraušanās ar marinātiem anšoviem, kurus mēs burtiski medījam ik gadu Francijas pārtikas veikalos tajā laikā, kad mēs apmeklējam Kānu kinofestivālu. Bet, protams, mūsu lielākā saistviela ir kino un kinofestivāla rīkošana. Es varu teikt, ka Kristīna ir ļoti iedvesmojoša kolēģe. Es ļoti cienu to atbildības sajūtu un aizrautību, ar kādu viņa ķeras pie mūsu kopīgajiem darba izaicinājumiem. Un Kristīnai piemīt tāda ļoti izteikta taisnīguma sajūta un tāda patīkama bezbailība un principiāli nostāja dažādos ētiskos un sociālpolitiskos jautājumos. Un man šķiet, ka tieši šī Kristīnas īpašība ir kļuvusi arī par tādu ļoti svarīgu daļu no mūsu komandas iekšējā mugurkaula. Viņa ir ļoti, ļoti labs sabiedrotais.
1: Liena Treimane ir Rīgas starptautiskā kinofestivāla direktore. Tā ir tā komanda, ko viņa piemina. Par tevi viņa izceļ taisnīgumu sajūtu dažādos ētiskos un sociālpolitiskos jautājumos, un to jau mēs laikam arī dzirdējām. Tikko iepriekš tevi sakām, svarīgs ir kāpēc.
0: Tieši tā, jā. Tas arī patiesībā bija iemesls, kāpēc es lēmu arī par pievienošanos Rīgas starptautiskajam kinofestivālam jau tā dibināšanas laika.

0: Jā, tad kaut kā zvaigznes salikās, un man bija iespēja pievienoties. Es esmu jau tur kopš pirmsākumiem, un esmu strādājis ar bērnu kino, kas, manuprāt, vispār ir vispatīkamākais darbs. Vispār kino kāds vien ir iespējams, jo nekas nevar līdzināties tam, ka tu redzi, ka ir priecīga klase vai pulciņš, kas nāk laukā no filmas, vai ka vecāki pēc tam zvana un saka, ka viņu bērni ir mainīti pēc filmas labā ziņā. Jā. Un jā, tas, ko mēs darām festivālā ar dažādu sociālo-politisko tēmu cilāšanu, tas ir, manuprāt, ārkārtīgi būtiski, jo tā ir kultūra, ir vēl viens placdarms, vēl viena platforma, kur runāt par būtiskām lietām, un nekad nav iespējams tas, ka kultūra ir atrauta no politikas, jo kultūra allaž kāds finansē, un ar visiem finansētājiem tomēr ir kaut kādas pamatnostādnes. Jā, un tas laikam jā, tas, ko es arī festivālā esmu iemācījusies, jo nu, jau tiešām 14 gadus es tur esmu. Esmu augusi kopā ar šiem cilvēkiem, arī no Lienas. Man liekas, pasakai daudz, ko var mācīties. Viņi ir, manuprāt, viens no tiem davīgajiem līderiem, kas ļoti prasmīgi vada komandu un iedvesmo arī citus.
1: Iespējams, mums pietiks laiks, lai mēs atgrieztos gan pie festivāla, gan pie līderiem, bet es gribu pieturēties pie šīs taisnīguma sajūtas, ko pieminēja Liene, un viens aspekts, kur tev tā redzama publiski ir Ukraina. Vai tu vari saskaitīt, cik reizes kopš Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā tu esi tur viesojusies?
0: Kādas 7 līdz 10, es teiktu, tā precīzi neatceros, jo ir bijušas reizes, jā, kad es esmu palīdzējusi aizvest kādu auto konvoja, labdarības konvoja ietveros, citkārt es esmu pati braukusi uz Odesu pie vecās mammas, jā.
1: Vai tu vari pastāstīt, ko tu tur redzi un piedzīvo no tā, ko mums neprāda kamera tiem, kas redz Ukrainu televīzijā?
0: Manuprāt, ka tas būtiskākais ir šī dualitāte starp to, ka tur ir karš, un starp to, ka cilvēki mēģina dzīvot pēc iespējas normālāku dzīvi, cik vien tas esošajos apstākļos ir iespējams. Piemēram, Kīvā, ja tu esi pavasarī vai vasarā, tad tu pa dienu var iet uz galerijām un uz kīno vai iet iepirkties vai, nezinu, pavadīt laiku ar draugiem parkā, un tad vakarā, protams, tu skaties visus iespējamos monitoringa kanālus, lai saprastu, vai tu var palikt gulēt gultā, vai tev ir jāiet uz patvērtni vai metro staciju. Odesā pagājušajā vasarā bija līdzīga, bet laikam jā, tas, kas šobrīd tajā karā ir tāds, kas nav bijis, es pieņemu citos, ir tas, ka šis karš strauji mainās, jo tagad ir arī šī nosacītā drošības sajūta, kas agrāk bija pa dienām, arī ir pazudusi, jo uzbrukumi notiek nepārtraukti. Nu, tas, manuprāt, ir vienkārši psiholoģiskais terors un apzināts solis. Un, jā, bet tā rezumējot, es domāju, jā, ka šī pieredze esot tur uz vietas ir devusi tādu sapratni, ka karam nav tā viena seja, kuru mēs esam raduši redzēt no kīnā vai no vēstures. Šis karš ir citādāks. Man, piemēram, šķita, ka tad, kad viss sāksies, tad man pārtrūks sakari ar vecmāmiņu. Nu, nē. Tie sakari ir varbūt pārtrūkuši tajā brīdī, kad ir elektrības pārāvumi bijuši, bet tas ir, nu, periodiski.
1: Tu piemini, ka tas, kas notiek Ukrainā, parāda, ka karš nav tāds kā filmās, bet vai kaut kādā mērā mēs neesam sākuši skatīties uz Ukrainu kā uz filmu, proti mēs it kā jūtam emocijas, bet kaut kā nesasaistām to realitāti, jo tas laiks, jo vairāk iet, jo šķiet vairāk kaut kā mēs atrofējamies.
0: Jā, no vienas puses tā ir taisnība, bet no otras puses man šķiet, ka tā ir arī tāda pašsaglabāšanās disociācija. Es nākotu studiju runāju ar draudzeni no Kīvas, un es prasīju, kā viņa emocionāli jūta šajā visā vairāku nedēļu, nu pat nepārtrauktajā uzbrukuma sērijā. Viņa teica, zini, es kaut kā disociējos no šī, es jūtu, ka tas tā kā uz mani neatiecas. Un tas ir viens.

0: Bet vēl tas, jā, kas man Ukrainas kontekstu ārkārtīgi fascinē un ko es laikam gribu izmantot izdevību arī pateikt arī mūsu klausītājiem, ka man ir bijusi tā laime patiesībā satikties ar cilvēkiem, kas dienē armijā, un visi zina, ka armijā nav fantastiski apstākļi, daudz ko sagādā brīvprātīgie, daudz ko viņi gādā paši un tā, bet es nevienā brīdī neesmu dzirdējusi no šiem cilvēkiem to, ka mums nevajag cīnīties vai ka tam nav jēgas un tam līdzīgi. Un viņi ļoti labi apzinās, ka jā, tur ir politika, kur varbūt ir korupcija, kur ir citas problēmas, bet tā viņu zeme, tā viņu valsts, tas ir kaut kas pilnīgi atrauc no visa. Un viņi tur iet un viņi cīnās un tas ir tas, kas viņus dzēn uz priekšu. Un man šķiet, ka mums šobrīd ir tik laba pozīcija, turpināt attīstīt savu valstiskumu un jā, manuprāt, ir laiks vienkārši no tā nihilisma par to, ka viss ir slikti tikt vaļā, jo manuprāt, nu, ka mēs vairāk nekā 30 gadu laikā no absolūta, tur, kur mēs bijām, es atceros no bērnības, esam nonākuši šeit, nu, es absolūti neredzu, kā mēs varam saukt Latviju par neizdevošos valsti.
1: Es gribu piekrist. Mūsu valsts ir izdevusies, jo tā ir brīva. Un vienlaikus mums ir jābūt ļoti atbildīgiem par to, ko mēs ar to brīvību darām. To arī esi daudz rakstījusi par dažādām Krievijas personālajām starptautiskajā kino vidē, par filmām, kas atspoguļo Kremļa narratīvus. Dažas no tām tiek uzņemtas arī Latvijā. Ne tikai par kino pasauli domājot, bet arī ārpus tās. Kāpēc tavuprāt tās sarkanās līnijas daudz viet ir tādas ļoti raustītas?
0: Es domāju, ka tas ir ļoti apzināts solis palikt visu laiku tādā pelēkajā, jo tad ir ļoti viegli to robežu visu laiku bīdīt un bīdīt un bīdīt tālāk, bet nu, neko nedarot un nepasakot skaidri. Un tajā brīdī, kad kāds saka, ka hei, re, kur ir... šeit ir Kremļa narratīvi, un tad vesels bars pretī saka, nu, ne, taču, nu, bet, protams, nu, tās ir kultūra, nu, kāda saistība, un tā. Un man liekas, ka jā, šī operēšana tādā krēslas, tad tas ir tas galvenais, bet, jā, manuprāt, ja mēs to redzam, un tad par to ir jārunā, un par to ir jārunā publiski, ir jāizmanto sev pieejamās platformas, un no tā nav jākaunās, un jā, es nezinu, kāpēc mēs vispār tik ilgi esam klusējuši, to es arī tā par sevi retoriski varu pajautāt.
1: Mūsu sarunas sākumā tu pieminēji, ka tad, kad tu aizbrauci studēt uz Franciju, tu sākumā biji tāda nepašpārliecināta, un arī publiski tu esi saukusi sevi par ziemeļniecisku introvertu personu. Kas tev ir devis to spēku, to varbūt introverto būtību pavērst uz šo cīnītāju garu, un kas tev ir devis spēku runāt par šīm lietām skaļi, jo tu, kā mēs arī dzirdējām Lienas sacītajā, ļoti stingri un principiāli iestājies. Šis nav labi.
0: Nu, pirmā atbilde pavisam neromantiska, bet man šķiet, ka tas ir jāpasaka, ir psihoterapija, tas ir noteikti, un otrs ir cilvēki man apkārt, tā ir darba komanda, man ir bijis brīnišķīgi iespēja būt valsts līdera attīstības programmā, ko vadīja Rūta Lūsa un Žaneta Drona, ar brīnišķīgiem ceļabiedriem, kas visu ļoti skaisti palīdzēja salikt pa plauktiņiem, bet jā, pamatā tā ir, manuprāt, tāda mentālās veselības nostiprināšana un cilvēki apkārt. Jā.
1: Paturpināsim ar mūziku. Klausīsimies kā dziesmu no Ukrainas.
0: Jā, dziesma, ko mēs dzirdēsim, ir no filmas. Filma saucās Stop Zimļā, jeb augstāk par zemi, to varētu tā tulkot, jo tā ir atsaucas uz spēli, un tā ir Katerinas Gornostājas debijas filmetrāža par jauniešiem, kas uzsāk pēdējo gadu vidusskolā un par viņu sapņiem, cerībām, sajūtām. Un šai filmai ir brīnišķīgs ukraiņu laikmetīgās mūzikas skaņu celiņš, un mēs dzirdēsim dziesmu Soroka jeb Žagata, ko izpilda Vaša Sina Medvedi jeb jūsu dēls Lācis. Un šī dziesma ir tāds savu veida atvasinājums no tādas nu, ne

šūpuļu dziesmas, bet tāda pantiņa bērnības, bet tas arī ir par tādu psihoemocionālo stāvokli, kurā mēs par tādiem apļiem reizēm ejam neveselīgi.

0: Kinokritiķe Kristīna Simsone viesojas Monopolā un pirms dziesmas pieminēja valsts līderu attīstības programmu. Vai tavuprāt mums šobrīd ir pietiekami daudz labu, spēcīgu līderu?
1: Nē, nav. Tāpēc jau droši vien arī šī programma tagad tikko ir arī, bet ir noslēgusi jau savu otro laidienu, un manuprāt, jā, kā ar katriem 12 cilvēkiem šī programma pierāda to, cik vajadzīgi tāda ir. Un jā, manuprāt, ka ik pa laikam jau dar tādas iepriekš nostiprinātas zināšanas vai to, ko mēs pieņemam par patiesību, pārskatīt. Un ja agrāk mums bija tā sajūta, iespējams, kā sabiedrībai, ka līderis ir tas, kurš vada un saka, kā darīt un tam līdzīgi, tad manuprāt, ka mūsdienās un tajā visā kā aug arī jaunākās paaudzes, ka tomēr tās arī darba vides attiecības nav nošķiramas no tās mūsu cilvēciskās puses, jo dienas beigās mēs esam cilvēki un mēs nevaram, tā teikt, neizsmeļami visu laiku darboties kā roboti. Un jā, manuprāt, ka arī šī redzēšana vienam otru kā cilvēkam un tāda empātiskāka pieeja, vai kā mums brīnišķīgi programmā bija šis dāsnākais pieņēmums par to, ka tu

0: par cilvēku var padomāt, nu, piemēram, es nedaudz nokavēju uz ierakstu, un tad tu varētu padomāt, nu, ka atkal viņi kavē. Un tajā pašā laikā tu var padomāt, bet nu, tur noteikti ir kāds svarīgs iemesls, kāpēc cilvēks ir nokavējis, un tad mēs mūsu sarunu sākam laipni, kā tas arī notika. Un jā, manuprāt, ka šādas mazas, bet tomēr lielas lietas ir ļoti svarīgas ikdienā, un it sevišķi arī līderībā, jo tajā brīdī, kad mēs strādājam ar citiem cilvēkiem, kad mēs vadām, es negribu teikt vadām, bet uzņemamies atbildību par komandu, tad jā, manuprāt, mēs tiešām esam atbildīgi par šiem cilvēkiem pilnīgi, nu ne visos, bet ļoti daudzos aspektos.
1: Un tādi zināmi viedokļi līderi popkultūrā ir dažādas slavenības, tostarp arī filmu aktieri, un tavs darbs tev sniedz iespēju ar šiem cilvēkiem satikties. Pirms katras intervijas ir arī neliela saruna pirms tam, neliela saruna pēc tam, vienalga vai tā pārtrūkst pie labdienu un uzredzēšanos, vai tur notiek arī kāds lielāks dialogs. Bet ar kādām sajūtām tu parasti dodies uz šādām sarunām, kur tu satiec tos cilvēkus, kas ir lielie vārdi kino pasaulē?
0: Es ātri vien iemācījos to, ka nevajag viņus nekad novērtēt par zemu, proti, ka viņi kaut ko nezinās, piemēram, nezinās, kur ir Latvija vai tā. Nu, tu nevar, protams, iet ar kaut kādām ekspektācijām, jo katrs cilvēks ir tas, kas viņš ir, un viņam ir tās zināšanas, kas viņam vai viņai ir. Bet, jā, manuprāt, iet ar tādu maksimāli atvērtu prātu, sagatavoties atbilstoši formātam, ja tā ir individuāla saruna, tad... Un ja tā ir pietiekami daudz laika, tad gatavot jautājumus tā, lai tas ir, lai tas ietu dziļumā. Savukārt, ja tā ir intervija žurnālistu grupā, nu tad visticamāk, ka mēs tur uz riņķējot nekādas būtiskas jautājumus neatrisināsim. Un ja tā ir īsa televīzijas intervija, nu tad droši vien domā par to, kā tas izskatīsies skatītāji vai klausītāji ekrānā, bet arī ar tādu vēlmi uzzināt mazliet vairāk. Jā.
1: Bet tā cilvēcīgi tev ir sajūta, ka tu vari mācīties no šiem cilvēkiem un to mirkli izmantot ne tikai, lai radītu šo profesionālo sniegumu, bet lai paņemtu arī kaut ko savai dvēselē?
0: Jā, manuprāt, noteikti, jo lielākā daļa no šiem cilvēkiem taču ir sava aroda, lieli profesionāļi, kas ir darījuši to, ko viņi dara jau gadus, vairākas desmit gadus. Un es domāju, ka lai noturētos šou biznesā, lai noturētos aktualitātē, tās ir nu, tiešām titāniskas spējas, kas ir nepieciešamas, un arī ļoti liela inteliģence. Un, teiksim, es ļoti silti atceros sarunu ar amerikāņu aktieru Maiku Stulbārgu, kuru zinām no, droši vien vislabāk no Koenu brāļu filmas Nopietnas cilvēks un citām, arī no seriāliem. Un viņš ir tik ārkārtīgi iejūtīgs un tiešām katru jautājumu pilnīgi izlaiž caur tādu ārkārtīgi lielu vērības filtru. Un, protams, jā, viņu zināšanas par dramaturģiju, par teātri, par kīno no tās puses, kas viņiem ir arī ir milzīga vērtība, un tas ir jā, tā ir ļoti liela privilēģija spēt ielūkoties viņu prātos.
1: Tu saki, noturēties aktualitātē šoubiznesa pasaulē ir milzīgs izaicinājums. Kā ir kinokritikā? Viens ir noturēties, bet tas ceļš uz to, ka tev ir jāpierāda, ka tavā viedoklī ir vērts ieklausīties?
0: Šis, Linda, ir neatbildams jautājums, manuprāt, jo tagad tik strauji ir mainījusies vispār kritikas un viedokļu līderu vide. Es augu ar žurnālu izklaide, ar Dits Rietums un Normunda Naumaņa īs recenzijām un gar recenzijām. Un tad bija ļoti skaidrs, ka tajā brīdī, kad iznāk žurnāls, tu aizēji uz kiosku vai tev iekrīt paskastītē, un tev ir ļoti skaidrs par to, kamā ir jāklausās, kad tu gribi uzzināt kaut ko par kīno. Tad savukārt tagad ar sociālajiem medijiem, kur ik viens var kaut ko pateikt, un no vienas puses tas ir ļoti jauk,

0: Bet no otras puses šo nepieciešamību pēc izglītības, nu, ir kā neviens nav atcēlis, bet citi autodidakti arī ļoti labi ar to nodarbojās. Laikam tā sarkanā līnija, kas man īsti nepatīk mūsdienu tajā runāšanā un vēstīšanā par kino, ir tas, ka tur ienāk ļoti liela daļa no mārketinga, un ka tas kaut kādā ziņā pārplūst. Un tas ir attiecināms arī uz, piemēram, lielajiem medijiem, kuriem studijas dod šo lielo piekļuvi, un tad, nu, protams, visi savā ziņā gaida kaut kādu šo tādu pozitīvā gaismā atainotu. Tas, protams, nevienmēr notiek, bet nu, šī PR roka ir iesniegusies absolūti tādā ļoti dziļā žurnālistikas ķešā. Jo? Tā kā savā darbā es vēl arī mēģinu to izbalansēt, jo, piemēram, jā, man ir bijusi pieeja intervijai, kas ir bijusi ekskluzīva, bet, teiksim, ja filma nav īsti līdz galam izdevusies, kāds arī bija Lukas Gvadanino films pēc medībām kontekstā, nu, tad es to arī rakstā arī ieskicēju.
1: Kā lasītājs, klausītājs bez kino izglītības un tādas padziļinātas izpratnes par šiem procesiem var atpazīt, kur tad tā PR roka ir pieskārusies un kur nē? Kur kritika ir tādā tīrā formā?
0: Droši vien, ka īsti nevar, tāpēc, ka tās ir tādas industrijas aizkulises, varbūt, ko droši vien, ka mums pašiem ir arī kā nozares pārstāvjiem pienākums izcelt un par to runāt un turēt šo līniju. Un skatītājiem, nu jā, nu, es nezinu, droši vien, kas sociālajos medijos, jā, ja, teiksim, tā ir sadarbība ar filmas izrādītāju un filmu tiek slavēta un tiek piedāvāts biļetes uz to, nu tad visticamāk, ka tā varētu būt publicitāte, nevis kritika, bet jā, to ir ļoti grūti noteikt.
1: Maza slavas dziesma par tevi noteikti sacīs Santa Biezā.
2: Kristīna, manuprāt, ir gan reizē ļoti delikāta un smalka, gan arī izturīga un spēja perfekti galā gan ar savu, gan ar citu cilvēku dzīvi, jā, nepieciešams. Un tā kombinācija starp to delikātumu, smalkumu un spēku, manuprāt, arī ir tas, kas Kristīna padara īpašu un ļauj viņai kaut kādas lietas paveikt labākā citiem cilvēkiem. Ar Kristīnas esmu pazīstama ārkārtīgi sen, jau kopš 14 gadu vecuma, tāpēc tādu kopīgo notikumu ir ļoti, ļoti daudz. Bet kas ir palicis tādā atmiņā, ir tas, ka kaut kādā 8. un 9. klasē, lai gan mēs nemācījāmies vienā skolā, mūsu abu divu grāmatas, burtnīcas un pārējās skolas lietas cieta no mūsu kopīgās draudzenes, kas tur regulāri sazīmēja raķetes, baklažānus vai nu kā nu citādāk aprakstīt šīs formas, objektus, kas padarīja šo grāmatu nodošanu bibliotēkā zināmā mērā apgrūtinātu. Kristīnas slēptais, bet nu tomēr ne ļoti slēptais talants ir ļoti skaistu viesību un sanākšanu rīkošana. Viņas 1. Janvāra pēcballītes ballītes ir leģendārs, kur mēs visi sēžam ar skaistām vienreizējām sejas maskām un gremdējamies atmiņās stāstos par to, ko nu katrs ir paveicis iepriekšējā naktī, jo ne jau visi ir svinējuši kopā.
1: Kristīna, vai es drīkstu pateikt klausītājiem, ko tu tikko teici par Santas sacītu?
0: Lūdzu.
1: Kristīna atzina, ka viņai būs nopietna saruna ar Santu pēc šī. Santa pieminēja šo refleksiju par 1. janvāra notikumiem jaungada sagaidīšanu. Cik tev svarīgi ir kolektīvi reflektēt ne tikai par dzīves notikumiem, bet arī par kino? Jo it kā varētu skatīties vienatnē, bet mēs skatāmies lielās zālēs ar daudz citiem cilvēkiem un reizē mēs arī par to diskutējam pēc tam.
0: Man šķiet, ka daļa no kino skatīšanās ir runāšana par to. Un jā, prāt, arī tāpēc festivāli pasaulē turpina notikt un arī Rīgas starptautiskais kino festivāli.

0: Tas, kas pēc vairāk nekā mēneša sāksies, arī, manuprāt, ir tāda skaista vieta, kur cilvēki pulcējas, lai dalītos šajā pieredzē, lai pie kafijas glāzes, ne, bet krūzes aprunātos par tikko redzēto. Un man ļoti arī patīk, ka ir tādas veselīgas viedokļu sadursmes, kad viedokļi nav, tā teikt, vienos vārtos. Jā. Mēs ļoti daudz arī draugu lokā par to runājam, un draugi arī dalās pieredzē par to, kādas filmas viņi vai seriālus viņi skatās.
1: Tu piemini festivālu, kas patiesi drīz ieskandinās atkal tādu rudens sezonu, vismaz daudziem tā ir tradīcija oktobrim. Saki, šo gadu laikā augot festivālam, kā ir audzis skatītājs?
0: Man šķiet, ka skatītājs ir pozitīvā ziņā kļuvis prasīgāks. Skatītājs vairāk seko līdzi tam kino, kas ir ārpus pamatplūsmas repertuāra, un te es uzreiz gribu teikt, ka tas nav labāks vai sliktāks vai gudrāks vai dumjāks kino, tas ir vienkārši citādāks. Un to arī, manuprāt, es pamanīju kaut kādā brīdī, jā, jo bija tāds neliels pārāvums pēc Arsenāla, un tad kādus gadus nekas nebija, tad sākās RIGIF, un tagad šis jau būs 13. RIGIF gads, un tad, manuprāt, mēs ar ļoti sūru darbu, sūru, bet patīkamu, esam izkarojuši skatītāju uzticēšanos mūsu zīmolam, filmām, ko kolēģi atlasa. Un jā, manuprāt, ka cilvēki pie labām lietām, pie labiem laikiem pierod, un viņi kļūst prasīgāki, un manuprāt, tas ļoti labi arī atspoguļojas uz to, ko mēs arī prasām no pašmāju kino, jo ja mēs esam gudrāki skatītāji, kas ir redzējuši vairāk, tad nu, mums būs grūtāk pateikt, ka šis noteikti ir kaut kas labs, un tev tagad šim būtu jāpatīk. Nu, ne, tā nav.
1: Festivālā tu kūrē platformu starptautisko sadarbību veidošanai. Ar ko Latvijas kino ir interesants citām valstīm, citiem skatītājiem ar citu kultūras fonu?
0: Miljons dolāru jautājums. Nu, Latvijas kino ir interesants ar to, ka mēs esam, manuprāt, negaidīti tādā ziņā, ka neprognozējami. Mums nav varbūt arī tādas ļoti konkrētas vienotas identitātes, jo, manuprāt, ka mūsu neatkarība vēl ir salīdzinoši nesena, līdz ar to mums šī identitāte arī vēl veidojas, manuprāt. Ir kaut kādas kopīgās iezīmes, bet mēs nevaram teikt, ka Latvijas kino tagad ir šis vai tās, kā piemēram mēs par Ziemeļvalstu kino varam teikt, ka tas ir tas saucamais Nordic Noir, jeb šis mazliet tumšie psiholoģiskie sižeti un tā. Un Latvijas kino veidotāji ļoti radoši, gan tajā ziņā, kā viņi veido savus stāstus, gan arī no šīs filmu veidošanas praktiskās puses. Un šis radošums nereti ir sakņojies tieši ļoti ierobežotā līdzekļa trūkumā. Un tas noteikti ir ietekmēs arī domāšanu, kā mēs risinām dažādas situācijas. Mēs esam ļoti adaptīvi dažādām situācijām. Manuprāt, ka ārvalstnieki, kas šeit filmē, viņi ļoti novērtē to, ka vietējie kino veidotāji var ar ļoti daudz ko tikt galā un ļoti racionāli risināt lietas, un tajā pašā laikā arī mums ir šī, nu jau, ievērojamā pieredze starptautiskos projektos, un ar to mēs arī esam ļoti spēcīgi, bet, nu, tiemžēl man jāsaka, ka te mums, laikam, politiskā līmenī nepiemīt šīs vispārējās kultūras zināšanas, un mēs par kino un kultūru tādā marginālā līmenī satraucamies, bet manuprāt, ka tas potenciāls, ko mēs savā kultūra politikā un kultūra diplomātijā varētu ar mūsu kino darīt, tas ir vienkārši neaptverami, bet nu, tas ir tur, kur tas ir.
1: Neizmantots potenciāls dod iespēju to izmantot. Varam skatīties no pozitīvās prizmas. Kristīne, tu katru nedēļu Latvijas radio klausītājiem programmā Labrīt iesaki, kādas filmas ir vērts noskatīties. Ne visi monopola klausītāji tik agri ir pamodušies. Ja tev jāpasaka viena filma, kuru tu ieteiktu noskatīties mūsu klausītājiem, ko tu sacītu?
0: Tā kā mūsu saruna notiek dienā.

0: Kad sākas Baltijas jūras dokumentālo filmu fórumu programma, es tiešām ļoti aicinātu skatīties dokumentālo kino. Ja vēl notiek Baltijas jūras dokumentālo filmu fórums, tad noteikti jebkuru seansu no šīs programmas, jo tā ir tāda, man liekas, brīnišķīga programma, kura, es atceros, tā kā mani vecvecāki agrāk katru vakaru skatījās panorāmu, lai uzzinātu, kas dienas laikā ir noticis, un tad es katru gadu to Baltijas jūras dokumentālo filmu fórumu gaidu ar tādu domu, ka nu, tagad es zināšu to tādu pasaules vai vismaz rietumu sabiedrības tādu to kopējo noskaņu, un viņiem arī seans ir skatāmi tiešsaistē bez maksas, tā kā viss iet pēc.
1: Paldies, Kristīne, par sarunu. Paldies arī par šīm norādēm, kuras es ceru kāds liks lietā. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Visu labu!

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Mārtiņu Limanski, Inesi Diģi, Mārtiņu Daģi, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 12. septembrī no 10:00 Dobelē, Tirgus ielā 1, Dobeles vēsturiskajā tirgus laukumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Kurzemes Saeimas deputāta amata kandidātiem Ingu Bērziņu, Ģirtu Valdi Kristovski, Agri Kimboru, Jāni Grahoļski, Ivanu Vasiļenko un citiem. Sestdien, 12. septembrī no 10:00 Ventspils Rātslaukumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Latvijas Radio ziņas 8:00 vakarā, studijā Uģis Lībietis. Valdība vēl nav lēmusi par iespējamu valsts līdzdalību AirBaltica starpfinansējumu piesaistē. Ministri vien pieņēmuši zināšanai informāciju par uzņēmuma finanšu stabilizācijas procesa virzību. Tāpēc šodienas valdības ārkārtas sēdes paziņoja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības. Viņš skaidroja, ka pēc otrdienas valdības sēdes bija palikuši vairāki precizējami jautājumi, tādēļ AirBaltica un uzņēmumu konsultantiem lūgts sagatavot papildu informāciju. Ja valsts iesaiste starp finansējumā tomēr būs nepieciešama, par to valdībai būs jālemj atsevišķi. Līdzīgas informatīvas valdības sēdes visticamāk tiks rīkotas arī turpmāk. Kozlovskis arī piebildis, ka valdībai nav pamata apšaubīt uzņēmumu izraudzīto finanšu stabilizācijas ceļu. Vairāk nekā 120 Eiropas parlamenta deputāti ir aicinājuši atbloķēt iesaldētos Krievijas aktīvus, lai ar šo naudu finansētu palīdzību Ukrainai. Vēstulē Eiropas Savienības augstākajām amatpersonām tās autori pauduši viedokli, ka Krievijai ir jākompensē tie postījumi, ko tā ar izvērsto karu ir nodarījusi. Tāpēc atsaldētie aktīvi būtu jānovirza Ukrainas un tās aizsardzības finansēšanai. Tieši tāpēc Eiropas komisijai būtu jānāk klajā ar jauniem piedāvājumiem, kā pārvarēt dažu dalībvalstu, tostarp arī Beļģijas iebildumus. Bet tikmēr Krievijas spēku triecienā tirdzniecības centram Dņepropetrovskas apgabala Pavlohradā nogalināti 4 un ievainoti vairāk nekā 60 cilvēki. Ievainoto vidū ir arī bērni. Ukrainas iekšlietu ministrs Ivans Vihivskis pavēstīs, ka uzbrukums tirdzniecības centram notika brīdī, ka tur un blakus esošajās ielās bijis daudz apmeklētāju. Cilvēki, kuri pašlaik attīsta vadošās mākslīgā intelekta tehnoloģijas, godīgi tic, ka līdz šīs desmitgades beigām tās varētu iznīcināt cilvēci. Tā norāda Jacobs Coxons, kurš pēdējos gadus ir strādājis abās lielākajās ASV kompānijās, kas izstrādā mākslīgā intelekta modeļus,

0: pirms OpenAI un tad Anthropic. Atstājot darbu Anthropic, Coxon sacīja, mākslīgā intelekta moduļa izstrādātāji spēlējas ar mūsu visu dzīvību. Un lai arī pašlaik vēl nepastāv tāds modelis, kas varētu pats mācīties un kļūt gudrāks par cilvēkiem, gada laikā tas varētu tapt. Intervijā ASV televīzijas kanālam Fox News Coxons mudināja likumdevējus radīt noteikumus, kas palēninātu mākslīgā intelekta attīstības tempus un padarītu šo procesu atbildīgāku.
1: I think you have to think of this as an arms race. This technology is not ordinary technology.
2: Es domāju, ka uz to būtu jāskatās kā uz bruņošanās sacensību. Tā nav parasta tehnoloģija. Tā nav līdzīga citām inovāciju formām. Būtībā tas ir super ierocis. Es sagaidu, ka starptautiskā sabiedrība būs gatava vienoties par to, kā kontrolēt super ieroču tehnoloģiju attīstību. Nav tā, ka šo problēmu nevarētu atrisināt. Tas nav nekas neiespējams. Mēs vienkārši tik ātri steidzamies, ka mums nav laika to pareizi atrisināt. Mēs neesam pietiekami uzmanīgi. Bet visi vēlas būt uzmanīgi. Cilvēki lūdz, lai tiktu radīti noteikumi.
0: Par sportu. Basketbola kluba VF Rīga budžets šajā sezonā plānots virs 2 miljoniem eiro, tā šodien publiski paziņoja vienības vadība. Komandas mērķis šajā sezonā ir izcīnīt visus trīs titulus Latvijā, bet Čempionu līgā iekļūt pamatturnīrā un kvalificēties 16 labāko pulkam. Labāko 16-nieks ir uzdevums arī FIBA Eiropas kausā, kur būs jāspēlē, ja neizdosies kvalificēties Čempionu līgas pamatturnīram. VF galvenais treneris Jevgenijs Kosuškins uzsver, ka vēlas izveidot uzvarošu komandu.
3: Mēs gribam spēlēt ātri, rezultatīvi. Mēs gribam vinnēt. Ziniet, to nevar sataustīt. Es varu stāstīt, tā un tā būs. Mēs gribam vinnēt. Es šito saku jau no, nezinu, vasaras sākuma. Mēs gribam atgriezties tur, kur mums ir vieta, manuprāt, un es domāju, ka visi piekrīt. Mēs gribam būt uzvaroša organizācija. Ot mēs ejam uz to. Nē, viss kārtībā, viss ir labi. Es domāju, ka saprašanās spēlētājiem ir ok, labi, ļoti ar stafu, palīgiem. Man nav kur sūdzēties. Jāsaka paldies vadībai, ka iedod tādu iespēju. Man centīšos viņu izmantot pa pilnu.
0: Šobrīd Rīgā ir plus 14 grādu, bet vairāk par gaidāmo laiku stāsta Toms Bricis.
4: Vēl naktī uz piekdienu daudz vieta vidzemes rietumu daļā gaidāms stipras lietus, arī negaiss. Stipras lietus gāzes var skart arī Rīgu, bet turpmākajās dienās nedēļas nogalē līs mazāk, tikai vietām un īslaicīgi, starp mākoņiem bieži uzspīdēs saule. Piekdiena vēl būs vējaina, bet brīvdienās vējš lielākoties būs lēns, temperatūra turpmākajās šīs nedēļas naktīs 8-13 grādi vietām piekrastē līdz 15 grādiem, sestdienas rītā vietām vidzemē vēsāks līdz 5-7 grādiem, pēcpusdienās 15-20. Grādi.
5: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
6: Esiet sveicināti. Nu ir klāt tāds laiks, kad jāsāk domāt par to, ko tad darīt. Un ja dārzā ir aptrūcies vai arī viss jau ir izdarīts, tad varbūt arī tomēr ir vērts apdomāties, kur mēs varētu doties. Latvija tiešām ir ļoti skaista zeme un ir ļoti daudz arī vietu, kur kāds no mums nemaz vēl nereizi nav bijis. Šodien runāsim par to, kā atrast skaistās vietas Latvijā, interesantās vietas un arī tās, kur ir atrodams kaut kas ļoti, ļoti neparasts. Par to arī šodien vairāk un gribu arī atgādināt, ka klausītāji varēs iesaistīties. Tajā nozīmē, ka arī jūs varat sūtīt savus pieredzes stāstus. Nepiemirstiet. Numurs tas pats vecais 25660440 25660440 un arī varat izmantot Latvijas radio ziņojumu logu pie raidījumu, ko jūs savukārt varat atrast arī izmantojot Latvijas radio mājas lapu. Viss ļoti vienkārši. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, šajā reizē pie skaņupulca ir Toms Šupeiko, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Un uzreiz gribu pieteikt arī savus studijas viesus, un šajā reizē pie manis ir turisma eksperts, biologs, dabas fotogrāfs un arī biedrības lauku ceļotājs pārstāvs Juris Smaļinskis. Sveicināt!
7: Labrīt!
6: Un vēl esam sarunā aicinājuši piedalīties arī vides zinātņu maģistru ceļotāju Gatu Pāvilu. Sveicināt!
8: Sveiki!
6: Mans, nu tāds jautājums, ko es visu laiku tā kā gribēju uzdot arī pati sev un arī gribu uzdot studijas viesiem un ar to es gribētu sākt šo te rītu. Kā tas ir, tā kā domājot par neatklātajām pērlēm? Varbūt, ka ir kaut kas tāds, kas jums pašiem ir bijis milzīgs pārsteigums un jūs esat sapratuši, jā, tā ir vieta, nu, par kuras eksistenci es gribētu dalīties. Un es pirms, protams, jautājumu uzdošu Jurim Smaļinskim, viņš man tāpat blakus un pēc tam arī otram viesim.
7: Ja ceļots ir pa Latviju visu dzīvi un ne tikai

0: Latviju, bet arī Baltijas valstīm un, protams, daudz plašākā teritorijā ārpus tām, tad jauns pārsteigums ir aizvien grūtāk atrast. Bet jā, gadās šādi tādi pārsteigumi. Tiesa gan, ja mēs šeit šodien runājam par vietām, kur varētu ceļot, šie pārsteigumi nevienmēr ir tādi, kuras drīkst izpaust, bet šogad man bija viens pārsteigums, jā, tas bija saistīts ar vienu militārā mantojumu simtgadīgu objektu, bet nu, es esmu saimniekiem apsolījies mūžīgu klusēšanu, stāstīt par to nedrīkst, bet es teikšu, jā, tas man bija ārkārtīgi milzīgs pārsteigums, un tiešām nedomāju, ka kaut kas tāds Latvijā varbūt bija saglabājies, bet nu, es respektēju šoreiz īpašnieku vēlmi šo objektu paturēt noslēpumā, bet ja kopumā tā plašāk, tad es teiktu, ka pārsteigumi ir vienmēr, vajag tikai turēt acis vaļā, un jo tu paliec aizvien vecāks un vairāk pārstāji to savu mūžu skrējienu, jo un varbūt ne tikai skrien, bet kaut kur apsēdies, jo tu vienā brīdī atklāji, ka vienā kvadrātmetrā meža vai pļāvas vai jūras krasta varbūt tāda brīnuma, kādas arī tu iepriekšējos pārdesmit gados neesi savā mūžā piedzīvojis. Tā kā viss atkarīgs no tā, ko tu vēlies, ko tu gribi saskatīt un cik tev daudz laika pietiek un pacietības to izdarīt.
1: Nu tā tad neatklātās pērles ir, bet arī šis pats jautājums Gatim Pāvilam, kas ir tas, ko jūs esat atradis un varbūt jums pašam tāds liels milzīgs pārsteigums?
2: Jā, nu te ir vēl viens aspekts. Ir tas, ka daba mainās un lietas, kuras neeksistē pirms 10 gadiem, šobrīd eksistē un daži labreiz tie tādi pamatīgi pārsteigumi. Teiksim, nu, man tāda īpaša aizraušanās ir bijuši un joprojām ir ūdenskritumi un es tā rēķinu, ka apmēram puse no tā, ko mēs Latvijā saucam par ūdenskritumiem, nu, mana mūža laikā ir radušies no jauna. Tās ir, nu, visbiežāk tas ir cilvēka iejaukšanās dabā, teiksim, tiek rakts novadgrāvīts jaunā vietā un pēc kāda laika tur ir brīnišķīgs skaists ūdenskritums vai arī jūra izskalo krastu, kā tas ir Ventspils gadījumā, kurā ir nu, šobrīd izveidojās viens no Latvijas savdabīgākiem, neparastākiem, iespaidīgākiem ūdenskritumiem. Tas ir saistīts ar ostas molu izbūvu, aiz kuras jūra. Es šī māla jūra sāk izskalot krastu un rodas pēkšņi jauns interesants ūdenskritums. Tā kā, jā, atklājumiem vienmēr ir vietas, un, protams, katram individuāli arī jāsaka, kā ir visus krūmus izložināt, laikam neviens līdz galam nav spējis, un vienmēr rodas vēl kaut kādi jauni brīnumiņi, pa kuriem agrāk pats neesi zinājis.
1: Tā, nu tas ir, bet kuras Latvijas vietas ir tādas par maz apmeklētas jūsuprāt, jo jūs varbūt tur braucat atkārtot un saprotat, ka nu, tomēr šī vieta ir pelnījusi vairāk uzmanības un gribētos tomēr, lai cilvēki to gan iepazīst, gan pamana un liekas, nu tā nepelnīti kaut kas atstāts novārtā ir un varbūt, ka šoreiz uz otru pusi tad Gatim Pāvilam vispirms lūkšu atbildēt un tad pēc tam Jurim Smaļinskim.
2: Jā, nu uz šādu jautājumu sanāja divējādas jūtas, jo īstenībā tāda dabas krāšņība, dabas pieminekļi bieži vien ir krāšņi un īpaši ar tieši ar to, ka viņi ir pirmatnīgi un nav īpaši pamanīti, bet nu te mēs varam varbūt paskatīties citu aspektu. Ir nemazums vietu, kur ir skaistas dabas takas, kuras nu daudz retāk tiek apmeklētas nekā tās, kas ir tuvu lielām pilsētām. Un, nu, piemēram, pašam man tādas ir Latgalē esošās dažādas dabas takas vai, tieksim, alūksnes novadā esošās. Un šeit tiešām ir apbrīnojums skaists. Ļoti, ļoti skaista ir Vizlas upītes Lēteces dabas taka. Tur gan ir jāievēro strikti tie nosacījumi, kādi ir uz vietas pie takas uzrakstīti. Nevajadzētu no tās takas iet nost, bet pat šī pastaiga ir tiešām, nu, manuprāt, tas ir kas neaizmirstams, ļoti, ļoti skaista vieta. Bet, nu, arī daudziet citur Latvijā, kaut kur tālāk no lielām pilsētām jau parādās šādas vietas.
1: Jā, un Smaļinskis kungs.
0: Nu, es jau teiktu tā, ka lielā mērā mazāk apmeklētas ir tās teritorijas, kas atrodās attālāk no Rīgas, un jo tālāk, jo droši vien mazāk. Pirmais, vienkārši, kas man ienāca prātā, tagad tūlītās, nu jau pēc īsa brīža, būs skaistās rudens lapas, un ir īpaši tajās vietās, kur jaukto koku mēži, tās iekrāsosies ārkārtīgi skaistās krāsās, ja vēl kāda salna būs. Un tad, man liekas, ir vērts, ja gribās tālāk un mazāk cilvēkus un arī tādu drusku mazāk skārtu sajūtu, var braukt uz Meža taku posmā, kas ir, piemēram, no Apes līdz Igaunijas robežai. Tur atrodas veclaicenes aizsargājuma ainava Afvidus. ar ārkārtīgi skaistu ainavu, ar

0: Jā, un jūs esat dabas pētnieki vai vismaz tas interesē. Piemēram, manā bērnībā jūras krastā, nu, Ķīnas cimdiņu krabi atrast, tas bija kaut kas tūlu neiespējamībai, vai dubļu krabis, piemēram. Tagad es pagājušu rudenu staigāju tur Svētupas Vitrupas posmā un savāc pusmaisiņa dubļu krabie, nu, tie bija izskaloti un jau vairs nebija dzīvi, tā kā tie tika nodot zinātniskiem mērķiem un izpētei. Tieši tāpatās arī, kā, nu, mēs varam paņemt makaronu speļamo ķeselīti un jūras zālēs drusku pasmelt un iesmelt kādu invazīvo garneļu sugu, kas arī ar tādām zilām kājiņām diezgan palielu izmēros, kas ir interesants tāds dabas vērojums, bet ne jau tikai šādi bezmugurkalnieki, mums ir arī putni, kas ir ienākuši pēdējās desmitgadēs, piemēram, tie paši jūras kraukni, es atceros, ka 90. Gados par jūras krauki novērojumu bija jāziņo ornitofaunistiskajai komisijai, un tagad, protams, tas liekas smieklīgi, bet ir ļoti daudz, kas ienācis un parādījies, un šakāls ir mūsu dabā jauna suga, nu varbūt ne tik daudz Latvijā, cik es esmu vairāk Igaunijā šo te piedzīvojis. Tā kā, ja mēs esam arī tādi cilvēki, kuriem patīk redzēt un ieraudzīt pārmaiņas dabā, tad šis ir viens no veidiem. Nu, par invazīvām augu sugām vispār nerunājot. Tās mums ir visapkārt, un tagad, piemēram, košās zalslotiņu audzes vai puķus priganis, kas pārņem visu apkārt. Ja, tās arī tādas ainavas un dabas transformācijas, kas faktiski notiek viena cilvēka dzīves laikā.
1: Jā, bet kā tad nu, orientēties tajā visā? Varbūt arī jūs varat pastāstīt par tiem saviem veidiem, ko jūs izmantojat, kā meklēt kaut ko īpašu vai interesantu, kas ir tas, kā jūs izvēlaties to mērķi, jo cilvēks jau var nu, izvēlēties varbūt vietu, bet būtu varbūt interesanti arī nu, tā kā nofokusēties uz kaut ko vienu, skatīties un mēģināt to atrast. Kā jūs to uzmaļīt, kā jūs to darāt?
0: Nu, es teicu, ka te ir daudzas metodes un varbūt, ka šeit pat vairāk ir problēma informācijas pārbagātība. Nekā informācijas trūkums, jo tad, kad mēs ar Gati senos laikos kopā sākam ceļot, ja 90. Gados, un tad bija tā, ka jāiet uz Nacionālo bibliotēku, jāpasūt grāmatu un pēc nedēļas jāiet pakaļ. Ja? Un, protams, tas grāmatu klāsts bija ļoti ierobežots un kaut kādās ļoti ierobežotās valodās, tā ir skaitā. Tagad ir bezgalda daudz aplikācijas. Protams, te man uzreiz man kolēģi biologi teiks, jā, aplikācijas melo kļūdās, bet es teikšu, cilvēki arī kļūdās, jā, nu nevajag, protams, varbūt ēdamās sēnes mēģināt noteikt, bet no putnu balsis, piemēram, var taču pēc aplikācijām, jā, augs var mēģināt, vismaz virzienu saprast, teiksim, runājot par tām pašām invazīvajām sugām, kas šobrīd ienāk arī ne tikai Latvijā, bet kopumā ir bezgalda daudz internetā noteicēji, rokas grāmatas, vadlīnijas, nu gal galā tagad nofotografē ieliec Google meklētājā un tu jau vismaz virzienu iegūsti par to, kur to tālāk meklēt un tam līdzi. Tās ir sarunas arī ar draugiem, kolēģiem, biologiem, kas šatad izstāsta kādu interesantu stāstu un tad saprot, šito man ir jāpamēģina, ja, tās pašas garneles, piemēram, pasmelt mērsregu jūras zālēs. Ja. Tā kā, es domāju tā, ja vien cilvēks ir tendēts uz to, ka viņam tas interesē, viņš to informāciju atradīs.
1: Jā, bet arī tad Pāvila kungam grib jautāt tieši to pašu, kā tad viņš izvēlas to savu, nu, ja vien tas nav saistīts varbūt ar zinātnisku pētījumu, jā, vai kaut ko tādu, bet, nu, tīri cilvēcis, kā tas notiek?
2: Jā, nu, varbūt es nebūšu tas tipiskais gadījums, kā es nebūtu tas cilvēks, droši vien, kas, nu, kurš pilnīgi citas lietas dara ikdienā un tad nedēļas nogalē, nu, kaut kur gribētos aizbraukt, es tiešām apzināti vismūžas vācu šīs vietas, man šobrīd ir pašam sava iekšē, nu, uztaisīta aplikācija karta, kur salikt pārpa 6000 punkti, kur Latvijā kurus vajadzētu apskatīt, sabildēt, aprakstīt un tā tālāk, nu kaut kāds nepilns tūkstots jau var aprakstīt. Un tas būtu mans gadījums, tāda ilgstoša vākta bagāža, kura joprojām prasa tālāku darbu. Bet, teiksim, parasta lietotāja ādā ījūtoties, jāsaka, ka nu, no vienas puses nemaz nav tik viegli atrast tās vietas, kur nu, tu nonāc, piemēram, komandējumā, nu, pieņemsim, kaut kur Madonā, un vēlies nu, paskatīties, kas te šeit tūmā tāds labs ir. tad nu, es šī cilvēka vietā vai nu ņemtu aplikāciju, dodies LV, piemēram, ir tāda, kurā nu, cenšas, es jūtu, ka tad cilvēki cenšas kaut kā uzturēt informāciju par dabas takām, iespējams, daļa novecojas, bet šīs lietas mēs ļoti ātri pat novecot. Un pats labākais, protams, ir vietējie turismu informācijas centri, gan viņu mājaslaps, gan arī, ja sanāk, aiziet tur uz vietas, paskatīties tur, parasti cilvēki cenšas pārzināt visu, kas tiešām ir interesants tuvākā apkaimē.

0: Tā kā jā, man sanāca atbildi divās daļās. Manas paša pieeja un tā pieeja, kāda varētu būt nu, cilvēkam, kas ar šo lietu ikdienā nenodarbojas.
1: Jūs teicāt 6000 vietu, ja, kas jums ir padomā, un tad 1000 ir aprakstīts. Un tas sanāk tā, ka visu dzīvi varētu pavadīt Latvijā katru reizi, atrodot kaut ko pilnīgi jaunu.
0: Protams, protams. Un tie 6000, tas ir tāds fiks, tāds ātrais. Bet nu, man ir specifiski interesi, tie ir geoloģijas pieminekļi. Citam tāda pats varā būt koka, un tur tas skaits būs vēl krietni lielāks. Tā kā, vai teiksim, kultūras pieminekļi vai arheoloģiskie. Un katram jau varētu būt savas, kas ar šīm lietām aizraujas, bet jā, tā ir.
1: Klausītāji arī grib zināt par ekspertu pieredzi, jautājums ekspertiem, vai Latvijā ir kāda vieta, kur jūs nekad neesat bijuši. Nu, varbūt tad Pāvilkungs jūs sākat atbildi, un tad arī Smaļinskungs piebildīs, kas tad īsti ir, ko jūs vēl neesat redzējuši, bet gribētu.
0: Jā, ir diezgan daudz. Piemēram, šobrīd es lasu aprakstu pa, nu, pa upi Gulbenes mežos, kurai īsti nav notaka atrast, kur viņi īsti paliek. Tā kā, un šādu vajadzēs droši vien kādā brīdī pieķerties. Pamaklēt, viņi pietiekam nomaļā vietā. Tam varētu pieķerties kādā reizē, varbūt, piemēram, šajā nedēļas nogalē.
1: Tā tad ir, jā, un Smaļinska kungs
2: ja, nu,
1: jums.
2: Protams, no katras kvadrātmetras nav redzēts un būts. Ja. Katras desmitais gan ir, ja mēs runājam tiešām par, nu, ja simts upes Latvijā ir nobrauks, tad vēl ir vismaz četri par skaidrs, kuras nav nobrauks, protams, bet nu, varbūt pietiek ar to, ka tomēr tās interesantākās vai raksturīgākās. Ir, jā, tāda objekta vienmēr būs, un atkal turpinot to mūsu sarunu, tie ir dažādi gadu laiki, piemēram, arī dažādas situācijas. Šī ziema bija absolūti unikāla manā dzīvē, piemēram, man bija iespēja paņemt slīdes un no Tūjas līdz Igaunijas robežai aizslidot pa glūdu, pilnīgi glūdu lēdu, un kaut ko tādu es neatceros iepriekš. Esam, ka jūrā būtu šāds glūdais lēdus, bet tas pastāvēja tikai faktiski divas nedēļas. Un ja tu palaidi šo laiku garām, tad savā dzīvē faktiski tu to esi palaidis. Nu, visdrīzāk, kad esi palaidis garām. Tā kā arī, es teiktu, varbūt netik daudz ir interesants, kāds nebijis kvadrātmetrs, cik kaut kas tāds, ko tu kaut kādu metroloģisko vai citu apsākļu dēļ, piemēram, neesi piedzīvojis. Arī tā ir skaitā dabas parādības. Un, piemēram, es visu mūžu esmu gribējis redzēt ūdens stabu jūrā, kā veidojās. Ja? Nu, tad es ar tādu greizsirdību skatos, kā ļoti daudz cilvēku publicē sociālos tīklos, ja šos ūdens stabus dažādās vietās nu, man nav izdevies redzēt. Es vienmēr esmu gribējis Latvijā lūsi ieraudzīt, piemēram, ja, tādu dabas vērojumu. Man ir ļoti daudz paziņas nebiologi, kas vienkārši braucot no mašīnas ir redzējuši, bet nu, man nav izdevies. Tā kā es teiktu, varbūt ne tā geogrāfiskā vieta, būtu interesanti, cik varbūt kaut kāda konkrētā situācija, kāds dabas vērojums, kāda suga, kur tu vari ierakstīt nu, savā nosacītajā sarakstā, mūža sarakstā, ja, ka tu viņu tomēr esi redzējis.
1: Klausītāji raksta šādas vārdas, jā, tieši tā, nav ko skraidīt apkārt pa pasauli, sākam ar Latviju un novērtējam, Latvijas daba ir bezgala skaista. Tā tiešām ir, bet es gribu jautāt arī, vai mums izdodas pamanīt to, kas ir pamanīšanas vērts, jo, piemēram, jūs pieminējāt ledājus, jā, vai, teiksim, ledāju kustību savu laiku, vai vēl kaut kādas citas lietas, vai mēs spējam un, protams, saskatīt, un kam mums būtu jāpievērš uzmanību, jo arī šis varētu būt viens no veidiem, kā meklēt kaut ko dabā un tad arī to atrast. Smaļinska kungs, kā tas būtu?
2: Latvijā ledāji vairs nav.
1: Nu, skaidrs, jā, bet, nu, laikā, bet tas,
2: bet,
1: tas
2: nu,
1: ir...
2: Bet, nu, jūrmēdz aizsaldi, tas piemērs... Bet ledāju darbības pēdas toties mums Latvijā ir ļoti daudz, kur palikušas, un ja mēs, piemēram, skatāmies Ziemeļvidzemi, tad tur ir lielākais, viens no lielākajiem Baltijā Drumlina laukiem, ja. Ja mēs ceļojam pa maziem lieliem kangariem, tad tie ir osi. Ja mēs redzam garas īstības ezera ķēdes, tad tās ir subglaciālas, ja ledāju veidotas svāks. Arī Gaujas senlēja, starp citu, pat lielā senlēja ir ledāju veidot, un protams, mūsdienās Gauja turpina šo procesu. Kā teica viens no maniem profesoriem, pie kuras mācījos, viņš teica, nu, faktiski Latvijā jebkuru relief formu, nu, dabisku, protams, ja mēs runājam, var izskaidrot ar ledāju darbību, tā kā viss mūsu ainā ir ledāju veidot. Un to, protams, ir jāmāk saskatīt, ieraudzīt, mēģināt saprast, lai gan, protams, arī ģeologi, gads kā ģeologs var sīkāk pastāstīt, vidū netrūkst arī, teiksim, tā strīda par to, kādu procesu un kā tie notikuši, bet jā, arī

0: arī ieraudzīt pagātni ainavā. Faktiski tā ir sava veida ceļošana, tad jau mēs varam runāt par tā kā ceļošanu laikā, pat ne tikai telpā.
1: Jā, tieši tā, un es gribētu Pāvilkungam jautāt, kā tad ir, vai mēs tiešām, nu, redzot kaut ko, protams, saskatīt, kas tur būtu saskatīšanas vērts?
2: Jāsaka, te ir, nu, katram cilvēkam tas ceļš var būt ļoti atšķirīgs, tiešām, nu, vienam tā ir ģeoloģija, kurā tu saskati aizvien jaunas dimensijas, kuras pirms tam neesi ieraudzījis, un ikreiz paskaties uz to ainavu citām acīm, kad tu vairāk uzzini. Bet, nu, tas pats ceļš varbūt noiets, teiksim, nu, botānikas jomā, teiksim, ikreiz ieraugot aizvien jaunas likumsakarības saistībā ar augiem. Un tas ir tas, kas tieši padara lietas interesantas, līdzīgi kāds varētu būt ar mākslu, ka, piemēram, cilvēks aizraujoties aizvien vairāk ar, nu, piņemsim, kinomākslu, aizvien vairāk detaļas saskat un aizvien vairāk sajūsminās par katru no šīm detaļām un par to, kā tie cilvēki, kur šo mākslu radījuši, kas viņus ir iedvesmojis un līdzīgi, tieši tas pats ir arī attiecībā uz dabu, ka ikreiz, jo tu vairāk uzzini, jo tu vairāk priecājies par to jauno, ko tu vēl aizvien vairāk uzzini un aizvien vairāk saproti, ka patiesībā tu diezgan maz zini no tā visa. Ar ģeoloģiju tieši tas pats, ka profesionāli ģeologi, kur pēc tās reliefa formas, teiksim, Latgales augstiena, ir ģeoloģiski ļoti, ļoti sarežģīti, un tur katrs tas veidojums, kas tur atrodas, tur ģeologi gadu desmitiem var diskutēt, kā tas īsti radies, bet līdz galam jau neviens skaidrībā netiek, jo, nu, neizdodas restaurēt to, kā tur tie ledus gabali bīdījās, kur upītas vai ledus straumas tecē, kur ko skās anes. Varbūt tā attālināta šķiet garlaicīgi, bet tā, ka tu dzīvē nonāc un ieraugi, nu, 20 metru dziļu bedri ar ļoti, ļoti stāvām malām, kuras ir stāvāks nekā dabā pat vajadzētu būt. Protams, cilvēki, kur mazāk interesēs, viņam zreiz pirmais ienāk prātā, oh, tas ir meteorīta krāteris, bet, nu, visbiežāk tie nav meteorīta krāteri, bet tās ir pilnīgi citas dabas izpausmes, kuras ir, nu, nemazāk interesants. Un tiešām ir cilvēks pavada savu zinātnieku speciālistu mūžu, šo visu ņemoties, un mēģinot saprast, un jāsaka, ka tas mūžs ir ļoti, ļoti interesants, kas tiek arī šādā veidā pavadīts. Jā. Tā ir.
1: Tā ir, patiesi, jā, bet Latvijā ir kāds meteorīts nokritis, un vai to var vispār kaut kur vēl tā saskatīt? Nu, tādas pēdas ir palikušas, kā ir?
2: Nokritis ir, bet tādas saskatīt nevar.
1: Zālā ziņā žēl, droši vien, ka tas arī būtu tāds diezgan iecienīts turismu objekts. Bet vēl arī jautājums no klausītājiem, varbūt jūs uzreiz arī varat uz šo atbildēt, nu, ka tagad visus biedē, ka mežā var sastapties ar lāčiem, un vai viesiem ir kāds komentārs par to, vai jūs esat kādreiz savās, nu, ceļošanas gaitās sastapies ar lāci?
0: Es vienai speciālā lāču vērošanas tūrē, kas bija Igaunijā, kuris mūžam neticēja, ka tiešām viņi redzējuši, un otrs tas bija taigā, visi abi gadījumi bija veiksmīgi, nekāda problēma nebija, bet tāds arī nebija mēģis. Es teiktu tā, ka varbūtība, protams, pieauga pēdējā laikā sastapt šo dzīvnieku, bet Igauņi man vienmēr draugi un kolēģi ir teikuši, tā negrib sastapt lācis, vienkārši šeit pa mēžu runājoties, nu, vai nu viens pats ar sevi vai kompānijā, vai tagad arī nesen ejot pārgājienā pa Japānas mežiem, kur gāja viens pats, tur Japāņu vietēji staigā tādu mazu foršu zvaniņu, kas izdod skaņu, un tad dzīvnieks ir pietiekami dzirdīgs, lai dzirdētu gan sarunu, gan zvaniņu, un ne jau vēl tas lūs pieminēju, nu, visu mūžu staigājot pa mežiem, es Latvijā lūs tā arī neesmu redzējis lāci, neesmu redzējis vilku, vienreiz esmu redzējis iespēju ieraudzīt lielos zvērus, ir ļoti ļoti maza, tad es teiktu, sastapt sliktu suni, varbūtība ir jebkurā vidē, arī taisa skaitā mežā daudz, daudz lielāka nekā šo savais dzīvnieku.
1: Jā, nu, dzīvnieki tomēr ir pietiekami piesardzīgi, un jācer arī, ka vismaz tās iespējas izdzīvot viņiem vēl tomēr ir, ja, jo mēs jau arī ļoti būtiski ietekmējam dabu, un dzīvniekiem tas patvērums, nu, tā teritorija droši vien ar vien samazinās, bet, nu, lietas mainās, tā, nu, tas ir. Vēl arī tāds jautājums ir par tādu ļoti konkrētu lietu, vai ir zināms, kas notiks ar Gunta Eniņa dabas retumu krātu, varbūt jums ir kāds komentārs par to, jo tur arī droši vien materiāls ir savākts, un kā tad tur būs? Smaļīns kungs, varbūt jūs atbildiet.
0: Jā, nu, cik es zinu, tad Gunta Eniņa materiāli arī ir tiek skatīti un uzturēti un pārņemti, un ir sekotāji, kas to dara, tā kā, nu, ja tā pavisam precīzi, tad ne, bet turpinājumam vajadzētu būt, es tā ceru, vismaz pēc man pieejamās informācijas.
2: Cik es zinu, ir šobrīd Batāna, nu, Salaspilī, Batānskajā dārzā tiek pārt pacelt, ja ne visi, tad liela daļa no šiem fondiem, kur būtu piemērota apstākļi. Savukārt ar šo pētniecību, jā, Bundes pietiekami aktīvi pēdējos gadus centās pievienot informāciju un par turpināšanu skaidrs, ka kaut ko, ko viens cilvēks darīs, citi cilvēki dara citādāk. Ir cilvēki, kas joprojām interesējas par vidi, dabu, apraksta to, pievieno jaunas lietas klāt. Ir liela apjomīga datu bāze dabas retumu krātuvē, kurā ir uzkrāta ļoti, ļoti liels apjoms informācijas. Un šī informācija turpina nākt klāt.
1: Jā, bet kur vēl skatīties?
0: Nu, Gatis pieminēja savu datu bāzi. Mēs laukceļotājā, biedrībā laukceļotājas arī veidojam visiem publiski pieejamas datu bāzes. Mums ir savu lapu arī, kurā, ja uzklikšķin uz kartītes, tad būtu jāapskatās, cik tur ir objekti, bet tur objektu skaits arī tūkstošos mērāms. Tur ir gan dabas objekti, gan kultūra vēstures pieminekļi. Un 4. Gadsimta iepriekš mēs kopā ar Asnādi Ziemeli sākam tādu foršu iniciatīvu kā Latvijas lauku labumi. Tās ir saimniecības, kas pieņem apmeklētājus un izrāda un arī dod iespēju degustēt un arī iegādāties Latvijā ražotas lietas, sākot ar dārziņiem, ogām un viss, kas vien laukā izaug, beidzot ar sieriem, sidriem un vēl citām lietām, kas tiek ražotas šajās saimniecībās. Un es teiktu tā, ka šo saimniecību skaits ir 4-ciparu skaitlis. Ja, tad tas ir pietiekami liels un tāds jūs atradīsiet jebkurā Latvijas novadā, vairāk vai mazāk, bet tomēr. Un, protams, arī naktsmīņu un tā tālāk piedāvājumi, bet mums ir vēl viena arī ļoti laba lapa. Es arī paņēmu grāmatiņu līdz, ko atstāšu pēc tam, ko mēs esam izveidojuši Latvijā par militāro mantojumu Baltijas valstīs. Un tur arī 4-ciparu skaitlis ir tie objekti, kas ir trijās Baltijas valstīs pēdējo 100 gadu laikā atrodami dabā, un tie, protams, ne tuvu un nekad nebūs arī visi.
1: Nu tā, tas ir tiešām informācija ir atrodama, bet ļoti labi, ka ir tāda apkopojuma veikti un arī, piemēram, par šīm pašām saimniecībām. Droši vien, ka tā ir tāda jauna pieredze, ko var gūt atkal, un tā pieredze varētu neapsīkt, jo iespēja ir ļoti, ļoti daudz. Bet mūsu sarunu mēs turpināsim ar kādu ierakstu, jo Jelgavā ir izveidots tematisks pastaigu maršruts Jelgavas kultūra pilsēta, un tajā nepilnu 6 km garā maršrutā turisti var iepazīties ar 15 pilsētai nozīmīgu personību pieminekļiem un piemiņas zīmēm. Pie Jāņa Čakstas pieminekļa Jelgavas centrā ar Ilzi Repšu no Jelgavas reģionālā turisma centra tikās mana kolēģe Daina Zalamana. Klausāmies!
3: Pilsētas dominante tā vizuāli ir Jelgavas svētās trīsvienības baznīcas tornis, un šeit pat arī ir pie lielās ielas Jāņa Čakstas piemineklis. Jānis Čaksta ir Latvijas pirmais valsts prezidents. Viņš ir šeit skolojies Jelgavā. Pēc studijām šeit viņš ir uzsācis savus jurista gaitas un varētu teikt, ka par valsts vīru kļuvis viņš ir Jelgavā. Tāpēc viņš mums ir ļoti nozīmīgs un tepat arī Jelgavas novadā ir viņa dzimtas mājas Aučos. Ik gadu šeit tiek atzīmēts gan Jāņa Čakstas dzimšanas diena, gan 18. novembrī nolikti ziedi. Tā ka jā, šī ir ļoti svarīga vieta un arī vizuāli viņa vienmēr ir apstādījumos un ļoti labi redzama.
4: Tā kā raidījumā kā labāk dzīvot, šoreiz tā saruna tēma būs par mazāk zināmām turisma vietām. Vai, teiksim, Raiņa piemineklis, kas atrodas Raiņa parkā, tas tomēr ir mazāk zināma vieta turistiem.
3: Jā, Raiņa piemineklis ir, lai gan arī it kā skaitās pilsētas centrs, tā ir tāda klusāka, intīmāka vieta patīkama atpūtai piknikiem. Tur kādreiz bija Junda bērnu jauniešu centrs, tagad tur dzimtsargs nodara skaisti izbūvēt piedot tam Raiņu parkam kaut kādu svinīgumu, jo priekšā ir skaists rožadobs, te gar malu hortenzijas. Koki ir lieli un seni, un viņi ir pa perimetru visam parkam, viņš rada to ēnu, un tad tā kā nedaudz norobežo un tā pilsētas trokšņa. Tāpat arī vasarās ļoti bieži mammas ar bērniem nāk šeit ar plediem pasēdēt vai uz soliņiem.
4: Tāpat arī bērni rotaļlaukumi.
3: Jā.
4: Bet kāpēc Jelgavā ir Raiņa parks?
3: Nu, Rainis ir Jelgavā dzīvojis pāris gadi, bet viņš šeit ir gan strādājis par juristu. Tā kā pirms Raiņa un pirms rakstīšanas viņš bija Jānis Pliekšēns un savas jurista gaitas viņš ir pavadījis Jelgavā. Un arī atgriežoties no trimdas viņš ir Jelgavā kādu laiku uzturējies. Turklāt vienai no savām lugām šeit ir bijusi izrāde Jelgavas vācu teātrī. Tā kā tam par godu viņam ir uzcelts šis te monuments. krūšu tēls un iemūžināts viņš nevis tajā jaunības posmā, kad viņš šeit ir mitinājies, bet nu, tā kā vairāk jau, kad viņš ir briedumu gados, jā. Šeit arī notiek ik pa laikam pasākumi dzejas dienā.
4: Jelgavā ir 15 dažādi pieminekļi vai piemiņas plāksnes tādām nozīmīgām personībām.
3: Jā, ir gan Francijas karalim Luijam 18. Viņš patiesībā trimdā devās, kamēr viņš vēl tā kā kandidēja uz troni un nodzīvoja Jelgavas pilī. Galms viss pārcēlās. Un tad jau vēlāk, kad viņš atgriezās Francijā, tad viņu kronēja. Principā mums ir vesels maršruts tām personībām. Jānim Lūsim, tad ir Lāčplēs, tad ir Nora Bumbierē. Tāds jauks pastaigu maršruts jebkurā gada laikā. Pilsētē mums ir diezgan daudz jau gatavi arī pārgājienu, pastaigu maršruti, velobraucienu maršruti. Tāpat ir arī dažādi vēsturiskie izzinošie tā kā spēļu veidā tie maršruti, fotoorientēšanās spēles. Tāpat laikā ir izbraukumi ar kuģīšiem. Pavasarī bija turisma sezonas atklāšanā, un tad bija velo orientēšanās pa pilsētu. Arī dažādi tie punkti pilsētā, dažādi objekti, kur cilvēki it kā ikdienā paiet garām. Jelgavā noteikti ir ko apskatīt.
1: Jā, paldies manai kolēģei Dainai Salamanai un paldies arī Ilzai Repšai. Tiešām Jelgava gaida, uz Jelgava var doties. Jā, Jelgava ir ko redzēt, vai ne, Smiļins kungs?
0: Noteikti, arī te patās pie Rīgājas tieši domāju, klausoties šo sižetu, te patās klēstu mešs. Mēs līdz klēstu mežam no šeienas varētu aiziet apmēram pusstundas laikā ar kājām, ja mēs tā raid solīt pa mežu, tā ka dotos klēstu mežu. O, ārkārtīgi interesanta teritorija. Pārdaugava, Rīga, bet ja man būtu jājautāt, cik jūs zināt par klēstu mežu vēsturi un cik daudz jūs esat no klēstu mežu izstaigājuši, tad droši vien liela daļa teikt, ka maz, ja, bet tur tāpat tās ir ārkārtīgi daudz interesanti objekti. Mēs arī kopā ar Karu muzeju un Ziemassvētku kauju piemiņas parka muzeja darbiniekiem tur esam staigājuši, skatoties Bermonta pozīcijas un iespējams sabiedroto bumbu bedres, kas tika šauts no Daugavas puses un latviešu strēlnieku pozīcijas, un tur ir viena prieda, kurā ir sadzīts nagls, un iespējams, ka tā ir saglabājusies no Pirmā pasaules kara laika, kā tāds novērošanas postens. Un tur ir tikai stāsts par to, cik daudz jums ir brīva laika, lai šo lietu pētītu, iet ne tikai uz bibliotēku, bet uz arī arhīviem, un nu, tā jau būtu tāda dziļa pētniecības metoda, un te, jā, ja jūs izpētat, saprotat, to puzli saliekat kopā, jums ir viens maz zināms turisma objekts. Tikai tā nelaimai laime ir tā, kad lai šādu objektu pilnībā, nu, tā kā novērtēt, saprast, tajā tiešām jāiegulda laiks, jo neviens vēl nav uzrakstījis tādu mazzināmo turisma vietu ceļveidi, jā.
1: Jā, toties ir citi ceļveži, ir turisma ceļvedis, piemēram, par militāro mantojumu, tātad dienvidu daļa, un es te skatos, ka šajā bukletā ir 113 objekti un 10 ceļojuma maršruti, un tā ir tad Baltijas pārskata karte. Varbūt, Smiļins kungs, jūs varat vēl piebilst pāris vārdus par to, kas tur ir atrodams.
0: Jā, tā ir tikai puse no Baltijas valstīm, tieši tāds pats ceļvedis ir par Igauniju un Ziemeļu Latviju, un tad šis cipars jau ir krietni lielāks, bet tur tiešām ir ļoti interesanti militārā mantojuma objekti, un šobrīd mēs strādājam pie arī vācam informāciju par skolu programmām, jo ir daudzās no šīm te vietām ir speciāls dažādām klasēm paredzētas skolu programmas, kur, piemēram, tagad tuvosies tūlītās zelta rudens skolu pārgājienu vai braucienu. Brauciet šiem vietām izziniet Latvijas vēsturi. Tas, man liekas, ir ļoti labs piemērs, kur interaktīvā veidā, tiešām reālā vidē, tur, kur tas ir noticis, to ir iespējams mācīties. Nevis tikai vienīgi no baltas grāmatas vai lapusēm vai internetā, ja, bet tiešām tur, kur tas ir bijis. Un arī Jelgavas sižetā tika pieminēta audio gīda. Piemēram, mēs arī ar sadarbības partneriem esam foršu audio gīdu uztaisījuši te patās Mangaisalā. Es teiktu, Mangaisala arī ir it kā zināms, bet tajā pašā laikā, ja šī pusela būtu jāaiztaigā krustām šķērsām, es teiktu, maz zināms turisma objekts ļoti lielai daļai ceļotāji.
1: Un te starp citu ir arī tāds jautājums, ko jautā klausītāji, vai varat ko ieteikt ģimenei pirmskolas vecuma bērniem, kur varam doties pārgājienā, kas mazajiem 4 un 8 gadi bērniem būtu pa spēkam. Nu, es gribētu pāradresēt šo jautājumu pirms gadiem Pāvilam un varbūt tad arī Juris Smaļinskis pēc tam piebildīs, ko tad varētu darīt.
2: Tā. Jā, pats cik pašam man ir bijis šis periods, kad ir mazie bērni ilgstoši, ik nedēļas nogali jāizdomā kaut kas jauns un interesants. Jāsaka, tas tiešām nav vienkārši, jo kādu brīdi 4-5-6 reizes mierīgi varat ātri atrast kaut ko, bet kas sāks ilgstoši, katru reizi gribas kaut ko jaunu. Tas šķiet nav tik vienkārši, bet vienlaikus tas ir vienkārši. Te es teiktu, jā, tās pašas jau jūra minētās informācijas avots, tas pats lauku ceļotājs ar visiem dabas objektiem, lauku labumiem, vai nu, kas nu kurai ģimenei vairāk iet pie sirds, tiešām var atrast. Vieniem varbūt patīk komunicēt ar cilvēkiem, tad viņi brauks ik nedēļas nogalumu, būs pārsteigts par vienu jaunām saimniecībām, kur kaut ko var redzēt. Citam, kur patiks dabas pastaigas, teiksim tā, ap Rīgu, protams, kaut kādā brīdī šķiet aprausies varianti, kur staigāt, ja jūs tā intensīvi katru nedēļas nogali ar maziem bērniem katru reizi gribat jaunu vietu redzēt, bet atkal tieši paceļot šādu jaunu slāni, tieksim tā kā jūra minētais militārais mantojums, pēkšņi izrādās, ka atkal parādās virkne jaunu vietu, kuras nav redzētas un kurās atkal ir kaut kas jauns un interesants, un tas tiešām atrodas te pat pie Rīgā, jo tā man ir vēsturiski sanācis, ka par Rīgu un ap Rīgu tā cīņa ir bijusi smaga un vairāk kārt. Līdz ar to te ir palicis, ko redzēt. Tā kā ir avoti, ir jāmeklē, kā jau visi dzīvē, un tad, ja jūs meklējat, jūs atradīsiet. Un tiešām būs ik nedēļas nogalu kaut kas jauns, ko visiem kopā paskatīties. Tā kā, lai veicas, varam palīdzēt. Varu ieteikt arī pats savu mājaslapu, bet es uzreiz varu teikt, ka Rīgai tiešā tūmā tā ģeoloģija, nu, tur tomēr jāsēžas mašīnā un bišķi tālāk jāpabrauc, lai ieraudzītu kaut ko tādu iespaidīgāku, interesantāku, bet pie Siguldas līgatnes jau sākas, tur arī ir ko redzēt, nu, tā kā desmitiem reižu varat mierīgi braukt un nekreiz būs kaut kas jauns.
1: Jā, Smaļīns kungs.
0: Jā, man būtu divi virzieni. Man patīk tās aktivitātes pieskaņot gada laikam un tam, kas notiek dabā. Tad mēs ar Jūrta kā mežu tā kā esam pat atsevišķu sadaļu tādu, var izfiltrēt, kuri posmi piemērot ģimenēm un bērniem ir šāds kritērijs. Un Jūrta, kas ieteiktu iet apvienojumā putnu vērošanu, jo nu, ir sākusies un tuvākajā laikā turpināsies putnu migrācija. Un tur ir vairāk virzieni, viens ir Ķemera nacionālais parks, kur ir šim mēķim labi iekārtot infrastruktūru un piekrasta, tā ir kolkas raks vai Vidzemes piekrastē, tā ir jūras krasts starp Ainažiem un Salsgrīvu, tā saucamās randu pļaus, kur var šo putnu migrāciju vērot un savukārt mežu taku var sākt no Rīgas abos virzienos, tāpat kā jūrteku var sākt no Rīgas abos virzienos dodoties. Ieteikt apvienot ar sēņu vērošanu. Vērošana, fotografēšana ir lielisks labs sēņas LV, un kā jūs teicu, arī ir aplikācijas. Un man liekas, ka arī kaut kad tūmā ir jāapstās dabas muzejā būs lielā sēņa izstāde, un man liekas, ka tas ir kolosāls apvienojums vērot, iepazīt, un tās sēņas, kuras pazīst, ielikt arī groziņā.
1: Vēl tāds jautājums arī, un to es adresēšu Pāvilkungam, ko jūs varētu teikt par pokaiņiem? Cilvēki brauc pa visu pasauli meklēt svētvietas, kas nav piemērotas mūsu mentalitātei, kamēr tepat Latvijā ir daudz svētvietu. Nu, kā tur ir ar tiem pokaiņiem? Tā interesanti, ja? Tur noteikti jums ir kaut kas piebilstams.
2: Nu, ir jau gan piebilstams. Man tās jūtas ir diezgan sakāpināts attiecībā šo, jo pati vieta ir neapšābām ļoti skaista. Tur ir bioloģiskas vērtības. Nu, tīri no tāda arheoloģiskā viedokļa būtu citas vietas Latvijā, kur būtu tiešām interesanti. Tas pats Zilais kalns, kuram ir daudz, daudz konkrētāk un daudz izteiktāk šī lieta, kas saistīta svētvietām.
1: Kas būtu tas jūsu ieteikums, ko jūs izvēloties no visām vietām, kas tagad jums varbūt ir galvā šobrīd tā pieredze, ko jūs ieteiktu cilvēkam, kas atbrauc pirmo reizi uz Latviju, kas būtu redzēšanas vērts, ar ko jūs sāktu, ja jūs varētu paņemt šo cilvēku pie rokas un vēstu tad Smaļinska kungs, ko jūs darīsiet?
0: Es esmu tā arī darījis, bet tas ir ļoti atkarīgs no katra konkrētā cilvēka. Pirmkārt, otrkārt kontinenta, no kurienes viņš nāk, treškārt valsts. Ceturkārt viņa iepriekšējās pieredzes un vēl ļoti daudziem citiem faktoriem. Ir cilvēki, kas ir pārsteigti par to, ka mums ir skaista jūra, pie kuras nav cilvēki, nu, salīdzinoši ar vidusjūras piekrasti. Ja? Lai gan, ja mēs iet arī vasarā dižjūru, tad arī tur faktiski reti, kur ir tie cilvēki. Ir cilvēki, kuri ir pārsteigti par mežiem. Piemēram, no Centrālā Azijas man draugi, kas atbrauc, viņi ieskrēja priežu silā un priecājās tieši tāpatās, kā es priecājos par magonēm stepē. Un tad, kad es viņiem teicu, aizvediet manu stepiņu, tad es priekš, kā man braukt uz stepi, tur nekā nav. Es teicu, es tieši tā arī gribu redzēt, ka nekā nav, lai gan man tur daudz kas ir. Mans Tanzānijas draugs, kas atbrauc no Āfrikas uz šeieni, viņš tika aizvests uz, neteikšu, uz kurām pilsrupām, bet vienām no

0: Jā, viņš teica, kāpēc jūs man aizvedāt uz drupām? Vai nu ir pils, un tad rādiet man pili, bet kādā sakarā jūs man rādat drupas, jā. Tiesa gan viņš pēc tam tika aizvest arī uz kolizēju, par ko viņš pateica tieši tāpatās, nu, kas ir, vai te nevar savest kārtībā drupas vienreiz. To es varbūt kā tādu piemēru, cik ir cilvēki, tik ir iedokļi, ir gājuši austrālieši mums mežtāku, no Austrālija tomēr tāds, nu, ir protams, tur arī meži un tropiskie, bet mēs varbūt ar tūkstnesi stādamies, viņam ļoti patika Gauss nacionālā parka posms, ja, tā kā. Tur un cik cilvēki tik arī viedokļi, jā, viens cilvēks, kas pazina gāja jūrtā, kurš pats dzīvo Alpos, viņš teica, kā man patīk tas jūs līdzenos.
1: Nu, tā tad ir savs, katram savs. Nu, tad noslēdzot mūsu sarunu, vēl tad Gatim Pāvilam šis pats jautājums. Nu, ko jūs izvēlētos kā gala mērķi, kur jūs aizvestu viesi?
2: Jā, nu, es jau varlaikams kaut kā sanāk laipot, jo tiešām tie cilvēki ļoti dažādi tā kritiski kāds novērtē, bet pats labākais dabūt ārā cilvēku fiziski paiet kādu gabaliņu, izētinā galvas tik tārā no pilsētas, jo tiešām lielākā daļa ārvalstnieku, kas šeit atbrauc, tās dienas pavad Rīga, kaut ko cenšas ātri Rīgā saskatīt, bet šī pastaiga dabā ir ļoti, ļoti atšķirīga no Rīgas un ļoti bagātina to iespēju pa Latviju. Līdz ar to tāda laba dabas taka, paskatieties tiešām, ja tas ir vācietis, tad viņam tur tā Siguldas pils neliksies, kas īpaši, ja viņš no Bavārijas abrauc, bet purus viņam būs kas īpaši, ja tas ir, nezinu, viņam, piemēram, no Nīderlandes vai un tā tālāk, tiešām paskatieties, kas tas pa cilvēku un kas būtu tas, kas viņu varētu pārsteigt. Un galvenais ieiet dabā.
1: Jā, ieiet dabā, tā pat tiešām ir. Es šajā brīdī gribu teikt lielu paldies gan Jurim Smaļinskim, gan arī Gatim Pāvilam un arī, protams, klausītājiem. Un vēl tad nobeidzot mūsu sarunu, te tāda piebilde ar pokaiņiem bija interesanti, kad iegājām mežā bija tāds klusums, nebija nevienas putnu dziesmas, un tas bija tieši uz vasaras saulgriežiem. Lai nu kā, pati labākā lieta droši vien ir doties dabā, un katram ir iespēja to darīt, un to mēs arī jums novēlam, lai jums izdodas atrast šo brīvo brīdi un uz tikšanos atkal kādu citu reizi.
3: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
4: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.
5: Latvijas radio darbinieki stāsta savas mīļākās vakara pasakas.
6: Labvakar, cienījamie klausītāji, mazi un lieli. Šovakar es, Latvijas radio vecākais redaktors Eduards Liniņš, turpinu lasīt jums savas bērnības mīļāko grāmatu – Alberta Kronenberga poēmu Sprunguļmuižā gada tirgus. Ēzis. Ēzis arī glūži bešā. Nav ne vērdiņa tam ķešā, bet vai viņš par to te ies vaidēt kā un sūkstīties? Viņš pēc skata diezgan niecīgs, tomēr bezbēdīgs un priecīgs, apbruņojies savām dūdām, iet gar tirgus preču būdām. Bet ko līdz viņš spēlēt taisās, viens un otrs vaļā raisās, ko ar savām spējām vājām viņš šem aizsoties pa kājām? Vilks, kad lūdz viņš desas riņķi, vienkārši to sauc par sliņķi. Ruksi, skatam, prasa vēģi, tikai vicina ar ķēģi, viņš lūk tā, tas vienreiz esot, tādas skaņas nepanesot. Tikai lācis iedod rausi, vai nu badā nomirt ļausi. Ēzis, rausi iebaudījis, paliek priecīgāks kā bijis, jo, kā zināms, tādam brālim vairāk nevajag kā cālim, un, kad satiek resno āpsi uzsauc, kaimiņ, kur tu kāpsi? Āpsis neatbild nenieku, tikai ežulim par prieku iedod vecu vara grasi. Griežas tas kā raca pasi, sauc pie zemes izdams kāju, es par bēdu nebēdāju, un tūlīt pie vilka būdas, nelai spēlētu tur dūdas, domā es bez naudas esu, teic viņš vilkam pirkdams desu. Zaķu kauja. Nav vēl te ar kaķi galā, kad jau tirgus otrā malā atkal tāda kņada sākas, ka vai ausis aizbāst nākas. Divi zaķi, tā kā nagos, pēkšņi sagājuši ragos. Sit viens otram tie ar maisu, tā kā spalvas put pa gaisu. Bet par ko tad viņi ārdās? Tur viens otram pretī spārdās. Tik par to, kur tādiem prāts, kuram garāks pīpes kāds.

Citi redzot savus biedrus, tāpat iekamlējot sviedrus, pūles izšķirtos ar labu. Bet kas pazīst zaķa dābu, redz, ka runāšana lieka un tik skrien pēc kārtībnieka. Seski stūdaļ arī klāt, sākšos abus pratināt. Kā tas strīdus īsti sācies, kurš kā pirmais virsū mācies, kurš ar kuru ķepu sitis, kurš gar zemi pirmais kritis, kā nu sācies? Vārds pēc vārda, pirmam sāk jau trīcēt bārda, otrs dreb kā braukdams ratos, kamēr abi atkal matos. Seskis nevar tikt pie prāta, nu kā nu vārdēļ pīpes, kā tas atcelt visu tirgu kājās, lai tak plēšas pašu mājās. Bet, kad sāk par to viņš skaisties, zaķi taisās lapās laisties. Tomēr Seskis viens un divi noķer tos kā kaķis zīvi. Un kaut gan tam nākas grūti, aizved tos uz cūku kūti. Un lai viņi neaizskrietu, durvis aizsprosto ar mietu. Lai nu pasēž, kārto spalvas, kamēr atdziest karstās galvas. Kad no abi zaķi krātā, nenāk vairs nevienam prātā taisīt atkal kādas jukas. Katrs bīstas dabūt sukas. Katrs tagad zin un prot arī otram godu dot. Nevairs uztrauc citiem prātus, smērodami pīpju kātus. Nevairs kādu aiztiek darbiem, nevairs svaidās vārdiem skarbiem. Bet par to pie vecās akas notiek lietas diezgan trakas. Vecā kurmja brīnumzāles. Kurmis, einu gudrstieci. Tā viņš nezin pat kas pieci. Bet te tirgu, te viņš māk strādāt tā, ka nauda nāk. Viņam priekšā krūka prāva, kurā tīrā purva rāva. Te viņš saka, tiekot pārdots, ūdens paša pūsts un vārdots. Spējas viņam pasakainas, dziedējot tas visas vainas, veselību neaizskarot, jauns un vecs to lietot varot. Kad nu viņš tā balsī skaļā laiž par savām zālēm vaļā, sāk viens otrs ausīties, pienāk tuvāk klausīties, vai tad tirgū daudz ir tādu, kuriem vainu nav nekādu. Vilks, kam vārds ir šņikušņaka, tā par sevi citiem saka, tā viņš diezgan labi justos, nebūtu tik sāpes krustos. Vajadzētu, ko var zināt, šim tās zāles izmēģināt. Āpsim dūša tāda sāja, ēst griba pavisam vāja, zaķim nedienas ar ķepu, kāza mocoties ar klepu, bet, kad atnāk vecā aita, viņai nelaimju bez skaita. Sāptai galva, sāptai kājas, sirds turpat vai pukstēt stājas. Kurmis raujas sviedriem vaigā katram teikdams balsī maigā, kā ar savām zālēm varot viņš pret visām vainām karot. Un pie tām ik katram ņemas teikt, cik zālēm cenas zemes. Viņš par diezgan prāvu tasi vairāk neprasot par grasi. Tas, kas nevar maksāt naudā, tas lai atlīdzinot graudā. Peļu tēvs pret pievakaru ierodas ar bērnu baru. Viens no puikām kliedz kā kaujams zobstam esot laukā raujams. Nu, pret zobu sāpēm ār, kurmja ūdens līdzēt var, lai tik cik vien stipri spējot zēnam vaigu ierīvējot. Tad pie malas citus grūzdams atskrien ruksi selzdams pūzdams. Viņam vaina nav nekāda, tikai brīžam niezot āda. Ja tās zāles der pret kašķi, dod viņš saka pilnu blašķi. Kurmis uzklausīs cūku, paskatās uz savu krūku. Krūka ir tur pat jau tukša, nepietiek tur vairs priekš rukša. Bet kad ruksis vaidēt sāk, ko lai viņš nu darīt māk, kurmis teic pēc brīža laba, ej un pakasies pie staba. Kad pie tā tu būsi skāries, viss var būt tā vaina pāries. Un tad prāto, kā nu būt, kur vēl jaunas zāles gūt, bet te arī Seskis klāt. Sāk to rāt un pratināt, ko viņš kliedzis te un bļāvis, kur viņš tādas zāles rāvis, kurā grāvī viņas smēlis, kas šo te par ārstu cēlis, lai tik taisoties, ka tiekot līdz par karstu nepaliekot. Kas nu ir no brīnuma ārsta? Tas tik stāv un muti vārsta, nevar pateikt vairs ne vārda. Trīc tam kājas, trīc tam bārda, un kad Seskis ļauj tam iet, dakters saiņo mantas ciet. Žigli prom pa ceļu iedams, soļo viņš pie sevis smiedams. Kas var aizliegt kurmim smiet, ja tik labi?

labi tirgojiet, ja par ārstēšanu savu ieguvis viņš tādu krāvu. Maiss tam pakaļā un priekšā, bet aiz abos maisos iekšā dažādas labas lietas. Maize, gaļa, desas, cietas, sauja nesamaltu graudu un pie sāniem maks ar naudu. Vairums taču soļo bešā. Retam vairs kāds grasis ķešā. Viss, kas kuram bijis makā, izsīcis kā ūdens akā. Ēzim nav pat gabals maizes. Bet par to nav arī raizes, kā ar viņu tikt uz mājām. Vieglu sirdi, vieglām kājām čāpo viņš pa greizo stīgu pukstēdams uz savu mīgu. Un kā parasts labā omā, viņš par savām gaitām domā. Tā jau viņam labi gājis. Būtu tikai iedomājis pārnest saviem mājiniekiem jau kaut ko no tirgus priekiem. Ko viņš bērniem labu sacīs? Kā nu skatīsies tiem acīs? Kā viņš viņus projām raidīs, ka tie savu daļu gaidīs? Šovasar jau reize trešā, kad viņš pārnāk mājās bešā. Un no sievas ar tam tiks, tā jau mierā nepaliks. Tā jau, kā tas viņas garā, rūks kā pērkons pavasarā. Ezis domā, ko nu sākt. Sāk to tā kā bailes mākt, un jo tuvāk tiek pie mājas, jo tam gausāk kustas kājas. Beigās noteic, velns lai rauj, vai nu kliedz, vai brēc, vai bļauj. Ko tur bēdās? Ko tur bīsies? Ja jau bērni virsū plīsies, viņš tak varēs visiem rīt, ko par tirgu pastāstīt. Kā tur gājis, kā tur bijis, ko viens otram izdarīs, vai tad kāds šo baltu dienu dzīvo tik no maizes vien? Vārds, ja to tik pateikt prot, var pat medu atvietot. Līdz ar to izskan Alberta Kronenberga poēmas Sprunguļmuižā gada tirgus lasījums, kuru jūsu uzmanībai piedāvāju es, Latvijas radio vecākais redaktors Eduards Liniņš. Ar labu vakaru, cienījamie klausītāji, mazi un lieli!

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Kā Latvijā sekmēt uzņēmējdarbību, inovāciju ieviešanu? Šajā ceturtdienā krustpunktā komanda dosies uz Valmieru, uz Vidzemes augstskolu, lai par šiem jautājumiem tiešraides laikā runātu ar augstskolas studentiem un vietējiem mācību spēkiem un ekspertiem.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Latvijas radio ziņas vieglajā valodā, studijā Uģis Lībietis. Rīgā turpinās drošībai veltītā Rīgas konference. Tajā pārstāvi no dažādām valstīm spriež par mainīgo drošības situāciju Eiropā un citur pasaulē. Konference šodien atklāja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Runājot par situāciju Ukrainas karā, prezidents atzina, ka Krievijas armija nav kļuvusi vājāka. Viņš uzskata, ka Krievijas militāros spēkus nedrīkst novērtēt par zemu, tikai tāpēc, ka karš valstī rada lielākus izdevumus. Pēc prezidenta vārdiem arī Krievijas sabiedrība arvien vairāk sāk apzināties, ko karš nozīmē. Līdz 2030. Gadam Eiropas Savienībā varētu būt jaunas dalībvalstis. Tā Rīgas konferencē izteicās Eiropas Savienības komisārs Valdis Dombrovskis. Viņš gan nenosauca, kuras dalībvalstis varētu pievienoties Eiropas Savienībai un arī atturējās nosaukt precīzu uzņemšanas laiku. Tāpat Rīgā šodien notika arī Ziemeļvalstu noturības samits. Tajā tika runāts par praktiskiem risinājumiem, kas palīdzētu labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām reaģēt un arī ātrāk atgūties. Zemesardzes komandieris brigādes ģenerālis Aivars Kriukovs norāda, ka krīzes gadījumā būtisks ir ne tikai civiliedzīvotāju atbalsts bruņotajiem spēkiem, zemesardzē, glābējiem, policijai un mediķiem, bet arī savstarpējais atbalsts, kad kaimiņš palīdz kaimiņam un viena ģimene citai. Svedbank un banka Citadele uz Ķīnas un Nepāles robežas notikušajos plūdos bezvēsts pazudušajiem klientiem piemēros kredīta brīvdienas. Tas nozīmē, ka uz gadu tiek apturēti kredīta maksājumi. Ja bezvēsts pazudušajiem klientiem bija pieslēgti elektroniskie rēķini, tie turpinās izpildīties, kamēr vien kontā pietiks naudas. Ja tuviniekiem ir bažas par kontā pieejamās naudas daudzumu, ir iespēja šajos kontos naudu ieskaitīt. Šodien tika paziņoti uzņēmēji, kas uzsāks Rīgas radio un televīzijas torņa pārbūvi. Plānots, ka pārbūve ilgs aptuveni 3 gadus un torni paredzēts atklāt apmeklētājiem 2029. Gadā. Tornī paredzētas gan biroja telpas, gan sabiedrībai pieejama izglītojoša vide, kas atspoguļos torņa vēsturi un nākotni. Šodien pasaulē atzīmē pašnāvību novēršanas dienu. Tās aicinājums šogad ir sāc sarunu. Ar šo saukli aicina mazināt klusēšanu un aizspriedumus, kas saistīti ar pašnāvību.

0: savību. To vietā cilvēki tiek aicināti veidot atklātas, cieņpilnas un atbilstošas sarunas. Latvijas Nacionālais psihiskās veselības centrs aicina iedzīvotājus pamanīt līdz cilvēku uzvedības pārmaiņas, nebaidīties jautāt par pašnāvības domām un palīdzēt krīzē nonākušajiem saņemt profesionālu palīdzību. Dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus nevest bojātos augļus, dārzeņus un citus dārza atkritumus uz mežu. Pārvalde skaidro, ka organiskie atkritumi šķiet nekaitīgi, taču to izgāšana mežā var radīt būtisku kaitējumu. Var savairoties dažādi kaitēkļi, un atkritumu rašanās var radīt arī tiešu apdraudējumu cilvēkiem, piesaistot savvaļas dzīvniekus apdzīvoto vietu tūmā. Bet Ķīpsalā šajās dienās notiek pārtikas izstāde – Riga Food. Uz to pulcējušies vairāk nekā 400 pārtikas nozares uzņēmumu no vairāk nekā 30 valstīm. Ražotāji piedāvā gan tradicionālus, gan jaunus produktus, bet zinātnieki jaunas tehnoloģijas un izgudrojumus. Un visbeidzot par laikapstākļiem. Šovakar 9:00 vakarā Rīgā gaisa temperatūra ir plus 15 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 4 metri sekundē. Naktī gaisa būs mākoņains, bet daudz viet brīžiem līs. Vietām iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietusgāzes. Nakts sākumā jūras piekrastē iespējamas spēcīgas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra naktī būs no plus 9 līdz plus 14 grādiem. Rīt gaisa sasils līdz plus 16 plus 20 grādiem. Tās bija ziņas vieglajā valodā.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Labdien, saku jums, es Aidis Tomsons, un šoreiz no Valmieras, no Vidzemes augstskolas, kur zālē ir sanākuši studenti. Varētu jau nākt vēl, bet, nu, jebkurā gadījumā es priecājos par to, ka šī tā ceturtdiena, kad mēs neesam ierastajā studijā, bet šoreiz raidām no kādas no augstskolām, tā mēs arī turpināsim to darīt līdz pat Saeimas vēlēšanām, jo, nu, tad mēs gribam ar topošajiem speciālistiem, studentiem, ar esošajiem speciālistiem aprunāties par to, kas ir tas svarīgākais, tie svarīgākie jautājumi, kur risināšana jau mēs sagaidām no politiķiem pēc tad, kad būs gan notikuši vēlēšanas, gan tiks izveidota valdība. Nu un šodien mēs runājam par uzņēmēju darbības attīstību un par to, kas darāms, lai Latvija arvien pārliecināšāk neiekārtotos pēdējā vietā starp Baltijas valstīm attīstības un tādas labklājības rādītājos, jo nu, mums ir svarīgi, lai nauda tiek pelnīta un tas tiek darīts gudri un saprātīgi. Un ko studenti redz kā darāmo, ko par to saka mums priekšā šeit aicinātie. Tātad šeit tuvāk mikrofonam uzreiz saka ir Vidzemes augstskolas prorektori Iveta Putniņa. Labdien jums!
3: Labdien!
2: Tad mums otrā pusē galdam Valmieras attīstības aģentūras valdes priekšsādātāja Ilze Glāja. Labdien! Jā, labdien! Un Vidzemes augstskolas padomas priekšsādātājs Gats Krūmiņš.
4: Labdien!
2: Bet es gribu sākt ar auditoriju tieši tāpēc, ka man liekas interesanti saprast, nu, jūs vērtējums vienkārši, ja runājam par biznesa vidi kā tādu, nezinu, attieksmi, valsts attieksmi pret uzņēmējiem, pret uzņēmēju darbību, atbalstošu, izcila, kaut kā pietrūkst, kā pietrūkst. Nu, ja es jautāju, es zinu, ka es bazīšos virsojums, nu, piemēram.
3: Kāda ir vide? Nu, es teiktu, ka es jūtu to pretestību no puses, ka labāk vairāk varbūt nē, tev ir sevi jāpierāda, ir ļoti grūti pierādīt sevi, ir ļoti grūti iekļūt un parādīt to, kad jā, es esmu šeit.
2: Iesākt tieši biznesu tādā ziņā?
3: Jā, es teiktu, grūti ir iesākt, bet es teiktu, ka jauniešiem idejas ir un viņi ir gatavi iet un darīt, bet jā, ir tā pretestība. Varbūt jau arī no esošajiem, varbūt kaut kādā veidā arī uzņēmējiem, es teiktu.
2: Konkurence, konkurence. Nu, labi. Tavs vērtējums?
5: Jā, nu, man šķiet vismaz pēc maniem novērojumiem, ka mums ir tādas tipas kalējības skatījumā uz biznesu, uz investīcijām.

0: No vienas puses mēs redzam to biznesu kā kaut ko tādu negodprātīgu, varbūt arī tas no padomi laikiem ir, ka nu, ja viņš pelna daudz naudu, tad viņš gan jau nelikumīgi to ir ieguvis, vai ar kādu ir sarunājis, vai kādu ir ļoti veiksmīgi kukuli iedevis. Otra galība ir tā, ka mēs esam gatavi pilnībā atbalstīt visu biznesu, vienalga par naudas izcelsmi un tā tālāk. Un, jā, man liekas, mums pietrūks tāda veselāka skatījuma uz šo un tādu kaut kādu vidējo zelta punktu. Jā.
1: Es arī saprotu, tā kā sabiedrības tāda, nu, tāda attieksme ietekmē arī politiķi šajā jomā tādu līdzīgi domāt, jā?
0: Nu, priekšvēlēšanu gaisotnē tas noteikti jūtams, jā.
1: Nu labi, vēl kādas idejas drīkst?
2: Es teiktu, ka Latvijas valstī patiesībā uz uzņēmējdarbību ir spēcīgs pamats šobrīd, bet ir arī jāatcerās tas, ka valsts ir jauna, salīdzinoši ar Rietumu Eiropu, ja, tad, protams, kļūdas tiks pieļautas, bet es teiktu, ir ļoti spēcīgs tas pamats jau ir izveidots. Tas, kas tagad varētu būt, ka trūkst, ir šie spēcīgie speciālisti, uzņēmēji, kas arī šo pamatu var turpināt to celt par māju, teiksim tā.
1: Kādu jautājumu? Nu, tāpēc jau jūs šeit mācāties, vai ne? Ir kāds viedoklis?
3: Man liekas, uzņēmējdarbības vide, man liekas, ir salīdzinoši atbalstoša. Vismaz tik, cik es esmu redzējusi un apgrozījusies, tad mums ir ļoti daudz uzņēmumi un dažādi veidi uzņēmumi. Un tā kā Līga teica, tad ir daudz idejas, kuras gan tiek īstenotas, gan varbūt arī reizēm kaut kur pazūd, bet mans tas skatījums ir vairāk pozitīvs varbūt nekā kolēģiem, ka protams, vienmēr ir kur tiekties, tas ir jebkurā dzīves jomā, bet šobrīd, man liekas, ir ļoti labi piemēri arī, kur mēs esam izsitušies ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē.
1: Ja es jums jautātu, kam es vēl varu pienākt klāt? Nu, ja mēs runājam par politiķiem savukārt, nu, jo šīs vēlēšanas. Nu, ko jūs gribētu dzirdēt, tagad jau runājam lūk par biznesu, par ekonomiku, par attīstību, nu ko jūs gribētu dzirdēt no politiķiem šajā laikā?
4: Es teiktu lielākoties atbalstu, jo birokrātiskais sloks būs vienmēr, sarežģījumi būs vienmēr, un tas, ka no augšas kāds dot tev to zaļo gaismu un varbūt palīdz kādā brīdī ar tiem pašiem finansiāliem atbalstiem, kaut kādiem mazākiem procentiem kredītiem, tas ir labs sākumam.
1: Nu, ja tagad skatās uz, lūk, es gribu iesākt tādu novērtējumu tajā skatu punktā lūkojoties, jo tas tā pirmā, nu, es iesāku tādu, zinu, tādu mazliet pats pesimistu sakot, nu, redz, mēs visu laiku pa to apakšu vai ne pa to apakšu. Mēs esam pa apakšu visu laiku, mums ir slikti, mums, nu, sākam Iveta.
5: Vai mēs esam pa apakšu? Es domāju, ka jā, mēs esam pa apakšu. Paņemam Eiropas Savienības jebkuru grafiku un, manuprāt, arī šobrīd ir svaigs ieraksts no Latvijas Bankas diskusijas, kur, manuprāt, pirmās 15 minūtes tur bija prezentācija dažādiem slaidiem, kur visos mēs esam apakšā. Un es domāju, galvenais ir saprast, kur esam un tad tālāk domāt par to rīcību.
1: Bet, un kāpēc tā? Nu, kāpēc? Gati vēsturisks?
6: Jā, nu es jau, studenti lieliski visu pateica, jo, ka mēs esam jauna valsts, jā, jo, nu, uzņēmē darbība un tā domāšana, uzņēmē darbība, nu, kas cilvēku veido, kas ir tas uzņēmējs, tu nevari to arī, lai arī ko mēs mācītu, tas nāk no daudziem citiem faktoriem. Tas ir, kāda ir sabiedrība, jā, un kāda ir bijusi sabiedrības kultivēta attieksme pirms tām, un, nu, viss mūsu reģions, ja mēs tā skatāmies, ir, nu, ļoti smagi cietis no tā pusgadsimta, kur mēs bijām Padomju Savienība, jā, tas pavisam cita domāšana, jā, pie mums tur okupācija un vispārējais. Un tevi jānāk līdz tām, jo arī tā polarizācija, jo, nu, teiksim, šajā gadījumā mēs redzam, nu, studenti ir ļoti pozitīvi, kā jaunā paudze vispār. Viņi skatās uz lietām savādāk, un es domāju, tā ir tā ļoti labā lieta, kas Latvijā ir notikusi, ka ir notikusi tāda paudžu arī domāšanas un attieksmes maiņa pret lietām. Jā, ka ja mums, piemēram, liekas, nu, kad mēs tur esam pēdējās vietās tajos reitingos, bet viņus tik daudz tie reitingi neuztrauc, viņiem pašiem ir idejas un viņi ir gatavi to darīt. Un tur es redzu, nu, teiksim, esot arī, nu, izglītības vidē kaut kāds pēdējos 20-25 gadus, es redzu, kāda šī nomaiņa. Jā, es

0: vairākas lietas, un jau faktiski visus pēdējos 10 gadus, kopš mēs darbojamies. Un to mēs novērojam gan pie esošiem uzņēmējiem, kas jau strādā, un gan arī pie ideju autoriem. Mums trūkst ambīciju. Tās biznesa idejas un biznesa modeļi nav pietiekoši ambiciozi. Tā ir viena tāda lieta, ko mēs saredzam, nu, kāpēc mēs tajā apakšā esam. Ja? Otra lieta, ka mēs bišķiņ bremzējamies ar produktivitātes rādītājiem, neesam pietiekoši produktīvi. Nu, un tāda trešā lieta, ko es varētu pateikt, kaut kā neiet tik labi ar to pārdošanu mums. Ar pārdošanu, ar drosmi iziet ārpus tā mazā Latvijas tirgus. Ja? Nu, kaut vai, piemēram, tāds piemērs šim nākums daudz jaunu biznesa ideju autori. Ja? Un kaut kā vienmēr ir tā, vispirms es sākšu ar Latviju, nu, un tad Igaunija, Lietuva, un tad tur skatīšamies tālāk. Ja? Ļoti maz ir tādu uzņēmēju, kur uzreiz nāk ar to savu redzējumu, kad es šo produktu gatavoju. Visi, nu, visiem, jā, tas mani jāiet uzreiz, jāšauj ir, es tagad nesaku, ka jāiet tagad momentā visos tirgos, jā, bet tas tā domāšanas maiņa bišķiņ.
1: Tas tā interesanti, ka mēs iesākam nevis ar kaut kādām lietām konkrētām, kas notiek vai nenotiek valstī, bet iesākam ar sabiedrības attieksmi par to, vai vispār mums kā sabiedrības spēju uzņemties risku, jā, kaut ko darīt, domāt citādi. Tā ir tāda latviešu īpatnība.
2: Es teiktu, ka jā, tāpēc, ka mums nu, ir, atkal nu, man jāiet no tās vēstures perspektīvas, ka mums pirmām kārtām tā elites daļa, kas mums bija pirms 100 gadiem, kas veidoja uzņēmējdarbību, nu, būtībā, kas bija tāds sabiedrības krējums un viss, kas bija uzņēmē, mums notika tāda galvas nociršana, gan intelektuālās, gan uzņēmējdarbības. Tie cilvēki aizbrauca projām, viņa ģimenes aizbrauca projām un palika citi cilvēki, palika tie, kas palika. Un plus vēl tev tiešām kultivēja to, ka uzņēmējdarbība ir slikta. Un lai arī kāda mums bija tā noturība un pretestība pret to ideoloģiju visu, bet tomēr, nu, tas tomēr nosēdās kaut kur sabiedrībā un tur jāpaiet kaut kādam laikam. Bet es gribu teikt to, ko Ilze pateica, kas ir ļoti svarīgi tajā uzņēmējdarbībā, kas vispār ir, nu, ja mēs skatāmies tādas normālas civilizētas valsts viens no stūrakmeņiem, bez tā tu nevar iztikt, nu. Mūsu platumgrādos agrāk tu varēji kaut ko iekarot vai tur kolonizēt vai ko darīt. Nu, tagad uzņēmējdarbība, bet tur ir šīs divas daļas, kas ir ļoti svarīgas. Tātad tev ir jāpiedāvā kaut kāds produkts, tātad pakalpojums vai tu kaut ko saražo. Un otra lieta, tev jāspēj tas ir pārdot. Un tās divas daļas. Un tur ir vēl viena lieta, kas mums mentalitātē ar uzņēmējdarbību ir šķērsām ar vecāko paudzi, kas atcerās, nu mums taču tur ražoja, ja? Bet nav jēga ražot, ja tu nevari to pārdot. Latvijā 80. gados pagājušajā gadsimtā ražoja tiešām šausmīgi daudz, visu kaut ko lauksamniecībā, tu fermas tur, jā, tur rūpniecībā, ko tik neražoja. Bet 90. gados pie brīvā tirgus tu nevar vairs to pārdot.
1: Mēs tagad bijām pirkt, veļas mašīna Rīga,
2: nē, nu, tāpēc, kur jāgriež Rīga roku. Bija 20-30 gadus atpalikusi tehnoloģiski, arī tās gandrīz viss, ko ražoja, ārkārtīgi atpalicis. Un tas bija tam Padomju Savienības tirgum, tas paldies Dievam sabruka, ja? Un tu nevari pārdot. Un tāpēc daudz saka, vajag ražošanu. Bet es vienmēr saku, bet kam tu to pārdos? Un tā ir tieši, tas ir tas domāšanas veids, ka tevi jādod, tāpēc ir tirdzniecības un rūpniecības kamera. Jā, to jau Vācbaltieši to saprata, ka tev ir divas daļas tam visam, pakalpojums vai kaut kāda prece, tevi jāmāk pārdot un ar peļņu. Un tad tev paliek kaut kas pāri, tad tev ir alga, tev ir ieņēmumi, valstī ir nodokļi un tad visiem ir labi. Un tas ir tas pamat ārkārtīgi vienkārši, bet to ļoti, nu tomēr ļoti daudz cilvēki nesaprot un sola ražošana. Būs baigā ražošana, mēs ražosim. Bet tu vari iebraukt tādā sauzās to ražošanu, tu aizies pa mīnusiem. Nu, pasarg Dievs.
3: Es varbūt par to ambīciju arī un par tām idejām, un tad līdz ar to arī, nu, ko tad ražot vai ko tad neražot. Nu, es teiktu tā, ka no tās augstskolas perspektīvas skatoties atslēgas frāze būtu starptautiskā izglītība. Un īstenībā tu tiešām nevis vispirms izveido to mazo uzņēmumu un esi izveidojis to mazo produktu, bet pirms tu to sāc darīt, tev ir bijusi tā pieredze, tu esi strādājis starptautiskā komandā, un īstenībā tu jau nojaut, kas varētu tu aiziet vai neaiziet, un te es arī teiktu, tas, nu, tas Baltijas mērogs, nu, tas arī ir mazs salīdzinot, nu, pret pārējo pasauli, kur ir tās iespējas. Tā kā, ja, tas topošais uzņēmējs savu studiju laikā nav bijis vismaz trīs reizes dažādās valstīs un eksperimentējis ar tām idejām.

0: ziņām, vai tā ideja ir saprotama, vai, vai kāds to gribēs lietot, vai tā vispār kaut ko atrisina tam gala patērētājam. Nu, tad tur būs grūti pēc tam.
1: Ja es prasu jums pacelt, kurš sevi redz kā nākotnē, kā uzņēmēju? 1, 2, 3, 4. Nu, 4 es atradu tam līdzīgi. Te minēja par tām ambīcijām, tās ambīcijas māca?
2: Ir jābūt arī šim gribas spēkam, jo personīgā pieredze es esmu arī veidojis skolā un mācību uzņēmumu, līdz ar to man jau tas no vidusskolas laika ir tā, ka man ir ļoti liela vēlme iemācīties daudz ko, un tā kā tas arī dzen uz priekšu, jo es gribu sasniegt daudz ko.
1: Labi. Un tu?
3: Jā, es ilgi domāju, ko es varētu pateikt, un tad nu man šīs ambīcijas, teiksim, ir lielas, bet tas viss pagaidām ir galvā. Un skola māca to, ka tas ir viss jāpielieto praktiski. Un kamēr tu studē, tev ir fantastiska iespēja šo uzņēmējdarbību sākt. Vienalga, vai tas izdosies vai neizdosies, bet tev ir iespēja sākt, un šī ambīcija var augt, un tas gribas spēks var augt laika gaitā. Nu, tā es varētu teikt.
1: Nepacēlu roku. Kāpēc ne?
4: Nu, es sevi neredzu kā uzņēmumu vadītāju. Nu, ja tā var teikt, strādājot zem kāda, varbūt šis ir tas jautājums par tām ambīcijām, bet man viņas tomēr varbūt ir arī citā nozarē, nevis šīta uzņēmējdarbība.
1: Es šo jautātu labprāt gribētu prasīt, nu, ja jūs sekojat kāds politiķu runām šajā laikā? 1, 2, nu tā kaut kādā mērā sekojat, vai ne? Nu, tajā politiķu sacītajā, tajā jūs kaut kādā mērā sadzirdat, nu, to izpratni. Nu, kas ir tas, ko jūs sadzirdat, ja runājam savukārt par politiķiem?
5: Dažādas lietas atkarībā no partijas, un partijas lielākoties arī balstās uz savu vēlētāju, jo viņi aptuveni saprot, ko vēlētāji sagaida no viņiem. Un man liekas, jā, ka tā problēma varētu būt, ka politiķi necenšas kaut kā audzināt savu vēlētāju, savu auditoriju, bet viņi seko tam vēlētājiem, ko viņš īsti sagaida, ko viņš grib varbūt. Un, jā, nu, man liekas, tas nedaudz tad varbūt ir populismas, ka mēs īsti varbūt it kā meklējam risinājumus, bet vienlaikus mēs tā ejam papli un visu laiku runājam par vienu un to pašu. Tā kā vai nu mēs ejam vienā galējībā, ka mums vajag atjaunot tirdzniecību ar Krieviju, kas īsti laikam jau nav pieņemams, bet vai nu mēs runājam par to, ka mums vajag vispār neveikt nekādas investīcijas īsti un ka mēs te paši visu.
1: Protams, tādas manbaltas skatījums daudzās lietās.
5: Jā, man liekas, tā varētu būt.
1: Jā, arī mazliet, nu, ko tu sadzirdi šajā vēlētāju stāstā politiķu uzrunāšanā?
6: Nu, es politiķu uzrunāju. Neesmu beigi ieklausies par tieši par uzņēmējdarbību, esmu vairāk par dabu, kas ir iepriekšējā Zemgales debatēs, kā 40 minūtes runā par vēja parkiem un pārējo. Bet, nu, es sadzirdu daudz populismu, sakarā tieši ar solījumi, vairāk naudas būs un investīcijas piesaistīt. Populismu sadzirdu daudz.
1: Kas būtu tas, kas, piemēram, tevi kā studentu uzrunātu, sakot, jā, šī partija varbūt ir vērts apsvērt?
6: Tieši par finansējumu? Var...
1: Nu, jā, mēs runājam tagad par uzņēmu, par attīstību, par ekonomiku. Kas būtu tas, kas tev runā?
6: Izskatās plāns, no kā viņi sadalīs budžetu un vispārējo. Ka nav vienkārši turki solījumi.
1: Proti. Kā jūs skatāt? Jā, Iveta.
0: Es pa to sākotnēju jautājumu par to uzņēmēju. Jā, jūs jautājāt studentiem, pateiku, cik tad viņi grib būt uzņēmēji. Nu, mūsu kā augstskolas mēķis īstenībā būtu, ka katrs redz, kā viņš var būt uzņēmīgs. Un mēs esam mācamies, gan skaidrojam citiem, gan arī paši, nu tad gribam līdz galam saprast, ko tas nozīmē būt uzņēmīgai augstskolai, ko nozīmē būt uzņēmīgam studentam, ko nozīmē būt uzņēmīgam absolventam, un kas ir tas, ko es daru. Tā kā es domāju, ka tas gala mēķis, pat vai tas mūsu absolvents būs uzņēmējs, vai ļoti labs profesionāls darbinieks lielā organizācijā, nu tas... Abi ir vienlīdz svarīgi. Galvenais, ka tie cilvēki ir darītāji, jo es domāju, ka

0: sliktākais, kas var būt, ir darbinieks, kurš uzzina, ka viņam būs tagad jāraksta tas krīzes plāns saistībā ar droniem. Nākošajā dienā iesniedz atlūgumu, jo tā problēma ir tik sarežģīta, ka vieglāk ir aiziet projām. Un es domāju, ka nu, visas augstākās izglītības mērķim īstenībā būtu iedot to prasmi, to kompetenci un to uzrīkstēšanos un nebaidīšanos, kā ar to prasmju komplektu, kas ir, jā, es varu iet un risināt. Vai es veidoju uzņēmumu tajā brīdī, vai arī es esmu lielas institūcijas vadītājs, virzītājs, problēmu risinātājs.
1: Jā, es gribu papildināt, piebalsot Ivitai, jauniešu darbošanās mācību uzņēmumos un iespēja izmēģināt savus uzņēmēju spējas, tā ir kolosāla lieta, manuprāt. Es gribētu, ka to izmēģina ik viens jaunietis, jo tas dod atbildi gan tam pašam cilvēkam, nu, vai es tad, vai man tas ir, nav, es, man tas patīk, nepatīk, es varu, es nevaru, un ir ļoti forši arī, ja es uzzinu kaut ko, ko es nevaru. Ja? Un varbūt es neesmu gatavs uzņemties atbildību un risku būt uzņēmuma vadītājs, bet es esmu gatavs strādāt to, piemēram, lielā kompānijā, vadošā amatā un dalīt to atbildību. Ja? Tā kā, man liekas, viss, kas saistās ar karjeras attīstības atbalstu un uzņēmēju spējas veicināšanu, ir ārkārtīgi svarīgi. Un tas, ko jaunietis teica par, par tiem mītiem, kas ir par uzņēmējiem, ja? Kad šausmīgi bagāti uzņēmumu vadītājiem daudz brīva laika, jā, dara kā grib, iet, kur grib ceļās kā grib, droši vien ir nelegāli to visu iegūs, ja? Tad kaut vai padarbošanās maziņā mācību uzņēmumā ļoti labi tiem jauniešiem parāda, ka tas tā noteikti nav. Un, jā, un tu vari apgūt nu, tās dažādās uzņēmējdarbības aspektus, elementus, jā, caur šo. Un ļoti, ļoti vērtīgas visiem jauniešiem iesaku, pat ja, tad, pat ja tu nedomā, ka tu būsi uzņēmējs, pamēģini, izmēģini, kā tas ir, jo tu iegūsi pilnīgi citu skatu uz dzīvi, atvērsies reāli pilnīgi citā dimensija.
2: Nē, tā tikai tāda maza replika, bet tajā brīdī tie klausītāji, kas nezina, protams, tā, ka mums te raidījums vēl bija sācies, nebija, te priekšā bija trīs tukšas rindas, un es teicu, nu, visi latvieši aizmugurē sasēdušies. Un jaunieši paši atnāca uz priekšu. Es, tā ir tāda, nē, nu, es...
0: Nedrošināšu.
2: Jā, nē, es teiktu, jā, ja man būtu pārsvarā 50-60 gadu auditorija, mana vecuma auditorija, tur arī palikt sēdēt, man būtu grūti viņus atstimt, jūs paši, proti, tādā ziņā jauniešos ir tā iniciatīva, viņi ļaujās, viņi atveras, viņi gatavi rīkoties.
3: No jā, nu mēs jau ielīdām tagad savā komforta zonā, kādiem viņiem ir jābūt pēc īpašībām, nu es saku, man, tā man formulī tās trīs lietas, kurām ir cilvēkam jābūt, un tādus mums vajag proporcionāli daudz vairāk Latvijā, viņam jābūt gudram. Nu, gudrība, tas ir ļoti labi, bet gudrība vien neko nepalīdz. Tad viņam ir jābūt radošam, nu, tad tev ir jāspēj ar šo gudrību dažādos veidos rīkoties. Un trešā lieta ir tas uzņēmīgums. Tad gudrs, radošs un uzņēmīgs. Tad tev ir jābūt tiešām nu, arī kaut kādā ziņā bezkaunīgam, kaut kādā ziņā tev jāiet līdz. Un ja kāda no šīm komponentēm izkrīt ārā, nu, tad ir nepatikšanas. No, nu, redzam, šobrīd ir viens liels valsts prezidents, jā, viņš ir ļoti radošs un viņš ir ļoti uzņēmīgs, bet viņam pietrūks gudrības komponenta. Un mēs redzam, nu, ka var ievārīt diezgan liels ziepes. Ja? Līdz ar to tas ir tas, kas ir vajadzīgs dažādās jomās. Un tieši tas uzņēmīgums ir tas. Ja? Un te vēl viena lieta – nebaidīties kļūdīties. Ja? Un tas nu, eksperimentāls domāšanas veids, jo uzņēmējdarbībā tieši tā ir ļoti daudz neveiksmes. Ja? Un tu atsitīsies, ja? Un tu kārpīsies atkal ārā no tā visa. Bet vēl viena lieta, tas, ko tu vaicāji par tām debatēm un uzņēmējdarbību, ja? Ka, nu, diemžēl esošais vispār tas kopējais priekšvēlēšana fons un ģeopolitiskā situācija ir ārkārtīgi nelabvēlīga runāšanai par uzņēmējdarbību. Tāpēc, ka ir cits problēmas, ja? Un mums arī šobrīd ir deformēts, pilnīgi objektīvi. Nu, Latvijā, ja, piemēram, mēs būtu Luksemburga, tad mēs varētu spriest, ko mēs pakalpojam, vienalga vai tā ir Francija vai tā ir Vācija. Mēs esam ārkārtīgi sarežģītā situācijā, mums viss austrumu flanks ir ciet, kur mums dabiski būtu, nu tā, skatāmies dabiski, ja? Mums būtu ļoti normāli, ja Krievija un Baltkrievija būtu civilizētas valsts, mēs ar viņiem tur tirgotos, visu darītu, kaut ko eksportētu, nu cits situācija, bet mēs esam tādā situācijā, kādā esam, un pilnīgi pareizi, mēs no tā norobežojamies, līdz ar to arī uzņēmēji darbībā ir vēl vesela milzīga problēma, cik tu sadarbojies, ja? Kā tu sadarbojies, tagad ar tiem

0: graudiem, ja? Vai kā tam mēs tur darīsim, vedīsim ārā, nevedīsim. Nav jau tikai tās valsts, Ķīna, piemēram. Nu, ko tad darīsim ar Ķīnu tagad, ja? Teiksim, tur Eiropā dalās tie, līdz ar to ir ārkārtīgi nelabvēlīgs fons. Un Latvijā plus vēl mēs runājam nevis par uzņēmējdarbību, bet mēs citam valsts pārvaldi. Nu, teiksim, patagojam, tā sakam. Tie ir sliktie, jā, un tā birokrātija tā nāk no viņiem. Un es tiešām brīnos, cik ļoti maz tajās debatēs ir par to reālu uzņēmējdarbību, kā mums šajā situācijā, kas visticamāk gada laikā nemainīsies, iespējams, tas ir desmit gažu jautājums, ka mums būs jāpielāgojas, kā mēs to transformējam. Un te pēdējais, ko es gribu pieminēt, ka ļoti laba vieta, kur runāt, ir Valmiera. Kas Valmieras piemērs parāda, ka par spīti visiem šiem faktoriem, nu Valmierā tā uzņēmējdarbība attīstās. Ja, tā kā, nu, tur jābrauc ir būtībā Baltijā skatīties, mums te nav ne osta, ne mums te nav kaut kāds transporta mezgals, un par spīti tam, ja, ir faktori, kas nosaka to, kāpēc Valmiera attīstās, kāpēc tas pats IKP ir uzreiz aiz Rīgas, ja, un straujāk aug nekā visur citur. Tā kā, nu, Valmiera ir jāpēc starptautiski, ja. Mēs jau, protams, zinām, bet vai mēs visiem stāstīsim?
1: Bet es vienkārši pie tiem vēl riska faktoriem, tu minēji valsts pārvaldi, bet es vēl pieliktu klāt projektu uzraudzību, jo, ja mēs skatāmies no tādas attīstības perspektīvas, un te, nu, mēs esam situācijā, kur mēs esam, jā, drošība ir ļoti augsta prioritāte, bet, nu, tur uzreiz blakus ir jābūt tai spējai būt pašpietiekamam un spējai pašam pa sevi pastāvēt, jo, nu, tu nevari nodrošināt to drošību, ja tev vienlaicīgi nav arī tā spēja izdzīvot un pamatlietas izdarīt. Nu, un kur tad ir tās iespējas, ko es redzētu? Nu, tie ir tie visi tiešām fondi, un tas, ka mēs esam Eiropas Savienībā, gan augstākajā izglītībā, teiksim, tas, kas ir iespējams, lai veicinātu gan to starptautisko sadarbību, gan inovācijas, gan attīstīt prasmes, gan arī šobrīd uzņēmējiem ir ļoti daudz un plašas iespējas saņemt dažādus grantus, bet ir jautājums, kā, cik enerģijas mēs ieguldam tajā, lai mēs diskutētu, kas tad ir tās idejas, ko mēs gribam attīstīt, un cik enerģijas mēs ieguldam tajā, kā mēs to gribam kontrolēt. Un tagad šitas ir tas brīdis, ka es to balonu varētu arī ievilkt tajā ekrānā, lai var redzēt, kāpēc tas balons. Nu, šī tēma šodien ir ļoti sarežģīta, un tur ir daudz ko runāt un diskutēt, un es domāju, nu, kas ir vienkāršākais, kā pateikt, nu, kas mani visvairāk tur satrauc. Mēs visi gribam kontrolēt un norādīt, kā tam balonam lidot, bet tas balons īstenībā pats lido, un tad tās paralēles, ko es vilktu, tad tie lielie eksportspējīgie uzņēmumi vai tie jaunuzņēmumi un startupi, un tad, kad es skatos, kādi ir tie grantu nosacījumi, tad man liekas, nu, ja tas uzņēmējs var tos nosacījumus izpildīt, nu, tad viņš arī brīvi var lidot, un ko tad vēl mēs tur viņam varam palīdzēt. Bet ir jautājums, ja tie baloni, ja tās mūsu iespējas, ja, ir joprojām tādā kastītē vēl neizpakotā, un tad vai man izvēlēties to zaļo vai balto balonu, un kā tad man, ko darīt, ja, vai es viņu varu piepūst vai nevaru, kāds man ir vajadzīgs tas atbalsts, kā es varu dabūt, lai tiešām lido, tur ir tik daudz par ko runāt un meklēt tos pareizos risinājumus, ko tieši mēs varētu darīt, nu, tad lai tie baloni lido, tā kā, ka mēs nemēģinātu visu laiku kontrolēt un uzraudzīt un mācīt un kādā kastītē mums jāieliek tie, kas jau lido, bet tiešām kā attīstīt.
2: Bet mēs traucējam lidot tam balonam politiski? Kādā veidā? Kādu piemēru, lai varat saprast?
1: Ļoti konkrēts piemērs, priekšlikums, lūdzu, atbrīvojam Centrālo un Finanšu līguma aģentūru no inovāciju un attīstības projektu uzraudzības, jo tie cilvēki grib darīt ļoti labu darbu. Viņi grib kontrolēt, vai viss finansējums tiek labi izlietots, bet pamēģiniet tagad kontrolēt lietas, kur ir jāeksperimentē. Nu, mums šobrīd ir jāīsteno Vidzemes inovāciju programmu studentiem. Mums ir jāpiešķir tiem studentiem granti, ja, bet mums jau ir līdz detaļai, viņiem jāprast tāme, ko viņi darīs ar to naudu, bet īstenībā mums ir svarīgi, lai viņi iet eksperimentē, varbūt sanāks, varbūt nesanāks, varbūt viņš pirkstos balons, varbūt viņam vajag kaut ko cita, kā veidot to uzticību, ne, es saprotu, ka viss ir ļoti pareizi un gudri jāizlieto, bet tad saprotam, kas ir tas minimums, kur mēs ļaujam eksperimentēt, un tur ir pilnīgi cita uzraudzība, tur ir cits veids, kā jūs strādājat ar to komandu, kas darbojas uz inovācijām, eksperimentēšanu, testēšanu,
2: ja drīkst, un kļūdīšanas. Es redzu, bet ja drīkst mazliet, kamēr mēs esam šajā tematā, Tā atkal varbūt ir tā mūsu pieredze. Tur ir rīdzenas sarunas ar Rīgu, kā mēs kārtojam lietas, tur

0: savējiem, kā var izšmaukt vēl kādu miljonu. Kā mēs esam tik daudz ko. Manā žurnālistikas pieredzē, sākot ar Latvijas Energo 3 miljonu aferu, ko es atrodu 90. Gada sākumā vēl vidū, vai ne, un tā uz priekšu visu laiku esam meklējuši, kā varētu izzakt vēl no valsts kādu naudu, un tāpēc tā pretī nāk kontrole, lai neļautu izzakt, vai tā?
1: Nu,
0: tās galības, ko tas studenti ar sacīja?
1: Tās noteikti ir tās galības, bet ja man ir jādiskutē un jārunā, kā attīstīt, tad es nevaru nerunāt par to. Nu, teiksim, bailēs no tās pagātnes mūsu un tās mūsu ēnas, mēs paralizējam jebkuras iespējas uz nākotni. Es piekrītu, uzticība ir, nu, tas ir vispār atslēgas faktors, gan kā mēs uzticamies viens otram, kā mēs uzticamies augstskolas uzņēmējiem, uzņēmēji augstskolām, nu, bet tā pozitīvā pieredze ir jāveido, nu, tur ja mēs gribam nebūt tajās pēdējās vietās, nu, mums ir jāatrod tas mehānisms, es nesaku, ka nevajag kontrolēt, bet ir jāatrod cits veids, kā kontrolēt, un tu nevari kontrolēt ar to pašu pieeju, teiksim, nu, nopirkt jauno aprīkojumu, vai tev ir komanda, kuras uzdevums ir dariet jebko, bet atrodiet jaunu unikālu risinājumu. Tā kā tur būs pilnīgi atšķirīgs veids, kā mēs ar viņiem strādājam.
2: Jā, nu ir ārkārtīgi vienkārši. Mēs mēģinām kontrolēt procesu, bet mums vairāk būtu jāskatās, kāds ir rezultāts. Un, nu, piemēram, tajā pašā ASV, viņiem ir acis izplēsts, kad, piemēram, mēs arī bijām vienā delegācijā, kur arī, nu, arī mūsu ierēdniecība, un tad viņi nesaprot, kāpēc ir svarīgi, cik stundas, ka mēs skaitam stundas un likmes kaut kādas. Viņi saka, nē, mēs iedodam, piemēram, augstskolai naudu un skatāmies rezultātu pēc 5 gadiem. Ir vai nav? Un skatāmies, kāds ir rezultāts. Viņš saka, bet jums neinteresē, cik viņi tur maksā, piemēram, tur Ivetai man. Viņš saka, nē, pilnīgi vienalga. Rezultāts, reku, mums vajag to rezultātu. Mums ir bijis gadījums, mēs kiberdrošībai serveri mēģinājām no amerikāņiem nopirkt. Pēc tam, kad trešo reizi arī uzraugošā institūcija vēl kaut ko prasīja, amerikāņi tā ir uzrakt. Pagaļ, jums vajag to serveri vai nevajag, ja? Nē, nu tā ir tā realitāte, ja, ka nevis procesu, bet rezultātu. Tur mēs varam daudz vairāk darīt. Un kur ir tā vēl viena problēma, ka nu, cilvēks ir tāds dzīvnieks, ka viena daļa grib kaut ko nozakt, bet mēs pievēršam neadekvātu lielu to uzmanību tiem 5%, ko varbūt kāds mēģina nozakt, bet dēļ tā mēs neļaujam tiem pārējiem darboties. Līdz ar to es teiktu, ka, un es esam ar uzņēmējiem runājis, viņš saka arī man darbinieks, viņš saka, nu es redzu, ka viņš zog, bet viņš ir vislabākais tani jomā. Es, protams, nē, viņš saka tas, ka viņš tur kaut ko nozog, viņš saka, bet viņš ir 3 reizes produktīvāks un radošāks, un viņš ir vienalga, viņš saka, ar visu to zakšanu, ja? Un līdz ar to ir tā lieta, to izlīdzsvarot, ja? Nevis, nu, teiksim, jebkuram kaut ko, es nesaku, ka tagad visiem jāzūg, jā, bet tas līdzsvars un veselais saprāts, jā, mums, piemēram, arī augstskola mūs kā potenciāls noziedznieks reizēm skatās, jā, ka mēs tikai par to domājam, kā izlaupīt kaut kādu to budžeta līdzekļus, nu?
0: Ļausim ieklēs, kundzē, tiks pie vārta.
3: Jā, es nezinu, Iveta, tu gribēji vēl par šo tēmu, jo
1: es tikai noslēdzot to tēmu. Tātad jautājums ir, kas ir minimālā saprātīgā kontrole? Es droši vien tā to diskusiju varētu...
0: Šis ir svarīgais viens ļoti aspekts, ko mēs šodien secinām.
3: Nu, man liekas, par šito jautājumu var atsevišķus raidījumus taisīt, un piemēri ir ārkārtīgi daudz, bet es gribu atgriezties pie tā, ko Gatis minēja par Valmieras veiksmes stāstu. Un bišķiņi arī paskatīties to partiju programmu kontekstā. Es paskatījos, ko viņi tur sola, ja, ko viņi tur tā. Un tas, ko es ieraudzīju, kad nu, pārsvarā runā visi kaut ko pa nodokļiem, tur jā, kaut ko samazināt, kaut ko pamainīt, tad pa birokrātisko slogu, jā, mazināšanu, un tad aiziet saraksts lietām par dažādu veidu atbalstiem. Un te varētu ienākt tas Valmieras veiksmes stāsts iejāt Baltā zirgā, un tā kā Gats teica, mēs esam gatavi stāstīt par savu pieredzi, jo mums nav Valmierā tik šaurstas skatījums. Mēs saprotam to, ka uzņēmējdarbības vide vai uzņēmējdarbības atbalsts, tas nav tikai kaut kāda granti atbalsti, tā ir tāda funkcionējoša reāla ekosistēma, kurā ir iekšā arī cilvēku prasmes, jā, līdz ar to uzņēmēja sadarbība ar izglītības iestādēm. Mājokļi, kur tie speciālisti foršie dzīvos, viņi negrib dzīvot kaut kādos sliktos dzīvokļos, jā. Visa infrastruktūra, jā, ko mēs varam sakārtot, lai šie uzņēmēji te būtu,

0: finansējums varbūt arī, nu, mums arī ir lokāls šeit Valmieras novada līmenī atbalsta programmas, ja, tāpat te visi enerģijas jautājumi, kaut vai tā pati pašvaldības attieksme pret uzņēmējiem. Es domāju, ka Valmieras novada uzņēmēji jūtas šeit atbalstīti, saklausīti, sadzirdēti, iesaistīti. Un kāpēc tad iet prom no šajienas, ja šeit tā ir, ja? Tad es šeit arī attīstos. Tā kā tas nav tāds, un tas, ko es gribētu tām partijām novēlēt, nu, tā kā spēt uz to paskatīties bišķiņ plašāk un to reģionālo attīstību neuztvert varbūt kā tādu, ka tagad reģioni prasa un mums te viņi būs jāatbalsta, bet kā mēs viņus varam, kas ir nepieciešams, lai tās pašvaldības un reģioni būtu motivēti šos uzņēmumus te katra savā tajā teritorijā ievilkt, attīstīt. Un te jau ir sen runāta tēma, es nezinu, cik gadiem, jā, par ienākumu nodokli.
1: Nu, te es tagad gribēju apstāties, jūs stācijā teicu, tur partijas diezgan daudz, nu, tā kā domā par nodokļu politiku, jo tas ir regulāri. Tiklīdz nāk vēlēšanas, nu, tad viens no tiem programmatiskajiem uzstādījumiem bieži ir, nu, kāds atsevišķs nodoklis, par ko mēs solām. To mēs tur vai nu samazināsim, vai to mēs pārskatīsim, protams, samazināsim visu vai ne, vēlēšanu laikā. Tā nodokļa politika ir tā, kas galu galā biznesam ir tas svarīgais jautājums, par ko mēs tādā valstiskā līmenī skatāmies, vai nē?
0: Tas ir svarīgs. Protams, nu, kā, nu, tie taču ir izdevumi, ja? Un tad ir, mēs brīnamies, kāpēc mums ir tik daudz uzņēmumu izdzīvošanas režīmā, ja īstenībā viņi varētu būt attīstības režīmā, ja, varbūt, nu, pastāvēt. Tā kā, nu, jā, nu, es atkal dzirdu, kad es kaut kādus tur nodokļus samazināsim kaut ko, bet, nu, cik tā gadus var runāt? Nu, vienkārši izdariet, ja? Gādiem, piemēram, tas pats arī Valmieras novada mērs runā par to, ka, nu, jāpārskata tā situācija par ienākumu nodokli, ka ne tikai tur, kur es guļu, jā, tai pašvaldībā jāmaksā, bet tur, kur es strādāju, un tad pilnībā mainīsies aina. Ja, Latvijā. Un tāpat arī par tiem PVN-iem. Ja. Ir nozars, kur to PVN vajag samazināt. Ja mēs gribam konkurēt ar tepat netālu esošām valstīm, kurām attiecīgās nozarēs ir būtiski mazāk tas PVN. Ja.
1: Tas kaut stimulācija savu nodokļu.
2: Jā, nu noteikti. Bet te vēl vien tomēr lieta cilvēciskais faktors, jo arī tas jāsaprot, ka Valmierā tiešām, nu, ir tā, ka gan uzņēmēji, gan pašvaldība, jā, nu, protams, arī augstskola, nu, viss šie ir ļoti svarīgi, un, nu, tiešām Valmierā, nu, Valmieras pilsētas mēram, tur nakts laikā vai tais svētdien vai kas, nav jau tā, ka viss piesaist tos investors. Tagad, nu, mums, protams, ir veiksmes stāsts, jā, tur, un visi patrī piemina un ko, un, nu, jau ir piemirsuši, jā, un tanī brīdī, ka vajadzēja, tā, ka parādījās tur Eiropas prokuratūra, jā, un te bruka virsū, jā, tad neviens nebija gatavs atbalstīt, jā, bet tanī brīdī, ka tagad vajag braukt uz patri un fočēties ar visiem tur rindā stāvotiem ministri, nav mēram laiks strādāt īsti, jā, un tā ir tā realitāte, un tā ir arī bišķi tā divkosība no politiķa puses, tanī brīdī kaut kas parādās, jā, tā kā, nu, arī nostāties, nebaidīties, nostāties, nu, pašvaldības un uzņēmēja pusē, tā kā tas ir nepieciešams, bet cilvēciskais faktors, tas ir ārkārtīgi svarīgi, nu, ka cilvēkiem ir šī drosme šīs lietas darīt, nu, un tas izšķir daudz, ko tu var aizsūtīt vienalga tur nezinu, tur baiku mani aizsūtīt uz Preiļiem, tur Preiļos arī tagad viss ļoti labi, bet tad varētu būt vēl trakā, vēl labāk palikt, jā. Tā kā, nu jā, tā kā, nu, tas ir arī ļoti svarīgi, jā.
3: Pie tāda cilvēciskā faktora es vēl pieliku klāt to arī prasmi, strādāt divos dažādajos formātos, nu atkal es varbūt nevarēšu nokomentēt, ko tur vajag ar nodokļu politiku, bet nu ir skaidrs, ka ir vajadzīgi resursi un vai tas nāk caur tādu vai savādāku atbalstu, kā mums kopīgi trenēties, kas ir tās aktivitātes, kas palīdz domāt uz attīstību un kas palīdz veidot šo uzticību. Un teiksim, tad, ja mēs paskatāmies pēc teorijas, nu, kas vislabāk var veicināt uzņēmēju darbību un inovāciju, tad tur piemēram ir, nu, vairāk kā 15 dažādi formāti, kā augstskolas var sadarboties ar uzņēmējiem. Un tad ir jautājums, cik formātos mēs labi, ērti spējam sadarboties un vispār esam zinoši.
1: Bet cik tā ir valsts, ja politiķu jautājums vai atbildība, un cik tā varbūt ir jūsu pašu atbildība?
3: Nu, jautājums ir, no kurienes mums ir resursi to darīt. Jo, ja mēs paskatāmies augstākā izglītība, tā tad valsts,

0: vecā ir deleģējusi un piešķīrusi finansējumu studijām un zinātnei. Inovācijas ir šobrīd, tā ir augstskolu spēja piesaistīt projektus un atrast resursus. Un īstenībā mēs šobrīd diskutējam par veselu jomu, ko augstskola pati mēģina saprast, kā to dabūt gatavu, apzinoties, ka tas ir ārkārtīgi vajadzīgs.
1: Valsts neapzinās to prioritāti, to svarīgumu?
0: Valsts inovāciju veicināšana šobrīd ir sadalījusi vismaz pa trijām vai pat četrām ministrijām. Un ir skaidrs, ka ja tu to sadali pa četrām ministrijām, tad īsti neatbild neviens. Katrai ministrijai ir kaut kāds mazais elements, un īstenībā neviens tādu kopbildi neredz. Un tagad, jo mēs mēģinājām saukt uz diskusiju, un tad jautājums mums runāt ar izglītības ministriju vai ar ekonomikas ministriju, vai tas, ka mēs esam reģions, tad mums vēl ir jārunā ar viedās un reģionālās attīstības ministriju. Tā kā, nu, jā, un kā labais piemērs šobrīd, kur es redzu, kur var atspērties, tad mēs sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu esam izveidojuši atvērto inovāciju centru, kas nu, šobrīd darbojās uz projektu finansējumu, bet atkal nu, ar visiem plusiem mīnusiem, kas ir projektu finansējums, bet no tāda ilgtermiņa attīstības, tad es redzētu, jā, un tas ir labs tests. Trīs reizes mēģinājām, līdz tas ir formātā, kas strādā, bet nu, tā ir laba bāze, kā attīstīties tālāk.
2: Jā, nu, man divas lietas, ko es gribu teikt, nu, tā kā vēsturnieks, es arī nākotnē, pa laikam ielūkojās, manuprāt, divas lietas ir. Viena lieta ir tas, ka uzņēmējdarbība vai tiešām ir jātīstās visā valsts teritorijā. Es zinu, ka ir idejas, ka vajag visu savākt Rīgā, jā, visu, un tad tur Rīga būs, un tā to pārējo Latviju izvilks, un gan jau cilvēki nu, pārcelsies uz Rīgu pierīgu. Es domāju, ka tā ir nepareizi, jā, un tas neatmaksāsies. Nu, Valmieras piemērs rāda, ka to var darīt arī citās vietās Latvijā ārpus Rīgas. Ļoti veiksmīgi šīs lietas attīstās. Otra lieta, ka mums tuvāko desmitgažu laikā, nu, tad, kad šie jaunieši ieņems atbilstošu amatu, tad mūsu vecuma cilvēku īpatsvars Latvijā daudz vairāk pieaugs. Līdz ar to mums būs daudz lielāks sloks uz sociālo budžetu, līdz ar to uzņēmējdarbībai būs jābūt daudz produktīvākai. Un šeit ir tas, kāpēc kritiski svarīgi ir arī izglītības, zinātne un inovācijas, ka mēs stimulējam arī uzņēmējdarbību mainīties vairāk uz augstāk pievienot vērtību. Jo šobrīd arī uzņēmējdarbībā ir liela debata arī par to, arī par to imigrāciju, kad nu, jā, mums vajag dabūt lētos šitos ereku
1: šitie. Gribēju teikt, tas ir tas lielais jautājums, kas šobrīd ap migrāciju, kur sēd darba spēku vajag vai nevajag ievest.
2: Nu, redz, tieši, un šeit lielā mērā tas arguments ir, nu, ja tu neesi gatavs mainīties un savu uzņēmējdarbību arī turpmākajos 5 vai 10 gados redz bāzēt uz minimālajām algām, ja, nu, tas skaidrs, ka tev vajag, ja, mūsu labi izskolotie jaunieši var aizbraukt tepat blakus, ja, nu, nu, Tartu ir 2 km tuvāk nekā Rīga, ja, tā kā nemaz nevajadzēs uz Somiju braukt vai uz kurieni, ja. Līdz ar to, nu, par to ir ļoti jādomā, un tāpēc, es domāju, milzīgi fundamentāli kļūda, ka, nu, divām augstskolām, kas bija ārpus Rīgas, nu, gan Liepāja, gan Rēzekne, galvas ir nocirstas, ja, nu, es tur neredzu labu rezultātu, un tas arī negatīvi ietekmē pilsētas, ja. Vairāk mums vajag ārpusē. Mēs brauksim ar Ivetu nākam nedēļu uz Austriju, kur viņi faktiski tukšā vietā plāno attīstīt vēl augstskolas kampusu. Pie robežas ar Slovākiju, Čehiju, faktiski meža vidū. Viņi domā pavisam savādāk. Somi tāpat domā, citas valstis domā savādāk. Kā tu veido dažādas alternatīvas centrus, kas domā dažādi. Tev nevar savākt visu cilvēks vienā kolhozā, un tad mēs izdomāsim, kā ir pareizi. Tā kā, nu,
1: un tā reģionālās attīstības vīzija arī šajā politiskajās runās.
2: Nu, bet, protams, nu, tieši tā. Un, nē, nu, tur ir tā lieta, ka mēs solām policentrisku attīstību. Tas jau ir plānos sarakstīs, un es ticu, nākamajā nacionāla attīstības plānā noteikti būs. Bet kas ir realitāte, kas ir reālie soļi, ja mēs sakam, ka mums ir policentriska attīstība un slēdzam augstskolas? Reģionos, faktiski slēdzam, ja? Nu, tas nozīmē, ka vārdi viena lieta un dara pavisam kaut kas cits, jā.
3: Jā, es noteikti gribu piebalsot, ka kā Valmieras veiksmes stāstā, tas, ka šeit ir Vidzemes augstskola, tas, ka šeit ir Valmieras tehnikums un Valmieras dizaina mākslas vidusskola, ja, tās trīs izglītības iestādes, kas sagatavo speciālistus, tas ir vispār, nu, tā kā, nu, viens no stūrakmeņiem, nu, kā, nu, bez cilvēkiem vispār, nu, bez prasmēm, jā, neko, bet par to sadarbību izglītības iestādēm ar uzņēmējiem, nu kā jebkura sadarbība, nu tas ir attiecības, un tas, ko Ivis teica, tas prasa resursu, un tas prasa resursu abām pusēm. Un tas nav tik vienkārši, un nevajadzētu arī

0: vienam uz otru tā kā apvainoties, ja kaut kas tur nenotiek. Nu, tāpēc, ka tas nav vienkārši, ja jums jātiek galā ar ikdienas lietām. Mēs te pagājušajā gadā Valmieras novadā veicām uzņēmēju aptāju, un es uzreiz tā, mēs par šo tēmu sākam runāt, atvērt grafiku. Kā tad tur ir to sadarbību? Nu, šobrīd aptaujā parādījās, ka jau ar izglītības iestādēm sadarbojas piektā daļa uzņēmēju. Ja, piektā daļa. Tas, vai tas ir daudz, vai tas ir maz, nu, man liekas, tas nav maz, bet nu, būtu droši vien jauki, ja būtu vairāk. Ja. Bet tas, kas ir pozitīvais, ka 51% ir gatavi gatavi sadarbībai. Ja, tā kā varbūt ar, nu, es domāju, ka te varētu nākt talkā jā, biznesa atbalsta organizācijas, duši arī Valmieras attīstības aģentūra vairāk par to varētu domāt un piestrādāt, jā, nu kā vest kopā, kā palīdzēt, jo gribēt jau mēs gribam būt attiecībās, jā, bet tas tiešām paprasa ļoti daudz laika.
1: Jā, jo mēs atkal, mēs uzreiz gribam to lidojošo balonu un prasam, kāpēc nav. Jā, mēs gribam, lai tas students atrisina konkrētu problēmu, ko rītdien tad tas uzņēmējs var jau pārdot, bet to var izdarīt tajā brīdī, kad tas skolēns, tā ka viņš bija 7. klasē, tad viņš jau ar to uzņēmumu jau bija iepazīstināts, viņš jau mācēja saprast, nodefinēt, kur ir problēma, kur nav problēma, kas ir tās iespējas. Tā kā, jā, tā ka mēs gribam to rezultātu īstenībā, tur tie mājasdarbi ir jādara vēl 5 gadi atpakaļ.
2: Es domāju, ka mums diezgan daudz par to izpratnes un attieksmes jautājumu šeit šodien sanāk saruna. Jo patiesībā, ja mēs lūkojamies tajā politiskajā dienas kārtības laukā, tur bieži citi akcenti, kā jūs sacījāt, nekā tie, par ko mēs šeit runājam, kas arī, nu, varbūt bieži vien ir pazaudēti. Es, protams, arī vēl tā studenta sacītā klausījos, nu, tā ka mēs runājām par nu, to, ko vajadzētu ienākumu vispārējais, un es tajā partiju piedāvājumā, vai nu mēs visu nodokļu samazināsim, un visus izdevumus palielināsim, bet tādā kopējā aina, tā ka tu palūkojies, kā tas budžets vispār sabalansējas, nu, tā kā pietrūkst, vai ne? Un tad ir tas, nu jā, mēs jau nespējam tādā kopainā palūkoties. Nu, politiķim ir jāspēj, viņam ir jāspēj redzēt visu to lielo to skatu punktu. Tā. Es mazliet, nu jā, tas migrācijas jautājums man likās interesants. Fakts, es arī, starp citu, vēl vien pieminēties, mums bija vienas partijas pārstāvi, kas sacīja, mēs esam pilnībā atbalstām uzņēmēju darbību, mēs esam visu, ko uzņēmēju darbību prasa. Un tad pēc nedēļas viņš nāca, jā, bet mēs noteikti nesadarbosimies ar Latvijas darba devēju konfederāciju, tāpēc, ka lūk, viņi tur prasa mums darba spēku lēto. Migrācijas jautājums tomēr ir svarīgāks. Bet tad, kur tā diskusija aiziet par tām inovācijām vai par to gudro sadaļu, par to biznesu kopumā, tā pazuda vispār.
3: Mēs ir ļoti laba lieta, kas ir Eiropa, un tas ir tas, ko Iveta pieminēja, tā starptautiskā sadarbība, ka mums tepat blakus ir dažādi modeļi, kur mēs varam mācīties. Un tā migrācija, tas ir īstermiņa ieguvums pret ilgtermiņa problēmām, un to mēs redzam gan Vācijā, ja, gan to mēs redzam Lielbritānijā, un mums patiesība arī, nu, mums bija savādāk, ja mēs runājam vispār Eiropā, kur ir bijusi vislielākā imigrācija, tas ir bijis PSRS okupācijas periodā pie mums, ja, tā kā, nu, mēs par to neizmantojam stāstīt, un tā ir viena no problēmām arī, ja, kāpēc, ja, mums vēl joprojām ir daudz lietas, jo tā ienāca cita kultūra, ja, individuāli tos cilvēks nevar vainot, bet viņi ienāca savādāk, ja, un tos pašu mēs redzam, līdz ar to politiķiem, diemžēl, ir tā problēma, ka viņiem ir jādomā īstermiņa ciklā, nu, tas ir līdz vēlēšanām, viņam tagad ir kaut kas jāapsola, nu, kā tagad, ja kāds tagad pateiks to, kas pienāks agrāk vai vēlāk, ka mums mazināsies šis, tas, ko mēs maksājam, kādas mēs pensijas maksājam, mums būs ilgāk jāstrādā. Ja kāds tagad to sāks runāt, viņš ir politisks līķis, pa viņu neviens nebalsos. Līdz ar to, diemžēl, ilgtermiņa domāšanas kultūra, nu, pie mums ir, nu, arī vēlēšana cikls kaut kādā veidā ir uzspiedis to, ka mēs nedomājam ilgtermiņā, mēs uzrakstam plānus, ja? Bet mums nav tas redzējums, ka mēs ieliekam šīs lietas un izglītības zinātne, tas ir 10 gadu cikls. Tagad ieliekot, es atceros, tā, ka bija iepriekšējā krīze, 2008. gads, es biju pie toreizējā premjera un toreizā zinātņu akadēmijas prezidenta, mēs aizņemamies, cik tur tos miljardus. Paņemam vēl vienu un ieliekam tagad iekšā izglītībā zinātnē. Un visā pasaulē krīze, cilvēki brauks pie mums. Un man pretjautājums, kad mēs to dabūsim atpakaļ? Es teicu, nu, pēc 10 gadiem var, viņš saka, nē, mums vajag apmēram gada pusotra laikā. No. Ja? Un tagad ir pagājuši jau, nu, 20 gadi tūlīt būs, ja? Tas laiks jau ātri skrien kā vārts jānots, ja? Un līdz ar to, nu, tev ir jāsaprot, ka tas

0: Laiks ļoti ātri skrien, jā, un 10 gadi paies ļoti ātri. Un ir jābūt tai politiskai drosmei nevis samazināt. Jā. Un vēl viena lieta, ka mēs redzam, ka ne visi uzņēmēji, kas ielec tagad valsti vadīt, ir veiksmīgi, tāpēc, ka valsts ir ļoti sarežģīts dzīvnieks. Viņš nav tāds vienkāršs, jā, un tur ir jāņem vērā ļoti daudz faktori. Un atkal tas ilgtermiņa ieguldījums. Ilgtermiņa ieguldījums pret īstermiņa ieguvumu. Migrācija ir tieši tas. Jā.
1: Man ir tikai pāris minūtes palikuši. Es tomēr gribētu pajautāt, nu jūs paši esat, ja runājam par Latviju, pie kā es vēl neesmu pienācis klāt, es te vēl neesmu pienācis klāt. Jūs kopumā esat, skatoties par Latviju, domājat, optimisti vai pesimisti, ja runājam par šo attīstību nākotnē?
2: Nu, man negribētos teikt, ka esmu ļoti pesimistiska tomēr. Nu, bet, nu, jā, tā kā vairāk optimistiski skatos, jā.
1: Jūs?
3: Es līdzīgi, jā.
1: Vienkārši interesē, es te vēl mazliet aiz muguras aiziešu. Jūs?
4: Nu, jā, es arī laikam vairāk optimisti, jā. Tāpat tās.
5: Jā, nu, man liekas, esmu tā kā iesaistīts tajā nākotnē, man gan jau jāsaka, esmu optimists.
1: Es īstenībā cerēju šis atbildes sadzirdēt, jo nav tā, ka jaunieši tomēr skatās optimistiski ar visām tām problēmām. Jo tad, kad mēs runājam tajā politiskajā sadaļā, reizēm šķiet bāc, nu viss ir tik slikti. Demogrāfija ir, migrācija ir, nodokļu politika ir, reģionāla attīstība nenotiek. Nu tā. Bet tik līdz apunājas ar jauniešiem pasties. Nu, nav pesimisms.
0: Nav jau viņiem varianti, viņiem būs jāpārņem tā mūsu saimniecība pēc 20-30 gadiem.
1: Jā, bet tas nav tikai tāpēc, ka bezizēji, ne?
2: Nē, bet es domāju, vienkārši jaunieši redz to laukumu plašāk. Nu, viņi nepaliek pie tiem vispārīgajiem apgalvojumiem, ka migrācija ir slikti. Nu, tad viņi saprot arī, kur ir labums no tās migrācijas, tā kā piemēram. Jo, nu, augstskolā vēl tomēr pie tās migrācijas, nu, tur, ja mēs gribam inovācijas, gudrajai migrācijai ir jābūt. Un tādā ziņā, teiksim, no augstskolas perspektīvas, nu, tas, es teiktu, arī ir vislabākais instruments iedot augstskolām stipendiju, lai augstskolas var atlasīt un caur savu sistēmu izlaist cauri labākos ārvalstu studentus. Un ir tik daudz lietas atrisināts tajā brīdī, ka augstskolām tiek iedot tādi instrumenti. Tā kā tāds, nu, normāls statistika būtu 20% no kopējā studenta skaita ir ārvalstu studenti. Un mēs mācamies, un viņi ir ienākuši, un mēs
1: galvenais
2: attīstamies.
1: Galvenais, lai tie ārvalstu studenti tiešām ir studenti, kas studē. Nē, es par to optimismu vienkārši priecājos, jo man šis viens no iemesliem, kāpēc man patīk atbraukt pie jums uz augstskolām, vai ne? Tāpēc, ka reizēm mums tā pesimistiskā sadaļas ir par daudz. Latvijai ir laba nākotne. Un tas ir lielā mērā tiešām atkarīgs arī no jums. Un uz to mēs arī ceram. Un paldies jums! Un paldies maniem šeit priekšā esošajiem viesiem Vidzemes augstskolas prorektori, pareizajā, Iveta Putniņa, tad ir savukārt Vidzemes augstskolas padomes priekšsēdētājs Gats Krūmiņš un arī Valmieras attīstības aģentūras valdes priekšsēdētāja Ilze Glāja. Paldies jums. Man vienkārši beigās jāpasaka, ka, protams, jā, studentiem vēlreiz paldies par aktivitāti, par idejām, par piesaišanos šeit priekšā. Jā, mums tūlītās priekšā, jā, ziņas Latvijas radio ēterā producē raidījumie vijunām. Studijā bija improvizētajā studijā Aidis Tomsons. Mēs rīt, kā jau piekdienās pārnājām kruspunktā nedēļas svarīgākās aktualitātes, tas nozīmē, ka kruspunktā vismaz piekdien mazliet var palūkoties uz citām lietām, arī tematā, kas notiek Latvijā, bet šodien līdz ar to saku vēlreiz visiem paldies, tiekamies ēterā, pēc nedēļas dodamies uz nākošu augstskolu šoreiz uz Liepāju.
6: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.

0: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
1: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
0: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
1: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
0: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
1: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darba dienu 13.05 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13.00, kā arī sekojiet līdzi portālā LSN.
2: Vakarstundā pēc 10:00 tiekamies radioteātrī.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Latvijas Radio ziņas 10:00 vakarā ar tām studijā Uģis Lībietis. Šovakar Rīgā traucēta elektroapgāde aptuveni 1700 akciju sabiedrības sadales tīkls klientiem – Dravnieku, Ulbrokas, Dzeņu un Augusta Deglava ielu apkārtnē. Kompānija informē, ka pašlaik notiek darbs, lai elektroapgāde atjaunotu pēc iespējas ātrāk. Valdība pat laban nav lēmusi par iespējamu valsts līdzdalību Air Baltica starpfinansējumu piesaistē. Tā šodien pēc ārkārtas valdības sēdes medijiem sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības. Kozlovskis skaidroja, pat laban vēl nav jāpieņem lēmumi par iespējamu valsts līdzdalību, jo viss notiek secīgi atbilstoši plānam. Air Baltica padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs tikmēr žurnālistiem sacīja, ka starpfinansējuma summa no sākotnējā biznesa plānā pieminētajiem 225 miljoniem eiro ir palielinājusies līdz 257 miljoniem eiro. Tas noticis objektīvu iemeslu dēļ. Tomēr sīkāk šos iemeslus viņš nekomentēja. Ukraina un Krievija ir parakstījušas deklarāciju par partnerību uz turpmākajiem 100 gadiem. Šādu vienošanos parakstīs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs. Deklarācija paredz palielināt sadarbību līdz strateģiskam līmenim, tostarp aizsardzības jomā un arī palīdzībā Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Abi līderi tikšanās laikā arī uzsvēruši nepieciešamību Ukrainā veikt reformas ceļā uz pilnvērtīgu dalību Eiropas Savienībā un NATO. Krievija ar viltu piespiež ārzemniekus doties karā pret Ukrainu. Tā savā izmeklēšanā ir secinājusi starptautiskā nevalstiskā organizācija Amnesty International. Visbiežāk par šādu schēmu upuriem kļūst jauni vīrieši no nabadzīgākām pasaules valstīm, kurus pievilina ar izdevīgiem darba sludinājumiem Krievijā. Bet pēc ierašanās tās teritorijā viņus piespiež parakstīt dokumentus, ko viņi nesaprot, un pēc tam nosūt uz fronti. Plašāk stāst mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
5: Visbiežāk par Krievijas varas iestāžu schēmu upuriem kļūst Brazīlijas, Kolumbijas, Šrilankas un Dienvidāfrikas pilsoņi. Viņi cer Krievijā labi nopelnīt, bet tā vietā nonāk frontē. Pie līdzīgiem secinājumiem iepriekš nonāca arī ziņoaģentūra AFP, kas runāja ar Ukrainas gūstā nonākušajiem Kenijas pilsoņiem. Organizācija Amnesty International uzskata, ka šāda praksa būtu uzskatama par cilvēku kontrabandu. Ukrainas varas iestādes lēš, ka šobrīd Krievijas pusē karo aptuveni 28 tūkstoši ārzemnieku no 136 valstīm.
4: Bet 2026. gada pirmajā pusgadā patvērumu pieteikumu skaits Eiropas Savienībā ir samazinājies līdz zemākiem līmenim pēdējo 5 gadu laikā, turpinot lejupslīdes tendenci. Par to ir paziņojis Eiropas Savienības patvērumu aģentūra. Eiropas Savienībā, kā arī Šveicē un Norvēģijā, no janvāra līdz jūnijam ir saņemti 332 tūkstoši starptautiskās aizsardzības pieteikumu. Šis rādītājs ir par 17% zemāks nekā tajā pašā periodā pērn, kā arī zemākais skaitlis kopš 2021. gada. Aģentūra šo samazinājumu saista ar politiskajām pārmaiņām Sīrijā, kas izraisījušas ievērojumu šīs valsts pilsoņu iesniegto pieteikumu skaita kritumu, kā arī ar Eiropas Savienības pūlēm sadarboties ar izcelsmes un tranzītu valstīm. Bet šeit pat Latvijā dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus nevest bojātus augļus, dārzeņus un citus dārza atkritumus uz mežu. Pārvalde skaidro, ka organiskie atkritumi šķiet nekaitīgi, taču to izgāšana mežā var radīt.

0: Tā būtisku kaitējumu meža ekosistēmai, tostarp veicināt invazīvo sugu savairošanos. Atkritumu rašanās var radīt arī tiešu apdraudējumu cilvēkiem, piesaistot savvaļas dzīvniekus apdzīvotu vietu tūmā. Tik tālu Latvijas radio ziņas 10. Vakarā ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 12 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm. Bet vairāk par gaidāmu laiku stāsta Toms Bricis.
1: Vēl naktī uz piekdienu daudz vieta Vidzemes rietumu daļā gaidāmas stipras lietus, arī negaiss. Stipras lietus gazes var skart arī Rīgu, bet turpmākajās dienās nedēļas nogalē līs mazāk, tikai vietām un īslaicīgi, starp mākoņiem bieži uzspīdēs saule. Piekdiena vēl būs vējaina, bet brīvdienās vējš lielākoties būs lēns. Temperatūra turpmākajās šīs nedēļas naktīs 8-13 grādi vietām piekrastē līdz 15 grādiem, sestdienas rītā vietām Vidzemē vēsāks līdz 5-7 grādiem, pēcpusdienās 15-20. Grādi.
2: Ielūdz Latvijas radioteātris.
3: Melvina Berģesa romāna Kaifs fragmenti Baibas brokas lasījumā. Intas Strautnieces tulkojums, Antonijas Apeles režija, 2004. Gada ieraksts.

is you, the baby.

Mani senči ir galīgi nejēgas. Viņiem nav ne mazākā saprašanas, ko tas nozīmē būt vecākiem. Viņi domā, ka būt tēvam vai mātei, tas ir tāpat kā būt inženierim vai kaut kam tam līdzīgam. Darīt šo, darīt to, un gan jau tad beigās arī būs vēlamais rezultāts. Un vispār, cilvēkiem vajadzētu iziet kaut kādu vecāku mācību kursu, un tikai tad varētu ļaut tiem vairoties. Un tonakt garāžā mēs neko tādu nedarījām. Taisnīm sakot, man būtu gribējies ar viņu pārgulēt. Tas būtu bijis jauks atvadu žests, un nabaga piķis patiešām būtu pelnījis šādas skaistas atvadas. Jāteic gan, ja es to būtu darījis jau agrāk, tas patiešām būtu bijis jauks veids, kā atvadīties, taču šaubos vai par atvadu žestu nodar pirmā reize. Laikam jau tomēr man būtu vajadzējis to atļauties. Viņa dēļ, un sevis pašas dēļ. Tas, ka es to neizdarīju, nenāca par labu ne viņam, ne man.

Īstenībā es to neizdarīju vienīgi savu senču dēļ. Man gribējās būt spējīgai ar tīru sirdsapziņu pateikt, redziet, tas bija mans puisis, viņam bija lielas nepatikšanas, viņam bija no tiesas smagi, viņš bija savainots, viņu jau vien to reizi bija piekāvis paša tēvs, un viņa mērs beidzot bija pilns, un viņš aizbēg no mājām, un jā, es pavadīju šo nakti kopā ar viņu, jo viņam bija vajadzīgs mierinājums un atbalsts. Un turklāt man liekas, ka viņš ir manī samīlējies. Bet ar seksu mēs nenodarbojām.

Mēs to vēl nekad neesam darījuši. Tā bija vienkārši atrašanās vienam otru tuvumā. Vai tad tas nav tikai dabiski un cilvēciski? Vienīgais, ko es nožēloju, ir tas, ka sava tēta intereses stādīja augstāk par sava draudzību.

kā ar to, ka man piemīt atbildības izjūta, tiktu apdraudēta viņa paša autoritāte. Visbeidzot viņš pateica – meli. Istabā piepeši kļuva stindzinoši augsti. Mamma kā likās bija sašutusi. Viņa raudzījās tēvā. Nezinu, vai viņa pati man ticēja, taču viņa noteikti vēlējās man noticēt. Kam ticēja mans visu dārgais tētiņš, man nav ne jausmas. Viņš vienkārši gribēja man nodarīt pāri. Tas nu bija skaidrāks par skaidru. Jāteic, ka tas viņam arī izdevās. Taču es ne par ko negribēju pieļaut, lai viņš to redz. Es pateicu, jā, es arī ticu ik vienam tavam vārdam. Vai kaut ko tam līdzīgu un devos uz durvīm. Vecajam ar to, protams, nebija gana, un viņš parāva man atpakaļ un sāka visu no gala, bet man bija jau līdz kaklam. Pareizāk sakot, man no tā visa nāca vēmiens. Vai zini ko? Ej, Ellē! Es nobļāvos un skriešus izmetos no istabas. Es ieslēdzos savā istabā un mēģināju pārveidot pasauli ar mūzikas palīdzību.

Atšķirība starp manu un mana drauga Piķa tēti ir tāda, ka Piķa tēti savā būtībā ir visnotaļ saprātīgs vecis, kurš diemžēl reizēm pārstāj tāds būt arī pat tādos gadījumos, kad tas ir svarīgi. Tostarp mans tētiņš jau pašos pamatos stāv tālu no jebkādām saprātīguma izpausmēm, toties viņš nekad neaizmirst, cik daudz var panākt tēlojot saprātīgumu. Pēc kāda laika viņš atnāca pie manis un atvainojās, un kādu brīdi man jau likās, ka viss tiks nokārtots draudzīgā ceļā. Man būtu bijis jāsaprot, uz ko viss virzās, kad tētis sāk apcerēt, cik cēli viņš rīkojies, atzīdams savu kļūdu. Tagad lūk esot mana kārta. Atšķirība tikai tā, ka es nebiju izdarījusi neko tādu, ko man pienāktos atzīt un nožēlot. Es būtu bijusi bezsirdīga kuce, ja nebūtu palikusi kopā ar Piķi pēdējo nakti, ko viņš pavadīja Mainlijā. Es sāku apjaust, ka vienīgā lieta, ko esmu izdarījusi nepareizi, ir tā, ka atteicos ar viņu pārgulēt. Taču es zinu, kad vērt muti un kad labāk turēt to ciet. Tēti ir samērā viegli iežēlināt. Nelaime tikai tā, ka reizēm viņš mani tā izved no pacietības, ka visas šīs gudrības izkūp no galvas. Nospriedu, ka šī ir reize, kad labāk būt mīlīgai čabulītei. Es lūdzu piedošanu, šņukstēju, apliku rokas viņam ap kaklu un iedevu mīļu buču. Tu tik un tā esi pats labākais tētu, kas noķivināju. Un viņš kļuva tik sarkans kā ķirša ķīselis. Tobrīd viņš bija manā varā, un es būtu varējis viņu raustīt un locīt kā tīk. Tad piepeši gluži kā kāds pantomīmas tēls durvīs parādījās mamma. Vai nu beidzot esam salabuši, viņa jautāja. It kā viņai tas tāpat jau nebūtu skaidrs. Tā vien likās, ka viņa visu laiku slēpusies aizdurvē gaidīdam savu uznācienu ar iepriekš sagatavoto repliku. Man riebjas, ka ar mani šādi manipulē. Kā tad? Mans tēvs jau vienmēr cenšas būt noteicējis visā, kas attiecas uz mani. Māte savukārt, kad grib mani satracināt, norāda viņam uz mani. Bija pavisam vienkārši atbruņot veco vīru, kad viņš bija viens. Taču kolīdzais stūri parādījās mamma. Un tad tikai gāja vaļā. Nekādas izklaides pa darba dienām, katru vakaru mājas darbu pārbaudi, atceltas visas privilēģijas. Kādas vēl privilēģijas elpot? Lietot vannas istabu. Piķis aizliegts, piķa draugi, to kodētais apzīmējums švabra, kas slamstās gar jūras krastu, arī, protams, aizliegti. Piekdienu un sestdienu vakaros drīkstu kaut kur aiziet, taču deviņos man strikti jābūt mājās. Ak, ah, vai tomēr es nevarētu palikt līdz pusdesmitiem? Nu, lūdzu! Manā jautājumā ietverto ironiju, protams, neviens nesaklausīja. Arī darbs uz nenoteiktu laiku tiek

pārtraukts. Ha, to jau varēja sagaidīt. Darbs tika uzskatīts par manas krišanas galveno cēloni. Nu jā, jā. Es centos izturēties mierīgi. Taču sarkasms līda no manas ārā pa visām vīlēm. Es pat necentos strīdēties. Taču pārskaitusies bija ne pa jokam. Arī mamma uz mani. Pamanīju, ka tētis izskatās tāds kā iztrūcināts, kā aizskarts. It kā tas viss būtu aizgājis par tālu. Taču mamma bija nelokāma. Vēru jau muti, lai pateiktu ko gudru, bet nekas nenāca prātā. Jūs domājat, ka man nevar uzticēties? Bet es jūsu zināšanai darīju visu, ko spēju, lai tikai turētos tajos jūsu smirdīgajos rāmjos. Labāk būtu turējis muti. Man tā arī neizdevās pabeigt teikumu. Es sāku pinšķēt. Metos ārā no istabas, taču man nebija kur piet, jo viņi abi sēdēja manā gultā. Metos leju pa kāpnēm ar ātrumu 100 jūdzes stundā un jutos kā slapja lupata. Patvēros virtuvē, lai tur kaut cik atgūtu elpu. Tad arī mamma un tētis nāca lejup, un es savukārt metos augšā un ieslēdzos savā istabā. Riebekļi, riebekļi, riebekļi! Es kliedzu. Visapkārt valdīja sapratnes pilns klusums.

Pēc kāda laiciņa es nomierinājos un nolēmu mierīgi spēlēt pēc viņa notīm un cerēt, ka gan jau viss norimsies. Visu nedēļu es nekur negāju. Nu labi, piķis taču galu galā bija prom, vai ne?

Pārējais mūsu pulciņš, kā līdz šim, dzīvojās pa jūras krastu. Bet bez tiem es kādas dienas varēju arī iztikt. Toties nedēļas nogalē devos uz darbu. Man nenāca neprātā to zaudēt. Man bija jauks darbiņš, kas izpaudās kā tējas pasniegšana turistiem. Lai gan patiesību sakot, šis darbs nebija nemaz tik jauks. Tās bija visīstākās klaušas. Un vienīgi tik atpalikušā miestā kā Mainlija tējas pasniegšana varēja tikt uzskatīt par aizraujošu nodarbi. Manuprāt, tas bija drūmākais panīkums. Taču lai vai kā, šādi es varēju tikt pie kaut kādas kabatas naudas. Neviens man neko neteica. Man mierīgi ļāva izsprukt no mājas un pat neapjautājās, uz kurien es taisos doties. Kad beidzot nokļuva krustmāmiņas Džoanas tēnīcā, ieraudzīju, ka tur gar leti rosās jau cita meitene. Izrādās, mans tēvs bija krustmāmiņai piestāstījis pilnu galvu par manu uzvedību. Un lūk, es šeit vairs nevarēšu strādāt. Es pagriezos un uzlūkoju jaunpieņemto meiteni, kura to pamanījusi, spēja piesarga. Un centās paslēpties aiz tasīšu grēdas. Laikam jau viņa bija secinājis, ka es esmu virtuvē piekopus orģijas vienlaikus ar vairākiem džekiem, kamēr katli vārās. Tas bija vienkārši prātam neaptverams pazemojums. Vēl ir jautājums, vai es maz gribu strādāt iestādījumā, kur zemeņa ievārījums smird pēc vecām zivīm. Es pilnā riklē nokliedzos un metos ārā. Gan jau tas lika viņai satrūkties. Reiz kādā kļūmīgā atklātības uzplūdā viņa man atzinās, ka savas mājās gatavotās marmelādes vārotai pašā katlā, kurā zivju galvas un asaka savam kaķim. Un pirms vēl iestāsies vakars, tas jau būs zināms visai Mainlijai.

Aizvilkos līdz jūrai un raudāju. Raudāju. Plosījos un atkal raudāju. Mana dzīve bija satriekta pīšļos. Kas attiec uz veco čabatu misis krustmāmiņu Džoanu, viņai par to noteikti bija prieks.

Vietējo tirgotāju vidū valda mīts, ka visu nelaimi iemesls Mainlijā ir šejienas pusaudži. Ja kāds saliec automašīnas antenu vai apgāž pludmalē atkritumu tvertni, viņi visi saiet bariņā kā maitas putni un drūmi sarauktām pierēm spriedelē par mūsdienu jaunatni un disciplīnas trūkumu un to, kā jaunieši izpostot Mainliju. Protams, tajā pašā laikā viņi priecīgi sveic katru huligānu iebraucēju. Tie var pēc sirds patikas nesties pa pilsētu vemdami, aurodami un spārdīdami miskasts, un tas nav nekas cits kā tikai jaunu ļaužu nevaldāmās enerģijas izpausme. Pamatā katrs, kuram kabatā ir piečuks, vietējo sīktirgotāju acīs ir bez maz vai māte Terēze no Kalkutas. Visa Mainlija ir pakārtota turismam. Ja vien tas būtu tirgotāju ziņā, ziemā mūsu pilsēteli tiktu aizklapēts ciet un visi tās iedzīvotāji aizsūtītu uz Skārboro vai Sibīriju, vai sazin, kur LR ratā. Bet tas jau ir cits stāsts. Dusmas uz misis krustmāmiņu Džoanu bija pavasarīga vēja pūsma salīdzinājumā ar dvēseles dzīlēs gruzdošo neganto naidu pret maigi mīlošajiem vecākiem. To vakar es mājās neatgriezos. Protestēdam pret man nodarīto pārestību, paliku prom visu nedēļas nogali. Atbildes reakcija – aizliegums atstāt māju arī brīvdienās. Mans nākamais plāns bija katru darbdienu palikt ārpus mājas līdz 10:00 vakarā. Viņi taču nevarēja disciplīnas vārdā nelaist mani uz skolu, vai ne tā? Mans dievs, notiekošais bija zināms visiem. Tētiņš gluži vienkārši pasāka pēc pēdējās stundas ierasties skolā, lai aizvestu mani mājās. Man likās, ka es kaunu nomiršu. Nu jau tas bija ieguvis patiesi draudīgus apmērus. Redzēju, ka māte mainījusi domas, taču tētiņš gāja uz priekšu pilnās burās. Dzirdēju kādu vakaru abus strīdamies, un man šķiet, ka viņa centās pierunāt tēvu piebremzēt. Taču uz spēles bija likta viņa autoritāte, un ja reiz tas tā, tad ar tādiem pašiem panākumiem varētu mēģināt Romas pāvestam aizliegt dot svētību bērniem. Protams, mammai nebija arī nekādu kaut cik sakarīgu argumentu, jo viņa jau bija tā, kas uzsāka visu šo jēzgu. Mamma ir mūsu ģimenes filozofs. Tā ir mīlestība, Džema, viņa centās man ieskaidrot. Tā ir cēlsirdība, kompromiss. Man nepatīk izturēties pret tevi tā, kā pret mazu bērnu. Vienīgais, ko mēs no tevis gribam, parādi mums, ka tu spēji ievērot dažus pavisam vienkāršus noteikumus. Un tad mums atkal būs normāla ģimenes dzīve. Tu varēsi dabūt sev jaunu darbu un brīvdienās doties izklaidēties. Mums tikai jāredz kaut cik atbildības. Tas ir viss, ko mēs tev lūdzam. Maniem senčiem bija jāsaņem mācība.

varat man nemaz nestāstīt. Jūs esat pieredzējuši zvērīgu strīdu ar vecākiem. Dzīve ir pretīga. Kāpēc man ar to būtu jāsamierinās, jūs domājat? Patiešām, nu kāpēc? Kāpēc tā vietā labāk neņemt kājas pār pleciem? Tas ir viegli, tas ir lēti. Un tas lieliski atbilst jūsu pašreizējam noskaņojumam. Tikai īstenībā tas nav nemaz tik viegli, vai ne? Var teikt tā, tas var izrādīties viegli, bet tas var izrādīties arī grūti. Tikai kā to zināt? Jūs vēl skaitāties tikai bērns, jums viss vēl jāmācās. Tas nav vienkārši ieiet veikalā un palūgt rokas grāmatu. Lūk, te nu tas ir. Tas, ko jūs visi tik ļoti gaidāt. Džeimas Braugenes praktiski.

kā rokasgrāmata tiem, kas nolēmuši aizbēgt no mājām. Pirmkārt, jums būs nepieciešams apģērbs, vilnas džemperis, siltā apakšveļa un vispār daudz silto drēbju, pietiekami daudz apakšveļas un citu personisko piedarumu, lietus mētelis vai kāds cits ūdens necaurlaidīgs apģērba gabals, guļamais, papīrs un zīmulis, nauda, jūsu tēva bankas karte ar visu pinkodu. Otrkārt, atjautība. Tā jums noteikti noderēs. Treškārt, apdomājiet labi, kā rīkosies jūsu vecāki. Protams, mēģinās dabūt jūs atpakaļ. Tiks iesaistīta policija, būs apmēram tā. Ak, šausmas mūsu mazā meitenīte tikusi nolaupīta. Būs tā, varbūt viņa nonākusi kaut kāda šausmīga perversa tipa nagos. Varbūt šajā pašā mirklī viņa nogalināta un līķis izmests pilsētas atkritumu izgāstuvē. Viņiem nemūžam nevarētu ienākt prātā, ka viņu mazajai čiepiņai tās mīlošā māmiņa un tētiņš ir tādā mērā piegriezušies, ka tā no sava brīva prāta nolēmus aizlaisties. Tātad, ja jūs negribat, lai jums uz astes sēdētu vai visi valsts kruķi un laikrakstos rēgotos jūsu smaidīgā fizionomija, pasakiet saviem sencīšiem, kas tieši jums ir padomā. Var jau būt, ka jūs tieši vēlaties ieraudzīt savu ģīmīti vietējā tenku lapelē. Es gan ne. Mans mērķis ir veiksmīgi aizlaisties no mājām. Ceturtkārt, te noder zīmulis un papīrs. Uzrakstiet vecākiem zīmīti, kurā paskaidrojiet, ka dodaties prom un ka viņiem ir ļoti mazas izredzes tuvākajā nākotnē jūs atkal ieraudzīt. Novēliet viņiem laimi, piesakiet, lai pārlieku neuztraucas, un izsakiet cerību uz viņu sapratni. Otrs variants. Jūs varat pajautāt saviem senčiem, kā gan viņi spēs dzīvot uz priekšu apziņā, ka padarījuši jūsu saulaino bērnību tik nepanesamu, ka esat bijuši spiesti doties prom augstajā, nežēlīgajā pasaulē, kur valda vilku likumi, un tā tālāk, un tā tālāk. Taču uzmanieties, tas samazinās ticamību. Piektkārt, izmantojot tētuku bankas karti, jau laikus pasūtiet sev vilciena biļeti. Sestkārt, pievāciet naudu un dodieties ceļā.

Ja gribat būt pilnīgi droši, aizrakstiet vai piezvaniet pa telefonu un pasakiet, cik ļoti jums viss apriebies un kādu daudzumu džemperu esat paņēmuši līdzi. Šajā gadījumā, ja šie lūgs policiju, lai tā nāk šiem palīgā atgūt viņu īpašumu, policisti teiks, viņa uzģērbusi divus vilnas džemperus, vai tā? Paņēmusi līdz guļamais, Jo redziet, ja policija līdīs vai no ādas ārā, lai sadzītu jums pēdas, pieļaujot domu, ka esat pa galam, tad tā lieki nepakustinās ne pirkstu, ja būs zināms, ka esat pie dzīvības un veselības. Patiesībā, un tas ir noslēpums, es bēgu prom tikai uz neilgu laiciņu. Tad jau redzēšu, uz cik ilgu. Uz pāris nedēļām. Varbūt mēnesi. Mamma un tētis to, protams, nezina. Otradien man piezvanīja Piķis. Senči bija aizgājuši spēlēt skvašu. Sāku ar viņu runāties un pēc brīža jutu, ka smaidu pār visu seju. Tajā mirklī es sapratu, ka patiešām to darīšu. Līdz tam, ziniet, es tiku gan to apdomājusi, taču visu laiku mani neatstāja sajūta, ka varbūt es tikai tāpat niekojos savā nodabā. Taču, kad es sāku smaidīt, man bija skaidrs. Arī viņš smaidīja. Pat pa telefonu bija jūtams, kā viņa seja izplešas smaidā. Jūtos arī mazliet vainīgi, jo viņš mani tik ļoti grib un cilvēki parasti runā par mīlestību kā par kaut ko tādu, kas atgadās ik uz soļa. Visi apgalvo,

0: ka mīlot savus vecākus. Tikai ko tas īsti nozīmē? Nejaunu kaut ko jūsmīgi skurbinošu, vai ne tā? Es savējos reizēm pat ienīstu. Taču nedomāju, ka mana attieksme pret tiem jūtami atšķirtos no jebkura cita attieksmes pret saviem radītājiem. Vienu gan es zinu. Ja pastāv kaut kas tāds kā mīlestība, tad es to vēl neesmu izjutusi. Bet, kad tas notiks, es būšu pilnībā pārņemta no tās. Pāri visam. Sava mīļotā labā es izdarīšu visu. Tā arī ziniet, lai tur vai kas. Bet šobrīd mans mērķis ir izbaudīt brīvību. Piķis ir tik jauks. Viņš ir tāds cilvēks, kurš rada vēlēšanos tuvināties. Turklāt viņš ir piedzīvojis tādas pārastības, un neviens nav pelnījis ko tādu mazāk kā piķis. Viņš ir tāds cilvēks, kurā patiešām gribētos iemīlēties. Taču pazīstot sevi, es zinu, ka iemīlēšos kaut kādā draņķa gabalā ar bļaurīgu rīkli un riņķiem ausīs. Jo sliktāk man pašai. Tātad tas bija varbūt tā kā mazliet negodīgi pret viņu. No otras puses, viņš man patika labāk par jebkuru citu, un šajā viņa valdzinājumā jautās kaut kas nerātnes. Pēc šā telefona zvana es sāku domāt par to, kā vadīšu dienas kopā ar piķi. Un neviens man neteiks, dari to vai dari šo, un man bija tik ļoti lieliska sajūta. Turēt viņa roku tumsā, gulēt ar viņu, runāties ar viņu, kad esam prom no visiem. Rūpēties par viņu, jo nabaga piķim vajadzīgs kāds, kas par viņu rūpētos. Viņš grib kādu, kurš to darītu. Viņš grib mani. Reizēm, kad kopā ar pārējiem slēpāmies aiz aizslietņiem, piķis mani apskauj tik cieši, ka likās, viņš mani nevis vienkārši apskauj, bet tveras pie manis, it kā manos spēkos būtu atturēt viņu no kritiena. Es redzēju viņu lūkojamies manī, un viņa skatienā bija tik daudz, es nezinu kā. It kā viņš teju varētu sākt raudāt. Un es zinu, ka tas ir muļķīgi, bet man liekas, varbūt viņš cieš no tā, ka mīl mani, bet es viņu nē. Un tad man kaklā sakāp tāds milzu kamols, un es viņu apskauju un saspiešu tik stipri, cik vien spēju, un no visa spēka cenšos viņā iemīlēties tā, kā viņš ir iemīlējies manī. Bet citkārt es domāju, ka varbūt viņam vienkārši ir tāda seja. Seja, kas rada šādu šķietamību.
1: Exciting? Your parents were very, very happy when you were born. The baby that was you.

0: Baibas brokas lasījumā Inas Strautnieces tulkojums, Antonijas Apeles režija. Skanēja 2004. Gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Desmitā septembra dienas ziņas 11. Vakarā studijā Uģis Lībietis. Labvakar! Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Valdība vēl nav lēmusi par iespējamu valsts līdzdalību AirBaltica starpfinansējumu piesaistē. Rīgā divi drošības jautājumiem veltīti fórumi – Rīgas konference 2026 un Ziemeļvalstu noturības samits. Bet basketbola kluba VF Rīga budžets šajā sezonā plānots virs 2 miljoniem eiro, un tā mērķi šai sezonai ir lieli. Par šiem tematiem ziņu turpinājumā plašākā izklāstā. Valdība vēl nav lēmusi par iespējamu valsts līdzdalību Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības AirBaltica starpfinansējumu piesaistē. Ministri šodien ārkārtas sēdē aiz slēgtām durvīm uzklausīja uzņēmumu un tā konsultants sniegto informāciju, taču nekādus jaunus lēmumus tā arī nepieņēma. Tikmēr rīt AirBaltica obligāciju turētājs sapulcē paredzēts izskatīt uzņēmuma piedāvājumu par starpfinansējumu piesaisti līdz 257 miljoniem eiro. Plašāk stāsta Agnija Lazdiņa.
2: Finansiālās grūtībās nonākušajai avio kompānijai AirBaltica šogad jau izsniegts 30 miljonu eiro valsts aizdevums. Augustā Saeima valdībai arī ļāva pagarināt aizdevuma neatmaksātās daļas termiņu, valstī piederošās obligācijas līdz 50 miljonu eiro vērtībā pārvērst uzņēmumu akcijās un vajadzības gadījumā iegādāties jaunas obligācijas līdz 30 miljoniem eiro. Tikmēr AirBaltica ar diviem investoriem vienojies par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro. Šī nauda uzņēmumam ļautu turpināt darbu, kamēr tiek pārkārtoti tā parādi. Finansējuma saņemšanai vēl vajadzīga akcionāru un pašreizēju obligāciju turētāju piekrišana. Piektdien sasaukta obligacionāru sapulce, kurā paredzēts izskatīt uzņēmumu piedāvājumu. Arī Latvijas valstī kā obligāciju turētājai būtu iespēja jaunajā emisijā ieguldīt līdz 30 miljoniem eiro, taču valdība šodien ārkārtas sēdē par to vēl nelēma. Ministri aiz slēgtām durvīm tikai uzklausīja uzņēmumu un tā konsultantu sagatavoto papildu informāciju. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības pieļāva, ka līdzīgas sēdes notiks arī turpmāk, piebilstot, ka valdībai nesot pamat apšaubīt uzņēmuma izraudzīto finanšu stabilizācijas ceļu.
3: Mēs uzticamies pilnībā kompānijas, vismaz es, kā satiksmes ministrs, šai tieši kompānijas esošais pašlaik vadībai. Tas, ka arī, zināmā mērā, ļoti operatīvi tiek sagatavota informācija arī kabinetam. Jāsaka, arī kabineta locekļi, īstenībā arī, zināmā mērā, ļoti savus atsevišķus jautājumus grib zināt un saprast detalizēti, līdz ar to šī informācija tiek gatavota un pasniegta.
2: AirBaltica padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs neatklāja, kāpēc vajadzīgā starpfinansējuma summa no sākotnēji plānotajiem 225 miljoniem pieaugus līdz 257 miljoniem eiro, vien norādot, ka tam esot objektīvi iemesli. Martinovs gan cer, ka rīt obligacionāru sapulcē uzņēmuma piedāvājums gūs atbalstu.
4: Ir kaut kādi pieņemumi, ir kaut kādas notikušas diskusijas un sarunas, un tas, nu, faktiski es domāju, ka dot tādu cerību pamatotu, ka tas varētu notikt, jā.
2: Ja piekrišana tiks saņemta, AirBaltica vispirms būtu pieejami 180 miljonu eiro, bet vēl 77 miljoni pēc papildu nosacījuma izpildes. Šis būtu ļoti dārgs un īsa aizņēmums. Obligāciju procentu likme paredzēta 25% gadā, bet to atmaksas termiņš jau nākamā gada februārī. Valstī iespēja tajā piedalīties ir dota, taču lēmums par jaunu ieguldījumu vēl tikai priekšā. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
1: Bet Eiropas centrālā banka nolēmusi tomēr palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem. Šogad tā ir jau otrā reize, kad banka palielina aizņēmumu izmaksas, rēģējot uz Irānas kara izraisīto enerģijas cenu kāpumu. Ekonomisti gan prognozē, ka šogad šis bijis pēdējais likmju kāpums un līdz gada beigām tās paliks nemainīgas. Noguldījuma iespējas uz nakta likme paaugstināt līdz 2,5%, galveno refinansēšanas operācijas likme līdz 2,65%, un aizdevuma iespēju uz nakti likme līdz 2,9%. Bet Svedbanka un Banka Citadele uz Ķīnas un Nepāles robežas notikušajos plūdos bezvēsts pazudušiem klientiem piemēros kredīta brīvdienas. Tas nozīmē, ka uz gadu tiek apturēti kredīta maksājumi. Ja bezvēsts pazudušajiem

0: klientiem bija pieslēgti elektroniskie rēķini, tie turpinās izpildīties, kamēr vien kontā pietiks naudas. Ja tuviniekiem ir bažas par kontā pieejamās naudas daudzumu, ir iespēja šajos kontos naudu ieskaitīt. Galvaspilsētā jau otro dienu norisinās Ziemeļvalstu reģiona lielākais ārpolitikas un drošības fórums Rīgas konference. Šodien konferences dalībnieks uzrunāja valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš sacīja, ka līdzšinējā pasaules kārtība vairs nepastāv un pie apvāršanas sāk parādīties kas jauns. Un aizsardzības veidošanā jāiesaistās visiem.
1: Diemžēl tās lietas, no kurām mēs agrāk baidījāmies, ir kļuvušas par realitāti un notiek tieši šajā brīdī. Pasaules kārtība, kādu mēs pazinām, vairs nepastāv. Tas ir fakts, kurš mums ir jāatzīst. Sāk parādīties kaut kas jauns. Tas, kas nāks vietā, nav kaut kas, ko mēs varam tikai novērot. Mēs varam to veidot, un mums tas ir jāveido. Tam būs nepieciešamas labas idejas, politiskā griba un sadarbība starp līdzīgi domājošām valstīm, gan par veciem, gan jauniem sabiedrotajiem.
0: Amatpersonas, militāra personas, domnīcu pārstāvi šajās dienās Rīgā spriež gan par NATO un Eiropas lomu šajā mainīgajā pasaulē, gan arī par notiekošo Ukrainā un tuvjos austrumos. Bet šodien Ziemeļvalstu noturības samitā pulcējās eksperti, uzņēmēji un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm, lai meklētu praktiskus risinājumus reģionu noturības stiprināšanai. Samits notiek jau otro gadu, un tā mērķis ir rast mehānismus, kas palīdzētu sabiedrībai, uzņēmumiem un valsts institūcijām labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām reaģēt un ātrāk atgūties. Samitā arī tika prezentēti pētījumi par iedzīvotāju gatavību krīzēm rezultāti. Cik gatavi cilvēki ir dažādu veidu krīzēm un katastrofām, kas jāņem vērā iedzīvotājiem un kādi interesanti aspekti parādījušies pētījumā, šo informāciju apkopojas Mihails Nikulkins.
2: Par trim galvenajām lietām, kuras kļuva skaidras pēc veiktā pētījuma, stāsta Ziemeļvalstu noturības organizācijas CIREN valdes loceklis Jānis Vanags.
3: Joprojām ir tāda maldīga sajūta, ka mēs esam sagatavojušies krīzēm. Otra lieta ir gatavība, ir katra mūsu individuālā atbildība. Un trešā lieta, kas mūs diezgan daudz satrauc, ir tāda, ka joprojām liela daļa organizācija, tātad uzņēmumi, pašvaldības, liels kapitāls sabiedrības, viņi tomēr varētu būt krietni labāk parādīt to līderību un gatavot gan darbības nepārtrauktības plāns un krīžu plāns, jo mēs redzam, ka tomēr tā gatavība ir ļoti zema.
2: Tika pārbaudīts, cik lielā mērā katra no valstīm vērš uzmanību civilās aizsardzības mācībām. Visvairāk šajā jautājumā izceļas Lietuva.
3: Pēdējos 5 gados ļoti aktīvi gājas caur civilās apmācības mācībām. Visaugstākais rādītājs 60%, tas ir 2 reizes vairāk nekā Igaunijā, Latvijā un 6 reizes vairāk nekā Norvēģijā un Somijā.
2: Cilvēki, kuri dzīvo pilsētās, dažkārt uzskata, ka viņiem nav jāgatavojās lielām krīzēm, jo pilsētās ir pietiekami attīstīta infrastruktūra un ir viegli sasniedzami palīdzības punkti. Par to liecina antropoloģiskā pētījuma dati, un šāda cilvēku pārliecība ir maldīga, uzsver antropoloģe un uzvedības zinātniece Helena Tamsāra.
4: Pilsētas rada gandrīz vai viltus drošības sajūtu, jo cilvēki uztver, ka viss ir tūmā. Slimnīcas ir tūmā, veikali ir tūmā, palīdzība ir tūmā, un tāpēc iespējams man nav jāpieliek personīgas pūles, lai būtu gatava. No otras puses, kad cilvēki runā par kara iespējamību, pilsētas šķiet ļoti slikta izvēle. Un vairums cilvēku intervijās saka, ka kara draudu gadījumā droši vien centīsies pamest pilsētu.
2: Vēl viena problēma ar cilvēku sagatavošanās krīzēm. Daudzi pētījumā aptaujātie uzskata, ka nav jēgas īpaši gatavoties nelielām krīzēm, piemēram, kad elektrība pazūd uz pāris dienām, jo šo periodu varēs pārdzīvot bez īpašām grūtībām. Bet tik lielām krīzēm kā karš, viņuprāt, tik un tā nav iespējams pietiekami sagatavoties. Turpina Tamsāra.
4: Cilvēki saka, ka nav liederīgi gatavoties mazām lietām un gandrīz nav iespējami sagatavoties tik drastiskām situācijām.
2: Jebkuras nopietnas krīzes gadījumā ļoti būtisks ir civiliedzīvotāju atbalsts gan bruņotajiem spēkiem un zemessardzei, glābējiem, policijai un mediciem, gan arī savstarpējais atbalsts, kad kaimiņš palīdz kaimiņam un viena ģimene otrai, skaidro zemessardzes komandieris brigādes ģenerāls Aivars Krjukovs.
5: Jūs sākāt ar mazām lietām, rūpējaties par savām mājām, par savu ģimeni, savu kopienu, savu darbavietu un dalāties šajā zināšanās ar citiem un uzdodat jautājumus. Kā jūs

0: sākat atbalstīt viens otru, kad tuvojas krīze, piemēram, kad pazūd elektrība? Vai es varu jums palīdzēt? Tas ir jautājums, ko mums ir jāspēj uzdot un patiešām sniegt palīdzību viens otram. Tas ir kopīgs darbs.
1: Pilns šodienas Ziemeļvalstu noturības samita ieraksts ir pieejams CIREN organizācijas YouTube kanālā. Mihails Nikulkins, Latvijas Radio.
2: Rīgas radio un televīzijas torņa pārbūves projekts ir sasniedzis nozīmīgu posmu. Tiek uzsākta torņa pārbūve. Šodien tika izziņots būvdarbu veicējs. Tā ir uzņēmuma apvienība, kurā piedalās Latvijas uzņēmumi SIA Argus, SIA AB Rent un SIA 3A. Plānots, ka pārbūve ilgs aptuveni 3 gadus un torni paredzēts atklāt apmeklētājiem 2029. gadā. Būvdarbu objektā tiks uzsākt līdz šī gada beigām. Torņa interjerā paredzēts gan administratīvas telpas, gan sabiedrībai pieejama izglītojoša vide, kas atspoguļos torņa vēsturi un nākotni. Latvijas Valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs Girts Ozols šodien Latvijas radio teica, ka ir pārliecināts, ka uzņēmuma spējas tik galā ir izaicinājumiem unikālas ēkas pārbūves gaitā. Bet attiecīgā uzņēmumu pārstāvi ir pārliecināti, ka ar darbiem tiks galā.
3: Mēs noteikti izmantosim visus savus resursus, gan mūsu zināšanas, uzkrāto pieredzi, arī mūsdienīgos digitālos būvniecības plānošanas, resursus un zināšanas. Un, kā teica Rainis, katram roka jāpieliek, lai lielais darbs priekš tiek. Es ļoti ceru, ka šajā finiša taisnē, šajos nākamajos trijos gados, mūsu sadarbība būs ļoti veiksmīga ar visiem iesaistītajiem. Liels paldies visiem, kas ir veltījuši ļoti lielu darbu līdz šim. Un mums būs ļoti veiksmīga sadarbība šī projekta finiša fāzē. Mēs to realizēsim. Kā saka, mazāk vārdu, vairāk darbu.
2: Bet vairāk nekā 400 uzņēmumu, vairāk nekā 30 valstīm, tik daudz dalībnieku sapulcējušies Ķīpselā, kur šodien tika atklāta starptautiskā pārtikas izstāde Riga Food. Ražotāji piedāvā jaunus produktus, bet zinātnieki inovācijas un jaunas tehnoloģijas. Latvijas radio lūkoja noskaidrot, ko ten šī izstāde nozīmē pašiem ražotājiem un arī apmeklētājiem.
4: Iepazīstināsim Latvijas publiku, arī ārzemniekus, tikko pienāca lietuvieši, ieinteresējās par mūsu tradicionālo produktu, sklandrausi.
5: Un sklandrausi ir pieprasīts?
4: Ir gan, sevišķi Kurzemē. Kolkā.
5: Šeit ir būtiski mums parādīt to, kad atbraucot uz Bauskas novada, var apciemot mūs visus. Katrs, protams, piedāvās kaut kādu savu degustāciju, ekskursiju un pavadīt jauki Bauskas novadā laiku.
6: Šogad mēs esam atveduši līdzi, mums ir 8 ražotāji, mums ir gan Rucavs baltais sviests, gaļas izstrādājumi, sukādes, cidoniju.
7: Nekad tik skaists nebija kā šogad. Te tas gaišums viss nu vienreizēs. Nu. Man pilnīgi gastāvus uzlabojas, ka es atnāku izklaidēties.
2: Un vēl tikai par sportu. Basketbola kluba VF Rīga budžets šajā sezonā plānots virs 2 miljoniem eiro. Tā šodien publiski paziņoja vienības vadība. VF algās spēlētājiem un personālam tērēs aptuveni 600 000 eiro. Komandas mērķi šajā sezonā ir izcīnīt visus trīs titulus Latvijā. Par pārējiem mērķiem un to, kuru komanda aizvadīs mājas spēles, stāsta VF basketbola kluba prezidents Gatis Jahovičs.
8: Mēs gribam spēlēt ātri, rezultatīvi, mēs gribam vinnēt. Ja ziniet, to nevar sataustīt. Es varu stāstīt, tā un tā būs. Mēs gribam vinnēt. Es šito saku jau no, nezinu, vasaras sākuma. Mēs gribam atgriezties tur, kur mums ir vieta, manuprāt, un es domāju, ka viss piekrīt. Mēs gribam būt uzvaroša organizācija. Ot mēs ejam uz to. Nē, viss kārtībā, viss ir labi. Es domāju, ka saprašanās spēlētājiem ir ok, labi, ļoti ar stafu, palīgiem. Man nav kur sūdzēties. Jāsaka paldies vadībai, ka iedod tādu iespēju man. Centīšos viņu izmantot pa pilnu.
2: Ar to arī izskan dienas ziņas 23. Tās producēja Viktors Pupiks, par labskaņu rūpējās Uldis Grīnbergs, Krišjāns Tikāns un Toms Šupeikom. Studijā bija Uģis Lībietis. Un vēl tikai īsumā par gaidāmo laiku. Šobrīd Rīgā ir plus 12 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Bet plašāk par laikapstākļiem nākamajās dienās stāsta sinoptiķis Toms Bricis.
9: Vēl naktī uz piekdienu daudz vieta Vidzemes rietumu daļā gaidāmas stipras lietus, arī negaiss. Stipras lietus gāzes var skart arī Rīgu, bet turpmākajās dienās nedēļas nogalē līs mazāk, tikai vietām un īslaicīgi, starp mākoņiem bieži uzspīdēs saule. Piekdiena vēl būs vējaina, bet brīvdienās vējš lielākoties būs lēns.

temperatūra turpmākajās šīs nedēļas naktīs 8-13 grādi vietām piekrastē līdz 15 grādiem, sestdienas rītā vietām vidzemē vēsāks līdz 5-7 grādiem, pēcpusdienās 15-20 grādi.

0: jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
1: Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Jūs klausāties Latvijas radio raidieraksta par karu Ukrainā, drošinātājs īso versiju. Ar jums runā divs reiznieks. Labdien! Donalda Trumpa īpašie sūķi Vitkovs un Kušners pēc 8 vizītēm Maskavā beidzot pabijuši arī Kīva. Vizītēm beidzoties un Krievijai atsākot masīvu Ukrainas bombardēšanu, rodas gan jautājums, kāda jēga diplomātijai. Un Ungārija izraida 10 Krievijas diplomātus. Jauna era savstarpējās attiecībās. Šīs ir tēmas, kuras tūlīt pat pārunāšu ar Kristīnu Bērziņu, ASV Helsinku komisijas vecāko politikas padomnieci un drošības politikas eksperti. Raidieraksts drošinātājs. Sveiki, Kristīna!
2: Sveiki, sveiki!
1: Klau Donalda Trumpa īpašie sūķi Stīvs Vitkovs un Džareds Kušners svētdien bija Maskavā, šķiet jau 8. reizi, un pēc tam 1. reizi devās arī uz Kīvu. Vai šī pirmoreizējā vizīte ir kaut ko devusi, vai te mēs skatāmies tīri uz simbolismu, ka miera sūtņi pirmoreizi dodas arī uz Ukrainu?
2: Simbolisms nav mazsvarīgs šajā gadījumā. Tas, ka ir pusotrs gads jau pagājis kopš Donalda Trumpa otrais termiņš sākās, un viņa īpašie sūtņi līdz šim nebija bijuši Kīvā, ir bijis tāds sāpju jautājums – Amerikas attiecībās ar Ukrainu, Ukrainas attiecībās ar Ameriku, un tāda nevienlīdzība bija visai pasaulē acīm redzama. Tas, ka beidzot Vitkovs un Kušners aizlidoja vispirms uz blakus valsti un tad ar vilcienu ieradās Kijevā, liecina par to, ka notiek nopietnāki sagatavošanas procesi, lai atsāktu miera sarunas. Tas, ka vienā sarunā un vienā vizītē ir ārkārtīgi sarežģīti panākt vienošanās, tas jau ir skaidrs. Bet tas, ka Ukraina tiek uzskatīta par pietiekami drošu, lai tajā ierastos īpaši sūķi, pat ņemot vairā to, cik ļoti nopietni bija Krievijas uzbrukumi iepriekšējā nedēļā pirms šīs vizītes, liecina par to, ka notiek kaut kādas pārmaiņas, tālāko sarunu gatavošanā. Simbolisms arī svarīgs tāpēc, ka visas pasaules līderi ir ieradušies Kijevā un daudzkārt. Vasaras laikā arī svarīgi socmediju influenceri, piemēram, Laura Lunera, kura ir saistīta Amerikas konservatīvo spārnu, bija vizītē Ukrainā. Tas sagatavoja savā ziņā ceļu, lai varētu arī īpašie sūtņi pirmo reizi apciemot Ukrainu.
1: Šī vizīte īpaša Kīvas iedzīvotājiem bija ar to, ka uz brīdi bija apturēti uzlidojumi Ukrainas galvaspilsētai, bet pēc tam, kad Trumpa sūtņi pameta valsti, tad masīvi uzlidojumi atkal atsākās.
2: Jā, tā ir un tā turpinājās, un naktis ir ārkārtīgi grūtas Kijevā un citās arī lielajās Ukrainas pilsētās. Balistiskās raķetes ārkārtīgi ātri triecās pilsētās iekšā, un parastiem iedzīvotājiem ir jāguļ pagrabos, un tas ārkārtīgi traucē visus ikdienas procesus, piemēram, bērnu skolas gaitas un mācību gaitas, augstākās izglītības iestādēs arī nevar ritēt normāli studiju darbi, ja notiek arī uzlidojumi pret šādām vietām. Tālūk, ikdienas dzīve turpinās būt ļoti apgrūtināta un tikai ar visaugstākā līmeņa vai vissvarīgākām vizītēm tiek iepauzēti šobrīd šie uzbrukumi. Izskatās, ka Krievija saprot, ka Ukraina ir grūtāk atraidīt šos uzbrukumus, un Krievija necenšās, kaut veidojās sarunas par tālākām sarunām, Krievija tādēļ netaisās šobrīd apturēt savus uzbrukumus.
1: Bet ko tu teikt mūsu klausītājiem, kuri vairs nereaģē vispār uz šīm ziņām par

0: kaut kādām miera sarunām. Jo šo nu jau gandrīz 5 gadu laikā sarunu ir bijis it kā gana daudz un dažādos formātos, taču tās nav devušas nekādus acīm redzamus rezultātus. Un līdz ar to cilvēkiem šķiet varbūt, ka tā teikt, viss notiek ķeksīšu pēc, bet Krievija kā uzbruka Ukrainai tā turpina uzbrukt, un nekas jau īsti nemainās, lai vai kādas sarunas notiktu uz diplomātiskās skatuves.
1: Ar sarunām vēl nav pieticis, un ar sarunām visticamāk arī nepietiks, bet bez sarunām līdz mieram arī nenonāks. Un tas, ka ir jābūt ceļam uz sarunām un uz kaut kādu tālāko progresu, tas visām pusēm ir skaidrs, kurā brīdī pārējie apstākļi liecina par to, ka Krievija būtu gatava spērt nopietnāku soli līdz kaut kādam piekāpšanās vai pašreizējās realitātes iesaldēšanas solim. To līdz šim mēs neesam redzējuši, bet tas nenozīmē, ka tas nākotnē nebūtu iespējams. Bet ar sarunām vien uzbrukumi nav apturēti, tāpēc jau Ukraina ir tik ļoti attīstījusi savas spējas, tāpēc Ukraina ar vienu pierāda Krievijai, ka karš parādīsies Krievijas teritorijā, iztraucies Krievijas pilsoņiem, iedzīvotājiem visā Krievijā, ikdienas dzīvi, un tāpēc arī Eiropas Savienība piemēram turpina atbalstīt Ukrainu, un pēdējās dienās pieņēmums lēmumus iepirkt vēl vairāk Amerikas Patriot raķetes, lai atbalstītu un palīdzētu Ukrainai.
0: Ja mēs skatāmies uz to, kas notiek Eiropas Savienības iekšienē, tad interesanta attīstība vērojama Ungārijā, kas ilgus gadus tika uzskatīta par Krievijas sabiedroto Orbāna valdīšanas laikā. Nu, pie varas Ungārijā ir citi politiķi, un mēs redzam ziņas par 10 Krievijas diplomātu izraidīšanu no Ungārijas. Tātad skaidrs attiecības starp Budapeštu un Maskavu pasliktinās. Kāda tā ziņa ir mums šeit Eiropā, Latvijā, dzirdot šādus jaunumus?
1: Pirms gada neviens nebūtu gaidījis to, ka Ungārija izraida Krievijas diplomātus. Ungārija iepriekšējā valdības laikā nevēlējās spērt publiskus, atklātus vai agresīvus soļus pret Krieviju vai lai atbalstītu Ukrainu. Un pirms pēdējām vēlēšanām, kurās nāca pie varas Maļārs, bija spekulācija par to, ka cik ļoti varētu mainīties Ungārijas politika un Ungārijas rīcība. Un tas, ka Ungārija šobrīd rīkojās pavisam atšķirīgi, nekā tā būtu to darījusi pirms gada iepriekšējā valdības laikā, liecina par to, ka tās iespējamās pārmaiņas izskatās par reālām un esošām mūsdienu pārmaiņām, nevis par tīru spekulatīvu iespējamu nākotni. Tas liecina arī par to, ka Eiropā daudz nopietnāk uztver Krievijas apdraudējumu. Tā, jau vairākas nedēļas ir runa par to, ka Krievija cenšas sašūpināt un pārbaudīt Eiropas gatavību. Un tāpēc mēs redzam arī, ka Eiropas valstis, un šajā gadījumā Ungārija uzvedās kā citas Eiropas valstis, un reaģē uz jau iepriekš daudz mēdījos pārunātiem Krievijas mēģinājumiem sašūpināt Eiropas drošības iekārtu. Arī mēs redzam, ka tie mēģinājumi turpinās. Pēdējās dienās Rumānijas valdība arī apturēja sabotāžas mēģinājumus Rumānijā. Mēs redzam tāpēc pēdējās nedēļās ne tikai to, ka Ukrainā notiek nopietni uzlidojumi, bet ka sabotāžas vai hibrīda metodes turpinās arī plašākā Eiropas Savienībā.
0: Labi, liels paldies, Kristīna, par šiem skaidrojumiem. Sadzirdamies jau pēc nedēļas.
1: Sadzirdēsimies pēc nedēļas.
0: Raidieraksts drošinātājs. Tā bija Kristīna Bērziņa, ASV Helsinku komisijas vecākā.

0: kā politikas padomniece un drošības politikas eksperte. Te vietā atgādināt, ka šī mūsu eksperts analīze ir tikai daļa no raidieraksts drošinātājs. Piektdienu vakaros Latvijas Radio 1 varat dzirdēt plašāk drošinātājs saturu, bet vispilnīgākais ieraksts dzirdams raidierakstu formātā, kas katru ceturtdienu iznāks straumēšanas platformās un Latvijas Radio mobīlajā lietotnē. Neatņemam drošinātāja sastāvdaļa ir arī lielā intervija. Tā šajā reizē kolēģis Rihards Plūme sarunāsies ar labdarības fonda Bibliotēku valsts vadītāju Ljusenu Šumu, kura ar mobilās bibliotēkas iniciatīvas Buksin palīdzību piedāvā Ukraiņiem satikšanās un lasīt prieku. Lūk neliels šīs sarunas fragments.
1: From the beginning of full-scale invasion, for the first
2: Jā, jau no pilna mēroga iebrukuma sākuma mūsu galvenais mērķis pirmajos mēnešos bija izdzīvošana. Mēs atbalstījām bibliotekārus, kuri bija spiesti pamest savas mājas, tāpēc mēs vācām naudu un pārskaitījām to viņiem. Ne tikai naudu, bet arī, piemēram, medikamentus. Tāpat mūsu fondā tagad ir projekts, kurā mēs tulkojam grāmatu no angļu valodas uz ukraiņu valodu. Tā ir grāmata ar nosaukumu Grāmatu dedzināšana, uzbrukums zināšanu vēsturei. Tā ir grāmata, kuras autors ir Oksfordas bibliotekārs Richards Ovendens. Viņš sarakstīja šo grāmatu par vēsturisko perspektīvu par bibliotēku un grāmatu iznīcināšanu nacistu un padomju laikā. Tagad šī grāmata tiks publicēta Ranok izdevniecībā, kas cietusi no dronu uzbrukumiem. Mēs ceram, ka viņi to paveiks un izdos grāmatu. Mēs vēlamies runāt par situāciju Ukrainā, lai parādītu arī mūsu sabiedrībai šo situāciju. Mēs esam unikāli Ukrainā šo kultūras genocīdu. Tāds ir bijis arī vēsturē pirms daudziem gadiem, bet ir grūti aptvert, ka 21. Gadsimta modernajā sabiedrībā kaut kas tāds var notikt, ka krievi uzvedas kā nacisti, dedzinot grāmatas Ukrainā. Jau 5. pilnamēroga iebrukuma kara gadā mums ir daudz jaunu grāmatu par dzīvi kara laikā, par karavīru un veterānu pieredzi un cilvēkiem, kuri ir spiesti pamest savas mājas, par iekšzemē pārvietotajām personām. Patiesībā es vēlētos pateikties Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. Mēs sadarbojamies ar to, viņi mūs tiešām ļoti atbalsta. Mums ir daudz mazu iniciatīvu un mums pat ir kopīgs projekts ar Nacionālo bibliotēku, mūsu Ukrainas bibliotēku asociāciju un vienu organizāciju no Somijas. Tas ir kā kopīgs projekts Ukrainas bibliotēku atbalstam, to atbalstīja Zviedrijas institūts, tāpēc es apmeklēju Nacionālo bibliotēku Rīgā un tur ir arī ukraiņu grāmatu stūrītis. Tas ir lieliski un mēs pat tiešām priecājamies, ka jūs mūs atbalstāt.
0: Saruna ar labdarības fonda Bibliotēku valsts vadītāju Ljusenu Šumu klausieties raidieraksts drošinātājs pilnajā versijā, raidieraksts platformās un Latvijas Radio mobīlajā lietotnē. Vai nedēļas nogalē lasāmajā versijā meklējiet portālā LSM.lv. Savukārt drošinātāju koncentrētu versiju klausieties Latvijas Radio 1 ēterā katru piektdienu 18.15. Savus vērtējumus, ierosinājumus un jebko citu droši mums sūtiet uz e-pasta adresi drošinātājs@lsm.lv. Tiekamies pēc nedēļas un atcerieties, drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts drošinātājs. Latvijas Radio 1. 1, 2, 3, 4.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Vakar ar ziņām pusnaktī studijā Armands Avots. Valdība vēl nav lēmusi par iespējamu valsts līdzdalību AirBaltica starp finansējuma piesaistē. Ministri vien pieņēmuši zināšanai informāciju par uzņēmuma finanšu stabilizācijas procesa virzību. Tāpēc vakardienas valdības ārkārtas sēdes paziņoja,

satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Viņš skaidroja, ka pēc otrdienas valdības sēdes bija palikuši vairāki precizējumi jautājumi, tādēļ ar Baltiku un uzņēmumu konsultantiem lūgt sagatavot papildu informāciju. Ja valsts iesaiste starpfinansējumā tomēr būs nepieciešama, par to valdībai būs jālemj atsevišķi. Līdzīgas informatīvas valdības sēdes visticamāk tiks rīkotas arī turpmāk. Kozlovskis arī piebilda, ka valdībai nesot pamata apšaubīt uzņēmuma izraudzīto finanšu stabilizācijas ceļu. Tikmēr vēlāk šodien Air Baltic obligāciju turētāju sapulcē paredzēts izskatīt uzņēmumu piedāvājumu par starpfinansējumu piesaisti līdz 257 miljoniem eiro. Svetbank un banka Citadele uz Ķīnas un Nepālas robežas notikušajos plūdos bezvēst pazudušajiem klientiem piemēros kredīta brīvdienas. Tas nozīmē, ka uz gadu tiek apturēti kredīta maksājumi. Ja bezvēst pazudušajiem klientiem bija pieslēgti elektroniskie rēķini, tie turpinās izpildīties, kamēr vien kontā pietiks naudas. Ja tuviniekiem ir bažas par kontā pieejamās naudas daudzumu, ir iespēja šajos kontos arī naudu ieskaitīt. Galvaspilsētā jau otro dienu norisinās Ziemeļvalstu reģiona lielākais ārpolitikas un drošības fórums Rīgas konference. Vakardien konferences dalībniekus uzrunāja valsts prezidents Edgars Senkevičs. Viņš sacīja, ka līdšanējā pasaules kārtība vairs nepastāv un pie apvāršņu sāk parādīties, kas jauns. Un aizsardzības veidošanā jāiesaistās ar visiem. Amatpersonas, militāra personas, domnīcu pārstāvi šajās dienās Rīgā spriež par NATO un Eiropas lomu šajā mainīgajā pasaulē. Uzmanības centrā ir arī notiekošais Ukrainā. Rīgas radio un televīzijas toņa pārbūves projekts sasniedzis nozīmīgu posmu. Tiek uzsākta toņa pārbūve. Vakardien tika izziņots būvdarbu veicējs. Uzņēmuma apvienība, kurā piedalās Latvijas uzņēmumi SIA Argus, SIA Abrent un SIA 3A. Plānots, ka pārbūve ilgs aptuveni 3 gadus un toņi paredzēts atklāt apmeklētājiem 2029. Gadā. Būvdarbi objektā tiks uzsākti līdz šī gada beigām. Toņa interjerā paredzētas gan administratīvas telpas, gan sabiedrībai pieejama izglītojoša vide, kas atspoguļos toņa vēsturi un nākotni. Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs Ģirds Ozols vakardien Latvijas radio teica, ka ir pārliecināts, ka uzņēmumi spēj tikt galā ar izaicinājumiem unikālās ēkas pārbūves gaitā. Vairāk nekā 400 uzņēmumu un vairāk no 30 valstīm tiek daudz dalībnieku sapulcējušies Ķīpsalā. Tur vakardien atklāta starptautiskā pārtikas izstāde Rīga Food. Ražotāji piedāvā jaunus produktus, bet zinātnieki inovācijas un jaunas tehnoloģijas. Par ārvalstīm. Eiropas centrālā banka vakardien nolēmusi tomēr palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem. Šogad tā jau ir otrā reize, kad banka palielina aizņēmumu izmaksas reaģējot uz Irānas kara izraisīto enerģijas cenu kāpumu. Ekonomisti gan prognozē, ka šogad šis ir pēdējais likmju kāpums un līdz gada beigām tās paliks nemainīgas. Noguldījuma iespējas uz nakti likme paaugstināt līdz 2,5% galveno refinansēšanas operāciju likme līdz 2,65% un aizdevumu iespējas uz nakti likme līdz 2,9%. Vakardienā Ziemeļvalstu noturības samitā pulcējās eksperti, uzņēmēji un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm, lai meklētu praktiskus risinājumus reģiona noturības stiprināšanai. Samits notiek jau otro gadu, un tā mēģis ir rast mehānismus, kas palīdzētu sabiedrībai, uzņēmumiem un valsts institūcijām labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām reaģēt un ātrāk atgūties. Samitā arī tika precizēta pētījuma par iedzīvotāju gatavību krīzēm rezultātiem. Ar to izskan dzīves pusnaktī, bet tikai par gaidāmu laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 13 grādi, pūšlēns dienvidu puses vējš 4 metri sekundē. Naktī mākoņains laiks, debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrosies, daudziet pa laikam gaidāmas lietas, vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Būtīs rietumu puses vējš no 3 līdz 8 metriem sekundē, piekrastē ziemeļu rietumu rietumu puses vējš no 6 līdz 11 metriem sekundē, brāzmās 15-19 metri sekundē, nakts sākumā jūras piekrastē līdz 20-22 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra 9-14 grādi. Dienā mainīgs mākoņu daudzums būtīs rietumu puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs plus 16 plus 20 grādi.

0: Rondo.
1: Esiet sveicināti, skanējumu sāk rādījums kultūras Rondo un studijā ar Māru Rozenbergu. Un šodien mūsu uzmanības centrā būs divas pirmizrādes – Rīgā un Rūčas apgabalā Vācijā. Latvijas Nacionālajā teātrī šovakar sezonas pirmā pirmizrāde precību sāga Līgava mednieki pēc Anšla Veglīša romāna motīviem. Un pirmizrādes rītā mēs kultūras rondo studijā tiksimies ar izrādes režisori Paulu Pļavnieci un scenogrāfu Kristapu Kramiņu. Bet ierakstos dzirdēsim arī trīs aktieru balsas no šīs 15 cilvēku lielās skatuves komandas. Un runāsim arī par to, ko kopīgi šodien varam sajust ar pagājušā gadsimta 30. Gadu Latvijas zelta jaunatnes un viņu vecāku alkām un rīcībām un kādā skatuves valodā to šodien stāstīt. Bet pēc tam piedāvāsim vēl pavisam siltu tikko ierakstītu telefonu sarunu ar Latvijas radio kora māksliniecisko vadītāju Kasparu Putniņu, jo Rūras trienālē Vācijā šovakar pirmizrāde piedzīvos beļģu režisoras Lisaboa Haubrechtses interpretāciju par Hermaņa Hesas romānu Sidharta. Tā tiek pieteikta kā maģisks stāsts par jaunu brahmanu garīgo ceļojumu uz apgaismību Indijā un meklējot sevis izzināšanas gudrību laicīgajā pasaulē. Izrāde top sadarbībā ar Dailes teātri, Latvijas radio koru un diriģentu Kasparu Putniņu.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.

0: Space going, the storm go.
1: Ja. Var nav, kas izšķies te pasaulē. Es gribu šo šeit nevienu mierī, varēju uzcelt to trešo parmesu.
0: No, labi. Ejo.
1: Es kaut kā neiet prasīt tēti, mēs tu taču jābūt.
2: Tu nu veic. Man tā ir tikai tāds spēlīgs. Tu taču zini.
0: Galvenais uzdevums zini. Izlikties, ka ietries. Jā, tu kāds rutinieki, es esmu ļoti iesmielīgi. Un galvā, es pats arī nāku pirmo reizi.
2: Nu, tad ir divi galvīgi.
3: Miķeļa Putniņa mūzika un divu līgavu mednieku Pāvila Epalta un Mārtiņa Ķurzāni, jeb Matīs Kučinska un Rudolfs Prukuļa balsis izrādes līgavu mednieku ievadā, kas šovakar atklās Latvijas Nacionālā teātras jauno sezonu. Bet šeit studijā izrādes režisora Pāla Pļavnieca. Labrīt!
4: Labrīt!
3: Un scenogrāfs Kristaps Kramiņš.
5: Labrīt!
3: Un paldies par iespēju pirmizrādes rītā, kas droši vien nav viegli atnākt pēc ģenerāla mēģinājuma šeit parunāt par to, kā izrāde tapa un kādēļ tā ir tieši tāda, kāda tā ir. Nevēl te sāku ar šo ievadu, kurā abi jaunekļi kā bezgaumīgu izšķērdību raksturo to viena no greznajiem Rīgas klusā centra Jugendstila namiem, kura priekšā abi stāv un tomēr abi ļoti, ļoti grib tajā ieiet iekšā un nokļūt šajā bagātos surģenieku ģimenes balē. Vai jūsprāt tas varētu būt arī stāsts ne tikai par 20. Gadu, 130. Gadu Latviju, bet arī par šodienu?
5: Nu, mēs spriedām, ka tā vajadzētu būt, bet nu, ir atšķirības. Nu, tā kā viens pēc viens to pārlikt, tā nevarētu būt jādomā kā to. Bet skaidrs, ka man liekas, tu Paulis pieminēsi, kad ir tur tā līdzība.
4: Nu, jā, nu, man jau liekas, ka tas kaut kāds morālais kompass, kas tiek izaicināts kaut kādā tādā situācijā. Mums jau mūsdienās viņa arī nu, tāda, nu, tā, tas, bez tādas negatīvas konotācijas, bet tā āršķīgā pasaule, mēs jau viņā šausmīgi dzīvojam. Un gan jau, ka tie arī mūsu kaut kādas morālas vērtības, mēs noliekam kaut kādu izvēļu priekšā. Tā kā, man liekas, ka jā, bet tā kā Kristaps minēja, nu, tam darbam viņam ir ļoti. Un arī tam veidam, kā Anžēlos Eglītis raksta, nu, mums tas laiks arī šķita svarīgs, ka mēs paliekam tajā laikā, jo skaidrs, ka mūsdienās kaut kādas lietas ir pamainījušās tieši tajās manierēs un kā mēs sarunājamies vai kā mēs eksistējam tādās publiskās vietās, bet kaut gan arī mazliet. Bet jā, likās, ka svarīgi pieturēties. Nu, restīvi, nepārcelst šo stāstu pilnīgi uz mūsdienām.
5: Gribētu es domāt arī, ka tā nevienlīdzība tomēr nu, ir mazinājusies, lai arī tā vēl aizvien ir klātsoša problēma, bet tomēr nu, tā laika, tā nabadzība vēlme iekļūt aristokrātiskās aprindās, nu, tur, tas bija kaut kas daudz nopietnāks. Nu, tā kā mūsdienās tomēr tā izglītības iespēja un tādas lietas tomēr vairāk un mazāk tomēr cilvēkam ir lielāka iespēja iegūt, lai

0: tas bija vēl grūtāk. Bet, nu, līdzības joprojām aizvien ir, protams.
1: Bet tā vēlme izcelties un būt pamanītam un būt labākajam vai būt vērtīgam, kad es varu pats sev, un kad citi saka, es esmu vērtīgs, un tad es pats sev caur to arī kaut kur to atzīst, es domāju, ka tas absolūti ir palicis.
2: Vai tā ir tiesa, ka Anšela Veglīša līga un mednieki nekad uz Rīgas skatuvēm līdz šim nav bijuši iestudēti?
1: Tā ir tiesa. Es negribu samaloties, bet mēs šķiet 96. Gadā bija Liepājas teatrī.
2: Bet kādēļ šis darbs nav tik bieži bijis uz skatuvēm, jūsuprāt?
1: Es teikšu, ka tas nav viegls uzdevums, jo skaidrs, ka Anšels Eglīts, viņš ļoti brīnišķīgi raksta, bet tajā teātra formā, jā, nu, pirmkārt, tas materiāls ir apjomīgs, nu, kas kā arī pat izrāda. Nu,
2: 20 arī... nodaļas arī izrāda 3
1: stundas. Jā, un izrādē mēs esam, nu, tur tas es nezinu, turbūt puse nav. Tas ir viens, un otrs, ka tā, nu jā, tad, teiksim, tas naratīvs, viņš ļoti virzās tieši, ap, nu, manuprāt, ap tādiem poētiskiem aprakstiem. Un tas arī, tāpēc jāuzteic, Klaus Mēlis nav nemaz tik vienkārši, viņi ielika tajā, kā mēs zinām, teātra darbības māksla, nevis aprakstoša māksla, un tad, jā.
2: Klaus Mēlis ir izrādes dramaturgs, viņš šo tekstu, ko ir Anšlavas Eglītis radījis, ir pārvērts tātad... skatuves runājumā valodā. Un interesanti, kā Klāva Meļa valoda miedarbojas ar Anšlavu Eglīšu no tik ļoti mums zināmo garšīgo, gleznēcisko un asprātīgo valodu.
0: Viņa jau tāda dendībišķi.
1: Nu jā, tur ir kaut kas tāds.
0: Liekas, viņa jau ir kaut kāda... Ne, es nepazīstu personīgi, protams, Anšlavu Eglīšu, bet...
1: Nu, es domāju, ka kaut kāds veids, kā viņa raugās, jā, līdzīgi, kā Kristaps saka, raugās uz to pasauli, kas ir tāda. Nu, nevar to teikt par dekadenci, bet, nu, kaut kāda tāda dzīves, kaut kādas, jā, ka tu redzi to dzīvi kaut kāda, iespējams, citādākās krāsās vai kaut kādā citā sajūtā, nekā tu redzi lielais vairākums cilvēku, teiksim tā.
2: Paula, kā tu vispār veido šo izrādes komandu? Es zinu, ka materiāli tev piedāvāja teātris, bet tavā ziņā droši vien bija izvēlēties, ar ko tu kopā strādās.
1: Nu, jā, nu, man likās, ka, nu, es to grāmatu, teiksim, tā izlasot, es viņu ļoti vizuāli redzēju, un man kaut kā bija sajūta, ka Kristaps arī to varētu līdzīgi redzēt, un ka tas ir absolūti tas, nu, kaut kā man bija tajā sajūta lasot to grāmatu, ka tur, nu, kaut kā es redzēju to Kristapa, arī sajūta par pasauli, krāsām, mākslu, un...
2: Un ar Kristapu jūs esat arī strādājuši jau vairākas reizes kopā, un arī uz Nacionālā teātra lielās skatos Sāles Vērnes, Sāles Vasarnieki.
1: Jā. Un tāpat bija arī ar Bertu. Jā, jo...
2: Bertu Vilipsona ir tarpu mākslinieks, jā.
1: Jā. Un, nu jā, un tad tā pārējo kaut kādu, tā tiešām pēc laikam tās sajūtas, kas te, ko tā grāmata tā kā nes.
2: Kas ir tās jūsu atsaucas un iedvesmas avoti, ko jūs izmantojat? Man kolēģi uzreiz teica, ieraugot šo programmiņu un arī plakātus pie Nacionālā teātra fasādes, ka Alfons Muh, čehu jugendstila gleznotājs, kas taisīs ārē Bernārē plakātus. Taisnība,
0: jā, tā pilnīgi ir, jā, tā nenoliekšām. Jā, man likās, nu, tā kā, visu laiku likās tur kaut kāda līdzība ar to Gražino namu, kas ir Nacionālais teātris, Nacionālais teātris fasādi, lai gan mēs to nevarētu nosaukt tādu tipisku, varbūt jugendstila piemēru, bet tomēr tas ir tā, nu, arī 1900, kurš tur pirmais vai kuru gadu tur, vai man šie gads kāds tā rakstīts. Bet, un tad man šķiet kaut kā, tas, nu, tā kā autors Eglītis apraksta, ka tai fasādē bija, tā kā, iespējams, surģinieks līdz abas meitas, tā kā, atveidot, tā kā, turam balkonu, un tad man kaut kā šķita līdzīgi, ka šajā bija mednieki dodas uz šo māju, tā kā, pie šīm meitām, tāpat man gribētu bišķi, ka skatītājs dodas šo teātru, kā uz māju pie tām meitām, tāpēc man ļoti svarīgi, ka abas meitas uzlikt uz plakātiem, un tad tas kaut kā aizgāja, protams, ka ar tiem, kaut kā, nu, tas jugendstils tur visu laiku, kaut kā, lai arī tā darbība nav vairs jugendstila laikā, bet tā atsauca stiprā uz to aizgājušās pasaules bagātību un to jugendstilu, un tieši arī domājot par Rīgu, kā, nu, kad tas bija tas viņas, tas, nu, angli sakot, pīks, nu, vai, nu, tā kā, virsotni, jā, principā, visi industriāla revolūcija, un tas man šitā ļoti, jā, saistoši, un tāpēc kaut kā gribējās uz plakātus kaut kā ar tādu vēl jugendstilu tādu varbūt piestienu veidot.
2: Un arī skatos tā fasāde, pie kuras abi līgava mednieki nonāk, ir tā slavenā Elizabetes ielas 10B iedvesmota, tas zili baltais namas.
0: Es teiktu, ka arī tur visi jā, vienmēr redz šo māju kaut kā šķiet, bet tur ir īstenībā arī ir tādā, ka nepat

0: Iespējams, pat es zinu, tas varētu būt tā. Kā bija šitā, kur ir visas mājas?
1: Albertīla 4. Var sakot, jūs daudz laika pavadījāt, klusajā centrā.
0: Jā, es, es, jā.

0: kopā, nu, cik dīvaini tas izskatās. Un tad kaut kā to mēģināja piedzīt, lai tas izstās it kā viņa aprakstam atbilstoši.
1: Vispār es domāju par to, ka Anšlavs Eglīts, kā jau Paula teica, viņš ir liels aprakstnieks, viņam ir ļoti bagāta gleznaina valoda, viņš bija arī gleznotājs, un viņam tiešām ļoti daudz aprakstu šajos romānos. Cik lielu brīvību jums kā māksliniekiem tas dod pārceļot to uz skatuves?
2: Es domāju, ka ļoti liela tīpaši, tāpēc, ka viņš arī tādā ļoti groteskā veidā to izkāpja, nu, kā viņš raksta arī par tiem tēliem. Viņš viņus salīdzina surģiniekus ar meža cūkām, nu, tā ir kaut, un tas arī, tad, nu, mēs tur radām arī atbildes to formu, kādā to izrāda iestudēt, un tā kā, ja kāds grib tādu klasisku salonu drāmu, reālu psiholoģiju, tad tā nebūs, jā, jo Anšlavs Eglīts, viņš pat tieši tā arī raksta, un mēs ļoti, ļoti centāmies, jā, pie tā turēties, un, nu, tas jautājums, droši vien, kas kuram patīk, tā kā mums, šādu veidu forma ļoti patīk, tad tas mums deva brīvību, jā.
1: Lūk, par šo formu, kas ir tiešām ļoti izteiksmīga un kuru nevar nepamanīt, mēs turpināsim sarunu un tajā mums palīdzēs iejusties arī trīs aktieri, tāpēc tagad uz mirkli pārcelsimies atkal uz Latvijas Nacionālo teātri un mūsu sarunā iesaistīsies aktrise Laura Siliņa, kur spēlē šķietami kaprīzo meiteni Grizeldu surģinieci. Igors Šeligovskis atveido vienu no Līgo medniekiem Ati Dušeli, kura Alkas pēc labas dzīves noveda gan pie pazemojuma, gan atriebes. Un Gusts Ābele, jaunā korporeļa Vanskara lomā, kurš meklē savukārt savu veidu, kā tikt ieraudzītam un novērtētam.
3: Es daudz domāju par tām studentu korporācijām, kas ir daļa arī no šī iestudējuma, un ka, principā, tas socializēšanās veids, kas ir studentu korporācijas, lai gan tāds pastāv arī mūsdienās, nu, ir kaut kādā mērā pielīdzināms tam, kas ir mūsdienās sociālajie tīkli, un, man liekas, par to arī režisori domājas veidot šo izrādi, ka, principā, tas surģinieku salons, kurā notiek lielākā daļa darbības, ir vieta, kas spoguļo mūsdienu sociālos tīklus, jā.
4: Par kopīgo, man liekas, ka tās ir tieši tās pašas īpašības, kas šobrīd viņi ir jauni, viņi grib mīlēt, viņi kļūdās, viņi kaut ko pieņem, tad aplaužās, nu tās īpašības absolūti pārklājās.
3: Mīles mokas jau ir visām paudzēm.
1: Jā, Grizelda ir varbūt ārēji šķietam tāda izlutināta un kaprīze, bet ko patiesībā grib Grizelda?
4: Lai viņu mīl. Tieši tāda, kāda viņa ir, nevis kā trofeja, nevis kā kaut kādu, nu, statusu, bet, nu, to tīro mīlestību, jo tā ārējā šķautne, tā jau ir tikai tāda, nu, maska vai poza vai aizsardzība, bet tur iekšā jau ir tāds trausls taurenītis.
1: Un ko grib Acis Dušelis?
5: Acis Dušelis grib labu dzīvi.
1: Igor, nu es paskatījos, tagad 9 gadi ir pagājuši kopš tā laika, kad jūs filmējāties Homo Novus, tā jums atkal ir atgriešanās pie Anšlava Eglīša. Toreiz jūs teicāt, ka Anšlavs Eglīts ir kļuvis par jūsu mīļāko rakstnieku to brīdi. Kāda ir tā atgriešanās viņa pasaulē un viņa valodā?
5: Jā, viņš no latviešu rakstniekiem man ir joprojām topā, viņš tiešām ir brīnišķīgs un patīkam atgriezties. Ir, tas, kas man gan tolai, gan tagad uzjundīja, ir tā latviešu pašapziņa, kas bija pirms kara, kura pēc tam noplaka un tad vēl ilgu laiku mēs vēl līdz pat šodienai vēl mokamies, lai no tā iziet ārā, no kaut kādas upuru lomas un tajā laikā tā nebija, tajā laikā mēs bijām kārtīgi eiropieši. Un man tāds cerīgs skats uz nākotni, ka mēs drīzumā būsim tikpat pašapzinīgi, kā tie cilvēki tajā laikā.
4: Jā, nevēlti arī vēsturē šo laiku sauc nu, par tādu zelta laiku Latvijā, ka tieši tā domāšana, ka nebija bijusi vēl šī padomi, tā traumatiskā pieredze, tā kā, man liekas, tas tāds, nu, jaudīga doma, ko Igors saka par to vispār domāšanas veidu kā tādu.
1: Bet jums bija viegli tajā iejusties? Ar to pieredzi, kāda ir jums savukārt?
4: Turpat varbūt kaut kas tāds atbruņojošs un viegls tajā bija, kad tu var tā kā noslaucīt to smagumu un ir tāds tas...
5: Šeit drīkst būt pašapzinīgs.
4: Jā, ka viņi ir ar tādu uzvīti, tas viss tas domāšanas veids.
5: Tas viss mūsos joprojām ir vienkārši kaut kādu apstākļu dēļ. Mēs jau arī bieži vien baidamies būt realitātē tādu.
1: Nu, rakstniekam un jaunajam režisoram Gustam Ābelim šī ir ekļūta. Tas ir debija aktierēšanā uz Nacionālā teātra skatuves vismaz, vai ne?
3: Pa lielam, jā, mēs ar visu kursu esam vēl šurtur parādījušies, bet principā man tā ir debija un tāda ar diezgan mazām likmēm, bet ļoti aizraujoša.

0: Jā, skatuves laika jums ir daudz, teksta gan maz, bet loma ļoti izšķirīga visa stāstā pavērsienos. Un es tā domāju, kā jūs un jūsu kursabiedri, kas šobrīd ir sākuši 4. Kursu aktiermākslas un režijas studijās, kā jūs jūtaties šajā kompānijā starp Anšlavu Eglīti un režisoru Paulu Pļavnieci, un ko jums šāda pieredze dod?
1: Man liekas, ka mums šī pieredze ir interesanti tieši ar to, ka izrādes forma paredz no vienas puses ļoti tādu spēcīgu kodolu, ap kuru var diezgan brīvi dzīvoties, un tā ļoti nosacītā brīvība ir ārkārtīgi interesanta, un arī ņemot vairāk, ka mūsu studijas caurmērā ir saistītas ar tādu diezgan reāli psiholoģisku skolu, tad šis ir tāds interesants pirmais eksperiments kaut kādā tādā formas virzienā.
0: Jā, tā forma, ko jūs esat izvēlējušies un ko režisors izvēlējusies grūti noteikti.
2: Jā, tas nu, ceļš līdz viņai bija, jā, bija grūts.
0: Bija kas grūts. Bija grūtākais?
2: Ir vajadzīga liela drosme, lai tu iekāptu tādā izkāpinājumā, jo, teiksim, nu, mēģinājums uz viņu tikt, tas pieļauj to, ka tu izties ļoti muļķīgi, tu izskaties pārspīlētu, tu izties, nu, tā kā, ka visi pa daudz, bet tad vienā brīdī, man liekas, nu, kāds kolēģis tika uz tās īstās nots, tad arī, nu, pārējie pielīdzinājās, un tas viss savilkās kopā, jā.
3: Laurai taisnība, šī vispār ir ļoti izteikta, man liekas, ansambļa izrāde, un šeit mēs tiešām viens no otra daudz ko smēlām, daudz kur iesaistījāmies viens, kas parasti nekad tā nenotiek, ja mēs nejaucās otru darbā aktieru, bet šeit mēs kaut kā tiešām kā tāda dūra bijām kopā un viens otru atbalstījām un iedrošinājām, un tas padarīja šo uzdevumu daudz vienkāršāk vienā brīdī. Nu, tie ir no pārliecības viedokļa. Līdz ar to tas, ka mēs lidojam dažkārt tur, ir lielā mērā pateicoties kolēģiem, vismaz man tā šķiet.
0: Tā jums ir tāda neierasta pieredze, šī dūras sajūta?
3: Nu, man godīgi sakot, pēc šiem maniem, cik jau tur 90 gadus esmu bijis šajā teātri, man tāda pēdējā gada ir tā, ka es beidzot jūtos kolektīvā, godīgi sakot. Un tur lielā mērā jāsaka to, ka gan ir ienākuši jauni kolēģi, kuri ir brīnišķīgi, gan arī mēs kaut kā no jauna esam satikušies laikam, jā, kaut kā tā.
0: Aktieri Igors Šeligovskis, Laura Siliņa un Gusts Ābele tikko ierakstos no Nacionālā teātra, bet šeit studijā izrādes Līgava mednieki, režisori Paula Pļavniece un scenogrāfs Kristaps Gramiņš. Aktieri runāja par šo formu, ko mēs jau iesākām pirms tam studijā. Tā forma, nu, mēģināšu aprakstīt to ļoti vieglā valodā, ir nu, tiešām tāda ļoti izkāpināta aktieri ne tikai staigā, bet gandrīz vai dejo, viņiem katram ir sava uzsvērta kustība, partitūra un milzīgs darbs arī bijis horeogrāfai Sintijai Skrabēji. Kādēļ jūs izvēlējāties tādu to skatus eksistences veidu viņiem?
4: Nu, jā, tas jau, ko es minēju, ka Anšlavs Eglītis, jau viņš raksta izkāpināts tos tēlus, nu viņš nu, tiešām ļoti biezām krāsām apraksta arī to pašu Dušveli, ko spēlē Igors un Surģiniekus, jā, un patiesībā pilnīgi visus, un tad bija pilnīgi skaidrs, ka paņemt to, un tagad iet tādā dziļā reāla psiholoģijā, nu, kaut kas tur ne, nu, tiksim, tā tas neskritīs ar Anšlavu Eglītišu domām pašam par savu šo romānu, un arī tā vizuāla estētika. Man, ja godīgi tā jāsaka, es domāju, ka man jau pašā sākumā iztēloties to tādā reāla psiholoģiskā salona drāmas formātā, man šķita, ka tas varētu būt diezgan garlaicīgi. Es teikšu godīgi, jo, manuprāt, jā, cilvēki jau patiesībā vienkārši viens otru, kā lai saka, kaķējās viens ar otru, meklē attiecības. Un tas kaut kāds tas lielais izkāpinājums viņi tur ir uz beigām, un tas atkal atgriežas pie tās pašas aprakstošās valodas un daudz viet mazāk darbības nekā apraksta. Nu, tās visas, tie visi fakti veido tās komponentes, kas liecina par to un lika mums iet uz to virzienu, ka tā būs formas izrāde. Un jā, mēs ar Sintijas Krabi tiešām jau, mums bija maijā tāda viena darba sesija, kur mēs tiešām darījām tādus, kā teikt, kustību, nu nezinu, workshopus vai treniņus un dažādiem uzdevumiem, kā mēs lēnām mēģinājām tik līdz tai formai, jo viņa kaut kādā ziņā ir izkāpināta, bet tai pašā laikā ar ļoti dzīvu un pieslēgtu iekšējo pasauli, lai tā nekļūtu par klaunādi vai kaut kādu forsātu, tāpat es nezinu, kā vismaz es varbūt, ka kāds, kurš skatās, nē, bet nu, var līdz pārdzīvot gan dagnā.

0: gan Grizeldai.
1: Tas ir abas surģinieka meitas.
0: Nu, un arī, protams, Dušalim un Epeltam visiem pārējiem. Bet tas ir tāpēc, ka jā, kaut kā, lai atrastu to vidusceļu, ka tu nepaliet tikai tādā cietā formā, tiešām, kas kļūst par klaunādi, bet jā, ka tu to sasaisti to ar to iekšējo pārdzīvojumu, kas nāk no reāla psiholoģijas, jā.
1: Laura Siliņa sarunā to salīdzināja ar tādu smalku pulksteņu mehānismu, ko ir grūti salikt kopā, kas prasa ļoti lielu precizitāti un baigo piņķerēšanos un ilgi neiet un kļūdās un tā. Un tad, kad beidzot aiziet, nu tad ir tā brīvās plūšanas sajūta, bet tas taču prasa arī ļoti lielu uzticēšanos savstarpēju.
0: Jā, nu par to es noteikti esmu pateicīga aktieriem, ka viņi mums uzticējās.
1: Es domāju, kā tu strādā ar aktieriem, kā šis process notiek, cik viegli ir dabūt viņus pārliecināt par to savu redzējumu.
0: Es domāju, ka arī, nu, tā kā Laura teica, gan jau, ka bija brīži, jo tā tas ir. Nu, tas pirmais, nu, kad jūs skaidrs, ka vienmēr jau mēs vēl līdz šim, nu, tā kā es domāju, ka tikai šajās dienās mēs esam tā kā, varbūt to zelta griezumu nobalansējuši, jo tu, nu, kā jau mēs zinām ar visu, nu tā ir tad ļoti, ļoti smalka, nezinu, matērija, nē, bet, nu, tad, nezinu, jā, ķīmiķa darbs, kur tu bišu uzspied pa daudz vienā ainā to formu, un tad atkal nākamās aiziet ne tā, tad vēl vienā viens iekrīt dziļāk reāla psiholoģijā, kamēr tu viņu nogradē. Tas ir šausmīgs liels darbs, un tieši tāds prasa no aktiera nenormālu uzticēšanos un kaut kādu pašironiju arī pašam pret sevi un pieņem to, ka jā, varbūt te pirmajā reizē, jo nu, formā tas pirmais jau skaidrs, viņš būs lielāks un spilgtāks un nu, tad var gadīties, ka tevi sajūt, ka tu izties no malas stulbi un smieklīgi, bet tad to kaut kā norīt un saprast, ka tas ir tas process un ka mēs tieksim līdz tām, ka mēs to iekšpusi arī tam pieslēdzam. Nu jā, un tad es domāju, ka šīs pēdējās dienas te izrādē ir bijušas tās līmeņošanās dienas, kur viņi tā kā nostāvās kā tāds labs, nezinu, sarkanvīns, kamēr viņš atgaisojās un dabū un to īsto temperatūru un garšu to buķeti, kurā viņam jābūt.
1: Nu, kā skatītājiem, ģenerāli mēģinājumi vērojot šķita, ka aktieri tiešām ar lielu pašcieņu iekšēju šo formu ir pieņēmuši, tā skaitā arī vecie surģinieki, kas ir Daiga Gaismiņa un Egons Dombrovskis tādos korpulentos metalīšos ar ļoti augstu paceltām galvām spēlē. Bet ko tas prasa no scenogrāfa šādai formai pielāgoties?
2: Nu, tur arī ir tas zelta, es uzreiz par to zelta griezumu iedomēju, jo tikreiz mēs griezām tā kā zeltu. Nu, tas ir pielāgoties. Grūti pateikt. Ne, savā ziņā, es teiktu, man pat nekur tur daudz nebija jāpielāgojas. Varbūt uz beigām, protams, kaut kādas tehniskas lietas, kur mēs tā kā kaut ko, nu, izmainam nedaudz, nu, tā kā mizenscēnu dēļ vai kaut kā tam līdzīgi, bet tā konkrēti tieši par to pašu formu, nu, principā, kad mēs izlasījām to romānu, ka Paula man aicināja šo darbu darīt, mums tā kā tas tā vizuālā valoda un tas kā tas varētu izstīt diezgan ātri, tā kā bija, nu, mums nebija daudz jautājumu vienam otram, kāpēc tā. Tā kā,
1: tev uzreiz jau bija skaidrs, ka Līga un Mednieki izkāps no kanalizācijas akas pie šīs.
0: Uzreiz, man liekas, tas nebija.
2: Varbūt arī ne.
1: Tas arī tāds fakts formas piemērs.
2: Kad bibliotēku uzradāsim, kad jākārt kanalizācijas vāks un tā, bet jebkurā, bet ne par to, jā. Tā bija gan, tur ir matemātika un tur tas ir, jā, tā ir cita lieta, bet tieši par to formu, tā kā pielāgoties formai, nu, tur, manuprāt, tur nebija ko pielāgot, mēs tā kā vairāk mēs tā izrunājām un to formu veidojam, un man liekas, ka vairāk jau tur tālāk tā pielāgošanās formai tur aktieriem tas varētu būt grūtāk, jo tā radošā komandība ir izveidojusi to, nu, pieņēmusi tos savus noteikumus, viņiem jāsaprot, kā tajā eksistē.
0: Nu, es domāju, ka viņiem, nu, Kristapam arī tur, nu, droši vien salonā, nē, bet kabinetā uz grīdas redzēja to lāci, nu, ka tas arī, ja tu esi kā aktieris, ka tu ierauga to lāci, tad saproti, ok, tad tas būs tā. Nu, vai arī, es domāju, kad Bērtas kostīma un arī tā grīma un matu kaut kādu partitūru, es augsim to tā, kas gan, es domāju, ka palīdzēja tieši jā, arī grīmas, kas iedod to izkāpinājumu, kaut kādā līmenī, ka viņš nav...
1: Surģinieka kopā saugušās uzacis.
0: Jā, visai ir... surģinieka ģimenē ir kopā saugušās uzacis. Bet tās ir... tās detaļas tādas,
1: kas un tās ir to... detaļas, kas ir jāiet jau vērtēt skatītājiem. Protams, tagad mēs runājam par izrādi, kur skatītāji vēl nav.

0: redzējuši, bet kāds, kurš ir redzējis ģenerāli mēģinājumu, mums ir uzrakstījis ar parakstu sveiki latvieši, ir uzrakstījis lūdzu pasakiet Paulai aktieriem, scenogrāfiem un jo īpaši horeogrāfē, ka viņiem izdevies trāpīt 10/10 Anšlavs savā labākajā formā.
1: Paldies! Lūk,
0: pirmais skatītāja vērtējums. Man kāds pirms otrā cēliena sākumu blakus sēdētājs jautāja, vai būs laimīgas beigas? Un es domāju, kā lai atbild uz šo jautājumu, jo Anšlavs Eglītis, protams, asociējas ar burbuļiem, ar komēdiju, bet šī nav klasiska komēdija. Kā jūs raksturot šo žanru?
1: Nu, kaut kas minēja, ka melodrāma, ka viņi sākās, viss sākās tik, jā, kā, mazmaz vai kaut kas teica, mūzikls, un beidzās kā melodrāma, un kaut kas tāds tur ir, bet man noteikti nešķiet, ka tās beigas ir skumjas, jo, nu, ir ļoti daudz cilvēks izdara šādu izvēli, un tā ir kaut kā arī pieaugšanais tās beigas, un to finišu redzu. Broms, kad es negribu arī atklāt, ja kāds nav lasījis grāmatu, kaut kādus tos lielos notikumus, tad tie, protams, ir ļoti bēdīgi fakti, jebkurā situācijā un vietā, bet...
0: Nu, viss kā dzīvē, bet nu, tās jā. Lielās izvēles, par kurām jūs runājat un par kurām runā izrāde, ir starp nu, ideālismu un materiālismu, ja mēs tā jā. Varam lielās līnijās
1: jā,
0: runāt.
1: Jā, arī tad par... tas ir kaut kāds eskēpisms. Mēs zinām arī Anšlava Eglīša pašu biogrāfiju un skaidrs, ka tur ir, nu, vēsturiski notikumi un politiskā situācija, bet tā izvēle atbraukt atpakaļ vai neatbraukt atpakaļ, tas arī ir kaut kas par cilvēka raksturu pieņemt, manuprāt, par cilvēka raksturu pieņemtamiem lēmumiem, par to, kāds tu pats esi pēc sava rakstura un temperamenta. Un tas tajā, man liekas, kaut kas tāds ļoti simpātisks un suģistējošs, tāpēc, ka man liekas, ka tie ir tādi drosmīgi un godīgi lēmumi pašam pret sevi, ka tu izvēlies to ceļu. Jā, varbūt tev sākotnē piespiežu apstākļi un situācijas, bet tu noturi to savu, kā Anšlavs Eglītis, savu eleganto, ārprātīgi izsmalcināto līniju visās frontēs, gan savos lēmumos, gan raksturā, gan visā, un izvēlies pats dzīvot tajā savā zelta griezumā.
0: Vai jums pašiem par savu zelta griezumu arī bija jādomā šīs izrādes iestudēšanas gaitā par to līdzsvaru starp ideālismu un materiālismu ikdienā?
2: Starp ideālismu un materiālismu.
1: Es pat laikam vairāk domāju, man pat tas mazāk, es vairāk domāju par sabiedrību, par to, kā mēs kā sabiedrībā izturamies viens par otru un kādi mēs esam... jā, un tāpēc arī, nu, ko Gustas tur bija tiešām teikusi par tiem sociālajiem tīkliem, un tā man tas nešķiet, kā saka, okay. Tā, tas, kā tas notiek, kā cilvēki viens ar otru komunicē, un tajā ir kaut kāds tāds, jā, es vairāk par to laikam, tas materiālisms mazāk, un skaidrs, ka viņš ir, bet viņš ir katalizators, es teiktu, daudz lietām, un tas viņš atver cilvēkos kaut kādas rakstura īpašības, ko nevar teikt, nu, to es nezinu, vai to var saukt par kaut kādu ļoti mazas dabas alkatību, kas tādā veidā izpaužās, bet jā, par to, kā mēs kā sabiedrība komunicējam ne tādās, nu, arī privātās attiecībās, bet tādā lielākā mērogā, kā mēs funkcionējam un paaudžu lieta, ka tie jaunieši ir ļoti daudz jauniešu arī šodien, cik strādāja daudz bērnu jauniešu, materiāliem, kas absolūti bēg no tās realitātes, ko mēs kā vecākā paudze esam radījuši, pēc kādiem noteikumiem mēs spēlējam, un es domāju, tas nevienam no noslēpums, bet arī mūsu sabiedrībā mēs ļoti vēlamies pieslēties pie tā, kas ir populārāks, kam ir tur, nezinu, vairāk sakotāji, arī turīgāks, un bieži vien tad ir tas jautājums, kāpēc, kas ir tās kvalitātes, vai tas cilvēks ir tiešām tik unikāls un brīnišķīgs un inteliģents, un tā, un bieži vien tā atbilde nav tajā, viņi ir tieši tajā kaut kādā āršķīgajā faktā, un tas bija tas, kas man šķita interesanti, jā.
0: Nu, kā mēs apļa kompozīcijā nonācām pie tā, cik ļoti Līga un Mednieka gal galā ir arī stāsts par šodienu. Surģinieku nams ir sociālie tīkli, tās skatokus, kuras mēs šodien daudzi mēģinām sevi visu laiku izrādīt un saprast, kam piederēt, un kā Pāvils Epalds vienā brīdī izrādē saka, es gribu piederēt. Tie laikam arī ir tie atslēgvārdi, kas gan toreiz, gan šodien. Pauli Pļavņiec, Līgo Mednieku režisori un Kristaps Kramiņš, scenogrāfs, bija šodien studijā un Nacionālajā teātrī izrāde. Pirmizrāde jau šovakar un Anšlava Eglīša 120. Jubilejas gads. Šis ir tā kā skatieties teātru un lasiet Anšlava Eglīti. Paldies jums par sarunu.
1: Paldies.
2: Paldies.

0: Tagad no 20. gadsimta 30. gadiem pārceļamies pavisam citā laikmetā, kultūra telpā un noskaņā, jo Rūras trienālē Vācijā šovakar pirmizrādi piedzīvos beļģu režisors Lisabo Haubrechts interpretācija par Hermaņa Heses romānu Sidharta. Un tas īpaši interesanti arī jums kā klausītājiem varētu būt tādēļ, ka šajā iestudējumā piedalās arī Latvijas radio koris ar māksliniecisko vadītāju Kasparu Putniņu un arī aktrisi Milēnu Miškevič. No Dēles teātra, pat izrāde tiek pieteikta kā maģisks stāsts par jaunu Brahmana garīgo ceļojumu uz apgaismību Indijā. Par ko tad ir šis stāsts Kasparam Putniņam un kā radio koris iejūtas šajā darbā? Mēs nu, pat ar telefonu sarunā no Vācijas ierakstījām sarunu ar Kasparu Putniņu, varam paklausīties. Sveicieni Gladbekai Vācijā no Doma laukuma Vecrīgā. Kādā noskaņā jūs un Sidhartas komanda sagaidāt pirmizrādes dienu Rūras trienālē?
1: Paldies, nu noskaņojums ir ļoti labs. Mēs esam diezgan ilgi gājuši uz šo mērķi, faktiski vairāku gadu garumā, un režisori, protams, šo ir auklējusi jau pavisam ilgu laiku. Komanda kopā ir pavadījusi tagad diezgan ilgu laiku arī dzen, un dienas ir garas, un varbūt arī mazliet tāds tā kā nogurums, bet kādā ziņā tas uzdevums visiem šķiet ārkārtīgi svarīgs un tā kopā būšana visiem šķiet ārkārtīgi svarīga un intriģējoša un arī iedvesmojoša. Mēs esam no dažādiem žanriem, no dažādām kultūrām, bet tas, kas mūs vieno, ir tas, ka mēs uzskatām šo te par ārkārtīgi lielu vērtību, to darbu, ko mēs šeit darām. Un patiešām viens otru ļoti iedvesmojam, jo katrs savā jomā ir ne tikai brīnišķīgs profesionāls, bet arī ļoti aizrautīgs entuziasts, un tas veido tādu kolosālu sadarbības lauku mūsu starpā.
0: Kādi ir tie jūs un Latvijas radio kora un arī Dēls teātra aktrises Milēnas Miškevičas uzdevumi šajā izrādē?
1: Kora uzdevums ir kā grieķu traģēdijas koris, proti tradīcijā koris ir nu, tā kā atmosfēra, koris ir kā vide, kaut kas tāds, kas rezonē ar to, kas notiek cilvēku galvās un starp viņiem un viņa attiecībās. Veidojam to vidi, to atmosfēru, to kaut kādu to kopīgo sajūtu. Un, protams, mums ir muzikāls uzdevums. Mums ir Karolēnas šo partitūra, kur ir pielāgota šīs izrādes vajadzībām. Milēnas uzdevums visam cits. Milēna ir viens ļoti konkrēts tēls, ļoti svarīgs tēls šīs izrādes stāstā.
0: Kā jūs raksturot to Karolēnas šovas mūziku, kurā jūs dzīvojat šajā Sidhartas iestudējumā?
1: Karolēna šo, jā. Kādā ziņā tie, kas orientējas mūsdienu mūzikas kopējā bildē, nu, es domāju, droši vien varētu uzreiz pateikt, klausoties, ka runē par amerikāņu mūziku, tu tomēr ir diezgan tāds konkrēts iezīmes. Karolēna šo ir Pulitzer prēmijas laureāte, viena no šobrīd svarīgākajām amerikāņu mūzikas personībām. Tai mūzikai piemīt, zinām, tāda repetitīva kvalitāte, ja, kas amerikāņiem diezgan raksturīga, sakot no viņa minimālisma meklējumiem jau 60. gados pie Glass un Steele.

0: Tā tālāk, jā, var dzirdēt, ka Karolaina aug šīta tradīcijā. Bet, protams, ka viņai ir sava valoda, sava harmoniska valoda, sava faktūra un sava faktūras tāda sajūta. Ļoti spilgti, ļoti garšīgi, ļoti skaistas tās faktūras, ļoti arī ļoti dinamiska. Ļoti labi uzrakstīt balsīm, ir prieks viņu dziedāt un vienkārši patīk.
1: Runājot par pašu Sithārtas iestudējumu saturu un būtību, režisora un koncepta autore Elisabo Haubrechts ir teikusi, ka man šī izrāde ir vingrinājums ego neesamībā, mēģinājums atdalīt sevi no saviem sasniegumiem un ambīcijām, ieturēt distanci un atvērties. Kā jūs teikt, par ko šī izrāde ir jums?
0: Man šķiet, ka mums visiem kā cilvēciskām būtnēm ir tas tā instinktīvā tiec uz izaugsmi. Es domāju, ka tas ir viens tāds faktors no tā, kas mēs esam. Mēs apjaušam to, ka mēs kā cilvēciskas būtnes esam ar milzīgu potenciālu. Ka mēs spējam mācīties, ka mēs spējam augt, ka mēs spējam saprast kaut ko par sevi, pasaulī, attiecībām cilvēkiem arvien vairāk. Cilvēciski būt nozīmē, tas varbūt arī tas, ko sauc par garīgumu, kas ir garīguma pamatā šī te vilkme, kaut kāda iekšējā tā enerģija, kas mūs virz un attīst dzīvē. Un man Sithārtas stāsts ir stāsts par šādu cilvēku, kurš nemitīgi meklē, kurš ir ceļā pats uz sevi, teiksim tā. Un šī ceļā parādās kā stiprs cilvēks, kurš nepieļauj tādus vieglus kompromisus. Jā, un, protams, arī ļoti skaista tēla šī izrāda. Ļoti skaista, ļoti simboliskas attiecības, ļoti skaistas attiecības, ļoti, ļoti daudz skaistu simbolu.
1: Pirmizrāde tātad šovakar Rūras trienālē un vairākas izrādes, kas notiks Vācijā, pēc tam vēlāk rudenī mēs to redzēsim arī Dēls teātrī Rīgā, bet vai es sarunas noslēgumā varu jūs lūgt mazliet parakstrot to vietu, kurā jūs spēlēsiet, tātad Cvekela mašīna hāle kadreizējā ogļu raktuvju vieta Gladbekā, ja?
0: Nu jā, nu viss šis reģions, protams, ir, tas ir bijis Vācu vai varbūt varētu teikt, tad gan īsti, ka visas Eiropas tāds industriāls centrs, kur bijuši tēradu lietuvs un tā roku rūpniecība un tā tālāk. Un tas milzīgās fabrikas, monstrozie, tādu neiedomājumu izmēra aparāti un visādas tur caurules un tamlīdzīgi, kas lielākoties viss cen jau vairs nedarbojas. Tāda šī apriņķi diezgan daudz un bieži ir. Un daudz no šīm industriālajām, vecajām industriālajām telpām ir pielāgotas kultūras vajadzībām, atstājot arī nu, to savu tādu pamat auru apjomu un daudzos gadījumos arī tās, daļa no tām mašīnām, kas tur kādreiz ir strādājuši. Arī šis ir tas gadījums, mašīna halē arī ir. Tad, nu, mums nesaprotams izcelsmes un nesaprotamiem uzdevumiem veidots tāds milzīgs kaut kāds monstrozes tur būvas rati un caurules un kas tur viss nē. Un tad jā, un tāds būvas ir izkaisīts, faktiski šī reģionā un Rūras trienāle. Man šķiet notiek vispār tikai šādās te būvēs.
1: Un akustika tur droši vien ir tāda kā nekur citur.
0: Akustika vispār ir brīnišķīga, bet to viņi ir, es neesmu tā specifiski par šo interesējies, bet man ir aizdomas, ka tur ir ļoti profesionāls labs darbs, jo vizuāli šķiet, ka tajā zālē nekas daudz nav darīts, bet izskatās, ka tur ir ļoti precīzi izrēķināti griestu materiāli, griestu. Auga telpa ir ārkārtīgi liela, plaša, un viņai vajadzētu būt pārlieku šaukošai. Pēc saviem izmēriem, pēc saviem gabarītiem. Bet viņa tāda nav. Ir ārkārtīgi precīzi skaņa, ļoti dzidrā, tāda pilnskanīga, bez kropļojumiem. Tā kā ļoti liels prieks ir tur uzstāties.
1: Un izrādes, kā saprotu, pilnībā izpārdotas.
0: Tā gan laikam ir, jā.
1: Tad gaidīsim jūs vēlāk Rīgā, bet šovakar, lai ļoti izdevusies pirmizrāde. Paldies jums, Kasper.
0: Mīrš, paldies.
1: Dzirdējāt sarunu ar Latvijas radio kora māksliniecisko vadītāju Kasparu Putniņu, kurš šobrīd ar kolēģiem Vācijā un gatavojas pirmizrādē Rūras trienālē. Citkārtas izrādes Rīgā 21., 22., 23. oktobrī, bet

Lai ka varam piedāvāt jums paklausīties mazliet senāk rakstītu komponistes Karolēnas šo mūziku. Piecdaļīgais cikls Plant and Elevation ir veltīts kādam vēsturiskam dārzam Vašingtonā. Sadarbībā ar Stīgu kvartetu Ataka kvartet, tas ticis iekļauts albumā Orange, kas 2020. Gadā saņēma Grammy balvu kategorijā labākā kameru mūzika.

0: Dzirdējām Karolēnas šovu mūziku, bet raidījuma noslēgumā piedāvāsim vēl kādu interesantu sarunu par vizuālo mākslu. Māksla ir visāda, bet man svarīgi pasaulē pienest ko labu un skaistu. Tā par savu glezniecību saka Kristīna Rubene. Daudzus gadus esot Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēja samatā, jaunajā studiju gadā viņa ir ievēlēta par glezniecības katedras vadītāju. Savukārt Kristīnas Rubenes jaunākā izstāde Zudušo laiku meklējot pašlaik ir skatāma Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijā un par visplašāk laimes slavas ierakstā.
1: Jā, es esmu vairāk kā 20, no jau gan 30.
2: Ar Kristīnu Rubeni tiekamies Rīgā, Mākslas akadēmijas glezniecības katedrā. Viņa ir gleznošanas pasniedzēja jau daudzus gadus, drīz būšot 30. Jaunajā studiju gadā uzņēmusies Mākslas akadēmijas glezniecības katedras vadītājas pienākumus.
1: Jā, man sāksies, man tiešām ļoti atbildīgs. Ļoti skaists pienākums, ko man ir uzticējuši kolēģi, man ievēlot par glezniecības katedras vadītāju. Ar to ieiešu, jā, vēsturē, ka pirmā sievieti, kur ir šajā amatā, jā.
3: Bet vai tas neatņems jūs mums kā mākslinieci?
1: Nē. Nav jau tik ļoti daudz. Arī nu, tā vadīšana ir kaut kādu lietu sakārtošana, bet nav jau arī tik daudz tas, un varbūt tas vairāk atņems mani studentiem,

0: Vienmēr esmu vēlējusies un gribējusi strādāt ar pirmo kursu. Un tad man arī tas ir dots, jo man ļoti patīk ielikt sakārtotus un pamatīgus pamatus un zināšanas. Un tad, lai viņiem ir uz kā atspērties un augt. Un arī pirmā kursā viņi ir visentuziastiskākie. Viņi visvairāk uzsūc un paņem. Un tāpēc mana mīlestība ir vienmēr bijusi pirmais kurs. Bet šogad es pamēģināšu gleznotājiem, otrajam kursam pamācīt gleznošanu un arī maģistra pirmajam kursam.
1: Pašas mākslinieces Kristīnas Rubenes darbos vienlīdz nozīmīga ir gan darba ideja, gan meistarība un rūpīgs izpildījums, un to viņa māca arī studentiem.
0: Nu, māksla vispār, nu īpaši glezniecība, man liekas, sastāv no divām lietām. Viena ir tā amata lieta, ko tu apgūsti, kā likt krāsas, kā tad veidot to ilūziju par trim dimensijām, kā izkopt līniju, lai viņa ir smalka, eleganta, kā izkopt uzlicienus, vēl visas krāsu saskaņu, kā veidot un visas tās lietas, kas ir absolūtas amata lietas un kas kādreizējos laikos, taisa zudušos laikos, nebija iedomājams, ka tu bez amata zināšanām varētu ķerties klāt kaut kādai mākslas nozarē. Un otra lieta ir tas gars, ko mēs gribam pateikt, ko mums gribas parādīt. Es personīgi zinu, ka māksla ir visāda, bet man personīgi liekas svarīgi, ka es pasaulē pienesu kaut ko labu un skaistu.
1: Turpinājumā par Kristīnas Rubenes izstādi Zudušo laiku meklējot, kas pašlaik skatāma Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijā. Galerija atrodas pie senā Ķieģeļu tilta Kuldīgā, gleznainā vietā. Ekspozīcija izvietot otrajā stāvā un darbi izkārtot vairākās telpās, vedinot bērnības atmiņu un sajūtu pasaulē.
0: Es šo izstādi sarunāju pirms gada, kad es biju Kuldīgā uz vienu citu izstādi, un man teica, aizēja apskaties, tur ir brīnišķīga stikla mākslas izstāde. Es aizgāju apskatījos un sapratu, ka tās ir telpas, kas ir tā kā radītas man.
1: Kristīna Rubene strādā lēni un pamatīgi. Tikai daļa darbu tapuši speciāli šai galerijas izstādēji, pārējie ir senāki.
0: Viens darbs top citreiz 3-4 mēnešus, un tie ir vairākos gados. Bet ir kādi darbi, kas ir speciāli glaznoti tām telpām. Tas viens ir ar izšūto galdautu un meža zemeņu bļodu. Tas ir speciāli gleznots, pieglaznojot gabaliņu no tās sienas, lai būtu kā sienas turpinājums. Man jau bija tās meža zemenīšu gleznas, tās man sena mīlestība ir. Un diezgan daudz tika apzināti vēl uzgleznotas, lai būtu tieši šai izstādē, jo man likās, ka tur prasās atgriešanās kaut kādā bērnībā, kad sienās tur var visu kaut ko atrast un mākoņos sameklēt un visu neiedomājāmāko pasauli un tāds, un ka tās meža cements tur piestāv ar to.
1: Jūsu gleznās ir arī mākoņi, tā arī ir vesela pasauli.
0: Jā, jo mana darbnīca ir 9. stāvā. Un tur ir tādi mākoņi vienmēr, un otrs ir mans lauku mājas, ir Piebalgā, kur arī saulriet ir tādi, ka vienkārši dažkārt nevar negleznot. Es zinu, ka tas neskaitās labi un gaumīgi gleznot mākoņus, bet man tieši citreiz gribās to pārkāpt, to, ko skaitās gaumīgi vai negaumīgi. Un ja tas tiek uzgleznots profesionāli, tad tas arī nav vairs negaumīgi.
1: Izstādē daudz gleznu ar meža zemenēm, un tas man liek domāt, ka mākslinieca ir arī čakla ogu lasītāja.
0: Man liekas, ka nekā skaistāka pasaulē nevar būt, kā izcirtums pilns ar meža zemenēm, un man jau laukos par laimi. Ja viens aizaug, tad nākošais parādās, un es vienmēr atrodu kādu izcirtumu, kur salasīt tiešām meža zemenes. Un

0: Tas vispār meža zemes man sākās ar vienu gleznu Berlīnē, kur viņu nacionālajā muzejā tur bija viena maza meža zemenīša glezna. Un es viņu ieraudzīju un es sapratu, ka tas ir tas, ko es gribētu sev mājās. Tad es uzgleznoju sev vienu. Tad Siguldas furnitēkā, kur ir visādi vecie krāmi. Un tur bija pēkšņi kaut kādi rāmīši. Un tad sapratu, tas taču meža zemenēm. Un tā kā mans tētis ir galdnieks, nu tagad viņš vairs tik daudz ar to nenodarbojās, bet tik daudz kā piezāģēt man vajadzīgos ovālus vai izmērus, jā, to viņš varēja. Un tad es tiku arī pie pamatiņiem. Un tur arī viena no tām sadaļām, tieši tām amatsadaļām ir tām zeminēm, ka viņas ir uz finieniem, bet tur visas ir slīpētas. Tās reizes pamatiņš krāsots, lai viņš būtu gluts un no abām pusēm, un lai viss ir nu tāds. Tiešām es esmu no tiem veiksmīgajiem, kam ir lauku mājas. Un tā kā augstskola pasniedzējiem ir viena brīnišķīga privilēģija, kā divu mēnešu atvaļinājums. Tad man ir arī laiks, ko pavadīt lauku mājās, un es tiešām to izbaudu gan iešanu meža zemenēs, gan arī citās ogās, un izbaudu visus arī dārza darbus paralēli ar gleznošanai. Citreiz ir tik grūti sadalīties starp to puķu dobi un malbertu, bet kaut kā es cenšos.
1: Nākamā izstāde Kristīnei Rubenei plānota pavasarī Valmieras muzejā. Tajā būšot debesu izstāde, lai mūsu skatiens vairāk vērsts uz augšu, nevis uz leju.
2: Ar šo stāstu un vēlējumu kultūras rondo no jums arī atvedās. Tā komandā šodien bija producente Santa Lauga, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, par skaņu gādāja Tomas Šupeika, un šeit studijā ar jums kopā bija Māra Rozenberga. Uz tikšanos rīt, kad šeit kultūras rondo studijā runāsim par Eiropas kultūras mantojuma dienām, krīzēm un risinājumiem.
3: Kultūras rondo.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Uz ziņām vienos naktī studijā Armands Avots. Ukraina un Kanāda ir parakstījušas deklarāciju par partnerību uz turpmākajiem 100 gadiem. Šādu vienošanos parakstīs Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis un Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs. Deklarācija paredz palielināt sadarbību līdz strateģiskam līmenim, tostarp aizsardzības jomā un palīdzībā Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Abi līderi tikšanās laikā arī uzsvarša nepieciešamību Ukrainā veikt reformas ceļā uz pilnvērtīgu dalību Eiropas Savienībā un NATO. Eiropas centrālā banka vakardien nolēmusi tomēr palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem. Šogad tā ir jau otrā reize, kad banka palielina aizņēmuma izmaksas, reaģējot uz Irānas kara izraisīto enerģijas cenu kāpumu. Ekonomisti gan prognozē, ka šogad šis bijis pēdējais likmju kāpums un līdz gada beigām tās paliks nemainīgas. Noguldījuma iespējas uz nakti likme paaugstināta līdz 2,5% galveno refinansēšanas operāciju likme līdz 2,5% 65% un aizdevumu iespējas uz nakti likme līdz

līdz 2,9%. Vakardien Ziemeļvalstu noturības samitā pulcējās eksperti, uzņēmēji un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm, lai meklētu praktiskus risinājumus reģiona noturības stiprināšanai. Samits notiek jau otro gadu, un tā mērķis ir rast mehānismus, kas palīdzētu sabiedrībai, uzņēmumiem un valsts institūcijām labāk sagatavoties krīzēm, efektīvāk uz tām reaģēt un ātrāk atgūties. Samitā arī tika prezentēti pētījumi par iedzīvotāju gatavību krīzēm rezultātiem. Par notikumiem Latvijā. Valdība vēl nav lēmusi par iespējamu valsts līdzdalību AirBaltic starpfinansējuma piesaistē. Ministri vien pieņēmuši zināšanai informāciju par uzņēmumu finanšu stabilizācijas procesa virzību. Tāpēc vakardienas valdības ārkārtas sēdes paziņoja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Viņš skaidroja, ka pēc otrdienas valdības sēdes bija palikuši vairāki precizējami jautājumi. Tādēļ AirBaltic un uzņēmuma konsultantiem lūgt sagatavot papildu informāciju. Ja valsts iesaiste starpfinansējumā tomēr būs nepieciešama, par to valdībai būs jālēmi atsevišķi. Līdzīgas informatīvas valdības sēdes visticamāk tiks rīkotas arī turpmāk. Kozlovskis arī piebilda, ka valdībai nesot pamata apšaubīt uzņēmuma izraudzīto finanšu stabilizācijas ceļu. Tikmēr vēlāk šodien AirBaltic obligāciju turētāju sapulcē paredzēts izskatīt uzņēmuma piedāvājumu par starpfinansējuma piesaisti līdz 257 miljoniem eiro. Svetbank un banka Citadele uz Ķīnas un Nepālas robežas notikušajos plūdos bezvēsts pazudušajiem klientiem piemēros kredītbrīvdienas. Tas nozīmē, ka uz gadu tiek apturēti kredītmaksājumi. Ja bezvēsts pazudušajiem klientiem bija pieslēgti elektroniskie rēķini, tie turpinās izpildīties, līdz kamēr vien kontā pietiks naudas. Ja tuviniekiem ir bažas par kontā pieejamās naudas daudzumu, ir iespēja šajos kontos naudu ieskaitīt. Galvaspilsētā jau otro dienu norisinās Ziemeļvalstu reģiona lielākais ārpolitikas un drošības forums Rīgas konference. Vakardien konferences dalībniekus uzrunāja valsts prezidents Edgars Senkevičs. Viņš sacīja, ka līdšanējā pasaules kārtība vairs nepastāv un pie apvāršņa sāk parādīties, kas jauns. Un aizsardzības veidošanā jāiesaistās ir visiem. Amatpersonas, militāra personas, domnīcu pārstāvi šajās dienās Rīgā spriež par NATO un Eiropas lomu šajā mainīgajā pasaulē. Uzmanības centrā ir arī notiekošais Ukrainā. Un arī tuvajos austrumos. Rīgas radio un televīzijas torņa pārbūves projekts sasniedzis nozīmīgu posmu, tiek uzsākta torņa pārbūve. Vakardien tika izziņots būvdarbu veicējs uzņēmuma apvienība, kurā piedalās Latvijas uzņēmumi SIA Argus, SIA Abrent un SIA 3A. Plānots, ka pārbūve ilgs aptuveni 3 gadus un torni paredzēts atklāt apmeklētājiem 2029. gadā. Būvdarbu objektā tiks uzsākt līdz šī gada beigām. Toņa interjerā paredzēts gan administratīvas telpas, gan sabiedrībai pieejama izglītojoša vide, kas atspoguļos toņa vēsturi un nākotnē. Ar to izskan ziņas vienos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 12 grādi, pūšlēns rietumu puses vējš 4 metri sekundē. Naktī mākoņiens laiks, debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrosies, daudziet pa laikam lietus vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Putīs rietumu puses vējš no 3 līdz 8 metriem sekundē, piekrastē ziemeļ rietumu puses vējš no 6 līdz 11 metriem sekundē, brāzmās 15-19 metri sekundē, nakts sākumā jūras piekrastē līdz 20-22 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra plus 9 plus 14 grādi. Dienā mainīgs mākoņu daudzums, dienas sākumā vietām austrumu rajonos īslaicīgs lietus, putīs rietumu puses vējš no 2 līdz 7 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra gaidāmajā dienā no plus 16 līdz plus 20 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ziņām divos naktī studijā Armands Avots. Līdz 2030. Gadam Eiropas Savienībā varētu būt jaunas dalībvalstis. Trešdien Rīgas konferencē atzīmē Eiropas Savienības ekonomikas un produktivitātes īstenošanas un vienkāršošanas komisārs Valdis Dombrovskis, kurš ievēlēts no jaunās vienotības. Dombrovskis nenosauca, kuras kandidāta valsts līdz 2030. Gadam varētu pievienoties Eiropas Savienībai un atturējās nosaukt precīzus uzņemšanas termiņus. Politiķis atzīst, ka lielāka Eiropas Savienība ir geopolitiski būs spēcīgāka. Dombrovskis raksturoja paplašināšanos kā ģeopolitisku instrumentu, kas palīdz nepieļaut, ka Eiropas Savienības kaimiņu valstis paliek tādēvētajā pelēkajā zonā. Dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus nevest bojātos augļus, dārzeņus un citus dārzu atkritumus uz mežu. Pārvalde skaidro, ka organiskie atkritumi šķiet nekaitīgi, taču izgāšana mežā var radīt būtisku kaitējumu meža ekosistēmai, tostarp veicināt invazīvo sugu savairošanos. Atkritumu rašanās var radīt arī tiešu apdraudējumu cilvēkiem, piesaistot savvaļas dzīvniekus apdzīvotu vietu tuvumā. Iedzīvotāji tiek aicināti rudenī lieko ražu, dārzeņu lakstu un citus bioloģiskos atkritumus kompostēt savos īpašumos slēgtās tvertnēs vai nodot novadu un pilsētu nodrošinātajos bioatkritumu konteineros vai pieņemšanas laukumos. Biedrība Zemnieku saima aicina Rīgas domi apturēt skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu ēdināšanas iepirkuma virzību un atkārtoti izvērtēt tā kritērijus. Biedrība norāda, ka Rīgas domes izvēlētie nosacījumi ēdināšanas iepirkumā var radīt būtiskas priekšrocības importa produkcijai, kuras kvalitātes pārbaude var būt apgrūtinoša. Iepazīstoties ar iepirkuma nolikumu, biedrība secinājusi, ka vienāda piedāvājuma vērtējuma gadījumā

0: Priekšroka paredzēta piedāvājumam ar lielāku bioloģiskās lauksaimniecības prasībām atbilstošu produktu īpatsvaru un zemāku cenu. Savukārt produktiem, kuri atbilst Latvijas nacionālās pārtikas kvalitātes schēmas vai integrētās audzēšanas prasībām, līdzvērtīga priekšrocība nav paredzēta. Vairāk nekā 400 uzņēmumu un vairāk nekā 30 valstīm. Tik daudz dalībnieku sapulcējušies Ķīpsalā. Tur vakardien atklāta starptautiskā pārtikas izstāde Riga Food. Ražotāji piedāvā jaunus produktus, bet zinātnieki inovācijas un jaunas tehnoloģijas. Par ārvalstīm. Krievija ar viltu piespiež ārzemniekus doties karā pret Ukrainu. Tā savā izmeklēšanā ir secinājusi starptautiskā nevalstiskā organizācija Amnesty International. Visbiežāk par šādu schēmu upuriem kļūst jauni vīrieši no nabadzīgākām pasaules valstīm, kurus pievilina ar izdevīgiem darba sludinājumiem Krievijā. Bet pēc ierašanās tās teritorijā viņus piespiež parakstīt dokumentus, kurus viņi nesaprot un nosūtos fronti. 2026. Gada pirmajā pusgadā patvērumu pieteikumu skaits Eiropas Savienībā samazinājās līdz zemākajam līmenim pēdējo 5 gadu laikā, turpinot lejupslīdes tendenci. Par to paziņojas Eiropas Savienības patvērumu aģentūra. Eiropas Savienība, kā arī Šveice un Norvēģija, no janvāra līdz jūnijam saņēma 332 tūkstošus starptautiskās aizsardzības pieteikumus. Šis rādītājs ir par 17% zemāks nekā tajā pašā periodā pagājušajā gadā, kā arī zemākais skaitlis kopš 2020. Pirmā gada. Aģentūra šo samazinājumu saistīja ar politiskajām pārmaiņām Sīrijā, kas izraisījušas ievērojumu šīs valsts pilsoņu iesniegto pieteikumu skaita krituma, kā arī ar Eiropas Savienības pūlēm sadarboties ar izcelsmes un tranzīta valstīm. ASV centrālā izlūkošanas pārvalde noliegusi publikācijā britu laikrakstā Financial Times apgalvoto, ka pārvaldes direktors Johns Redcliffs gatavotos uzņemties nozīmīgāku lomu ASV centienos panākt Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara izbeigšanu. Laikraksts ziņoja, ka Redcliffam tuvas amatpersonas Eiropas kolēģiem paudušas, ka CIP direktors varētu aktīvāk iesaistīties atspuļu diplomātijā starp Maskavu un Kīvu, vienlaikus Baltais nams apsarot iespēju samazināt ASV prezidenta sūtņu Stīva Vitko un Džareda Kušnera lomu. Ar to izskan dzīves divos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 11 grādi, pušlēns rietum puses vējš 4 metri sekundē. Naktī mākoņiens debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrosies. Būtīs rietum puses vējš no 3 līdz 8 metriem sekundē un minimālā gaisa temperatūra būs no plus 9 līdz plus 14 grādiem. Gadamajā dienā arī mainīgs mākoņa daudzums, būtīs rietum puses vējš no 2 līdz 7 metriem sekundē, no rīta līdz piekrastē ziemeļrietumu rietum puses vējš 4 līdz 9 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 16 līdz plus 20 grādiem.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Mani sauc Elīna Baltskara un mēs tiekamies raidījumā Monopols. Šodien runāsim par kino, tā spēku un ietekmi uz pasauli ārpus ekrāna. Domāju, ka gandrīz katrs ir piedzīvojis brīdi, kad kāda filma ir mainījusi skatījumu uz dzīvi, cilvēkiem vai kādu notikumu. Un reizēm šīs pārmaiņas nepaliek tikai mūsu domās. Tās ietekmē arī to, kā rīkojamies. Kā darbojas šis kino spēks un kam tas var kalpot? Par to šodien sarunā ar kino kritiķi un kino žurnālisti Kristīni Simsoni. Sveika!
3: Sveika!
2: Kristīne, es esmu sagatavojusi gan tādu mazu rindu ar kāpēcīšu jautājumiem, lai uzzinātu vairāk par tava darba aizkulisēm un sākšu ar pašu vienkāršāko. Cik daudz filmas tu vidēji nedēļas laikā noskaties?
3: Tas ir atkarīgs no sezonas. Ir brīži, kad ir mazāk, un ir brīži, kad ir vairāk, bet tas, laikam, absolūtais minimums būtu divas nedēļā, un tas droši vien būtu attiecināms uz vasaras mēnešiem, un tad, kad repertuārs ir nedaudz mierīgāks jaunumu ziņā, bet tad, kad ir balvu sezonas, proti, kad ir jābalso par Zelta Globus nominantiem, kad ir jābalso par, pat arī būs par Eiropas Kinoakadēmijas balvu, tad noteikti tas skaits uzakumulējas un uzakumulējas. Līdz pat realistiski tās varbūt pat

0: piecas filmas dienā. Vairāk es nespēju, jo tur man prāts apstājas.
1: Man arī piecas izklausās ļoti daudz priekš tā, ka ir jāspēj noturēt ne tikai acis vaļā, bet arī uzmanību fokusā.
0: Tas jau droši vien tāds prakses jautājums. Es pieņemu, ka ik katrs no mums savā darbā tajā brīdī, kad mēs, tā teikt, iesitam roku un jau esam guvuši pieredzi, tad noteikti ir kaut kādi tie ceļi vai musturi, kurus mēs piekopjam un kas iet tā, tā teikt, nu, es negribu lietot vārdu automātiski, jo tas nekad nav automātiski, jo filma tomēr ir allaž emocionāls vienums arī, bet jā, tur ir kaut kādi triki droši vien, kas palīdz pēc vienas filmas noskatīšanās attīrīt paleti un prātu un atkal būt gatavam un atvērtam skatīties otru, bet ko es esmu sapratusi gan festivālos, gan arī ikdienā arī mājas apstākļos un citviet skatoties filmas, ka nu noteikti ar nogurumu cīnīties nevajag un tas vienkārši tajā brīdī nozīmē, ka tu nodar pāri filmai un tad es domāju, cik ilgi tomēr viena filma top un tad nu, tā tomēr ir pelnījusi mūsu pilnu uzmanību.
1: Tu piemini festivālus, balvas, tie ir notikumi, kas ietekmē to, kas ir tavās skatām sarakstā. Kas vēl ir tie lielumi, kas ietekmē tās filmas, kuras tu izvēlies noskatīties?
0: Vēlme atpūsties un atslēgties, kā vienam no mums. Un tad es skatos reizēm arī absolūtas muļķības. Man reizēm ir tā, ka kad ir pavisam liels nogurums, tad es skatos kaut ko no kinoklasikas, ko es zinu, un es jau zinu, kādu sajūtu es tur dabūšu, un reizēm es skatos kaut kādu absolūtu izklaides kino zaņķi, kas reizēm man vīrs saka, o, vai es varu paskatīties ar tevi? Un saka, nē, tu nevari, jo man ir kauns no tā, ko es skatos.
1: Ko tu dari ar filmam, kas tev nepatīk?
0: Agrāk es citīgi sēdēju un skatījos tās līdz pašam galam. Tagad es no tām eju ārā, vai es tās pārtraucu. Ir kaut kāds minimums, kad es saprotu, nu, ka man vēl būtu varbūt jāpaskatās, bet tad es saprotu, ka tajā stāstā vairs nekā priekš manis nebūs, tur nebūs nekā pārsteidzoša. Šis darbs nekādā veidā sevi nereabilitēs, un mūsu dzīvē visiem ir 24 stundas diennaktī, un laiks ir liela vērtība, un jā, ar tām es vienkārši es pārtraucu tās skatīties.
1: Cik svarīgs kritikā vispār ir tāds lielums, patīk, nepatīk? Un vai var gadīties tā, ka tev nepatīk, bet tu saproti, ka tā filma ir laba?
0: Jā, tā visnotaļ bieži ir. Tā visnotaļ bieži ir, un tad, manuprāt, ka kritikā vispār nekur dzīvē, jo, manuprāt, jāatskait varbūt tiešām egzaktās nozeres kā fiziku, matemātiku, ķīmiju, kur mums ir ļoti kaut kādi precīzi vienādoji, un nu, tajā manā primitīva izpratnē, ka es par šīm lietām neko daudz nezinu, bet nu, mēs jau allaž katrs skatāmies no savas prizmas, un tik vien ilgi, cik cilvēki turpinās runāt un rakstīt un kritizēt kino, tie viedokļi vienmēr būs subjektīvi. Galvenais ir to viedokli pamatot un to darīt cieņpilni, izsvērti un ļoti racionāli un liekot lietā viszināšanas, kas ir. Un, manuprāt, arī ļoti labi arī pieminēt arī to personīgo šķautni, ka tev nepatīk tāpēc kā un tāpēc kā.
1: Cik svarīgi iekš kīno tev ir filmu skaņu celiņš?
0: Es teiktu ļoti, jo manuprāt, ka tad, kad ir slikti noformēts vai pārāk tāds didaktisks vai uzmācīgs vai pamācošs vai varbūt pat arī tāds nepietiekams skaņu celiņš to uzreiz pamana. Un kā jau to bieži arī kino teorijā un žurnālistikā saka, ka to labo skaņu celiņu nemaz itin bieži nepamana. Un es pēdējā laikā ir īpaši, tad, kad es arī skatos kino teātrī filmus, es piefiksēju kaut kādus brīžus par skaņu un par mūziku. Man, piemēram, ļoti patika arī Ludviga Jērensena komponētais skaņu celiņš Kristofera Nolana Odisejai. Manuprāt, jā, tas bija visnotaļ iespaidīgi ar visiem šiem grieķu, sengrieķu instrumentu, tā teikt, atvasinājumiem, un jā, tas

0: manuprāt, bija arī ļoti spēcīgi.
1: To arī šim raidījumam esi izveidojusi skaņu celiņu. Un sāksim ar Field Medic You. Kāpēc?
0: Šī ir tāda ļoti personiska dziesma, kas man ļoti asociējas ar Amerikas Savienoto Valstu ziemeļrietumiem, kur mēs ar ģimeni pirms Covid uz laiku dzīvojām. Un, jā, mēs dzīvojām pie Sietlas, un tur ir viss, protams, šī granža mūzikas scēna, tā teikt, ļoti gadiem ilgi kopt un augusi, bet tur arī šis indie pops ir ļoti populārs, un tad šī dziesma kaut kā man asociējās ar tiem pārbraucieniem, ka mēs devāmies tur uz Amerikas kalniem, uz pastaigām vai riteņbraukšanu, un jā, tad parasti šī dziesma mašīnā ieskanējās.

Monopolā turpinām sarunu ar kino kritiķi Kristīnu Simsoni. Kā jau uzzinājām, tad arī Kristīna joprojām reizēm mēdz paskatīties filmas, lai vienkārši atslēgtos no realitātes, no tā, kas notiek aiz loga. Un, protams, daudziem kino joprojām ir līdzeklis, kā pamainīt to, kas notiek prātā, kāds izmanto to, lai apceļot pasauli un nonākt vietās, kur mēs nevaram nonākt, iepazīt cilvēkus, citas kultūras. Tev tomēr kino šobrīd pamatā ir darbs. Bet ja mēs aizejam uz to posmu,

0: kad tā vēl nebija tava profesionālā ikdiena. Kas tad tev galvenokārt bija kino? Kā tu iegāji tajā filmu pasaulē?
1: Kino bija ļoti interesanti izstāstīti stāsti.

0: Tolaik arī Fórums Cinemas repertuārs bija ļoti piesātināts arī ar autoru kino. Tas bija, man liekas, Amoliņa kunga vadībā. Un jā, tie bija tādi dažādu perspektīvu pielaikošanas mēģinājumi. Un jā, es atceros, droši vien kā pusaudzis, tas man šķita kaut kas tāds ļoti, ļoti stilīgs. Nu, es atvainojos, kas tik triviāli saku, bet jā, tur bija tāda aura īpaša un kaut kā man tas šķita ļoti, ļoti pievelkoši.
1: Un tad, kad tu nolēmi par labu kinostudijām Francijā, Lilles universitātē, tu gāji ar mērķi kritizēt vai radīt?
0: Es gāju primāri mācīties, jo tolaik viena no manām tā laika un šā brīža labākajām draudzenēm gatavojās doties mācīties kino Spāniju. Un es biju paņēmusi brīvu gadu, lai vispār izdomātu, ko es dzīvē vēlos darīt. Jo es biju izdomājusi, ka es mācīšu žurnālistiku, un tad mūsu ģimenes draudzene arī savulaik Latvijas radio žurnālista Laura Dreimane teica, ka rosināja, ka vajagot kaut ko, kas šai profesijai nāktu papildus. Un tad es sāku domāt, nu, ko tad es darīšu? Un tad es sapratu, ka es ļoti daudz pavadu laika kino, un es iedomājos, ja man draudzene brauc uz Spāniju, un tad es varētu braukt uz Franciju, kur kino ir dzimis, un tad es pie viena varētu pa kādu iemācīties franču valodu, un tad aizbraukt uz Franciju, apgūt šo kino teoriju, un iemācīties valodu, paskatīties vispār šo franču kino kultūru no, tā teikt, šīs valsts iekšienes, un tā nu es tur nonācu ar domu, ka es māku runāt franciski pēc gada mācībām. Nu, pārsteigums tā nebija.
1: Labi, tu mācījies kino, bet dzīve ārpus mājām, tālā zemē Francijā, kur kultūra ir ar pavisam citu raksturu nekā šeit. Ko tu tolaik mācījies par dzīvi, ne tikai par kino?
0: Pirmkārt, jāsaka, ka es nebiju viena tur, jo mans draugs tolaik un šobrīd vīrs izdomāja, ka viņš brauks man līdzi, viņš atrada tur darbu savā profesijā. Un tā nu mēs tur aizbraucām. Laikam tas būtiskākais, ko es 3 gados, kad mēs dzīvojam Francijā, sapratu, ir rietumu Eiropiešu uztvere par Austrumu Eiropu. Un tolaik tā kā es biju ļoti jauna un savā ziņā arī ļoti nepārliecināta par sevi. Es ļoti daudz saskāros ar tādu augstprātīgu attieksmi. Un, nu, piemēram, jā, mani 10 kārt sūtīja pēc vīzas, jo neviens nevarēja iedomāties, ka Latvija jau bija Eiropas Savienībā. Un tad, jā, laikam tajā 3. gadā es iemācījos tādu nedaudz spītu lielāku par sevi vairāk pastāvēt un tā. Bet par labo, ko man Francija dzīvē iemācīju, jā, ka šī kultūras klātesamība, šīs vispārējās kultūras klātesamība mūsu dzīvēs ir ārkārtīgi būtiska. Un Francijā, manuprāt, jā, kino bērni mācās jau no skolas, tāpat arī, manuprāt, citus kultūras priekšmetus. Un tas tomēr ir tik ļoti svarīgi gan tajos pilsoniskajos musturos, gan arī cilvēku attiecībās savstarpēji tādā labā ziņā. Un, nu, vispār arī tam redzes lauka plašumam, tas ir ārkārtīgi vērtīgi, jā.
1: Tu daudz viet runājot par kino un to, kāpēc tu esi izvēlējusies šo mākslas formu, bieži uzsver audiovizuālās formas spēku. Kad tu to apzinājies? Kad tu saprati, ka tur ir kaut kāda liela jauda ārpus vienkārši izklaides?
0: Šo stāstu, manuprāt, es esmu kaut kur jau stāstījusi, bet es sapratu, cik ļoti audiovizuālā māksla un tās kodu un valodas izpratne ir svarīga mūsu tādā sociāli-politiskajā plānā. Mani vecvecāki, tagad tikai vecāmām, dzīvo Ukrainā, Odesā, un es biju pie viņiem tolaik. Tas bija 2011. gados, jau bija noticis iebrukums Donbasā un bija okupēta Krīma. Un tajā laikā bija aizliegti Krievijas TV kanāli, bet tad vēl reģionālais regulējums, manuprāt, nebija īsti spēcīgs. Un tur tajos reģionālajos

0: Es medijos uz vietas, varēju visu kaut kā tādas ļoti apšaubāmas raksturziņas ieslidināt. Un tad es skatījos, kā tiek veidot šīs ziņas, kā tiek mainīti šie uzsvari. Piemēram, ir notikusi lieta X, un to pašu pateiksim arī mēs Latvijā medijos, un to pašu pasaka viņi šajā mediju kanālā. Bet tie uzsvari ir salikti pilnīgi citādāk. Kaut kas tiek noklusēts, kaut kas netiek pateikts, kaut kas varbūt tiek pārspīlēts vai reizēm arī pielikts klāt, un tad saprot, jā, nu, lūk, te ir tas audiovizuālais stāstniecības kodols, ko mēs varam novērot, un, manuprāt, ja mēs to visi mazliet vairāk spētu tā pa ingredientiem izjaukt, skatoties televīziju, mēs ļoti spēcīgi varētu analizēt to, ko kādu informāciju mums dod, un būt mazāk manipulējami.
1: Skaidrs, ka par informācijas saturu ir atbildīgs tā veidotājs. Tā veidotājs var būt ar dažādiem nodomiem, bet tajā brīdī, kad šis saturs nonāk mūsu informācijas telpā, kas ir tava kā kritiķa loma attiecībā pret to, ja mēs paturam galvā joprojām to audiovizuālo spēku?
0: Es, piemēram, eju vienmēr ar jautājumu, kāpēc? Kāpēc tieši šobrīd, tieši šodien mēs šo skatāmies? Un kāpēc režisors, režisore, ziņu kanāls, jebkas sociālo mediju satura veidotājs, kāpēc tieši šobrīd šī ziņa un kas ir šī vēstījuma mērķis? Un jā, šī tāda kā mantra mani alaž pavada gan tad, kad runa ir tikai vienīgi par filmām, gan tad, kad ir runa par filmām sociālpolitiskā kontekstā, gan arī par audiovizuālajiem medijiem soctīklos, arī tradicionālajos medijos un citvietu. Vienmēr droši vien ir jājautā, kāpēc.
1: To mēs ļoti labi, es domāju, varēsim saprast arī klausoties tajā, ko par tevi sacīs Liena Treimane.
2: Es Kristīnu pazīstu nu jau 13 gadus un varu teikt, ka cita starpā mūs abas vieno diezgan izteikta topogrāfiskā nemakulība. Mēs abas spējam apmaldīties trīs priedēs un reiz to esam kopīgi izpildījušas, apmeklējot Karlovi Varī starptautisko kinofestivālu. Tas bija ļoti jautrs brīdis un man šķiet, ka kopš tās reizes mēs abas daudz paļāvīgāk un aktīvāk izmantojam modernos navigācijas rīkus. Tāpat mūs vieno arī liela aizraušanās ar marinātiem anšoviem, kurus mēs burtiski medījam ik gadu Francijas pārtikas veikalos, tajā laikā, kad mēs apmeklējam Kānu kinofestivālu. Bet, protams, mūsu lielākā saistviela ir kino un kinofestivāla rīkošana. Nu, es varu teikt, ka Kristīna ir ļoti iedvesmojoša kolēģe. Es ļoti cienu to atbildības sajūtu un aizrautību, ar kādu viņa ķeras pie mūsu kopīgajiem darba izaicinājumiem. Un Kristīnai piemīt tāda ļoti izteikta taisnīguma sajūta un tāda patīkama bezbailība un principiāli nostāja dažādos ētiskos un sociālpolitiskos jautājumos. Un man šķiet, ka tieši šī Kristīnas īpašība ir kļuvusi arī par tādu ļoti svarīgu daļu no mūsu komandas iekšējā mugurkaula. Viņa ir ļoti, ļoti labs sabiedrotais.
1: Liena Treimane ir Rīgas starptautiskā kinofestivāla direktore. Tā ir tā komanda, ko viņa piemina. Par tevi viņa izceļ taisnīgumu sajūtu dažādos ētiskos un sociālpolitiskos jautājumos, un to jau mēs laikam arī dzirdējām tikko iepriekš tevi sakām, svarīgs ir kāpēc.
0: Tieši tā, jā. Tas arī patiesībā bija iemesls, kāpēc es lēmu arī par pievienošanos Rīgas starptautiskajam kinofestivālam jau tā dibināšanas laikā. Un jā, tad kaut kā zvaigznes salikās un man bija iespēja pievienoties. Un es esmu jau tur kopš pirmsākumiem un esmu strādājis ar bērnu kino, kas, manuprāt, vispār ir vispatīkamākais darbs. Vispār kino kāds vien ir iespējams, jo nekas nevar līdzināties tam, ka tu redzi, ka ir priecīga klase vai pulciņš, kas nāk laukā no filmas, vai ka vecāki pēc tam zvana un saka, ka viņu bērni ir mainīgi.

0: Mīnīti pēc filmas labā ziņā. Jā. Un, jā, tas, ko mēs darām festivālā ar dažādu sociālo-politisko tēmu cilāšanu, tas ir, manuprāt, ārkārtīgi būtiski, jo tā ir kultūra, ir vēl viens placdarms, vēl viena platforma, kur runāt par būtiskām lietām un nekad nav iespējams tas, ka kultūra ir atrauta no politikas, jo kultūra allaž kāds finansē un ar visiem finansētājiem tomēr ir kaut kādas pamatnostādnes. Jā, un tas laikam ir tas, ko es arī festivālā esmu iemācījusies, jo nu, jau tiešām 14 gadus es tur esmu. Esmu augusi kopā ar šiem cilvēkiem, arī no Lienas. Man liekas, pasakaini daudz, ko var mācīties. Viņi ir, manuprāt, viens no tiem davīgajiem līderiem, kas ļoti prasmīgi vada komandu un iedvesmo arī citus.
1: Iespējams, mums pietiks laiks, lai mēs atgrieztos gan pie festivāla, gan pie līderiem, bet es gribu pieturēties pie šīs taisnīguma sajūtas, ko pieminēja Liene, un viens aspekts, kur tev tā redzama publiski ir Ukraina. Vai tu vari saskaitīt, cik reizes kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā tu esi tur viesojusies?
0: Kādas 7 līdz 10, es teiktu, tā precīzi neatceros, jo ir bijušas reizes, jā, kad es esmu palīdzējusi aizvest kādu auto konvoja, labdarības konvoja ietvaros, citkārt es esmu pati braukusi uz Odesu pie vecās mammas, jā.
1: Vai tu vari pastāstīt, ko tu tur redzi un piedzīvo no tā, ko mums neprāda kamera tiem, kas redz Ukrainu televīzijā?
0: Manuprāt, ka tas būtiskākais ir šī dualitāte starp to, ka tur ir karš, un starp to, ka cilvēki mēģina dzīvot pēc iespējas normālāku dzīvi, cik vien tas esošajos apstākļos ir iespējams. Piemēram, Kīvā, ja tu esi pavasarī vai vasarā, tad tu pa dienu var iet uz galerijām un uz kīnā vai iet iepirkties vai, nezinu, pavadīt laiku ar draugiem parkā un tad vakarā, protams, tu skaties visus iespējamos monitoringa kanālus, lai saprastu, vai tu var palikt gulēt gultā, vai tu var jāiet uz patvērtni vai metro staciju. Odesā pagājušajā vasarā bija līdzīga, bet laikam jā, tas, kas šobrīd tajā karā ir tāds, kas nav bijis, es pieņemu citos, ir tas, ka šis karš strauji mainās, jo tagad ir arī šī nosacītā drošības sajūta, kas agrāk bija pa dienām, arī ir pazudusi, jo uzbrukumi notiek nepārtraukti. Nu, tas, manuprāt, ir vienkārši psiholoģiskais terors un apzināts solis. Un, jā, bet tā rezumējot, es domāju, jā, ka šī pieredze esot uz vietas ir devusi tādu sapratni, ka karam nav tā viena seja, kuru mēs esam raduši redzēt no kīnā vai no vēstures. Šis karš ir citādāks. Man, piemēram, šķita, ka tad, kad viss sāksies, tad man pārtrūks sakari ar vecmāmiņu. Nu, nē. Tie sakari ir varbūt pārtraukuši tajā brīdī, kad ir elektrības pārāvumi bijuši, bet tas ir, nu, periodiski.
1: Tu piemini, ka tas, kas notiek Ukrainā, parāda, ka karš nav tāds kā filmās, bet vai kaut kādā mērā mēs neesam sākuši skatīties uz Ukrainu kā uz filmu, proti mēs it kā jūtam emocijas, bet kaut kā nesasaistām to realitāti, jo tas laiks, jo vairāk iet, jo šķiet vairāk kaut kā mēs atrofējamies.
0: Jā, no vienas puses tā ir taisnība, bet no otras puses man šķiet, ka tā ir arī tāda pašsaglabāšanās disociācija. Es nākot studiju runāju ar draudzeni no Kīvas, un es prasīju, kā viņa emocionāli jūta šajā visā vairāku nedēļu, nu pat nepārtrauktajā uzbrukuma sērijā. Un teica, zini, es kaut kā disociējos no šī, tas es jūtu, ka tas tā kā uz mani neatiecas. Un tas ir viens, bet vēl tas, jā, kas man Ukrainas kontekstā ārkārtīgi fascinē, un ko es laikam gribu izmantot izdevību arī pateikt arī mūsu klausītājiem, ka man ir bijis tā laime patiesībā satikties ar cilvēkiem, kas dienē armijā, un visi zina, ka armijā nav fantastiski apstākļi, daudz ko sagādā brīvprātīgie, daudz ko viņi gādā paši. Un, un, un

0: bet es nevienā brīdī neesmu dzirdējusi no šiem cilvēkiem to, ka mums nevajag cīnīties vai ka tam nav jēgas un tam līdzīgi. Un viņi ļoti labi apzinās, ka jā, tur ir politika, kur varbūt ir korupcija, kur ir citas problēmas, bet tā viņu zeme, tā viņu valsts, tas ir kaut kas pilnīgi atrauc no visa. Viņi tur iet un viņi cīnās un tas arī ir tas, kas viņus dzēn uz priekšu. Un man šķiet, ka mums šobrīd ir tik laba pozīcija turpināt attīstīt savu valstiskumu un jā, manuprāt, ir laiks vienkārši no tā nihilisma par to, ka viss ir slikti tikt vaļā, jo manuprāt, nu, ka mēs vairāk nekā 30 gadu laikā no absolūta, tur, kur mēs bijām, es atceros no bērnības, esam nonākuši šeit, nu, es absolūti neredzu, kā mēs varam saukt Latviju par neizdevošos valsti.
1: Es gribu piekrist. Mūsu valsts ir izdevusies, jo tā ir brīva. Un vienlaikus mums ir jābūt ļoti atbildīgiem par to, ko mēs ar to brīvību darām. To arī esi daudz rakstījusi par dažādām Krievijas personālajām starptautiskajā kino vidē, par filmām, kas atspoguļo Kremļa narratīvus. Dažas no tām tiek uzņemtas arī Latvijā. Ne tikai par kino pasauli domājot, bet arī ārpus tās. Kāpēc tavuprāt tās sarkanās līnijas daudz viet ir tādas ļoti raustītas?
0: Es domāju, ka tas ir ļoti apzināts solis palikt visu laiku tādā tālākajā, jo tad ir ļoti viegli to robežu visu laiku bīdīt un bīdīt un bīdīt tālāk, bet nu, neko nedarot un nepasakot skaidri. Un tajā brīdī, kad kāds saka, ka hei, re, kur ir šeit ir Kremļa narratīvi, un tad vesels bars pretī saka, nu, ne, taču, nu, bet, protams, nu, tās ir kultūra, nu, kāda saistība, un tā. Un man liekas, ka jā, šī operēšana tādā krēslas, tad tas ir tas galvenais, bet, jā, manuprāt, ja mēs to redzam, un tad par to ir jārunā, un par to ir jārunā publiski, ir jāizmanto sev pieejamās platformas, un no tā nav jākaunās. Un, jā, es nezinu, kāpēc mēs vispār tik ilgi esam klusējuši, to es arī tā par sevi retoriski varu pajautāt.
1: Mūsu sarunas sākumā tu pieminēji, ka tad, kad tu aizbrauci studēt uz Franciju, tu sākumā biji tāda nepašpārliecināta un arī publiski tu esi saukusi sevi par ziemeļniecisku introvertu personu. Kas tev ir devis to spēku, to varbūt introverto būtību pavērst uz šo cīnītāju garu un kas tev ir tevis spēku runāt par šīm lietām skaļi, jo tu, kā mēs arī dzirdējām Lienas sacītajā, ļoti stingri un principiāli iestājies. Šis nav labi.
0: Nu, pirmā atbilde pavisam neromantiska, bet man šķiet, ka tas ir jāpasaka, ir psihoterapija, tas ir noteikti, un otrs ir cilvēki man apkārt, tā ir darba komanda, man ir bijis brīnišķīgi iespēja būt valsts līdera attīstības programmā, ko vadīja Rūta Lūsa un Žaneta Drona, ar brīnišķīgiem ceļabiedriem, kas visu ļoti skaisti palīdzēja salikt pa plauktiņiem, bet jā, pamatā tā ir, manuprāt, tāda mentālās veselības nostiprināšana un cilvēki apkārt. Jā.
1: Paturpināsim ar mūziku. Klausīsimies kā dziesmu no Ukrainas.
0: Jā, dziesma, ko mēs dzirdēsim, ir no filmas. Filma saucās Stop Zimļā, jeb Augstāk par zemi, to varētu tā tulkot, jo tā ir atsauca uz spēli, un tā ir Katerinas Gornostais debijas filmetrāža par jauniešiem, kas uzsāk pēdējo gadu vidusskolā un par viņu sapņiem, cerībām, sajūtām. Un šai filmai ir brīnišķīgs ukraiņu laikmetīgās mūzikas skaņu celiņš, un mēs dzirdēsim dziesmu Soroka jeb Žagata, ko izpilda Vašsin Medvedi jeb jūsu dēls Lācis. Un šī dziesma ir tāds savu veidu atvasinājums no tādas, nu ne šūpuļu dziesmas, bet tāda pantiņa bērnības, bet tas arī ir par tādu psihoemocionālo stāvokli, kurā mēs par tādiem apļiem reizēm ejam neveselīgi.

0: mažu metriem tīlē tā piešlai pēd vodu Sprobēksim ar nūju Rīčka to glimboka Čuju zilke nādimnu Smieca soroka
1: Kinokritiķa Kristīna Simsona viesojas Monopolā un pirms dziesmas pieminēja valsts līderu attīstības programmu. Vai tavuprāt mums šobrīd ir pietiekami daudz labu, spēcīgu līderu?
2: Nē, nav. Tāpēc jau droši vien arī šī programma tagad tikko ir arī, nu ne tikko, bet ir noslēgusi jau savu otro laidienu un, manuprāt, jā, kā ar katriem 12 cilvēkiem šī programma pierāda to, cik vajadzīgi tāda ir. Un, jā, manuprāt, ka ik pa laikam jau dar tādas iepriekš nostiprinātas zināšanas vai to, ko mēs pieņemam par patiesību pārskatīt. Un, ja agrāk mums bija tā sajūta iespējams kā sabiedrībai, ka līderis ir tas, kurš vada un saka, kā darīt un tam līdzīgi, tad manuprāt, ka mūsdienās un tajā visā kā aug arī jaunākās paaudzes, ka tomēr tās arī darba vides attiecības nav nošķiramas no tās mūsu cilvēciskās puses, jo dienas beigās mēs esam cilvēki un mēs nevaram, tā teikt, neizsmeļami visu laiku darboties kā roboti. Un jā, manuprāt, ka arī šī redzēšana vienam otru kā cilvēkam un tāda empātiskāka pieeja, vai kā mums brīnišķīgi programmā bija šis dāsnākais pieņēmums par to, ka tu par cilvēku var padomāt, nu, piemēram, es nedaudz nokavēju uz ierakstu un tad tu varētu padomāt, nu, atkal viņi kavē. Un tajā pašā laikā tu var padomāt, bet, nu, tur noteikti ir kāds svarīgs iemesls, kāpēc cilvēks ir nokavējis, un tad mēs mūsu sarunu sākam laipni, kā tas arī notika. Un, jā, manuprāt, ka šādas mazas, bet tomēr lielas lietas ir ļoti svarīgas

0: ikdienā un it sevišķi arī līderībā, jo tajā brīdī, kad mēs strādājam ar citiem cilvēkiem, kad mēs vadām, es negribu teikt vadām, bet uzņemamies atbildību par komandu, tad jā, manuprāt, mēs tiešām esam atbildīgi par šiem cilvēkiem pilnīgi, nu ne visos, bet ļoti daudzos aspektos.
1: Un tādi zināmi viedokļi līderi popkultūrā ir dažādas slavenības, tostarp arī filmu aktieri, un tavs darbs tev sniedz iespēju ar šiem cilvēkiem satikties. Pirms katras intervijas ir arī neliela saruna pirms tam, neliela saruna pēc tam, vienalga vai tā pārtrūkst pie labdienu un uzredzēšanos, vai tur notiek arī kāds lielāks dialogs. Bet ar kādām sajūtām tu parasti dodies uz šādām sarunām, kur tu satiec tos cilvēkus, kas ir lielie vārdi kino pasaulē?
0: Es ātri vien iemācījos to, ka nevajag viņus nekad novērtēt par zemu, proti, ka viņi kaut ko nezinās, piemēram, nezinās, kur ir Latvija vai tā. Nu, tu nevar, protams, iet ar kaut kādām ekspektācijām, jo katrs cilvēks ir tas, kas viņš ir, un viņam ir tās zināšanas, kas viņam vai viņai ir. Bet, jā, manuprāt, iet ar tādu maksimāli atvērtu prātu, sagatavoties atbilstoši formātam, ja tā ir individuāla saruna, tad... Un ja tā ir pietiekami daudz laika, tad gatavot jautājumus tā, lai tas ir, lai tas ietu dziļumā. Savukārt, ja tā ir intervija žurnālistu grupā, nu tad visticamāk, ka mēs tur uz riņķējot nekādas būtiskas jautājumus neatrisināsim. Un ja tā ir īsa televīzijas intervija, nu tad droši vien domā par to, kā tas izskatīsies skatītāji vai klausītāji ekrānā, bet arī ar tādu vēlmi uzzināt mazliet vairāk. Jā.
1: Bet tā cilvēcīgi tev ir sajūta, ka tu vari mācīties no šiem cilvēkiem un to mirkli izmantot ne tikai, lai radītu šo profesionālo sniegumu, bet lai paņemtu arī kaut ko savai dvēselē?
0: Jā, manuprāt, noteikti, jo lielākā daļa no šiem cilvēkiem taču ir sava aroda, lieli profesionāļi, kas ir darījuši to, ko viņi dara jau gadus, vairākas desmit gadus. Un es domāju, ka lai noturētos šou biznesā, lai noturētos aktualitātē, tās ir nu, tiešām titāniskas spējas, kas ir nepieciešamas un arī ļoti liela inteliģence. Un, teiksim, es ļoti silti atceros sarunu ar amerikāņu aktieru Maiku Stulbārgu, kuru zinām no, droši vien vislabāk no Koenu brāļu filmas Nopietnas cilvēks un citām, arī no seriāliem. Un viņš ir tik ārkārtīgi iejūtīgs un tiešām katru jautājumu pilnīgi izlaiž caur tādu ārkārtīgi lielu vērības filtru. Un, protams, jā, viņu zināšanas par dramaturģiju, par teātri, par kīno no tās puses, kas viņiem ir, arī ir milzīga vērtība. Un tas ir, jā, tā ļoti, tā ir ļoti liela privilēģija spēt ielūkoties viņu prātos.
1: Tu saki, noturēties aktualitātē šoubiznesa pasaulē ir milzīgs izaicinājums. Kā ir kinokritikā? Viens ir noturēties, bet tas ceļš uz to, ka tev ir jāpierāda, ka tavā viedoklī ir vērts ieklausīties?
0: Šis, Elīna, ir neatbildams jautājums, manuprāt, jo tagad tik strauji ir mainījusies vispār kritikas un viedokļu līderu vide. Es augu ar žurnālu izklaide, ar Dits Rietums un Normunda Naumaņa īs recenzijām un gar recenzijām. Un tad bija ļoti skaidrs, ka tajā brīdī, kad iznāk žurnāls, tu aizēji uz kiosku vai tev iekrīt paskastītē, un tev ir ļoti skaidrs par to, kamā ir jāklausās, kad tu gribi uzzināt kaut ko par kino. Tad savukārt tagad ar sociālajiem medijiem, kur ik viens var kaut ko pateikt, un no vienas puses tas ir ļoti jauki, bet no otras puses šo nepieciešamību pēc izglītības, nu, ir kā neviens nav atcēlis, bet citi autodidakti arī ļoti labi ar to nodarbojās. Laikam tā sarkanā līnija, kas man īsti nepatīk mūsdienu tajā runāšanā un vēstīšanā par kino ir tas, ka tur ienāk ļoti liela daļa no mārketinga. Un ka tas kaut kādā ziņā

0: pārplūst. Un tas ir attiecināms arī uz, piemēram, lielajiem medijiem, kuriem studijas dod šo lielo piekļuvi, un tad, nu, protams, visi savā ziņā gaida kaut kādu šo tādu pozitīvā gaismā atainotu. Tas, protams, nevienmēr notiek, bet nu, šī PR roka ir iesniegusies absolūti tādā ļoti dziļā žurnālistikas ķešā. Jo? Tā kā savā darbā es vēl arī mēģinu to izbalansēt, jo, piemēram, jā, man ir bijusi pieeja intervijai, kas ir bijusi ekskluzīva, bet, teiksim, ja filma nav īsti līdz galam izdevusies, kāds arī bija Lukas Gvadanino films pēc medībām kontekstā, nu, tad es to arī rakstā arī ieskicēju.
1: Kā lasītājs, klausītājs bez kino izglītības un tādas padziļinātas izpratnes par šiem procesiem var atpazīt, kur tad tā PR roka ir pieskārusies un kur nē? Kur kritika ir tādā tīrā formā?
0: Droši vien, ka īsti nevar, tāpēc, ka tās ir tādas industrijas aizkulises, varbūt, ko droši vien, ka mums pašiem ir arī kā nozares pārstāvjiem pienākums izcelt un par to runāt un turēt šo līniju. Un skatītājiem, nu jā, nu, es nezinu, droši vien, kas sociālajos medijos, jā, ja, teiksim, tā ir sadarbība ar filmas izrādītāju un filmu tiek slavēta un tiek piedāvāts biļetes uz to, nu tad visticamāk, ka tā varētu būt publicitāte, nevis kritika, bet jā, to ir ļoti grūti noteikt.
1: Maza slavas dziesma par tevi noteikti, sacīs Santa Biezā.
2: Kristīna, manuprāt, ir gan reizē ļoti delikāta un smalka, gan arī izturīga un spēja perfekti galā gan ar savu, gan ar citu cilvēku dzīvi, jā, nepieciešams. Un tā kombinācija starp to delikātumu, smalkumu un spēku, manuprāt, arī ir tas, kas Kristīna padara īpašu un ļauj viņai kaut kādas lietas paveikt labākā citiem cilvēkiem. Arī Kristīnas esmu pazīstama ārkārtīgi sen, jau kopš 14 gadu vecuma, tāpēc tādu kopīgo notikumu ir ļoti, ļoti daudz. Bet kas ir palicis tādā atmiņā, ir tas, ka kaut kādā 8. un 9. klasē, lai gan mēs nemācījāmies vienā skolā, mūsu abu divu grāmatas, burtnīcas un pārējās skolas lietas cieta no mūsu kopīgās draudzenes, kas tur regulāri sazīmēja raķetes, baklažānus vai nu kā nu citādāk aprakstīt šīs formas, objektus, kas padarīja šo grāmatu nodošanu bibliotēkā zināmā mērā apgrūtinātu. Kristīnas slēptais, bet nu tomēr ne ļoti slēptais talants ir ļoti skaistu viesību un sanākšanu rīkošana. Viņas 1. Janvāra pēcbalīts palīdz ir leģendārs, kur mēs visi sēžam ar skaistām vienreizējām sejas maskām un gremdējamies atmiņās stāstos par to, ko nu katrs ir paveicis iepriekšējā naktī, jo ne jau visi ir svinējuši kopā.
1: Kristīna, vai es drīkstu pateikt klausītājiem, ko tu tikko teici par Santas sacīt?
0: Lūdzu.
1: Kristīna atzina, ka viņai būs nopietna saruna ar Santu pēc šī. Santa pieminēja šo refleksiju par 1. janvāra notikumiem jaungada sagaidīšanu. Cik tev svarīgi ir kolektīvi reflektēt ne tikai par dzīves notikumiem, bet arī par kino? Jo it kā varētu skatīties vienatnē, bet mēs skatāmies lielās zālēs ar daudz citiem cilvēkiem un reizē mēs arī par to diskutējam pēc tam.
0: Man šķiet, ka daļa no kino skatīšanās ir runāšana par to. Un jā, prāt, arī tāpēc festivāli pasaulē turpina notikt un arī Rīgas starptautiskais kinofestivāls, kas pēc vairāk nekā mēneša sāksies, arī, manuprāt, ir tāda skaista vieta, kur cilvēki pulcējas, lai dalītos šajā pieredzē, lai pie kafijas glāzes, ne, bet krūzes aprunātos par tikko redzēto, un man ļoti arī patīk ar tādas veselīgas viedokļu sadursmes, kad viedokļi nav, tā teikt, vienos vārtos. Jā. Mēs ļoti daudz arī

0: draugu lokā par to runājam, un draugi arī dalās pieredzē par to, kādas filmas viņi vai seriālus viņi skatās.
1: Tu piemini festivālu, kas patiesi drīz ieskandinās atkal tādu rudens sezonu, vismaz daudziem tā ir tradīcija oktobrim. Saki, šo gadu laikā augot festivālam, kā ir audzis skatītājs?
0: Man šķiet, ka skatītājs ir pozitīvā ziņā kļuvis prasīgāks. Skatītājs vairāk seko līdzi tam kino, kas ir ārpus pamatplūsmas repertuāra, un te es uzreiz gribu teikt, ka tas nav labāks vai sliktāks vai gudrāks vai dumjāks kino, tas ir vienkārši citādāks. Un to arī, manuprāt, es pamanīju kaut kādā brīdī, jā, jo bija tāds neliels pārāvums pēc Arsenāla, un tad kādus gadus nekas nebija, tad sākās RIGIF, un tagad šis jau būs 13. RIGIF gads, un tad, manuprāt, mēs ar ļoti sūru darbu, sūru, bet patīkam, esam izkarojuši skatītāju uzticēšanos mūsu zīmolam, filmām, ko kolēģi atlasa. Un jā, manuprāt, ka cilvēki pie labām lietām, pie labiem laikiem pierod, un viņi kļūst prasīgāki, un manuprāt, tas ļoti labi arī atspoguļojas uz to, ko mēs arī prasām no pašmāju kino, jo ja mēs esam gudrāki skatītāji, kas ir redzējuši vairāk, tad nu, mums būs grūtāk pateikt, ka šis noteikti ir kaut kas labs, un tev tagad šim būtu jāpatīk. Nu, ne, tā nav.
1: Festivālā tu kūrē platformu starptautisko sadarbību veidošanai. Ar ko Latvijas kino ir interesants citām valstīm, citiem skatītājiem ar citu kultūras fonu?
0: Miljons dolāru jautājums. Nu, Latvijas kino ir interesants ar to, ka mēs esam, manuprāt, negaidīti tādā ziņā, ka neprognozējami. Mums nav varbūt arī tādas ļoti konkrētas vienotas identitātes, jo, manuprāt, ka mūsu neatkarība vēl ir salīdzinoši nesena, līdz ar to mums šī identitāte arī vēl veidojas, manuprāt. Ir kaut kādas kopīgās iezīmes, bet mēs nevaram teikt, ka Latvijas kino tagad ir šis vai tas, kā piemēram mēs par Ziemeļvalstu kino varam teikt, ka tas ir tas saucamais Nordic Noir, jeb šis mazliet tumšie psiholoģiskie sižeti un tā. Un Latvijas kino veidotāji ļoti radoši, gan tajā ziņā, kā viņi veido savus stāstus, gan arī no šīs filmu veidošanas praktiskās puses. Un šis radošums nereti ir sakņojies tieši ļoti ierobežotā līdzekļa trūkumā. Un tas noteikti ir ietekmēs arī domāšanu, kā mēs risinām dažādas situācijas. Mēs esam ļoti adaptīvi dažādām situācijām. Manuprāt, ka ārvalstnieki, kas šeit filmē, viņi ļoti novērtē to, ka vietējie kino veidotāji var ar ļoti daudz ko tikt galā un ļoti racionāli risināt lietas, un tajā pašā laikā arī mums ir šī, nu jau, ievērojamā pieredze starptautiskos projektos, un ar to mēs arī esam ļoti spēcīgi, bet, nu, tiemžēl man jāsaka, ka te mums, laikam, politiskā līmenī nepiemīt šīs vispārējās kultūras zināšanas, un mēs par kino un kultūru tādā marginālā līmenī satraucamies, bet manuprāt, ka tas potenciāls, ko mēs savā kultūra politikā un kultūra diplomātijā varētu ar mūsu kino darīt, tas ir vienkārši neaptverami, bet nu, tas ir tur, kur tas ir.
1: Neizmantots potenciāls dod iespēju to izmantot. Varam skatīties no pozitīvās prizmas. Kristīne, tu katru nedēļu Latvijas radio klausītājiem programmā Labrīt iesaki, kādas filmas ir vērts noskatīties. Ne visi monopola klausītāji tik agri ir pamodušies. Ja tev jāpasaka viena filma, kuru tu ieteiktu noskatīties mūsu klausītājiem, ko tu sacītu?
0: Tā kā mūsu saruna notiek dienā, kad sākas Baltijas jūras dokumentālo filmu fórumu programmu, es tiešām ļoti aicinātu skatīties dokumentālo kino. Ja vēl notiek Baltijas jūras dokumentālo filmu fórums, tad noteikti jebkuru seansu no šīs programmas, jo tā ir tāda, man liekas, brīnišķīga programma, kura, es atceros, tā kā mani vecvecāki agrāk katru vakaru skatījās panorāmu, lai uzzinātu, kas dienas laikā ir noticis.

0: un tad es katru gadu to Baltijas jūras dokumentālo filmu fórumu gaidu ar tādu domu, ka nu, tagad es zināšu to tādu pasaules vai vismaz rietumu sabiedrības tādu to kopējo noskaņu. Un viņiem arī seansi ir skatāmi tiešsaistē bez maksas, tā kā viss iet pēc.
1: Paldies, Kristīne, par sarunu. Paldies arī par šīm norādēm, kuras es ceru kāds liks lietā. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņām trijos naktī studijā Armands Avots. Krievija ar viltu piespiež ārzemniekus doties karā pret Ukrainu. Tā savā izmeklēšanā ir secinājusi starptautiskā nevalstiskā organizācija Amnesty International. Visbiežāk par šādu schēmu upuriem kļūst jauni vīrieši no nabadzīgākām pasaules valstīm, kurus pievilina ar izdevīgiem darba sludinājumiem Krievijā. Bet pēc ierašanās tās teritorijā viņus piespiež parakstīt dokumentus, ko viņi nesaprot un nosūtos fronti. 2028. gada pirmajā pusgadā patvērumu pieteikumu skaits Eiropas Savienībā samazinājās līdz zemākajiem līmenim pēdējo 5 gadu laikā, turpinot lejupslīdes tendenci. Par to paziņojas Eiropas Savienības patvērumu aģentūra. Eiropas Savienība, kā arī Šveica un Norvēģija, no janvāra līdz jūnijam saņēma 332 tūkstošus starptautiskās aizsardzības pieteikumus. Šis rādītājs ir par 17% zemāks nekā tajā pašā periodā pagājušajā gadā, kā arī zemākais skaitlis kopš 2021. Gada. Aģentūra šo samazinājumu saistīja ar politiskajām pārmaiņām Sīrijā, kas izraisījušas ievērojumu šīs valsts pilsoņu iesniegto pieteikumu skaitu kritumu, kā arī ar Eiropas Savienības pūlēm sadarboties ar izcelsmes un tranzītu valstīm. ASV centrālā izlūkošanas pārvalde noliegusi publikācijā Britu laikrakstā Financial Times apgalvoto, ka pārvaldes direktors Johns Redcliffs gatavotos uzņemties nozīmīgāku lomu ASV centienos panākt Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara izbeigšanu. Laikraksts ziņoja, ka Redcliffam tos ir amatpersonas Eiropas kolēģiem paudušas, ka CIP direktors varētu aktīvāk iesaistīties atspoļu diplomātijā starp Maskavu un Kijevu, vienlaikus Baltais nams apsarot iespēju samazināt ASV prezidenta sūtņa Stīva Vitkofa un Džareda Kušnera lomu. Ukraina un Kanāda ir parakstījušas deklarāciju par partnerību uz turpmākajiem 100 gadiem. Šādu vienošanos parakstīs Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis un Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs. Deklarācija paredz palielināt sadarbību līdz strateģiskam līmenim, tostarp aizsardzības jomā un palīdzībā Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Abi līderi tikšanās laikā arī uzsvēruši nepieciešamību Ukrainā veikt reformas ceļā uz pilnvērtīgu dalību Eiropas Savienībā un NATO. Vakardien Ziemeļvalstu noturības samitā pulcējās eksperti, uzņēmēji un praktiķi no Baltijas un Ziemeļvalstīm, lai meklētu praktiskus risinājumus reģiona noturības stiprināšanai. Samits notiek jau otro gadu, un tā mērķis ir rast mehānismus, kas palīdzētu sabiedrībai, uzņēmumiem un valsts institūcijām labāk sagatavoties krīzēm.